ရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘွားကိုမိရိတော်ရဲ့ပြောပြတယ်ပိယိတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပဒုမုတ်တရောနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမတရားဓမ္မအားလုံးပေါ်မှာယသိအမြင်ရှိတော်မူတဲ့ပဒုမုတ်တရဆိုတဲ့ယသဝဗျာဟာဣတောတတသဟတာတိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောတရားလမ်းကြောင်းဘက်ကလူလောကကြီးကဘာကြီးကိုဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပဒုမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားဟာဒီဘာရက်ကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းကာလကပွင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဂေါရမဖေယလက်ထက်မှာဒီမဟာသာဝကတွေထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်တွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကြီးကဘာတသိန်းကစခဲ့တာသူတို့ဘုရားနော်ကဘာတသိန်းကြာမြတ်အဲ့ဒီကစပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေမဟာသာဝကတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကျတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်သူတော့ပိုစောတယ်တသိန်းချေစောတယ်ပေါ့ကြံတဲ့မဟာသာဝကတွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်လာကြတာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီကဘာတသိန်းကဘုရမုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတရဟဟန္တဝတိယသာဒမစ္ဆကုလေအဟုံသဘောပကာရတမ္ပန်နေဣတိဖိတိမဟတနေပရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဟန္တဝရီမြို့တော်ဆိုအဲဒီကလည်းဟန္တဝရီမြို့ရှိတယ်ဟန္တဝတိယမပြီမှာပခိုးဟန္တဝရီလို့ခေါ်တာဟန္တဝတိဟန္တဆိုတာဟင်းတာဟောဟန္တဝတိဟင်းတာရှိတယ်ဟင်းတာငက်တည်းကျဆာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟန္တဝတိမြို့မှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမတ်မျိုးစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်ဝလို့ပြည့်ပြည့်ဝဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အသုံးဆောင်မျိုးစုံရှိတဲ့တထေးမျိုးအမတ်မျိုးမှသူဘုဒ္ဓမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲနော်ကံကောင်းခြင်းပဲဖះပွင့်နေတဲ့ချိန်မှာလူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတထေးအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲသူ့အတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော့ဂရာစီပိတုနာတတ်တယ်ဓာတိကနပုရခတာသူရဲ့ချမ်းရံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းရံပြီးတော့သူ့ဖခင်နဲ့အတူတဲ့ရသော်ဘုရားကြောင်းသွားတယ်ဒါဖျားပွင့်နေတဲ့ဆိုရင်ချိန်ဆိုရင်ဘုရားကြောင်းကိုသွားကြရပေါ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီဟန္တဝရီမြို့ကနေပြီးတော့ယသဗျာကျောင်းတော်ကိုသူ့အဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့မဟာတာပြိဝါရေနတံဥပိ္ပစ္ဆနရမပါတတိဆိုတော့အချမ်းရံနေအများကြီးနဲ့ယသဗျာကျောင်းသွားပြီးတော့ယသဗျာတံဖူးမြင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဖူးတွေ့ရတဲ့ယသဗျာကိုအမှတ်တရပါပြန်ပြောပြဝါသဝံဝိယဝတ္တန္တံဓမ္မမေခံအနသဝံတရရာဒိသသရိတံရံတိသာလသဘောဆရာအဲဒီကသူဖူးမြတ်စွာဘုရားကိုဗတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုသူပြပြတာတရားမင်းကြီးတို့ကြက်တည်ရှိပြီးတော့လူထုပြိဿကြီးကိုတရားမှုရွတ်သွန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတာပေါ့မိုးနဲ့ဆွဖြန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လန်းသွားတာအပူတွေအေးချမ်းပြီးတော့လန်းသွားတယ်မိုးရွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟာပဝန်းချင်းအေးပြီးတော့အလုံးကလန်းသွားတယ်တပင်းတွေလည်းလန်းသွားတယ်
အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမိုးရွာသွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေလမ်းနေကြတာအဲ့လိုတရားနာပရိသတ်တွေယင်းထဲမှာလမ်းနေအောင်မိုးကြီးရွာပြီးတော့ဆွဖြန်းသလိုဆွဖြန်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတခြားမင်းကြီးလိုတင့်တင့်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူဖိုးတွေ့ရတယ်တဲ့တရဏဒိသသရိတံသံသီဆာလသမုတ်ဆလံရောင်ကြီးကွန်ရက်ကြီးကလည်းဖြန့်ကျက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်တော်ဝန်းကြီးနဲ့ချမ်းရံထားတဲ့တရဏရာတိဘထွက်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့ဘုရားဟာအလွန်ကျက်သေးရှိတယ်ပေါ့တရဏရာတိဆိုတဆောင်မုံလာရာတိကိုပြောတာတရဏရာတိဆိုအဲ့တရရရာသည်ဆိုတာသောင်မုံလာကြတော့တိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တယ်။ဘာကြောင့်တိမ်တိုက်ကင်းစင်တာတော့ဆိုမိုးကုံသွားတာ။ဒါမို့သောင်မုံလာညဆိုလို့ရှိရင်ကြဲတွေအကုန်ထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့တကွာလည်းမထွက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့နေ့ကတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုရင်ကြည်လိုက်ရင်ဟိုးကြဲအသေးမွားလေးကစားပြီးတော့တိမ်မဖုံးတော့ချီလင်ပြီးတော့မြင်ကြရတယ်။ဒါဘုရားသောမုလမှာကျဲဆုံးနေကျဲဆုံးနေနဲ့ပြောကြတာမြင်ရတာကိုပြောတော့အဲ့တရရယာတိမှာနေမင်းကြီးကလည်းခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်တယ်ဒီတခါတသောမုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်ကြပေါ့ကောင်းကင်ကြီးလိုက်ပြလဲလဲကောင်းကင်ကြီးမှာတိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးတော့နေတယ်တသောမုလာပြီးညဆိုရင်လူတွေကတော့မဇ္ဈိမဘုဒ္ဓဆာဖို့ပဲတချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုတင့်တယ်လှပ်ပါတဲ့တာယာလှပ်ပါတဲ့သံမုံလာပြီညမှာသံမုံတံမုံလာပြီနေ့မှာထွက်တဲ့နေမင်းကြီးလိုပဲအလင်းအောင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကျောင်းတော်ရောက်တော့ဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဖူးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌဝစိတ်တံပတာတဲ့တော်ဖျားဖူးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကជីနူးသွားတာအလုံးကိုជីနူးသွားជីနူးတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်မျက်စိအမြင်ထဲမှာလည်းဖျားဖူးလိုက်ရတော့စိတ်ជីနူးသလိုသုံးတော်ဝသတ္တသုဘသိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားနာလိုက်ရတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာជីနူးတာဖះရုပ်ရုပ်ပုံတော်ဖះရဲ့ရုပ်စင်တော်ဖူးရလို့စိတ်ချနူရတယ်တရားတန်လေးကြားလိုက်ရလို့စိတ်ချနူရတယ်အဲ့လိုချနူရပြင်နောက်ဖြစ်ပြက်တခုကပါတော့ဆိုရသော်ဖះတရားနာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတဲ့သူ့ရဲ့မိတွေတော်တဲ့အဲ့တော့လည်းမိတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆိုတော့ဒါတော့လူဘဝဆိုပရိမုဒ္ဒရာရသော်ဖះမှာလည်းမိတွေရှိတယ်မတုဆံဘိက္ခုနေအက္ခေထပင်တံနရနာယကအဲ့ဒီမိတွေတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုရတ္တညူဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမအဖြစ်ပထမဦးဆုံးဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမအဖြစ်ရတ္တညူဣတရလို့ခေါ်တယ်နော်ရတ္တညူဣတရပွဲတူနဲ့ချီကျူးတာကိုသူကရမြင်လဲရတယ်ပေါ့မိရတော့ဘိက္ခုနီမကိုရတ္တညူညာပေါင်းများစွာကိုတိတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာအထူးချွန်ဆုံးပဲဆိုတော့ထေကုန်နေဝိသေသချင်းမြင်တာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတယ်လူဆိုတာကြားရရင်အားကြတာပေါ့နော်အားကြတယ်တူอยู่တယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကစက်တည်းရှိသောမြင်ကွင်းမို့ဓတဝမဟာဒါနံတတဟံတတတာတိနောအဲ့ဒီဘုံအမျိုးကိုသူအားကြတယ်တူဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလာတော့မ
မြတ်စွာဘုရားစီခွင့်ပန်ပြီးတော့ခொနည်းတိတိဖះနဲ့တန်ခါတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဒါပါရမီကုသိုလ်စလုပ်တာပဲနော်ပါရမီကုသိုလ်လုပ်ပြီးတသံကတနရကတပစ္ဆယနိဘူနိစာတန်ခါရီနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားကိုခொနည်းတိတိအလှကြီးပေးတယ်သင်္ကန်းစားတဲ့ပစ္စည်းပြိခရာတွေလည်းများစွာလှူတယ်ခொနည်းတိတိအလှပေးတယ်အလှပေးပြီးတဲ့အခါမှာရေစက်ချတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့ရေစက်ချပွဲမှာနိပစ္စပါရမူလံမိတန်ထာနာမဘိပတ္ထေသူမှတ်မိသေးတယ်တဲ့ရသဗျာရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝတ်ဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိတွေတော်ကြီးလူရတ္တညုဧတရေရှားကျင်တဲ့နေရာရာဓုဌာနန္တရကိုသူကဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဆုပန်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမိတွေတော်ကဲ့သို့နောက်ဖရာဘဝမှာနောက်ဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာသူကဖြစ်ပြရသေးပါဖရာရဲ့မိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘေကုဏီတွေထဲမှာရတ္တညုဧတရေရတဲ့ဘေကုဏီမှာဖြစ်ပြရသေးလို့ဆုစတဲ့မိပါရဒါလူတွေဆန္ဒဆိုအမျိုးမျိုးပဲဒါတွေးရလို့အကြမတွေးရရင်အကြဘူးဒါသူကိုယ်တိုင်တွေးရလို့စိတ်ထဲကြည်နူးပြီးတော့အကြပြီးတော့ဆုပန်အဲ့ဒါလို့ဆုပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုပန်နေဆိုတာရသဗျာကိုပစ္စည်းတွေလူရေစက်ချလှူဒန်းပြီးတော့အခုခေတ်ကတော့ချပေးတာလိုက်ဆိုတဲ့ရေစက်ချပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒီလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်မှဘာဖြစ်ပြရသေးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ရှောက်ထားတယ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတောမဟာပရိသတိအဝောစာဣတိတတ္တမောမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာသူရဲ့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့စကားပြီးမှရသော်ပြားကပါမိန်ကြလဲဆိုရင်ယာသတ္တံကအဘောစေတိတတ္တဟံလောကနာယကအေးတန်ခါနဲ့တကွငါဖျားကိုခொနည်းတိတိဆန်းဆက်ကတ်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းကိုငါဖျားပြရိတ်ပေးမယ်တမဟံဂိဋ္ဌိယတာမိသုဏ္ဏထာမမဘာသာတော်ငါပြောတာအလုံးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ညသူ့ကိုသူဆုတောင်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြာထိတာဆိုတာထုတ်ဆိုမိန်ကြတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကနေပြောခဲ့တာကဘာတသိန်းကြာမှရတာနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့ပြာဋိဋ္ဌဆိုတာထုတ်ဆိုတာထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ခုခေတ်တော့နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ချွတ်တင်ပြီးတော့ပြောလို့ရလားရတယ်။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြောတာ။အခုခေတ်ကြည့်လေဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာပြောတာပဲလေ။ပြောလို့ရတယ်။ဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းတိုင်းလေးပဲ။ဘယ်နေ့မှမိုးရွာလေးပဲ။ဘယ်နေ့မှငရင်လှုပ်လေးပဲဆိုတာကြုတ်ပြောလို့ရနေပြီခု။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြောတာ။မဖြစ်သေးတာဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့နောင်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပစ္စုပန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့နောင်ဖြစ်လာမယ်ပင်လေတဲ့ကလေဖီအားနဲ့ရက်ဝန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်လို့ပဲအခုဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပဇာပတိဂောရမီလောင်းအမျိုးသမီးကသူဆုတောင်းတာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေ
သူ့ရဲ့လုံလဝိရိယတွေသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာတွေသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိပုံတွေကိုပြစ်ပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါဗျာဒိတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာကြိုတင်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်နော်ကြိုတင်ပြောတာပြစ်ပန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြောတာတတသဟတိတောကပ်ပေအောက်ကာကခုလတ္တမောကောရဝနာမခွတ်တေနသတ္ထလောကေဝေတတိမြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီးရဆူတောင်းတယ်မိတွေးဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဘဝနဲ့ရတညုဣတရရရှင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးဒီကဘာကနေပြီးတော့နောက်ကဘာတသိန်းရောက်တဲ့အခါနောက်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကဘာတသိန်းပဲအဲ့ဒီကနေဒီပရကဘာကိုလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥက္ကကမျိုးຫນွယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အຫນွယ်အားဖြင့်ဂေါရမအမိရတဲ့ယသောဖျားဖျားတဆူကလောကမှာပွင့်နေပဲကျူပြောထားတာเนาะပွင့်လိုက်မယ်တတဓမ္မိတုတာယတာဩရတဓမ္မနေမိတာဂေါရမိနာမနာမေနဟိတတိတတ္ထုတာရိကတတ္ထုတာဝိကဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာဓမ္မိတုတာယတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူမဲ့ဩရတယနေ့တိချာသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနေမိတာကောရမဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားကနေပြီးဖြန့်စင်းခြင်းခံရတဲ့ဟောဓမ္မနေမိတာဆိုတာသူ့ဘဝဟာထူခြားတဲ့တရားအသိတွေရလာလို့ဓမ္မနေမိတာတရားကနေဖြန့်စင်းထားတဲ့ဂောရမီနာမနာမေနဟိတတိတတ္ထတဝိကဂောရမီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့တပြိမဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာသူဆုံးပြေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာเนาะတတ္တဗုဒ္ဓတ္တမာတုဆာစီဝိတာပါရိကအယံဟောဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့အဲ့ဒီကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိတွေတော့ဖြစ်ပြီးရတ္တညုနေသအခတံဘိက္ခုနိနံလဘိတတိတပိမသာဝိကဘိက္ခုနိတွေထဲမှာရတ္တညုတွင်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနိမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ရတ္တညုဆိုတာဘိက္ခုနိဘဝမှာဝါကြီးတာကိုပြောတာဝါကြီးရဆိုတာရတ္တိညူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရတ္တိကညံ့ညူဆိုတာသိတာညကိုသိတယ်ညကိုသိတယ်ဆိုတော့အဲ့နေဘယ်လိုလုပ်သိလောကလူတွေကညအခါမှာအိပ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးကြတယ်လေသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညလုံးမောက်တရားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့ညကိုသိတယ်အဲတခိုးတွေလည်းတချို့ညာသိတယ်နော်မအိပ်ပဲနဲ့လူတွေအိပ်အောင်စောင့်ပြီးတော့နေတယ်တခိုးကလည်းညာသိတယ်အညာသိဖို့ညင်းတော့မတူဘူးတရားတကယ်ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ညာပေါင်းများစွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးရင်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့လို့ရှက်ရှေ့ကြသောရက်တွေကိုအကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်တကြည်ဝါကြီးကိုပေးတဲ့ဘွဲ့ဒီဘွဲ့တဲ့ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေးတာဒီကောရဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာရဟန်းတော်တွေမှာရှင်ရှင်ကုဏ္ဏညရတ္တညုဘွဲ့ရတ္တညုဣတရရဘိက္ခုနီတွေကမိတွေတော်ကောင်းတွေရတ္တညုဣတရတပါးပဲရှိတယ်ဝါကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေးတယ်ဘွဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ဆူတောင်းအတိုင်းပဲသူကရတ္တညုဣတရရဘိက္ခုနီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယသဗျာဗျာဒိစကားမြတ်ကြားလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီလိုဗျာဒိစကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတော့တန်တုတ်တဝါနပမောဒိတ်တဝါရှားဝါစီဝံတဒါစီနံပစ္စေဥပထိတ်တဝါတတော်ကာလင်ကတအယံမြတ်စွာဘုရားစီကဗျာဒိစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသိတ်ဝန်းတာရဘောတကယ်ကိုဆုလက်ကြည့်တခုရလိုက်သလိုလက်ပြင်ကပဲရတော့မလို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးဝန္တာအာရဖြစ်တယ်။ဝန္တာအာရဖြစ်လို့တသက်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီချိန်ကသူ့ရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးတယ်။အဲ့တော့ဘုရုမုတ်တရမြတ်စွာဘုရားကတသိန်းတန်းလား8000တန်းလားအဲ့ဒါလို့ပွင့်တယ်ဖရာတက်တော့ရှည်တယ်ဖရာပေါ့နော်ဖះကတက်တော့ရှင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကလည်းအသက်ရှည်ကြတယ်ဘုရားလို့အတိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှည်တွေအသက်ရှည်တဲ့ခက်အဲ့တော့တစ်သလုံးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရသဗျာကိုပြုစုလို့ကျွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုလို့ကျွေးတော့ဘလောက်ပဲအသက်ရှည်ရှည်တရားရည်ရထုံတတ်စင်လာရစီဝင်ထင်းလင်းတက်ရှိခြင်းကတည်ခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်ရမှာပဲနော်တည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကအသက်ဘလောက်ရှိရှိနောက်ဆုံးကြတော့တတော်ကာလင်ကတာအယံအဟံနဲ့သူဟာအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါရမီဘဝဒါဆောက်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့တသက်လုံးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုပစ္စည်းတွေပါလှူပြုစုလို့ကျွေးပြီးသိဆုံးသွားတယ်အဲ့သိဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာသူဘယ်ရောက်သွားတာတုံးဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့သိသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာဆိုတော့သိကြဘူးပေါ့เนาะရောက်တော့ရောက်မှာပါတခုတော့ရောက်မှာတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီဘဝသေးရင်နောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုပြန်စတာပဲဘယ်သူမှဘဝမရပဲနဲ့တော့ပြတ်မသွားဘူးသို့သောတချို့ဘာသာတွေကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဘဝမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့မသိမှမသိတာရှိမယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးအဲတော်တော်များများကတော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့ဝတ်တေးမျိုးနွယ်တွေဆိုတော့ရှင်နောက်ဘဝစားဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြီးရှုပ်ပြီးတော့တော့ထည့်လိုက်သေးနောက်ဘဝအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးရွယ်ချင်းနဲ့ကိုလုံးကြတာပဲလေအခုတော့အစ်စ်တော်မီမရှုပ်ပါဘူးအတုလုံးပြီးရှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အတုလုံးရှုပ်ရင်အတုတော့ရလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အစ်စ်တော့ရကြမှာရသူကရှုပ်ရတဲ့အတုရှုပ်တာပမာရီကတော့တည်တဲ့ကကလို့ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ခုကကကရောတမတ်နဲ့ရောက်တဲ့ကရောမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုလည်းတမတ်ပဲထည့်သလားတကြက်ထည့်သလားတော့မသိဘူးခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြသေးတာပဲထုံတန်းစင်လာရလုံနေကြအဲ့ဒါရရောနောက်မွားအတွက်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးပဲဆန်တော့ဘယ်နှနေမှတော့သိပါအောင်သူကရောက်သွားပြီဟိုဘွားဒီဘွားသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့ဟိုဘွားဖြစ်သွားပြီသူကတွားနေရတာမှမဟုတ်တာဒီဘွားပြောက်သွားရင်ဟိုတနေရာမှာသွားပေါ်တာပဲအဲ့တော့လူဘွားရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့မိခင်ဝန်နဲ့ပေါ့ချက်တို့ငှက်တို့ဆိုလည်းပဲဥဘွားနေရာမှာပေါ့အဋ္ဌိဆံဘွားတွေရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အတိုင်းအတာလျောက်အချိန်တစ်ခုနေရာမှာဘွားကနေဖြစ်တာတော့ပြိတ္တာတို့ငရဲတို့နတ်ပြည်တို့ဆိုရင်တော့ဒီဘွားမျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဘွားအဲ့ရကနိုးလာသလိုမျက်စိမိတ်လိုက်ဒီဘဝပျောက်သွားရင်မျက်စိတွေပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဟိုဘဝရောက်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်အောင်မြန်တာဘဝတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ဒီဘဝသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တဲ့ကမျက်စိမိတ်လိုက်ရသလိုပဲမျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကနှက်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်တည်ပြီးပြိတ္တာဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ပြီးငဲကြမယ်ဆိုတော့ကြာနေပြီအဲ့ဒီကြမ်းမှ
တရားနေပြီးတော့ကုသကောင်မှုလုပ်တာတော့နောက်ကျတယ်နောက်တော့ကြာသွားတယ်သို့တော့အမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါပြိတ္တဘုံရောက်နေရင်တော့ तू ကသာဓုခေါ်နိုင်ရင်သာဓုခေါ်ရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီပြင်ဘုံရောက်လို့ကတော့အကျိုးမရှိပါဘူးပြိတ္တဘုံရောက်မှအကျိုးရှိတယ်ပြိတ္တဘုံရောက်ရင်လည်းသာဓုခေါ်နိုင်မှ तू ရမယ်သာဓုမခေါ်ရင်မရမသိရင်မရသိပြီးတော့ तू ကသဘောတူညီမှုရှိမှကိုခေလို့ပြရင်လက်မှတ်ထိုးမှ agreement လက်မှတ်ထိုးမှရမယ်။သူကသဘောတူရတယ်။သူသဘောတူပြီးသာဓုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုမှဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူရမှာ။နှုတ်ဆိုမရ။အဲ့ဒီချက်ချင်းမွေးဖွားတဲ့ဘဝမျိုးကတစ်ခုရှိတယ်။ဥထဲမှာသရေတီးပြီးတော့မှမွေးတဲ့မွေးနိကာကတစ်ခုရှိတယ်။အန္တဇာလို့ခေါ်တယ်။လူတွေလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတာကြတော့ဆလာဘူးဇလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းပဲအချိန်နေရှိတယ်။လူဆိုရင်အဲကိုလာလဲဆလာဘွားပေါ့။သုံးဖို့ခုနှစ်လားရှစ်လား။အဲ့လိုအချိန်ကြာကြာနေပြီးမှဖွားမယ်။နောက်တန်သေးရဇဆိုတာတော့အစိုးရကိုဆွဲမိပြီးတော့သေးသေးလေးဖြစ်ရအနေချီးသွားတယ်။ဒီလိုနီးနဲ့လဲမွေးဖွားတယ်။ဩပပါတိကဆိုတာဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူတွေတရားတွေမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားကုန်မွေးဖွားနီးယောနီးဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့။အန္တဇဥရဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မွေးတာတစ်ခု။ဆလာဘူးဇသားရိတ်မှာတရေတဲပြီးမွေးတာတစ်ခု။တံသေးဒဆအညိတဲမှာအစိုးဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့သရေတီးတာတစ်ခုဩပပတိကဘွားကနဲ့ရုပ်တရက်တစ်သလုံးအတိုင်းတာပုံစံမျိုးစိုက်ပြေတစ်ခါလည်းဖြစ်သွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဩပပတိကနတ်နေပါလေဆိုရင်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းချီးရတာမဟုတ်ဘူးတန်သေးရသားကဖြည်းဖြည်းချီးတယ်ဩပပတိကချက်ချင်းအရွယ်ဆိုင်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မွေးဖွားနေမွေးဖွား၄မျိုးတည်းကတခုတော့မွေးမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ तू ကတာဝရိန္ဒာမှာသွားပြီးတော့မွေးတာကြတော့ဘွားကနေမွေးတာဒီမှာတည်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာလက်သားဖြစ်သွားပြီတခါတခါကြတော့မြန်လွန်အကြည့်တော့တည်သွားတာမသိလိုက်ဘူးမွေးတာလည်းမသိလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ယသောဗျာလက်ထက်ကယဟန်တပါတရားထုတ်တာတရားထိုင်နေအမြဲတမ်းကြိုးစားစားတရားထိုင်ထိုင်ရင်လည်းလေဖြတ်သွားသလားမသိဘူးသူချက်ချင်းတရားထိုင်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားတာမြန်ပြန်လုံတော့မှုသွားလို့နေမှာအဲ့လိုတရားကျင့်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားပြီးတော့ဒီရလက်တိလက်တိရောတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်သွားပြီးတော့အဲ့တိပင်အောင်မှာတရားထိုင်ရဲ့ကြည်တော်ဖြစ်နေဒီတော့ကတော့ဘုံကြီးဟိုကြတော့နတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘဝနတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူနတ်ဖြစ်မှမသိဘူးခုနကသစ်ပင်အောက်မှာတရားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဟာပဲမှတ်နေမြန်လွန်အောင်ကြည်တော့လေသူ့ကိုယ်သူလည်းမကြည့်မိဘူးပေါ့သူတည်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးနတ်ဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးရုပ်တရက်သို့တော့သူအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သမီးတွေကဆူညံဆူညံနဲ့ဒုဗိမာန်ရှင်တော့ရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးသူ့နားကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဩသူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အကြောင်းကိုတကားတကမတွေလာကြတယ်ပေါ့အကြောင်းလာကြတာဧည့်သည်တွေလာတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ထင်တော့နတ်တွေမှာပါတဲ့အဝတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းယုံသင်္ကန်းခြုံတယ်လို့လေးခြုံပြီးတော့ရက်လွှာချပြီးထိုင်းနေတယ်ထိုင်နေတော့နတ်သမီးရဲ့မြင်တဲ့ကဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးဒီနတ်သားဘုန်းကြီးဘွားလာတာနေပါဆိုပြီးတော့လက်ပြေပါလေဘယ်ကမှန်ရတယ်တော့မသိဘူးမှန်ထောင်ပြအဲ့ဒီကြတော့မှ तू ဟာနတ်ဝတ်နတ်စားနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်မှန်သိတာเนาะအဲ့ဒီဇလံလေးလည်းရှိတယ်မြန်လောကြီးလို့ပေါ့တရေဖြစ်တာလည်းကြာဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့စားတဲ့တော့မပါဘူးအရက်ပြောတဲ့စကားဘုန်းကြီးတပါးပြန်တော့မှုသွားတဲ့အခါကျတော့
ဆောင်းကြောင်ကြီးတဲ့တရေဖြစ်တာတရေဆိုတော့အမွေးမင်းနေရာလဲထူတယ်နော်တကူလုံးအမွေးမင်းနေမြောက်ကြီးလိုနေမှာပေါ့အမွေးမင်းနေရာထူအတူတူတရေဖြစ်မှာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခေါမိုးပေါ်ကထုတ်ပေါ်မှာဟိုဘက်ကူးလိုက်ဒီဘက်ကူးလိုက်ကူးကျင်စိတ်လေးရှိရင်လွှမ်းနဲ့ရောက်သွားတယ်လွှမ်းနဲ့ရောက်သွားသူ့သူတရေဖြစ်မှာမသိဘူးဘုံကြီးပဲထင်နောက်ကြတော့အရင်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့လေဖြစ်လိုက်တော့သူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမွှေးတွေနဲ့ဆိုဟာငါမဟုတ်တော့ပါလားတရေဘုရားရောက်သွားပြီအဲ့လိုလည်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတဲ့ဒါကတော့တဆင်ကြပေါ့နော်ခုနကအဲ့တော့စာထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနတ်သားကဟိုရင်ချက်ချင်းမဲ့သူကငါတရားထုတ်တယ်ဒီနတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြိတ္တဘုံရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီလာလျှောက်တာအရှင်ဘုရားဒီပြိတ္တဘုရားလွတ်တဲ့နီးလေးဒီပြီးတော့ခေါ်သားမှာဘုရားဆိုရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တယ်အင်းနတ်ဘုံတော်သူကပြိတ္တတယ်ပြိတ္တမားတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တဘုံသူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနတ်သားကဘယ်သူလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာရသော်ဘုရားတရားဟောပေးလိုက်တော့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တည်ခြင်းတရားလွန်မြန်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကသေပုံသေနည်းကမြန်နေလေဒုက္ခမခံရဘဲနဲ့သေသွားတာရှိတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့သေရတဲ့လူရှိတယ်မွေးတာကျတော့ပိုးလှင်မြန်နေပေါ့ဘွားကနေမွေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုဒီမျိုးသမီးကြီးကလည်းရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးသေလိုက်တဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာတော်ရင်သည်သူဒေဝေသူသဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌိသူနိဗ္ဗတတတဟင်ကေဟိအင်းကြီးအဘိပဝိအဟံအဲ့တော့ကအလုံးနဲ့တာလွန်ပြီးတော်ရင်သာနတ်တည်းရဲ့အသိအတိုင်းဝိုင်းမှာလိုလီသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့အချက်ဆယ်ချက်တဲ့အလုံးကိုတာလွန်တဲ့နတ်မိဘရသွားဖြစ်တယ်တဲ့ရိုးရိုးနတ်သမီးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့မိဘရသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကဘသူကမွေးလို့ဘသူကမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့တရားမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရတာတော့နတ်ပြည်မှာထုံးစံရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တရားမင်းရဲ့သားတရားမင်းရဲ့သမီးတရားမင်းအိယာခြေရင်းမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားကတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားသလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမင်းရဲ့ဘုံမိမအတွင်းမှာတဏှာမှာဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရလူတွေလူမွေဖွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတရားမင်းရဲ့သမီးဒါကတရားမင်းရဲ့ဇနီးဒါကတရားမင်းရဲ့အချမ်းရနေဒါကတရားမင်းရဲ့သားဒီလိုသတ်မှတ်တာသူတို့ရှင်ဝင်နေဖြစ်ရင်သားသမီးအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့သူနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အဲ့ရဘေးမှာစနီးအနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကသူများရဲ့အချက်ဆက်ချက်တာလွန်နေတယ်။ဘာတွေတာလွန်လို့ဆိုရင်ရူပတ္တတေဟိကန္တေဟိရတေဟိဖုဒနေဟိစာအာယုဏပိစာဝဏိနဒုက္ခိနယသတပိစာရှုပ်စင်းလာပါခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအနံ့ဝေးကြခြင်းအရသာရှိခြင်းအထီးတွေကောင်းခြင်းဆိုရက်အသူရရှိခံစားရတဲ့ဒီအလဘအဆင်းအာယုန်နေသူကြားရတဲ့အတန်နေသူနမ်းရှိရတဲ့အနံ့နေသူတရားထဲမှာဖြစ်ရတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေတွေအဲ့ဒီအဆင်းအတန်အနံ့အရသာအထီးတွေဆိုတဲ့၅ခုကလည်းပဲတကယ်အကောင်းကြီးပဲလူတွေကြတော့ပဲအကောင်းကြီးဟုတ်မလဲမျက်စိကမကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်အဲသူကြအကောင်းကြီးပဲမြင်နော်စိတ်ပြည့်စရာမမြင်ဘူးလမ်းစရာကြောက်စရာမမြင်ဘူးခြေနှက်စရာနှစ်သက်စရာတွေကြီးပဲမြင်တယ်အတန်ကလည်းตายရတဲ့အတန်တွေပဲသူကြားတယ်ကြားတဲ့ပြအတန်ဟာသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အတန်တွေကြီးပဲ
အနန်းကလည်းပဲအကုန်ကြိုက်ရတာလည်းအကောင်းထီတွေ့ရလည်းအကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကြုံတွေ့ရတယ်သူမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းနားရဲ့ကြားလာတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနတ်တရားထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ထီတွေ့အလုံးဟာအရာသာရှိရှိစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာလေးကြီးပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါက၅ချက်နောက်တစ်ခုကအာယုဝနဒုက္ခယတအထိပတိယလို့ခေါ်အသက်အပြည့်နဲ့သူများတဲ့ရှင်းတယ်ရှေ့တယ်အဆင်းရတဲ့သူများတဲ့ပိုလှတယ်ဟောတခြားတတ်တဲ့ပိုလှတယ်ဒုက္ခချမ်းသာရတဲ့သူများတဲ့ပိုချမ်းသာတယ်အချမ်းရတဲ့သူများတဲ့ပိုများတယ်အဆိုးရမှုကလည်းသူများတဲ့ပိုပြီးတော့တကောအာနာပါဝါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၁၀ချက်ရူပတ္တရကဏရတ္တဖွဏ္ဍပ၅ချက်ရဲ့အာယုဝနဒုက္ခရသအာရိပတိယ၅ချက်ရဲ့အဲ့ဒီ၁၀ချက်နဲ့တခြားနဲ့တည်းတာလွန်နဲ့တရားမကြီးရဲ့နတ်မိဘရသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဟောတိအရိန္ဒမတ္တမဟေတိဒိဋ္ဌာတဟိန်အဲ့ဒီကတရားမင်းကြီးရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားကြီးသွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်ဖះပြုစုတဲ့ဒုတိယဘဝရောက်သွားပြီပါရမီဘဝမှာအဲ့တော့ပါရမီဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာကတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့အပန်းဖြည့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နတ်ပြည်ဆိုတာတကယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုလူပြည်တို့ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတတ်မရှိဘူးနတ်ပြည်တကယ်ကိုဟောလီဒေးသွားပြီးတော့စိန်ခံတဲ့လူတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်ပြည့်ရောက်တဲ့ဆိုတာအပန်းသွားဖြည့်တဲ့သဘောပဲအဲ့မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တာရီတန်တရန်တီဟံကမ္မဝါယုတမေရိတာတဲ့လူတွေကဘဝတစ်ခုကနေဘဝဘဝတစ်ခုသွားနေတာဆိုတာကံလေးသေဆောင်ရာကံရဲ့လေပြင်းသေဆောင်ရာလေညင်းသေဆောင်ရာတိရကလေးတွေပါလေလေတိုက်တဲ့စီတွင်းရတာပဲလေပင်လေတဲ့ဟိုတွေမှာဆိုလဲပဲမြစ်ထဲပင်လေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လေရွက်ထူထားလို့ရှင်အဲ့ဒါလေတိုက်တဲ့စီရွက်လေးနဲ့လွင့်ရတာပဲရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့လေတိုက်ရလွင့်တာတိရတေးပါရီလေတိုက်ရလွင့်တယ်လို့ပဲကံအကျိုးပေးရကံလေတိုက်ရတန်တရာထဲမှာသူကဘဝမျိုးစုံရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာဘဝမျိုးစုံရောက်တယ်အဲ့ဒီကံလေတိုက်လို့ရောက်သွားတဲ့ဘဝမှာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကာသိတရေညောဝိတယေကာတိမဟာရာဇာကာတိဘယင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတဲ့အစာရင်ဌာသခါမကေအလုံးသမားတွေကျွန်နေနေတဲ့ရွာရောက်သွားတယ်နော်ဘဝဆိုတာလောကရန်ရဲ့ကြည်စည်မှုကိုခံရတယ်ခုနကတည်းကတော့ပထမတုန်းကပါရမီဘဝစာတုန်းကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတထေးဖြစ်တယ်တထေးသမီးဖြစ်တယ်တပါရိသန်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကံပုံတိုင်းရဲ့ကံလီရဲ့ကံလီပြည်ရဲ့သက်ဆောင်ရတန်တရာထဲမှာလည်ရင်ကနေဖေးရောက်သွားတော့ဆိုကာတိဘိရဲ့နိုင်ငံမှာကာတိနိုင်ငံမှာကျွံရွာမှာသွားပြီးတော့မွေးတယ်အလုံးသမားတွေနေတဲ့ရွာပေါ့ချေခင်ကတော့အလုံးကျန်းလုံးစားရတယ်သူများတို့တွေလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ရွာမျိုးကိုဌာနခါမလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီရွာရောက်တာချေတွေကျွံနေတဲ့ရွာရောက်တာအဲ့ဒီရောက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကျွံမျိုးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပင်စဒါသတ္တနုနာနိဝတ္တန္တိတဟိန္ဒရာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရွာမှာကျွံပြီးသားစု900ရှိတယ်နော်အလုံးလုံးပြီးတော့စားကြရတဲ့ကျွံပြီးသားစုက900ရှိတယ်သဗ္ဗေတံတထယောစစ်တော်တတ္တဆာယံအဟောတယံအဟောတဟံအဲ့ဒီကျွန်နေထဲမှာကျွန်ထဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်ရှိတယ်လူကြီးပေါ့အဲ့ဒီကျွန်ထဲမှာခေါင်းဆောင်လူကြီးရဲ့သူကစနီးဖြစ်သွားတယ်
ဲ့ကျွံဖြစ်ရပြီမဲ့သူကခေါင်း

ဲ့ဒီရွာကိုဆွမ်းကန်ဝင်လာကြတယ်တဲ့ဆွမ်းကန်ဝင်လာတဲ့အခါတေတိတ်တဝါနာဟန်တုတ်တာတဟတဘာဟိအဲ့ဒီအဲ့တော့သူကအကြီးကဲဆိုတော့သူတို့ယောက်သားယောက်ျားတွေအလုတ်ထွက်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအိမ်မှုလုံကြတဲ့တယ်ပဲသူကအကြီးဆုံးဆိုတော့သူမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရောအကုန်လုံးသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစီးယုံလိုက်တယ်ပိစိကဘုရားငါရဆွမ်းကဝင်လာတဲ့အခါသူကစီးယုံတယ်ပူကာဟုတ်တော်ဝတ်တပ်ပါယောကျောင်းမျိုးသမီး900အိမ်ပေါင်း900မိသားစု900အဲ့ဒီ900ကိုစီယုံပြီးတဲ့အခါအလုံးပေါင်းပြီးတော့စတုမာတိဥပ္ပတဟုံလေးလက်ပလုံးပိစိကဘုရားတွေကိုဆွမ်းကွမ်းတာဝန်ယူခိုင်းတယ်900ဆိုတော့တပားကိုတိန်ကြတာဝန်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုပဲနေဒီငါပဲပိစိကဘုရားတွေငါပဲပိစိကဘုရားဆိုပိစိကဘုရားတွေကိုတဲ့အင်းတပွားတဲ့အင်းတပွားတောင်းဝယူခိုင်းတာအဲ့တော့ပိစိကဘုရားလည်း900အင်းကလည်း900ဆိုအတဲ့အင်းတပွားဆိုသိအပန်းမကြည့်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့လေးလတိတိပိစိကဘုရားတွေကိုဆွမ်းကွမ်းလို့ကြွေးကြတယ်တဲ့တိစီဝရဏိဓတ္တဝနာတန်တရိမသတ္တမိကပိစိကဘုရားတွေဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ကန်းသုံးတယ်တိစီပရိတိစီဝရဆိုသင်္ကန်းသုံးတယ်အဘိဓိကဘုရားတွေသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတာအတွင်းကဝတ်တဲ့သင်္မိုင်ကတထဲအပေါ်ကယုံတဲ့ဧကတိကတထဲနောက်ချမ်းတဲ့အခါမှာယုံလို့ရတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကတထဲဆိုသုံးတယ်အဲ့ဒီသုံးတယ်ကိုသူကစီယုံပြီးတော့ပိစိကဘုရားတပါးလင်သင်္ကန်းသုံးတဲ့သုံးတဲ့လှူကြတယ်သူလှူတယ်အဲ့လိုလှူတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူတို့အိမ်အောင်ဘက်တင်နဲ့အတူတန်တရားလဲခဲ့ကြတယ်အိမ်အောင်ဘက်အိမ်အောင်ဘက်အမျိုးသားတွေနဲ့အတူတန်တရားလဲတယ်အဲ့တော့ပဲရောက်တယ်ဆိုတော့သူအကုန်မပြောတော့ဘူးအရေးကြီးတာတော့ပဲပြောတော့တာပေါ့နော်တတောဆုတာတပ်ပါပိတာတာဝရိနကတမယံအဲ့ဒါလူပိစကဘုရားတွေကိုသွမ်းသင်ကလူတန်းကြတဲ့ကျွမောကနေတည်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကတာဝရိနနတ်ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ကုသိုလ်ရဲ့အချိန်အခါကျတော့နော်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးနှိမ့်တုံမြင့်တုံပဲနှိမ့်တုံမြင့်တုံဘယ်သူမှအာမခံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့နှိမ့်တုံမြင့်တုံသဘောကိုပြောပြတာပြမဖြစ်တော့တုံဝင်ဝင်ဝဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားတွေကတန်တရားမှာမတိမြဲတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာပြမပြေမာတော့ကတော့နှခင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းပေါ့တကိုးရှင်ဝါတွေကြီးဝဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝဲကြည့်ဖြစ်ပြန်တော်သေးတော့ဝဲစခြင်းစားလို့တော်သေးတယ်မစင်တွင်းစားရင်တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ဒီလိုပဲသူတို့ဟာတန်တရားကိုလဲကြရတယ်အဲ့ဒီကျွမောကနေသေးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားဟာဆိုလိုတာဒီနေရာမှာမြုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။တန်တရားဟာနှိမ့်တုံမြင့်တုံတထေးဖြစ်လိုက်ဆင်းသားဖြစ်လိုက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်လိုက်ဆိုးတဲ့ဘုံရောက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားတန်တရားကျင်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိသာတာဓေဝတဟေပုရိအခုနောက်ဆုံးဘုရားအခုနောက်ဆုံးဘုရားကြတော့ဒေဝဒဟမြို့မှာလူလာဖြစ်တယ်ပြီးခေါရမီမဟာပဇာတိခေါရမီအနေနဲ့လာဖြစ်တယ်ဒေဝဒဟမြို့သူဒေဝဒဟမြို့မှာမွေးဖွားတယ်ဒေဝဒဟမြို့မှာမင်းသမီးပေါ့ဘုရင်ရဲ့သမီးလာဖြစ်တယ်အ
ဲ့တော့အမေဖေရေကဘာသူတော်ဆိုပိတာအစ္စနသက်ကောမေမာတာမေသူလက္ခဏာမာတာမမသူလက္ခဏာသူရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကအစ္စနမင်းလို့ခေါ်တယ်အစ္စနသက်ကိမင်းဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကိုတစ်ခါပြည့်အကြောင်းရေးတဲ့ကဘိုးတော်အစ္စနဆိုတာတစ်ခါတည်းရေးလို့ရှိတယ်နော်ရသော်ဘုရားရဲ့အဖို့တော်လို့အစ္စနမင်းမေရောကသူလက္ခဏာတဲ့အစ္စနမင်းနဲ့သူလက္ခဏာထေဝီသူတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာမာယာဒေဝီနဲ့မဟာပဇာပတိဆိုပြီးတော့တမီးတော်နှစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတာတယောက်မွေးသေးတယ်ဒေဝတတ်တို့ရဲ့ရသောရယာရဲ့အဖေပေါ့ရသောရယာရဲ့အဖေသုဗ္ဗဗုဒ္ဓကလည်းပဲသူနဲ့မောင်နှမအရင်နော်သဗ္ဗဗုဒ္ဓကနေမေးမွေးတာအဲ့တော့တတော်ကပိလဝှထုတ်သမိန်သုတ်တော်ဒနာခရံကတာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကပိလဝှထုမျိုးကသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြပါတယ်တာပြောတာသုတ်တော်ဒနာမင်းအိမ်ရောက်သွားတယ်ဆိုမွေးတော့ကဒီဝတ္တဟအိမ်အောင်ကြတာကကပိလဝှကသုတ်တော်ဒနာလေအတိတို့ဆိုလို့ရပါတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာသုတ်တော်ရဏပြင်းကြီးနဲ့မင်းသားပေါ့လေအဲ့တော့သုတ်တော်ရဏမင်းသားနဲ့အဲ့တော့ပြုတ်ကြညီမနှစ်ယောက်စလုံးသေတာတัจจကုလေသာတာတัจจနံကရမာကမုံအဟံဝိသိဋ္ဌာတပ္ပတံစိနတ္တပါရိကအဟောသူเจ้าသူပြောပြတာအဲ့တော့သူကရန်ကတော့သုတ္တရဏနဲ့သုတ္တရဏမင်းနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းပဲတကြလူမျိုးမိသားစုအိမ်ဒီမှာအတိတိမွေးဖွားကြတယ်မွေးဖွားပြီးတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါတကြမင်းသားတွေနဲ့အိမ်တော်ကြကြတယ်အလုံးအိမ်တော်ရှင်နေကြီးပဲနော်အိမ်တော်ရှင်နေအဟံဝိသိဋ္ဌသဗ္ဗတံစိနတ္တပါရိကဟောအဲ့ဒီမှာသူကထူးထူးချွန်းချွန်းမြတ်စွာဘုရားကိုကျွေးမွေးဆောင်ချောခဲ့တဲ့မိရိတော်ဘုရားရောက်တယ်ပေါ့မမပုဒ္ဓောဘိနိခံမဘုဒ္ဓောအာတိဝိနယကောပိစ္ဆာဟံဘဗ္ဗစိတ်တဝါနတတိဟိပိစ္ဆာသဟပိစ္ဆာယိအေငါသားတော်ကတောထွက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဥဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျတော့ငါလည်းပဲဘေကုဏီမဟိုတန်ခွေမင်းသမီး900နဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့တာကိယနိဟိတိရာဟိသဟတန္တိဒုက္ခံဖုတေရေတရာပုပ္ပဇာတိယအာမကံအာတုတာမိနောအဲတန်ခွေမင်းသမီး900နဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဤတရာဘုဗ္ဗဇာတိယအာမကံအဟုအသိနာငါတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအိမ်တော်ဘက်ကလည်းမင်းသား900ပြည်ပြား900အဲ့လိုရှိတာသူတို့ကမဟာသမယတုတ်မှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန်900ဟာဒီဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပဲနော်ဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအမျိုးသားတွေကအရင်သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီး900ကသူတို့အမျိုးသားတွေသင်္ကန်းဝတ်သွားလို့သူတို့လည်းပဲဘေကုဏီမှာဝတ်ကြတယ်လို့သူတို့မှတ်တာဒါအရမီတွေတော့ဂေါရမီနဲ့900အတူထွက်သွားကြတယ်ဟာသဟပုညတကတ္တရောမဟာသမယကာရကဖုသိန်သူရဟတံတေသူကတိနာအနုကံပိရသော်ဗျာရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတနာဆောင်ရှောင်မှုကြောင့်သူတို့နဲ့ကုသိုလ်ပြုဘက်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေဟာတဲ့မဟာသမယမြတ်သောအခါမဟာသမယသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖုသိန်းသူရဟတံတေသူတို့လည်းအလုံးယဟနာဖြစ်သွားကြပါလေ။အတိတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။အလုံးကယဟနာဖြစ်သွားကြ။ဒီနေ့ကာရပုတ်ပေါင်း122ကိုရှင်းလင်းဟောကြတာပြီးသွားပြီ။တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာပဇာဝတိကောရမိထေရီမဤမဟာပဇာဝတိဂေါရမိ
ထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုဒီမှာနေမဲ့ဆုံးသက်ပြီးနောက်ရကြတော့မှဆက်ပြီးတော့나ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားဆိုတာနှိမ့်တုံမြင့်တုံကံလီပင့်ရလွင့်ပြန်ရတဲ့တိရွတ်ဒီပမာရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဒီတခြားအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမာရု၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂေါရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအာရုဟိန္တုနပတ္တလံသံဂတဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေဒီကာမဟာဗုဒ္ဓတိကောရမီကပြိဋိဘံဆိုင်ကနိမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောဣတိပတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ရတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်တိုင်းတော်ထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်ရတ္တိပြမြတ်သောအဖြစ်လောကကမြာစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်။ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဗဇ္ဇပတိဂေါရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာပဇာပတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မဲတေကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှယန္နာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့သာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်သာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေတော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြအဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြတာတဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900တယောက်စီတစ်ပါးစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအပြင်ဘုရားသာသနာရဲ့ခြင်းစဉ်မှန်ကန်မှုကိုပေါ်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်တွေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတန်တရားကင်းသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါသောကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြေပေါ်မှာကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်တံဂတဝိယတာရာယောဝီရောစိန္ဓုမေဒီကာကောင်းကင်ရမှာဘိက္ခုနီမ900ဟာစေတယ900စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကိုလှဆင်ထားသလိုပဲအမှန်တမ်းတင်းတော့တင်းနဲ့ကောင်းကင်ရမှာဖူးတွေ့ကြရတယ်တဲ့။ကောင်းကင်ရန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိအနေကာဓာတ်သေးသုံးပိလန္ဒဝိကတိယထာကမ္မရောကနကတေဝကမေညတသူသိခိတော်ကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့ပရိသေဟာသူ့ရဲ့လက်ရအလှဆုံးအစင်တစားတွေကိုပြပွဲမှာပြတယ်လို့ပဲဒ
ီဘေကုဏီမတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဟောဘွေရာဖြစ်တဲ့ပြက်ခွက်တွေကိုပြကြတယ်တဲ့ဆွမ်းတကူတွေကိုထုတ်ပြကြတယ်တသတ္တဝါပါဠိဟိရာနိဝိစိတ်တာနိဘူနိစာပါဠိဟိရာဆိုတဲ့တကူပြာရိဟာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြပြီးတဲ့နောက်မှာတောတိတဝဝါတိပဝရံမုဏိသပရိတံတထာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းနကူတွေကိုကြည်နေကြတဲ့ရသဗျာနဲ့တန်ခါပရိသတ်တွေကိုရှင်းနဲ့လောက်အောင်သူတို့ဟာဆွမ်းနကူတွေနဲ့ခရောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွမ်းနကူတွေမျိုးစုံပြပြီးတဲ့အခါမှာအရဟိတဝါနခဏနာဝဋိတဝါအိတိတ္တမကောင်းကင်ယံကဆင်းသက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥဒိုက်ကြတယ်အနုညာတာနရခေနယထာထာနေနိတိဋ္ဌိတုံမြတ်စွာဘုရားကိုဥဒိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးဘုရားရှိမှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးထိုင်ကြတယ်ထိုင်ပြီးတော့အလုံး900တော့ဘိက္ခုနီပါတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချကြတယ်အဟောနုကံပိကအာမံသဗ္ဗတံစိရဂောရမီမိရိတော်ဂောရမီကြီးရဲ့အကျဉ်းနာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာတကယ်ကိုအံ့ဩလောက်ပါတယ်တော်လူဝါလည်းစဉ်းစားကြည့်လေမိတို့တို့ဂေါရမီကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတာဒီမိဖုရားတာကွေမင်းသမီးမိဖုရား900ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကအကြီးကျယ်ရောက်ကြအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတို့တို့ကြီးကသူ့နာခေါ်ထားပုံရခေါ်ထားပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ထားအဲ့ဒီကနေပြီးမိရိတို့ကြီးဘာလုံးလို့သူတို့ကမိရိတို့ကြီးနဲ့အတူတကွအာကိုအားထားပြုပြီးတော့လိုက်ကြတာဘေကုဏီမဝုံးမဲသူတို့ရဲ့အိမ်တော်မက်တွေကပြန်မလာတော့တာသေးကြပြီဆိုတော့သူတို့လည်းစွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်မိရိတို့မဟာပဇာတိဂေါရမီကလည်းသုတ္တရဏမင်းကြီးကလူဘဝနဲ့ယန္နာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘဆံသွားတယ်ဆိုတော့သူဟာလဲနတ်တော်မှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အာကိုအားထားဘယင်းကြီးကိုပြုစုရတဲ့အလုပ်တွေလည်းသူမှမရှိတော့ဟိုတာကွေမိဗျာ900လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအထီးကျန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့မိတွေတို့ကြီးကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိရွေးတော်ကြီးကလည်းမဟုတ်ဆိုးမ။အိုင်ဝင်မိဖုရား900လည်းမဟုတ်ဆိုးမဆိုတော့တောကတူတူမျှဝေပြီးတော့ခံစားတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတောကလုံးမျှဝေဖို့အတွက်သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ကြတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုဘေကုဏိပါရိဟာတတိအာယပါယဖြစ်ပြီးအဟောနုကံပိကအမှန်တဗ္ဗတံမိရွေးတော်ကြီးကသူတို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းတရားနဲ့သူတို့ဖြစ်သိမ့်ခဲ့တယ်စိရံဂေါရမီဝါတိတာတဝပုန်ကြီးဟိပတ္တနောအာတဝခေယမိရွေးတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေကြပြီးသူရဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်နေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ရဟန္တာမထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေတော်ကြီးရဆောင်းရှောင်းမှုပဲသူရနားချပြီးသွန်သင်ပြသဆုံးမမှုအောက်မှာတရားဓမ္မရသွားတော့ရှင်နေကတောကဆိုတာမရှိဘူးကိရိတာတွေလည်းကုံခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာစာပိတာမအမှန်ဒ
တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေအလုံးမိရှုဖြစ်စီပြီးပြီကိလေသာဇာပိတာအမသူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြစ်စီလိုက်ပြီလေသာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်တွေကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေသာနဲ့ကုသလို့မျက်လုံးထဲကတိမ်တလာကိုလေသာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလို့ပဲရှင်တွေကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မက်နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့ကိလေသာဇာပိတာအမှန်သူတို့ယင်တွေကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီတဲ့ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝသဗ္ဗေတမုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအလုံးကိုဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်စေတာကိုကမ္မဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပမဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝနှစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ကမ္မဘဝတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝသဗ္ဗေတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာသူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နာခီဝပဏ္ဏံစစ်တောဝိဟရမအနာတဝါသူတို့ယင်ထဲမှာအာတဝါလို့ဆိုရဲကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ဆင်းမကြီးဟာနှောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်းမကြီးနှောင်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်။အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနှောင်ဖွက်ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တဲ့အရာကိုပို့သိအောင်။ငိုရဲလွတ်လပ်နေတဲ့လူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရင်အရာသိမ့်သိဘူး။နော်။မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူကမှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရင်အရာကိုသိတယ်။အေးချမ်းတယ်ဆိုရင်အရာကိုပူလောင်နေတဲ့လူကမှသိတယ်။စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစားလောင်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့အရာကိုပို့သိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ရဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ထိုအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ်တရားစဉ်အနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နေချရတော့အဲ့ဒီတရားစဉ်အနှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွတ်လပ်မှုရတာကိုပြေဝခံစားကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့အနောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်သွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရတာခံစားရတာဘာချောင်လဲဆိုတော့သောကတံဝတ္တနောအာတိဗုဒ္ဓသစ္ဆသတန္တိကေ။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုခยีပင်မှန်ခံပြီးတော့ခยีပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလိုက်ရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံနေတန်နေနဲ့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်တွေကွဲလို့အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ဝေသာလိထိအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေဆုတွေပါလို့သူပြောတာသွားကြတဲ့ငါတို့လာရဟာကောင်းတော့လာခြင်းပဲအချိုးရှိတော့လာခြင်းပဲလာပြီးတော့အချိုးမရဘူးဆိုရင်တော့ဒုထရာကတံလို့ခေါ်တယ်အချိုးမဖြစ်တော့ဘူးအခုကတော့
အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လာရကျိုးနဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့သိတ်ကိုနဲ့တယ်လာရကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတိတ်သောဝိစာအနုပတ္တာသူတို့မှာအတိညာဉ်ဓူတွေကိုလည်းရတယ်ဝိစာ၃ပါးလို့ဆိုတဲ့ပုရိအာအတိတ်ဘဝတွေဘဝတသိန်းထီအောင်သူတို့ပြန်ကြည့်နိုင်ဘဝတသိန်းထီအောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေရဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီညာရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်တွေ့နိုင်တယ်ခုချိန်မှာတော့အားလုံးဟာအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်မှောင်နေတာဘာမှမမြင်ရဘူးမှောင်ကြီးထဲမှာကြည့်ရသလိုမှောင်ကြီးထဲမှာဘာမှမမြင်ရသလိုကိုယ်အတိတ်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာလို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာရတယ်ဆိုတာ။နေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တကားဒီဘဝမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲကာစီထားတာတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးလိုရှိရကားနေပါစေဟိုဘက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တေဘဆက်ခုညာကိုလည်းရကြတယ်တေဘဆက်ခုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာကိုလည်းရသွားတယ်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုအာတဝခယဝိဇ္ဇာရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေမပြတ်စည်းဝင်စေတတ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့အာတဝတရားတွေကိုကုံဆုံးသွားစေတတ်တဲ့အရတ္တမေဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာကိုလည်းရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာရလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိလေသာအမှောင်တွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်။ပုထိအာလို့ခေါ်တယ်။ပုဗ္ဗေနိဝန္တနုတ္တိညာဝိဇ္ဇာရတဲ့အခါအတိတ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမှောင်တွေကိုဖယ်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒေဝဆက်ခုဖြင့်လက်ရှိမျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နမျက်စီလိုဘိဉ္ဉျမျက်စီရတယ်ကိရိတာဆိုတဲ့အမောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာသဝခယဝိဇ္ဇာပုထိအာဝိဇ္ဇာညာသုံးပါးရတယ်လို့သူပြောတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာညာသုံးပါးကိုသူတို့ရတယ်လို့သူပြောတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဒီလိုရတာဟာရသော်ပြာတွင်တင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ်လိုင်းနာဆောင်ရလို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္မိတာစတတ်တော်ပဋိသင်္မိတာညာ၄ပါးခွဲခြားဆိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ညာနေလဲရပြန်နေဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလဲတမထချင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ဇန်၈မျိုးကိုလဲရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလဲရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်သံလပိညာအဘိညာဉ်6ပါးခုနကဝိဇ္ဇာ3ပါးအပဝင်ဘိညာဉ်6ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာရသော်ပြတုံတင်ချက်အတိုင်းအလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြအဲ့ဒါကိုသိစိတ်ထပ်ပြောတဲ့အခါအိတ်ဒီသူစဝတိဟောမပါတကူဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရအေဒီဝိဒဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလဲသူတို့စွိုင်းတတ္တိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲတော့တကူဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဟိုတမအားဖြင့်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလောက်တာပဲတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဒုတိယထဲကနေပြီးတော့ထောင်မောင်းများစွာကိုယ်ပွားရုပ်တွေဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကိုယ်ဘွားပြည့်ရုပ်ဝေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။မြေကြီးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ရှေးဘောကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်။ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့။ဒါမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူး။မျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာ
စနစ်တကျလောက်ရတယ်ဥပမာပဲမြေကြီးတဲကိုမြေကြီးတဲတို့တောင်ကောင်းကြီးတဲတို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်မဝင်ခင်ဘာလောက်ရတော့ဆိုကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်တိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတဲဝင်သွားတယ်တောင်ထဲဝင်သွားတယ်တို့ထင်ရအပေါက်မရှိပဲဝင်လို့မရဘူးသူ့အတွက်အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာဆိုလဲရှေးကိုလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝဆေခုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမှားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေမျက်စိကမျက်စိဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာအလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာအမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုမျက်စိဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဝဆေခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်ဒါစနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြန်းမနဲ့ဒေဝဆေခုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြန်းဖြန့်ပြီးတော့မှဒေဝဆေခုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ညအမောင်နဲ့သွားတဲ့အခါဓမီနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်တကောမြေမြေဖတ်စင်းတယ်ရှင်မောကလန်ဟာဒီဝိသကအကြောင်းမကြီးဆောက်တဲ့အခန်းပေါင်း1000ပါတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရတယ်ဖန်စင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာရှိမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဒါသဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့ကြောင်းကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့သဘာဝကိုစမ်းကြည့်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေမရရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကူမြေမြပြပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ်ပေနိဝတံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဘယ်နှဘဝသိနိုင်နေုံဆိုရင်ကဘာတသိန်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဝန္တာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ยะเตริบาริเนี่ยทีละเวอติบวะโอตีနိုင်ซ้อนရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ကဘာ40လောက်ပဲตีနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုตีလို့မရအောင်သူတို့ဘာလို့ตีလို့မရတာလို့ဆိုသူတို့ညံစမ်းညံစွာကဘာ40ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းစားကကုံသွားတယ်ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကကဘာတသိန်းနဲ့သိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှင်တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရာတွေဆိုရင်2သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ရသော်ဘုရားဆိုရင်4သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိပါရမီဘဝတွေကိုကုန်ပြန့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အခုလို့ယန္နာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္နာထေရီမအချုပ်ကုမီရိတော်ဂေါရမီတို့လို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္နာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိန်းဆိုရင်ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုသဝတိဟောမဒိဗ္ဗာယသောတတာတုယာ evident တိုးတဲ့အတန် evident ဝေးတဲ့နေရာကအတန်တွေကိုလည်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမမဟာမုနိလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်ဒါကိုစေတောပရိယညာလို့ခေါ်တယ်သူများစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတယောက်မပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုသိတာစိတ်က
ရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူး။အကောင့်ထဲမရှိတော့ဘလို့သိရတော့ဆိုသူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်။အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်လေးတွေရှိတယ်။တာမန်နားနဲ့မကြားနိုင်ဘူးပေါ့။တချို့ကျတော့တွေးရင်းကနေပြီးတော့ပြက်ကထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေ။စိတ်ကူးရင်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောနေ။သူတွေးတာလေးကိုပြက်ကထုတ်ပြောနေ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေးနေတာဟာသူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတန်းလေးကိုတွေးနေတာလေးကိုချိပြီးတော့လည်းပဲသူဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်သူများစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တဘာတော်ပရိခိဏနတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘောသူတို့မှာကိလေသာအာသောတွေကုံကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုံသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံနော်ကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပရိစ္ဆေသောဘက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလုပ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရသို့သောကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာအဲ့ဒါလို့ပဲကံတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးလို့ရကိလေသာမရှိရင်ကံဒီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဝင်ပေးတော့ကိလေသာကုံမှကံဆိုတာကုံနေကိလေသာမကုံမချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူပြောတာเนาะအဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ရမှာကိလေသာကိုဖျက်လိုက်တာ ਨੇ ကံအကျံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာဆိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မှမရတာเนาะပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြင့်လို့လည်းမရဘူးလုတ်ပြီးသားဟာလုတ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မရတော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ရအဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြေမှာမိလိန်နာမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်အရှင်ဘုရားနောက်ဘဝပြန်ဖြစ်ဦးမှာလားတဲ့မေးတော့ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေဦးမှာပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆောင်ရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂတိကအဲ့လိုမဖြေဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးလေကိလေသာပဲဖြေတယ်ကံလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာအကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးတော့အကူအညီပေးတာကိလေသာအဲ့တော့ကိလေသာဖယ်လို့ရတယ်ကံကဖယ်လို့မရဘူးသောသောကိလေသာကုံသွားရင်ကိလေသာနေရောဒီကာမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသောဘတ်ကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတိတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တာလေကိလေသာရှိနေရင်ကံကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတဝပရိခိဏာအာသဝတရားတွေကုံသွားပြီကိလေသာတွေကုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစိတ်တွေကမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့ကံရှိတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလိုတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိတမေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာနံအမံမဟာဝိရဥပ္ပန္နံတဝတ္တနိကေ
မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့ထံနီးခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ပဋိသင်္ဗိရဉာဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရာသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်ခံရလို့အထဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနေရုဒ္ဓဆိုရယ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်นี่ပฏิဘာနာလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်นี่အဲ့ဒီဉာဏ်ဓူးတွေကိုသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဒီလိုရှင်ဘုရားတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အလို့တပည့်တော်တို့ဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာခြေစူးဆက်ခဲ့ပါပြီခြေစူးခြေခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ယ ahanan ဖြစ်တယ်။ပရိစိဏောမယာတ္တထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဆိုပရိစိဏကိုပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလုံကျွေးပြီးပါပြီဆိုတာကျေစုဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတယ်။တာဝန်ကျေပြီလို့ဆိုလို့တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပြုတ်ဝလိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ကျေတယ်။တာဝန်ကျေတယ်လေ။သူခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီ။အဲ့လိုဆိုလို့တဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးပဲအတ္တမဘိပရိစိဏောတိခြေစုတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတာဝန်ကျေသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တာဝန်ကျေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံနိဗ္ဗာနာယမဟာမုနိဒါခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်မှအားလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါ။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆရာဟိုသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်ထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်ဒီမှာကြောက်နေကြတာအကုန်လုံးအေးစိစိနဲ့သူတို့သိခွင့်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုတာခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသေရာကိုဝန်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တက်ကိုဝန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတော်ဘဝပါရိဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာ။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးဝမဆွဲလန်းတာ။ငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေ။ငါဆိုလည်းမရှိဘူး။ငါဟာလည်းမထင်ဘူး။ဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိမချင်းငါလှုပ်ပေးနေရတယ်။အခုဓိဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုပ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲတော့လေးလေးပင်ပင်ထားလာရတဲ့လူကအထုပ်ကြီးကိုချရတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါသဘာဝပဲ။အထုပ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်ပါပဲလူတွေက။ချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူး။ချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့။အဲတော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်။ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားဆိုလိုတာနော်။ယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှင်။သိချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘယ်လိုနားလဲရ။သူတို့မှသိပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူး။သိချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူး။တော့မသေးခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေခြင်းသေးတယ်လို့ရောရှိလားနေခြင်းသေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှသူတို့ကအခွင့်ရသလောက်သူတို့နေနေရတယ်နေသမျှဝန်တုပ်အမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလကကိုမျောလင်းနေပေါ့ဒီအထုပ်ကြီးချရမယ်နေ့အထုပ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်ခ
ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီထုတ်ချရမယ်ဆိုတော့သူမျောလင့်နေမှာပဲလေအထုတ်ချဖို့ပဲမျောလင့်တာပဲသူကအထိကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ချရမယ်ဆိုတော့ဒီအထုတ်ကြီးချဖို့ပဲသူကြိုးစားတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသိခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်တာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုမျောလင်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့မျောလင်းတာလူမဲ့ရက်ကိုမျောလင်းတယ်တန်တရာဝကလွတ်ဖို့အတွက်မျောလင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အနုဆာနာဟိတဗတာဘေကုဏီမအားလုံးကိုဒီတန်တရာဝဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါလို့လူပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းစကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝံကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငိမ့်တက်ကိုရကြမှာပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဗာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလေတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အငိမ့်တတ်တဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငိမ့်တတ်ရမှဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငိမ့်တတ်ကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောရမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုတ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရကြမှာပြီဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားပါတော့ယသတ္တဏိဝောကာလံမိညထာတိစီနောပြဝီဖရာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်စမရောမေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဆံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာဒီသိကြပါတယ်စံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သေတာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မစံနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်တာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်။မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုး။သွားတော့ကွာဆိုရင်လည်းမသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်။သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့နှင်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြအစွန်းလွတ်အောင်ပြောလိုက်တယ်အဲဒီစကားကိုလည်းမှတ်သားထားရတဲ့အစွန်းလို့အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဖရားနဲ့ရှေ့ကပုံကိုယ်ကြီးပြောနေကြပဲသူပြန်မာတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှင်လည်းအေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်ရင် तू ကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာအခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဖရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်သမယာစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာယန္တတာနိသဝောကလံမိညထာတိစီနောပြဝိမြတ်စွာဘုရားဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးဝမဲ့အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုချိန်ကိုသိဖို့ကိုအစီအစဉ်တိုင်းဖို့ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါက responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်ကျင်းမှုလည်းအပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်အသွားလွတ်မစ္စည်းမပဋိပဒါဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကသွားတာနော်မစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှိရင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာဖယ်ဖက်မှာအစွန်းမရောက်ဘူးနေပါအောင်လို့လည်းပဲပြောဘူးမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောဘူးသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောဘူးသေးခြင်းသေးတော့လို့လည်းမပြောဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်သိဆုံးပါပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဆရာခွင့်ရရောဂေါတမီအာဓိကတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတ္တမဥထာယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားဆရာခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရိတော်ဥဆောင်တဲ့
ဘိက္ခုနီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားကျောင်းတော့ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမကျောင်းကနေပြီးဘုရားကျောင်းနဲ့ရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကိုးပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသားလေးပြည့်ကကျောင်းထဲမှာပြတာကောင်းကင်ရဲ့တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီပါကျောင်းပြန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါရင်မကဘူးမဟာတာသနကာယေနသဟလောကေကနာယကောမြတ်စွာဘုရားခုတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာဒိဟာပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပိယိတ်တကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဥဆောင်ပြီးတော့မိရွေးတော်ဂေါရမီတို့ဘိက္ခုနီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့လိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒဲဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားအကိုရင်လာတဲ့အဲ့ဒဲကိုတကားပေါက်ထီအောင်တော့လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုမဟာဒါဇနကာယေနသဟလောကေကနာယကောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိယိတနဲ့အထူးတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကောတကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပေါက်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုံတော်တဲ့ကုတာကရသာလကျောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဖျားစီခွင့်ပန်တာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိယိတ်ကမိရိတော်ဂေါရမီတို့ကျောင်းပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့တာတရာနိပတိပါရိတုဂေါရမီလောကတောလောကဖန္တုနောတဟေဝတာဟိတဗ္ဗာဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာအဲ့လိုလိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကျောင်းပေါ်ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးကမိရွေးတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီပါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်။ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့။ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့သူပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာမိရွေးတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါတိသူကောမလီတန်ဖုတ်တိတန်ဖုတ်သိတ္တိလောကကဣစ္ဆခိစ္ဆာမိနေဘူးတေနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အင်မတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော့ကိုတပည့်တော်မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အော်ဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ဒါနှုတ်ကနေမြည့်ပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပြောတာကအလွန်နုညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်တော့မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမိယထာတိမိရတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူးတရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာမှတန်ဖို့မထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက္ကလိတုံးကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေလေဝက္ကလိမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်အစင်းပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိန္တေဝဂလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှတရားတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မှလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲတော့
ငါယုတ်ကြည့်နေလို့လကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတ္တိတရားတော်ကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဗတ္တမိုးရှိမှလဲဒါရေးမကြည့်ပါဘူးလို့ပြောတာသဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ္တရံအလုံးဟာဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အနတ္တတိကံဘယ်တော့မှတသက်ရမရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဣတရံအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်။ဟုတ်တယ်ခန္ဓာ

ကျန်တဲ့ကုံကောင်းပါတယ်နှလုံးမခုံတော့ဘူးဆိုသေပါပဲ။ဘာယောဂမှမရှိပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေပါပဲဒါလဲ။သက်ရှင်လို့မဟုတ်။အဲ့တော့တခုခုဆိုသေတာပဲလေသူက။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တပ်ပံသင်္ခတပေဝေတံ။ပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတရမရနိုင်ပါဘူးတဲ့အိတ္တရအလွန်ပဲတို့တော်မှာတယ်။ချင်းတို့အတွင်းမှာပြည့်စည်သွားပါတယ်လို့ညဆော့ပြတရားဟောလိုက်တာเนาะဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ကြောဖို့ဆိုတာဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတာတရားများတာဖြစ်တယ်တန်တရားမရပဲနဲ့အချိန်တိုတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာတရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်လူတွေ့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိရှိဘူးလူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိရွေးတော်ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့ပါသဟတာဟိခန္ဓဝနဘိက္ခုနုပတယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတည်းပြန်ဝင်သွားကြပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမတွေကတော်ရဲမှာတော်ရကြောင်းနေမှာမနေရဘူးမြို့ထဲမှာနေရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုတော့ဒုံညုံရေးအတွက်မြို့ထဲမှာသူတို့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆိုတော့တတ်တတ်ရှိအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေကအမျိုးသားတွေရဲ့ကြောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတ်တော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲရှေးကကတော့တော်ရကြောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘေကုဏီမှာကြောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြနောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဿမာတုဿနိတိတိပရမသနိအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဿနိတိတိပရမသနိကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပန္နင်္ဂဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့ထိုင်နီးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်းမြင်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပဒေရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်းမြင်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါပလင်ကတက္ကလပလင်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလင်ကနှစ်ဖက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုဆုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ကွေးတာလူတွေတင်းမြင်ခွေးထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့တော့ထိုင်နေကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေပါမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြည့်ညတ်ထားရှိတယ်အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုတုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေတော့ခွေတယ်တစ်ဖက်ကဒုတုတ်ကအဲ့လိုဒါကိုအဋ္ဌပလင်ကလို့ခေါ်တာနော်ထက်ဝက်ပလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေထိုင်မှုထိုင်နေရမျိုးသားတွေထိုင်မှုထိုင်နေတယ်မတူဘူးတို့ဆိုလို့လေအတ္တပလင်ကမာဘုဿနိတိတိပရမသရေသူရဲ့နေရာမှာထက်ဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထားတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြီးရတော့ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထက်ဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဒါဥပတိကတထဗုဒ္ဓသာသနာဝိစလာတတပိုးတိန်သုတ္တဝါနဥပေသုံပါရဝန္တိကာမိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော်မှာတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဘံဆန်တော်မှာတဲ့ဆိုတော့သရေင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုချီညိုမြတ်လို့ကြတဲ့တခါတည်းကဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတဲ့အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြဒါကတော့သရင်ဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပဲအကုန်လုံးကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသရင်လည်းကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှ िख ိုးပြီးတော့
ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စေနမူလာယထလတ္တာနေပဲနွေပဲကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တာကရဏံဘဝံကရုဏံရဝံတောကတ္တာဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်းလဲပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါဠိပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘူးတေနိပတိတဝါနာယာစာမတပ္ပယောတိရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုန်အထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကာမတွေဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်နော်ဘိက္ခုနီကျောင်းဆိုမျိုးသမီးတွေပဲလာကြအဲ့ဒါသူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ရှားဗရဏဓမ္မတာတံတတ္တပညာဥပတိကာတတ္တတိတံပမိစ္ဆန္တိဣဒဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကဘိက္ခုနီမကျောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲတရားတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေတန်ကရှေဆုံးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုဒီအနိကကရောတဲ့အချိန်လေးမှာမဟာသဗ္ဗတိကောရမီကခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ချော့ဖြားရောင်းဟိုတည်းပေါ့ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာသေယုတ်ပေါ်အောင်ရေးထားတာတတ္တတိတံပမိစ္ဆန္တိဆိုခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီတကားပြောတာအလံပုဒ္ဓဝိတာထေနမာရပါတာဒုဝတိတာမမင်းထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းနောက်လိုက်သလိုအခုလို့သောကရီရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အနိစ္စံသင်္ခတံတပ်ပံဝိယောကံတံဆလဆလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့သင်္ခတတရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကွင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတယ်တတောတတာဝိသိစိတ်တော်သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲသွားကြတော့သွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘောရမီကအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချော့မော့ပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်တော့မိရတော့ကြီးကစံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမစံဝင်စားတယ်ဒုတိယစံဝင်စားတယ်တတိယစံဝင်စားတယ်ကမ္မထန်ထိုင်ရင်အနေမထားတော့ဘူးစံဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေစံနေဝင်စားလိုက်တာအရူပရူပဝဆရဇန်၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရူပဝဆရဇန်နေဝင်စားတယ်အလုံး၈ခုနော်အလုံး၈ခုကိုအပြာလံဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဇန်ကစပြီးတော့နေဝတိညာနာတိညာရဏဇန်ဆီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဇန်ရောက်သွားတယ်တခါပရမေဇံကစပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုဋ္ဌဇံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတောဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာတိဒီပိဒီပိစီဝနေရာတော်ဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘတာဝိသတောခတိဝိစုခာခတိအဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြရတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေစတုဋ္ဌဇံဆိုရင်အသက်တောင်မရှိတော့ဘူးစတုဋ္ဌဇံရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှိတော့ဘူးစံနေဝင်စားနေတယ်တကယ့်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇံကနေပြီးတော့ဒေဝသညာနာသညာရဏဇံထိအောင်ရှင်းမျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုးအောက်ထိအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာပထမဇံဝင်စားဒုတိယပထမဇံကထပြီးဒုတိယဇံဝင်စားဒုတိယဇံထပြီးတတိယဇံဝင်စား
တတိယဇံကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီကွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရီတော့ကြီးဟာအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇံဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတေသိကြသွားပြီဘယ်ရလူတွေတော့မသိဘူးဆိုင်ဇံဝင်စားသွားတာသူတို့ပဲရသော်ဗျာပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲဇံဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့တည်ခြင်းဆင်းရဲလေခံစားရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးဘောနော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ဆိုင်ကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေရတော့ဆီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်လို့ငြိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဘူမိစာလောမဟာဝောတိနဘသာဝိစုတာကပတိမြင်းကလေးတုံ့နှုတ်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြင်းကလေးတုံ့နှုတ်သွားတယ်တဲ့နောက်ကောင်းကင်ရံကလျှက်စည်းတွေလက်လာတယ်ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်နမိတ်တွေပြတာပေါ့နော်အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင်တရားချက်ကသုရောဇဉ်ပြိဋ္ဌာပေါ့လို့ဝီရောကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရဝီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသတရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတော့ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသားဝင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

1354ခုနှစ်1355ခုနှစ်အတာကူးတဲ့လတကူးပေါ့တကူးလဇုတ်6ရက်နေ့ညပညာအကျိုးနေ့၌ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြုဖြင့်ပြောင်းလဲရင်တရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲနာမည်တက်ကြစေနော်သုံးတန်ကတော့ခတ်ဆုံးဆုံးစူပေါင်းပြီးဟောမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသုံးတန်ကိုဟောကြားပြတဲ့အစဆုံးမှာတော့မူသောဘုရားရှင်အားရှေဥစွာအာလုံးညီညီညာညာနမောတတသုံးဉာဏ်ဖြင့်ရှေကိုဘူးတော်ကြောကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော

0: ဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအနမတေကောယံဘိကဝေသန္တရောပုဗ္ဗာဂောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတ္တနာတဏတံယောဇနာနံတန္တဝတံသန္တရတံဒီစကားရကတော့ဟောတယုတ်ပါဠိတော်ကတုလပတ္တသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပါပဲ။ဘာပြောလဲ။အနမတေကောယံဘိကဝေသန္တရောပုဗ္ဗာဂောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝါတံတန္တရတံဘိကဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအာယရဏတတ္တို့ဤအစမပြဆက်စား၍ဖြစ်ဟာတန္တရာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုံနံတန္တံအစဉ်အတန်သည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏ပုဗ္ဗဂောတိတန္တရာဤဖြင့်အစွန်းဒီနပညာယတိမထင်ရှားပေ။ဘဝတူတူရဲ့တန္တရာခီစကဲ့ဘုံကိုဉာဏ်ပညာကြီးမလို့ဘဝတခုပြီးတခုဘဝတခုပြီးတခုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲဘယ်ဘဝကစကဲ့တယ်ဆိုတာမတိအမတိနိုင်လောက်အောင်အလွန်ရှိလျားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘုဗ္ဗာဂောတိနပညာယတိသန္ဒရာဤရှေးအစွန်းဒီမထင်ရှားဘူးသိရှိလျားတယ်ဆိုတော့သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းကကောထင်ရှားပါသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်။ဒီကောဘာလနာသန္ဒရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များထင်ရှားရှိနေသည့်အတွေ့အကြုံလူမိုက်တို့အသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မန္တရာဤရှင်အစွန်းသည်ရှင်လျားသလိုမန္တရာဤနောက်အစွန်းဟာလည်းရှင်လျားနေတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာလဲတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘာကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်ဒီနိမာနိဘေခဝေဘာလတာဘာလလက္ခဏာနိသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလဗန္ဓိတသုတ်တံမှာလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားပါနော်ကိုဖြစ်မပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဖြင့်မပြောသင့်မပြောတိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်မကြံစီသင့်မကြံစီတိုက်တဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမိုက်လို့ဒီလိုခေါ်ထားအဲ့ဒီလူမိုက်တို့အဖို့သန္ဒရာဤရှင်အစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းဆိုတာလည်းရှိလျားပါတယ်သို့တော်လည်းမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သန္ဒရာဤရှင်အစွန်းဟာရှိခြင်းလည်းရှိပါသည်သို့တော်သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့တူမသွားနိုင်ဘူးလားတူသွားနိုင်ဒါကြောင့်နမတေကောယံဘိကဝေသန္တရောပုဗ္ဗဂောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံသန္တရတံဘိကဝေခြေတယံတို့အယံသန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာယုံနံတန္တံအစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤသန္တရာတိကအနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိကမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏။ဘုဗ္ဗဂောတိသန္တရာဤရှိအစွန်းကိုနာပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနာနံတဏ္ဍတိဟုသောတံယောဇဉ်ကျိုးကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထားအကုန်သည်ဖြစ်၍သန္တာဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှတပြောအမြဲတာပြည့်စွာ၍နေသုံးတော်သတ္တနံသတ္တဝတို့ဤဥပဂောတိသန္တရာဤရှင်အစွန်းကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏သန္တရာဤဒီလီနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအကြီးဆုံးတရားနှစ်ခုကဘာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲ ပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇမာနိတုအေတိပုရိသတိတုသဝတိဝိဇ္ဇမာနိတုဘိခန္ဓာခန္ဓာတိတုနသဝတိတိအဝိဇ္ဇာဝိသုတိမေအထကရဒုတိယအတွက်သမဏ150ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘာပြောလဲ။ပရမတ္ထတောပရမတ္ထတိယကိုအနတ်သဘောအဖြစ်အဝိဇ္ဇမာနိတုထင်ရှားမရှိကြကုန်သောအေတိပုရိသတိတုအမျိုးသမီးအမျိုးသားစသောထိုးထိုးဩဟာရတို့၌ဇဝတိလင်းမြန်စွာဖြစ်၍နေတတ်၏ဝိဇ္ဇမာနိတုပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောခန္ဓာတိတုပိခန္ဓာအရဏတ္တသစ္စာသဘောတရားတို့၌လိနဇဝတိမဖြစ်တတ်ပေဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇမြည်၏အဝိဇ္ဇရဲ့သဘောကအတိမှားနေတယ်ပြောမြင်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေလည်းရှိကြသလောက်ရှိကြပါလေသူတော်ကောင်းတွေကပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဣဇဒမန္တလေးဘကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်ဗိဓမ္မာလည်းဓာလေးဘကိုဥမူပြီးတော့ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်အဲ့ဒီယုတ်ဏ္ဍေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်ဏ္ဍတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုမယ်ရှင်ချင်းပြချင်းတန်ကြပြအမြဲမပြညင်ပါနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုမယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနေသဘောကိုဒီပရမတ္ထတရားဒီမှာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုအနတ္တလို့တွင်းနေရှုမယ်ဆိုရင်ဒုအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိဉာဏ်ဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့30ဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိရှိနေတာကယုံတရားအစုဘုံရှိတယ်နန္တရားအစုဘုံရှိတယ်ယုံနာအစုဘုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုဘုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုဘုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံတရားလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လည်းမှန်တယ်ယုံတရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံလို့သိလည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့သိလေမှန်တယ်အနေစာတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံနေပဲအနတ္တတရားအစုအပုံနေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လေမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ပညာတဲ့အပုံမှတောင်းတင်ပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာဒီတော့ယောက်ျားလို့သိနေတဲ့အသိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်အဲ့ဒီအသိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲအမျိုးသမီးလို့သိတဲ့အသိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒီအသိဒီအဝိဇ္ဇာပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်သင်္ချာမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတ္ထရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းပြတစ္ဆေကံကိုအကျင့်ကလေးပေါင်းများစွာပုံယူလောကမှာကလေးပေါင်း9000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိတ်ကတော့မဆိုလိုပါဘူးတဆက်ကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံလောက်သာတက်တန်းရှိ။နန်လောကမှာလည်းတဆက်ကံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုကလေးတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိ။အဲ့ဒါလောက်တော့အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲ၊ဒါကမိန်းမပဲ၊ဒါကငါပဲ၊ဒါကသူပဲ၊ဒါကသားပဲ၊ဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလား။မရှိဘူးမရှိပြီမဲ့လို့တရားဝါရင်ကစွန့်ကြနော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစ္ဆာတိဖြစ်စွဲလန်းနေကြအတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်တဲ့ဉာဏ်တို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအာယုံတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့ပုံတနာပေါ်မလာဘူးလားမိမိမနှစ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးလက်တတ်ဒါကြောင့်သန္တရာခိကျင်းလင်းနေတဲ့သဘောတွေမှာသန္တရာဘကြောင့်ရှင်းရတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုးထိုးဘဝထိုးထိုးယုံနာတန်တန်အစဉ်အပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏ တဏ္ဍံယောစဉ်ကျိုးဒီနှစ်ခုကရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ထပ်အပ်တဲ့အတွက်ဒီတ ত্ত্ব ဝါဒီသည်မန္တရာကြီးမှာရှင်းလင်းနေကြပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်ဘူဝရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်နာရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်သိရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်သိရတဲ့ဒုက္ခပူဆွရတဲ့ဒုက္ခငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝါးတွေအများကြီးတွေ့နေတာ။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချွန်သွားကြရင်လည်းအပင်တန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုနှမ်းပြီးတော့အများကြီးကြီးကျူနေတယ်။ဒါကြောင့်လောက်တော်တန္တရာကြီးမှအိုလိုမဆုံး၊နာလိုမဆုံး၊သေလိုမဆုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကဒီတန္တရာကြီးမှာကြွရကြွကြွလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်္ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအိုမင်းဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီနာဘေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီသေဘေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ဒီအပယ်ဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဘေးဆိုကြီးမှာလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတခုသင်္ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သို့တော့ဇဝရေကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာအေးဝါဘုန်းကြီးတကာလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့တကာလေးကစကားပြောကခက်ကောင်းကောင်းပြောပါများလားတော့သူကဘာတယောက်ထားလဲရှင်ဗျာလူတွေဟာမိမိအတွက်ကွက်လက်ကလေးတခုတော့အများရန်ဆန်းဆန်းထားတယ်ဘာပြောတာရှင်ကြီးပေးဖို့အကွက်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါလေတပီတော်ကတရားကအထုတ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကပါပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြည့်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုပြင်းပြပြီးတော့ဝင်သွားကြနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအမြဲနေကြမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒီအိုဘေးဆိုးကြီးမှလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနာဘေးဆိုးကြီးကလည်းမလွတ်ဘူးသေဘေးဆိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအပယ်ဘေးဆိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေခောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနတ္တနာတဏံတန်ယောဇနနတန္တဝတံတန္တရတံဘိကဝေခြေတယံတို့ယံတန္တရောဤခန္ဓာအေရဏဓာတုဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်သောအတ္တဤတန္တရာသည်နမတေကောဉဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိရမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏ဝိဇာနိဝရဏနအဝိဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍီဟုသောတံယောဇဉ်ကြိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအာကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လင်းကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရာကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ကတကကျင်လင်းကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရာကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဘုဘာကောတိရှိအစွန်ကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏အဝိဇ္ဇာညိရဏပိဖုံခံနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာညိရဏပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရပ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအပ်တဲ့သဘာဝရဲ့သန္ဒရာခရီးသည်အလုံးမရှိဘူးလားရှင်နေပြီနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာညိရဏကပိဖုံထားအောင်မယ်ဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေနဲ့ရပ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံနေရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းသန္ဒရာကြီးမရှိဘူးလားရှင်နေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောတိသောဘိက္ခဝေတမယောယမဟာသမုဒ္ဒောဥဒ္ဒတေဝိသုဒ္ဒတေနဘောဝေတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနာတဏ္ဍံယောဇနာနန္တနာဝတံတန္တရတံဒုက္ခတအန္တာကိရိယဝတာမိဘိက္ခဝေစိတယံတို့ယံယတမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဥဒ္ဒတေအထက်နှင့်ခန့်ချောင်း၍သွားပြီလတ္တဝိသုတန်တိအထုထုအပြားပြားခန်းဆောင်၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပြီလတ္တသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရေထုတဲ့မြပြနေတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်တစ်ချိန်ကပတ်ပြက်ခန့်ကြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နေရီတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းထွက်လာရကနေ၅စင်းလောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးဟာတစ်ချိန်ကြုံကြလိမ့်မယ်။နော်။နန္ဒရခိမဆုံးသေးရင်တော့ဒီဒုက္ခကမိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်လဲ နတွေဝဟံဘိခဝေဝိဇ္ဇနိဝရဏံသတ္တနာဒနာတံယောဇနာနံတန္တဝါတံတန္တရာတံဒုက္ခသအန္တကိရိယဝဒာမိဘိခဝေစိတယံတို့အဝိဇ္ဇနိဝရဏံအဝိဇ္ဇနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာစီအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍိဟူသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတ္တံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသတ္တနံသတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသံသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းချောကိုနဟံငါဖျာသည်နတ်တွေဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်နေ၅စဉ်ထွက်လာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန်းချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတခုတနည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖုံးကာစီအပ်သည်ဖြစ်ပေ။တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးရဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုခံရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဆက်ရ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖုံးခံရတဲ့တော်ရည်အဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်အဖို့ရှေ့သန္တရာကြီးကရှိကြနေပါလေနော်။ဒီချိန်ခါမှာပေါ့ဘဝတခုကိုတော့လက်ခံရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုဘဝဆိုတာကတော့ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်နောက်တခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်ဟောတိသောဘိခဝေသမယောယံတိနေရူပပတ္တရာဇာတစ္ဆေတိဝိနတတိနဘဝတိနဒွေဝဟဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာသတ္တနာတဏ္ဍံယောဇနာနံတန္တဝတ္တံသန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒာမိဘိခဝေစိတယံတို့ယံယံသမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌တိနေရူပပတ္တရာဇာမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တစ္ဆေတိလောင်ကျွင်တော်ပေ၏ဝိနာတတိပျောက်ပြဲ၍တော်ပေ၏နဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်တော်လည်းသည်ဘိက္ခဝေစိတယံတို့တရာတသမိန်မိကာလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာစီအကုန်တိဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်တိဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသတ္တနံသတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်တစ်ချိန်မြင်ငါးစင်းကြောပြီးတော့၆စင်းစသည်ဖွဲ့လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးပေါ့အလုံးမီးလောင်သွားလိုက်လုံလုံမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိုက်ပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိန်ဖုံးကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြုတ်ဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်ဘာရီရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်းအခြားထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ချိန်တွေ့ကြရအောင်မန္တရာကြီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟောဒီတော်ဘိခဝေသမယောယံမဟာပဒဝီတစ္ဆတိဝိနာတတိနဘဝတိနတဝဟံဘိကဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနာတဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေစိတယံတို့ယံယသမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌ယံမဟာပဒဝီဤမပဒဝီမြေကြီးသည်တစ္ဆတိလောင်ကျွမ်း၍သောပေ၏ဝိနတတိပျောက်ပြဲ၍သောပေ၏နဘဝကြီးမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမျိုးသည်ဟောတိစီတေတိသာလင်တိဘိကဝေစိတယံတို့ရာတသမေမိကလည်းထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာစီအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကရပအနှောင်ဖွဲထအကုန်တိဖြစ်ပေသန္တာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော မန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျယ်ဆပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနာတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသာတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအစုံအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဖျာသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်တာလင်သည်တစ်ချိန်နေ9ဆင်းထွက်တာနော်ကဘာကြီးပြက်ခါတက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နေ9ဆင်းထွက်ပြီဆိုလို့ကျင်တော့မဟာပတဝီမြင်းကြီးလည်းအလုံးလောင်ကျွားသွားပြီပရမနုမြုခတ်သေးငယ်နေတဲ့အမှုန်လေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျွံ့ကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပြင်ကွက်လာပဲကျန်တော့ဘာပတဝီမြေကြီးကိုအမိပြုတ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှအလုံးတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုအချိန်ခံမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာစီခံနေရတဲ့တရားတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်းဖွဲ့ခံနေရတဲ့တရားတွေအဖို့မန္တရဝစီဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောပါဘူးဒီလိုစိမ့်တဲ့တချိန်ကြီးဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့ရမယ်ပြစ်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္ဒရာခီးလည်းမကုံဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဘာပြက်တဲ့ဘေးဆိုတာကတော့တွေ့ကြရမှာပဲဓမ္မတာပဲနော်သန္ဒရာခီးကဒီကဘာမပြက်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြစ်လို့နှိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်တက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲဒီတော့သန္ဒရာခီးမဆုံးရင်ဘယ်သွားကြသလဲဥစဉ်တို့ဓမ္မတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမယ်ကဘာဥကနေစပြောမှနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဥကကာလမှာပေါ့အခုလိုကဘာပြက်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်တော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်ဖို့ရအဲ့အတွက်ကဘာပြုတဲ့ကဘာပြုမိုးကြီးစရွာပြီးဆိုကြတော့နော်ပထမတော့မိုးသည်မိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းမိုးတွေကကြီးကျယ်လာပြီးတော့ဒီရေတို့ကိုအောက်ကလေတို့ကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတပြေးပြေးရေတို့ရဲ့အပေါ်ကြောတွေကတင်းမာပြီးတော့တပြေးပြေးကြောက်တယ်ဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်တင်းပြင်းကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲဒီတော့ကဘာကြီးတဲလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရင်မြေတွေတော်တော်နေစတင်ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးမြမပြီလောက်မှာတန်တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမပြီကစုတည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုထင်းရှားလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြေမှာတက်တန်းကုန်လို့လူပြင်းကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမပြင်းကနေပြီးတော့လူပြင်းကိုပြုံးကနေရောက်စပုံကိုယ်ချင်းဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်။ကိုရောင်ကိုဝါလေးထုံလင်းတောက်ပါတဲ့အရှင်ကြီးကပါသေးတယ်။အဲ့ဒီကဘာဦးကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တက်တန်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့ရဲ့တက်တန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်တက်တန်းရှိကြအဲ့ဒီလိုမရင်မတတ်နဲ့လားအောင်တတန်ရှင်နေရာကနေပြီးတော့ဒီလူသားတွေကဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေနှိမ့်တဲ့တန်ချက်တွေကိုခံလာရတယ်အဲ့ဒီလိုခံလာရတဲ့အချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတတန်တွေတိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားလဲဆနေတန်းရောက်ဆနေတန်းကျတော့သက်ကြံဖြတ်ကြတဲ့တတန္တရကတ္တိကလွှမ်းမိုးလာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ကတော့တောင်းနေပုံပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြမဝိဟာရတရားဇမဇိုတရား၄ပါးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတတိယတတန်းကြီးကပြန်ရှိလာပြန်တယ်။ဆင်းနေကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း20အနည်း20ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း40အနည်း40ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း80စသည်ဖြင့်တတိယတတန်းကြီးရှင်းသွားလိုက်တာဇမဇိုတရားအကောင်းရင်အကောင်းသလားတတန်းကြီးရှင်းသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမရင်မတွေ့နိုင်တဲ့အသိရှိရတဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီလိုအသင်ချေရတန်းကနေပြီးတော့ဇနေတန်းဇနေတန်းကနေအသင်ချေရအဲ့ဒီလိုသုတ်ကတက်ကတစုံကိုအန္တရကတက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအန္တရကပေါင်း64က64ချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မတာအလျောက်ဒီကဘာကြီးပြည့်အဲ့ဒီလိုကဘာပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကောဏကနေ9ဆင်းထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရဝဟူသမျှမဟာဗတ္တဝီမြေကြီးဟူသမျှဘာမှမကြံပဲမြုံမြုံမှမကြံအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးသွားတယ်ဒီတော်ရီဘယောက်သွားလဲလို့မေးရင်တော့ထိုးချင်းခံမပေါ့။အဘယ်သားတော်ဘာတွေကလည်းအဘယ်မှလွတ်လူပြေလူလောကရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ခါမှာလူပြေလူလောကမှာတတိတံဝေကတကယ်သေဘဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တရားလေးဘာလေးအထုတ်ကြတော့ဇန်လေးတွေဘာလေးတွေရသွားကြတယ်။ အဲ့ဒီဇံအချင်းဖြစ်မပြည့်စည်တဲ့မြမပြည်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်နော်ခုနေယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကညာ7နာရီမှအလုံးသေးကြတော့မယ်ဆိုရင်လက်ဖန်ဗတ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်သိမ်းလို့မရဘူးလားရသွားတယ်နော်ကိုကသေမင်းနဲ့တကယ်မတွေ့သေးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကွက်လက်ကလေးတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြင်းနေကြတပီတော့နှစ်ဆန်းတရက်နေလောက်အထီးတော့နေမှာပါအမေသူကဒီလောက်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူတော်တော်လေးဂုံယူပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုဝင်ဝင်ပြင်းနေကြတကယ်နေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီကွက်လက်ထဲဝင်အောင်မလားဝင်တော့ဝင်ဖို့အချိန်လဲမရှိတော့ဘူးဒါကြတကယ်သေမင်းနဲ့ဂျုံလာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာရမိရရတရားတွေအထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဇံလေးတွေရသွားကြတယ်ဒီဇာနီရဲ့အရှင်အဝါကြောင့်ဇမပြည့်တဲ့သို့တော်လဲမလွဲမချောင်သာလို့အထုပ်ရတဲ့ဇံမျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇမပြည့်မှာတက်တန်းကခတ်ကြကြရှိမလားမရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုံတော့လေလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ကြောက်ရတယ်လူပြည့်ရောက်ကြတော့လေခုနကရာဂဒေါသမောဟရဲ့နှိမ့်စက်တဲ့ဒဏ်ကျက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆင်းရပြန်တယ်ဒါကြောင့်တရားဝါရီအမြဲတမ်းနေထိုင်ရအိမ်ဒီပါလဲလို့ပြီးတော့အပင်လေးပုံပဲနော်အပင်လေးပုံကမိမိတို့အများရန်နေထိုင်တဲ့အိမ်ပဲခုလိုလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာကဂျမပြည်ဆိုတာကတခါတည်းကအခါအခွင့်အသင့်လို့အလဲပတ်ရောက်လာတဲ့သဘောပြတာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲတော်ဘာတွေဟာစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဒါကရှင်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမရသားမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမရသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနေလူတယောက်ကပြောရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကြိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဒါအရှင်းအောင်ကြမဟုတ်ပါဘူးခုနေလာပြီးပြောရင်ဒီကမကြီးတွေဘယ်လိုများပြန်ဖြေကြမလဲဟမ်ဟမ်ကောင်းမနဲ့တော့တော်တော်ခက်တဲ့ကောင်းမပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ကုန်မယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်သူကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့ပြောမွေ့ပြီးကြတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ပြီးခန္ဓာရတာကိုလည်းစိတ်ကမပြောဘူးလား။ပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်သွားခြင်း။ဒီနေရာကနေကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံဖို့လုပ်ငန်းကြတော့စိတ်ထဲမှာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်သလား။စိတ်မထက်တန်ဘူး။မနေ့ကပဲဟိုတလောကပဲဆိုတော့ဒီထဲလည်းတရားနာပရိသတ်တွေပါပါလိမ့်မယ်ထမရဲ့။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကကျောင်းဆရာတဦးကျောင်းရောက်လာတော့ဦးစိတ်ကသူ့မိခင်ကိုမေးကြည့်တယ်။ဒကမကြီးဒကမကြီးသားကသူများသားတို့ကိုတွားပြီးကျုံခံမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးသဘောတူမလားလို့မေးတော့တူတယ်ဗျာ။ကဲသရဝါရီကိုအိုနာသိရဒုက္ခပေးမှလွတ်အောင်အပယ်ပေးကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးမယ်တရားတွေကိုခေါ်ကြပြတာသုံးဆုံးမှပြီးလိုက်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒကမကြီးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့သိမတူခြင်းတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။သူကအဲ့ဒါဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနိရဏပိတ်ဖုံးခန္ဓာရတာကိုလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတမရှိဘူးတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့နေရတာကိုလည်းလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတတွေကမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသန္တတတွေမရှိရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်နော်တရားဓမ္မိပင်ကဝေသာကတုလဘတ်တော်တန်လေးခီလေဝါဓမ္မေဝဥပနိဘတ်တော်ဩကိသတိစေပြီဓမ္မေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပကိစ္စတိဒေတတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပဒိဋ္ဌတိနိတိတတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပနိပိစတိဘိကဝေစိတယံတို့တရားထာပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခိုင်ဝေရာလောကဥပမာတိကကတုလဘတ်တော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချင်း၍ထအပ်တော်သာကွေးကိုဂန္လီမျက်မြန်ခိုင်ကံသောခီလေဝငုံ၌တော်လကောခံမေဝတိုင်၌တော်လကောဥပနိဘတော်ဖွဲ့ချင်း၍ထလျာ၏လေဘေးမှာတောက်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မျက်မြန်ခိုင်ကံတဲ့ငုတ်တစ်ခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ကံ့တဲ့ကြိုးတချောင်းဖြင့်မြင်းမြင်းမြန်းမြန်းယုံလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့ခြိထားပြန်ခြိထားလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဤခွေးဒီဘာဖြစ်လဲသောဒွေခွေးဒီစေပိကစတိအကဲ၍သောမူလီသွားညာအံတမေဝခီလဝါထောငုတ်တော်သောသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပကစတိကဲ၍သွားရပေ၏သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုးကံခြိထားခံရတဲ့အဲ့အတွက် ကြည့်တဲ့ကျိုးကလည်းတိတ်ခံကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွေးသည်သွားရင်ဒီတိုင်းနှံကပ်ပြီးတော့ပဲသွားရဒေဝိတေတိအကရွေရမူလီယညာအမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောင်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောင်းဥပတိတေတိကရွေရရဤရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းနှံကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနှံကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနှံမှာဒီတိုင်းနှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညက်နေရဒေဝိနိတိတ္တိအကရွေထိုင်မူလီထညာဓမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောင်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောင်းဥပနိတိတ္တိကရွေထိုင်ရပေ၏ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငုံနှံသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဒေဝိနိပိဇတိအကရွေအိမူလီအိညာဓမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်လကောင်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်လကောင်းဥပနိပိဇတိကရွေအိရပေ၏အိမ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်နဲ့ကပ်အိမ်လဲဒီတိုင်းနဲ့တော့မို့ဒီငုံနှမ်းပဲကပ်ပြီးတော့အိမ်ရတယ်နော်ဒါကဥပမာစကားပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်တို့ကဘုရားကခွေးနဲ့နှမ်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်ပုံစံကတူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါပုထုဇဏောရူပံဣဒံမမဣသောဟမတမိဣသောမိအတ္တတိတမနုပတ္တိဘိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလင်အတုတဝါအာကမတုတအတိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုသုတမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကန့်၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သာတိရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားတိကမမငါရဲ့ယုတ်တရားဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကဟမတမိငါဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤအတ္တအတ္တဒီဣတိဤသောသာလျင်သမနုပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ကြီး၍နေပေ၏ယောက်ျားမိမသာတမိစသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးနှုန်းထပ်အပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံရှိတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီယုတ်တရားအနက်ကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါကငါသားဒါကငါတမိဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သိမဖြေကြဘူးကဲကြည့်လားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒီကကြီးတွေမိတ်လေရှင်းလားငါဟာဆိုပြီးတော့အနန်းကတ်နော်နောက်တကုအင်းသောဟမတ်သမီးငါပဲဆိုပြီးတော့လေအနန်းကတ်အင်းသောမီအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနန်းကတ်တချို့အဖို့အဖာကြီးပါပြောတယ်မလေးဖျားဒီမီးလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီမီးကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဧသောမီအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့စွန့်လန်းထင်းမြင်ပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတယ်အပြောပဲဒီတော့ယုံဉာဏ်နဲ့ကရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြည်ပြီးတော့ကတ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဏဧတမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကြောက်ရွံ့တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ပြည့်ပြီးတော့ကတ်တယ်နော်ငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလောဘကသူများလောဘနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါသရတရားကသူများသရတရားနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစေရနာကသူများစေရနာနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးသတ်နေဖြစ်ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းငါဟာဆိုပြီးတော့ပြည့်မကပ်ဘူးလားကတ်တယ်ငါလိုလဲကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစွန့်လန်းထင်မြင်ရှုစဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်လေသောကိစ္စတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိတိနိဗ္ဗိဇ္ဇိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိဇ္ဇတိသောထပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေပြီးကိစ္စတိအကြွေ၍သွားမူလိသွားညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပကိစ္စတိကပ်၍သွား၏စေပြီးဒိဋ္ဌိအကြွေ၍ရမူလိယညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလင်ဥပဒိဋ္ဌတိကရွေရဤဒီပိနိတိတ္တိအကရွေထိုင်မူလီထညာအ ဣမေပိစုပါဒနေခန္တေဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားတို့ကိုသာလင်ဥပနိတိတိကရွေထိုင်၏ဒေဝိနိဗ္ဗိဇတိအကေရွေအိမ်မူလီအိညာအဣမေပိစုပါဒနေခန္တေဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားတို့ကိုသာလင်ဥပနိဗ္ဗိဇတိကရွေအိဘေ၏
1: ဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟင
0: ်သွားရင်လေဒီဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားတယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့မသွားဘူးလားဟာရက်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်ထိုင်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့ပဲထိုင်သူများလာထိုင်ရင်တော့ကြိုက်သလားဟမ်အဲ့တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့မအိပ်ဘူးလားအိပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအိပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့အိပ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိပ်တယ်ငါဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိပ်တယ်ငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနှံ့နဲ့မေးဘူးလားအဲ့ငါဟာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကတဏှာစွဲငါငါလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကမာနစွဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိစွဲဒီအစွဲသုံးခုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့အခြေကအကြောင်းရင်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာညုရဏတရားကပိဖုံးကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုဘုံပဲနန္တရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတရားအစုဘုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုဘုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နှစ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်မိလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေဒီဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အချင်းချင်းလူနာမြန်မာအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တက်တယ်ကိန်းဝတ်ပြီးမလားဘူးလားလားမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်လေးအပေါ်မှာလည်းကိန်းဝတ်တွေ့တာတက်မဲ့မှုတက်တယ်ကိန်းဝတ်လားတဲ့သူတို့ဘာရဲ့ယုံနာအစဉ်မှာကလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာတက်မဲ့မှုဓာတ်ကတိတ်ပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်နန္ဒလေးဒီထဲမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဒုမကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေဘုန်းကြီးမေခွန်လေးတခုတော့မေးကြည့်ကြတယ်သူများသာသမီနဲ့ကိုသာသမီဘလို့ပို့ချစ်ကြဟမ်ကိုသာသမီကိုချစ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့တိတ်မယုံဘူးနော်မယုံတာဘုန်းကြီးအကြောင်းလေးတခုပြောလိုက်အောင်မယ်ဘုန်းကြီးအစဉ်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့ဒကာကြီးတယောက်နဲ့ဒကာမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒရဂါကြီးရဲ့ယောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်အဘိုးကြီးကအသက်90ကျော်သွားပြီအဘွားကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီအသက်90ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဘိုးကြီးကဒီနေ့ကျောင်းမှာတောင်းကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ကျောင်းမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်ခိုးနိုင်လောက်ကျတော့သီလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်အဘိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့ဟောလာပြောတယ်အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလို့ပို့ချစ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနတ်မှာရှိနေသားပဲသူ့မှာပြုစုနေတဲ့သမီးတယောက်အနတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငိုနေကြဟုတ်တယ်မလားအသက်90ကျော်နေပြီ80ကျော်နေကြပြီမမြင်ရရင်ငိုတော့မယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ရက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့အိပ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတာမရှိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲတတ္တမတိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္စဝခိတဗံဒီကရတ္တမိတစိတ်တံတကိလိထံရောဂိနဒောတိနမောဟိနာတိသိတတံဂိလေသာဘိခဝေတတတံဂိလေသံတိသိတဝရဏတတဝိတုဇန္တိဘိခဝေခြေတယံတို့တတမထို့ကြောင့်ဤဟဤလောက၌ဒုံမေသင်္ခြေတတို့သည်သင်္ခြေသမီးတို့သည်အဘိခဏံမကြခဏမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်တန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ဘလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်သံဃိလိထံတိညေနံ၍နေရပေဤဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိခဝေ चिंत ယံတို့စ ိတ်ဓာတ်တန်ကြီးလေသစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်သာဂိဒိဋ္ဌံဉာဏ်ဉာဏ်ကြရာအကုန်၏စိတ်ဓာဝဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇာတိဆင်ခြင်ကြရာအကုန်၏ဒါကြောင့်တင်ချေသားတို့တင်ချေသမီးတို့တထွေဟာမကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲနေဉ္ဇဉ်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ဘာလို့ငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ရာဂကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြာခဏဆင်ခြင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်တည်မြင်နှံရင်တရားတွေမြင်နှံကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်ခြင်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းတရားတွေဆင်ခြင်တန်ရှင်းသွားတယ်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ညင်ရောရင်တရားရင်ညင်ရောရတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ခံများများလေးပြောဖို့ခွင့်ရွယ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ညင်ရောရင်တရားရင်ညင်ရောရသလဲခொနကဥပမာကြည့်ပေါ့အဝိဇ္ဇာညောရဏတရားကပိတ်ဖုံးထားတယ်အမှန်မသိအတိမှန်နေအတိမှန်နေတဲ့တရားရင်ဟာတွေ့တာဆရာရှိရင်တွေ့တာမိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရာအယုံနေနဲ့သွားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာမနှစ်သက်ဖွယ်ရာအယုံနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့အာယောနီတော့မနတိကာရကိုအခြေခံနေတယ်အတိမမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံနေတယ်အာယုံနေကိုနိမလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအာယုံတစ်ခုနဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့အခြေခံမှဒီအာယုံနေဟံကိုယုတ်တရားအစုပုံပဲနတ်တရားအစုပုံပဲအကြောင်းတရားအစုပုံပဲအကျိုးတရားအစုပုံပဲအနိစ္စတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံပဲအနတ္တတရားအစုပုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောနီသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်နီးမှန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုယောနီသောမနတိကာရကိုရှင်းသောမပြုတ်မိပဲသာပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာပြမပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမာနေတယ်မာနေတဲ့ဒီအတိမှားမှုရှိနေလို့ရှင်အယောနိတော်မနတိကာရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကနေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အယောနိတော်မနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒီအယောနိတော်မနတိကာရအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအယောနိတော်မနတိကာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓတရားကပိတ်ဖုံးခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုတဏှာတိဟူသောတန်ရောစဉ်ကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တန်တမှာလက်ဘက်မှာဘာဆွဲထားတယ်လဲတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီတောက်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့တန်တော့ကာယောတက္ကရာအဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
2: စမန္တာမလို့ပါသေးဘူးနော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြကုန်သောတမလေးပါလမ်းမျက်နှာကောင်းနာအပေါင်းတို့နဲ့တကွဤပါဝဉ္ဇဉ်တွင်ရှိကြကုန်သောဘုံမလို့ယုကဇုအာဃာရဇုဘုံမိယတိုင်တိုင်းရှင်များဆွေတော်ရှင်တော်မျိုးတော်ပေါင်းအာလုံးဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါရုဏမောခောဝိယံတွေတရားနာရန်တွေသာဥကြပါကုန်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ကောသလရဲ့1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရစနေနေ့23ရက်5လ2026ရှင်ကဘုန်းနိုင်ငံစိတ်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ငြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမ

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဖယားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖော်ညွှန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ
1: ်
0: အကုသိုလ်နှင့
1: ်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တိ
0: ကြရ

မနုဿနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါရံသောဂရိတုမလဲထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောတုကတံ

ထသောဓမ္မဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်စီမယံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံးမိုး၍

ဒီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြားကြီးဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာကနေယူပြီးတော့ဝိဇ္ဇနုကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဆရာတော်ပြားကြီးကဩဝါဒပါတိမောက်မှာမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ထားတာဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတော့မှန်မိတာပေါ့လေပါဠိလိုကြီးပဲဆိုတောင်းတောင်းမှန်မှမိတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လှဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတပ်ဖြတ်ပေညင်းစေကတမနမဟုတ်ပေတို့မြတ်စွာဘုရားတဖို့တွဲလာပြီနေ့အဲဒီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြတော်မူတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးဂါထာပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိဒိခာနိဗ္ဗာဏံပရမံဝတန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစိတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိဒိခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီဒိခဉ္ဇတရားသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာဏံနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓသုတ္တသောဖရာရှင်တို့သည်ဝရဏိဟောတော်မူရလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစိတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟေထယံတော်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲလေရှိတော်သူသည်နသမနောဟောတိကိလေသာတို့ကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တော်သူမဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောကို

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျင့်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကီမှာရှိပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးတော့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတာကိုယောဂီတို့တရားအထုံနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရတော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတို့နေကင်းတော့ပြောသွားတဲ့စိတ်ရှည်စွဲတန်တဲ့ဤခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတာခန္တီအဲ့ဒီခန္တီဟာပါရမီ၁၀ပါးရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်တိလသမာဓိပညာနံခန္တီပဓာနာကာရဏံတိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဉ္ဇဟာပဓာနာပဲဒီခန္နိုင်မဒီမခန္နိုင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်တိလပြတ်နောက်သမာဓိလည်းပြတ်နောက်ပညာလည်းပြည့်လိုလာတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉ္ဇဏ်นี่မရနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံမှုဒီနေရာမှာအစွန်းမရောက်အောင်လည်းသတိထားရတော့မြတ်စွာဘုရားမေစီမာပရိပဒါဟောထားတဲ့အစွန်းရောက်သွားရင်အတ္တကိလမထာဖြစ်သွားပေါ်ပေါ်ဆာဆာရောရောရဲရဲဆိုရင်ကာမဒုက္ခလိက္ခာနုယောဂအစွန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့အညီကိတ္တာတွေကိုခေါင်းမသေးဖို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရပြီတရားလမ်းစဉ်မှန်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံရတရားလမ်းစဉ်မှန်မှန်မှုဆိုတာကသတိပဋ္ဌာန်လည်းမဟုတ်သစ္စာတွေသိဖို့ဥတည်တာလည်းမဟုတ်မိမိတို့အယူအဆတစ်ခုခုနဲ့ဥပမာဟိုတော့ဆိုခွေးလိုကျင်နွားလိုကျင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်လို့စွတ်ပြီးတော့ကျင်တာရှုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့နေလှမ်းတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်က6နှစ်လုံးလုံးအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်ရောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့လို့ပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုသတိပညာမပါဘဲနဲ့အယူဆမှားကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရင်တော့ဒါမသင့်တော်ဘူးဒါလမ်းမှားသတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမအောင်ကင်းစင်အောင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိမှပွားများကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကြီးကအယူဆအမတန်အရေးကြီးတယ်တရားနာတာအယူဆမှန်နိုင်တာပေါ့မနေဂျာရင်လည်းကြီးကဆရာတော်ကိုကထာဟောပါလေဦးမယ်အယူဆလေးတွေမှန်ကန်မှုအယူဆအသိအရေးကြီးတယ်အယူဆလေးနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ညင်းတဲ့တဲ့ပဲရောက်ချင်းရောက်သွားပြန်ယူဆလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ကိုကိုကိုညာတာတဲ့ပဲရောက်ရောက်သွားနိုင်အလဲကောင်းမစ္စည်းမပရိပရမဂ္ဂင်၈ပါးတိလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုညင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲနဲ့သဘောတရားကနဲ့နဲတယ်သူတော်ကောင်အပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့စာပေဒီမှာအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းခါတလေအတွင်းတန်တန်ချင်းမတူကြဘူးမရှိမပရိပရာလို့ပြောတော့လည်းပဲအပေါ်ယံပိုင်းကကြည့်လိုက်ချွေရည်တန်နေနှက်တွေးနဲ့ပင်ပန်းမှန်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းလို့ထင်မှားသွားတယ်ဒါအပေါ်ယံပိုင်အတွဲပိုင်းကတတိပညာပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ချွတ်ထွက်တန်ရိုတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်ရမယ်သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမှန်မှုဥမာပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အရှိတရားတွေကိုအတိညာနဲ့ကြိုက်အောင်ရှုမှတ်ပွားများပေါ်ရပေါ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာအများသိအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစိရနာအမြဲတမ်းကြီးမားဆရာတော်ကြီးရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲပါဠိလိုတွေအများကြီးပြောတတ်တို့လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်လို့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာတွေသဘောတွေကိုပြောတာယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေကအများသိအောင်လို့မှဲ့ထားအဲ့ဒါဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်မှမခေါ်ရင်ဘယ်သိမလဲနာမည်ခေါ်ရဥလာတို့ဓောမြတို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့လက်တို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာပဲနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်သွားတာပရမတ်ကသဘောတက်တက်ပဲမမြေကြီးဆိုရင်ဒါပညာပဲအမိနာမတွေ့နေရတဲ့တောတွေတောင်တွေဆိုတာပညာတွေပဲပုံတန်တန်နေဒုနဲ့ဒဲနဲ့ပရမပထဝီကြတော့ကြည်လို့မြင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောသဘောတရားပိုင်းရောက်သွားတယ်ညာနာစက္ခုပေါ်ဉာဏ်နဲ့မှကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်မှန်တော့နဲ့ဆိုင်တာတွေအမှန်တရားတွေကိုသိတယ်သီလသမာဓိပညာအတွက်ကြိုးစားနေရင်အသေးခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နယ်သီလသမာဓိပညာနဲ့တိဆောက်ထားရင်တရားရှိမှတအောင်မပြောနဲ့သီလပါရမီဖြည့်တာတော့မှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲအသက်ပါစွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းအဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့လှူတာဆောက်တည်တာအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်မရောက်ပါဘူးအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောကိုယ်ကိုမညာမတသိလောက်အောင်နိဏခံတဲကြီးခံပြီးတော့ဒါနသီလပါရမီတွေဖြစ်တာဒါကိုယ်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ္ဂသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွင်မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေယုံမင်းဝတ္ထုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများပါရမီဖြည့်ကြတာဒီအများကြီးပဲသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓနဂါမင်းတို့စံပေယနဂါမင်းတို့အတက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်မှန်းနေအတက်စွန့်လာတော့မှအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ပါဘူးဟောတခါသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပဒမြတ်တာအောင် ြောင်းထိုင်ရသွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေးတာသီလတမာတိပညာပြောတော့သုံးမျိုးပြောရတာပေါ့တခုတည်းပြောရင်ထောက်လျှောက်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုကိုညာတဲ့ကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဥပမာယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့2နာရီ3နာရီအမြဲတမ်းညောင်းညာနေတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်တော့အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဆက်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးသာသနာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစ်စ်ထိုင်နိုင်ရသားနဲ့တက်တက်လော်လေပြီးတော့မှကလေးနဲ့ပြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုကိုလိမ့်လေတာပဲထိုင်နိုင်ရသားနဲ့ तू ပြင်တာ ਉ ရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါရဲ့ထိုင်နိုင်ရသားနဲ့ကိုဘကိုပြင်ပြီးတော့ကိုဘကိုပော့ဆပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါလော်လေတာအဲ့ဒါကကာမတုခန္တိကဉာဏ်ကပဲရောက်အိမ်အောင်ကြမှာကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ညာတယ်လုံနိုင်ရသားနဲ့ရှုနိုင်မှတ်နိုင်ရသားနဲ့ညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညာတာတဲ့သဘောစာလို့ပြောတော့ကာမတုခန္လိကံယောဂအဆုံးရောက်သွားတယ်ဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားတာတော့အကျမ်းသားပေါ့ဗျာအခုပြောတာတော့အနုသာပြောတာအပေါ်ယံပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဣရိယာပုတ်ပြင်နိုင်ဣရိယာပုတ်ပြင်နိုင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းစဉ်အမှန်တရကလေးရှိပါတယ်ညီတော်အနန္ဒာဟနောင်လိကြတန်ဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့တညာလုံးဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ညံချောက်ပြီးရှုမှတ်နေတော့တမာဒီလည်းမရဝရိယတွေလွန်ကဲနေနဗျာတန်ဃာယနာတင်မယ်ဆိုတော့ तू ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှတင်လို့အရှင်ပြေမအောင်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင် तू ကြိုးစားမယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီသာနာစောသာနာစောတော့ဝရိယလွန်တယ်ဝရိယလွန်ပြီးတော့မရမချင်းကြိုးစားမယ်ဆိုစဉ်းညာချောက်မိုးလင်လန်နေပြီသောတာပန်သောတာပန်ပဲသရကအနာကယဟနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မှသရိယာပြီးတော့ဝရိယလွန်နေတဲ့တူတယ်ဝရိယလေးနဲ့နဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့မြှောက်ညညာရှောက်ရကနေပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ကတမထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလှဲချလိုက်လှုပ်ရှားမှုရလူမမာတူးသွားခြင်းရမီးနေလုံနေတာဟာဟန်ပန်နဲ့သူများမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါအထင်လွဲရင်လွဲတတ်တာပေါ့လူချို့ကတော့ဟန်ပန်နဲ့မြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်စရှုမှတ်ခါသာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဖို့အတွက်လူမမာလို့ကျင့်ရခါနာနေတဲ့လူမမာကစာလုံးရေးစမရင်ကျက်သေးနောက်ရင်ကျက်သွားပြီဉာဏ်တွေတော်တော်ကောင်းသွားပြီနိပကလို့ခေါ်တာပေါ့ရင်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတတိယလည်းပဲဓမ္မဗျာပါရသူပါသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတဲ့တော့ဘူးနောက်ကနေလိုက်မှအတိတ်ကိုလိုက်မှအစာလိုကြတော့တုတ်တန်နီးအဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပါအဘိဓမ္မာနီးအဖြစ်အတိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒါဘ ഹു တုရာသိုံပဲအဓိကကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဖို့ရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရလဲဆိုတော့ယောဂီဟောင်းနေမှတ်မိသေးလား။တဘောကိုသိအောင်လို့ဘာကိုသိအောင်ပါလဲ။အဲတဘောဆိုတာရုပ်တဏ္ဍနေပြောတာပဲ။သာလို့ပြောတော့ယုတ်တို့နန်းတို့ခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့အများကြီးပဲစာတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ပြောရုံပဲအများကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါး အကုန်လုံးပါသွားတာပဲအဲ့ဒါရုပ်ဖွယ်နဲ့28ပါးလို့နန်းဆို53လို့အကုန်ပါသွားတာပဲအဓိကကအဲ့ဒါတွေကနာမည်ပြညတ်တာရုပ်ဆိုနာမည်ပြညတ်ဝိဇာမာနပြညတ်နံဇာလပြညတ်ပဲဝိဇာမာနပြညတ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်တဘောဆိုတာအကောင်ထဲမပါဘူးပုံဟန်နမိတ်စိတ်သုံးတဲ့တဘောဒါကြောင့်မလို့ဆရာလေးတွေဆန့်ချတဲ့အခါမှာကေတာ၃ညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယနာဝါသမယငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအတုပပဲလကားဟာပဲ၃ညာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအတုပပဲအဲ့လိုသိအောင်လို့တုံညာဆိုင်အောင်လို့တဘောဆိုတာပရမတ်သင်္ခတပရမတ်တည်းရဲ့တုံညတကိုသဘောပေါက်တော့မှဟိုဘက်ကအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတသူလည်းတုံညပဲအတ္တမှစိတ်တုံးတဲ့အတွက်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကယုတ်တည်နံနေကြတော့ငါဥစ္စာမှစိတ်တုံးတယ်နိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တညမို့ဆိုရင်အတ္တသွားရင်မှဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မြဲတယ်ခိုင်တယ်စစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မဖြစ်မပျက်လို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်31ဘုံဝေဒိတဒုက္ခတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပျက်လဲပျက်တယ်ဒါကြောင့်မချမ်းသာအတုဒုက္ခတွေနဲ့ရောနေတဲ့ချမ်းသာအဲ့တော့အဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာသင်္ခတပါရမတ်ယုတ်တေနံနေရဲ့အရှိတဘောကိုသိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဟောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိရဲ့ကြွားတယ်လှမ်းနေချပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြွားစဲမှာလန်းထဲမှာခြထဲမှာမိအောင်ကြွားရဲလန်းနေခြနေရာတကာပေါ့လေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝိရိယသဘောလေးတိအောင်စူးစိုက်လိုက်တာကတတိပဲသိသွားတယ်လောလောဆယ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဝิญဉဏ်နဲ့သိတာပေါ့ပညာသည့်ဝิญဉဏ်သည့်နောက်ကြတော့လေပညာသည့်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းလေးတွေတီးဖို့သူတော်ကောင်းတို့တန်းကြီးမခံမဲနဲ့ရပါသူတော်ကောင်းတို့ဒေါ်လာတွေဒေါ်လာတွေငွေတွေရဖို့တော့အများကြီးတန်းကြီးခံရလော်ကီဘွဲတွေရဖို့အများကြီးတန်းကြီးခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရဒါလက်တွေပဲအဲ့ဒီလော်ကီဘွဲတွေလော်ကီဒေါ်လာတွေတဲ့အသင်ချေအနန္တတမိုးရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကာမဂုံအတွက်တောင်တန်ကြီးခံနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်အတွက်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတန်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုဒီနေရာပြောတာပဲတရားနာတာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တရားထုတ်တာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်သဘောတရားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆတတ်အောင်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့ဟာကိုဥသာပေပြောတာပဲကိုယ်သဘောမကြဘူးဆိုရင်ပယ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲညာသောအပြားလက်ထက်တည်းကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေစမ်းငါအယူဆတာအမှန်ကျန်တာဒီအလကားပဲဒါလို့ပြောတာခုကိုဘာသာတဲမှာကိုပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မအမှန်ဟောအမှားကိုသဘောကြတာကိုအမှန်သဘောမကြရင်အမှားမြတ်မြတ်တာတာယူတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဂိုင်းကနဆရာသမားမစွဲပဲနဲ့ဩဒါမစ္စိမပရိပဒာသီလသမားရဲ့ပညာလန်းစင်မှန်မှကိုကြိုက်တာတခုတည်းစွတ်ပြောသွားလို့ရှင်ကအဆုံးမလို့ဘုမာတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဒီနေ့အားထုတ်တယ်ဒီနိဒာကောင်းတယ်တပြည့်နိဒာမကောင်းဘူးပြောလို့သင့်တော်ပါမသင့်တော်ဘူးအဆုံးရောက်တာပေါ့ ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းတရားတို့တရားမြတ်ရလို့ရစေခြင်းလို့ပြန်ဟောသွားတာသူနိသူဟန်နဲ့ပြန်ဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးဘောင်ဝင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုအဆုံးမရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မာစီယောဂီတွေဟာအဆုံးမရောက်အောင်သတိထားပြီးတော့ပြောရဆရာသွားခိုင်းသွားမထားနဲ့အကုန်လုံးကိုယုံသေးကြလေးစားကြအဓိကကဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းပဲဟုတ်သောတေထွက်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့အများကြီးပြောခံဒါတော့လောကဓာတ်နေရအကုန်ရှိကြတာပါပဲဘုရားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံရတယ်ဒါကြီးမှတ်နေပညာကြီးပဲကွာဘာဖြစ်မှလဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါကိုဒုက္ခအပေါဒုက္ခထရှာတာငါကိုဒုက္ခရှိပြီးသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရသားနဲ့ထနာထထိုင်ထိုင်တော့ပေါ်နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြောခံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓုတရားမြတ်မရလို့အဲ့ဒါပြောတာချို့ကြတော့အလုတော်လုတ်ပါတယ်ကိုယ်ယူဆမှာကိုယ်ယူဆသူများယူဆမြတ်မြတ်တာရမမြင်ကြဘူးအဲသူများတွေမြင်တာမမြင်တာဒါတို့ကတော့မြတ်မြတ်တာရယူရခုနအတွင်းပိုင်းနဲ့အပေါ်ယံပိုင်းဣရိယာပုတ်ဘလုံးမအောင်မခံနိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူခံနိုင်တော့ပဲရှိတယ်မခံနိုင်ပြင်ရတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဣတ္တာမှာလည်းပြင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပိဋကသုံးပုံမှုနှောက်ပြီးတော့လက်တွေရောစာရရောကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားပြတတ်ဘလုံးမမခံနိုင်ပြင်ခွင့်ပေးတယ်မပြင်ရဘူးလို့မလုပ်ပါဘူးမတတ်နိုင်ပြင်တတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့လော်လည်ပြီးတော့မပြင်နဲ့တော်လီပြီးပြင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတွေကြာနာသိပါတော့မလားသိပါဘူးဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာသိအောင်လုပ်တာမလားသိအောင်လုပ်တာလေသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မမြဲတာကိုသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုသိအောင်အဆိုးမရတာအဆိုးမရတာဓမ္မအများကြီးပါသွားပိဿသမုပ္ပါဒ်တွေရောပဋ္ဌာန်းတွေရောအနတ္တအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာမလားအဲ့သိအောင်တီအောင်မဟုတ်ဘူးတီအောင်ကသမထတိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်တိအောင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းတိအောင်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲတိတိသွားထောကံထောကံခဏီခဏီအတန်ငယ်အတန်ငယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏရဲ့အရှိသဘောကိုတိတိတိတိသွားထောက်ဆောင်မှတ်ပေးရမတ္တာပညာကြီးပဲလို့ပြောကြဆိုကြတယ်သူတန်ရာသူပြောတာပဲပြောပြောအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲသူလန်းနဲ့သူပဲရှုမှတ်ရင်မဉဏ်ဖုံညာရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆန့်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့မဉဏ်ဖုံညာရတယ်ဒီလန်းတရားမှန်လို့အမတန်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲသူများကိုပုတ်ခတ်เสียရမလို့ကိုလမ်းတွေကိုယုံယုံမကြည်ကြည်နဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်1မှတ်နိုင်တဲ့အခါနောက်ကြတော့နောက်ကနေကြည့်နေအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်ယူတည်အောင်လုပ်ရကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတာသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်ငါတို့ရဲ့တော်တော်လေးပဲအထင်မသေးနဲ့ပါရမီတွေပါရတယ်အချို့တရားထဲနဲ့ဝရသွားတာရှိတယ်အချို့လည်း၁၀နှစ်လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကံကကိုမသိဘူးပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလုံးမမတတ်နိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်တတ်နိုင်ရသားနဲ့မပြင်နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္စီခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါအတတ်နိုင်လို့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့တဏ္ဍိခံတဲ့အခါကျတော့ဘာသိမလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းမသိဘူးလားဗျာရတာတော့မှပဲရောတော်တော်ခံရတယ်မလားအကောင်လေးကြိုက်တာတို့ရှင်လေးကြိုက်တာတို့ဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ်ရတာတော့တော်တော်နာတယ်တော်တော်ခံရတယ် ကုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခါလဲပုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်နှိမ့်ဆက်ပါလားတော်တော်ကိုဆင်းရဲပါလားဇိုးစားဖြိုးပြန့်နဲ့လှုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ဆိုးမရတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတရားတွေနာထားတော့သဘောတရားပိုင်းရတော့အများကြီးသိအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်တွေ့သိအောင်လို့တန်ကြီးခံပါဒါပြောတာဟုတ်လားဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမလေးပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တိခန့်ခြင်းသုံးတ
1: ိခန့်ခြင်းသုံး
0: အမြတ်ဆုံးပေ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်မြတ်လ
1: ား
0: ဘုရားမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတက်ဖြတ်ပေ
1: း
0: ညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေ
1: တ
0: ိခန့်ခြင်းသုံ
1: း
0: အမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လ
1: ား
0: ဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတက်ဖြတ်ပေညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပ္ပစီတောပရုပါဂာတိနာသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ပြီး၍ခန္တီတိခာညင်းဤပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤတိခာနိုင်လို့၈ပါးသီလဆောင်းနိုင်တာဗော၅ပါးသီလဆောင်းနိုင်ဒီမခံပဲဆောင်းနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓဆုစုသောဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတပ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပ္ပစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိထယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းသေးလေရှိသောသူသည်နသမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်သောသူမဖြစ်ပါပေဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောပထမဂါထာကို

တို့မြတ်စွာဘုရားယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါဒီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်တဏိခံမို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အလောင်းတော်ဘုရားတဲ့တော့အသက်ဆုံးပြီတဏိခံခဲ့တယ်ရမုံနာမြစ်ကြီးရဲ့ဟိုးပဲကံညောင်မင်းကြီးဘေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးရှိတယ်အဲတောင်ပေါ်ကြီးမှာနဂါးကြီးပတ်ပြီးတော့ဝုတ်ဆောင်ပုရိတနဂါးမင်းအဲ့လိုဥပုတ်ဆောင်နေတာကိုနေတာဓပုံနာနဲ့သူတာသားဖာနှစ်ယောက်တောလေလိုင်းရံနေတွေ့သွားတွေ့သွားတော့လာမယ့်ဆရာတွေကိုပြရင်ဒီမိုးကြီးကအကြီးကြီးပဲတို့ငွေတွေအများကြီးရမယ်သူတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေ့အကုန်ကြားတာပေါ့တကိုးရှိရအဲ့တော့လာမယ့်ဆရာသွားခေါ်ပြီးပြရင်ဥပုသ်ဆောင်ပြက်မှာဆိုလို့နေတာရပုံနာနဲ့သူ့သားကိုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟိုးနဂါးပြီကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေအခမ်းပေါ့ကျွေးတဲ့ငွေတွေလိုသလောက်ပေးတယ်လာမယ်ဆရာကိုမပြစီခြင်းလို့အဲဒီမှာလနဲ့ခြီးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရပေါ့လေကိုရုံးဆက်စားအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနောက်တော့မှလူပြည်ပြန်လာကြအဲဒီမုတ်ဆိုးတာဖာနှစ်ယောက်သူ့သားလေးကအမတန်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နေသာရဖုံနာကတော့ကျေးဇူးမတည်ဘူးအဲ့မှာတော့တဏှာမှာယသိဤတပါးရှိတယ်။ယသိဤတပါးကအဲ့မှာတော့တယ်မှာအာထုံတော့တော့တယ်မှာအာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဂလုံးကြီးတကောင်ကနဂါးကိုတုတ်သွားတော့နဂါးကလွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်တာပေါ့ဒါဂလုံးကအာကောင်းတော့ညောင်မင်းမှာပြုတ်ပါထွက်သွားတယ်ရတဲ့အကြောင်းနာမှာအဲ့တော့ခလုံးကစဉ်းစားတယ်အာသူတော်ကောင်းကြောင်းနာမှာငါသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ငါဒီဘက်ဒီစားတောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့မှာရတဲ့ကြီးကညောင်မင်းကြီးမသွားကျွတ်ပါသွားအဲ့ဒီမြေကြီးပြန်ဖို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူကလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာကလုံးတုတ်သွားတဲ့နဂါးပတ်လို့ညောင်မကြီးပါသွားတယ်အပြစ်များရှိပါသလားဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးကလုံးကြီးကလည်းသူ့အဟာရအတွက်တုတ်နဂါးကလည်းကြောက်လို့လန့်လို့လှုပ်တာပဲဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြက်စည်းခြင်းလို့လှုပ်တာမှမဟုတ်ဖဲအဲတရားဒီပါရီနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလုံးကနေပြီးတော့မွေတွေကိုနိုင်နဲ့နဂါးနိုင်နဲ့ဂါထာပေးသွားတယ်ဟာငါမလို့ကြမှာဘူးကွာငါတို့ယသိရဘာမှအလံမဲ့ပြရစရာလည်းမလိုဘူးတပည့်တော်ဂျေဇုဆက်ချင်လို့ပါဗျာရှင်ဗျာညောင်မင်းပါသွားလို့ဖို့နေရတာဘာမှအပြစ်မတင်မဲနဲ့တရားဟောပြလို့ဂျေဇုတင်လို့ဒီဂါထာလှူပြရစီဆိုအတင်းလှူသွားတော့ယူထားလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားအဲ့မှာပုံနာတယောက်တော်တဲ့လာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်ဇလန်းတော့အရှိကြီးပေါ့လေတော်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမဝေယဝိဆာတွေလောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြို့ရွာကိုပြန်ညင်တယ်ဆိုအေးမင်းဝေယဝိဆာလောက်ပြီးတဲ့အတွက်ငါမှပေးတရားဘာမှမရှိဘူးငကားတွေမွေတို့နိုင်တဲ့ဂါထာရှိရဲ့ဟာကလုံးဝပေးသွားအဲ့ဒါကိုမင်းလိုချင်လို့ရှိရင်တင်သွားဆိုအဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့တော်ထဲမှာပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနဂါးမင်းရဲ့မိဖုရားတွေမောင်မမိတ္တန်တွေပေါ့လေလူမမရှိပဲတော်ကြီးတဲမှာဟိုးတော်ခေါင်ခေါင်ကြီးတဲမှာသူတို့ရမုံနာမြင့်ရဲ့ခွေတစ်ခုမှာပေါ့ရေဒီကစားနေကြဒီရေကစားနေကြတော့သူတို့ကဘာနဲ့ကစားလဲဆိုတော့သူတို့အိဆာတရားဗရမ ्या ဆိုတာရှိတယ်တကိုးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတုံးလေးပေါ်တင်ထားပြီးသူတို့ရေကစားနေကြသူတို့ကပုံနာမွေနိုင်ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်တရစေလာတဲ့အခါကျတော့သ
တို့စိတ်ထဲမှာဂလုံးကြီးလာပြီးအောင်းမေးလို့တခါတည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဗရမ ्या ကိုမိတ်ကြံခဲ့မိတ်ကြံခဲ့တော့မအားဒီပုံနာဗရမ ्या ယူသွားအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့လမ်းမှာဗာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုခုနကတုန်းကနေတာရပုံနာနဲ့ตาသားဖာနှစ်ယောက်သွားတွေ့ဟာဒီဒီဗရမ ्या ငကားပြည်တော်ကငါ့ကိုဗုဒ္ဓတန်ငကားမင်းငါ့ကိုပေးတာပဲငါအဲ့တုန်းကမယူခဲ့ဘူးအခုရောင်နဲ့တောက်ပါလေလိုရာရရဲဆိုတော့ဒီဗရမ ्या လိုခြင်းမြန်ရောနေသာရပုံနာကျုပ်ဟာမွေလမ်းပဲပြကြလို့မွေတွဲ့လို့ချင်းပြမွေရရင်ငကားရဟဲ့ဗရမ ्या ပေးမယ်အဲ့နဲ့ဘုရားငကားမင်းဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုသွားပြသုသာမလိုက်ဘူးကျုပ်တို့အများကြီးကျွေးမွေဆောင်ချောက်ထားတယ်ကျေးဇူးရှင်မလောက်ပါနဲ့တော်လို့မရတာတနေခွဲသွားတယ်နေသာရသွားပြီးတော့ငကားကိုပြတာမှာတွေ့တယ်ငကားပေးဗရမ ्या ဆိုတော့ဥစ္စာဟူသည်ထိုက်သူဖို့ပဲသူကျေးဇူးကမ်းတော့ဗရမ ्या ကသူ့လက်ထက်အမြင့်ကြီးကြသွားတယ်ငကားပြည်ပြန်ရောက်သွားသူလည်းမရဗရမ ्या လည်းဆုံးငကားလည်းဆုံးပေါ့အခန္ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောခြင်းလို့တော်အောင်အဲ့လမ်းပဲပုံနာဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသားကိုလာတော့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗုဒ္ဓရဏဂါမြတ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ကြတယ်လူပေါင်းများစွာပြာကျသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတကိုပြင်းထန်အဲ့လောက်ထိတကိုပြင်းထန်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒီပုံနာပြာကျသွားမှာဆိုလို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားတယ်အဲ့ပုံနာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒုံနဲ့ရဲ့ခြေလုံးနဲ့တဲ့နင်းပစာကိုဖြဲပြီးတော့သရွေတွေထွေးထက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အလံမေပြအထောင်ရလို့ရှိရင်တော်ပါပြီတပွဲနဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဂရိမတီဦးဆက်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုငကားပြီမှာကြံခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒစာဆိုတာသူလည်းပဲသူ့အမေရငကမအဖေရတော့မင်းသားပေါ့လေအစလံဖြတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုစိတ်မချဘူးမရေကံမှာလည်းပဲတွေးတယ်လို့ပဲနီးနေတယ်အန်ရတွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုပရိဒဏဂါမင်းရဲ့ညီကသူ့ဘောကနမလေးကအဇမုခီတဲ့အဲ့သူ့ဘောကနဲ့အရိဋ္ဌကလည်းပဲငကားပဲဒါပရိဒဏဂါမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်သူဘောကနဲ့အရိဋ္ဌသူတို့လိုက်ရှာတယ်မတို့အကိုဖြစ်တဲ့သူဒါသနနမလေးရအစမုခီအဲသူဒါသနငါမင်းရယသိအောင်ဆောင်းနေအစမုခီဆိုတဲ့အဲ့ဒီနဂမလေးနှမနဂမလေးရဖားလေးအောင်ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယသိရဲ့ဆန်းကျစ်ချားမှာဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူကြီးလက်တက်သွားတယ်။နတ်ငကားတွေတကိုးရှိတယ်၊ဂလုံးတွေလည်းတကိုးရှိတယ်။လောကကြီးမှာမသိတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ကြီး၁၀ဘွဲ့ကဗုဒ္ဓဓတ္တဇတ်တော်ကြီးက"အော်လောကမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးကြံသေးတာပဲ။မြင်လဲရလို့ယသိမြင်တယ်၊ယသိဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာ။ဖားမြင်လဲဆိုတော့ဖားဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်။ရေမွေမြင်လဲရလို့ရေမွေလို့မထင်နဲ့။ငကားဖန်သင်းဖန်သင်းထားတယ်လောကီရမဆန်းကြဘူးလားအဲလောကီဆန်းကြတာဘာကြောင့်ဆန်းကြမယ်ထင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ကံတရားတွေစိတ်တရားတွေမလားသူတော်ကောင်းတို့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ကဆန်းကြတော့ကံမျိုးမျိုးဖြစ်ကံမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြအမတန်ဆန်းကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေလည်းအများကြီးပဲဆန်းဆန်းကြတယ်မျိုးစုံနတ်မေတော်မခေါ်နဲ့ကုန်တတဝါတွေအများကြီး၊မြတ်တွေလည်းအများကြီး၊လူတွေလည်းအများကြီး။အများတွေကအများဆုံးကဘယ်မှာသွားများလဲ။အပယ်လေးပါးမှာအပယ်လေးပါးတတဝါတွေအများကြီးပေါ့ဗျာ။လူပြန်နည်းနည်းလေးပါ။အဲ့တော့ခုနတော့အကိုဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓသနငကားမင်းနဲ့နမလေးဖြစ်တဲ့အစမုခီ
နဂမာလေးကဖားအောင်ဆောင်ပြီးတော့နန်းရင်ပြင်ကိုတည်င်းမေးပြီးသွားတာပေါ့အလံမဲ့ဖယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နန်းရင်ပြင်မှာလံမဲ့ပြနေတော့တုံးနဲ့ရိုက်လိုက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်လိုက်ပေါ့သူ့အကိုယသိတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဂါကြီးကယသိရှိလာပြီးတော့တွေးတန်းနေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှရမ်းမလုပ်ဘူးဒီပုံနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတရားဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့ပြာဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းတဲ့အတွေ့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီတွေမအောင်မြင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပဲတိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးမှသီလသမာဓိပညာဏခန္တီဗရဏအကာရဏတိခံကျင့်သုံးမှသီလသိက္ခာတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။ပညာတွေလည်းထက်မြက်အောင်ပြန့်ပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။အဲ့တော့အပြင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲသင်ကြီးခံအတွင်းဣဇဒ္ဒလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမျိုးမျိုးမြောက်ထောပင်ကိုလုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့သင်ကြီးခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆွဲဆောင်တာလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်ကအစင်းအတန်အနှံ့အရသာထိပြည့်တရားကြံတွေးတရားအရာတွေအလိုရှိတာတွေကိုလည်းမမမောနဲ့စိတ်ပြည့်စရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့မောဟမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားအခုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံလို့ဖျားဖြစ်တာမလားအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးမခံရင်ဖျားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးမခံလို့ရှိရင်တို့တို့လိုတရားတွေမဟောနိုင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပိဋကတော်မောနိကေ၅ပြည့်အင်္ဂါ၉တန်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့တရားတော်ကြီးကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့တော့တန်ကြီးခံလို့သီလပါရမီကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါရမီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာဒီခံတယ်ဆိုရရခန္ဒီပါရမီပုံနာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြုတ်လို့ဘူးတရားလည်းမလုပ်ဘူးကြောအောင်ပဲ့အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါသီလပါရမီပဲအသက်ကိုပါစွန့်နေအတွက်ဒါနပါရမီလည်းပါမသွားဘူးလားမိမိရဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေကိုချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတို့ဒေါသတို့ချုပ်တီးထားနေလောဘတွေမှာယုံထက်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်မောလို့ရှင်ဒီပုံနာအဝတ်လျှော်တော်လို့အမိရကံပြီးတော့နှာခေါင်းကိုရိုက်တယ်နှာခေါင်းကိုစင်းစင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုယ်လုံးပေါ်ကိုတစ်ခါတည်းခြေထောက်နဲ့တက်နေတယ်အာနေအောင်လို့သူ့ကိုရံမလုံးနိုင်အောင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဒါလေကိုတန်းကြီးမခံဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိငဲ့ညာတယ်မဲ့မောတယ်တွေးထွက်တိုင်းတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပါမယ်တရားတော်ရဲ့အမိလေးကပါပါလိမ့်အဲဒီခံကျင်သုံးအမျက်ဆုံးပြီတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာအဲတို့ကဖရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တို့ကတလောက်ကြည့်တန်ကြီးခံရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလူမလဲလာမရိုက်ဘူးဘလူမလဲလာပြီးတော့ဒုံးနဲ့လည်းမရိုက်ဘူးခြေတော်ဘုရားစာရလေးစာဝန်နေရပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုလိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့သွားတာလာတာအစအမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကျင်းကျုပ်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအနေကြက်မှအသေးချောင်ပဲဟုတ်လားအနေကြက်တယ်ဆိုတာလက်ကလေးပိုက်သွားတယ်လက်နောက်ပြစ်သွားရတယ်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သွားရတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးအများရန်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတော့မကြက်တဲဘူးလားနေရထိုင်ရတယ်ကြက်တယ်ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာခန္ဓာအကြောင်းသိအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုတိပြကျေတေကံဤတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးသိမယ်ဆိုရင်စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်ပါတော့မလားအဲ့တော့အနေကြက်မှအသေးချောင်းပဲချောင်းချောင်းလေးလေးတည်ရမယ်ကြက်ကြက်တဲတဲ့မဟုတ်
အနေချောင်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြက်မယ်တရားနာတာတော့မှတန်ကြီးမခံနိုင်ဘူးတရားနာမနာနိုင်ဘူးဓမ္မရဲ့မဟုတ်ဓမ္မတရားလိုလားတဲ့သူတွေမလို့မနာနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ကြကွာကောင်းပါတယ်လွတ်ပြလွတ်ပြလုံနိုင်ရသားနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လုံနိုင်ရသားနဲ့မလုံကြဘူးဒီမှာဝိဇ္ဇနုပတိလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆေချမ်းလို့ရသလားဝဲလားဒီပရင်းလေးတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးအနာဂံဆရာတက်ကြီးပုံမှာပရိပါတယ်ဗျာဟိုတော့ကဦးဇင်းတို့အစာပိုင်းတော့ပရိဆိုထင်သေးတယ်ရိတ်သားမှာပရိကံရင်မကြိုက်ဘူးပရိကံပြန်ရင်ပြန်တော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးသူများကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်တော့မှအနာဂံဆရာတက်ကြီးကိုအဲ့ဘယ်မကိုင်မဲနဲ့သူတရားမှတော့သူ့ကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားတာတွေပဲရှိတယ်အနာဂတ်ဆရာတကြီးစာအောင်မှာပါတယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာတမျိုးလဲလို့လို့မရဘူးမေတ္တာပွားမှာရတယ်နောက်ဘေးတရားနေအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝိပဿနာခရီးရောက်အောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ချိန်လေးနဲ့သူဘူးပြန်သွားတယ်ဆိုတစ်ပတ်လောက်ဆေးလိုက်နောက်နေ့ဆိုလို့ညတနေ့တဲ့ခါညဘက်ကလေးဆိတ်လိုက်အော်ဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးသံဃံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသတ္တဝါအာလုံးမယံကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့လိုလေးလုံးရဟာတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတလုံးနဲ့ဆိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲစိတ်ပေါ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိသံဃံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသားတော်အားလုံးမေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲခွင့်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြပါကြပါသည်တစ်လုံးနှလုံးရအဲ့တော့သရဏဂုံ၃ပါးလည်းပါတယ်နောက်ဘာပါသည်လဲမေတ္တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဝိပဿနာတက်တက်ကြီးလို့လို့ရှိရင်တချို့အဆက်အဆက်အဆက်ကြီးရှိရင်လောကုတ္တရာကြီးတက်တက်ကြီးလို့မြောက်လောကီမကင်းနေဘူးဘုံမြတိုင်နှံ့ဆက်တို့ဘာလို့ရှိကြတယ်ဒါဆွေမျိုးတွေပဲဘာမှပြစ်တင်နေရမလို့ကိုကမေတ္တာပို့ရမယ်ကုသကောင်းမှုတွေအမြဝေရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့လိုသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးပေါ့ကိုကမေတ္တာမပို့ကိုတယောက်တည်းကိုအလွတ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မကြိုက်ဘူးဝိပဿနာတက်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပို့ဝိပဿနာလည်းပွားအဲအစုံမရောက်ပို့တော့အရေးကြီးတယ်သမထတက်တက်ကြီးပဲများသွားမယ်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးမေတ္တာပဲပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသမထတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်လည်းအဆွမ်းရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာနဲ့သမထမှာဝိပဿနာကိုဦးစားပေးရသမထကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓံလုံးသတိတို့မေတ္တာတို့အတုပတို့မရဏတတိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအဓိကတော့မေတ္တာမေတ္တာတရားမပွားများလို့မရကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာထားမှအခုမေတ္တာတရားနဲ့ဝေယဝုစ္စာတွေလောက်ကြတာပေါ့မေတ္တာရှင်တွေပဲတကယ်မေတ္တာရှင်တွေပဲဖြွေတန်နေနဲ့တော်ပင်မနဲ့လောက်ကြကြင်ညာဒီစကံဘဝတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လုပ်ရတာအဲ့ဒါအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားမယ်ဟောတိခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ခန္တီနဲ့တွဲတိခံတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ရှိမှတဲ့အခါမှာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်တယ်။ဘွာဒါကြီးကကြာလိုက်တာပြို့ပြက်ဆိုးဆန့်နေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်မသွားဘူးလား။ပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်သွားရင်သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နေနေမသိတော့သဘောတရားဆိုတာယုတ်တင်ဏနေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဝိပဿနာအစယုတ်ဏအစရတာလေ။ဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ပညာအနိစ္စတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဤစာအုံးမှာပညာဒုက္ခတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ပညာအနိစ္စဆိုတော့တစ်ပင်နေတဲ့ရာဒူရီသေးတာတံဝေကတော့ယူရတာပဲတံဝေကဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကောင်အထည်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့ရတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါပညာအနိစ္စလို့ပညာအနိစ္စတွေဆင်ញယုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးပရမအနိစ္စရောက်မှာပရမအနိစ္စဆိုတာဘာတွေရဲ့အနိစ္စလဲယုတ်တင်ဏ်နေစာလို့ပြောတော့ယုတ်တင်ဏ်နေပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့
တဘောတရားတွေတဘောတဘောတရားတရားတဘောဘာတဘောလဲမားတဲ့တဘောလေးတွေပျော်တဲ့တဘောလေးတွေပူတဲ့တဘောလေးတွေအေးတဲ့တဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့တဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့တဘောလေးတွေအဲ့တဘောလေးတွေဩတဘောတွေကိုတဘောတွေကရှုမှတ်နေပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်မနေနေသိမှအဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဆရာပဲဒီရုပ်တဏ္ဍာနေမှာကြာနာမသိသေးပဲနဲ့အပေါ်တက်သွားလို့ရှင်ပြောတန်ကြပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရတာမဟုတ်ရုပ်တဏ္ဍာနေတရားနာလို့သိထားတယ်ဩကျုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟေ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအနံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ကခန္ဓာ၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖွဲ့လိုက်ရင်အာယတနအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အစင်းတဏ္ဏရသတိတွေ့တရားကြံနေစရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်6ပါး6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့7နှစ်အာရဏ12ပါးအဲ့ဒါကိုအပွင့်တ6ပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်78ပါးအဲ့လိုသိထားတာတုဒ္ဓမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယဉဏ်မဟုတ်ဘူးတုဒ္ဓမယဉဏ်ဆိုတာသူများပြောတဲ့အကြာလို့စာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့သိတာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉဏ်နဲ့မှပါလေဘူးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတာဖောင်းတာပိတ်ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့မှာဖောင်းနေပိန်တော့ပိန်တဲ့မှာပိန်နေအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရနဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှုမှတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျွတ်လဲဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဘယ်လိုပဲရှုရှုပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှုတာသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှူလဲဆိုတော့တခါတည်းဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဟာနဲ့သူပေါ့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးဖောင်းမေရတော့အများတန်းထင်ရှားနေတယ်ပလက်လှန်အဲ့ရင်ပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ်ဝင်လေထွက်လေပဲပေါ်ပေါ်ဖောင်းပင်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရပေါ်ရရှူမယ်လောလောဆယ်တော့ရုပ်ကထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သေးပေါ်ခိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တော့ဩဘိုက်လို့ထင်တယ်ခါလို့ထင်တယ်တကယ်တကယ်တွေ့တာကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေမလားအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားကြပြစ္ဆုတ်ဝံတဲ့အောင်လူမမာကဲ့သို့ခြင်းညာဒီကောင်တို့ခွန်အားဗလာတွေတမ်းပါတယ်ဒါပဲနဲ့လူမမာကဲ့သို့ခြင်းဟုတ်တိုင်းနဲ့သွားလိုက်ဝေယဝိသသမားတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တို့ယောဂီတွေကမျက်မျက်ဆန်းဆန်းသွားလိုက်လို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပါတော့မလားပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့ရင်သဘောမသိတော့သဘောမသိဘူးဆိုတာပရမတ်ယုံဉာဏ်တွေကိုမသိတော့စာလိုတော့သိတာပေါ့စာသင်တန်းတက်ထားရင်အများကြီးသိတာပဲအဲ့ဒါစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးသိမဟုတ်ဘူးအခုကအထင်မှလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့နာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့အဲ့လိုသဘောလေးတွေသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနိသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ငါရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်အရှုခံရတာဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ငါခါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်အစာလိုတော့သင်္ခါရတရားပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေရှုမှတ်နေတယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်သိလာတာအဲ့ဒါဟာဥပဒနာညာစလာတာပဲအခြေခံပဲညာနေ၁၀ပါးဆိုရင်တော့သမထနာညာကစလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့သီခံဖို့လိုတယ်သီခံကျင့်သုံးမျက်ဆုံးပြီပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်သီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လှ

0: ဖြစ်တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတော်ကိုတတ်ဖြတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဟာအတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းပလောင်လေးတွေဟာအစားမငင်းစဲဘူးမတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲကွာအကောင်လေးကဒိဖွားလေးပါပြောစိတ်ကလေးကဘာမှမဟုတ်ပွတ်တတ်လိုက်တယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပေါ်နေရောတော့ကြရင်ပေါ်လိုက်တော့ကြရင်ပေါ်လိုက်အကောင်တွေ့ရင်ကဲရတယ်ရေထဲကြာနေကဲရတက်နေမှဆိုတက်မနေနဲ့တောင်းတောင်းဟာကဲတင်ရတယ်တမင်သက်သက်မတတ်ရအောင်မတိလို့တက်နေမိတာတော့ဓာထားပေါ်ကိုယ်စိတ္တနာမပေါ့အောက်ကိုလည်းချိသွားတယ်အတ္တဝါလေးတွေဟာအများကြီးပဲမတန်တနာဘူးကောင်းအဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုတတ်တာညှင်းနေတာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ကိုမငင်းစေဖို့မတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြတော့ဂံဗီရဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာသရတိဝရိယတွေအားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒီတရားယော့သွားတယ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်မှုတွေယော့သွားဟိုစင်းသားတောင်စင်းသားမြောက်စင်းသားအဲ့တော့လမ်းသွားတော့မှမရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်လို့တော်တော်နဲ့မရတော့လမ်းသွားတော့မှလည်းရောက်တော့ရှုမှတ်သွားလမ်းသွားတဲ့အခါမှလည်းလက်တွေကိုရှေ့ကိုပိုက်ရင်ပိုက်ထားနောက်ကိုပြင်ရင်ပြစ်ထားအတတ်နိုင်ဆုံးခြေတော့ဆိုခြေတော့သွားတဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပေါ်ရောက်လက်တွေလှွက်သွားတယ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးသွားတာကျမ်းမာရေးအကောင်လို့ရတယ်ဒုဗ္ဗသနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကျင်းမှအလင်းရတယ်ကျင်းမှလက်မှတ်လိုက်ခြေထောက်မှတ်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဘယ်ရမလဲခဏိကသမာဓိတော့ကောင်းကောင်းမရဘူးခဏိကသမာဓိအားကောင်းရင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိလောက်ဖြစ်တာဥပ္ပဇာရသမာဓိကိုဇန်ရဲ့အနီးအပါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာလမ်းလျှောက်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်ထိုင်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်မတ်တရရင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်တယ်စိတ်ချလက်ချကြိုးစားကြပိဋိပတ်တိတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တယ်။တရားနာရင်တောင်ဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကိုကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နာလေးပါလဲပြည့်တင်းလေးဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပါ။အဲ့တော့ပိဋိပတ်တိဖြစ်တယ်၊တမာတိဖြစ်တယ်ဆိုရှေ့ဆက်သွား။ဒါဘုဆင်နေပဲ။တတိတို့ဓမ္မဝိစီယတို့ဒါတည်းဆက်သွားရင်နောက်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတာ။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဇွဲတန်မှုတော်လို့တဲ့။ဘာလို့ပါလဲ
1: ။
0: ဥမာတလားလောင်းနဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာ25ရက်လောင်းနဲ့ပြန်သွားရင်ရာဂာနိကြာမပြတ်သွားနလားလောင်းနဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်သူဟာတလားလောင်းနဲ့ပြန်သွားဆိုမရတော့ဥပဒနာဉဏ်လောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်6ရက်လောင်းနဲ့ရမယ်ဟာ7ရက်လောင်းနဲ့ပြန်သွားတော့ကပ်ပြီးလွဲသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဲ့ညီခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲမှာစိတ်ရှည်ဆွဲတန်ရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရှည်ဆွဲတန်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နေဝိပဿနာတွေအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်တရားတော်ရဲ့အမိအားပါပါလိမ့်ဒီခံကျင်သောအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဆိုနိဗ္ဗာန်မြတ်လားနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဗုဒ္ဓမိတ်မေဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟံမံကယဟံမံကမတ္တဖြတ်ပေမတ္တဖြတ်ပေမြင်စေကမြင်စေကသမဏမဟုတ်ပေသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာန်ပရမဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစီတောပရုပါကာတိနာတမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတောတိတေခချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ဉ္စတရားစီပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆိုဟု၍ဗုဒ္ဓဆုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါကာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပိစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါဘေပရံဝိဟိထယံတောသူတစ်ပါးကိုညှင်းတယ်လေရှိတော်သူသည်နာတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတော်သူမဖြစ်နိုင်ပါဘေ ဒီဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်တိခံကျင့်သုံးမြတ်ဆုံးမေဆိုတဲ့တရားကိုဩဝါဒပါတိမောက်ကို

0: တန္တရာဆဲဆဲမ
1: တ
0: နေ့ချိန်တည
1: ်း
0: ယူစုခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: တပည့်တော်တို
1: ့
0: အလုံ
1: း
0: ပြယံခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာခတ်သိမ
1: ်
0: းနောက်ရှက်ခတ်သိမ်းကင်းလွန်ငြိမ်၍

0: ုကောင်းမှု
1: သု
0: စုတို့ဤ
1: ဖ
0: ို့ပါကကို
1: အ
0: မိအဖ
1: ဆရာသမ
0: ားနတ်မင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: ကြာမင်းကြီးအား မှုထား၍
1: ကိုယ်ဆောင်နှံများ

0: ဘုံမဆူ
1: ဘ
0: ုံမဆူယုတ်ခဆူ
1: ယုတ
0: ်ခဆူအာကာကဆူ
1: အာကာက
0: ဆူဘုံမိယဘုံမ
1: ိယ
0: တိုင်နှံရှင်များတ
1: ိုင်နှံရှင
0: ်များနတ်နဂါများနတ်နဂါများယက္ခဂုံမန်များယက
1: ္
0: ခဂုံမန်များနတ်ကလုံးများနတ
1: ်က
0: လုံးများယမမင်းများယမမင
1: ်းများ
0: အစာရှိသော
1: အစာရှိသော
0: 31ဘုံ
1: 31ဘုံ
0: ကျင်လေကြကုန်သော

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နှင့်အညီဖျားတရားသံဃာယေနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးဘူးဇောဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်အန္တရခတ်သိန်အနှောက်ရှက်ခတ်သိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမဲ့ဉာဏ်ပွဉ္ဉ္နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

ေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါဒေထ

ဖြစ်စင်မာမှန်စွာရှုရပါသတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစု

င်ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲညံတဲ့ရှင်တော်သည်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမူတေစီသိင်္စီထာယမိအေးဒါတို့ခေါ်တယ်ဒါတုဒါတုဒါတုအေးဒါနာရောနှစ်2582ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်က24ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွမ်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိဝတနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ6ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ပေါင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအာထုတ်တာအခုမှအာထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစခန်းပွဲတွေမှာတော့အာထုတ်ဖို့မှအဲ့တော့အခြေခံငါစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုတိုက်ရိုက်ကတော့ဝိယအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်နာမ်ပါမယ်ဓာတ်ပါမယ်အာတနာအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့အဲ့တော့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာယုံတဲ့နံပဲယုတ်ကတပါးနံက၄ပါးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ပြတိုင်းရှုရမယ်နံပြတိုင်းရှုရအဲ့နံမှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၄မျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဥစဉ်ပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲဒါရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့အဖြစ်ပြီးပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလည်းမိုးကောင်းကြီးနဲ့အာထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစင်မှာဘာလို့အမှန်မသိမှာဆိုလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကြည့်တော့ရှင်မိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမက်ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့အဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှပါဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါပြင်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်ဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုညံလို့ပြောရင်လေအရှုညံပေါ့မဲ့နဲ့ပြောတော့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဘာမဲ့လဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲရှေးအဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှေးအဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အေးဖြစ်ပြရှူလိုက်မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှူရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလဲပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှူတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်တရားစင်မှာအဆင့်ကျော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြတ်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရပေါ်တာကိုသိပြီးပြတ်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြတ်တာကိုမသိတာပေါ်တာကိုဘာပြတ်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုမပြတ်ဘူးဟဲ့လားပြတ်ပြတ်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ရောမလို့ရှေးအဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမတည့်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစင်ညာတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ညာအောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ညာရမှာဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟုတ်လားအမျိုးသားလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်းကို့မှာလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲ့တွားပြီးရှိရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ညာရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအကုသိုလ်တွေကြောင့်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဘုရားမြေမုံလောက်တောင်ရှိတာမှမဟုတ်တာတို့လည်းခမ်းမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ကျင်တာကမရှုမမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာပြရမှာလေစင်ကျင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော်ပြီရှိရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှိရဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတိတာတိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလဲမဲ့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့အေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစ်စင်းတစ်စင်းအာကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမဲ့ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့တိတာသောတာပတ္တိမဲ့မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလေပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုန်တာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိဒရာဝိရိယတမာရီပညာဒါတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပျက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီဉာဏ်ဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့တည်တယ်ဘာလဲစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါဘုပဲအရှုဉာဏ်လို့ပြောလဲအရှုဉာဏ်ပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရပြပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာလဲရှေးရပြပြပြတာလဲယုံနဲ့နဲ့ပဲနောက်ကတိတာလဲနန္တရားပဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန္နေဖြစ်တိုင်းရှိတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာပြတာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးအထိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံချင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိသေးအထိတတိသေးအထိဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလဲထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေလီကာလီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။တမာရီကကောင်းလာရင်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေ။တိရပါလိမ့်မယ်။ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော်မရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေသတိပါလေမလွတ်ဘူး။တိတ်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာ။ဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားထားတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလုပ်လို့ဒီနာသီးဖြားနေပြီးတော့သတိပါလေမလွတ်ဘူး။အဲ့တမာရီတော်တော်ကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်ကိုရဲ့ဝရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနီးလန်းဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေမပြေနိုင်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတဲ့တိတတိတဲ့တိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိတဲ့တိတတိတဲ့တိမှာအခုတတော်ကတို့ဥစဉ်ကိုမြင်လားအေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာကဲရိုးရိုးဟောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်စရာအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြကြောင်းဒါဖြင့်ကြည့်စရာအစင်းရှိရကြည့်စရာအစင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အစင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေရှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြင့်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါဖြင့်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက္ကရာဒီဒီပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြင့်တတိယတိတတိယတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့ပါလေထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိတာလားအေးအဲ့တော့ဟောစင်မှာတော့ဟုတ်လားပါလေ
ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲဝေဒနာတော့မြတ်သိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ပိဿသမုပ္ပါဒ်မှာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခံရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါတိမှာပါပြတ်တာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်အေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တတ်ပြစရာဝေနာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြဥစဉ်တို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့အခြေခံမပိုင်လို့ချင်းအထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော်ငလင်းလှုပ်တော့ပြိုတာပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်မနဲ့အထက်တော်တောတာပန်တရာကံနေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့သိလဲဖုံကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်းနဲ့မှတ်အောင်ပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒါလိုယူပါနှမလို့ချင်းမြင်းနဲ့ခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်တကြွားသွားဘယ်ကိုသမားကြီးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့တမာရီမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှိရမှာဒါဟောစင်လေဟောစင်ကအခုဦးစင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံခြုံအောင်ထိန်းရတယ်တမာရီဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်တမာရီဖြစ်တာတော့မှခုနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတမာရီအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေတယ်ဦးစင်တို့ရှာတော်နေရ၈နှစ်ဦးစင်တပါးတဲ့အခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကံမဖွင့်လာတာမြင်တာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘယ်လိုသိတယ်တမာရီရှိတော့ဘယ်လိုသိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘယ်လိုကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာပါလဲရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဦးစင်10ပါးသီလပြေးပြီးသွားပြီမုဒဝါဒဝေဒမနီတိခါပဒံတမာရီရမီပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်မနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညိုးထောင်တယ်ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်အခုတယောက်မှမရှိဘူးဟိုယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဦးစင်ပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဦးစင်ပြောနေကင်းညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာနမောထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလာပြန်ပြေးတဲ့အချိန်ကြတခါဖြတ်ထက်မင်းမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိเสียအောင်မရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဗာဖြစ်တာလေ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာပါလဲ9နာရီလောက်ကြာပါဟုတ်တော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမှတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါပြင်9နာရီဆိုရင်10စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တနာရီကို3600 3600ကို9နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်96353185 185 3500ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာလားခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲချမ်းသာလားဩနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပြောပါလဲနှလုံးသွင်းအောင်ရောင်းလို့ဦးစင်းတော့မြင်တယ်မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမဲ့မနေနဲ့တော်တော်တန်ကိုစကန်းပွဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှခိုင်းဦးစင်းတို့သိရသလားဆိုအဲ့မြင်တာကြားတာမှတ်မှခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းငါမြင်တယ်ဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗရန်နာရီပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘဝကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာသေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားเออအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်းတန်ဆုံးကျူးစားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့ပုံမှာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးစေဘူးကြားတယ်ဆိုရင်များသောဖြင့်အတန်စီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနာကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာ
အတန်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်လားဒီကိုထိပြီးမှကြာသီးစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေမှာအတန်တော့လိုက်တာများတယ်ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ပါတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလားเออเนเน่บัวละ2ลงตัวเนี่ยอ่ะนมรู้จริงอ่ะ9นาทีอ้าทั่วราเปิ่นมั้นไล่ตาเออเบเปิ่นมั้นเนี่ยขณะนี้บ่าวดีมาจิบ่าวหมัดแต่เฉิงเนี่ยกิริตาผิดแต่เฉิงอ่ะหญ่ามาไม่หญ่าไอ้ไม่หญ่าတော့มะนิดก็เลยอ้าทุฏตาเว้ยดีนิดแหละบาผิดตาแหละน้องนิดแหละอ้าทุฏอู้มาเว้ยโดยส่วนแล้วบาผิดล่ะแล้วสรอกเตียนาลุบหุตุระฤดาญาล่ะญานอ่ะไม่ผิดหรอกญานไม่ผิดတော့ตะแกตะแกล้อแดนเนี่ยจုံတော့เมียบ่าวจี้เงยบาแหละจ้ะจ้ะတော့ปวนจินอ่ะแก่ย่าบ่เปียอมลิจีซ้ําบ่าวနေတိုင်းသွားပြီးအားထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည်ုံကြည်ုံဆိုတော့သေရောဟာဦးသိမ်းဘောကသဘောပါရလားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတွေကတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအေးဒီအောင်လို့ရုပ်နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာတော်ဖြစ်ရတတိတတိတတိတည်းစီဆိုမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာတိရှိရင်သိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံနဲ့ပြပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့အခုမနက်ကမထိဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ။ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွေးငါးနန်းကမွေးတာဟုတ်တယ်မလား။မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာ။မွေးငါးနန်းအဲ့ညံဖြစ်လား။ဒါပြင်အဲ့လိုတီးလိုက်တာမှတ်လို့တီးတာလားမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့တီးတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာမှတ်လို့တီးမှညံဖြစ်တယ်ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်မှတ်မှတ်ဖဲတီးတာညင်ဖြစ်တယ်ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားတီးတယ်လေသွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားသူတို့တီးတာမှတ်လို့တီးတာလားမှတ်မှတ်ဖဲတီးတာမှတ်မှတ်ဖဲတီးတော့စွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနဲ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာသာမွေးငါလို့သွားသေးတယ်သူများပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျကဲပေါ်တာကအနှံ့ဗျာဟုတ်လားဒီမှာတိတာဘာဖြစ်တာလဲမွေးငါဆိုတော့ညံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလေတရားအမထုတ်တော့ကလည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးငါနဲ့လို့တိတာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျအားထုတ်တော့လည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးငါနဲ့တိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအေးမှတ်တာတော့မှမွေးငါနဲ့လို့ပဲတိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်ပဲမှတ်တထားနန်းနေနန်းတယ်ပဲမှတ်တထားဘာလို့သွားတိလဲမုံရင်းကားလို့ပဲတိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာတိမှမမြဲတာကိုတိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်တိမှဆင်းရဲတာကိုပါလဲတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလဲမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးကြံသေးတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြင်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲနောက်ခုဖောင်းပင်ရဲ့တိုင်းဒီဒီမှာလည်းဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့နောက်ကိုရင်ကိုရောက်မှကိုစိတ်တိုင်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပြင်နိုင်ကမ္မထံဒီနှခုပေးထားတော့ဒီနှခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပင်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူရတဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့နှလုံးခုန်နှုံးတွေကလည်းမြန်လာတဲ့မူလာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထီတယ်ပြန်နိုင်ကမ္မထမ်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုံနံဖြစ်တိုင်းရှိတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြေယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာရုပ်လည်းမဟုတ်နာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာလို့ယဉ်ညွတ်တာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွတ်တာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားရုပ်တရားလားအဲဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်ဆိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာကြီးကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပိန်တာကြီးကိုဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်စိတ်ကတခြားရောက်အောင်တာလေမှတ်တာမှန်နေရတာစကံဘွဲရောက်လို့တာမှတ်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိအမကောင်းနေဘူးတမာရီအားကောင်းရင်ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရတယ်အများကြီးပဲမြင်ရကြတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲအခုကိုကတမာရီမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံစံတိုင်းကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလား
အဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့မှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်ပဲပရမတော်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအစိုးရလည်းတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လည်းတင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘယ်ဟုစူးစိုက်မလဲသဘောကိုစူးစိုက်မှန်ဘယ်ဟုစူးစိုက်မှန်ဒါပြန်ဖောင်းနေခုနကဖောင်းနေပိနေမှာသဘောကပါတယ်လှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာဘာတရားဒါပြန်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတိအောင်မှန်ရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘသူပါပြောပြောမယုံနဲ့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရလားအဲ့ဒီအောင်မလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှာတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှာယောတာအဲဟုတ်ပြီယောတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြေးဘာရှိသေးလဲလှုပ်တယ်တင်းတယ်ရော့တယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တစ်ခါဘာရှိသေးလဲဟုတ်တယ်မာရဘဲချိန်လဲမာရကဆက်ပြီး follow များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲအေးအဲ့ဒီဒီကဦးစင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာအဲသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကြာကြာမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေကလေးတွေငယ်တော့ဆာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်သူမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးဆာကတော့ရသွားတာဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှာပါဖြစ်တာလေဖြစ်ပြက်မြန်မာဖြစ်တဲ့တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတာဦးစင်းတို့ကတခါတလေကြာတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လုံးဝမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းနေပိနေမှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနီးလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပို့ပြီးပါပြတ်တာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးတရားမလို့အပေါ်ယံလေးတင်ဖောင်းနေပိနေမလို့ပါနဲ့အဲ့ဒီတိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်စသုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာပဲတမာတိဆိုတာကမိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတွေစိတ်ကိုတခြားကိုမရောက်တာတမာတိပဲဟုတ်ပြီလားညောင်းစူးဆိုင်ပေးတချို့ကကြတော့ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံနဲ့မှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဥဒင်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုတင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလဲအဲယူပါနမလို့ခြင်းအဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရအောင်မလို့တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောတကယ်မလို့ဘူးလို့ပြောတာပဲကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသာလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမဗရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်တဲ့ဝရိယ

ပဲခုနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတော့ဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တွေမှာရပြီကဲထိုင်ထိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုမှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်သန်းပေါ့ရောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတို့ကြာနေလို့ရှင်ထိုင်ထိမှတ်ဆိုဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဘာလေးရှိလဲထောက်ကန်တောင့်တင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲအဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာအကယ်၍ထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဖြတ်တော့အဲ့ရတဲ့လဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလဲမရှိတော့တာဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားလို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိရလားမရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှလဲထိုင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲထိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင်ငန်းနဲ့ထိတာအဝိနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်ခြေမက်စီနဲ့ကျမ်းမြင့်နဲ့ထိတာလည်းကျမ်းမြင့်တင်မားနဲ့ကျမ်းမြင့်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအားမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မားနဲ့ကျမ်းမြင့်နဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမာတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမာတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်အမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်ချင်းမှာပင်တိုင်ကမထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝေဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်ကျန်တာကဒီသုံးခုပဲဦးဇင်းအခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေလဲပင်တိုင်ကမထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်နာရာကျင်နာရယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့ပင်တိုင်ကမထမ်းကိုအမှတ်မြင်အောင်မှတ်မယ်ပင်တိုင်ကမထမ်းကိုဘယ်လိုမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကူးကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တိတယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တုံတောင်မရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနေပိန်နေပြန်ပြီးပါလေမမေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေကဲဖောင်းနေပိန်နေကလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးဉာဏ်တော့ဘယ်သူဟာလိမ့်အတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတသံတရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာရီရှိလာရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှတင်ကန်းဝဲနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးဇင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းပွဲပထမဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဟူဘက်မှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆံမိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီကတဲ့ကဝင်ပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူအာထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတိမလွတ်ပါနဲ့ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှာဘာဖြစ်တာလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါလေအဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဒ္ဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဖျားကျောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာကဗိဒ္ဓသာသနာသူကအဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာသနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေပုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာသနာပြုဖို့ဓာရီကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလူကျင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူချင်းတာတော်ပြုတ်ပဲလူချင်းလူချင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေအဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကြတော့ဒီထိုင်တော့နေမဟုတ်တော့ပဲထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ယူတော့ပဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားယူပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားယူကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ပို့ပြရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွင်းနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးဇင်းတို့ကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွင်းနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အန္တရာယ်များတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်မှာကြိုးရဲမှာထောက်ကန်တောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မားနဲ့ကြက်မြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှန်မယ်အဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပထမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာချင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လား
အဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအဲ့ညမှာမားလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ ठी တယ်ပဲမှတ်တာ ठी တာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့ထိုင်တယ် ठी တယ်ထိုင်တယ် ठी တယ်ထိုင်တယ် ठी တယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင် ठी သမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစိုးခိုင်းတာလားသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားเออถ้าสมมุติถี่เลยส่วนပြောတယ်มาတယ်သဘောကိုတိပြီးมาထိုင်တယ်လို့ဗာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့တိပြီးมาထိတယ်လို့ဗာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ရန်လေးတင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကြောင်မလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောတိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘလို့သိတာလဲလှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတော့ယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြော့တာနဲ့ပါလေမတူပြော့တာနဲ့မာတာနဲ့လည်းမာတာနဲ့တောင်းတာနဲ့လည်းမတူတော့အမှတ်ကလေးမြင်လာတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခဲရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာရီကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာရီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာရီမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောင်နိုင်ရမယ်တမာရီရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောင်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့သွားရ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရ။မှန်မှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်။အပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရ။အဲဒီအောင်မလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียမလို့ဘူး။ဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတယ်။သိအောင်လုပ်တယ်။ကိလေသာကိုငြိမ့်စေတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲ။မှတ်ရမယ်။ဒီတမထယာနိကမှာကြတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတီအောင်လုပ်တာဦးသိန်းဘောသဘောပါရလားတမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတီအောင်လုပ်တာတမာတိပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကတီအောင်လုပ်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတီအောင်ရှုရမှာအားအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအားဖြင့်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာစင်ဘူးစကံပွဲမှာရှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့ရှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြီတော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာလေအဲ့တော့တပြီတော့မှတ်မှတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်တာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်အဲ့လိုတိတာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်ကြရအောင်ပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိမ်တွေနဲ့ပြောတော့တမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်သလိုပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါပြတာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်စမ်းကြယ်တယ်အရင်တော့ကဒီလောက်ထွက်တုံးကြာကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လဲစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲဗာဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲအမှတ်နည်းလို့အတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့ဟိုလာတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအထုတ်ရင်လည်းအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအေးအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနည်းခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများအမှတ်ပါအာတော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပြီတော့ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြားတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဖြားတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနန်တရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတဲ့လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပြီတော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်းစူးစူးစက်စက်မှတ်နိုင်ကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိထိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမထိတိတိသွားလို့ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကမပြီးတော့ဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကိုခဏခဏလာလျှောက်တယ်
အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မမှတ်လို့လားအဲ့ကြောင့်တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့တင်းရင်မှတ်လိုက်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲပြန်မဲ့အဲ့ဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲတာပြီးဆိုတာဆိုတခြားအရှုခံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာနဲ့မှတ်မလဲဘယ်တင်မထိတာနဲ့တွက်မှတ်ညာတင်မထိတာနဲ့ပဲမဲ့ဘင်းညာဆိုးရအောင်လို့အာယုံလေးကိုဖယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှာတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမှာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညံနေမှာကိုသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပြောင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာပေါ့ပထမဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးမရှိတော့ဟုတ်လားဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘွဲမှာအခုဦးစင်းတို့ကသာတရားရှောက်လို့ရှောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနည်း20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေလားစူးစိုက်မှတ်နေလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးစင်းတို့ဒီမှာအသာထုတ်တာစိတ်အဆူနဲ့မမှတ်ဘူးအဲမမှတ်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေတာများတယ်ကြည့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆူပါတာကဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့ဆိုးနေချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆူနဲ့အကိုက်သေးလားမကိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆူပါလို့သိတာစိတ်ဆူမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အာထုတ်တော့မှဒီကအသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့နီလန်းနဲ့အားထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲနီလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာအေးတရားလိုချင်ပြိတ္တကသုံးပုံမှာမာစီနီလန်းမရှိဘူးမိုးကုံနီလန်းမရှိဘူးလေဒီနီလန်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုမိုးကုံဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုံနီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုမိုးကုံနီးလို့တခါမှမတတ်မှတ်ဘူးဦးသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလဲတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလဲမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီးလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ဗာပြတာလေအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီးလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကြည့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါနီးလန်းမဆွဲပါနဲ့နုံမလို့ချင်သူတော်ကနီးလန်းမဆွဲပါနဲ့ဆိုတော့တခုကလည်းရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုဟောလိုက်တော့တချို့ကဗာလဲဆိုတော့တပြိတော့နီးလန်းမဆွဲဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ဒကမကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲမာစီလဲဝင်တယ်တဲ့မိုးကုတ်လဲသွားတယ်တဲ့လေဒီလဲအလွတ်မပြေဘူးတင်းရင်လဲတပြိတော့ကရအောင်လှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဦးသိမ်းဘာသဘောပါရလားနှကောင်းရောက်လိုက်ဘိုက်ရောက်လိုက်နှုတ်ကစလုံးတိလိုက်နေကြာကြာလဲသွားအောင်မယ်အရန်ရေးကြရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စီရိုင်းနဲ့ကန့်ညီမဲ့နီးလန်းကိုရွေးပြီးသွားရင်ထိထိရောက်အောင်ဖြစ်အောင်တဆိုင်မက်မက်ဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်ဒါမှကိုကိုတိုင်းလဲလမ်းမမဘူးအဲ့ဒီနီးလန်းနဲ့အာထုတ်ခြင်းတဲ့လူကိုလဲကိုကပြန်ပြီးပြဘာဖြစ်တာလဲအဲရှုနီးမန်နီပြောနိုင်တယ်အာတာနာပြုတာပဲရွှေရင်ငွေတွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှုနီးမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာတာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှုနီးမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နည်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားတို့စဉ်းညင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီဝိုင်းလူမျိုးတွေတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမလမ်းမနဲ့အာထုံမရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနကဦးစင်ပြောခဲ့ပြီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်မှတ်လွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မှတ်ထိုင်တိကိုမှတ်နဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားထိတာနဲ့ညာတင်မားထိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အာပင်နကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်ဘယ်ကိုစူးစိုက်ရတယ်တို့ကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ဇက်ရက်ကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ကိုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မဲ့ဟာရရကိုစူးစိုက်မဲ့ဒီမှာယုတ်ကလေးက letter စလုံးတော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်းစိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေတော့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလာမဖြစ်တဲ့လူတွေနားကန်းနေကြားလာအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလာဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးစင်းပါဇက်ထဲတော့ပါဇက်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထူတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိလား
ထုတဲ့ဘူးတန်းမှာရှိလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလဲအတန်အနေနဲ့ပါလဲထွက်တာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပါရအဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလဲမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်တမ်းမှမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့လနဲ့ချီပြီးတော့ယင်းနေပြီးမှထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲအဲ့တော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြတယ်အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတမာရီရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အနံ့ကိုမှတ်ပြီးဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းခွက်တဲ့ကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်စားရဲဆိုရင်ရှာအကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှာအကြီးကရှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိလဲသိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမဲ့အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာကြီးမှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်သေချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်အရှင်ပြဟာမလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာဖြစ်တာလဲတေချာမှတ်မယ်အဲတေချာအစွန်းတိုက်ပြောဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တောင်းနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါခါစားမှာထင်ရှားသလားအလေလောက်ရောက်မှာထင်ရှားတာလားမျိုးချက်အနီးမှာထင်ရှားတာလားအဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်ဝါခါစားဝါခါစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တေချာချာမှတ်မျိုးချက်အနီးမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းတဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတဆိုတဲ့အရသာခံတဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်အရင်တန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြိုက်နေတယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေသေးချာယူသေးသေးမှတ်ရင်မျိုးချကန်နီးမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲခြိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဒီဟိုနောက်တန်းလေးမှာရှာအကြည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခံတာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တိုင်းမျိုးချလိုက်တိုင်းအရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးဇင်းတို့ကမျိုးမျိုးဆန်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒီလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်တာလဲအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချိုဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလိုက်ရောတော်တော်ကြီးကိုပါလေချိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားเออตรอกองโนก็ผิดแปลกจ้ะรอมีญญเนี่ยอะห่าไม่ติเว้ยเนี่ยไม่มีมุเลยอุเทนก็ทะวอบาใหญ่ล่ะไอ้มาว้าร้องมาไอ้จังมาบาผิดตาเลยอ่ะเนเนลิถิ่นชาเลยปูถิ่นชาเลยอะถิ่นชาต้องผิดล่ะเลยสรอกแทกกันแทกกันแทกกันเนี่ยตมาริยะล่ะรู้ชิไอ้นี่ซ้นตะลุแท้มาเนี่ยฮ่าเปียงน่ะดิอะหมายี้เว้ยเอาฉินเอางานเอาเสร็จเอาสิ่งเอาอกုံติดาเว้ยซ้นตันบะกันตันก็อะห่าบาดิเลยสรอกยุทธินันนี่เว้ยมุล่ะเอ้ยุทธินันนี่ผิดไดติอ๋องชุราติวิปัตตนาสรอกอะห่าดิโกติน่ะดิตะชาล่ะเตียล่ะအေးအဲ့ဒါကိုတရားကိုတရားမှမသိရင်တရားမတက်ဘူးအာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရောမလို့အာတေချာမဲ့အဲ့တော့ရှာအကြည်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတော့စိတ်ကူးကိုပြောနေတာအဲစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းမဲ့ခက်သက်သက်မဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ဗာလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာယီဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုရင်စနာပါလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာယီဝဲမှာပဲစနာတာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစားမှာ

ိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာကစားမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်းရင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပြောတော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်2ကနံပါတ်1ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်2ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ရန်လေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအေးပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ရန်လေးတွေစူးဝင်တာကိုအကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထိရင်ပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးစိုက်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်ကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားတဲ့ဆိုရင်အသားတဲ့ကိုမှတ်မယ်အရေပြားဖို့ဆိုရင်အရေပြားဖို့မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မှတ်အပေါ်ရန်လေးတွေနာတယ်နာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတော့အပေါ်ရန်လေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်တည်ဆိုတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတော့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်ဆူးနာတယ်ပြန်တန်တန်နဲ့ခက်တဲတဲနဲ့ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲတီအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုတီတော့မှသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံနာကျင်းနာအောင့်နာဆူးတာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတီလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနာလေးတီလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသည်မှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလဲသိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဗာဖြစ်တာလေတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်တဲ့ဗာလေလေသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့အခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ရင်လည်းပျောက်ချင်တယ်ပြင်ပြင်ရမှာလည်းဖုန်ကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကရှေ့ရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှလဲဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာတည်အောင်မှတ်မှာလားပြောက်အောင်မှတ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမအောင်ပျောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်เสียပါလေမလို့ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာပါလေမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပါလေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းနောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလေလောကမှာဓာတ်တွေကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလေလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်ရင်ဒါဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်နာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပစ္စယဩနာသိပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရာကျင်နာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျင်နာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်နေရင်မှားတယ်ဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ3နာရီလောက်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲသူ့မှာနာရာကျင်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေတာဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကြအမရဲ့
အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတရားကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရေဒီတစ်ခေါက်တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနစ်စာလည်းမပေါ့ဒုက္ခလည်းမပေါ့အနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပေါ့ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနေရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနေခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနစ်စာဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နေစာကုန်စာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုမလုပ်ရမှာလဲမှတ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှတ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအေးပေါ်တာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလဲမှတ်အဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာနောက်ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလဲအတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလဲပျောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှာလားချမ်းသာမှာအေးရောင်းမလို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဟာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာတမှုရိယတစ္ဆာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့အခုနိုင်5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယတာဘိကဝေမဗမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဩအမဂန္ဓုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောဩဒမရှိကြကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမာကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတိအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်၃ညပဲစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၂ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲခင်ဖောင်ပြင်းရန်မရဏရည်ပြီးကာကွယ်ရေးတရားတော်
1: ဂရိပေးကြလေနားထောင်ကြပါနော်ကိုကိုကိုဂရိပေးရသူများဂရိပေးရတဲ့ကိုကိုကိုဂရိပေးဖို့ကဘုံမပြီးတကလားရေးကြည့်တယ်ဆိုတာအောင်မရနော်ဘုမန်းနဲ့ဓမ္မနေရထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရောခွန်ကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့လေအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုရေးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော့အိပ်ပျော်နေတယ်မရှိတောင်ကြီးကတောင်ကြီးကြော်ပြီးဒီကလာရေရလာပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘောရကဓမ္မတွေကိုပြောချသွားမယ်ဆိုရင်အေယဝရီမရောက်ကြပါဘူး။တောင်မကျော်လာတဲ့ရေဆိုတော့ဒီမျိုးတော့သွားမှုသွားမှု။အဲ့ဒီကဲသွားမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဖောင်လေးသေးသေးတွေကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယံမရမျောပါဘူး။ဘယံမရမျောလိုက်မယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိရမယ်မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကလာနေပြီလို့အောက်မေ့ကြပါနော်။ဒီမဲ့ရေကြီးကပါရောလာနေကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှမလို့ဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဒီအာလုံတိုက်ချမယ်ရေကြီးကမလာသေးဘူး။လာနေပြီဆိုတာကမောင်တို့သဘောကျလား။မောင်ကိုတို့ကောင်းပြီဒီလိုသဘောကျတဲ့အခါရေလာတာဒီကားလို့ရှိရင်ရေကတော့လမ်းမြဲတိုင်းလာမှာပဲကိုကအိပ်ပျော်မနေလို့ဖောင်းလေလေရေသမောရေလောက်ကင်ထားကြမယ်အိပ်ရမှလည်းနိုးနေကြမယ်ဆိုဒီအပါရေးစိတ်ပြာရှိကြလေလို့မဆိုရဘူးလို့ငါကိုကလည်းအိပ်ပျော်နေမှာရေကလည်းလာမယ်ဖောင်းလေလေရေသမောရေကလည်းမတည်မီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗယံပရာမျောရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြကြဘူး။အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးကလာငါတို့ဘာဖြစ်နေတော့မေးတော့မရဏဆိုတဲ့ကြီးကဒကာဓမ္မတို့အသီးသီးလာနေပြီလို့မှတ်ပါ။တရားမကိစ္စကြီးကအသီးသီးလာနေပြီဆိုတာသဘောကျ။ငါတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖွန်ဆန်ကန်နဲ့တန်းထားပါတော့သင်ရေတော်တော်နစ်နေပြီဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း30လောက်နဲ့နေဖရင်လည်းတော့ပေါင်းလည်းတော့ခါလောက်ရောက်နေဖလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ကလွဲပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မရဏရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပါရလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါမှန်ပါပါအကုန်ဒီရေကြီးဒီဒကာဓမ္မတို့ရှိကဒကာဓမ္မတွေဘိုးဘွားတွေလည်းမရဏရေထဲမှာမျောပြီးဒီကလာသွားကုန်ကြပြီဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားမှန်ပါပါအခုဒီကဓမ္မတွေလည်းဘာသာလုံးနေကြတုံးလို့မဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ရေတော့လာနေပြတပည့်ရုံမှာဖောင်းနေတဲ့တည်းလေတွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသမောဟရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်မနေကြပါနဲ့မဲပြန်ဖောင်းလို့ဥပဒနာဖောင်းလို့လုံးနေပါငါလုံးလွဲဖောင်းလို့ခြေလုံးလွဲဖောင်းလို့လုံးနေပါငါလုံးလွဲဖောင်းလဲဒဂရမတို့သံပေါင်းပဲလို့မှတ်ရနော်ရှင်းလုံးဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တယ်ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးပေါင်းကြီးရလဲထို့သူပဲဒဂရမတို့သံတဲ့ပေါင်းကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ပဲသွားတဲ့ပေါင်းကြီးပဲရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြီးသိတာတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဩငါလုံးပဲပေါင်းရှိရင်လည်းတော်သေးရဟာရှင်းလုံးတွဲပေါင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းဘုံဘုံကောင်းတာဆိုပြီးကလည်းယခုချိန်မှာဖောင်တွဲဖို့ဖောင်ရှင်ဖို့အချိန်မရောက်ကြသေးဘူးလားဟုတ်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေလာတာသေးကြနေလို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်ဆုံးဘာသေးကြနေပါမရဏကပြိပြင်းနေတဲ့စိတ်ကသဘီတနေ့တခြားမရဏရေထဲမှာနင့်နေနင့်နေလာတာအသက်တိုင်းနင့်နေတယ်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်ဆုံးပါသဘောပါအဲ့တော့ရေဥစ္စာကဓမ္မတွေကအာရေတော့လာနေပြီဒီမှာတော့သိရအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့လောဘအလုံးလုံးနေတာအိပ်ပျော်တာမှတ်လိုက်ရှမ်းဒေါသအလုံးတွေလုံးနေတာဟောမောဟအလုံးတွေလုံးနေတာ အဲ့ဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မကံဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလားငါးလုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလား၆လုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှိရင်ရေကလည်းလားအတိကလည်းသံဆိုတော့ဒီကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ဗယံမရမျိုးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဗယံမရမျိုးလို့ချင်းငါလေးငါလေးအစာဖြစ်တယ်လို့အပယ်လေးပါးရဲ့အစာဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာလေစိတ်တို့ကြောင့်မသိကြလားအဲ့ဒါလေးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာငါးလုံးဖောင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမေတ္တိဟူသောငါးလုံးဖောင်ဖို့ဖြင့်ရှင်းမှာအာဒီကဲအချက်ချက်ပြီးဒီကလာဒဂရမဉ္စဆိုင်အောင်ဆိုတော့မဲခင်ရှိပါဆိုတဲ့ရှင်လုံးဖောင်ကြီးကိုလည်းမရရအောင်လုံးမဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဖောင်နှစ်ခုကရုပ်တဲ့ဖောင်မျောတဲ့ဖောင်မဟုတ်ဘူးဆန်တဲ့ဖောင်တို့သေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အာကိုရာချက်ဖောင်ပင်ခုပြပါလေဝိပဿနာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလောကုတ္တရာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလို့ဘယ်နှမျိုးများပြဒါဖြင့်ဒဂရမရေဒီပေါင်းကြီးလိုက်ကြည့်ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ကိုရိုးနေပြီဗျာမရာမျိုးပြီးငါးလိုက်ငါးနေစားဖြစ်ရသလိုအပယ်လေးပါးရေစားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညှင်းဆန်နေဖို့လိုကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကအာရုံဒဂရမရေကိုသနာသဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုယ်ဖောင်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားမေးရကိုယ်ဖောင်နေကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားလို့မေးတယ်ရေလာတာကတော့သေချာနေဘူးလားမရဏဤရေကဘုရုလွတ်မယ်ထင်ကြတယ်အခုတရားတော်ကလုံးအကုန်တိုက်ချပြီးသေမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုရင်တော့လွတ်မှာကောင်းပြီဥစ္စာဖောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတို့ကိုကျွတ်နေရတော့မယ်မနေကြဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တဲ့အတွက်ဓမ္မတွေကအိတ်ချင်းအိတ်အိတ်ပြီးတကလားနေညာတော့လေဘုကမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးတွေမနှိုးလိုက်ဘူးလားနှိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတွေသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမနှိုးဝဲသားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သားနဲ့ပြောတာလည်းအိပ်ပျော်ခြင်းသမီးနဲ့ပြောတာလည်းအိပ်ပျော်ခြင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်နဲ့ပြောတာကိုဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနေနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေအချိန်ကုန်ပြီးကာလနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မရဏကြီးကမျောချလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဖို့ကိုရမယ်ဆွဲရခံရမယ်ဖြစ်တဲ့ဗျံမရမမျောကြဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မျောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကပြောလိုက်တဲ့ကဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှင်းကြဘာမရှိလို့ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရေးမလာလို့ရှင်းတယ်ဘုန်းကြီးကဟာငါးလုံးဖောင်တွဲကြပါဟာရှင်းပါပြည့်တဲ့ဖောင်တွဲကြပါဟာလို့တိုက်တွန်းစရာလိုသေးတယ်အခုတော့သေသေးချာချာလာမှလဲဧကံသိတကယ်သိဓမ္မတွေလည်းအခုပြောလိုက်တော့သိဘုန်းကြီးများကလည်းသိတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောင်လုပ်ကြကြမ်းပါသဘောကြလားဘာလုပ်ကြရောင်းဝယ်ခြင်းဒီပါနဲ့တူကြုံအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်။တိုင်းသမီးလိုက်စားခြင်းဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဖောင်လုပ်လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့ဖောင်လုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာကိုကျိုးနေရတော့မယ်လူပြေလာပြီးဒီကာလပဲလေးပါးကတက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေများပါတယ်ဒီကနေပြီးပဲလေးပါးပဲမရဏကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမြတ်များဆွတ်သေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်လေးမှာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်တရားဓမ္မရေးစီပွားရေးနဲ့ပြောမွေးပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်သေးရမယ်ရေကရင်ကောင်းတော့ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေရပါဘူးမေးစီလောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီထဲမပါဘူးလို့ဆိုနိုင်ကြပါအဲ့ဒီရင်ဝင်လို့ရှိရင်ဒဂရမတို့သေဘောဝင်ရမယ်ဆိုတာကညင်းစံနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါတွေဧကံတိတကယ်တိဖြစ်ပြီးကာလနေသောကြောင့်ဘုရားကတံပုဒ္ဓဝတုတမတံပြာသတ္တမာနသနရံဗုဒ္ဓံကမမဟောဘောဝမစ္စုအာရယကေစရီလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးများမှာသေသေးချာချာပြောဟောထားတယ်နော်အဘိဓမ္မာကတော့ဘုန်းကြီးရှင်းမိသားပါပဲဒကာဓမ္မတွေ။တာယေသမီးစီပွားရင်လည်းအိပ်ပြီးမနေပါနဲ့။ငါးလုံးပေါင်းဖြစ်ဖြစ်အရတွဲပါ။ကိုစီးဖို့ကိုခိုးဖို့ကိုတက်တာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ထိုက်ကြဘူး။ရှင်းလုံးပေါင်းပြအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံမကောင်းကြဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရေမလာရင်ဘုန်းကြီးပြောဖို့လိုသေးလား။ရေလာဗလားမလာဘူး။အသေးသေးကော ဆံရဆံရနေတံတော်မြစ်ကုန်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ဒါတော့မဒဂရမတွေကိုကိုရဖြစ်တဲ့ငါးလုံးဖောင်းကိုကိုရဖြစ်တဲ့ရှင်းလုံးဖောင်းကိုမလုံးကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိဖြင့်မေလွန်းလာတယ်အိတ်လွန်းလာတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲဒါကြောင့်မေလည်းမမေ့ကြပါနဲ့အိပ်လည်းမနေကြပါနဲ့လောဘရသမောဟရိဟုသောအိပ်ပြောခြင်းနဲ့လေအိပ်ပြောမနေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ပယ်လေးပါးရိဟုသောငါလေးမကန်တို့အစာရိဧကံတကယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဖောင်းနှစ်ခုကိုဖြင့်ရှင်မြောက်ရှင်ပါဆိုတာရှင်းဘင်းကတိုက်တွန်းပါဒါရင်ဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြပါဘူးလားငါးလုံးဖောင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရနော်ရှင်းလုံးပေါင်းရအောင်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ပါးလေးတွေကတော့ဖြင်းစီးလို့မရတဲ့ပြင်သူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်တယ်ထဲမသွားရပဲဘူးလားဒိန်လေးတွေရွှေလေးတွေမြားလေးတွေရှိတာကလည်းသူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်ရအောင်ပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒိုက်တွေဒါတွေဒါဆွဲလန်းသေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကြောင့်ပဲရေမရဏရေကလည်းမြော့သူတို့ကြောင့်သူတို့ထုတ်လေးတာနဲ့လည်းမြုပ်ရလေဦးမယ်ဆိုတာကလည်းမသေးကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပါတဲ့ဒါရေတော်ရေရှိပွားရေဒီဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မနေကြဘဲနဲ့ဖောင်းရှင်တဲ့အလုပ်ငါးလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ပါရှင်းလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်အသေးဆိုးကိုကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဆံပေါင်းနှမျိုးကိုဖြင့်ဒီခံပေါင်းလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။သဘောပါကြ။ဝိပဿနာမက်ကပါတဲ့ငါးလုံးဟောလောကုတ္တရာမက်ကဝိပဿနာမက်ကအဲလောကုတ္တရာမက်ကအဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောရှာဝါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပဂရိသောခြေရရင်နဲ့လေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးမော်တော်ရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွလေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွမဲ့ခင်7ပါးဒီဟူသောဖောင်းမဲ့ခင်9ပါးဒီဟူသောဖောင်းမင်းခြေဥစွာရှင်းပြီးဒီကရမဲ့ခင်7ပါးပြည့်အောင်ဖောင်းကိုကျိုးစားလုပ်လိုက်ရလေရှင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုဖောင်းနဲ့ကိုသွားရမှာရှင်းမလားသူများဖောင်းဖြိုးစည်းလို့ရပါဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ်ဖောင်ကိုရှင်ရမယ်တွဲရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခြေဘင်းကသေချာသတိပေးနေတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီထဲမှာအခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိနေမယ်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်မရှိရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လင်းနဲ့စော်ပဲဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပါရှင်းပါဆိုမှလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းနည်းပြင်းနည်းကိုပြောမှသာလျှင်လေဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့နားလည်မလို့နမယနားလည်ပါခိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ကဒကာမကြီးကမေးတော့ဒနာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စာတရားတွေထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမရှိဘူးလားခရားလို့မမေးလားရှိရဲ့กว่าတရားရသူပြီဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာ ानु ပက္ခနာရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဘာရှုอ่ะဝေဒနာ ानु ပက္ခနာရှုရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါနော်ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဓာ ानु ပက္ခနာမခေါ်နိုင်ဘူးတရားကဝေဒနာ ानु ပက္ခနာရှုပါလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတရားဟောလို့ဒီနေ့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှင်းအောင်ပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေပတ်ပါငါးလုံးဖောင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းလုံးဖောင်းကြအောင်လည်းယနေ့ခမည်းတော်ရှင်နီးပွားနေနေကွာအသေးချာသိရပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရာစစ်အားထားရဖြစ်ကဖြင့်ဒကာစစ်တို့ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့သေချာတွေ့တော်မယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါနော်တသံနေရာလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီဖောင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်မရခဲ့တဲ့ဆက်မြုပ်လမြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမကိုတို့ညှင်းဖို့လိုသေးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်သမားမျောသမားကြီးအဖန်မှန်ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေတို့တော့မှာဩဖောင်းကိုယ်ပိုင်တခါမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အိဗယ်ပဲမစိုးနိုင်ရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖောင်းကိုယ်ကမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကရမတို့မြုပ်သမားမျောသမားပဲဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ရဘူးမျောပါများတော့ဘာဖြစ်မလဲမျောပါများရင်မြုပ်ပါဆိုရင်လည်းဒီကရမတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ရှင်းပါအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအစ်သေးဝသူဝယနေ့လားနဲ့ပြန်လာမသိတဲ့အတွက်မျက်နှာရှင်းပါမတိုက်တွန်းလိုက်ဘူးလား အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေခံနေလို့ဖောင်းရှင်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယင်းလေးလားနဲ့ပြန်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမပိုင်နိုင်ရည်ရထားတဲ့အတွက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲရှင်းမလားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: မြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲခင်ဗျားတို့အိတ်ချင်းတော့လျှော့လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေအိတ်ချင်းဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတယ်လောကရတ္တမောဟတို့အလုပ်တွေလိုက်စားနေတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါကြီးမေးတယ်လို့ပြောလိုက်ရအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သတိပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဘာပြောနေတာသတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်လူပြင်းအလုပ်စားရည်သာသမိတာဝန်ထမ်းရည်ရဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကိုတည်တော်ဒါလို့ကိုချမ်းညာလို့ဆန်းတဲ့ပြည်ပြီပါကိုအေးကိုသိပါဆိုတာတိုက်တွန်းတဲ့ကူလားဒါကြောင့်ကိုအေးကဖြင့်မမြင့်မမျောတဲ့အေးကိုကိုလိုက်နာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကသဘောပါကြဒါဒါဖြင့်ညဘုန်းကြီးဒီယနေ့ဗျာမင်းကြီးကမေးလို့ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာရှုกว่าပပင်းစွချုပ်ခြင်းဝေဒနာရှုกว่าလို့မာဝကမာဝကပါဠိတော်ကတုတ်တာပုပ္ပါလိတော်မှာသေသေးချာချာလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသေသေးချာချာလုံးမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မလုတ်ခင်လေဘုရားကသတ်ချက်ကသုတ်ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်သတ်ချက်ကသုတ်မှာဟောတာလေနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြမှာနော်ဒါကဘုက္ကမရေသဘောလေးနည်းနည်းပါနော်သဘောပါငါကွာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်လိုက်မြုပ်သွားမျိုးသားတွေလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်ပါမျောပါလိမ့်လို့သံသမားတွေချမ်းသာပြီးတခါလာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်တော့ကြောင့်ချမ်းသာပါလိမ့်မလဲလို့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဲ့ဒကာရမတို့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒကာရမတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဝန်ထဲမှာလည်းသောင်းနာသာဆိုတဲ့ဒုက္ခမပေါ်ဘူးလား အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတဲ့ဒကာရမတွေဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့မလားဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးဩဒါကဒကာရမတွေအားလုံးသေသေးချာချာနားထောင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒီဥစ္စာဥပ္ပမမလာမဖြစ်တဲ့လို့ပါလားမောင်ကိုပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကွာဒကာရမတို့ပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုရားမပွင့်လဲသူဒီလန်းနေသွားတာဘုရားပွင့်လို့ဖြတ်ပေးပြန်လဲပြတ်တာပဲသဘောကျဘုရားပွင့်လဲဒီလန်းနေမသွားဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိပိစီယကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလေးချမ်းသာလို့ဝိနည်းကသောမနာသာဝန်တာလုံးလေးနဲ့ရွှေလင်းငွေလေးတိုက်ကလေးကားလေးရလို့ဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလမ်းတဲ့ငါသွားမယ်ဆိုပြီးကလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียပါတယ်တဏှာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပိစီယဈာမရဏဒကာရမတို့ညောသွားပြီခါလာဒီဘက်မှာသာတိပိစီယဈာမရဏဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မြုပ်လန်းမြောလန်းမရောက်သေးဘူး။ဘာကြောင့်မြုပ်လန်းမြောလန်းကိုဒကာရမတို့ရောက်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခမားတို့ကပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိမရှိတာနဲ့ခမည်းတော်ခွန်းကမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်သွားရပါတယ်သဘောကျဘယ်လမ်းပဲဆက်သွားဒုက
2: ္ခ
1: မျောလားမျောလားပဲကိုဆက်မသွားသေးဘူးလားဘာကြောင့်ဆက်ရပါလိမ့်မတော်တို့ဥက္ကမောင်တို့မေပြီဥပါုံတို့မေပြီတက္ကသစ်တို့မေပြီတဏှာမပယ်နိုင်သဘောကြရပါမပင
2: ်
1: တဏှာမပင်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလာတဲ့တဏှာကိုမပင်နိုင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဓာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံသဘောကြဟောဒီသုံးခုကယခုဘုရား ဇာတိဒရာမရဏတွေကဒကာရမတို့အနာဂတ်ဘဝဖြစ်ဘူးဇာတိဒရာမရဏကဘာလဲအနာဂတ်ဘဝဒါကဘာလဲပြိတုဘံဘဝရှင်းကြပါလားဒနာဥပါဒံကံကဇာတိဒရာမရဏကအနာဂတ်ဘဝဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ဆက်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတက္ကနီအားလို့အာရိစင်္ကပါတိဥစ္စာအလွန်ရည်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ပြီးစဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားလည်းမလာဘူးဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားဤတပိသားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီတန်းဟာဖြတ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနေမှာဗာနေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာချမ်းသာတာလေးကိုပေါင်းချမ်းသာတာလေးဝင်းနေဝန်းသာတာလေးလာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဩော်ဒီလေးခုပေါ်လာဒီလေးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ဒီရင်းရဲ့ဝေရပါပဲတဲ့ဒီတရားတွေကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတော့တဲ့ဒီဘက်ကျေးဇူးပြုမလားမပြုဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြုတ်ပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့အခါဒီဘက်အကြောင်းဒီဘက်အကြောင်းလေးကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားထားတဲ့တွေ့တဲ့ပြစ်ုပ်ပံအကြောင်းလေးကြိုးစားထားတဲ့တွေ့အနာဂတ်အကျိုးသုံးဖို့မလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါဖြစ်လို့ရသလားမလာပါဘူးဓမ္မနိယမတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်လို့ရကြမလာပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ကကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးလေးရှိတယ်ဒါလေးတို့ကကိုယ်ချမ်းသာတာလေးကိုကျေနပ်နေမယ်ဆိုကိုယ်ချမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဆွေးလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမလာပဲဘူးလာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘိုးဘွားဆက်မဆက်စဉ်းစားကြမလားဒါဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝဘွားက၄ခုကြောင့်အနာဂတ်ဘဝ၃ခုမလာပဲဘူးဒီကဲ့သို့လာတာထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဟောပြီဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူတွေ့နာဘေခကာလမှာဒုက္ခသိမ့်နေမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဆက်ချက်ကတော့မှာဟောလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်းကြပြီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဟောကုန်မဟုတ်ဘူးကဲတရားဓမ္မတို့ဆက်ဆက်ကတော့ဥပရိပါဏာသပါဠိဓမ္မသေချာမဟောသေးဘူးလားဟောသဘောပါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတယ်တဏှာလာလို့ရှင်ဥပါဒဏ်ကလာတော့မယ်ဥပါဒဏ်လာရင်ကာမဘဝလာရင်အနာဂတ်ဘဝပါရီလာမယ်ထင်ကြဇာတိဒရာမရဏတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပဲသင်ကြပါတော့ဖရာကမာရီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘယ်ခါကာလမှာဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမဟုတ်ဘူး။ကဲဟောလို့ပဲဖြစ်ပါ။ဘဝပဲနှစ်ခုဆက်သွားပါလေ။ဘဝနှစ်ခုဆက်သွားတယ်။ရင်းမိကြအောင်ဥက္ကမောင်ဘဝပဲနှစ်ခု။ပြစ္ဆုတ်ဘဝနှင်းအနာဂတ်ဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရေးမိဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့သဘောကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာတော့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဟောဇာတိဆိုတာအနာဂတ်ဘဝမြောက်သေးဘူးလားဇာတိလာရင်တရားမရဏတွေကယုံလို့ကံလို့လွတ်နိုင်သေးရဲ့လားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမေးကြဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမှမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမပြတ်လို့ရှင်ပြဘယ်တော့မှဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့ငါမဟောဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခရီးအမိန့်တော်ဥပမာယုံမလားဒကာဓမ္မတွေကဆော့ဆက်ကတော့မှလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဆော့ဆက်ကတော့မှသေသေးချာချာလာတော့ကြောင့်ဥစ္စာကိုအတိလင်းမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဆက်တော့ပါလဲသေးသေးချာချာနာကြနော်တောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်ပြမယ်လို့ဟောမဲ့တရားဆိုတာမှတ်သမ်းမနော်မကုန်နားတော်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အလုတ်ပြနေတယ်အလုတ်ကိုဒီလိုလုံးမရမယ်ဆိုတာအခုတော့ဖြင့်အလုတ်မပြခင်ဩမလုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်မှာပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြသေးဘူးလားမပေါ်ပါဘူး ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့သုံးခါသိအောင်ပဲဥက္ကမောင်ပြောပါဦးမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ခက်ကာလမှာငါဒီဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မဟောဘူးပါဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟောเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးရိပ်မိကြဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတလုံးမှဆံပါဒီတလုံးမှဆံပါအမှန်အရေးကြီးနေတယ်အမှန်အရေးကြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဥမာမဲ့ဥက္ကမဖြစ်စေမံဂိုလ်ဖြစ်စေတက္ကသတ္တဖြစ်စေဥအောင်တို့ဖြစ်စေလေးတိုင်းလို့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးနဲ့လာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီချမ်းသာလေးခាយကဒုက္ခလေးကိုခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီလိုပဲနေရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမလားဘူးလားဒီလိုနေရတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာ။ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကတဏှာ။ဒီနေရာကြာကြာနေဦးမှာပဲဆိုတော့ကဥပါဒံမယ်ဒီနေရာမှာဟိုပြင်ဒီပြင်ရှေ့လဲထိုင်လဲနောက်လဲထိုင်လဲဆိုတော့ကကာယကံနေမပါသေးဘူးလေ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ပြန်။တဏှာဖြစ်ပြန်။ဥပါဒနာဖြစ်ပြန်။ဟောကာယကံဝေဒီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုလဲထိုင်ဒီလဲထိုင်နဲ့ကာယကံလို့ဒီမလုပ်ပေဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောက်ခတိုင်းပေါ်မှာလေးကြီးလေးကြီးလေးညှင့်ခံနေတာဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးပေါ်သလုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြတဏှာတဏှာဖြစ်ကြဥပါရံဥပါရဏဖြစ်ကြဒါတွေပေါ်မနေဘူးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြတ်ကြဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလေးညှင့်ခံရမှတ်တဲ့ ਨੇ အနာကဇာတိသရမရဏအလုတ်ကိုလုံနေတယ်မဆုံနိုင်ဘူးလားလေးညှင့်ခံရမှတ်တဲ့ ਨੇ ဘာဖြစ်နေကြတော့အနာဂတ်ဘဝဆင်းရဲရရအောင်ကြိုးစားနေအနာဂတ်ဆင်းရဲရရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ကမယုံရင်ဆင်းရဲကြည့်လိုက်ဇာတိကပါသေးတယ်ဇရာကမရဏကဂိုင်းခင်ဗျားတို့လေးညင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲလေးညင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကစွဲချက်တင်လိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ကြီးရဲ့ညင်းညင်သေးဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝအတွက်တင်ကြိုးစားနေတာလားနောက်ဘဝအတွက်ပါကြိုးဆင်းရဲနောက်ဘဝဆင်းရဲတွေပါရအောင်ကြိုးစားနေတာလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒါကတတိပ္ပံလော့သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဘာလော့သွားပါတတိပ္ပံလော့သွားပြီဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကျွတ်အလုံးလုံးကြည့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပြည့်စုံဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ကိုယ်ဘောမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဒကာဓမ္မကိုယ်ဘောမှာပါဝေဒနာပေါ်ပါလေလေလေးတိုက်တဲ့အဲ့တဲ့ကလေလေးတိုက်တော့ကိုယ်ဘောမှာပါပေါ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ကဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဩသူကလေးကဖတ်တဲ့ပြည့်စရဝေဒနာပဲဖတ်တာချုပ်လို့ချုပ်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်ချုပ်ကိုမြင်မမြင်မြင်မရှိပါသဘောကျဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတော့ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားရှုတာကမဲ့ရှုတာကမဲ့လာဖြစ်တော့ကဲနေဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မဲ့ကငါးပါးဆိုတဲ့ဖောင်းကုသွန်းလိုက်ဖောင်းကုသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ခုနကအတိုင်းတန်းတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းဟောလို့ဝါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါမဟောပါဘူးဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာခဲ့လို့ရှင်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါဟောတယ်ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာရင်သိနာပေါ်တရားဓမ္မဒီဒုက္ခအကြောင်းသုံးခုကမသိဘူးလားဒုက္ခအကျိုးသုံးခုလာနိုင်သေးလားဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကသိပြလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတော်ရရှင်းမလားရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်ဘယ်လုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရသလိုဒီငါးလုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရရင်မပူပါနဲ့တော့သတိပြလိုက်တပည့်ရတို့ဒီဘဝရှင်းလုံးတော့ဖြင့်ဘုရားပါရမီမရှိလို့မရအာထုမှုညံ့ခြင်းတော့မရဘူးငါးလုံးနဲ့တော့ဖြင့်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေတာပဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဘုရားမောင်ရှင်းနပ်လားဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပျက်ကိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့မြင်နေဆိုကြပါလို့နော်။သူကဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့သုတေမနေသေးတော်နဲ့ခါကြရခြင်းနာယသူတီရောက်ပါတယ်။သဘောပါ ပဲရောက်တယ်ငါလုံးတော့ဖောင်ရရင်မနဲ့ရသူတိသေးကြပြီတဲ့ဓမ္မတွေသေးကြတဲ့ပြင်မယ်နာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာခင်များတို့အခုအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကသွားပြီးတဲ့ကာလနာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းမလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တင်တာဖြစ်နတ်ပြည်ရောက်တာကနတ်ပြည်ရောက်မှမသိသေးဘူးမဟုတ်ကိုရေသောတာပန်တည်တာကသုံးမကင်ရှိပါပြည်တာကသောနေတယ်တရားဓမ္မတို့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်လို့ဖတ်လိုက်ကြပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဘုရားကံဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဓမ္မတို့အချင်းချင်းဖြစ်ပါလားလောကကျေးဇူးများသလားဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတော့ကြောက်เสียရှိရဲ့ရှင်းလုံးနဲ့သိမယ်ဆိုအတိုင်းနဲ့လုံးပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတာတောင်မှအကျိုးရုပ်ပါရဲ့ဒီအထက်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မောင်ကိုနတ်ပြည်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားနတ်ပြည်ကနေပြီးကာလမကင်ရှိပါပြည်ပြီးကာလနိဗ္ဗာန်အောင်နိဗ္ဗာန်ကုသွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေနိုင်ဒီဘောင်လေးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့လို့ပေးမပြောရပါဘူးဖြေဦးမယ်ရှင်တပည့်ကြဒီဘောင်လေးငါးခုမှခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးရှစ်ခုဆိုတော့ဝေးပါသေးရဲ့မောင်ကိုဒီလိုချင်းခိုးဝရမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးဟာအလုတ်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာနာကြပါကောင်းပါလေနော်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြည့်ရှိနိုင်မှဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဟုတ်ကွာဘောဒိနာနေဆန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တာကိုရှုနိုင်တဲ့မဂ္ဂနာဝလာမကျွတ်တော့မှဆံပေါင်းတစ်ခုရပါလေအထက်ဆံတက်တဲ့ပေါင်းရပါလေသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီမျိုးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မျိုးကျင်မြုပ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခမည်းတော်တိုက်တွန်းเสียမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သနာပြီးမျိုးကျင်မြုပ်ကျင်မှလွတ်ချင်ပါれဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖောင်ရှိတယ်မရှိတယ်အာလုံးတောင်းခံနေမှသူများရေးလားကိုယ်ရေးလား
2: ကိုယ်ရေ
1: းပါအဲ့တော့ခမည်းတော်အခုဘလောက်ပဲစမ်းတာရှမ်းတာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကတော့ဖြင့်ဒီဖောင်တွေတော့မကယ်ဘူးနော်မကိုယ်ကယ်ပါမယ်ကယ်ပါဘ
2: ူး
1: ဥက္ကမောင်ကဲပါဒါဖြင့်သံဃာကြီးကလည်းချက်ပါတယ်ကံပါတယ်ကျင်နာပါတယ်ဆိုကဲနိုင်မှာကြီးကြီးကလည်းသိမုံမရဆိုချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းကရောမကဲနိုင်ပါဘူးကိုလုထားတဲ့ဆောက်တွေဦးဇာမင်းသားတွေကရောဒါဖြင့်ဘုရားမှာကဲမှာပါလေမဲခင်ပေါင်းကမှာကဲနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ပေါင်းကြောင်းလဲသိသွားပြီတဲ့ဒီဃာရမတွေနိုင်ဘုရားခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသံဃာလာရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: အခုလာသေးရလ
2: ား
1: ဒုက္ခဝေဒနာလေးဘာလို့ကြပါလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဲရှုတာကဘောကြသေတာကဒီဖရိမသုံးခုဒကာရမကသေတာကဒီသုံးခုမလာဘူးဒီသုံးခုလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေမသေးဘူးလားသေးတယ်သေပ
2: ါ
1: ဘူးဒါကြက်ကြက်ကြည့်ပါပုံနဲ့ကြည့်ကြတရားဓမ္မတော့နော်တရားလည်းနာရဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တာကအနိစ္စဖြစ်ပြဲလို့တရားဓမ္မတွေကမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်ပါလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာသေးသေ
2: ပါ
1: ဘူးဩဒီတရားတရားတရားဓမ္မတွေမင်းကပြောခဲ့တယ်ဒီဟာကူဒုက္ခဝေဒနာလေးကအေဟိပတ္တိကောအေးလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်ရှုပါလို့မနေ့ကသင်ထားတာဒုက္ခဝေဒနာကဘာတော့မက်ကဘာလို့ ਆ တန်ဋိဌိကောင်းနဲ့လဲရဒုက္ခဝေဒနာကဘာလဲမက်ကတန်ဋိဌိကောင်းဆိုတော့ကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်ပါတာမန်ပတိတာဘောဆိုတဲ့တိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုမြင်အောင်လဲရမလဲကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနေစာကိုသွားမြင်မမြင်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကအနေစာမြင်တာကမက္ခရပိရကလာတွားတော့ဟောရင်သမှုရိယ3ခုမောင်ကိုသေးမသေ
2: း
1: ဥက္ကမောင်သေးမသေးဒါဖြင့်ဒီသမှုရိယသစ္စာသေးဖို့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေကကျွတ်လို့ရခြင်းလို့ယူခြင်းလို့ကိုရသေးရသေးတယ်ရှားရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းညပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေခொနေ့ကဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘုရားဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဟောတယ်ဆိုတာကောကဲနောက်ထပ်ဟောပြန်တော့ဘောဒကာဓမ္မတွေခြေနှက်ကြလား ဒုက္ခဝေဒနာတော့ကတဏှာမလာလို့ရှိရင်လေတဲ့ဒုက္ခငြိမ့်လိုက်မယ်ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်လို့ငါသေးချာဟောတယ်ဆိုတော့တဏှာမလာတဲ့ဟောရင်သမှုရိယချုပ်မလို့မချုပ်ဘူးလားဟောဒီဒုက္ခတွေရောဒါတရားဓမ္မတွေသင်္သာကြည့်စမ်းခொနည်းကပရိစ္ဆေသမှုပါတန်းပြတယ်ငါလည်းတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲအခုမဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ဝိပဿနာမဝင်ကြည့်လိုက်တော့လေဩကိုယ်တဏှာရှိတဲ့မဝင်လိုက်ပြန်တော့တန်တိတိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲလိုက်ပြန်တော့လေအင်းနေရာကြတာပဲဒီတိုင်းမှန်ပေတာပဲဆိုတာအသွားပြန်ဟောတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းရလားကဲတရားပွဲတွေမှာတရားဓမ္မတွေဒါသဘောမကျကြအောင်ပဲပြောနေတယ်ဆိုတာမကိုရှင်းနဲ့ပလိုက်မင်းတို့ကသဘောကျကြဩဒါဖြင့်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဟုတ်တော့ဘာဝေဒနာနေစမ်းဆိုရဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဘာပါလိရှုတာကမဲ့အရှုခန္ဓာကအရှုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုဉဏ်ကအရှုခန္ဓာကရှုဉဏ်ကအဲသေတာကသမှုရိယသဘောကျနောင်မရတာကဒုက္ခဒုက္ခရသေးဒုက္ခမရလို့ရှင်တရားဏိရောဓသစ္စာဖြစ်ရသဘောပါကြဩဒါဖြင့်ငိုတော့ကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမမွင်လုံးကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်ဒီအခုပြောခဲ့တာတွေကဒါတွေကသမှုရိယတွေဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေမနေဘူးလားဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဒကာဓမ္မတို့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါရှင်းရမလားဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးခုကဘာပါလဲသမှုရိယဒီသုံးခုကဒုက္ခပါသိကြပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမရှိပွားမရှိမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှာဖြင့်တနေ့လုံးပါလုံးနေကြပါလိမ့်လို့မေးလိုက်တယ်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့တပည့်ရောချိန်ကုန်နေတယ်ဗျရှင်းကြပါလားတနေ့လုံးပါလုံးနေကြသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာတနေ့လုံးဟာကဲရိုးရိုးပဲခုနကသီလလည်းယူထားတော့အယောင်းနဲ့ဝယ်နေပြောင်းနေဆိုနေသားနဲ့သမီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲ။သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေတာပဲ။ရှင်းမလား။နေရောမဲ့ကပါသေးရဲ့။ဟုတ်တယ်။ဩတဲ့ကြောက်ကြကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့။သမှုရိယသစ္စာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း။သဘောကျ။သမှုရိယသုံးခုကသေဒီချမယ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသုံးခုမရဘူးလား။သေးသေးချမ်းမနိုင်ဒုက္ခဖြစ်ကြုံသုံးမှုမရဘူးလားတဆုတောင်းလို့ပြည်တာလားဓမ္မဘောတိုင်းဖြစ်တာလားဒီတည်းကနေပြီးခင်ဗျားတို့ကလောက်တာကတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေလို့ဘဇက်ကဩနေလို့ဒီအကြောင်းကျိုးကပြတ်သွားမှာလားပြတ်နိုင်မှာမလားဒီကမောင်အပြောလေးနဲ့ပြတ်ရင်ခက်သားပေါ့အပြောနဲ့ပြတ်တဲ့တရားမျိုးလားအလုံးနဲ့ပြရမယ်တရားမျိုးရှင်းကြပါလားအပြောနဲ့ပြမှာလားအလုံးနဲ့ပြရမှာလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီကြတဲ့အလုံးဝင်လာအပြောနဲ့တော့ပြမပြတ်တဲ့သိချာနေဒါရင်ဒီကြတဲ့အလုံးဝင်လာတကယ်လို့မလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်ဒီကနေပြီးဒီကလာသူကဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးအိပတိကောလို့မနေ့ကပြောခဲ့ဘူးအေးကဗါတဲ့ပတ်တက်ဩဒါလေးကရှုပါရှုပါလို့ခေါ်နေလာရှုပါလာရှုပါလို့ခေါ်တယ်သဘောကျလာရှုပါလာရှုပါလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကခေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလာရဟလွင်လာတော့လာသူ့နောက်ပဲတဏှာလာပလိုက်နေနေရကြိုက်တာဟိချမ်းသာရတာတဏှာလာပလိုက်မလာဘူးလားဥပမာပါလာပလိုက်လာမှာပါလာမက်လာရမှာတဲ့သန္တိတိကိုဆိုရယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့မက်လာရမှာသဘောကျကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့မက်လာရမှာပါလာနေကြအဲ့ဒီကိုကျိုးနေအဲ့တော့တဏှာလာတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ခဲခင်ဗျားတို့ဒီတော့ဗာမကောင်းတဲ့အကြောင်းသုံးခုတော့ကိုကိုဝန်းနဲ့မရောက်သေးဘူးလားအကျိုးသုံးခုကျုံမရခြင်းဘူးဆိုလို့ကဒါလို့သိလို့ရပါဒါဖြင့် သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဥက္ကမောင်းအလားအလွယ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာအလားအလွယ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဗလားခေါ်တဲ့နေရာမှာအလားအလွယ်နေတာသိကြတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဟာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုကိုယ်ပိုင်ရပါလဲသမုဒိယသစ္စာကအပူဒ်တပည့်ကြသမုဒိယသမွန်းနဲ့ရှင်ရင်ပူနေတာပဲဒုက္ခဒုက္ခကြဆိုသဖြင့်ဒဂါရမတွေသိတဲ့အချိန်ဒုက္ခလည်းရှင်မြင်ရှင်မြုပ်စုံကိုဆုံးမြောင်ချုပ်ပေးတာမပေးဘူးလားဒါဖြင့်အပူနဲ့ရှင်ရပဲရသဘောပါကြပါရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒဂါရမတွေအပူနဲ့ရှင်ရရနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အလားလွဲနေအေးဟိလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှုပါလို့ဆိုတော့အရှုကလွဲနေလို့မဲ့နဲ့သွားရမှာတဏှာနဲ့သွားလို့ရှင်းမလားဒီကရှိဘာနဲ့သွားမလဲမဲ့နဲ့သွားရတော့အပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းမဲ့နဲ့ဆိုရမလားအပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြဗလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုဟာလုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမောင်ကိုယ်တို့ခမောင်တို့အပူသိမ်းရင်ငြိမ်းတယ်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလာနီဒီသွာနီခေါ်တော့ခေါ်တာပဲအိပတိအိလာခဲ့ပါပတ်သက်လို့ရှိပါဆိုတော့တဏှာကြီးဥအောင်သွားနေတယ်အပူနဲ့ရှင်းရပဲရတယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါဘာလို့လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲခေါ်တာကိုအသွာမတတ်လို့ဘယ်လိုဆုံးပြေချင်ကဲဒီကရှိဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြင်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပြင်းတဲ့တွေ့ဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရိယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိသိအောင်လုပ်လို့ကွာလို့ဆိုတော့ပဇာနာတိပညာနဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့မဲ့ပင်နဲ့သိအောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကခေါ်ရာကိုအသွတ်တတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပူသိမ့်၍ဒုက္ခငြိမ့်မှာသဘောပါကြအပူသိမ့်၍အပူသိမ့်ဆိုတာကသမုဒိယသစ္စာရှင်းမလားအပူသိမ့်၍ခေါ်ရာကိုသွားရတဲ့တွေ့ရှင်းကြဗလားဘယ်ပဲနဲ့လဲခေါ်ရာကိုသွားရတဲ့တွေ့အပူသိမ့်ပြီဒုက္ခငြိမ်းတာခင်ဗျားတို့ရှိရင်အပူသိမ့်တာပါဒကာဓမ္မတို့သဘောကျခင်ဗျားတို့ရှိရင်မဲ့ခင်နဲ့ဒီသွားလိုက်တာကိုမဲ့ခင်နဲ့သွားလိုက်တဲ့တွေ့အပူသိမ့်ပြီပါတော့ဒါဖြင့်အပူသိမ့်ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မကုံတော်ရွတ်ကြည့်သေချာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကာလိကောတန်လေးကြီးကောပြီးတော့ဥက္ကမဘာလာကဲအပူသိန်းနာကဒကာဓမ္မတွေအခါမနဲ့အကျိုးပေးလိုက်တာအပူသိန်းမသိသေးဘူးလားအခါများချားသေးလားဒါပြန်အကာလိကောကမကိုက်ဘူးလားဒုက္ခသိန်းတော်လည်းအကာလိကောပဲမကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိပတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိဓိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်အကာလိကောဆိုရအပူသိမ့်ရဒုက္ခငြိမ့်ပါလေ။ပေါ်ကြဗလား။အပူသိမ့်ရအဲ့ဒါပါဆိုကြမယ်။ပေပိချာချာမှတ်ပါရဂါရမတို့ရထားတဲ့ပါဠိကိုရှင်းပေးတာပါ။ဥက္ကမံပါရှင်းပေးပါလေ။နောက်ကရဂါရမတွေရှင်းလိုက်တော့ခမားတို့ွယ်ရမှာရှင်းတာလားရှေ့ရင်ရှင်းတာလားသိထားသော။ဟုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့လား။ပရိသတ်မှုပဲဆက်နိုင်လေရလားမဆက်နိုင်တာသေသေးချာချာခင်များတို့သိရတဲ့အတွဲတဲ့ဩဒီတရားဒီကားလို့ရှင်တေဘုဒ္ဓမှာလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအိပတိကောခေါ်ရာဟုပန္နိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အကာလိကောဆိုတဲ့အပူသိအခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့အပူသိရဒုက္ခငြိမ်းတာတို့ဆူတောင်းရတာလားခေါ်ရာကိုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ခိစ္စပြီးသွားတာလားခေါ်ရာကိုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဗျာဓမ္မတို့သူများပြောလားမျက်မြင်လားဒါဖြင့်မျက်မြင်လို့ပြန်လှုပ်ထိုင်မလှုပ်ထိုင်ဖောင်ဘောဖြစ်ပါလားငါလုံးဖောင်သေးကြဗလားငါလုံးဖောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလူတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းကိုလွတ်ပါလေရှင်းကြဗလားငါလုံးဖောင်ကိုကိုယ်ပိုင်ရရင်မြုပ်ချင်းမျောချင်းပဲနဲ့နေတယ်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလွတ်နိုင်ပါလေအထက်ဆန်သွားတယ်ဆိုတာသူ့အတိသေးချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကိုယခုဒုက္ခဝေဒနာတလုံးကိုဖြစ်တဲ့ရှုတာကိုဟောရသဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးကျင့်တတ်ပါလေ။ဘာကြောင့်ကျင့်တတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ပြပြီးဒီကလာသူပါရိတော်နဲ့တလုံးကမလွဲမကိုလွဲသေးဘူး။အကျိုးပေးကလည်းရ ချက်ချင်းကျိုးရတဲ့ဆိုတာလဲရှောင်ရှားနေလို့ရသေးရ။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ခဏကပထမကရှိခဲ့။ငါးလုံးပေါင်းမှမရှိရင်လည်းမျိုးဝင်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲ။ရေတွေကတိုက်ချသွားမှာမဟုတ်လား။ငါးလုံးပေါင်းမရှိရင်လည်းမျိုးရုပ်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲဆိုတာသိကြပါလား။ဒါရင်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးမှမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဩငါသိရင်ပါဖြစ်မှာတော့လို့မတွေးပါနဲ့တော့။သဘောကျ။ငါသိရင်ပါဖြစ်မှာတော့လို့မတွေးနဲ့မြုပ်သမားမျောသမားသိကြရဟိ။ရှင်းကြပါလား။မသိကြပါလေ။သဘောပါကျ။ဒါတဖြင့်မမေ့အောင်တရားဓမ္မတို့နိုင်ကလည်းရှင်းမနာသိလေတဲ့။ဒါတဖြင့်ခေါ်တဲ့တရားကပါလေ။ဝါရမယ်တရားက။ကိုဘုဗ္ဗန္တမှာအပူငိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်တာကပါလေ။ကဲဒကာရမတို့ကအလိုက်ကောင်းတော့မှန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြကြ။ဘာမှငဲ့ရှိဖို့လိုသေးလဲ။အဲ့ဒါသိသေးချာချာပတ်တော့မှာ။ဩတို့ဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်ဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာတို့အလုစင်ပါနေပါလားဆိုတာလဲဥက္ကမောင်ကြီး။တခြားကကြားတာလဲတရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားလား။တရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကောင်းကိုယ်တို့လူစုခမောင်တို့လူစုဘာပူရရှိသေးလဲသူပြင်များအပေသွားမှာသိကြောက်တာပဲဖတ်တာလုပ်လိုက်ဆိုတော့အပေသွားမှာတရားသုံးမှုမသေးဘူးလားသေသနာဥပါဒံကံမသေးဘူးလားဒါဖြင့်သူ့ပဲသွားမှာကြောက်လို့ရှင်ဒါလုံးရုံပဲသဘောကျဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဖောင်းပင်တစ်ခုယနေ့ရှင်ပြစ်ပါလေအဲဖောင်းရှင်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုက္ခဝေနာတလုံးနဲ့ပဲတော့ကြာသွားတယ်။ကြာရင်ကြာပဲဒီဃာဓမ္မတို့နားလည်မှုရှေ့ရှုဟောနေရတာနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေနာပါဒါကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မှိုက်တယ်ဗျနော်။သောမနာကဝေနာဆိုတော့ဝန်းပါတယ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့ကမသာဘူးလား။အဲ့ဒီဝန်းနဲ့ကသာပြန်လို့ရှိရင်လည်းသောမနာကဝေနာကသူ့မရှုခဲ့တာလို့ရှိရင်လည်းခဏကပြောခဲ့တယ်ဒနာဥပါဒံကံလိုက်ဦးမှာမလိုက်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခံကြောင်းသုံးခုလာလို့ရှင်အနာကကျိုးသုံးခုကဘာလာဘူးလားဓာတိဇရာမရဏမလာပဲဘူးလားသောမနာသဝေနာကိုမရှိမိပဲနဲ့ဝါဒုက္ခဝေနာမရှိမိပဲနဲ့ဒုက္ခသောမနာသရှင်းဟောတာအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះသည်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးဆိုတာမရှိရင်တရားဓမ္မတွေဓာတွေပဲလားမလာဘူးလားမရှိရင်တဏှာကံဒီဘက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မအဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေအိပတိကောခေါ်ရဘူးတန်သေးဒီကောနဲ့မှန်မှန်မလိုက်သဘောကျအဂါလီကောဆိုတော့ကျိုးပေးခွင့်ခံစားရသေးရဲ့တဲ့လဲချုံချုံသွားပါလားအမှန်တော့မနဲ့နာဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိနည်းသောမနာကလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသောမနာကလာလဲဒါရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မလည်းဒီမင်းငါးခုကအရင်တိုင်းကြံဝင်မယ်။ငုံမေဘူးလား။ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မဲ့ဝင်မလာဘူးလား။ဓမ္မရည်ဒီဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမารိဆိုရဲမဲ့ကငါးခုဝင်မလာဘူးလား။မဲ့ကငါးခုဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်အိဘတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မလည်းဒီသမှုရိယသုံးခုချုပ်မချုပ်။သူချုပ်ပေါ်ဒီဘက်ကဒုက္ခသုံးခုရော။ဒါပြန်အဂါလီကောဟုတ်မဟုတ်ဒီဘက်ကလေအခါလေးကဟုတ်မဟုတ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာဩဒီပါဠိတော်ပြန်ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူပေါင်းပါဖြင့်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါလားဘုရားရှိခိုးတဲ့သန္ဓေဒီကောအခါလေးကအိပတိကောဆိုတာတော့မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားမှာမရှားပဲအဲ့တော့ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီစားအလုတ်ကွန်သွန်းပါအောင်ဆိုပြီးဖျားရှိခိုးပြင်းကဲအိဘတိကောခေါ်ရဘူးသန္နေတိကောလိုက်ဦးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖျားရှိခိုးပြင်းဒီအလုတ်နဲ့လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းရပါအောင်ကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းဘူးဖျားရှိခိုးရတာတော့ပါသွားပြီပါသွားပြီဒီကလာဒုစရအယုဘဓမ္မနုကရိတာပါသွားပြီဒီကလာသမထတာပါသွားပြီတို့ဝိပဿနာမပါသေးပါလားလို့ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားဒီဣပတိကောပါဏိကောပိသံဝိရိယဝိညုဟိတရားကုံတော်လေးရှိခိုးပါ၏ဆိုတော့ဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကသမထလားဥပဒနာလားသမထပါပဲဒါသမထလည်းသွန်းလို့သမထဖြစ်ရတာအစ်စ်ကြီးတော်မဟုတ်သေးဘူး အဲ့ဒီသမထဝေသမထနဲ့လည်းကိစ္စပြီးနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ဒါဖြင့်တို့ရွတ်တော့ရွတ်ပြီးပြီဟဲ့ချစ်တော့ချစ်ခိုးပြီးပြီဟဲ့ချစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ငါဒီကားလို့ရှင်ပြန်ဝိပဿနာအလုံးလုံးမှပဲဒီပါဠိတော်အတိုင်းဥပဒနာလုံးမှပဲဆိုပြီးဒီကလာလောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတွေအိပတ္တိကောသဘောကြခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကမဲ့ခင်ကမဲ့ခင်ကသံသေးဒီကောနဲ့လိုက်သဘောကြဒါရင်အိပတ္တိကောခေါ်ရကိုဗာနေဒီကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာနံကျေစုခံစားရတော့မေးမနေ့ကြည့်ပါအခါဒီကောဆိုတော့ဟောဒီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒီသမှုရိယနဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝဒုက္ခပါလေဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝန်တဲ့ကောမှဝန်နဲ့ဝန်ပါတဲ့တရားပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါပြန်မဲ့ဆိုတာဖောင်မဲမောင်ကိုရေမဲ့ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်နှလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်ပါလဲနားလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်မဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှစ်လုံးတွေ့ရမှာပါသိချင်ရတယ်သဘောပါကြရှစ်လုံးမတွေ့ရသေးရင်အဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေနားလုံး၆လုံးတဲ့မပို့နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းငါလုံးပဲရှိတယ်နော်အဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့ပေပြောကြမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုတိယဘုရားပြိဋ္ဌိရှိသေးတယ်ဗျာဟောရတယ်နော်ရှင်းမလားနတ်ပြိဋ္ဌိကြားမနေဘူးလားတို့တော့ဒီဥစ္စာလဲပြိဋ္ဌိဟူတိယဇာတိပဲဇာတိဘိပါသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ရှစ်ပါးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာရှစ်တို့မကြံလားဗျာ။ဒါရပင်ရှစ်ပါးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကဝေဒနာတန်ရုံမှာဘယ်လိုဟောလိုက်သုံးဆိုသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝအနာသဝကာယကဝေဒဓမ္မထောသင်္ချန်နောပေတိဝေရဟုဆိုပြီးကလာဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောလိုက်။ဟောဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလေးကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြတ်တာလဲဒုက္ခ

0: ဝေဒနာကမ္မနာကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာယဝေဒနာကိုပရိညာယဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်မနေနေသိကြသည်ရှိတော်ဒိဋ္ဌိရမေအနာကဝဒိဋ္ဌိရမေယခုခမားတို့ရှုတဲ့ခဏ၌အနာကဝအာသောကင်းနေဆိုတော့ဟောရင်ဒကာဓမ္မတွေတဏှာဆိုတဲ့ကမ္မသွားလာသေးရဲ့တဏှာနဲ့သွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားကိုတဏှာနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာသွားကိုကဲလာအာသောလာသေးရဲ့ဒါရီသမှုရရားအာသဝရေပဲမောင်ကိုလို့ဥပမာလို့ဒီအာသဝရေလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိရမေနာသွားတဲ့ဟောဒီကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်မနေနေသိပါရောမိုက်ခင်ကရှင်းပါသွားဖြစ်ရှင်းပါသွားဖြစ်တော့ဒီအာသဝရေလာသေးရဲ့ဒီဘက်ကတွေကလာနိုင်သေးရဲ့အာသဝရှိမှဒုက္ခတွေလာမှာကိုဒိဋ္ဌိရမေနာသွားရှင်းညာလားကာယတဗေဒဓမ္မသောခင်များတို့သိပါတဲ့ဒီမိုက်ခင်ရှင်းပါပြည့်စုံပြီးဒီကလာခမည်းတော်ကာယကခန္ဓာကိုယ်၏ဗေဒပြတ်သောအခါကာလ၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒါရင်တစ်ခုမှမလာတော့ဘူးလာပါဦးမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်သမှုရိယာလည်းချုပ်ဒုက္ခလည်းချုပ်တာဘာခေါ်ရဟောကာယကခန္ဓာကိုယ်၏ဗေဒပြတ်သောအခါ၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီဘက်သမှုရိယာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပါပဲတဲ့မရောက်မရှိပါဘူးလေဒါကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြီးပါဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြီးပါလေသဘောကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိခဲ့ပြီရှိတော်အာသောတရားပဲနဲ့နေတယ်အာသောတရားကုန်တယ်ဆိုတာသိကြကြကာယတဗေဒကာယတယခုဘဝရှုပြီလို့ဒေရာသေသောကာလနဲ့ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ရှိဒီဘက်ကသမှုရိယဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာခေါ်ကြနိရောဓသစ္စာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဒါနိဗ္ဗာန်တည်တာမဟုတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပေးပါသဘောပါလားနိုင်ရရှိသွားတယ်ယနေ့ဒီရင်တော်ရအောင
1: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်တဘူရလဇန်3ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဧသာဆံမြို့နယ်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးရွှေမြင့်တဆောင်အတွင်ဆင်ခြင်ပပြုလုပ်အပ်သည်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီး82ကြိမ်မြောက်ရာသူလသာမဏေစာလျောင်းမေခံဘွဲ့ပုံတော်လက်မှတ်ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့မိဘများဖြစ်ကြသောဥခင်တော်စောတင်တို့အားရည်စူး၍ဒေါ်မိုးမိုးခင်ဥအောင်တင်ဒေါ်လင်းလင်းဝေကိုဖုံးရှင်ခေါ်ကိုဝင့်ချုံမမြင့်မြင့်ခိုင်မမြို့တော်ပေါ့စီနှင့်ဟောတဲမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘောတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာလို့ဖြင့်တော်လဲ အဘယ်မယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးကအတ္တဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်ငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှားလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကံတတ္တဝါများယင်ဝဲတံကေသူတနာจิตခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထတ္တဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ရှုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်10ဦးအဲ့တော့လောကကြီးမှာချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလူသားတွေဟာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နိုင်ငံသီးသီးမှာလည်းပဲလူဦးရေတွေများပြားစွာရှိကြတယ်အရင်ချင်းနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာရှုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံး10ဦးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ10ဦးစင်းနေမှာကုပါဒလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အခြေခံအားဖြင့်ဒီတရားကိုဟောရီပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကသာမဏေဆလျောမေဂန်တတ္တယဆင့်ပြတ်တန်းကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတသက္ကနိဗ္ဗာန်မှာပါရှိတဲ့နေထင်ကတ္တ၃နဲ့အဝိစ္စပတ္တနာ၃နှစ်ခုကိုမြတ်မလို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါနေထင်ကတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းကကိုကိုတို့ဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်လို့လူတိုင်းဟာပြောနိုင်သလားလို့ဆိုတဘွားတခဏတော့ခိုင်မာခြင်းခိုင်မာမယ်ဒီဘွားကုံဆုံးသွားတဲ့အခါနောက်ဘွားရောက်တဲ့အခါဒီခိုင်မာမှုကရှိတယ်မရှိတော့ဟုတ်တန်မြာဘဝပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာတရားတွေနဲ့ပြောင်းသွားတာတည်းကိုရရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလျော်စွာပြောင်းသွားတာတကောမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10ယောက်ပဲရှိတယ်လို့10ဦး10ဦးဆိုတာအမျိုးအစားအနေနဲ့10ဦးလို့ပြောတာအရေအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်နော်အရေအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်အရေအတွက်ကတော့နည်းသလားများသလားဆိုတာတော့အခါအားလျော်စွာစင်ရင်သုံးသက်ချေရမှာဖြစ်တယ်ဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတဆိုတာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာသင်ယူကြရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပရိယတ္တိဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပါဒံတရားတွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေဘာသာမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလောက်များပြားတာလည်းမရှိဘူးများပြားရုံမှမကနှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလေလွင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်ရသော်ဗျာလက်ထက်ကအနေထားတိုင်းတည်ရှိအောင်ထိန်ထိန်ဆော့ဆော့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားလေဒီဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်။တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့။ထိုဘာသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ဆွဲပြုပြီးတော့သင်ကြားတဲ့စာအုပ်ဟာလက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။လက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။ယသဗျာဟောကြားလို့သင်ကြားရမယ့်စာတွေဟာဝိနည်းငါးကျမ်းတည်းပဲသာမျက်နှာ1000လောက်ရှိပုတ်ရည်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပုတ်ရည်40တောဥဒ္ဓုကိုသာမျက်နှာ300နှုံးနဲ့ဖြတ်မြခြင်းတွက်ကြည့်ရင်တော့မဟုတ်2000ကျော်သာမျက်နှာထိအောင်ပြားပြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနှစ်ပေါင်းအပြင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဝတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထွန်းလာတာ BC 500ကျော်လောက်ကပေါ်ထွန်းနေတာဖြစ်တယ် BC ဆိုတာခရစ်တော်မပေါ်မီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ခရစ်တော်
အဲ့ဒီခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း900ဆောပြီးတော့ရသဖြာတရားတွေရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဘုရားလက်ထက်ကခွဲခြားချက်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သုတ္တခေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနဣတိဥဒကဇာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလို့ကိုမျိုးခွဲအခုခေတ်ခွဲခြားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာသုတ်တန်ရယ်ဝီနီရယ်အဘိဓမ္မာရယ်ကုဋေပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးထဲမှာအသင်းကြီးမှာသာမဏေငယ်လေးတွေသင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆောင်းကဝီနီငါချံစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိတဲ့ဝီနီငါချံပါတယ်။ဟောဝီနီငါချံ5အုပ်သုတ်တန်တွေကနိကေ900ထက်မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိကေတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကာယဆိုပါတယ်။သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဘိဓမ္မာကိုတော့အထူးဒီထဲမှာပြတ်တန်းထားတာမရှိဘူးသို့တော့လူလောကလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိတိတဘွယ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေကိုစုဝေးထားတဲ့ဓမ္မပဒဒေသနာတော်ဂါထာပုတ်ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ400ကျော်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကထားဝတ္ထုတွေမတားဘွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဓမ္မပဒဆိုအဲ့တော့ဝီနီရဲ့အင်္ဂုတ္တရဲ့ဓမ္မပဒဒီကျမ်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာအခုဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီကျမ်းတွေဟာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့အနိကဆုံးဆက်သွယ်တဲ့တရားတွေတော့ဖြစ်တယ်။ဝိနည်းငါးချမ်းကရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥပရိသဘွယ်ဥပရိလို့ပြောရမယ်မရှိရင်မသိရင်မဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဥပရိကျမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရင်ဘဝမှာဝိနည်းငါးချမ်းလည်းသင်လဲရတယ်အကြောင်းအရာလွန်စွာစုံနဲ့ဆွဲဆုံးဉာဏ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေကိုလည်းသင်လိုက်ရတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမူတည်ထားတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုကျန်တကျန်လို့ခေါ်တယ်။ဧကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကြီးပဲသွားတယ်။အကြောင်းအရာနှစ်ခုစီကြဒုက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ3မျိုးကအတ္တကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ4မျိုးကြတော့သတ္တကနိဗ္ဗာန်ပထမဈေးမှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ5မျိုးကြတော့ပိစကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ6မျိုးကသက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ9မျိုးကတတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒုတိယဈေးနောက်မှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ10မျိုးကအထက်ကနိဗ္ဗာန်9မျိုးကနဝကဆယ်မျိုးကတတက17မျိုးကြတော့ဧကတတကဒါကိုအင်္ဂုတ္တ17ဈာန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆွဲဆုံးဈာန်ကြီးနဲ့အနာသရံတူတယ်ဘုရားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးကအစုလိုက်နှစ်ခုစီသုံးခုစီနေခုစီဒီနေ့ဟောမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးဆိုတာတတကမှာပါတယ်10ဦး10ဦးဆယ်ရောက်ဆယ်မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတစုတည်းထားအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာလို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသင်ယူရမယ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေကိုလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်ရှိလာအောင်အကျိုးပြုတဲ့အသင်းကြီးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားပဲခုခေတ်ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပရာဟိတပရာဟိတ
ပရဟိတအသင်းနေဆိုဟိတဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင် condition လို့ပြန်အခြေအနေကောင်းတယ် good condition မြမပြေမှာရှိတဲ့ချောညက်တဲ့လမ်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် road condition လို့ခေါ်တယ် road condition ကောင်းလို့ရှိရင်ခရီးတူတို့ရှိပေမဲ့လို့အလွယ်တကူရောက်တယ် road condition ကမကောင်းဘူးခြိုင်နေကျင်းနေလှိုင်းနေခဲတွေနဲ့ဆိုရင်အတော်နဲ့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဟိတလို့ပြောစီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်ဟိတပညာသင်လို့ကောင်းတယ်ဟိတဟိတဆိုဒီမှာအခြေအနေကောင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်အခြေအနေကောင်းတာဟုတ်ဟိတမိုးလီဝသအခြေအနေကောင်းတယ်စိုက်လို့ပြုံးလို့ရတယ်ဒါဟိတအခုငယ်စဉ်ကတည်းကရှင်သာမဏေကလေးတွေတည်တည်တည်လိုက်တာတွေကိုအဆင့်30ခွဲပြီးတော့တည်ရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သာမဏေစားလျောက်မေးခန်းကိုယ်နေကိုစာမေးတဲ့စာမုတ်ဝဲဆိုပြီးတော့ပြတ်တန်းတာဆိုဒီကွင်းလေးတွေအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့အတွက်အခုလို့တရားပြည့်မော်တက်ပြီးတော့လူတွေသိဖို့ဟောပြောဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အသက်16နှစ်မှာဒီတင်ကြီးရစာမုတ်ဝဲကိုစတင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာကိုရင်ဘဝနဲ့ပရမဇင်ဖြေတဲ့အချိန်မှာဒီအဆောက်အဦကြီးကဆောက်တုံးမဲ့ရှိသေးတယ်အဆောက်အဦကြီးဖြစ်မြောက်ရေးလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးဦးလာသိန်းလှည့်ဟောတော့မဲ့ရှိသေးတယ်ဆောက်အဦကြီးကဆောက်တုံးမပြီးသေးဘူး1318ခုထက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှာဖြေရတော့ဆိုတကြတိဟာဖရဲကဝိစန္ဒဓမ္မယုံလို့အခုမှဲ့ထားတယ်ဘန္ဓုလဓမ္မယုံအပေါ်ကအမိုးတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲကဘုံကျဲလို့အမိုးမရှိဘူးနိုင်ရနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမိုးဟာလာဟင်းလင်းနဲ့ open ဖွင့်ထားတယ်ဓမ္မယုံအဆောက်ဦးဖြည့်ကြီးထဲမှာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာခိုးရရာရှိတယ်ကို့ပေါ်ခိုးချီပါမချအောင်မနေသတိထားနေနော်ယမယံခအပေါ်ကခိုးရရာပြေးရင်နှွားရင်ခိုးချီပါသွားတာတွေလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဖြေရတယ်အဲ့ဒီတော့ကအလုံးဖြေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါတရားလောက်ပဲရှိအောင်နာတော့အတိအကျမမှတ်မိဘူးနဲပါလေအောင်နာတတိယဇင်ဆိုရင်တပါးပဲအောင်တယ်ဒုတိယဇင်က၄၅ပါးပရမဇင်ကအစိတ်တော့အဲ့လိုပဲအောင်နောက်ဒုတိယဇင်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ဒီဥလသိမ့်ဗိမှန်လို့လူတွေကသိကြတဲ့ပရိယတ်ဒိသာသနာဗိမှန်ကြီးပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒုတိယဇင်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစာပြီးစာဖြေရစာဖြေတဲ့အခါကျတော့အသိလူကြီးတွေကလည်းစန္ဒပိတ္တတွေပါတယ်။စာချဘုန်းကြီးဘွားကနေပြီးတော့လူလဲပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါ။သူတို့ကစာရင်းမမေ့သေးတော့မေးတယ်။နာမည်မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပောလို့ဆိုရအောင်။ဥပောကနှစ်ပောရှိတယ်ထမိုင်း။ပွဲစားကြီးဥပောကတယောက်နော်။ပွဲစားကြီးဥပောတယောက်အဲစာမေးတဲ့ကာရကလူကြီးတွေမှာပါတယ်ဥပောတယောက်အဲ့ဒီဥပောက120လောက်မှတူထွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောက်ရဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့သူကစာမေးတယ်ဟိုမေးတီမေးသိမ့်မေးတယ်သူချင်းနော်မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီရန်တိတ်ထတုဒီအသင်းထဲမှာပါတယ်ထမရဲ့စီရန်ဆိုအဲ့ဒါလေးသူမေးတာကိုကိုရင်တို့စီရန်လားစီရန်လားပြောစမ်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါအစားပြီးတော့အဲ့တော့သူမေးတာကျေးဇူးတင်ရ
သတိထားမိသွားတယ်တိတိဒီလုံးကြီးတင်နဲ့လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ရောနေတာတဲ့ခုခေတ်နော်စီရန်လားစီရန်လားတကယ်တော့စီရန်မဟုတ်ဘူးစီရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာရောထွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒါကိုသတိထားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သင်ပေးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့ဒီမှာဒုတိယဇင်ဖြေတယ်ပရမဇင်လည်းအောင်တယ်ဒုတိယဇင်လည်းအောင်သွားတယ်တတိယဇင်မှလည်းပဲဒီမှာဖြေတယ်တတိယဇင်ဖြေတာအဲ့ဒီတော့ကိုရင်သုံးပါးလည်းပဲရှိဘုန်းကြီးပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကပု္ပ္ပတာအခက်တယ်ပု္ပ္ပတာခက်တော့သုံးပါးလုံးကြာအဲ့ဒီနှစ်ကဘဝမှာဇာဝဝဲပထမဆုံးကြာတာဒါပဲပထမငယ်လည်းမကြခဲ့ဘူးပထမလတ်လည်းမကြဘူးပထမကြီးလည်းမကြဘူးစာကြရန်လည်းမကြခဲ့ဘူးစက်တိုင်းအောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျမှစာကြကိုယ်စိတ်ထဲမှာငြဲရန်သင်္ကေတရှိတယ်ဇံဝဲဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကစက်ထွက်ကနေကျအိမ်မက်ကမက်တယ်ခရိုင်အိမ်မက်တည်းကဇံဝဲကြတယ်လို့ပဲအိမ်မက်မက်တာအကုန်အောင်တယ်အဲ့ဒီတတိယဇင်ကျတော့အောင်းညင်တို့လားပြောတော့အောင်းနယ်လွတ်မဲ့ပြီးကြာသွားအဲ့တော့ပြောကြတဲ့လူတွေကအိမ်မက်ပြောင်းပြန်နေဆိုခေါက်ခေါက်ကောင်းဟုတ်မလားတော့မသိဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါအဲ့တော့အောင်းနယ်လွတ်မဲ့တာကြာသွားကြာတာမှကစက်ကိုပိတ်သွားတတိယဇင်ကဗလန့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပာလည်းအဘိဓမ္မာခက်ခဲတယ်လို့အမှတ်မရနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာမေကုံးကကြောက်စရာကောင်းတာဘလို့မေကုံးကကြောက်စရာကောင်းတော့ဆိုရင်ဆာမေးတဲ့မေကုံးတွေ1နှစ်3လေးအလုံးဆယ်ပုတ်မေးတာတပုတ်နဲ့တပုတ်ခွင်းဆက်တွေမေးပြီဆိုရင်တခုမှရင်တတိကြီးမှသွားတာဟိုက်ဝေးမှာကာရဏကြီးဆင့်ကတိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲနော်ရှင်းကကာရဏကြီးပြည့်ရင်နောက်ကားတွေကအကုန်လုံးတိုက်ကုန်ညာအဲ့ဒီနေ့ကမေကွန်ကအဲ့ဒီမေကွန်မျိုးလို့ထင်တယ်တပုတ်မှားလိုက်တာနဲ့တတိကြီးမှားသွားတယ်တပုတ်မှန်ရင်လည်းအကုန်မှန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝိသရာယုံတိုက်ဝါစုကြောင့်အနေဖြေတယ်1319ခုနှစ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဆောင်းဝဲကြဒါနဲ့စကိုင်းပြောင်းသွားစကိုင်းပြောင်းတာကတော့စကိုင်းသူဘောရတော့ကြောင်းတယ်လို့အဲပြောင်းသွား19ခုနှစ်ကြောင်းစပြီ20ပြည့်နှစ်ကျတော့တခါတတိယဆုံးဝဲကိုဖြေးတယ်တတိယဆင်းကိုဖြေးတယ်အဲ့ဒီကျတော့အောင်းနေအောင်းတဲ့အခါမှာ၅ပါးအောင်းရတယ်အဲ့ဟုတ်ရှည်တုန်းကတတိယဆင်းဆိုတပါးပဲကစတဲ့ထောက်တာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့နှစ်ကစပြီ၅ပါးโอ้งาบ้าแลอองตะโกလို့အဲ့ကျမသိခါတိုင်းဆိုရင်တာမဏိကျော်ဆိုရင်တပားပဲပြီးတယ်လို့ထင်တယ်ရှေးတုန်းကတပားစီရွယ်လာတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအသိကြီးထဲမှာရှင်တာမဏိဘုရားနဲ့၄နှစ်ရဟန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းဘုရားနဲ့ကဆောင်းဝဲဖြစ်ရတာစာသင်္ဏန်က3နှစ်စာကြရန်က3နှစ်6နှစ်အားလုံး10နှစ်ဒီအသင်းကလူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဇံဝဲဖြေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲတဝါနဲ့တဝါသိနေတနှစ်လာလဲဒီမျက်နှာတနှစ်လာလဲဒီမျက်နှာမအောင်နိုင်ရဘူးအတော်နဲ့တချို့လဲဒီမျက်နှာနဲ့ပဲပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နော်နှစ်စီလို့ထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမနေဘူးအဲ့လိုဒီအသိကြီးမှာဆောင်းဝဲဖြေလို့အချင်းနီးကနေဆိုရင်အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုစီကြီးတီးတာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကိုရင်ဘွားတို့ကပြီးကနေကိုကုန်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာစီတီးတဲ့တကကြီးကမပြောမဆိုဒုံးဆိုချလိုက်တော့ကိုရေးထားတာတွေကကလောင်ကချစ်ပြဲသွားရှင်းပြီးသားတွေပြက်ကုန်တယ်အဲ့လိုတောင်ကြုံခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်အတုံဆုံးအချိန်ပေါ့အချိန်ကစီးတော့မယ်
ချိန်စီကနေဆိုရင်အတန်းကြီးကပေးလာပြီလူကြီးတွေကရောက်ရခတ်လာပြီအိမ်ပြန်ခြင်းလုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာတိတွေပြည့်ပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရေးရတာဒီထဲမှာအချိန်ကျလို့စီတီးတဲ့တကကြီးကအတန်းမပေးပါမပေးဒုံးဆိုချတကယ်ကိုဒုံးလို့ချလိုက်တာနဲ့လက်ကတုံပြီးတော့ချစ်ဖြဲသွားတာဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ပရိယတိသာသနာဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အသင်ကြီးတို့အချိန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အသင်ကြီးဒီအသင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်အချိန်နေကောင်းသွားသလဲဆိုရင်စာတပိတရှင်သာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာအခြေခံကောင်းတဲ့ကွင်းလေးတွေသာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့အနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့သိရှိနားလည်မှဖျားသာနာဆိုတာသိရှိတာဖြစ်သဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလောက်မြားပြလှတဲ့ဣတိက3သွယ်နိကေ5ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ဆိုတဲ့ဒီစာတွေဟာအခုနှစ်ပေါင်း 2,500 ကြာသည်ထိအောင်ဘယ်လိုထိမ့်လာသလဲဘယ်လိုထိမ့်လာသလဲတချို့ပစ္စည်းတွေကပြတိုက်ထဲမှာထားပြီးထိမ့်လာတာနော်ပြတိုက်ထဲမှာထားလာတယ်ဘုရားမေပကံခေကပစ္စည်းဆိုရင်ဖျားပထိုးတွေတို့ပြတိုက်တဲ့အားတွေတို့ဒီလိုရတချို့နိုင်ငံတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပစ္စည်းမျူဇီယံမှာထိန်းလာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစာအုပ်တွေပေပရမိုက်တွေကိုမျူဇီယံနဲ့ထည့်ပြီးထိန်းလို့ရမလားမရဘူးเนาะမင်းတို့မင်းကြီးကကြောက်စာပေါ့ကြောက်ပြားပေါ့ရေးပြီးထိန်းဖို့ကြိုးစားတယ်ကြောက်ပြားဟာကြောက်ပြားပဲကြောက်ပြားပေါ်ရှိနေတာတူရစ်တွေလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပဲကဘာမအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတော့ကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီထဲကစလုံးတစ်လုံးတောင်သိဖို့မဖြစ်လား။နော်။အဲ့တော့ယေရှုဗျာသာသနာတော်ကိုထိန်းနေဆိုတာဘာနဲ့ထိန်းရမလဲ။ပရိယတ္တိသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ပဲထိန်းလို့ရတယ်။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်သင်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဝနဲ့တယောက်တည်းလည်းထိန်းလို့မရဘူးစာချဆရာတွေကစာချဆရာတော်တွေကစာသင်္ဃာကိုရင်လေးတွေကနေစာပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တယ်သူ့တန်းနဲ့သူဆောင်းဝဲကြီးကိုအောင်းညင်းနဲ့ဇော်နဲ့ကြိုးစားအထောက်လိုက်ကြတယ်စာတွေဟာကိုရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်လာအဲ့လိုရုပ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့စတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါကိုကတခါကြီးလာတော့ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်သင်ပေးရပြန်တယ်ပြန်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်လာတော့နောက်ထပ်တခါကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့စသင်းသားတွေကိုပြန်သင်ပေးတာ generation to generation เนาะမျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုသင်သွားသင်ပြီးတော့ပို့ချပေးသွားအဲ့ဒီနီးနဲ့စာပေတွေထိန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းချက်ကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာဒါတစ်ခုနဲ့ပဲချီတော့ဒီကနေ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ဖတ်ရှုခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီအသင်းကြီးရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့စာမဝဲသင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာချလို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်လို့စင်စက်မပြတ်အခုလို့သွားလူဆိုတာစာအုပ်မင်းတို့မင်းကြီးမရှိမဲ့သူရဲ့ကျောက်စာတွေရှိတယ်ထိုကျောက်စာတွေကမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေဖို့ပါမအထိပဲမရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်တတ်တဲ့လူကျောက်စာတွေမှာစလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိနိုင်တယ်သို့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့လုံးရကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကျောက်စာဘောကစာတွေရင်းနေရောက်လာအောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူနဲ့ပဲသဲဆောင်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တာလူနဲ့ပဲသဲဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေနဲ့ပရပိုက်တွေနဲ့သင်လို့မရဘူး။သင်ပေးခြင်းအဖြစ်သာလင်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုပို့ချပေးပြီးတော့သင်သွားမှ
သဒ္ဒနာတော်ဆိုတာအရှိတည်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကိုကြည့်ဒီနာပဲအနိပါမြတ်တော်အကြောင်းလိုက်ကရှင်ဝဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲကြည့်နော်သူကိုယ်တိုင်ဒီပရိယတိသဒ္ဒနာဟိတဆောင်ဝဲမှာရဟန်းဘုရားနဲ့ပြီးဝန်တဓမ္မစရိယအောင်ပြီးအော်ကျောင်းတဲ့ကြီးဖွင့်ပြီးသူတပည့်တွေတင်ပေးသွားတပည့်တွေကတခါထက်ဆင်းပြီးတော့တင်ပေးသွားအဲ့လိုတင်ပေးသွားပြီးတော့မျိုးဆက်တွေဟာမပြတ်ဖက်နဲ့ generation to generation lesson ကမ်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဟောကြီးတို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အသင်းကြီးဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟောကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတတ္တရာဆက်မှာတင်ယူခဲ့တဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့ဒီတုတ်တံကိုရင်ဘဝတုန်းကသင်ခဲ့တဲ့တုတ်တံမြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂမာဂရိဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းစာပေကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတ္တာသဗ္ဗေတေဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတ္တာယဟန်တို့ငါ့အပေါ်မှာဖယားအဖြစ်ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတပ္ပိတိဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နာဉာဏ်မြင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲငါ့ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်သမျှဟာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာအတိညာဉ်လို့ဆိုအောင်မှာပေါ့အတိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီစကားလေးကိုဟောတယ်ငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသည်မင်္ဂန်နဲ့ဉာဏ်မြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတမ္ပဏဆိုတဲ့စကားလုံးကရှမယံခါအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံသူဆိုတာသောတပန်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားဟာယုံကြည်မှုတသက်နဲ့ကမခိုင်မာဘူး။အသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှခိုင်မာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကငါ့ပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့တေတံဒိဋ္ဌိတမ္ပန္နာနာပင်စာနာဣဒ္ဓနေထာပင်စာနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့၅ယောက်ကဒီကာမဘုံမှာပဲဒီဘုံဒီလောကမှာပဲအဆုံးသတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့၅ယောက်ကတော့ဒီလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ဘဝကျမှဆုံးသတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။နိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘဝပြီးဆုံးခြင်းလို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေကမပြီးဆုံးကြသေးဘူး။သေသည်ချမ်းမဲ့နိုင်ထပ်ပြီးတော့စကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တေသည်ချမ်းမဲ့နဲ့မွေးဖွားခြင်းထပ်လာပြန်တယ်။အဲလိုမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမလာတော့ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မွေးတာမရှိဘူး။ပြန်မွေးရင်တော့သာတိပိစရာဆရာမရဏလို့ဆိုရတဲ့အိုခြင်းသိခြင်းကထပ်လာအောင်မှာ။အဲတော့အိုခြင်းသိခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာ။နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ရောက်ရသလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းမြင်လေးပြောပြခွန်ကြီးတို့တွေနေဒီကနေ့ခန္ဓာကိုယထားကြတယ်
ခန္ဓာကိုအချင်းချင်းအပြောင်းမယ်ဆိုရင် body ဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာ mind လို့ဆိုတဲ့အသိခန္ဓာအဲ့ဒီ mind နဲ့ body ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဒီနှစ်ခုရတာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူတွေကလှုပ်ရှားကြတယ်စီးပွားရှားကြတယ်ပညာသင်ကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အရှင်ပြေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဒီအချိန်လေးမှာဒီလိုနေကြအဲ့တော့ကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းမလှုပ်တင်တာလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တင်တာလည်းမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမလုံးတင်တာတွေလို့လို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်လုံးတင်တာမလုံးလို့လေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြေဝအောင်မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတင်တာတွေမလုံးတင်တာတွေအတိုင်းလူတွေဟာလုံးဆောင်နေကြသဖြင့်ကြံတွေးတဲ့မနောကံတွေထုတ်ပြောတဲ့ဝစီကံတွေကိုယ်ဒီလေးရောလုံးတဲ့ကာယကံတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာတိုးပွားပြီးတော့ရှင်းနေနှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပေါ်နေ CCTV တက်ထားတဲ့နေရာသွားကြည့်ပုံရိပ်တွေပေါ်လာကိုဘာလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပုံရိပ်ပေါ်လာဒီတိုင်းဖြတ်သန်းသွားရလားတခုခုယူပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားရလားเนาะထိုင်းနေရလားအိတ်နေရလားရှင်းသမျှပုံရိပ်တွေ CCTV ထဲမှာပေါ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာလည်းပဲအကောင်းအဆိုးပုံရိပ်တွေပေါ်နေမကောင်းတဲ့အတွေ့တွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာပဲကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေဒီပုံရိပ်တွေက CCTV တဲ့ကပုံရိပ်တွေလို့ဖြတ်လို့ရသလားမရဘူးနော်ဘယ်နာသိနေဆိုတာလဲလူမသိဘူးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစိတ်အစဉ်ထဲမှာပါနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ပဲသွားသွားအလင်းအောင်ရှိရင်သူ့ရဲ့အရေးဆိုတာထားခဲ့လို့ရရလား။ညာဘူး။လူသွားရာအရေးကပါနေတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပုံရိပ်တွေဟာလူတွေမှာပါနေမှာပဲ။ဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီမှာပါတာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါကောင်းမကောင်းပုံရိပ်တွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေရပြီးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုနဲ့တန်တရာခရီးကိုသွားနေကြရတာဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဆုံးမှာဥဉ္ဇဏခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လို့ရှင်ထဲမှာတန်တရားမှာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဘယ်ဘဝမှာမကြိုက်တော့ဘူးဘဝကြီးကိုညီးဝေးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲပြတ်တမှုတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာဆုံးသတ်သွားတယ်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တွေလည်းအလုံးခြုံငိမ့်သွားတယ်ဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်တွေကဆက်ပေါ်နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်ပုံရိပ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကြီးဟာဆုံးသက်သွားတာကိုနိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးဆုံးခြင်းလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတဏှာခီးသွားတယ်ခီးဆုံးဘုရားဘယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှခီးဆုံးဘုရားရောက်မယ်ကိုသွားနေတဲ့လံခရီးဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲတန်တရာခရီးဟာရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှည်တဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တူတယ်ကို့ပေါ်မှာမူတည်တယ်တန်တရာခရီးမရှည်ခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတန်တရာခရီးကိုတူအောင်လုပ်နေကြတယ်တူလို့ရအေးပြောပြောနေတည်ခဲဆိုပြီးတော့တန်တရာခရီးမှာရှည်ရှည်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှည်ရှည်သွားနေမှာပဲအဲ့တော့ရှည်ရှည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာမရှောင်လွှဲနိုင်လို့တွေးကြံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဒါတော့ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှောင်လို့မရဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မှရှောင်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမသိတဲ့နိုင်ငံရှိမှဖြစ်ရှင်းတော့အဲ့ဒီသွားနေရမှာပေါ့နော်
သွားနေကြတော့မရဘူးပဆန်ရှိတဲ့လူလည်းသေးတာပဲမွဲတဲ့လူလည်းသေးတာပဲအလုံးဟာအဲ့ဒီသဘာဝတရားအောက်မှာအလုံးဟာ equality ပေါ့ equality တူညီတဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်ရုပ်လာသူရောရုပ်ဆိုးသူရောပညာတတ်ရောပညာမဲ့ရောအသက်ကြီးသူရောအသက်ငယ်သူရောဘာသာရှိသူရောဘာသာမဲ့သူရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော် all are equal another the law ဆိုတာလို့ပဲနော်သိချင်းဆိုတဲ့ပူချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ the law of nature အောက်မှာအလုံးအတူတူပဲအလုံးမှာတူတူပဲအဲ့ဒီလိုတူတူပဲလို့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာတွေကိုစိတ်ပြည့်ငြိမ်ွေပြီးမောဟနာမသိခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးတတ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဆုံးတတ်တဲ့အခါမှာခုလက်ရှိဘဝကာမဘဝမှာအဆုံးတတ်မလားသို့မဟုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဆုံးတတ်မလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တမှာဟောတာနော်ဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နံပညာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းမှာတဲ့ပင်စနာဣဒ္ဓနေထာ၅ဥကတော့ဒီဘုံမှာပဲဒီဆိုတာကာမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်လူဘုံဖြစ်စေနတ်ဘုံဖြစ်စေဒီဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့ပင်စနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာကျန်တဲ့၅ဥကတော့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်တနည်းရမှာမှအဆုံးသတ်မယ်။အဲ့တော့၅ယောက်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတေယုတ်ထုတ်ပြတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့ကာမဘုံမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်၁ဦးနဲ့ယဟန္တာတူအလုံး၅ဦးနော်၅ဦးစာဒါအလွယ်တကူသိအောင်ပြောလိုက်တော့သောတပန်က3မျိုးတဂရဂံ1မျိုးယဟန္တာတစ်ပါးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကာမဘုံမှာပဲသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ကာမဘုံမှာပဲသူတို့ဟာဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူဟောတယ်သူဟောတယ်အဲ့သောတပန်3ဦးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာတတ္တခတုပရမသူ့အတွက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝသာတန်မြာထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲရှစ်ဘဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပေကြီးထဲမှာကြည့်နတ်ဒီဘဝံအထမမာရယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာရှိခုမြောက်ဘဝဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးเนาะနတ်တွေဘဝအထမရှိခုမြောက်ဘဝကိုမရယူကြတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝမှာအဆုံးသတ်မယ်ကာမဘုံမှာပဲဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဓမ္မကျင့်ပြီးသက္ကရာကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဘဝမှာအဆုံးသတ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နောက်သောတပန်တစ်မျိုးဟာကောလံကောလာကောလံကောလာဆိုတာခုနှစ်ဘဝတည်းယော့နေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝနှစ်ဘဝ3ဘဝကနေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝအတွင်းမှာပဲတဏှာဝကကျွတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောလံကောလသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ဧကဘီစီပဋိသန္ဓေမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခါပဲမွေးမယ်နောက်ထပ်ထပ်မမွေးတော့အဲ့တော့နှစ်ဘဝတည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာကာမဘုံမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်3မျိုးလို့တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမဘုံမှာတစ်ချိန်လာမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လာပြီးတော့ကာမဘုံမှာပဲဆုံးသတ်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာသောတပန်ကနေတဂရကံဖြစ်မဲ့တဂရကံနေအနာကံဖြစ်မဲ့အနာကံနေယန္တာဖြစ်မဲ့ကြော်လို့တော့မရဘူးเนาะသောတပန်ပြီးတဂရကံဖြစ်ရမယ်တဂရကံပြီးရင်အနာကံဖြစ်ရမယ်အနာကံဖြစ်ပြီးယဟနာဖြစ်တယ်
ရဟန္တာဖြစ်ပြီးမှဘဝအဆုံးသတ်တယ်သောတပန်ဘဝမှာဘဝအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးကရဟန္တာဖြစ်မှာရှိပဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ဒီကာမပုံမှာပင်အဆုံးသတ်သွားမယ်တက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတခြားပြမဘုံတွေမသွားတော့ပဲနဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာပဲရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောသဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအရဟံလက်ရှိဘဝမှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာရှင်အသက်စိတ်တရားနာတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတရားနိလန်းကိုကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်ဖြစ်ပြီးခုနှစ်ရက်မှရှင်မောဂလန်ကရဟန္တာဖြစ်တယ်15ရက်ကြာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကရဟန္တာဖြစ်တယ်သောတပန်ပြီးရင်တဂရကံအနာကံယဟနာလို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတာကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်သွားမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်5ဦးသောတပန်3ဦးတဂရကံ2ဦးယဟနာ2ဦးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကာမဘုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်။ကာမဘုံမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ငါဦးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှုတော်ကနေဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော်ကဟောတာနောက်တစ်ခါပင်စနံဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဦးကတော့ဣဒ္ဓဝိဟာယဆိုကာမဘုံကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှဖြမဘုံရောက်ပြီးမှအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဦးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ငါဦးအနာဂံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာအာဂါမီနွန်ရီတနာကာမဘုံကိုပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်စတဲ့တောင်းထွက်သွားတဲ့လူနိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီးပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့လူ ਨੇ တူတူပဲအနာဂံဆိုတာပြန်မလာတော့ဘူးဟောဗမာပြည်ကနေအမေရိကန်ပြောင်းသွားတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးတော့လူဘွားကလူဘွားကတည်သွားပြီးတော့ပြမပြေရောက်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးပြန်မလာဘူးဆိုတာအလဲမလာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲမလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလာပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်လူအဖြစ်နဲ့မမွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာခံအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ non returner လို့ပြန်ကြတယ် non returner အဲ့ဒီလိုပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဥရှိဘသူတွေတုံးဆိုနံပါတ်1ကအန္တရာပြိနိဗ္ဗာယီပြမဘုံရဲ့တတန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သုတဝတ5ဘုံမှာပထမဘုံရဲ့တတန်းကမဟာကတ်တထောင်မဟာကတ်တထောင်တတန်းရှိမဟာကတ်တထောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟာကတ်900စီဆိုရင်တတန်းတစ်ဝက်လို့ခေါ်တယ်နော်ကဘာ900မဟာကတ်ဆိုကဘာ900လို့ဆိုပါစို့ကဘာ1000လို့ဆိုပါအဲ့ဒီ1000ထဲမှာတတန်းတဝက်ဆို900နှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ eon လို့ပြန်တယ် eon ဆိုတာမရေတွက်နိုင်တော့ရှည်လျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုပြောတာနော်နဲ့နဲ့ပြောလို့မရဘူးမရေတွက်နိုင်အောင်ရှီလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုပါဠိလိုကကပ္ပအင်္ဂလိပ်လို eon a e o n အင်္ဂလိပ်စလုံးမှတ်ချင်အဲ့ဒါလို့မှတ်အဲ့ဒါဟာရှီလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးအဲ့တော့အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗြမပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဗြမပြေရောက်ပြီးတတန်းတဝက်လောက်မှာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာပြိနိဗ္ဗာယီလို့ခေါ်တယ်။နော်။တတန်တဝက်မှာယဟနာဖြစ်သွား။သွားတော့ကတော့အနာဂတ်ဘဝနဲ့သွားတာ။အဲ့တော့တတန်တဝက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီပေါ့။နောက်တစ်ခါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပဟိသပြိနိဗ္ဗာယီ။တတန်တဝက်ကိုအနည်းငယ်ကြော်ပြီးတော့မှယဟနာဖြစ်တယ်။နော်။တတန်တဝက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာကသူ့ရဲ့ထက်တယ်လို့ပြော။တ
တက်တန်းတဝက်ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပ900ဆို900နေစွန့်သွားတယ်နော်တက်တန်းတဝက်ကျော်တော့မှကိရိတာကုန်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုလုံလပယောကမဆိုင်ရပဲနဲ့ကြောင်းရဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်ဆိုတာမျိုးလို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကထွန်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ပင်ပမန်းစူးစမ်းအထုံးမှုမပြုဘဲနဲ့ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ပြီးယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတကယ်ကိုစူးပန်းအထုပ်ပြီးတော့မှယန္နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာလည်းပဲဒီလောကကစွန့်ခွာပြီးတော့ဇမဘုံရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘဝကြီးကိုဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူဆိုတယ်နောက်ဆုံးငါကုမြောက်ကတော့ဥဋ္ဌံသောတာအကနိဋ္ဌာခမီလို့ခေါ်တယ်သူ့ဘဝဟာအထက်ကိုသွားပြီးတော့မှအကနိဋ္ဌာဘုံနောက်ဆုံးသုတဝတ၅ဘုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါမှာကိလေသာကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်းဘုံဘဝတွေမှာတပုံပြီးတပုံကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိပဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာဂတ်၅ဦးဟာဒီဘဝကိုဒီကာမဘုံကြီးကိုဆုံးခွာပြီးတော့မှဗြမပြေမှာသွားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခုနကကာမဘုံမှာပဲဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သောတပန်၃မျိုးတဂရဂံ၁မျိုးရဟန္တာဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်မယ်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကတော့ဒီဘဝကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီတော့ရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်တော့မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအထိပ္ပယ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နောက်တစ်တုတ်ကယေကိစီဘိက္ခဝေမယိပတ္တနာအဝိစ္စပတ္တနာသဗ္ဗေတေသောတပန္နာအသုံးလေးနည်းနည်းလေးပဲကြွားထားတယ်။ငါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသောတပန်မယ်လို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ချင်းခုနတော့ကရေကေစီမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာတန်မြာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဒိဋ္ဌိတမ္ပဏာအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဋ္ဌံကတာဆိုတာနိဗ္ဗေမတိကတန်မြာကင်းသွားတဲ့အဝိစ္စပတ္တနာဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့တော့တမန်ကြီးညိုမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားတို့မြတ်မလို့ရှင်းရှင်းမှတ်ဖို့ရတော့မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးနော်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာဒီဘဝတွင်ခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားမှာပါခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒီဘဝတွင်ယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောစရာမလိုဘူးဘုရားတို့တွေဟာယုံကြည်မှုခိုင်မာကြပါလားလို့ပြောလို့ရှိဒီဘဝမှာတော့အထိုင်လျောက်ခိုင်မာကောင်းခိုင်မာလိမ့်မယ်။နောက်ဘဝမှာဘာသာကြားရဲ့မိဘရှင်ခွင်ထဲရောက်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဘာသာကိုကိုးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သောတပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယုံကြည်ချက်တွေများသွားနိုင်။မြတ်စွာဘုရားကမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာအပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဟာဓမ္မဘုရားဉာဏ်နဲ့ဟာကိုလက်မခံတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားဆရာမပြောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲဖရီသင်္ကာဆိုပြီးဘာသာမဲ့အဖြစ်ပြောင်းရတယ်နော်ဖရီသင်္ကာနာမည်လှလှလေးတက်ထားတယ် free thinker လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူ non religious believer ဘီဘီ religion ကိုမယုံကြည်သူလည်းမခံသူ
ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြအဲ့တော့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်တယ်ပုထုစနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုထုဆိုတာများစွာသောဆရာသမားတွေကိုပုထုဇနများစွာသောဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုချိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကဆရာမမြဲဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟိုလူကိုဆရာတင်လိုက်ဒီလူကိုဆရာတင်လိုက်ဟိုဘာသာတရားကိုယုံကြည်လိုက်ဒီဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်လိုက်နဲ့ဆိုတာဒါဆရာများနေတာလို့ခေါ်တယ်ဆရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်များတော့ဆိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့မကျေနပ်နိုင်လို့ပဲကိုကိုးဝဲတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံလို့မလုံတော့လို့ပဲဖြစ်တာဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အေးဒီဘဝဆုံးဖြတ်ချက်အတော်အသင့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲပဲနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားပြန်ရောဘဝခြားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းသွားရောအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါတော့ပြန်ဒါလည်းမခိုင်မာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝမှာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီဘဝမှာတည်းမဲ့ပဲအမျိုးဆုံးပြောင်းရတတ်တယ်ပုထုဇဏဆရာများသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုးကွယ်တဲ့ဆရာများသူအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်မြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒီစင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဟာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်ပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီဘဝမပြည့်အောင်ခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်လူမဖြစ်ဘူးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းပြည့်သွားနိုင်တယ်ဟောငရဲကျသွားရင်လည်းပြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြည့်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကအများကြီးပဲဒီဘဝမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာမေ့သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါမမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်တော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ရောက်ကြည့်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကဝင်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ဖျားပေါ်ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာမှုဖြစ်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာသွားတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန္နလို့ခေါ်တဲ့မေဃသောတာလို့ဆိုတဲ့မေဃ၈ပါးကြီးရှည်စည်းကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကနောက်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစည်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းလာရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့တို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ္တံမှာရဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးဆိုဒီမှာ၁တတ္တခတုပရမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်2ကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ဧကပိစီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်4တက္ကရာခံပုဂ္ဂိုလ်

သုတ်တန်နဲ့အဝိဇ္ဇပတနာသုတ်တန်တို့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ထိုသုတ်တန်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းပတ္တလာယူချပြီးပုထုဇဉ်ဘဝတွေဟာရသဗျာဘောမှာခိုင်မာမှုယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုဟာမရှိသေးဘူးဒီဘဝခိုင်မာတယ်လို့ပြောတော့လဲဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့နောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်မှကိုးကွယ်မယ်မတည်ကြမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာအနည်းဆုံးသောတပန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မာသူစည်ရင်ကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ခိုင်မာသူစည်ရင်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတလီတစားမှတ်သားနိုင်ယူတာအသိဉာဏ်ပွင့်လဲအောင်ကျိုးသေးလေးမြတ်စွာမှတ်သားလို့ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်တတ

မနောသရတိတပိတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွတ်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောသရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအင်းကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အလားစင်ထောင်ရအိမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါနို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်จิตနုဝဲจုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည်ဖြစ်၏

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်တပူရလဆန်12ရက်2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မနိတ္တနေသာကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်မရိယာမြို့အမှန်ငါးနှစ်ပြည်သာသနာစောတာယုံရှုံးမင်းကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယောကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသည့်ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤစုပေါင်းဆောင်လို့လှူဒန်းအပ်သောအောင်စုပံကလျာဏကာရီဓမ္မယောကျောင်းလွတ်ပူဇာအကျိုးဓမ္မဒါနအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤအဝိဒ္ဓဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပပနှင့်ကလျာဏအကြောင်းတရားထေသနာတော်ပါဠိစာပေမှာဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုရှေးဥစွာမှတ်ဖို့ပပနှင့်ကလျာဏပပဆိုတာလူဘဝမှာအောက်တန်းကျသွားစေတတ်တဲ့အပြစ်

တဲ့အမှုတွေကိုပါပါလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့ပေးတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုပါပါလို့သဘာဝတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပါပကာရီလို့သူတို့သုံးတယ်ပါဠိစာပြေလူတွေလူချင်တာကချမ်းသာဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူရှိတာချမ်းသာဒုက္ခပဲသို့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပါပနဲ့ကလျာဏနှစ်မျိုးတွင်ပါပကမပေးနိုင်ဘူးကလျာဏကမှပေးနိုင်ကိုယ်လိုချင်တာမရနိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အမှုကပါပါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့တဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှပါပါထို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါကာရီတခါဆန့်ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဂုံကျက်တွေတိုးတက်ပြီးသံသဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်။ကလျာဏကိုကောင်းတယ်တင့်တယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဘယ်ဘက်ကချိချိကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဟောဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေစီပွားရေးတိုးတက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းထက်တန်းရောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်လူလောကမှာဝင်ဆံ့ပြီးတော့အလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူတွေတို့ချင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဆင့်လိုက်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့ရသဗျာရဲ့ဒိဋ္ဌနာတော်လေးမှာမှတ်သားထားဖို့ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီစပါပကံယာတိတံဝပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံဆိုတဲ့ကန္တရာရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလေးပဲအဲ့ဒီမှာဥပမာစကားဘက်ကစပြောရမယ်ဆိုရင်ယာတိတံဝပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံဒေဝေကဗီဇဆိုတာမျိုးစိတ်ဖလားဆိုတာမျိုးစိတ်ပေါက်လာတဲ့အပင်ကတီးတဲ့အတီးကိုဆိုင်တာကတရေစိတ်ကိုဆန်လိုက်တယ်တရေစိတ်ကတရေပင်ပေါက်လာပြီးတီးတော့တရေတီးကိုတီးကိုကဓမ္မမျိုးစိတ်ကိုဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မစိတ်ကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်ပြင်းတီးတဲ့အခါဓမ္မလေးကိုတီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ယာတိတံဝပတိပိသံအချို့မျိုးစိအခါမျိုးစိဘယ်လိုမျိုးစိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့မျိုးစိအတိုင်းဓာတိတံဟရတိဖလံအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့အလားတရံတူတဲ့အတိကိုကိုရမှာပဲလို့ဒါဟာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားတဲ့နေရာမှာအတော်ကိုရှင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာကိုလွယ်တကူနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောဆိုပြာကလျာဏကာရီကလျာဏကလျာဏဆိုတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာပဲကလျာဏဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်ကျက်တည်ရှိတယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်
လူတွေ40လောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်အလုံးကအကြရတဲ့အနေထားမျိုးရှိကောင်းကျိုးမှန်သမျှတွေကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်ကလျာဏကာရီကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလဘတိယဒါကမြတ်စွာဘုရားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံတရားကဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဓမ္မစီလေးဆန်းနေတဲ့အခါဓမ္မပင်ပေါက်ပြီးဓမ္မတည်းတည်တာဟာဘယ်သူမှလှုပ်ပေးတာဘယ်သူမှမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကစိုက်ုံစိုက်ပေးလိုက်တာနော်ဓမ္မပင်ပေါက်ဖို့နဲ့ဓမ္မတည်းတည်ဖို့ကဘယ်သူမှလှုပ်သွားတာတဘာဝတရားကလှုပ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့တိခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မစေလေးသည်သူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့မြေနဲ့ရေပေါင်းစပ်မိသွားတဲ့အခါလေးမှာဓမ္မစေလေးကဓမ္မပင်ပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတဲ့ဓမ္မပင်လေးကိုတည့်ရသည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးတပြက်သည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူသိနေကြဓမ္မသည်ဖန်သည်ပဲတကူရှင်အမပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာဟာဘယ်သူကပေးတာတော့ဆိုတဘာဝဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်ဘုံကဖရာသခင်ကြီးကလာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့မျိုးစေ့ကိုဟာကောင်းရုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ပါပကာရိစပါပကံဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကုသိုလ်မှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံးတဲ့နဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုပါပကာရိစပါပကံမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လည်းပဲသူရလိုက်တဲ့အကျိုးကပါပကဘယ်သူမှမလို့ခြင်းနဲ့အလုံးအလုံးခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်เสียမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်တတ်တဲ့အနေမျိုးကိုတာလေသူကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုးကျိုးတွေကိုမပေးအောင်ဘယ်သူမှကာကွယ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလှုပ်ထားမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဥပမာမဲလူဘဝမှာရလာကြတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တချို့ကလှတယ်တချို့ကရုပ်ဆိုးတယ်အကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်လာတာလေအကြောင်းရှိတယ်ရုပ်ဆိုးတာလေအကြောင်းရှိတယ်တမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေဖေကလှရင်သာသမီလှတယ်လို့အပေါ်ရန်အဖြစ်ပြောနိုင်တော့လည်းပဲအမေဖေကရုပ်ဆိုးပြီးသာသမီလှနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်အမေဖေကရုပ်ဆိုးပြီးသာသမီလှတာရှိတယ်လို့အမေဖေကလှပရဲ့တန်းနဲ့သာသမီကျတော့ရုပ်ဆိုးအခြေတန်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလွဲချောင်မှုတွေကဘာတို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်သဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တူကကိုလုခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်နေရဘဝမှာအမြဲဒေါသကြီးတယ်ခဏခဏစိတ်တိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှူရှူတိုင်တိုင်လှုပ်တယ်ပြုံးမရတဲ့မျက်နှာနဲ့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံနေအမြဲတမ်းချမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောပြီးစိတ်နှလုံးဟာတစ်ဖက်သားကိုရန်လို့ချင်တဲ့ဒေါသတွေလွန်မိုးနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေဟာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားက
မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်အိနေဆောင်ဦးတွေလမ်းနေမှာ CCTV တက်ထားလို့ရှင်အဲ CCTV ထဲမှာလူယုံလည်းပေါ်မှာပဲတိရိစ္ဆာန်ယုံလည်းပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရိတ်ထင်မှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲ CCTV တက်ထားသလိုပဲဒီလူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသလားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီ CCTV လို့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့မတန်တင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရမကြာခဏဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြာခဏစိတ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုမကျေနပ်မှုနဲ့ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေခဏခဏထင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေအတိုင်းနောက်ဘဝကျတော့အယုတ်ဆုံးချိတ်တဖြစ်သွားဘယ်သူကမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အယုတ်ဆုံးနေတာဟာလည်းအမေကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်ကိုလှုပ်တဲ့ကံတရားကြောင့်ပဲအယုတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတယောက်ဟာကြည်ပြောရှုပြောရှိုံမကမြင်သူတိုင်းကငေးကြည့်လောက်တဲ့ချက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဤဆင်းရင်ကိုရတယ်အမေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ရှုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်ဆိုတာသူရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံးမြားတဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်မှာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံသူကိုမှရန်လိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။တမားအဖြစ်ပြောရင်အနွန်သဘောကောင်းတယ်။ဘသူကိုမှရန်မလိုတတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတယ်၊မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုတယ်၊လိမ္မာတယ်၊ယဉ်ကျေးတယ်။စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးများတော့အောင်။ချစ်ဖွယ်သောမျက်လုံး၊ပြုံးသောမျက်နှာနဲ့သူတော်အားတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကလှလပ်ပပခဏခဏဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေမှတ်ထမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဝတန်တရားဖြစ်တဲ့အခါမှာလှပတယ်သူဒါဘယ်သူဟောတာတော့ဆိုသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာနော်ခဋ္ဌံဒေါသပြင်းလွန်ကအလှပြက်မိဆိုဒေါသမထံမေတ္တာတံရုပ်ဖံလှတကုအလူတွေပါအယုတ်ဆိုးခြင်းအချီးတန်အယုတ်ဆိုးခြင်းအယုတ်ချောရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပ်ပါခြင်းဆိုတာအမေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးအဖေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတကယ်တော့ကံတရားနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပပကပပနဲ့ကလျာဏအဆိုးနဲ့အကောင်လူရဲ့ယဉ်ထဲမှာရှိနေတယ်တဘာဝကောရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့တို့ယဉ်ထဲမှာအဆိုးနဲ့အကောင်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပပလို့ဆိုတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့နဲ့ကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုယဉ်နေနှလုံးထဲမှာဖြစ်စေဖို့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့တင်းဆောင်မသွားအောင်ကြီးကြပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တတိပညာလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာပညာလွတ်ထန်တဲ့တပြိုင်နဲ့အကောင်းကိုလည်းအဆိုးထင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းထင်လောဘဖြစ်လိုက်တိုင်းလောဘဖြစ်เสียလို့ထင်သွားအောင်မောဟကကာပေးလိုက်တယ်
လောဘဖြစ်เสียอายุนี้ตะคูหะตะแกก็တော့လောဘဖြစ်หลောက်ได้ไต่ดาไม่ရှိเบ้เนี่ยရှိกันนี่ပြီးတော့กาซี้ပြီးปုံยิบเปี้ยงไปไล่ได้โมหะเยอภิจฉาမလှတာလဲလှတယ်လို့ထင်သွားတယ်ခြေနှက်เสียမကောင်းတာလဲခြေနှက်เสียလို့ထင်သွားလူတွေอ่ะตรัตตามุฤဖြစ်သွားအကယ်၍သာโมหะကကာမပေးပဲနဲ့အမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်လူလူချင်းတွေ့တာစရာဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလူချင်းနေဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အလေးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတခဏမျှသာအသုံးကျတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမတခဏမျှသာသုံးဆွဲခွင့်အသုံးပြုခွင့်တော့ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သာဝရပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူတွေကငါပိုင်တယ်ဆိုတာပြောစဉ်းစားကြည့်လေအခုတရားဟောနေတဲ့သာသနာဇောတာရဲ့အကြောင်းတိုက်ပဲကြည့်လူငယ်တဲ့အနည်း20ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်အနည်း30ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီလိုကြောင်းကနေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပိုင်ဆိုင်သူကလည်းအခုလိုမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲသွားပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်နဲ့အရာဆိုတခဏပဲ။နော်။ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြောသွား။ပထမဆုံးဒီကြောင်းကြီးနေရမှာစတင်ပြီးတော့ကြောင်းကံဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကဆရာတော်ဥတီလာစာကနောက်ဆရာတော်နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥသောတိပါဏရေကိုနှစ်ယောက်လို့ဆိုရေကိုနှစ်ပါးပေါ့တည်ထောင်သွားအဲ့တော့မရှိဘူးခုတော့တဘောမှာကိုပိုင်နေဆိုရက်ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာအပြင်းမပစ္စည်းဟာထားခဲ့ရတယ်။ဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုဂုံသိန်းစီစဉ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှန်တယ်များထားခဲ့ရတယ်။ဒါကိုသိတဲ့အသိပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင့်ကြီးကိုပိုင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ဒီနေရာကြီးကိုရခြင်းလို့ဆိုရက်လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလူလူချင်းတွေ့တာလေဆိုတာလည်းပဲအေးသူလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ကြည့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေကမြင်တဲ့အခါမှာကြတော့ယုံစင်လပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ချောလိုက်တာတို့ရဲ့မြင်တယ်သို့တော့ချောလိုက်တာဆိုအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြောတာအတွင်းကဘာတွေရှိလဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအတွင်းထဲကိုလှန်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးနော်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ချောတာတခုမှမရှိဘူးအပေါ်ယံအသားရည်လေးနဲ့ပုံပန်းသရံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချောတယ်လှတယ်သူတို့ပြောပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုချောလို့အိမ်တော်ဘက်ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ရတဲ့ပုံနေမလေးတယောက်မာခန္ဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနေမလေးတယောက်ကြည့်ပါသူသမီးချောနှုတ်လို့ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုခုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နေပဲတန်းတယ်ငါသမီးတန်းပြီဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်လေနေနဲ့လာတဲ့ရွှေနဲ့မြတ်နော်အဲ့ဒါလူတန်းတယ်မတန်ဘူးထင်းလာတာကိုကအမှန်မသိလို့ပဲအချောဆုံးလို့ပြောတဲ့သူသမီးမာဂန္ဒီကိုရသော်ဘုရားထံအနှင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါ
မြတ်စွာဘုရားမှာအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့မောဟကလောကကိစ္စနေပေါ့လောကကိစ္စဤအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမြင်နှုံးဆိုလို့ရှင်အိမာဂဏီအချောဆုံးလို့ပြောပေမဲ့လို့ဦးတလုံးဟာပြင်မဲ့ကပကြီးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့အပေါ်ရန်လှောက်အောင်လုပ်ထားပြီးအထဲထဲမှာမစင်နေပြည့်နေတဲ့အိုးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်အတွင်းမှာမစင်နေနဲ့အပြင်ဘက်ကဒီဇိုင်းလှလှလေးလုပ်ထားတယ်နော်အနားကလိုက်ထားတဲ့အတွင်းကအနံ့နေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမစင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးနဲ့တူတယ်လို့ပါရာပိဏံတံဖူတိတုံနာအိစေခြေတော်နဲ့တောင်မထီချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအမှန်ပဲချို့ပြောတာမဟုတ်အမှန်သိရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲလေတရားစဉ်းစားကြည့်လို့အမှန်သိလို့ရှိလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာမွေးကြိုင်နေတာတခုမှမမရှိတာလူတွေကထင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မွေးတယ်ထင်တယ်တလားလောက်ရေးမချိုးဘဲနေကြည့်ပါလားအမှန်နဲ့မလိမ့်နဲ့မွေးတဲ့ကြိုင်နေဆိုတာပြင်မကအနံ့နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမွေးဟာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်နိုင်အောင်ကမောဟဆိုတာဖုံးပေးလိုက်တာဖုံးပေးလိုက်ပြီးအတွင်းကိုမမြင်ဘူးအပြင်လေးကြည့်ပြီးတော့လှလိုက်တာချော်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲမောဟကပုံအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာတော့ပုံအသွင်ပြောင်းတာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာတွေးဝေသွားစေတာ illusion လို့ခေါ် illusion ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ illusion ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဘာနဲ့ပါဠိနဲ့တူတော့ဆိုဝိပန္နာတဝိပန္နတာဝိပန္နတာဆိုတာအမှန်မမြင်တော့ဘူးအလွဲသွားမြင်နေတကယ်ရှိတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်အောင်မြင်အောင်ပုံရိပ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လာတယ်ဥပမာတစ်ခုရှိကြည့်လေတစ်စီကြောက်တတ်တဲ့လူကတယောက်တည်းလမ်းဖြတ်သွားအဲရောက်တဲ့အခါရှေ့နားမှာတင်းငုတ်တူကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲတင်းငုတ်တူလို့သူကသိမထားတဲ့အခါတရေကြီးထိုင်နေသလားလို့သူစိတ်ကြောင်တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တာနဲ့တရေကြီးကမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရှာကြီးဖြစ်တွဲလောင်းချနေတာတွေပါအကုန်မြင်ကုန်နော်အဲ့ဒါ illusion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အတွေးထဲမှာယင်ထဲမှာတင်းငုတ်တူသိအေးလို့ထင်သွားတယ်အဲ့လိုထင်တာမျိုးတွေကညအခါမှုံဝါဝါလမ်းပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျူးလေးတစ်ချောင်းကကြာနေတယ်အရှိလျားကလည်းမွေလေးလို့ပဲခက်ကိုယ်ကိုယ်လေးကျိုးတစ်ချောင်းဟာကြာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေကြီးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမွေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းထားတယ်သို့သောလက်ထဲမှာဓမီပါလာလို့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျိုးဖြစ်သွားကျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြောက်သေးလားကြောက်တော့မွေတုံးကတော့ကြောက်ခုနကတော့လည်းသင်္ကုတ်တူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရေလို့ထင်တော့ကကြောက်လိုက်တာတုံးနေအောင်ကြောက်တယ်သို့သောဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်္ကုတ်တူကြီးဆိုတာသိသွားသင်္ကုတ်တူကြီးလို့သိရင်မကြောက်ဘူးတရေလို့ထင်မှကြောက်တယ်ကျိုးကိုလို့သိလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးမွေလို့ထင်လို့ကြောက်တာအဲ့တော့လောကမှာလူတွေဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့ illusion ဖြစ်ပြီးဝိပန္နတာဖြစ်ပြီးတော့မာယွင်မှုတွေနဲ့စခန်းသွားနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့မောဟကာလိုက်လို့ရှိရင်မောဟကာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကခေါင်းထောင်လာတယ်မောဟကရှေ့ကကလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသကလည်းခေါင်းထောင်လာတယ်
မောဟမပါဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလူလောကမှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကြောင့်ပါပကိုပုံရလို့ကလျာဏလို့ထင်နေကလျာဏကိုပါပလို့ထင်နေကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေဖြစ်လာအဲ့တော့အမှန်တရားတတိပညာဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပနဲ့ကလျာဏဘယ်ဟာကိုပါပလို့ခေါ်ရမလဲလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏ္ဍလောဘဆိုတာတွေအလုံးမှာပါပပဲကိုယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားစေတတ်တယ်တဏ္ဍလောဘကြောင့်အောက်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောသမားလို့ဆိုရင်သမားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ကျသွားတယ်အဲတဏ္ဍလောဘကြောင့်ကျတာနော်သူတော်ဘာသာမယစော်ကားလို့ဆိုထောင်ကြသွားတဏ္ဍလောဘကြောင့်ကြဒါသိတာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးမှကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့တာတယ်တရားဥတွေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်တွေ့တာတယ်ဆွဲမဲ့တယ်စိတ်တော်ကားတွေဖြစ်ရတယ်နော်အဆိုးပဲဖြစ်စီတာဒါကြောင့်မို့လို့တဏ္ဍလောဘမှန်သမျှသည့်ပါပါလို့ကလျာဏမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီပပတွေမဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ကလျာဏဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တော့ဆိုရင်အလောဘတွေ့တာမှုတွေမရှိဘူးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်တဘာဝကိုသိနေတယ်စုံမဲ့ခြင်းတွေ့တာခြင်းတက်မဲ့ခြင်းကင်းပြီးတော့အမှန်ကိုဆွလွနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွလွနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြင့်အလောဘလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအလောဘဒီကလေးအနာလောဘဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ illusion ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့သူ့ကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရင်လောဘကယောဂအလောဘကစေယောဂဖြစ်ရင်စေးတောင်းရသလိုပဲလောဘဆိုတဲ့ပါပကိုကလျာဏဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်ဖယ်ရှားပြည့်မှကောင်းမှုဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အလောဘဒါနဟေတုအလောဘတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်ဒါနဟေတုလူမှုတမ်းမှုဒါနကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆို။ဟောကလျာဏကာရီအသင်ဖွဲ့ပဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်နေမှာအလောဘဖြစ်လို့ခုလိုရသော်ပြန်ရှိပါဘုရားအာယုံပြုလို့ရတဲ့အာယုံကတစောင်းနေကြောင်းနေဆောင်းလို့လှူဒါန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဟာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေဥမှာပဲလောဘဆိုတဲ့ပပကိုအလောဘဆိုတဲ့ကလျာဏနဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောဆွလွတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့လောဘကပပအလောဘကကလျာဏထို့တူပဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာမကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေအဲ့ဒီရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေကမကြည်နပ်မှုရှိရင်မကြည်နပ်တဲ့စကားပဲပြောတယ်မကြည်နပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စကားပြောရင်မာကြောလိမ့်မယ်သွားရင်လာရင်ဆောင်းအောင်လိမ့်မယ်ဒေါသရဲ့အရှင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ပပကိုအရောဒာဆိုတဲ့တရားနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အရောဒာဆိုတာဘုသူ့ဘောမှာမကျေနပ်တာမရှိဘူး။အများဘောမှာကျေနပ်မှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့မေတ္တာတရား။အရောဒာဟာဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်။ဒေါသကယောဂနဲ့အလားတရံတူတယ်။ဒ
ဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကိုအရောဒါဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ဖယ်ရှားရဒေါသဟာပါပဆိုးရုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပို့တိုက်တယ်ဥပမာမယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်နေတာမထိန်သိမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူများတဲ့တတ်မိတယ်တတ်ချင်းကြောင့်ပြစ်မှုကြီးမြောက်သွားတယ်ဟောဒေါသကြောင့်မထိန်နိုင်လို့သူများဆဲတယ်ဆဲခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြန်တယ်ဒေါသအလျောက်အမေကိုစောကားမိတယ်ဖေကိုစောကားမိတယ်စောကားမိခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန့်ပို့ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါပဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုအရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရေစင်းနဲ့ဒေါသမီးကိုအရောဒဆိုတဲ့ရေစင်းနဲ့နှိမ့်တတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အရောဒရင်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသသည်ငြိမ့်သွားတယ်။ဒေါသငြိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇဏ္ဏနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရပ်သွားတယ်။ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးလှုပ်တာတွေရပ်သွားတယ်။ရှင်ကြီးသွားတယ်၊သိမ်မွေ့သွားတယ်ဟော။အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပါပဆိုတာဒီလိုဖွဲ့ပြန်ခြားနာနေတယ်လူလောကနောက်တစ်ခုကမောဟနဲ့အမောဟမောဟသည်ပါပအမောဟသည်ကလျာဏမောဟရဲ့လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာအမှန်မသိတာအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်နာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်တယ်လုံးတင်နာကိုမလှုပ်ဖဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘဲနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒါမောဟ။ဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်။ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်။ပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရုပ်ကာဖြစ်တယ်။လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရုပ်ကာဖြစ်တယ်။မောဟရဲ့တတ္တိကအဲ့ဒီသဘောပဲ။မောဟနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်မဖြစ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူး။မောဟရှိရကလို့လောဘဖြစ်ရတယ်ဒေါသဖြစ်ရတယ်သူကြီးဆိုရင်လေလောဘဒေါသမဖြစ်နဲ့အောင်မောဟရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြောလဲကိုယ်ကလုံးလုံးလဲကိုယ်ကမလုံးတင်နာတွေလုံးလို့အပြစ်ဒဏ်ရောက်တယ်လုံးတင်နာတွေမလုံးလို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမောဟရဲ့အဖြစ်တည်းမောဟသည်ပါပါအမောဟသည်အသိပညာပညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးကျိုးတွေဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်။အသိပညာနဲ့သိလာလို့ရှိရင်ခုနကဆိုးကျိုးတွေမှန်သမျှဖယ်ရှားပြစ်လို့ရလို့အမောဟဆိုတဲ့ပညာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီအသိသူအသိသားတွေအနေနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ကိုရင်ထဲမှာအလိုဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှကလျာဏကာရီစစ်သွားမယ်နော်ရင်ထဲမှာအလိုဘအဒေါသအမောဟရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လှူခြင်းတန်းခြင်းဆိုတာအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာဒါကြောင့်မို့အလိုဘဖြစ်လာတာနဲ့အလိုဘဒါနာဟေတုလူမှုတမှုလုပ်တွေလှုပ်လာတာအလိုဘကြောင့်လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမှုတမ်းမှုအလုပ်တွေကိုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတည်းမဲ့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရတယ်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လှုပ်လှုပ်ကန်လို့အဆင်ပြေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပင်မပန်းမမရှာရပဲနဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်ဒါနလှုပ်တာတချို့ကနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်တွေလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံစားနေရတာဟုတ်မရှိလို့မလှူမလှူလို့မရှိဆိုတဲ့လူတွေဟာတန်တရားထဲမှာရောက်နေတယ်မရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေရှိတာကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတာသာဖြစ်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကဒါနတမ္ပူဒါနိဘောဂနိလူတွေရထားတဲ့အသုံးဆောင်နေမှန်တယ်ဗျာဌာနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ဟောတာ။ကြိုးစားရှာလို့
ရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့စောရကတက်ချင်တက်ချင်ကိုယ်ပါကိုယ်ကြိုးစားရှာလို့ရတာမှန်တယ်ကြိုးစားရင်ရလားဆိုမရဘူးကံကောင်းမှရဖားကန့်သွားကြည့်ပေါ့ကြီးကြီးတဲ့ရေရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကြီးကျော်ပြီးပြီးသေသွားတဲ့လူကအများကြီးရတဲ့လူကနည်းဖားကြောင့်လို့ဆိုရင်ကံမဲ့လေကံရှိမှရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တူတူသွားရှာတော့လဲကံရှိတဲ့လူကရတယ်ကံမရှိတဲ့လူကမရကံဆိုဒီမှာကိုယ်ကပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာဘောကတမ္ပုဒာနိဒါနတမ္ပုဒာနိဘောကနိလူတွေသုံးဆောင်နဲ့သုံးဆောင်နဲ့မသမျှဟာဒါနကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအာရောသဆိုတဲ့ကလျာဏတရားကိုပဲကြည့်မေတ္တာတရားအာရောသဆိုတဲ့မေတ္တာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာဘယ်လိုကုသိုလ်တွေထပ်တိုးလာတော့ဆိုရင်သီလံအာရောသဟေတုအာရောသဟေတုသီလံမေတ္တာတရားရှိလာပြီဆိုရင်ကိုချင်းသီလလုံးလာကိုယ်ချင်းသီလနဲ့ကောင်းလားသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာလဲမေတ္တာပြည့်လို့ပဲလေဘာနာတိပတ္တမှုကိုကျွလွန်နေဒေါသကြောင့်ကျွလွန်နေလောဘကြောင့်ကျွလွန်နေအဋိဏ္ဏဒါနသူများပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုလောဘကြောင့်ကျွလွန်နေဒေါသကြောင့်လည်းကျွလွန်နေကာမိတုမိစ္ဆာစာရလုတ်တယ်ဆိုတာလဲပဲမုံလို့ကိုယ်တည်းပြက်အောင်လို့ရင်ဒေါသကြောင့်ပဲ။ဟော။လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှင်ပဏ္ဏတိပတ္တကိုလည်းကျွလွန်တာပဲအာရိဏတဏ္ဏကိုလည်းကျွလွန်တာ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိုလည်းကျွလွန်တယ်။သီလလူရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်ပြစ်မှုတွေအလုံးကိုကျွလွန်နိုင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကြောင့်ပြစ်မှုတွေကျွလွန်တော့ဒေါသကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အာရောသရှိမှလူတွေဟာကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အာရောသောသီလဟေတု။သီလအတွက်သီလရှိဖို့ရာအတွက်အာရောသအကြောင်းတရားပဲ။အာရောသောသီလဟေတု။သီလလုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသခင်းပြီးမေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုခြင်းသီလလုံးကျုံနေလို့သူဆိုတယ်။လောကမှာကိုခြင်းသီလလုံးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတည်မြဲတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုခြင်းသီလတွေကပြက်ပြသွားတယ်။ကိုခြင်းသီလတွေပြက်ပြသွားပြီဆိုရင်ကောင်းရသူတွေရောက်ဖို့ရလွန်ခဲရင်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလူ့ဘဝရောက်နေတာအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကဒါနနဲ့သီလအဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုရဲ့အကျိုးကြောင့်လူ့ဘဝမှာအခုလိုလူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝနတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီဒါနနဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြပြမဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒါနသီလနဲ့မရသေးဘူးတစင်တိုးဘူးလူတွေသမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုအကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးဇံပင်ဉဏ်ရသည့်ထဲအောင်လုံးနိုင်မှပြမဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုချမ်းသာမှုပေးနိုင်တာဘယ်သူကပေးနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်အာလောဘနဲ့အာရောသဆိုတဲ့ကလျာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတယ်လို့ပြောလို့ရအလောဘရှိလို့ဒါနလုပ်ဖြစ်တယ်အာရောသရှိလို့သီလသောတိဖြစ်သွားတယ်လုံလိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့ဒါနနဲ့သီလအဲ့တော့ဒါနသီလအလုပ်သည်ကလျာဏအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်သူသည်ကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့ဒါနကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်သီလကိုသောတိတယ်ကလျာဏကာရီတပ္ပရာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေဒီထက်လည်းကလျာဏကာရီပဲဒီလိုဆိုလို့အမောဟောဘာဝနာဟေတုတဲ့
အမောဟဆိုတာပညာပဲအရာရာမှာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာသိတယ်ကွပြချမ်းသာဆိုတာသိတယ်ခွဲခြားနိုင်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်ဆိုတဲ့အသိပညာထို့အသိပညာသည်မောဟဆိုတဲ့ပါပကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်မောဟကိုဖယ်ရှားလို့မောဟကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆိုးချိုးတွေမလာတော့အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ကောင်းချိုးတွေပဲသူဟာရရှိလာတယ်အမောဟဘာဝနာဟိတုတဲ့အမောဟဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သမထကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်စိတ်ထဲမှာတတိတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ပညာတွေတူပေါင်းလုပ်တယ်တမာတိတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ภาวนาဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း ਨੇ ဖြစ်ပြီးသားကိုတို့ပေါ်အောင်လုပ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီภาวนาကုသိုလ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတပ္ပထภาวนาကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်ဖြစ်မဘုံရောက်တယ်ဝိပဿနာภาวนาကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့သူလမ်းကြောင်းနဲ့သူပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလျာဏကိုရဖို့ရာအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာဝနာပဲဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြမှာရသမန်ကံတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိုက်တဲ့အရာကိုပဲခံစားရတယ်ဆိုရာတိတံဝေပတိပိစံဒါရိတံဟရတိပလကိုရင်ထဲမှာကိုပြိုးတာအဲ့တော့နေခြင်းနဲ့မြတ်ကိုယ့်ကိုတတိထားမှာငါတို့ယင်ထဲမှာဗာပြိုးစိတ်တွေတို့ပြိုးနေကြတယ်လောဘတွေပြိုးနေသလားဒေါသတွေပြိုးနေသလားမောဟတွေပြိုးနေသလားလောဘဒေါသမောဟပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပါပတွေကိုပြိုးနေရရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါပမျိုးစိတ်တွေကဆိုးကျိုးတွေကိုပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားမှာဖြစ်တယ်အလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုယ်ယင်ထဲရောက်နေပြီဆိုရင်တို့တွေဟာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုပြိုးနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကပင်ပေါက်လာလို့ရှင်ချုံများတဲ့တီးနှံကိုတီးมาဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရมาဖြစ်တယ်လို့။ဩဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးသိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ချုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဟောဒီအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်တရားဓမ္မနာယူရတယ်။စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်။သင်ယူရတယ်မှတ်သားရတယ်။အဲ့ဒါတွေလုံးမှအမောဟဆိုဖြစ်လာ။အမောဟဖြစ်လာမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတွေယင်ထဲမှာလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိထားကြဖို့အရာကပါတော့ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီပါပလားကလျာဏလားငါယင်ထဲဖြစ်နေတဲ့အရာဒီပါပလားကလျာဏလားလူတွေထဲမှာအဖြစ်များတာတစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအပြင်ဆိုးတဲ့အရာနှစ်ခုကပါတော့အကုသမှန်သမျှအဆိုးတွေကြီးပဲသို့တော့အဖြစ်များတဲ့အကုသပြောရမယ်ဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတတိထားမှာဖြစ်တယ်လူတွေမှာလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်မှုရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘကိုနေရင်ကတောင်မှရှင်ပြိုင်တာလူဆိုတာဥမာမဲအိနာနီချင်းကကားစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုလိုငယ်တိမ်ငယ်လာတယ်ဟောငါတို့အိနာနီချင်းကကားဝယ်တယ်ငါတော့မဝယ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာလို့ကားဝယ်တာတော့အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဟာဒီလူကမူရစေဝါရောင်းလို့ကားဝယ်တာလားထိပေါက်တမ်းလည်းမကြပါဘူးဆိုအလိုလျောက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြပြောလာအဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုနားမှာကိုအိမ်နာနေခြင်းတယောက်တိုးတက်သွားရင်
အကောင်းမပြောနိုင်တဲ့ဟာအိဒါအဲ့ဒီလူရဲ့ယဉ်နေမှလည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့စီပေါ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်ငါကတော့အတူတူအပူပူအနူနူပေါ့ကိုရူယန်တူဒီလိုနေကြတာအိနာနေခြင်းသို့တော့ကိုယ်ကကြီးပွားလာတယ်အခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာလို့ကိုယ်စီပွားတိုးတက်လာတိုးတက်လာလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတယောက်ကိုလိုတိုးတက်မှဆိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်လူစိတ်ဆိုတော်တော်ဆန်းကိုလိုမကြည်ပွားစေခြင်းမူအဲ့လူကိုလိုမတိုးတက်စေခြင်းမူဆိုရင်ဒါမစ္စရိယဖြစ်သွားပြန်ကြည်ပွားသွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြင့်အိတ်တာကိုလိုမကြည်ပွားစေခြင်းတို့ကြည်ပွားစေခြင်းမူဆိုရင်မစ္စရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာရှင်ပြိုင်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးတူဘောတူမနာလို့မရှုစိတ်နေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြတယ်လို့သူပြောညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်းမှာပဲတယောက်ကကြည်ပွားသွားရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကမကြည်နှက်ချင်ဘူးကိုကြည်ပွားသွားတာကိုဂျန်တဲ့လူတွေကမကြည်ပွားစေချင်ဘူးဟောအိတာမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းချီးမားတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေအပြော့သွားပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမနာလိုမှုတွေမရှုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလည်းအိတ်တမစ္စရိယရှိလားကိုပါတိကနိုင်ပြီသူများပါတိကရှုံးနော်ကိုယ်ပါတီကိုပဲနိုင်စေရှုံးတဲ့ပါတီကနိုင်ရတဲ့ပါတီမကြိုက်ဘူးငယ်ငယ်ရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကိုမကြီးပွားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးငယ်ငယ်ရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲသာရသွားရင်မဲမရတဲ့ပါတီကမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုတွေများကြီးပဲရွှေတွင်းပြိုင်တူးလို့ရှိရင်လည်းရသွားတဲ့လူကိုမရတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်နိုင်ဘူးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိတ်တာဟာကျေပြန့်စွာအနှံ့ပြားမှရှိတယ်မရိယာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ရှိမှာနော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကျေပြန့်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်လူလောကလူတွေဟာတိုးတက်မှုလမ်းစာတွေပိတ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်မနာလိုမရှုစိတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆဲကြတယ်ရေးကြတယ်တူတူအပုတ်ချတယ်တိတ်ခါချတယ်ဆိုတာဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေကမှန်ကန်မှုရှိလားဆိုတာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပပတွေပဲဖြစ်နေဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတာလည်းပဲတကယ်ပါပအစ်စ်ပဲအဲ့ဒီပါပမှာအိတ်တာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာနဲ့ဖယ်ရှားလူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဘလို့ဝန္တာရအိုးသူစူးစမ်းလို့ရတာခြေနှက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါလည်းစူးစမ်းမယ်ဟောဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝန္တာနိုင်တာဟာမုဒိတာတရားမုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားခေါင်းမသွားပြီကရယာဏခေါင်းမသွားပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတဲ့ပါပကလွှမ်းမိုးလာအိတ်တာသည်ပါပမုဒိတာသည်ကရယာဏအဲ့တော့ကရယာဏကာရီအသင်းသူအသင်းသားတွေဟာအိတ်တာကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်ကရယာဏကာရီမဖြစ်ဘူးပါပကာရီဖြစ်သွားမယ်အိတ်တာကိုလက်မခံမဲနဲ့မုဒိတာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရယာဏကာရီအစ်စ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နာမည်နဲ့လည်းလျောကြီးစွာကရိယာဏကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကရိယာဏကာရီဖြစ်တယ်။ဒါနကုသိုလ်လေးလှုပ်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေကအရေးကြီးတယ်နော်။လူယုံတန်းယုံဒါနလေးနဲ့တဲ့ခေါ်လို့မရဘူး။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိတာကရိယာဏကာရီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါဖြစ်တယ်။ထို့သူပဲတစ်ဖက်သားမကြည်ပွားစေခြင်းမူကိုယ်သာကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယအ
အဲ့ဒီမစ္စရိယရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရင်ထဲမှာပါပဆိုတာတွေကြီးဆိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးဆိုးနေတဲ့ပါပတွေကိုတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနော်ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုဖြင့်နော်ကိုယ်သာခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတိဉဏ်ဖြင့်ဖြစ်စေတရားနဲ့ဖြစ်စေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှသာလေဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ပါပတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဘုဆိုလို့ရှင်မစ္စရိယတရားကြောင့်အမြဲတမ်းတွန့်တိုနေတတ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်တောင်မှပဲအပင်ပန်းခံပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေခြင်းကိုယ့်ကိုညှာခြင်းသည်กายมิสริยะလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုညှာတယ်ရှိသလောက်အသုံးမချခြင်းဘူးကိုယ့်ကိုညှာတယ်အဲ့ဒါလဲกายมิสริยะတို့သုံးတယ်ထို့တူပဲသူများခုံကိုချီးမွမ်းလို့တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခွက်ကလေးတော့ခြံထားခြင်းလဲကိုယ်အောင်မချီးမွမ်းခြင်းဘူးချီးမွမ်းရင်လဲမကျေနပ်ခြင်းဘူးဖြစ်တယ်มิสริยะတရားအဲ့တော့มิสริยะဆိုတာကြတော့ငါမျိုးခွဲထားတာရှိမစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာဣဒံဣစရိယအင်းရေတံဟောတုအဟောဝေကောင်းတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းဟာငါမှာသာရှိပါစေသူများကိုမရှိစေချင်ဘူးဆိုစိတ်ပုတ်ကိုခေါ်တာမစ္စရိယကိုယ်သာရချင်တဲ့စိတ်ပုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူလွှမ်းမိုးနေလို့တုံးဆိုရင်လောဘလွှမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မစ္စရိယတရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့ငါးပါးကဘာလို့ဆိုရင်အာဝတ္တမစ္စရိယနေစရာအိမ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်လူတွေမှာနော်နေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဝတ္တမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများနေရင်မကြိုက်ဘူးလူတော်မျိုးခဏလေးနေရတဲ့ခဏလေးစီးတဲ့ကားဝေါ်တောင်းမှာပဲပေါင်ကားထိုင်နေဆိုတာသိမှာနော်ကိုယ်နားမှာသူများမထိုင်အောင်ပေါင်ကားထားအထုပ်ကလေးချထားအဲ့ဒါနဲ့အဝါဒမစ္စရိယသူများကိုထိုင်တာမထိုင်သေးခြင်းကိုပဲထိုင်မယ်ဩအဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုနဲ့ပေါင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေသူများမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှဆိုးတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲခင်ညင်နေဥပမာသူရှိဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေ၊ဂုဏ်သရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေ။ငါမိတ်ဆွေအရင်ချမ်းငါနဲ့သီးတာငါမိတ်ဆွေငါနဲ့အခင်ဆုံးဆိုတာဖြစ်ချင်။ဟိုချားတယောက်နဲ့ခင်နဲ့သီးတယ်ဆိုလို့ရှင်မကျေနပ်ချင်။အဲ့ဒါကုလမစ္စရိယ။လာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများတွေကိုမရစေချင်တာ။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရသလိုသူများတွေကိုမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကိုလှသလိုသူများကိုမလှစေချင်တာလှတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်မယ်ရွေးပွဲမှာကိုယ်သာအလှဆုံးဖြစ်စေဖြစ်ချင်တယ်သူများလှတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝန္နမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အချီးမွမ်းခံရကိုယ်တယောက်တည်းပဲချီးမွမ်းခံနေတယ်။ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီပြင်တယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူး။ကိုသာချီးမွမ်းခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲတော့ဝဏ္ဏဆိုတာအစင်းလှမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ချီးမွမ်းခံရမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဓမ္မမစ္စရိယတဲ့။ကိုသိတဲ့ပညာရကိုသူများအောင်မပေးခြင်းတဲ့။မြမပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာစရိယမုတ်ထိဆိုပြီးဆရာသားခြံထားလေးရှိတယ်နော်ဆေးဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ဆေးနီးသူများသိမှာဆိုလို့15မဲလောက်ရှိတဲ့ဆေးကို10မဲလောက်ပဲရေးမှတ်ထားပြီး9မဲကတော့သူတို့တင်ထားသူများဖတ်လို့မရအောင်ရှင်းနေမှာပဲထားပြစေးတိုင်းသွားဝယ်ဆေးဆယ်မျိုးလောက်ပဲပြကျန်တဲ့ဟာကြတော့သူများသိမှဆိုလို့ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်အဲ့ဒီပစ္စရိယတရားရှိတော့
ဆက်ပြတ်လုံးတဲ့လူတွေကုမ္ပဏီတွေသွားကြည့်เนาะနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးမသိဘူးဘယ်လိုလဲဟင်းချက်နေနေတည်ရအောင်အကုန်ပေးတာမဟုတ်ဘူး

ဒါပဲသူ့ဒါသွေးနေအဲ့ဒါလေးကိုဖွက်ထားဆေးဆိုလဲအဲ့ဒါလို့ဖွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေတိုင်းရင်ဆေးတွေကပျောက်ကုန်ပျောက်ကုန်တကယ်ပျောက်ကုန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေကတမဲဖွက်ထားနမဲဖွက်ထားနဲ့ဆိုဆေးတွေကအစွမ်းထက်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုမစ္စရိယကြောင့်ခဏခင်မှာနည်းနည်းတော့မစ္စရိယရျောပါလာတယ်လို့ထင်ရတော့လေတကယ်တော့မရောပါဘူးမစ္စရိယနဲ့တွဲလာတာကဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးပညာရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်မပြီးဘဲနဲ့ရှုံ့ဝင်ထားလို့ရှိကြတယ်ဒါကိုအစရိယမုတ်ထိလို့ခေါ်တယ်ဆရာလက်သီးစုပ်ထဲမှာထားတဲ့ပညာမြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မှာမစ္စရိယတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာရှင်နနာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာဘလို့မရှိခဲ့တုံးဆိုနာမေအာစရိယမုတ်ထိအဋ္ဌိဓမ္မေတုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှာအာစရိယမုတ်ထိမရှိဘူးအတွင်းရောပြင်ရောကုံစင်ရောဟောထရာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာစရိယမုတ်ထိခြံပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဒါတောင်မှပဲဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာယာနဂိုင်းကစာအုပ်တွေခွန်ကြီးတို့တီးဟိုသွားပြီးစာတင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမဟာယာနဂိုင်းကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုသွားဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဗာပြောတော့ဆိုဟိနယာနဂိုင်းသားတွေကိုဟောတဲ့တရားကတဲ့အများသိတဲ့တရားကိုဟောတာတဲ့မဟာယာနဂိုင်းဝင်တွေကိုဟောတဲ့တရားက special တရားလို့နော် special တရားဟောတာဟိနယာနပိဋကကအများဟောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနှလုံးရှိတယ် exoteric ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ exoteric ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိ exoteric ဆိုတာအများအတွက်ဟောပြီး exoteric ဆိုတာကန့်သက်ချက်နဲ့ဟောတာဒါကတပည့်ရင်းနေပဲဟောတယ်။ဟိုကအများသိအောင်ဟောတယ်လို့။တရားတောင်မှအဲ့လိုခွဲလိုက်သေးတယ်နော်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားကနတ်မေအာစရိယမုတ်တိအဋ္ဌိဓမ္မေတုငါမှအာစရိယမုတ်တိမရှိပါဘူးလို့ပုံပွင့်လင်းလင်းမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှဒီလိုဟောတာ။ဘုရားမှအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူး။ဘယ်သူကိုပဲဟောဟောမြတ်စွာဘုရားသည်အနုပုပ္ပိကထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနအကြောင်းသီလအကြောင်းနတ်ပြည်အကြောင်းကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာကထာ၅ပါးဟောပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတယ်သို့သောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိုင်းဒါရတချို့ကသောတပန်အဆင့်တချို့ကသက္ကရာကတချို့ကအနာကတချို့ကယဟန္တာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြမ်းတာတဲ့ဝိညာသရဝရိနဲ့ပဲဆိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကတော့အားလုံးကိုအကုန်ပေးတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံကျဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ပိုက်ဆံကျဲတဲ့အခါမှာငါးချက်တန်ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။တောင်းတန်ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။ရတန်ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်ကျဲလိုက်တာပဲနော်။ကိုတန်ရကိုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲ။အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေတည်းမဲ့ပါပဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တံမစ္စရိယပါပတရားတွေဖြစ်တယ်။ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေကအလောဘအဒေါသအမောဟမုဒိတာတတ္တဆိုတဲ့တရားတွေဟာကလျာဏတရားတွေဖြစ်တယ်။ပါပတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကလျာဏတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ဖြစ်ပေါ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အကြမှာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတာလဲပပကာရီဖြစ်ကလွတ်ပြီးကလျာဏကာရီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကလျာဏလုံမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်ပပလုံနေဆိုးကျိုးပဲရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားကြရမှာတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဘုရားဟောကြားတဲ့မင်္ဂနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပါပဆိုတဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလို့ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
မေတ္တာပို့ရအောင်တဏှာ

ယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာရဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရတိမြေမြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေခြင်းပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝင့်ဖူးကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်သမင်းလာပြီကျော်အနေရရောက်ပါပြီ6ရက်6ရက်နန္ဒခင်ခါကာလပြုလည်မျိုးနေပြင်စာရွှေချောင်းသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာစွန်ပြန်စကတ်လူတိုင်းကြတဲ့တရားတော်မှာများဆွမ်းနိုင်တဲ့ကမာရီအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့တရားစကားအနေနဲ့နာယူကြမယ်ပေါ့နော်။ဆွမ်းကကြတဲ့တရားတွေကတရားကြီးဥတ္တကိုမွေးနေ့89နှစ်ပြည့်အတိမ်မဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတို့ဆွမ်းရစကားလူတိုင်းညာတွေအပြီးတော့မပိမျိုးမှနေထိုင်ကြတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမပိမျိုးမှနေထိုင်ကြတယ်။ကိုနေမင်းထောမမေသူခိုင်တာမောင်ကောင်းမြတ်သူမောင်ဖုံးမြတ်သူနေလင်းထွန်းရွှေသာမိသားစုတဲ့သံဃာကနှစ်ဦးတိုက်ဆိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုံပြီးတော့ပြုပြတော့ပိုဝန်းသာစေကောင်းနေအဲ့လိုပဲအောင်းမိကြနော်အတဘုံတို့ထိတ်တာတယ်ဘုံထလိုက်မှုလုပ်တာထလာလေးဖလိုက်မှုလုပ်တာအတော်ဘုန်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့အခါကလာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအခြေခံပြောကြည့်ပါဘောနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကျဉ်းများဖြင့်တူရာရှုလိုက်မှဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောဒီအရေးတွေးနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝတရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအခြေခံကြကြနားလည်ရအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနောက်အပြစ်ဆိုတာမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေးအပြောအလုပ်ထိခိုက်စေတဲ့အတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေအပြစ်လို့ပြောတာ။ဒါတချို့အကုသိုလ်ကိစ္စတွေကသူတော်ဘာကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေ။ကိုယ့်ကိုထိခိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းနဲ့အများစုလို့သူတော်ဘာကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွေးမိဖို့စဉ်းစားမိဖို့တွေးတက်ဖို့စဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်အခုကောင်မထိခိုက်စေဘူးကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးပြီးရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းဖြစ်သွင်းစေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်သောတော်က၄မျိုးလို့ပြောတယ်နော်ဧကံစွန်ကျဲလူတိုင်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပြည့်ကင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်တည့်တည့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ကြောင့်တတဝရရဲ့ပုံမှာထိခိုက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့ဒါကတော့တိလကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိဝရဏတရားတွေကျင်းကွာလို့ရှုရှင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ဥစဉ်တို့စူးစမ်းအထောက်နိုင်လို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရဆိုတာပါတော့တမာတိကုစုဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နားလည်တယ်အပြင်ညာကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာပတိမြဲတဲ့သဘောတွေမကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေတန်ဖိုးမဲတဲ့သဘောတွေလို့သိမြင်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ပြင်ညာကုသိုလ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုရင်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဘုံဘုံခုပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရင်ကုသိုလ်အမျိုးအစားရင်နားလည်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့သဘော သူကုသိုလ်ဒီဒါနတိနာသမာဓိပညာလေးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်အမျိုးစားလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရှင်ကုသိုလ်ကိုဘယ်နှမျိုးခွဲမလဲနှစ်မျိုးခွဲမယ်နော်အဲ့ဒါပါလဲရှင်လားဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝတ္တဆိုတာဝါလုံးရဲ့တတ်တလင်းချင်းနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးတယ်ဝတ္တဝိဝတ္တဝတ္တဆိုတာလေပတ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝတ္တဆိုတာလေပတ်ချင်းလေပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါဝတ္တကုသိုလ်လေပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဘလို့လေပတ်တတ်တာတော့ဆိုကြပါစို့ဘုန်းတော်အခုဟောမှာဝိပွားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုရေးနာခန္ဓာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီဘဝအတ္တခန္ဓာမလုံလားအိုးလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ထဲမှာကိုမသိပဲနဲ့ဆွေးနေတာတွေရှိနေပြီတချို့ဟုတ်လားအိုးလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ဆွေးလာတယ်ဒါကိုပါပြောတော့ဇရာကျွင်းချင်းများလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါတိတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာနာကျင်မှုကိုပြပြအတိပေးတယ်နာလာနာလာကိုပါဠိလိုပြောတော့ญาติဟောင်းလာတယ်โอลาတယ်ပြီးရင်นาลาတယ်နောက်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ရှင်တန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးမှာဒီရှင်တန်ဖို့ဟာရက်ဆိုင်တာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုတော့ပါခေါ်တော့မရဏဇာတိဇရာဖြာတိမရဏဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲဟုတ်လားဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲနော်ဇာတိဇရာဖြာတိမရဏပိုက်ဆံရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်ရုပ်လာလာမလှလာအခြေအနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှန်ရင်ဇာတိဇရာဖြာတိမရဏကိုင်မရဏပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဆက်မှာတော့ဇာတိကိုပဲပြန်ဆက်မှာဘာလို့ဇာတိပြန်ဆက်မှာလို့ပြောရတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမပြရသေးလို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍကာမတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတော့တဏ္ဏသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမစရာပါဠိတော်မှာတဏ္ဏပေါ်သောဘဝိကာဘဝတိဇာတိကိုတပံဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဏကဘုန်းဘုန်းတို့မှာအကြည့်ရှိနေဘဝရဲ့ပုံမှာမမိုးတဲ့ဘဝတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏလည်းတော့မကောက်သူ့ရဲ့ကျန်းတဲ့ကာမတဏ္ဏလည်းအကြည့်ရှိတယ်မပြရသေးဘူးမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနံရှူခြင်းသာစားတော့ခြင်းသာတွေ့ထိခြင်းသာကာမတဏ္ဏအပြည့်ရှိဘဝတဏ္ဏလည်းအပြည့်ရှိအဲ့ဒီတဏ္ဏကဘဝတက်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဏ္ဏကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘဝကိုအမှန်မသိလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကမမိုးစရာမရှိဘူးကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ညာကထွန်းဖောက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးတိရတတရားတွေကဘုန်းကွယ်ထားလို့ဉာဏ်မျက်စိပိုင်းအားမမြင်ရတာရှိတယ်လို့တော့အာယုံဘက်ကလည်းပဲလှည့်စားနေလို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအဝိဇ္ဇာကိုခြေခံပြီးတော့မမောမှုဆွဲလန်းမှုတန်တာမှုနှစ်သက်မှုမျက်နှုံးမှုဆိုသောတဏှာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတဏှာဒီလိုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုန်းတော်ဟာမရဏပြီးရင်ဖယ်ဆက်ဇာတိကဲဇာတိရပြီဆိုတော့သောသောကလမ်းစဉ်အမေ့နော်ဇရာမရဏအဇရာဖြာတိမရဏအဲ့ဒါလိုသွားနေတာဇာတိဇရာမြာတိမရဏဇာတိဇရာမြာတိမရဏလဲနေပြီလဲနေပြီကယုတ်ကင်းလျှောက်ရှင်တော်ကသူတော်မကြီးရတော့တုံးတယ်မြေဦးတွေနဲ့ရှင်တော်ကတော့ချက်ချပြုတ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့မြေဦးတွေဖင်ကလေးနာမတော့အောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာအောက်ကနေကယုတ်ခွေလေးထားဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကအမိန်မျိုးကြောင့်လည်းမှာကယုတ်ခွေလေးအများကြီးပဲကယုတ်ခွေကပါလုပ်ထားတော့တချို့လည်းကောက်ရွေးလေးတွေနော်လုံးကြည့်ပြီးတော့ခွေထားတယ်။တချို့ကြတော့လည်းပဲတက်ဘလက်အဲပိုက်သားလေးအပွားသားလေးတွေကိုရှိရှိလေးကျုံနဲ့ချီပြီးတော့ခွေထားတယ်။အဲ့ဒါပါတော့ကယုတ်ခွေအီအီကလေးနော်အိုးမနာ။အဲ့ဒီကယုတ်ခွေပေါ်မှာကင်းရရှောက်။နော်ချီရှိချောင်းရှိတဲ့ကင်းကောင်ကားကားနဲ့ရှောက်။ကယုတ်ခွေပေါ်ရှောက်တယ်။သူအဆုံးမရောက်ဘူး။သွားတယ်။တပတ်ပြီးတပတ်မလုပ်နဲ့နော်။သွားနေတယ်။တတ္တဝါကြီးရဲ့ဘဝအနေထားဖြစ်စဉ်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးကယုတ်ကင်းရှောက်ပဲလို့ပြောတယ်။နောက်ကယုတ်ပေါ်ကင်းရှောင်းရောက်ပြီးသားနေတာပဲထိုက်ရအစ်စ်အဆမ်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေပတ်နေတာအဲ့ဒီလေတာကိုသောသောပြောခဲ့တာဝတ္တမိသွားပြီလားကုသိုလ်နှစ်မျိုးဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝ ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တဆိုလဲပတ်ခြင်းလဲပတ်နေတာဟုတ်လားကမ္မဝေကိလေသာဝေဝိပါကဝေဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟိုဆိုတော့ဘုရားကြီးနရှင်လဲအောင်သင်ပြပေးခဲ့တာတည်းမှာဝတ်သုံးပါးနဲ့လဲပုံကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဝတ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိနော်ဝတ်ဆိုတာဘယ်လိုရေးတော့ဝါတတလင်းကြိတ်တတ်တယ်ရေးတယ်ဝတ်ဟုတ်လားဝတ်ဆိုတဲ့စကားကိုမျက်စိကန်းသွားတာလက်ကျိုးသွားတာဟာအောက်ပိုင်းတည်သွားမနေဝတ်ပါတာဝတ်လိုက်တာဝတ်ကြီးလိုက်တာပြောရမသိရင်ဖြစ်နေဝတ်ဖြစ်ဝတ်လိုက်တာပြောနော်အမှားမဟုတ်အခုကျွတ်တော့လည်းပဲဝတ်လိုက်နေတာဝတ်လိုက်နေဝတ်ဖြစ်နေနော်ဒီဝတ်လက်ပတ်မှုဖြစ်စင်နေမှာပဲအခုဘယ်နာရောက်နေတော့ကိုကနော်အိုရဲလန်းအိုရဲအမှတ်တန်ရောက်ချင်ရောက်နေတော့သူမုံနာတဲ့အမှတ်တန်ရောက်နေတေဟာနီးလဲကတ်ချင်လဲကတ်နေတော့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီကမထွက်ဒီနတော့အဲ့တော့ဝိတ္တကုတုဆိုတာဘာတုံးအဲ့ဒါလိုလဲပတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုတုကောင်းတာလုံးတော့လုံးတယ်ဒါတွေကဒီလဲပတ်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့ထွက်လန်းဖို့သူမသိဘူးဟုတ်လားဒီကလွတ်မြောက်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒီတည်းကိုပဲသူကပျော်မွေ့တယ်ဒီတည်းမှာပဲအစဉ်ပြေဖို့ပဲတန်တန်ဒါပေမဲ့သူတည်းနေကြတဲ့လမ်းတန်းရှိသေးတယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အကုတုနော်ဟောတုံးတဲ့တဘုံကတကယ်တမ်းကဝိတ္တကုတုရဲ့အကျိုးပေးရမယ်မြေပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိတ္တကုတုမှာအကုတုနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကဘာလို့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အကုတုတရားကတော့သူကဘယ်သွားမလို့ဆိုတော့အပေလေးကိုသွားအိုနာတည်ခြင်းတူတော့လည်းပဲအပေအိုနာတည်နေသူကအိုနာတည်မတူဘူးမတူဘူးနော်ဘာမတူတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဓိကချက်ကိုပြောတတ်ဖို့လို့တိစ္ဆာအိုနာတေနဲ့လူဘဝအိုနာတေဘာမတူတာတော့လူဘဝအိုနာတေကအဲ့ဒီအိုနာတေကလွတ်အောင်ယုံကျင်နေခြင်းယုံနိုင်ခွင့်ရှိသူအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အလမ်းပွင့်တယ်နော်တိစ္ဆာရဲ့အိုနာတေဆိုတာကသူတို့ယုံကျင်နေဆိုရင်တော့ယုံလို့မရယုံကျင်နေစိတ်လည်းရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးလူတွေတောင်းမှအများစုကယုံကျင်နေစိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုလိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုနားလည်ရနော်ဝိတ္တကုတုလက်ပတ်ရှိတဲ့ကုတုဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတော့ကြိုးစားရအောင်ဝိဝတ္တလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်တော့ကုသိုလ်များဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြုတာတော့တူတူပဲနော်ဒါနသီလသမာဓိပညာကိုလည်းဒါနသီလသမာဓိပညာသို့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကမတူဘူးအဲ့တော့သာသနာ့တွင်းမှာကုသိုလ်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားတဘောတန်လျာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဇာတိဇရာญาတိမရဏဆိုတဲ့နော်ဒီအဖန်တလဲလဲဖြစ်ခြင်းကြီးရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဒီလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဆိုတာကရှိမှအနှစ်အသာပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားတော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ဘဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်မှသာလေဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရရောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုဖုံတို့ကအခြေခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှိထားရတာဒါကသာသနာတွင်သားမှသာသနာတွင်သားတွေသာသနာမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရဟုတ်လားညာတော်အဖြစ်ဒီအမြင်ဟာသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအပေါ်ရန်လောက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတာနောက်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းဖို့လောက်ပဲသူတို့ရည်ရွယ်တာဒီလောက်ပဲဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်နောက်ဘဝတောင်မှရည်ရွယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘဝငါလုတ်တယ်ဆိုတာကိုလူသိသိချင်တာရှိတယ်အကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်လုတ်ထည့်လိုက်တာပဲဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအလွန်မုံမြတ်တာလေးလုတ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ဝိဒါကုလိုတန်တရားဝင်ရှင်ကလုံမြောက်ရလုံမြောက်ကြောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလိုကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်တရားဟာမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တရားကလွတ်မှသာတယ်ဒါတကယ်စင်စစ်ချမ်းသာမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အရောက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုခိုင်မြဲဖို့ဘုံကောင်းတဲ့မှာအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုပြောပြဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောမာရုရောခဏခဏနားထောင်နေရတာသာလာတုတ်တံနော်ရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာရဲ့ညီမတော်၃ဦးတည်းက နော်ဆာလာတိတုပ္ပဆာလာဥပဆာလာဥပဆာလာတိတုပ္ပဆာလာညီမတော်ရောက်တဲ့ကဆာလာဘိက္ခုနီမအဲ့ဒါတနေ့သူကရဟန္တာထေရီမကြီးဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါအန္တဝန်တော်ထဲမှာသစ်ပင်ရဲမှာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းလေးထိုင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မာနကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ခုလိုကြီးနေနေရတာတော့မေးမယ်ဆိုလည်းမေးစရာကြီးပါနော်တော်ထဲမှာလူသူမရှိတဲ့တော်ထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်တည်းလာပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတယ်လောကီအနေနဲ့ကြည့်မရှင်နဲ့နားလည်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးနော်အတ္တမနကနှောက်ရက်လိုတဲ့နဲ့နှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မေးတာဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာခုလိုတယောက်တည်းဒီလိုကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ထေရီမကဇာတိကိုမကြိုက်လို့ခုနကတည်းကလေပတ်မှုရဲ့အစနော်ဇာတိကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာဇာတိဆိုတဲ့တပံမွေးဖွားခြင်းကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာအဲ့တော့မာနကလည်းပဲပြောတတ်တယ်အမြင်ရှိတဲ့သူကလည်းဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတုံးတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိခဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်လူဖြစ်လာလို့ကိုမြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကိုကြားနေတာလေးကြားရတယ်ကိုစားနေတာလေးစားရတယ်ကိုတွေ့နေတဲ့လူနဲ့တွေ့ရတယ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေရတယ်ဒီမွေးဖွားမှုဇာတိဆိုတာရှိလို့ကာမကိုတတ္တဝါတွေကခံစားခွင့်ရတာမဟုတ်လားတဲ့မင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာတုံးတဲ့သူမေးတာအလုံးမနော်မေးကောင်းကကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဖြေကအလုံးကောင်းတဲ့အဖြေထွက်လာဟုတ်လားဇာတိကိုဘာလို့မကြိုက်တာတုံးဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာလဲအဲ့တော့ဒီမှာကထာသုံးပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာပြောလို့ဆိုတာဇာတတမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခနိဖုတတိဗန္တဝရပရိကလေတံတတမဇာတိနာရောစီဇာတတမရဏဟောတိအဲ့ဒီဇာတိဆိုတာရှိလားတတ္တဝါတွေကသိကြရတာတဲ့ဟာစာပြောနော်ဇာတိရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရအဖြစ်တတ္တဝါတွေသိတယ်ဆိုတာဘာလို့သိရလဲဇာတိရှိလို့မွေးဖွားခဲ့လို့သိရတာတဲ့ဒီအမြင်ကြီးကဘာမှမထူးပါဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီမထူးတဲ့အမြင်ကိုမသိတာခက်ခုလူတယောက်သိတယ်မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့သိလဲလို့မေးဘယ်သူမှဇာတိကြောင့်သိတယ်မွေးခဲ့လို့သိရတယ်ဇူမမဖြစ်စေ။ကင်စားဖြစ်လို့တည်တာ၊ကိုယ်ပဲဖြစ်လို့တည်တာ၊ဘာဖြစ်လို့တည်တာ၊ညာဖြစ်လို့တည်တာ၊စွန့်ဝန်းတာပြောလိုက်မယ်၊မွေးလို့တည်တာတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။တကယ်တမ်းကတည်ဆုံးခြင်းဆိုတာမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာနော်။ကျန်တဲ့အဖြေတွေကဓာတိမှန်ညီမမှန်တယ်။ကင်စားဖြစ်လို့တည်တာဆိုကင်စားမဖြစ်ဘဲနဲ့တည်တာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။သူကဒိဋ္ဌိတွေတာပဲနော်။နော်။မွေးဖွားခဲ့လို့တည်တာဆိုတာကတော့ယာနုံးကြီးကိုမှန်တယ်ပဲဘက်ကမှညင်းလို့မရဘူး။သူတည်တဲ့ဘဝကြီးမွေးဖွားလာတေမျိုးစင်ရတခါတည်းပါပြီလားဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့် तू ကဇာတိရဲ့ဇာတိကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲလို့မေးတော့ तू ကဇာတိကိုမကြိုက်ရခြင်းရဲ့အကြီးဆုံးအကြောင်းကိုအရင်စပြောတာဇာတတ္တမရဏဟောတိတတ္တဝါတိုင်းကဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘေးရမှာကိုအကြောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီဥစ္စာခပ်ပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားဘာကိုအကြောင်းဆုံးလို့ဘေးရမှာအကြောင်းဆုံးတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်ကျန်တာတွေကြောက်တယ်ဆိုတာတည်ခြင်းကိုကြောက်တာနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့လေရင်နဲ့မတွေ့သလိုကျန်တာတွေကအကြောက်တရားတွေကနေရာဝင်းယူနေတာလေရင်ကိုစဉ်းစားအကြောက်နေသွားလိမ့်မယ်ကျန်တာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိမ့်မယ်ပေတောင်တရားဥမဲ့ကူရမှာဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်ရရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတတ္တမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်တဲ့ဓာတိကိုမကြိုက်ချင်းကိုသူအကြောင်းပြနေဇာတောဒုက္ခဏိဖုတ္တိတဲ့ဟောထပ်ပြောတယ်ဇာတောဒုက္ခဏိဖုတ္တိမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကိုတွေ့ရကြုံရတယ်အတ္တဝါဒီဒုက္ခဘာကြောင့်တွေ့ကြုံနေရတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီအမေကောင်ကိုလည်းပဲနော်ဒီပြင်ဟာတွေပဲရှောက်ဖြေကြမှာနော်ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာတော့ဟာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကြမ်းမာရေးကြောင့်စီပွားရေးကြောင့်ပညာရေးကြောင့်ဗာရေးညာရေးကြောင့်ဟုတ်လားတို့မွေးလာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလို့ဘယ်သူမှမပြောစေဟုတ်လားမေးကြည့်မယုံရင်စမ်းကြည့်ဟုတ်လားဘာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလဲမွေးလာလို့ဘဝတာရှင်းအောင်ပြောရင်လူဖြစ်လို့လူဒုက္ခခံရတာဒါပဲလက်ဖြစ်တော့လည်းလက်ဒုက္ခခံမှာပဲခွေးဖြစ်တော့ခွေးဒုက္ခပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအခုခွေးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတာလားလူဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတယ်ခွေးဒုက္ခကိုချင်းကုန်စားဘူးခွေးလေးတွေမိုးရတဲ့လျှောက်ပတ်ပြေးနေရတယ်အိတ်ဆရာမရှိနေဆရာမရှိစားဆရာမရှိအော်ငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာလူတွေးတယ်အဲကိုဒုက္ခကြတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခပြောပါတယ်နည်းနည်းလေးအရှင်းမပြေတာဆိုဒုက္ခပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့မှာတွေးတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီကိုဒုက္ခပေါ့ဆိုဒီကိုဆိုတာကြီးဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့တာပဲဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့သူပြောတာနော်အလုံးပိုင်နိုင်တယ်ဘုမောရံတော်ကြတယ်ဒီတုတ်တံနော်ဇာတတ္တမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်ဇာတော်ဒုက္ခတွေဖုတ်တိမွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ် ။ဩပြီးတော့စဉ်းစားမိအောင်ပါဆက်ပြောတော့ဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံဗန္ဒံနောက်ဖွဲ့ခံရအချုပ်နောက်ခံရတာထောင်ချခံရအကျဉ်းအကျက်ကြဗန္ဒာကျူချီခံရနော်ဝဒဝဒံအပတ်ခံရမုံလို့တော့လကောင်းဘဝရဲ့တက်လို့တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်အပတ်ခံရတာရှိဟုတ်လားဗန္ဒံဝဒံပရိကလေသံပရိကလေသံဆိုအလွန်ကြောက်မက်ခွေရကောင်းတယ်ဘေးစူးအန်ရဲ့ဇိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်မကြည်ဝန်စီရမကြားဝန်စီရဒုက္ခတွေရောက်ကြဟုတ်လားဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံနှောင်ဖွဲ့ခံရတာတပ်ဖြတ်ခံရတာဘေးစိုးအန္တရာယ်စိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိခဲ့လို့တွေ့ကြကြုံရတာဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံဟုတ်လားပြီးတော့မှတသမဇာတိနာရောစီတသမထို့ကြောင့်ဇာတိဇာတိကိုအာငါတိနာရောစီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ကြဇာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုကြောင်းပြချက်နော်၃ချက်လို့အကျဉ်းချင်းပြောကြမှာပါဠိ၃ဘိုက်ကလေးပါဟုတ်လားမွေးလာလို့တင်ရတယ်မွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအခက်မတင်ရင်ကံဆိုးရင်ဘန်ခံရတာတတ်ခံရတာဘေးကျုံအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီမွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူကပြောလို့မင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ထားတာတုံးလို့မာနကမေးတာတည်းမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးပါတယ်နိအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဘုရောဓမမရေတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိနာဘုရောဓမမရေတိတိမရေတိတိဘုသောအလုံးစုံကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဆိုအလုံးစုံသိတာနော်ဘုသောအလုံးစုံကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရောဓမမရေတိတိဓမ္မံတရားကိုရေတိတိဟောတယ်ဘယ်လိုတရားကိုဟောတာလဲဇာတိယသမတိတ်ကံမှာဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောတယ်တဲ့ဟောလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်အဓိကအနှစ်သာရဇာတိယလွတ်မြောက်ရေးပဲနော်ဒီအဖန်ဖန်ဖြစ်စဉ်တည်းမှာတုတ်တက်ဖို့ကြီးပွားဖို့လောက်တင်ပြောဖို့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါလေမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့အများကြီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာသနာကျင်တာတော့ဘုရားတွေ့ကြောင်းလောလောဆယ်လေးအဆင်ပြေဖို့ဒီဘုရားမတည်ခင်လေးအဆင်ပြေဖို့နေတက်ဖို့ထိုင်တက်ဖို့စားတက်တောက်တက်ဖို့ပေါင်းတက်တင်းတက်ဖို့အိုးကြီးပွားရှာနေရစအကုန်ပြောတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုတဲ့အနှစ်သာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခမငြိမ်းမှုဟုတ်လား။ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားပြောနေတာကဘာလဲ။ဇာတိယသမတိတ်ကံပါ။ဇာတိယလွတ်မြောက်တောင်းတရားကိုပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တပ္ပဒုက္ခပါဟနာယအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အလုံးကဇာတိယသမတိတ်ကံမှာဇာတိယလွတ်မြောက်တောင်းတရားကိုပရိသေတိဟောတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဇာတိယလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲ။သဗ္ဗဒုက္ခပါဏာယအလုံးစုံသောဒုက္ခတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောဒုက္ခအဲ့ဒါကျမချုပ်ဟုတ်လားဇာတိရှိနေရင်သူ့ကိုပေးလေပဲခဏပဲခဏလေးရှောင်သိမ့်သလောက်ပဲရှိမှာဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်ဒုက္ခနည်းနည်းလေးခုနတိမ့်လိုက်ဒီနတိမ့်လိုက်ဆိုတော့ဒါတော့သိမ့်မရဘူးချင်ပါလေကိုယ့်ကိုယ်နော်ထင်နေကြတယ်နော်ဘဝထဲမှာဒုက္ခလွတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘဝကဒုက္ခတွင်ကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခငြင်းကျင်တယ်ဒုက္ခအေးကျင်တယ်ဒုက္ခနည်းကျင်တယ်မမျော်မှန်းနဲ့ဘဝကဘဝသာဒုက္ခတုံးကြီးဟုတ်လားဒုက္ခတကယ်ငြင်းကျင်ဘဝလွတ်အောင်လားလို့သဘောပေါက်ရင်လားအင်းအဲ့ဒါပြောရနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘလို့တရားတွေဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဘယ်ကျိုးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာတော့အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းအလို့မှာအလွန်မှကိုပဲအနှစ်အသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတော်ကိုပြောနိုင်တာနော်ဒီသီမဟုတ်လားဘုရောဓမ္မမတိတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအမှန်တရားမှာတီးစေတယ်တဲ့သွတ်သွင်းထားလိုက်သူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးအမှန်တရားထဲမှာတက်ဝင်နေနိုင်အောင်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြုပေးတာဟုတ်လားမင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးတာလဲဘုရားသင်ပေးတာလို့ပြောလိုက်တာပဲအခုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကိုကွက်ကွက်ပြားပြားသောဇာတိကမလွတ်သေးတော့လည်းပဲ။အော်ဒါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကပြီးပြီးချင်းနေမလို့တော့တွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်စီ။သဘောပေါက်ရလား။ဘာပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ရှိရ။သူတစ်ပြည့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုကြီးတိတိကျကျမပြောတဲ့တောင်မှအော်ဘောကကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘောကလွတ်မှဒုက္ခလွတ်မှဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုံဘုံတို့ကစိတ်ထဲမှာခက်ခိုက်မှမှရှိထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုံဘုံပြောနေတာဟုတ်လားကာထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော် နောက်တတိယကထာဒါကတော့လောကကြီးကိုသူခြုံငုံသုံးတက်ပြီးတော့ပြလိုက်တာရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်និရောဓအပ္ပဇာနန္တအာကန္တာရောကုဏ္ဏဘောဟုတ်လားရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်တတ္တဝါတွေသူရာစုလိုက်နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှတော့ဆိုရူပဘကတတ္တအရူပထာကြီးနော်ရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါနှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိရုပ်ကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိနန်းကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားဟောပြလို့သိရတယ်အဲ့ဒါကအတင်ညတ္တပြန်ပါဆိုရင်သူကပါတော့ရုပ်တည်းကြီးရှိအရူပပြန်ပါဆိုရင်နန်းကြီးရှိတာအဲ့ဒါလူဘဝတုန်းကနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူကတစ်ဖက်ဆောင်နေလောက်ကြတာနော်ရုပ်ကအပြစ်ကြီးမြင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီရုပ်ကြီးရှိလို့ကြွေးရမွေးရတယ်အာရှုပ်လိုက်တာရှုပ်လိုက်တာသူ့ပဲပြုစုနေရတယ်တမို့ရုပ်ကိုသူကတငယ်နာဝမ်းပြက်ပြောတာနိမိမတယောက်ကကလေးအမွန်ဘူးလေးမွေးတယောက်ကတငယ်နာဝမ်းပြက်ဝိရိယဆံယောဂါမစင်ဘူးခြေတပြည့်ပြည့်ပါလို့အမြဲတမ်းတုတ်တင်ပေးနေဘာနဲ့မှမတည့်ဘယ်နာမှထားလို့မရတငယ်နာဝမ်းပြက်ယောဂါပါလားတယောက်ကဝမ်းတွင်ယူမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဝမ်းတွင်ယူဆိုတာနန္တရားကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာတငယ်နာဝမ်းပြည့်ဆိုယောဂါလေးယောဂါဥလေးဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီတငယ်နာဝမ်းပြည့်နဲ့ဝမ်းနေယူအမှားဘူးလေးတွဲမွေထားတယ်မအေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမအေးရနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုနအတင်ညတ်ပြင်မာကိုရောက်သွားတဲ့ပြင်မာတွေကသူကရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဒါနဲ့လင်းလာတဲ့အခါသူ့ဝေယဝဆပဲလုတ်ပြင်းနေဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခြားတယောက်သားဆိုရင်တော့ပေချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာပဲဒါကြီးကမျက်လုတ်ပြင်းနေအဲ့ဒီငါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မတိလို့လို့လောက်အောင်ပြီလေးတချွန်းချွန်းနဲ့ပချင်းတေးအေးအေးနဲ့သူ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုမမောနိုင်မပတ်နိုင်လောက်ပေးနေတာပဲလွဲနေတာလွဲနေတာဟုတ်လားတော့ပေါ့ရင်အင်းအဲ့ဒါသူကဘာအောင်ဆိုရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးလောက်တော့တော့ရုံးမရှိဘူးအဲ့ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကနာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာအရူပပြန်ပါလေပေါ့ရုံးမရှိတဲ့ဘဝရောက်တာခုနအတင်ကျက်တက်ပြန်ပါတော့နာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဒီစိတ်ကလေးဒင်းမှွင့်နေတာမှန်တာပဲနှစ်ယောက်လုံးမှန်တယ်နော်ရုပ်ကအပြစ်ကမြင်တာလည်းမှန်တယ်မပြည့်စုံလို့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ရဲ့သဘောကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဒီစိတ်ပဲအလိုလိုက်နေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမှမဟုတ်သူကစိတ်ရဲ့အပြစ်နာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးကြိုးစားတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအတ္တညတ္တကြောင့်ဟုတ်လားတပါပြောတော့တတ္တဝါတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်ရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘေတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဏိရောဓအပ္ပဇာနတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ရကိုမတိကြမမြင်ညာသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးအကန္တာရောပုဏ္ဏဘဝပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဖြစ်ခြင်းကိုအကန္တာရောသူတို့လာရောက်နေတယ်တဖန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုပြောတာနော်ပုဏ္ဏဘဝပုဏ္ဏဘဝပုဏ္ဏဆိုတာတဖန်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေအမိဝမ်းကောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့မိဘကထွက်လာတယ်ဖြစ်ချင်းလောက်ကိုမြင်တာလည်းမပြည့်စုံဘူးအခုလည်းအငြင်းတန်းဘဝကဖြစ်နေတယ်အခုအတန်လေးဖြစ်နေဘုံဘုံနှုတ်ကအတန်ကြားမှုလေးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအပစ်သေးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးရိပ်မိအောင်တတိပဌံတရားအထုတ်ရတာဖြစ်နေတာလေးတိုက်တဲ့အတန်အသည့်ဖြစ်တဲ့တွေ့ထီမှုအသည့်ဖြစ်တဲ့အတွေးအသည့်ခံစားမှုအသည့်ဟိုအကုန်အသည့်ပဲနိစ္စနဝဝသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်မြတ်အသည့်သေးကြီးပဲဒါမှကျွတ်တော့အဟောင်းနေတဲ့ပဲတလဲတယ်တော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းလေးတွေမှာသွားလင်းနေတာဒီအစ်စ်ကိုခဏချတာတွေ့တော့ဒီအစ်စ်ပဲဒီအစ်စ်ကနေဆက်တော့ပါတော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းလေးတွေကိုတဝီထိုးသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါလားမရှိသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအမတည်မပြီးနိုင်ဘူးသွားနေတာမသေးကြဘဲနဲ့ကိုလုံနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါပါတယ်လို့ဘဝရဲ့လွဲမမှုနော်တဘဝဆိုတာပါတော့အင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတတဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့ဘဝအတိတ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်ရနိုင်တယ်ဘလို့လူတွေတော့ဘလို့တတ္တဝါတွေတော့ဏိရောဓအပ္ပဇာနတာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကြသောတတ္တဝါတွေဟာဘဝအတိတ်ကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်တယ်တကယ်ဒုက္ခချုပ်ဆိုးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုနော်တတိပဒံတရားအထုတ်ခြင်းအပြင်မဲခင်ရှိပါပေါ်များခြင်းအပြင်ဘုံတို့ဉာဏ်ပညာနော်ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာအည်တွေပြည်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပဲဆက်ဆိုင်ကိုပြောနေအခုဟုတ်လားသိတာပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်ပဲဆိုတာကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားရမှာဆိုင်ဆိုတာကနော်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခညင်းရကိုညံနဲ့မျက်မှောက်ပြုရမှာပွားဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အကြောင်းတရားကိုပွားများအထောက်ရမှာဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံဘုံတို့လည်းလူလား မဆိုင်နိုင်တာလေဘူးမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်တာလေဘာလို့ဆိုပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားကိုမပယ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒီတရားရှိရတယ်ကလန့်ခံတယ်မြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါလေနဲ့မမြင်ရဘူးသူကွဲနေတာတော့ကိလေသာကွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာဘာလို့ကွဲနေတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့တိတဲ့တိလိုက်တဲ့တရားကိုမတိလို့ကိလေသာရှိရနေကွဲနေတာအဓိကအရင်စဉ်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားမှာနော်တိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိမှပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်နိုင်မှာပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်မှမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်မှာအဲ့လိုမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးသူမှပွားများခြင်းကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံပယ်မှာနံပါတ်1ကပယ်မှာစတိတဲ့တိလိုက်တာကိုသိရမှာတိတဲ့တိလိုက်တာလည်းပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအပိစိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ပါအတွက်တော့တိတင်တိလိုက်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေတိဖို့ကိုကျွတ်တော့ဝါဒတာပဲရှိဟုတ်တယ်မို့လားရောင်ဝါဝါလေးပဲတိနည်းနည်းလေးတော့တိတာပြန်တယ်ဩဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတော့တိတတိအားချင်းရဲ့ကြီးတယ်လို့တိတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဂိုင်ထားတော့အဲ့တော့ဒေသနာထဲမှာဘယ်လိုပြောတာလဲဒီဒီမှာဒီတော့တာအပ္ပသာနာနာအာကန္တရောခုနဘုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်တော်မှန်သမျှဒီနောက်ထပ်ဘဝအစ်ထက်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ရောက်ရလိမ့်မယ်ကြောက်ရရင်ပါတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခံဖို့ဒါပဲလေဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဒါပါတော့ဝိဝိတကုသိုလ်လေးခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့ဘုံကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြတာဒါခုနမာနကဒီလိုဒီမှပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရဲ့သဘာဝကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောရတဲ့တရားစကားလေးတွေနည်းနည်းအနစ်ချုပ်တရားမျောနေမင်းနည်းနည်းတောင်ရှိသွားတယ်နော်ဒါပါတော့ကုသိုလ်ဆိုတာပါတော့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သဘောထို့ကုသိုလ်သည်ဒါနသီလသမာဓိပညာတို့၄မျိုးရှိတယ်။ဟုတ်လားအခုဒီနေ့နှမျိုးသောရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်တယ်ဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့လက်ပတ်စီတဲ့တဲ့တဏှာဝရှင်ရဲ့ကိုတဏှာဝရှင်ရဲ့ကထွက်နိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားဝိတ္တကုသိုလ်ဆိုတာတဏှာဝရှင်ရဲ့ကလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တဏှိဗာချမ်းသာကိုတန်တနဲ့တောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တဏှာဝရှင်ရဲ့ကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါပါပဲတူပါဟုတ်လားတဏှာဝရှင်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုတောင့်တပြီးတော့ကုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာတဏှာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အခြေခံရှိမှကုသိုလ်ပြုတယ်ပြုတယ်တဏှာဝရှင်ရဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စေကရှိမှဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလေးရှိဖို့အတွက်ဘုန်းဘာပဲတုတ်တောင်ပြောပြရတော့စာလာတုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာဟုမကြိုက်လို့တော့တယ်တယောက်တည်းဒီလိုလာနေတာတော့ဇာတိကိုမကြိုက်လို့ဟုတ်လားဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့ဇာတိရှိလို့ကာမကိုခံစားရတာမင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဘူးကြိုးအပ်တင်ပေးတာတော့ဒီလိုမေးလို့ဇာတိရဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာဇာတိရှိလို့သိရတယ်ဇာတိရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇာတိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခမ်းမသိရင်ဖန်ခံရမယ်တာခံရမယ်ဆိုးရတဲ့ဘေးဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိလွတ်ကြောင်းတရားကိုဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငြင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတရားကပဲငါ့ကိုဒီတရားတွေမှာတက်ဝင်စေတာလောကမှာရုပ်ရှိတဲ့တ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မရှိတဲ့တ attva ပဲဖြစ်ဘယ်တ attva မျိုးမဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သေးသမျှမသိသေးသမျှဘဝဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရအောင်မာလို့ပြောတာလောက်ပါအောင်တော့နှုတ်နာဒါမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားဖို့လိုတော့ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုရနော်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေဘာမှအများတာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကဒါကိုမျက်နှာတံပိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီဥစ္စာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဘာမှနားမလည်တာမရှိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်တည်ကြတယ်လို့ဘုံဘုံကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြီးရှိမှကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဝတ္တကုသိုလ်လေးဖြစ်မှာအကုသိုလ်လေးပဲလှုပ်လှုပ်အော်ဘဝဆင်းရဲတယ်ဘဝလွန်မြောက်တဲ့နော်ဘဝလွန်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်ရဖို့အတွက်ပဲဒါလေးကအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအချမ်းရှာတယ်တကြရလဲပဲအကွက်ဘာလို့မှကားဝင်ပါဆိုရင်စူးဦးတဲ့တော့နှစ်ကြရလဲစူးဦးတဲ့ထက်သုံးကြရလဲစူးဦးတဲ့ထက်ဒါဒီပြန်ဟာဘာမှမလို့ခြင်းဘူးကားပဲမြန်မြန်ရကြတယ်ဒါမှကားမြန်မြန်စီးရနော်ဟုတ်လားဟာရှာလို့ရတယ်ဟိုအလေးလဲသုံးလိုက်မှာကိုအလေးလဲလို့ခြင်းနဲ့အဲဘယ်တော့မှကားစီးရမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွတ်ကကုလိုကားမှုပြုတယ်ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဟိုဟာဒီဟာတွေပဲဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရမှာမဟုတ်လားဟိုဟာဟိုဟာဖြစ်ခြင်းဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့တွားတာဆိုတော့ဟိုဟာဒီဟာပဲဖြစ်မှာလေနော်ဒါကိုရဲ့ဆန္ဒကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲမပြောင်းလဲဖို့လို့လေမပြောင်းလဲဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုရဲ့အမြင်တွေကအလုံးမကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားပါအဲ့ဒီလိုလေးအမြင်လေးတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိအောင်အမြင်မှန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒေသနာလေးတွေပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိတ္တကုလို့ဖြစ်အောင်ကျိုးမအထုတ်နိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုလို့အပ်တော့ ဒါနသီလပါဠိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တည်ကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မြတ်မောပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ
1: ယနေ့သာသနာတော်တက်ကြရ2553ခုနှစ်မြန်မာဟောကောစာတက်ကြရ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်း23ရက်တက်ကြရ2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညတိပိုင်း9နာရီမိနစ်30အချိန်ကစပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဆင်နီမြို့ဗီလာဟုပါရမီဓမ္မရိတ်တာ၌ခေါင်းထဲတိုင်တိုင်ကျင်းပအပ်သောတတိပတ္တဥပဒနာဘာဝနာတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဒီတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဟောရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိတို့မနေ့ကနေ့ဟိုတမန်နေ့ကပေါ့နော်နေ့ရက်တိုင်တိုင်မိတို့နာကြားခဲ့တဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်နည်းတရားနော်ဝေဒနာနုပသနာတိပ္ပံပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့ဒီဝေဒနာနုပသနာတိပ္ပံနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ဒီနေ့စေတသိကဒုက္ခဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရလဲနော်စေတသိကဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်လို့နော်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပသနာတိပ္ပံတရားရဲ့အဆက်ပဲနော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပါလေတောကကင်းဝေချမ်းသာရေတရားဟုတ်လားအေးပရမဒီဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကဘုရားဝေဒနာကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာနော်အေးအဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာ၃မျိုးတွေမကတော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်၁မျိုးပဲရနေပေါ်လာတာသိတယ်နော်အဲ့လိုလို၁မျိုးရောက်လာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးနော်သိချပြန်မှနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ဥပေက္ခဝေဒနာပရမျိုးလေအေး၅မျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးဟိုအများသိနေတာကတော့ခန္ဓာဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုတော့မှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲ၂မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်း၂မျိုးခွဲလိုက်ပါနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနော်ဥပေက္ခဝေဒနာကတော့၂မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါပဲလို့အမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အတုခမတုခဝေဒနာလို့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတော်မူပါတယ်ဟုတ်ပါလားအတုခမတုခဆိုတာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မသိတာမထင်ရှားဘူးဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒုက္ခလို့ပြောရအောင်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာမှာသိတာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တာလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောရအောင်မထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုကမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်မလားအမှန်ကတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုပဲပြောတာပဲအမိသာလွဲတာเนาะဓမ္မနည်းနဲ့ຢາကိုအတူတူပဲပေါ့เนาะတချို့ကတော့ဓမ္မနည်းလို့ပြောကြတချို့ကလည်းຢາကိုလို့ပြောကြတာပဲအတူတူပါပဲเนาะအမိသာလွဲတာပါပစ္စည်းချင်းကတော့အတူတူပါပဲเนาะခိုင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခုမင်းတို့ကတရားရှုမှတ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကနော်ဝေဒနာတွေထဲမှာထင်ရှားတာကကာယကဒုက္ခကသိထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားတယ်ဒါကိုယ်လက်တွေ့ဟာဘယ်လောက်ထင်ရှားလဲဆိုတာနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတာတွေမသိတာမထင်ရှားဘူးလားအေးကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ကသိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာချမ်းသာတာဆင်းရဲလားခံစားရတာကောင်းသလားဆိုးသလား
2: ဆိုးပါဘူး
1: ဒီခံစားလို့ဆိုးတာခံစားရတာဆင်းရဲတာကိုပါလေဒုက္ခဝေဒနာเนาะ ကိုယ်ရဲ့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လို့သူ့ကြောင့်အတိကျပြီးလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲတာဆိုတော့ပြီးတော့ကိုဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးလေးထားလို့ညောင်းတာကြိုက်တာနာတာကျင်တာထုံတာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားအေးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထိတွေ့ဇိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ခံရခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့မိလို့ယောဂဝေဒနာတွေတစ်ခုခုစွဲကပ်ရင်ရောကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားကဲဆင်းရဲတဲ့ခါလဲကိုယ်မဆင်းရဲဘူးလားအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတော့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကိုခံစားနေရတဲ့သဘောကိုကြတော့ကာယကဒုက္ခနော်မေခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်ရှာနာဒါရရပြီဆိုတော့လေကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားအဲဆင်းရဲတော့ခန္ဓာတော့ခံစားရတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒါကာယကဒုက္ခဥဒနာတွေအများကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီတရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဘယ်ယောဂါပဲဆွဲဆွဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ယောဂါပဲနှိစ်နှိစ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့နီးနဲ့เนาะစုဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီခုနယောဂါခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရရဟုတ်တယ်မလားနေ့လည်းကပြောသလိုပေါ့ယောဂါပြင်းထန်ဖြစ်နေတာတော့ဒီယောဂါပြောက်အောင်ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဒါမှလည်းယောဂအမြင့်ပြောက်တာ။နော်ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာလို့နော်ခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုကြတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲကုသတိပ္ပံတရားနဲ့ရှုပွားပြီးတော့နော်ပယ်နိုင်ရတယ်။ဟုတ်လား။တော့ဘုရားရှင်များကြတော့ကိုယ်ဓာဏနဲ့စိတ်မနာပါဘူး။နော်မြို့တူတွေလည်းပဲခုနကိုယ်ဓာဏပြီးစိတ်မနာနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလား။စိတ်ကိုအနာမကူအောင်စိတ်ကိုယောဂမကူအောင်ဘာလို့ရမလဲ။တတိပ္ပံတရားကိုတခုဖြင့်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုเนาะမျိုးနှစ်ရက်တိုင်းနဲ့ရှုမှတ်တည်းပြောကြတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကဲ့လားရှုမှတ်လိုက်လို့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိပြီလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဝေဒနာချုပ်ငြိမ့်သွားသည့်အထိเนาะမိမိတို့အသိဉာဏ်တွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲဦးမလားဆင်းရဲတော့ဘူးဟုတ်မလားမဆင်းရဲတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့စေတသိကဒုက္ခဆိုတာကစိတ်ထဲ၌ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကြတော့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဘာခေါ်လဲ
2: စေတသ
1: ိကဒုက္ခဝေဒနာကိုင်မင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲစရာပြီးလို့တွေမတွေ့ရဘူးလား
2: တွေ့ရပါ
1: တယ်ခင်ဗျာတွေ့ရတယ်လူကြီးကိုင်အစင်မပြေရင
2: ်
1: စိတ်ဆင်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလား နော်လောက်ကိုင်းအစင်ပြေကိုရှိတဲ့လောက်ကိုင်းလေးတွေလက်လွတ်သွားပြန်လေစိတ်ဆင်းရတာပဲစေဝါကြီးအစင်မပြေတဲ့စိတ်ဆင်းရတာနော်အာဒီထဲမှာအိမ်တော်ကြီးအစင်ပြေတော့ဘိုးစိတ်မဆင်းရဘူးလ
2: ား
1: ဆင်းရတာပဲနော်တာယသူကြီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရောဆင်းရတာပဲနော်စိတ်ဆင်းရစရာတွေအမျိုးမျိုးအမျိုးကြီးပဲနော်အမျိုးမျိုးပဲဘာမှဟိုအထူးပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူးလိုရလားမလိုဘူးခုနယောဂဝရဏတစ်ခုခုနော်ဆွဲကပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယယောဂာကြီးပြောက်မပြောက်ပါမလားဒီယောဂာကြီးနဲ့ဗျာငါတင်မြတ်သေးသွားမလားဆိုတဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မစင်ရဘူးလား
2: စင်ရပါရဲ့ဗျ
1: ာစိတ်စင်ရတာပဲဟုတ်ပါလားစင
2: ်ပါပ
1: ါကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့เนาะရှင်လင်းရဲ့ကိုရတော်လည်းကောင်းတေလို့ကိုရတော်လည်းကောင်းစိတ်စင်ရပြီးတော့မကြမ်းရဘူးလား ကြမ်းရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်စင်ရစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုစိတ်စင်ရစရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရဲ့မျိုးစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ဆင်းရဲဟုတ်တယ်မလားဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်မခံစားရဘူးလ
2: ား
1: အေးခံစားနေရတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ပြောတာနောက်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းရဲနေတာကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမိမအခမ်းရခက်ပြီးနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါရဲ့เนาะဒီတော့အဲ့စေနဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာเนาะဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်စင်းစစ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်ပူပန်စရာလေးကြောက်ကြစရာလေးပေါကဖြစ်စရာလေးတွေ့လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲပါလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆင်းရဲခါကျစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူ့ကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောစမ်းမှာဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒေါမန
2: တဝေဒနာပါဗျာ
1: အဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောတော့
2: ဒေါမ
1: နတဝေဒနာဟုတ်ကလားသူ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်နေတာဒါလေးကိုသတိထားလို့ရှိရဒီလိုကိစ္စတိကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိလိုက်မယ်เนาะเนาะဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိနဲ့ရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မလား တတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်ဟုတ်လားစေတသိက်ကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တိပူပန်စိတ်တိဖြစ်မလာဘူးလားအေးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကိုနော်ပါဠိစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်သောကလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲ
2: သောက
1: ပါဗျာအေးမင်းတို့တော့ကရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်စသဖြင့်ပြောဘူးလားပြောတယ်တော့ကရောက်တယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်တွေပူပန်ပြီးတော့နေတာစိတ်တွေကြောက်ချပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်လဲ
2: တ
1: ော့ကနော်တော့ကဒါပြန်တော့ကကိုတေကိုကောက်လို့ရှိရင်ဘာဝေဒနာကိုကောက်လဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကောက်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရာကောက်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကာယကကိုယ်ကစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်ဒေါမနတဝေဒနာခံစားနေရတော့လည်းပဲမိတို့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကိုပဲရှုရမှာပေါ့ဘာကိုရှုရမှာလဲဝေဒနာကိုရှုရမှာဟုတ်ကလားနော်ဝေဒနာကိုရှုရမှာဝေဒနာကိုရှုတော့ဘာတိပ္ပံဖြစ်တယ်ဝေဒနာနုပတနာတိပ္ပံမယ်နော်တောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရင်နေ့ကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာနော်ရှုပွားပုံနီးလန်းတဲ့ရှုပွားလို့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာငြိမ်ချုပ်ငြိမ်းသည့်အဖြစ်ဟုတ်ကလားဒါနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဟောပြခဲ့တယ်နော်အေးဒီနေ့တော့နော်မြေတို့ဟိုအကြောင်းအထုပ်ပတ်တိလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားနော်လက်တွေ့လေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ပါတယ်နော်ဒီတောင်တော့ကောင်ကြီးချမ်းသာကြီးနော်အခြေခံတရားပါခေါ်စက်တရားပနဲ့ရိုက်တဲ့အနေနဲ့နော်ဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးတို့ဒီအကုသရကဖြစ်တဲ့ဝုထုစัจကြောင့်ရဲ့เนาะစတင်ပုံလေးစရအောင်เนาะနေသံဥတ္တရတ္တံမိရံစိတ်တံနေသံဥပေကမိရမနောအနုပန္နေတုကိစ္စေတုအထောဥပတိတေတုစသစေအထိဥတ္တရတ္တံတမေအခာဟိပုသိတောဘဂဝါလူနာမြမတ္တဝါများမြောက်အထာလောက်သည်ကြည်ပြီလုံးလာပြတ္တမြီခေါ်ဘုံတော်ဖွန်ထွာဦးရှင်တော်မြတ်ဗျာအဟံတုတ္တကုတ်တွေဤနှစ်တွဲကြောင့်အိစေမယဒုက္ခဖီစီတောကမိတို့ညင်းကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်းညီနေညဗျာတို့တော်သူပြမနတ်သားသည်အနုပန္နေတုကိစ္စေတုစယနေ့ကံမြောက်ခဏေမြောက်တော်ချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန့်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းအထောထို့ပြင်ဩပတိတေသူကိစ္စေသူစာကျင်ဖို့900နတ်ကညာတို့ကြွေကစုတိအဝိဇိနဲ့ကြည်ဒုက္ခခံစားရပုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတို့နဲ့၎င်းနေဆံသောကံပူမီတောက်လောင်ပြည့်ရာခြေရင်ခါမှာစသည့်မဆဲအမြဲသာလင်ဣဒံဥတ္တတတစိတ်တံကိုတွင်မာလောင်တောက်ခါလောင်တို့ဆိုနောင်လက်တည်းဤကြောက်စိတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မဟောမီစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားနေသံဘုရားတပည့်တော်ရံ၍ပေါ်နှင့်အပျော်ချူးကနတ်ခန္ဓာစေအောင်ငရေ၌တလဲတဖန်ခံစားဟံကိုတွေ့ကြုံမိရသည်ထိုသည့်နေ့မှစ၍မစဲအမြဲသာလျင်ဣဒံဥပေကမနောကိုရောစိတ်ပါပူဇာလောင်း၌အပူတိုက်သို့ကြိုက်ကြိုက်စုဝေပူပွေလန့်ထေဤကြောင့်စိတ်သည်ဟောမီစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားအနုတ္တတံဘောကငိမ့်ရာအေးမြသည့်မြတ်ချမ်းသာသည်သတ်စေအတ္တိအကေတိအမှန်မင်းရှိခဲ့ညာံဧဝံတတိဤသို့တောကကင်းဝေချမ်းသာ၏ဆိုတဲ့တရားရှိမည်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တန်ထိုချမ်းသာ၏တရားကိုဝါတောကကင်းဝေချမ်းသာ၏တရားကိုမေအပူကင်းစင်အေးရာဝင်ဖို့တွင်တွင်ငတ်မြော်ဖျားပြီတော့အားအခါဟီကရုဏာရှိရှုအေးယူလျက်ဖေကူမာစဖြေကြမြဲဟာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားညတာဝရိတနတ်ပြည်မှာနော်နတ်သမီးရံရွေတော်တထောင်အချမ်းရန်ရှိတယ်သူ့မြမလို့ဆိုတဲ့နတ်သားလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ကြောက်ကြလိမ့်မယ်နော်နတ်သမီးတွေခြံရနေတာလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနော်အမျိုးသမီးတွေကတော့နတ်သမီးတွေတော့ဖြစ်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ဖြစ်နေတော့နတ်သားတစ်ပါးတော့ပါမှာန เนาะนาตมีดิอะหมายฉันยันนี่ล่ะบ่ฮอดกะล่ะตัวเตียสังฆาอัธรณีจ้ะละโยคีดิจี้ไหลสังอมโยตะลั่นอมโยตมีบดูอะเมียเนาะอมโยตมีก็เว้ยเมียดาเว้ยนับเปยยอกดอเลยอมโยตมีก็เว้ยเมียดาเว้ยเนาะโหชื่อก็จั่วเว้งเสียรอยิเปียวเด้เนาะตัวเตียบ่มาเฮ้ยจี้ไหลเลยชิงเนาะอมโยตมีดิจี้เว้ยฮอดกะล่ะเนาะดิอมโยตมีดิဒီဘဝနေပြီးတော့အသက်တိုင်းနေပြီးတော့နောက်သုတေကြလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးနတ်ကြီးရောက်ကြမှာပဲနော်တို့အမျိုးသားတွေတော့ဘယ်ရောက်နေမသိဘူးငါအထင်ကတော့နော်မန္တလေးမှာဟောတာကိုမန္တလေးနန်းတွင်းကဟိုစနေဆောင်ရောက်နေတယ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်နေတယ်တို့အဲစနေဆောင်ကပါရှင်အကျဉ်ထောင်ကြီးရှိတယ်နော်နောက်ခုမှလာဟိုပဲဟိုဥပပထောင်ကနန်းတွင်းကနေထုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားนครรงก็တော့ชิ้นทองมาไปมาสิเลยเอ๊ะมันนี่นานတော့အတွင်းကစနေတော့มาရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကြာဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးเนาะတရားဟောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေဟောတယ်เนาะတို့မျိုးသားတွေကတော့တရားဝဲတို့ဘာလို့တဲပြီးတော့မလာကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလုပ်နေတော့မသိဘူးเนาะစနေတော့မြာရောက်တယ်เนาะဧတောင်းပြောတာပေါ့เนาะခုကင်တာဝရဏနတ်ပြည်မှာသူမနတ်သားမှာခြံရနေကြတာကလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနတ်သမီး1000အချမ်းရံနဲ့เนาะသူမှနတ်ပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ပါနေကြဟုတ်လားပျော်ပါတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်မှာเนาะနတ်တွေပျော်ပါတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်နန္ဒဝံဥယျာဉ်တဲ့ဘာဥယျာဉ်လဲနန္ဒဝံဥယျာဉ်ပါအေးနန္ဒဝံဥယျာဉ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီနန္ဒဝံဥယျာဉ်အလပတန်ตายရတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ကတိပင်ကြီးနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟောနာနတ်ပန်းပင်နေပါလေအများကြီးပေါ့နော်အလုံးမတန်သားရတယ်တော့တာရတော့အဲ့ဒီမှာနော်ကတိပင်ကြီးတစ်ခုရဲ့နော်ခြေရင်းမှာရှိတဲ့နော်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာသူ့မနတ်သားကစံစားပြီးတော့ရာယူတော့နတ်သမီး900ကသူ့အနီးပါးမှာဖြိုပြေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ကလားဂျာနဲ့နတ်သမီး900ကတော့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ကတိပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကတိပန်းနေစုတ်ခုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပန်ကြရတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုလည်းပဲခြွေချပြီးတော့ပေးတယ်။ဟုတ်ကလား။ခြွေကြလာတဲ့ကတိပန်းတွေကိုလည်းပဲခေါနာအောက်မှာရှိနေတဲ့နတ်သမီးတွေကလှူကြရက်ကြဟုတ်တယ်မလား။ပျော်ပါပြီးတော့နေကြတယ်။နော်။ပျော်ပါပြီးတော့နေရနေပြီးတော့တော်လေးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပင်လည်းကတိပုံကနတ်သမီးတွေရဲ့အတန်လည်းမကြရတော့ဘူး။ဟုတ်ကလား။

เอออวิสิงห์เงยย่องนี่จาบีอวิสิงห์เงยมาละคาเงยเมลิยันนี่จาเดมาเกบาอยู่บาซาซาเนี่ยคาเดพอพี่รอเนาะหนีจาดาโตยมานัตตาอะริมาตวาพี่รอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้คาจิรอตูตึกสิทธิ์ไถ่นั่นเนี่ยสิทธิ์ดิผิดเฮ้งล่ะนาตมิดิด้วยเลยเวซูยเนี่ยปุซวยเดสิทธิ์ดิผิดเดไม่ผิดพูล่ะเอออลมตันตูชิ่มญาณโนเดนาตมิ900สุติสิทธิ์จาตวาดิสรเนาะဒီတိမနာတရဲ့စိတ်ဟာခံနိုင်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲเนาะအဝိဇ္ဇငရဲ့ဒုက္ခခံစားနေရမြင်ရတော့ထိလန်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်တယ်မလားကြောက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နှမျောတန်းတာတဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တယ်သူ့မှာအဲ့ဒီမှာတောကမီစပြီးတော့လောင်ပြီပေါ့မလောင်ဘူးလားလောင်ပြီเนาะလောင်ပြီအဲ့တော့ဒီနတ်သမီး900ပယ်တဲ့ကတဲ့မှာတက်ပြီးတော့အပြောကျူးတဲ့ဆိုကြဲကိုကခိတ္တာဘဒောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ခိတ္တာဘဒောတိကနတ်လို့ဆိုတာနော်နတ်သမီးနတ်သားတွေဟာနော်အပြောလွန်လို့ရှင်လည်းပဲနတ်စုသုတိစိတ်ကြဖို့ရလွယ်တယ်။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။နော်မနောဘဒောတိကနတ်လို့ဆိုတာကနတ်သမီးနတ်သားတွေနော်အဲ့ဒီမှာဒီဒေါသဖြစ်စရာနေတူလို့ဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဆိုကြလို့ရှင်လည်းပဲချက်ချင်းနတ်သက်ကြွေးတယ်။နော်။နတ်ပြည်ရောက်ရဲဆိုရင်လို့နော်တေချင်းတရားနဲ့ပိုမနည်းဘူးလားနည်းတယ်လူပြေရမှာတော်တော်ခံနိုင်ရရှိသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကဲနတ်ပြင်ကြတော့ခေါနာခိတ္တပရောတိကနတ်ကအပြောလွန်ရင်တေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်စိတ်ကဒေါသအဖြစ်လွန်ရင်လဲတေတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကခံနိုင်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနိဒသမီးတွေကလည်းပင်လယ်ကတိပုံမှာတက်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲဘလောက်ထောင်ပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြည့်တော့နော်လူလေးတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲနော်ပြောခြင်းလို့ပြောပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဘာသာနတ်တိဆိုတာကတကူရှိတယ်ကမစိတ်တိရှိတယ်နော်ပင်လယ်ကတိပုံကဒီအမြင်ကြီးမှာနော်ပွင့်နေတဲ့ပင်လယ်ကတိပန်းတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကတိဂိုင်းတွေကအလိုလိုလက်လှမ်းမိလောက်အောင်ပါလေညွတ်ကြလာရတယ်ပင်လယ်ကတိမောတက်စရာလိုလားမလိုဘူးအဲ့လောက်ချောင်သူတို့ကကမစိတ်တိရှိတယ်ကမစိတ်ဆိုကန့်ကြောင်ပြီးတဲ့တကူဟုတ်တယ်မလားသူအတိတ်ဘဝကစီးပူလာခဲ့တဲ့ကန့်ကြောင်ပြီးစီးအောင်မြင်တဲ့တကူကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမစိတ်တိကမဇအဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကမစိတ်တိအဲ့လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ရှိပါလေနဲ့ဘာကြောင့်ပင်လဲကတိပုံမှာတက်တယ်ပြောရတာရှိတယ်ကမြင်းကျင်လို့ဟုတ်ကလားနော်အဲ့လောက်ထိအောင်နော်အပြောကျွန်းလုံးအကြည့်တယ်ဆိုတော့ gain သုတိစိတ်မကြပြဘူးလားကြတယ်ဒါဆိုသူတို့စိတ်ကြပြီးတော့နတ်ပြည်မှာပြန်ဖြစ်သလားလူပြည်မှာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပဲရောက်သွားငရဲတော်မှာငရဲငယ်မဟုတ်တကယ့်ကိုအဝိဇ္ဇငရဲကြသွားတာဟုတ်ကလားငရဲရှစ်ထပ်မှာအကြီးမားဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ငရဲကိုကြသွားတာဟုတ်လားဒါပြင်ဘာကြောင့်ကြလဲဆိုတော့နော်ဘဝတစ်ခုကပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနော်အဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအလှဲ့ကျုံလာတော့ဟုတ်ကဲ့မလားနောက်ထပ်လည်းပဲကုသိုလ်ကံအတိတ်မလုတ်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးချောက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သမီးနတ်သားလာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာเนาะအဲနတ်သမီးနတ်သားဖြစ်ရတာကိုကိုတို့ဟောလာဒီတတိမရတော့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းလို့တတိမရတော့ပဲ ਨੇ အဲ့လိုအပြောလေးကျူးပြီးတော့နေပြီးခိုင်နတ်သက်ကကျွေးသွားပြီเนาะကျွေးသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတလေအတိတ်ထပ်မလုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံဟောင်းကုန်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုသကဟောင်းကုန်တော့ဘသူကလာကျူပေးမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြလာအောင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကဝင်ပြီးတော့ကျူပေးတော့နတ်ပြေကသုတိစိတ်ကြတော့လည်းပဲလူတွေပြေတော့မှတထောင်မနာတော့နားသေးရလားနားတော့ပါဘယ်ရောက်သွားလဲငရဲပြေတော့ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်ဒါနဲ့အသူမနတ်သားနော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပူပင်တော့ကဖြည့်ပြီးတော့နေရာကနေပြီးတော့အင်းနတ်သမီး900ကတော့သူကံလည်းရောက်နော်တော့ကြရှာပြီနော်အဲ့တော့ကိုငါနေတကွရာရီတော်နတ်သမီး900တော့ကြံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါတို့ရဲ့ဘဝတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်အောင်မလဲလို့ဆင်ကျင်လိုက်ပါတယ်နော်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲမကြခင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာနော်နတ်ပြေကသုတိစိတ်ကြတော့မယ်နော်ဘသူတွေကြမှာလဲသူယမနတ်သားရောကြံနေရာရီတော်နတ်သမီး900ရောဟုတ်တယ်မလားသုတိစိတ်ကြတော့မယ်စူးစိတ်ကြပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်ရောက်မလဲအဝိစီငရဲပဲကြကြမယ်သိတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှပူထိတ်လန့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့မှစိတ်တွေပါလေပူမင်းကတော့ကတွေ

0: ပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲအဲ့တော့သူမနတ်သားဟာဘာဖြစ်လဲတောကမီးတွေနော်အင်းအားတွေကြီးကြီးမားမားနဲ့တောက်လောင်လာပြီမတောက်လောင်ဘူးလားအေးတောက်လောင်လာပြီဘာဆိုနတ်တွေဆိုတာလူတွေလို့မဟုတ်ဘူးနော်နတ်သက်ကြွေတော့မယ်နတ်စုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါစုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာအရေးနမိပြရတယ်ဟုတ်ကလားနော်နတ်တို့ရဲ့စုတိနမိ၅ပါးရှိတယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်စင်တပါညူပစိုးနွမ်ပါချိန်ကြချွေယူကိုရီစင်ပြက်နတ်ထမမွေနတ်ဘုံဟိစုတိနမိ၅နော်စင်တပါညူတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတယောက်စုတိတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနဘန်တော်မှာနားမှာပန်းထားတယ်နဘန်တော်ပန်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကသုတိစိတ်မကြသေးဘူးဆိုရင်သူကအများကြီးလန်းဆန်းနေတယ်နော်သုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်ကြိုတင်ပြီးတော့သူကဘာတွေနမိတ်ပြတယ်အဲ့ဒီပန်းတွေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးနတ်သမီး900ရဲ့နော်နဘန်တော်ပန်းကြည့်တော့လေညိုလို့ဟုတ်တယ်မလားနော်သူနားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကိုကန်ကြည့်လိုက်တော့လေညိုသွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကမကြခင်သုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆရာမသိတတ်ဘူးလားနော်ပစိုးနမဆာနဝနတန်းဆာနမဆိုးတွေဟာဘာလဲအယောင်နေတိတ်ပြီးတော့မလက်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လာလဲအယောင်ဆင်းနေညှိုးနွမ်းလာတယ်ဟောင်းနွမ်းလာတယ်နော်အဲ့တော့နဝနတန်းဆာတွေဟောင်းနွမ်းပြီးတော့လာပြီးလာတာကိုတွေ့ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာဘာလို့တော့လဲကံကုန်တော့မယ်နော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိမှလဲကံကုန်တော့မယ်နတ်ပြည်မှာနေရဖို့ကံကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ကုသကံကြီးကုန်တာပေါ့နော်နော်နောက်ပြီးတော့ဂျိုင်းကြချွေးရို့တဲ့လက်ကတိကြလို့ခေါ်တယ်ဂျိုင်းကနေပြီးတော့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြာလာနော်အဲ့လိုကြာလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာသမီးနာသားဟာမကြားရင်သုတိစိတ်ကြာတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိရတယ်ကိုယ်ရည်ဆင်းပြက်တယ်နော်ကိုယောင်ကိုယ်ဝါတွေလည်းပဲတောက်ပါမှုရှိတော့နတ်တေဆာအလုံးမတန်ကိုယောင်ကိုယ်ဝါထုံးနေတောက်ပါတယ်ဟုတ်ပလားထုံးနေတောက်ပါတယ်ဒါသုတိစိတ်ကြာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ကြာမယ်နာသမီးနာသားရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါတွေကတောက်ပမှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကိုယောင်ကိုဝါတွေအကုန်လုံးမိမ့်မိန်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်နတ်သူစိတ်စိတ်ကြတော့ဆိုသိတယ်နတ်ထက်မမွေတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရပေမဲ့လို့မပျော်တော့ဟုတ်တယ်မလားမပျော်မွေ့တော့ဘူးပြင်းကြီးလာတယ်ညီးဝေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေကမကြခင်စိတ်စိတ်ကြတော့ဆိုချိုးတင်းပြီးတော့ပြီးနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့သူမမနတ်သားလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တို့ရဲ့သုတိနမိတ်၅ပါးသူမအကုန်လုံးထင်လာတယ်မြင်လာပြီမြင်လာတဲ့ခါကျသူရဲ့နတ်ပြည်နေရမယ်เนาะအသက်အကျွေးကိုကြည့်တဲ့ခါကျဘယ်နှရက်ရှိတော့ခုနှစ်ရက်ပဲရှိတော့ဘယ်နှရက်ပဲရှိလဲ9ရက်ပဲရှိပါဆရာသူရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနတ်သမီး900လည်းပဲကျန်တဲ့နတ်သမီး900လည်းပဲခုနှစ်ရက်အတွင်းသုရိစိတ်ကြမယ်ကြပြီးတော့သူတို့ကခုနကုသကံမှာဂုံเนาะဂုံလိုက်တာမှာလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိတော့เนาะကုသကံနဲ့အကုသကံဆိုအလှည့်ကြကျူပေးတာเนาะအားကောင်းတာကအရင်ကျူးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အားကောင်းတာအရင်ကျူးပြီးတော့အားကောင်းတာကစဘာကုသကံအားကောင်းလို့သူနတ်ပြည်ရောက်နေကြတယ်နော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကုသကံကနောက်ထပ်လည်းအစ်စ်ထမလို့တော့ဒီကံကကုံသွားပြီကုသကံဟုတ်တယ်မလားကုံတော့ဘသူ့ထဲရောက်လာလဲဆိုတော့ချိန်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသကံလည်းရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီဘလောက်ထောင်အကုသကံကြီးလဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာလောက်တည်းအထိအကုသကံကြီးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနေချက်နော်သူတို့တေးတဲ့အချားမဲမှာပဲရောက်မှာလေဘေးဝဇင်ခဲမှာကြမယ်ဆိုတော့ကလည်းခန္ဓာတော်ကသူမနတ်သားဟာမအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ဒုက္ခမီးတွေဟာနော်အားလုံးမိဖို့ပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့တစ်ဖူသူ့တက်ပါထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားနော်နတ်သမီးပထမ900အတွက်က900နတ်သမီးကျန်တဲ့900အတွက်ကလည်းအဲ900သူ့တက်ပါထည့်လိုက်နေဒါတို့လူတွေမှာเนาะတယောက်လောက်ပြည့်စည်သွားရင်ကိုမိတဖို့ဘယ်လောက်ခံရလဲမဟုတ်ဘူးလားအေးကိုချစ်မြတ်နေတဲ့နားရီသမီးတွေဇနီးမယားစသည်ဖြင့်เนาะလင်နာစသည်ဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုအားကိုးရတဲ့ပုံကိုတူဦးများเนาะဆုံရှုံပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းတဲ့ပုံကိုလေးကိုတော့ကမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြပါရဲ့ဖြစ်ကြတယ်အေးတယောက်တလေပြည့်စည်တာတော့မှတော့ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနေတာမှမဟုတ်ဘူးเนาะနာသမီး900အတွက်နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့နာသမီး900အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတော့သောကမီအဖို့ပေါ့အေးတထောင်နဲ့တဖူဟုတ်လားနော်ရရညင်းကြီးတောက်လောင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ ဟုတ်လားတော့ငါဒီသူ့မနာတာခန္ဓာရရှိဦးမလားအေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲမရှိတော့သူအဲ့ဒီမှာအာကိုရလိုက်ပြီးရှာတယ်နော်တရားမင်းအာကိုမှလုတော့လေတရားမင်းကလည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုပဲသူသူနတ်သက်ကြွေတော့ပဲဆိုတာနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနော်သူစီးစိန်ကိုစွတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြောက်သွားတယ်နော်ကြောက်သွားလို့အာကိုရှာတော့သူဖျားစီပဲသွားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဖျားစီသွားပြီးတော့ဖျားရဲ့တရားနာရမှာတော့တရားမင်းကြီးလည်းပဲခုနတော့တရားစီစဉ်ကိုပြန်ရတာခုနော်။နော်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဒီတရားမင်းကြီးလည်းပဲတကယ်တော့သူ့ကိုယ်သူလည်းဟုတ်တယ်မလား။နော်အာမကိုရဘူး။ဘလို့လဲအာကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တရားမင်းကြီးတော့မှဘုရားအကိုငါလည်းဘုရားအကိုမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတော့သတိရ။နော်။ဘုရားသတိရတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိပီဇေရုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာ။နော်။အဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်နော်တွေ့ရတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်တွေတရားတွေဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာတကောင်းရမှန်နာကြတာဘယ်ချိန်မှနာလဲအေးကောင်းရမှန်နာတယ်နော်ညင်ဦးရံတို့ဘာလို့ဆိုတာလို့များဆိုဘုရားကနော်လူသားတွေကိုဗာလဲတရားဟောတာဟုတ်လားအဲလူသားတွေတရားဟောတော့လူတွေကြားထဲမှာနတ်တွေကလည်းခုနပြောလို့ဗာလဲလူရဲ့အနတ်ကိုမှသူကသိခံနိုင်တာမဟုတ်ဘဲနော်ဘလောက်ထိအောင်လူရဲ့အနတ်ပြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ယူဇနာတရားကအနတ်မခံနိုင်ဘူးလေနော်ဒါမျိုးတော့နေနေကြမို့လို့မစင်တဲ့ကလောက်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားပျော်မွေ့နေကြတယ်မို့လားပျော်မွေ့နေကြတာလူအနေနဲ့ကြည့်တယ်မစင်တဲ့ကလောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဂိုင်ဘလောက်ပျော်လဲနော်တလှုပ်လှုပ်တရရရနဲ့တူခွေပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်မို့လားပျော်နေကြတာပဲနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့မြင်ရတယ်မစင်တွင်းမှာလောက်တယ်ပျော်နေတယ်လို့ပဲမိတို့တွေလည်းပဲနော်အညစ်အကြေးတွေကြားထဲမှာဘာလို့ကြလဲပြောနေကြတာဒါပေမဲ့လို့ခေါနာသူရဲ့သောကမီးနော်ငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုတောင်းကျင်တော့နော်ခေါနာဘလောက်ပဲလူပြေမှအနတ်အသက်ဆိုးပါစေဘာဖြစ်လဲဖယားစီရောက်မသွားဘူးလားသွားတယ်သွားပြီမဲ့လို့ခေါနာတော့ကဒီလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အချိန်တော့သွားလားမသွားဘူးပြိတ္တတည်းစဲပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှနော်ညစွာဖယားစံစားတော်မူတဲ့ကန္နကုတွေတိုက်ခဲမှာဟုတ်တယ်မလားเออไอ้นี่มาตั้วပြီးတော့ညစွာဘုရားအနားမှာဆီကပ်ပြီးတော့သူရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်နေအကုန်လုံးเนาะယောပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးတော့တောကကင်းရကင်းချောင်းဖြစ်တဲ့တောကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုတောင်းတာပါเนาะခေါဏစောစောကဘုန်းကြီးเนาะရွတ်ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့တွားတဲ့เนาะဂါထာဟာတရားတော်ဂါထာဘာဂါထာလဲ
1: တရားတော်ဂါထာပါဗျာ
0: ဘုသူတောင်းတာလဲเป็นนาตาเออจะชิมไม่ตัวเนาะเตียบ่อย่ามาถ่าได้หึล่ะบานาตาแลตุจัมมานาตาบานาปะแลเอ๊ะอะไรที่ชามาถ่าตุจัมมานาตางาจัมมานาตาหมดกูเนาะตุจัมมานาตาหอกล่ะถ้าหมาไม่ยอมบอกล่ะบาเนาะบานาตาแลเอ๊ะตุจัมมานาตาก็ต้องเนี่ยเตียบาเตียได้ตอกกินเวชันนายเตียตุมาตอกมีดิตอกหลองนี่ล่ะဟုတ်တယ်မလားตอกหลองนี่တော့ไอ้ตอกมีดิငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တယ်တရားပေါ့ဟုတ်ကလားตอกมีငိမ့်เนี่ยတရားလို့လည်းပြောရင်မရဘူးล่ะမရတယ်ไอ้เตียตองน่ะเนาะตองเนี่ยခါကြောက်ဘယ်လိုตองလဲနေสานอุตตรตัตตมิรันสิทธิ์ตันနေสานอุบเบกมิรามโนอนุปันเนตุกိစ္เสตุอถอุปติเตตุสะသစေအတိဥတ္တရသတ္တံတံမေအခါဟိပုသိတော်နော်ဘဂဝါလူနတ်ပြမတ္တဝါများမြောက်အားထားလောက်သည့်ကြီးပြီလုံးလာပြတ္တမီခေါ်ဘုံတော်ဖွန်ထွားဦးရှင်တော်မြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားမှာပြတ္တဘုံတော်ဆိုရှိနော်ဘုံတော်ဗန္ဓမရှိလို့ကြားဘူးလေဘုံတော်6ပါဣတရိယဓမ္မယတ္တာတိရိကာမပြတ္တဟုတ်ကလားပြတ္တဆိုတာလုံးနာဝရိယကိုပြောတာပြတ္တဆာပါလေလုံလဝရိယဘုရားရှင်မြတ်ဟာเนาะဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့เนาะလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေကိုเนาะမြင်တော်မူပြီးတွေ့တော်မူဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့เนาะဒီလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ရအတွက်เนาะအလုံးအထုကြောင့်ညဆိုင်ပြီးတော့မလုပ်တာလေကေတင်တော်မူပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်တွေပြမတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုအာထာပြုရတာเนาะမိရခုလိုတော့ကားရရောက်လာပြီးကိုစီရစီစီရနဲ့ကြုံကြိုင်လာပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်เนาะမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတတ္တဝါတွေမြင်လို့ရှိရင် နော်ကရုဏာတော်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့တဏှာကရုဏာတွေနော်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိလန်းတွေကိုနော်အထူးကြောင့်ကြစိုက်ပြီးတော့နော်သုံးပြီးတော့ဗာလေကေတင်တော်မူတယ်ဒီလောက်ထီအောင်လုံနာပရိယကြီးမားတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီဘုံတော်ဗာလေခေါ်လေပယတ္တာဘုံတော်နော်အဲ့လိုပယတ္တာဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့နော်အဟံတုတ္တကုတ္တေဤနှစ်တွဲကြောင့်အိစေမယသောခဖီစီနော်ဒုက္ခဖီစီသောကာမီတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညဘုရားပြည်တော်သူမနတ်သားသည်နော်သူမနတ်သားသူရဲ့ခံစားချက်ဒီစပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်တပီတော့ဟာတဲ့သူများတွေ့ရောကိုတွေ့ရောအိစေလို့မရနိုင်အောင်နော်ဒုက္ခတွေဖြစ်စီပြီးတော့သောကာမီတောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နတ်သားပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လာလဲတောကဟုတ်တယ်မလားတောကမိတွေတောက်လောင်လာတဲ့เนาะနတ်သားတယောက်ဖြစ်ပါလေဘုသူတွေ့တဲ့ကိုယ်တွေ့ရောသူတွေ့ရောเนาะကိုယ်တွေ့မပါသေးဘူးเนาะတပည့်တော်တွေ့သွားမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမပြောနဲ့တရားအထုတ်တာမပါစင်းနဲ့เนาะဒါသူရောနတ်သားဘယ်လိုပြောလဲသူတွေ့ကိုယ်တွေ့ဤနဲ့တွေ့ကြောင်းအိစေမယဒုက္ခပိစီတောကမိတို့ငင်းကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေ냐ဖရာပြည်တော်သူမနတ်သားကြီးဟုတ်ကဲ့လားသူ့အတွက်ဆိုတာကခုနရောင်းရောင်းနတ်သမီးတစ်ထောင်အတွက်ဟုတ်မလားเนาะမူလကငရဲရောက်သွားတာဘယ်လောက်လဲ900ခုနောက်ထပ်လဲရောက်အောင်မှာက900ဒါသူများအတွက်เนาะသူလဲဘောချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးเนาะသူလဲမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာဒီဒုက္ခတွေဖြည့်ဆည်းဖို့တောကမိတွေတောက်လောင်ဖို့ရာသူများတို့ရောကိုယ်တို့ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနတ်သားတပါးပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရေနော်ပါတယ်လို့သူ့တွေကိုယ်တွေအိနဲ့တွေ့ကြောင့်အိစေမယဒုက္ခပိစီသောကာမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညာဘုရားတပည့်တော်သူမနတ်သားသည်နော်အနုပ္ပန္နိတုကိစ္စေတုစာယနေ့ကတော့ခုနှစ်မြောက်သောချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တံသောဒုက္ခတရားတို့နဲ့၎င်းနော်ဒီဒုက္ခတော့ခံတော့မခံစားရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะမခံစားရသေးဘူးတတိယနေ့နောက်ခုနှစ်ရောက်လို့ရှိရင်เนาะတွေ့ရောကျန်တဲ့ရံရွတ်နတ်သမီး900ရောနတ်သက်တွေကျွေးပြီးတော့အီဝီစင်ငယ်ငရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လက်တဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်เนาะအကြောင်းညာတွေကိုတွေးပြီးတော့တပည့်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်လားအထောထုတ်ပြင်းဥပတိတေသူကိစ္စေသူစကျင်ဖို့ငါရန်တကညာတို့ကြွေကသုတိအဝီစီ၌အတိဒုက္ခခံစားမရဘုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခဆရာဒီမကြခင်အချိန်တုန်းကနော်မိမိနဲ့တကွဖြောပြေးပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသုတိစိတ်ချပြီးတော့အဝီစီငရဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုလေစိတ်ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တပည့်တော်တောကမီတွေတောက်လောင်နေပါတယ်နော်အဲ့လိုတောကမီတောက်လောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်အမြဲနော်စိတ်တွေပါဖြစ်နေလေဣဒာဥဒရတေတံစိတ်တံကိုရင်းမာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တိတ်ဤကြောက်စိတ်တီဟောမိစင်စစ်မတွေဖြစ်နေပါ၏ရှင်ဘုရားတပည့်တော်နော်စိုးရင်စိတ်တီကြောက်တဲ့စိတ်တီဖြစ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာလို့လဲခုနကတော့ရံရံနတ်သမီး900ဘဝတဘာသူပြောင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇငရဲ့ဒုက္ခတွေခံစားနေရပြီနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမြဲတပြီးတော့ဟာပါလေထိတ်လန့်နေပါတယ်တဲ့အိဒဥဒ္ဒတတနော်ကိုရင်းမာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တဤကြောက်စိတ်ပြီဟုတ်လားကိုရဲမှာပါလေတောကမီးတွေနော်တဟုံးဟုံးနဲ့တောက်လောင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့စိုးင်းနေစိတ်တွေဟုတ်ကဲ့လားထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေရုပ်သိမ့်ပြီးတော့တောကမီငြင်းရငြင်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားများရှိမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတောကကင်းဝေးချမ်းသာရတရားကိုပြီးတော့အာတဏှာငင့်ညာတော့အာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအမိတ်ရှိတော်မူပါတရားဟောပေးတော်မူပါနော်သူယဝနာတာအဲ့ဒီမှာတရားတောင်းတယ်နော်တရားတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနော်သူရဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ နော်ဒုက္ခိတတတဝါပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မာကရုဏာတော်ကြီးဖြစ်တာလေဟုတ်မလားကရုဏာဆိုတာဒုက္ခိတတတဝါပညာကိုအာယုံပြီးတော့ဖြစ်တာဒုက္ခိတတတဝါဆိုပါလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတဝါကိုဒုက္ခိတတတဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒီကရုဏာဖြစ်တဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီကရုဏာတရားကဘာကိုအာယုံပြုလဲဒုက္ခိတတတဝါပညာကိုအာယုံပြုပါလေဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့လိုကိုတဏ္ဍာမှာနော်စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့သောကမိတွေတောက်လောင်နေဒေါမနတဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခိတတတဝါဖြစ်တဲ့ရောင်ရောင်သမီး900နဲ့လောက်ကသူ့မှနတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားလွန်ပန်းကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်တွေဖြစ်တော့သောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုပါပေးတယ်နော်ဟုတ်လားချမ်းသာရေးတရားမြတ်စွာဘုရားကပေးတယ်နော်နိညာတရဘုဇာတပတ္တနိညာတရိန္ဒိယသဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတ္တကသွတ်ထိန်ပသာမိပါဏိနံဒါသူမနတတောင်းတဲ့သောကကေဝေချမ်းသာရေးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာပါဟုတ်လားဟောဒီလားပါတယ်တော့နိညာတရဘုဇာတပတ္တနိညာတရိန္ဒိယသံဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတ္တကသွတ်ထိန်ပသာမိပါဏိနံဘောဇာတတိဓမ္မဝိရိယဝိစယနေဝိရိယပိတိပတ္တတိပါသမာဓုပိခொနစ်ဘုဇင်မြတ်ကျင့်စဉ်ကို၎င်းနော်တတိသမုဇင်ဓမ္မဝဇ္ဇသမုဇင်ဝိရိယသမုဇင်ပိဋိသမုဇင်ပတ္တတိသမုဇင်သမာဓိသမုဇင်ဥပေက္ခသမုဇင်ဆိုတဲ့ဘုဇင်ခုနပါရှိပါတယ်နော်အဲဒီဘုဇင်ခုနပါနော်တပတာကိလေနော်ပူပန်ကိုယ်တွင်ညာကိုပူပန်စေရချိုးချံအပ်သည့်သူမြတ်ကျင့်စဉ်မြတ်ထုတင်ကို၎င်းထုတင်ကျင့်စွာရှိတယ်နော်ဒုတိယအကျင့်လို့ဆိုတာအမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတတန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိဋ္တတာအကျမ်းစာတွေကိုခါတွက်ပြင့်နေလောက်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဒုတိယအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။နော်။တနည်းအားဖြင့်ချိုးချံတဲ့အကျင့်ဟုတ်မလား။လို့ရဟန်းတော်တွေပါလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်ဒီချိုးဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲ။ဆောင်းပြီးတော့သတင်းသုံးတော်ပူကြတယ်။နော်။သင်္ကန်းသုံးတယ်မှာအပေါ်ရှံဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါလားသင်္ကန်းပါနဲ့ထင်းနေပဲနေလေသုံးတယ်ပဲနေတယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဧကတိရဲ့သင်္မာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့သုံးတယ်နဲ့နော်နေမယ်လို့စိတ်ထဲအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဒူတင်ကျင့်စောက်တည်ထားပြီးဆုခဲ့လို့ရှိရင်ကြံတဲ့သင်္ကန်းဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာရှိ ਉ မလားရှိပါဘူးခင်ဗျအေးအဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာခိရိတာတွေကိုနော်ဒူတင်အချင်းနဲ့ခါတွက်ပြလိုက်တာအဲ့လိုခါတွက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒူတင်လို့ခေါ်ပါလေနော်တနည်းအားဖြင့်သင်္ကန်း၃နဲ့၄နဲ့เนาะရောင်ရဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုရှင်သူပါလေချိုးချံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာ။ဘာကျင့်ကိုကျင့်တာလဲ။ချိုးချံတဲ့အကျင့်ကျင့်တာ။တချို့ဧကသနိတ်เนาะဧကသနိတ်ဒုတင်ဆိုခဲ့လို့ရှိနေပဲเนาะတထိုင်နေနဲ့တထက်သေးနဲ့ဖုံးပြတော့မကြတယ်။ဟုတ်ကလား။เนาะနေရာသီးသီးเนาะဟိုနေရာစားဒီနေရာစားအထက်ထက်စားတာမျိုးရှိလား။မရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတထက်စားလေးနဲ့ပဲတင်းတင်းရောက်ရဲသွား။ဟုတ်တယ်မလား။နော်တထက်စားတဲ့ကိုစားမယ်ငါနေအချင်းချင်းခံကမစားတော့ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနော်စောက်တည်ပြီးတော့နော်ဒူတင်ဆောင်းထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲတထက်စားလောက်ပဲသူစားခြင်းနဲ့အာတာဖြစ်မှာပေါ့နော်နော်ကြံတာတွေကြံတဲ့အချိန်တွေမှာစားခြင်းနဲ့အရတတဏရှိ ਉ မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရတတဏကိုလည်းပဲဒူတင်ခြင်းနဲ့ပဲစွန့်ပါလေခါတွေ့ဖြစ်ပါလေနော်တပြင်းကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီရဟန်းတော်တွေတွင်ချင်းချင်းညာတာတွေအဘောကတိကတွင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားဟင်းလင်းပြင်းလုံတိကောက်မှာပဲနေတယ်နော်တပြင်းအောက်မှာလည်းမနေဘူးဟုတ်ပါလားအရိပ်အမိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာလည်းမနေတော့ဘူးဘယ်မှာပဲနေလေအေးလုံတိကောက်မှာပဲနေပြီးတော့ချင်းညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရှိတော့ခုနလုံတိကောက်မှာနေနေတဲ့စွာရည်ရှိတဲ့ဆိုရင်ကြမ်းတဲ့အဆောက်အဦပေါ်တပြင်းပေါ်ဟာခုနကတော့အရိပ်အဝါဒပေါ်မှာတွေ့တာမရှိဘူးမလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုဒုတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြန်ပါဗျာเนาะအေးအဲ့လိုဒုတင်အခြင်းရယ်เนาะအိန္ဒိယသမရာเนาะ၆ဒွါရမှာဝင်လာအာယုအလုံးစုံကိုမခုံမမင်းသမင်းစင်းဖြင့်ညံရှင်ပိုင်းဖြတ်600အိန္ဒိယเนาะပြည့်စုံလေညအိန္ဒိယသမရာတရားကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအိန္ဒိယ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတော့တကား6ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိတို့ကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နော်မျက်စိပေါ့နားပေါ့ဟုတ်လားနှာခေါင်းပေါ့ရှားပေါ့နော်နောက်ကိုယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စိတ်နော်တကား6ပေါ့ရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကား6ပေါ့ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်6ပါးမှာ တော့တွေ့တာဇာတိမဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲဘာလို့ကလဲကြောင်းညာစိုက်ရတယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့ထိနေတတိနဲ့စောင့်ချပြီးတော့ထိရဒေါသဖြစ်စရာမဝင်အောင်လည်းပါလေတတိနဲ့ထိရအိန္ဒြိယတံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအိန္ဒြိယတံဝရအိန္ဒြိယတံဝရသီလဒါ6ဒါရမှာဝင်လာသည်မြတ်အာယုန်တွေကိုလောဘဒေါသစိုက်ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပိတ်ဆို့တာဟုတ်တယ်မလားစောင့်စည်းတာနော်တဗ္ဗာနိတ္တကလုံးစုံဘဝသင်္ခါရတို့မုတ်ချကြွကြွစွန့်လွန်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းနော်အညတ္တရာကျင့်ဖဲရှောင်ရှားအလွတ်ထား၍ပါဏိနံလူရောနတ်ပါပြမမကျွင်းကပင်များစွာတတ်တော်တို့ဤတို့ထိန်ကိုရောစိတ်ပါပူစာကင်းဝေးချမ်းသာရေးကိုနတ်ပတ်တာမိငါဖရာမြင်တော်မမူဟုတ်ကဲ့မလားအေးအခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနော်တောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုငါဟောရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ခုနဘုဇင်ခုနပါအရှင်တရားကလွဲလို့နော်တောကကင်းရကင်းကြောင်တရားငါမမြင်ပါဘူးလူတွေရောနတ်တွေရောဟုတ်တယ်မလားခုပြီးတော့နတ်တွေလည်းတောကဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားလူနာပြမှာတတ္တဝရရဲ့တန်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကငင်းရခြင်းကြောင့်တရားသည်ဖွစေခွန်တပါပါနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်တပဟုတ်တယ်မလားတပဆိုချိုးချံတဲ့ဒုတိအကျင့်เนาะဒုတိအကျင့်ကိုဖယ်ထားလို့လည်းပဲခုနတတ္တဝရရဲ့အတွေ့တောကကိဝေချမ်းသာရေးတရားငါမြင်တော့မမှုဘူးဒုတိအကျင့်ဟာဒါတောကကိဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တဆိုအင်္ဂလိပ်6ပါးတကား6ပေါက်ကိုတော့တတိနဲ့စောင့်ထိန်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှုခါလေပဲဒါတော့ကခင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပါပဲအေးနောက်ဆုံးကတပ်ပနိတ္တခနော်အလုံးစုံသောဘဝတွေသင်္ခါရတရားတွေနော်လောရရကြောင်းငြိမ်းရငြိမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတရားတွေကလွဲလို့နော်လူနာပြမတတ္တဝါတွေအတွေ့တော့ကခင်ဝေချမ်းသာရေးတရားကိုငါဘုရားမြင်တော့မမှုပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတော့ကခင်ဝေချမ်းသာရေးတရားဟောတော်မူပါလေနော်အေးဟောရမလို့ခါကြတော့ကာမိလို့စဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီတော့ကကိဝေချမ်းသာရေးတရားထီတဲကနော်ဒီသူမနာသာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့နော်တရားကိုရှားကြည့်လိုက်ပါဘာလဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားဘာတရားရလဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားပါအေးစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားအနေနဲ့ရှုရမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာဘယ်တရားရှုမလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်တရားလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီစိတ်ဆင်းရဲခံစားရခံစားရကိုယ်ဆင်းရဲမှုမဲ့ခံစားရခံစားရဟုတ်တယ်မလားခံစားမှုဆိုဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှုရမယ်တရားပြောလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဟုတ်ပါလား အေးဒါခုနဘုဇင်ခုနပါးထဲမှာဘာပါလဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုမပါဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ရှုပွားရမယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲတတိတန်ဘုဇင်လို့ပြောတာဟုတ်ပါလ
1: ား
0: နော်တန်ဘုဇင်တို့ကအမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းထားတော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲဟုတ်ကဲ့မလားဘုဇင်ကလို့ဆိုတာဘုဇအင်္ဂဘုဇဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးတရားထူထင်တိအကြောင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကအကြောင်းအင်္ဂါနော်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထိုးရင်သိဝရဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားမထုတ်ရဘူးလား
1: ထိုးရပါဗျာ
0: နော်နေရပြောခဲ့ပြီလေနော်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခသုဒ္ဓိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားထိုးရင်သိသွားတယ်မလားအေးသိသွားတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်အဲတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထိုးမြင်ထိုးရင်သိမြင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဒါပါလေဘုဇင်တရားဘာတရားလဲဘုဇင်တရားနော်အဲ့တော့ဘာဘုဇင်ကစပွားမလဲတတိတံဘုဇင်ဘာစပွားမလဲအေးအဲ့တော့သူတိတော်ပြီသူမနာပါနော်ဟောခံစားနေရတယ်ဒါဝေဒနာအရှုခိုင်းတာပဲနော်ဘာရှုမလဲ
1: ဝေဒနာ
0: ကိုပဲရှုမယ်ကိုင်မီတို့လည်းနော်အနေနဲ့အများတောကဖြစ်မှုရတဲ့ပုံစံတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့တောကဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တွေပူပန်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားနော်စိတ်ဆိုတော့ခုနကတော့အကောင့်တလုံးရတန်တန်တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာဟိုတင်စားပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြတော့ခုနကမိပူတယ်လို့ပူနေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးနော်နော်စိတ်ထက်မှာပါလေခုနကအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာနော်အင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာဘာလဲစိတ်ပူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်စိတ်တွေမပူဘူးလားပူတယ်နော်စိတ်ပူတယ်အဲစိတ်ပူနေတာတော့ကလို့ခေါ်တာပဲန เนาะဒါကြောင့်မိစရတံထဲမှာတောကမိပါတယ်เนาะလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်တယ်မလားတောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိစသဖြင့်မရှိဘူးလားเนาะဇာတိမိเนาะဇရာမိမရဏမိထည့်လိုက်ဦးဟုတ်တယ်မလားမိဘနှစ်ပါးရှိလေ၁၇ပါးရှိတယ်အဲ့၁၇ပါးထဲမှာတောကဟာလည်းပဲမိတစ်ပါးပဲကဲပြီးတော့တောကဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တွေမပူဘူးလားငါစိတ်ပူလိုက်တာအသားလေးအတွက်စိတ်ပူလိုက်တာသမီးလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာဘသူတွေစိတ်ပူလိုက်တာနေမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲစိတ်ပူတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းမပူဘူးလားပူတယ်ဘယ်နေရာမှာပူသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာပူလဲကဲစိတ်ပူတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာပူလဲသတိထားကြည့်ရလားဘယ်နေရာပူလဲအေးရှင်နေပူလာတယ်ဟုတ်မလားဘာပူလာလဲရင်ပူလာတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်ရင်ပူလာပဲဟုတ်တယ်မလားအစိတ်ပူရာနဲ့ယင်ပူရာနဲ့ဘာဆိုင်လဲမေးစရာရှိတယ်เนาะမိတို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ယင်မှာရှိနေတဲ့နှလုံးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှလုံးသားမှာတီးနေတဲ့သွေးကြည်တက်ကလေးရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့သွေးကြည်တက်မှာမှီးပြီးတော့အသိစိတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပလားဘယ်မှာဖြစ်တာလဲသွေးကြည်တက်မှာနှလုံးသားမှာအဲ့တွင်မှာရှိနေတဲ့သွေးရှိတယ်အဲ့သွေးကအကြည်တက်ရှိတယ်เนาะအဲ့သွေးကြည်တက်လေးကိုမှီးပြီးတော့အသိစိတ်ဖြစ်တာပါနစုတက်မီဟုတ်ကဲ့မလားမနောတက်တယ်မနောကုညာဏတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တက်ဟာဘယ်မီဖြစ်လဲနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါမှလည်းဒီဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုကျေးဇူးရှင်မဟာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကနော်ဝိသုဒ္ဓိအမတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့နော်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားနှလုံးသားရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအမိတ်ရှိထားတာရှိတယ်နော်ရှိတယ်စင်ရွယ်ပရုံကြောပြင်းပုံတိကြံကုန်အောက်ရှူညာရှိသူဝဲဇင်းငယ်ပွင့်တုံစုငုံမန္တအပတန်ရှင်းတွင်တပုဥ်နဆုဒ္ဓမီနီးဒီယာကဒေါသမေညာသာစီရေမောဟတက်ကပဲရေဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြဲသောဓမြတ်တွင်ဖြူးစင်လွန်ကဲ့လက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်ပုံနာဂတ်တိတွင်မှရှိလက်သမက်လေပွေရင်းမာနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိစေ၏ခရယံဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုဝိသုဒိမေတက္ကရာဆရာကြီးကဖွင့်ဆိုထားတာကိုနော်မဟာဝိသုဒ္ဓမဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုလင်္ကန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဆင်းရွက်ပရုံကြောပြင်းပုံတိဟုတ်ကဲ့မလားဒီနှလုံးသားရဲ့အယောင်ဆင်းကိုပြောပါဆိုခဲ့လို့ရှိရဲ့ဘရုံမှာကြာရွက်ရဲ့ကြောပြင်ကလိုပဲတဲ့စိတ်ညှို့ညို့လေးရှိပါတယ်မိတို့ဒီကြာရွက်တွေပါတွေ့ဦးတယ်မလားเนาะရေပေါ်မှာပက်လက်လန်နေရှင်အစိမ့်တွေ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြောလေးကိုလန်ချီလိုက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ညှို့ညို့အယောင်လေးရှိတယ်မိတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အယောင်ကိုသိကျင်လို့ရှင်ဘရုံမှာကြာရွက်ရဲ့နောက်ကြောနဲ့တွေ့ပါတယ်เนาะဆင်းရွက်ဘရုံကြောပြင်ပုံတိကြာကုန်အောက်ရှူနော်ပုံမှန်တရားလေးနဲ့ပြောပါဆိုခဲ့ရှင်ကြာဘူးကြာငုံလေးတွေနော်အောက်ကိုစိုက်ထားသလိုပဲတဲ့အောက်ပိုင်းကရှူပြီးတော့ထက်ပိုင်းကကားနေပါလေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အပတန်ရှင်တွင်းတပုအပေါ်ကကြည့်လို့ရှိတော့ချောနေတာပဲနော်ဒါအဲ့လိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာတပုဥလိုပဲတဲ့အခါအကျိုးတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်နော်ဒါမိတို့တချို့ဟိုဆောင်နေပါလေခွဲစိတ်သိမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနော်ဒါအပတန်ရှင်တွင်တပုတ်နဆုဒ္ဓမိတဲ့ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာသွေးကြည်တက်လေးကိုနော်မှီးနေတဲ့သဘောတရားတွေပြောပါဆိုတော့စိတ်တက်နှစ်ခုပါတဲ့နော်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့စိတ်တက်နှစ်ခုမှီးနေပါတယ်နော်နဆုဒ္ဓမိနိဒီယာကဒေါသမဲညာအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါမီးပြီးတော့နေတဲ့နှလုံးသွေးအကြည်တက်လေးဆိုတာအယောင်အဆင်းအပြည့်ပြုံးဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တူးနဲ့တူမတူပါဘူးတဲ့။နော်နီဒီယာကနော်ယာကအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကညီရဲနေတတ်ပါလေ။ဒေါသမဲညာနော်ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကမဲနေပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒေါသမဲညာသားစီရေမောဟမတိမဲမဲတူဝေပြီးတော့မောဟအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ตาง้าကိုဆေးထားတဲ့ရေဆေးရိုလိုပဲဟုတ်တယ်မလားตาဆေးရိုလိုပဲเนาะညီကြံ့ကြံ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားตาဆေးရေဘောဟတက်ကပဲရေပဲပြုတ်ရေเนาะတက်ကစာဝိတက်အကြံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ ပဲလို့ရှိလေပဲပြုတ်ရည်လို့ပဲပြစ်ချွဲချွဲရှိပါတယ်နော်တက်ကပဲရည်ဝါရွှေသရာတဲ့သရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကဝါပါတယ်ရွှေရောင်လို့ဝါနေတယ်ဟုတ်လားနော်နှလုံးသွေးအဲ့လိုဝါရွှေသရာပညာပြုတ်ပြစ်သောတမျက်တင်ဖြူစင်လွန်ကဲအတိညာပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့နော်အယောင်တလက်လက်နဲ့ပြိုးပြက်ပြက်ရှိပြီးတော့အလုံးမတန်ဖြူစင်ပါတယ်နော်အဲ့နှလုံးသွေးတော်မှာတူနေဒီတယောက်နဲ့တူရလားမ
1: တူပါဘ
0: ူး။အေးခொနဲ့အသိစိတ်ရဲ့မြင်ရဖြစ်တဲ့နော်နှလုံးသွေးဟာအဲ့လိုဇရိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲအယောင်ကွဲပါတယ်။နော်။အော်နိဒီယာကဒေါသမေညာသာစီမောဟတက်ကပြဲရီပဲရီဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြစ်ဇောတမြက်တွင်ဖြူစင်လွန်ကဲလက်ဆွန်ကွဲမျှနော်ပမာဏပြောစမ်းမှဆိုရင်လက်ဆွန်ကွဲတလက်ဆွန်ရဲ့တဝက်ဆွဲရှိတယ်။ဟုတ်လားတလက်ဆုံးဆိုတာကမင်းတို့လက်ခုပ်တစ်ခုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတက်တစ်ဖက်ဟုတ်လားတလက်ဖက်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုပါလို့ခလဲတလက်ဆုံးเนาะအဲ့ဒါရဲ့တဝက်ဖက်ရှိတယ်တဲ့เนาะသွေးရဲ့ပမာဏဟုတ်ကလားလက်ဆုံးကွဲမြလောဟိတသည်သွေးကိုပြောတာเนาะပုံနာဂတိတွင်မှရှိလာเนาะပုံနာဂအဋ္ဌိဘာပြောတာလဲဆိုပုံနာဂဆိုပုံညက်စိဟုတ်ကဲ့မလားဘာပြောလဲပုံညက်စိမြင်ဘူးလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပုံတို့ဒီကိုလိုကြောင်းနေမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားပုံမျက်စိဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုအချင်းအဖျင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလဲမှာနှိပါလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားတချို့လေ3မလောက်ခေါ်မှာပေါ့เนาะတလဲမှာရဲ့4ပုံပုံ3ပုံလောက်တော့သူအချင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တွင်းထဲမှာတွင်းလေးလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုတွင်းလေးထဲမှာအဲ့ခုနကတော့လက်စွန်ကွဲပမာဏရှိတဲ့တွေးလေးဟာကြီးနေပါတယ်ပုံနာကတိတွင်မှရှိလက်တမျက်လေပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိကြ၏။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတည်ရှိတဲ့နှလုံးအိမ်လေးနှလုံးသားလေးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုမိရဲ့ရင်ဘတ်မှာရှိပါတယ်။တမျက်နှစ်ခုရဲ့အလဲဟုတ်တယ်မလား။ရင်ချိုင်လေးမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်။နော်။အေးအဲ့တော့မိရဲ့ခန္ဓာစိတ်ကအဲ့ဒီတမျက်အလဲမှာရှိနေတဲ့ရင်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မလား။ရင်နှာမှာရှိနေတဲ့နော်နှလုံးအိမ်ဆိုရဟရယဝတ္ထုနော်အဲ့ဒီမှာရှိနေသွေးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ခုနစိတ်ပူတာနဲ့အဲ့ဒီသွေးဟာပူတာပဲမပူဘူးလားပ
1: ူပါဗျာ
0: သူရဲ့တရားပါလေသွေးပါပူလာတယ်ဟုတ်ပလားနော်သွေးပူတော့မျိုးတော့သွေးပူမှတော့မသိဘူးဒါရင်ပူတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပူတဲ့နေရာဘယ်လိုပြောလဲအာရင်နေပူလိုက်တာမပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောတယ်ဘာတကယ်စင်စစ်ကတော့ပါလေစိတ်ရဲ့စိတ်တက်ရမှီရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးလေးပူလာတာနော်စိတ်တစားရုပ်ဘာခေါ်လဲအဲပူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းပါလေပူလာတယ်နော်အဲပူလာတော့ခေါင်းကရင်ပူတာလည်းသိတယ်နော်ပူလာမှကပူတော့ဒီနှလုံးဟာငြိမ်နေရလားငြ
1: ိမ်ပါဘူး
0: အပူရမ်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးဟာဖြစ်လေတုံ့လှုပ်လာပြီခုံးလာပြီကဲတတိတိတ်မခုံဘူးလ
1: ား
0: ခုံနေနော်ခေါင်းကစိတ်အပူများလေနှလုံးသွေးပူလေပူပြီးတော့ခုံနေပဲနော်တောကသိအာကြည့်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွေးကပိုးပြီးတော့ခုံတာမပြင်းထန်ဘူးလား မြန်ရောမမြန်ဘူးလားအေးကြတော့ကျနှလုံးနေကွဲတယ်ပါဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဘုရားတို့ဒီတော့ရတယ်မှာတွေ့ဘူးတယ်နော်အာတိတ်တူချင်းမြန်တို့တဲ့ဒါလေးသမီးလေးတွေကအာဖွားကြီးတွေပါလေလူ့လိန်ကိုကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားမနေနိုင်ဘူးနေတာဘူးနော်နောက်ဆုံးကျတော့ရင်နေကွဲမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစောင်းကြီးတွေနဲ့တပည့်ကြီးတွေနဲ့အတင်းရင်ကိုစီးပြီးတော့တော့မငိုကြဘူးလားတွေ့ဘူးတယ်မလားเออไอ้เหล่าที่อ่ะเนาะสิทธิ์สายุคก็ရှိတယ်ไกลเนาะบาเนี่ยดูตรงสรเอามิโรเย็นนวยอุเตจิหักได้มั้ยล่ะเนาะมิโรมาเย็นนวยอุเตเลยปรมะเยไม่ปูกินจ้ะတော့เยไม่ใหญ่มุล่ะ
1: ใ
0: หญ่ได้เนาะมิก็ไอ้ฉิ่งเปี้ยนล่ะลูกดีเยหาปูล่ะอยู่สิบ่รู้ผิดล่ะชูปั่วล่ะพี่หักได้มั้ยล่ะไอ้อปูฎักก็ไอ้นี่ก็ผิดเนาะกูแล้วไปดีใจมั้ยสิทธิ์อปูจอกกูเสร็จตัวได้สิทธิ์เนี่ยเมียผิดแต่นะลุงไอ้เท้มาชี้นี่แหละနှလုံးသွေးလေးကပူလာပြီပူလာတော့အပူဓာတ်ကြောင့်ဝါရောဓာတ်ဆက်လာတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားနော်မိလောင်ရလေပင့်ဆိုလေမလာဘူးလ
1: ား
0: မလာပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာဝါရောဓာတ်ဘာခေါ်လဲဝါရောဓာတ်ဒါဒီဘာကြောင့်ပြောကြတရားရှုမှတ်နေတယ်ပြောနေတာဟုတ်မလားအေးအဲ့တော့သောကဖြစ်နေခါမှာအဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိပါပထမတော့စိတ်ပူတာပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပူတာပါလဲသောကဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲသောကဖြစ်တာတော့တော့ကဖြစ်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အေးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာစိတ်ဆိုနှလုံးကိုပြောတာနော်အဲစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တာဟာဗာလဲဒေါမနတဝေဒနာတရားကိုကောက်လို့ရှိရင် တော့ကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကမင်းရဲ့အရှင်ဟုံနဲ့သူရဲ့မိညာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကိုလောင်မြိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးအိမ်ဟာပူလာပြီပူလို့ရှင်ပူတာတွေ့ရင်ဗာမှတ်ရမလဲပူတယ်လို့မှတ်ပါနော်ပူမှန်သိတာဘာလို့သိတာလဲတေဇောဓာတ်ဗာတာလဲ
1: တ
0: ေဇောဓာတ်ဩပူတာဟာငါပူတာမဟုတ်တကယ်စင်စရာတေဇောဓာတ်ပဲဟောအမှန်သိလားမသိဘူးလ
1: ား
0: သိလားတယ်ငါဒီခုနကတော့ပူယုံနေမဟုတ်ဘူးတဆက်ဆက်တုံလုံးနေတာတော့မတွေ့ဘူးလားကံတုံလောက်တာပါလေဝါယောဓာဟုတ်တယ်မလားငါနှလုံးတုံတာမဟုတ်ဘူးဘာတုံတာလဲဝါယောဓာတ်တွေဖြစ်နေတာဝါယောဓာတ်ရဲ့တုံးကံမှုနဲ့ဘာလို့လာလဲတုံးနေတာကဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမလားဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါကဲတောကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစုဆိုင်မှတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတတိစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားပါလို့မှတ်တာလေတတိစုဆိုင်မှပြီးတော့ဒီစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်တယ်ဒီတတိကလည်းခေါဏတော်ကဒီပူနေတဲ့ချိန်မှာရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့တုံလုံးနေတဲ့ချိန်မှာမရောက်ဘူးလားစိတ်ကအဲ့မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ခေါဏပူရင်ပူမှမသိဘူးလားတုံလုံးရင်တုံလုံးမှမသိဘူးလားသိတယ်အမှန်သိတော့တမန်ဒိဋ္ဌိမကင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခေါဏဒီတတိထားနိုင်အောင်နော်နှလုံးလေးခေါဏတော်ကပူပန်းပြီးတော့နေတာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့တတိထားနိုင်တော့နော်ကြောင်ညာစက်လိုက်တာကတမာဝါယမမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ကြောင်ညာစိုက်ပြီးတော့တတိကလည်းမှန်မှန်ထားနိုင်တယ်ကတမာတတိမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတတိမှန်မှန်ထားတော့စိတ်ကလည်းပဲခုနပူးနေတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကောင်းကောင်းကြီးချားနိုင်ပြီဆိုတော့တမာတမာတိမဲခင်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တော့ကိုယ်ကမှတ်တိုင်းမှန်တိုင်းခုနတုံလိုက်လိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်နော်တုံလာလိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဆိုတော့တမာသင်္ကပ္ပမဲခင်လည်းဖြစ်ရောဩပူရာဟာဒီဇောတတ်ပါလားဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလားတုံလုံးနေတာဝါရောတက်ပါလားဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလ
1: ား
0: အမှန်တိုင်းသိတော့ဗာလေတမာဒိဋ္ဌိမကင်ဟုတ်မလားအဲ့တော့တမာဒိမကင်၃ပါးပညာမကင်၂ပါးဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့တို့တွေတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရတာတက္ကဒိဋ္ဌိမကင်ဘူးလား ကင်းနေဒါမိတို့ဒီတောကဖြစ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်မိတို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မလားရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေနော်ကြိုက်ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေနော်မှတ်နေတော့ခုနတော့ကပူရာကိုစိုက်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီပူတယ်ဆိုတာအငွေ့တက်ဟုတ်တယ်မလားပူတယ်ဆိုတာဗါလဲအငွေ့တက်တေဇောဆိုတာအငွေ့တက်ဒီနေရာမှာပူတဲ့တေဇောမို့လို့ဩနာတေဇောတက်ဗါတက်လဲဩနာတေဇောတက်ပါဗျာဩနာတေဇောတက်အဲ့ဩနာတေဇောတက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခုနတော့ကတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ
1: တောကစိတ်ကြောင့်
0: တောကစိတ်ဆိုနန္ဒရားကြောင့်ဖြစ်တာနော်တောကစိတ်ကနေကုဆက်ပြီးတော့တောကစိတ်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ပူပန် ਨੇ ဗါလဲနှလုံးတွေးလေးဖြစ်လာတာနှလုံးသွေးမှာအပူကူးမသွားဘူးလား
1: ပူပါပါ
0: အဲပူတယ်ဆိုတာတေဇောနော်ရုပ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတောကစိတ်ဆိုတဲ
1: ့နာ
0: တရားကြောင့်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလား
1: ပ
0: ူပါပါအဲတခါအဲ့ဒီခုနပူတာဘယ်သူကပြန်သိပြန်လဲစိတ်ကပြန်သိပြန်တယ်ဘယ်သူကသိလဲအဲစိတ်ကသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားသိတဲ့စိတ်ကလည်းနန္တရားပဲဘာလို့သိတာပူတာကိုသိတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လုံတာကိုသိတယ်ပူရာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကနန္တရားလုံနေတာကယုတ်တရားလှုံမှန်းသိတာကနန္တရားလို့ဆိုတော့အဲဘာတွေသိလားနန္နဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလားမသိဘူးလားဩဒါတော့ကဖြစ်တဲ့တာဆိုတာတကယ်စင်စရတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါလားအမှန်သိမလားဘူးလ
1: ား
0: ပါဉ္စရလေနာမရူပပရိစ္ဆေရညာနော်အဲ့ဒီနာယုတ်တွေဟာလည်းပဲသူအလိုလိုဖြစ်လား ဟုတ်ပါဘူးအေးခွန်းတော်ကဒီနှလုံးတွေတုံလှုပ်လာတယ်ပူပန်းလာတယ်ဆိုတာတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ဘာစိတ်ကြောင့်လဲ?ဒီတောကစိတ်ဆိုနန္ဒရားကြောင့်ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား?တနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ဟေးပြောနိုင်တယ်။အဲပြောနိုင်တော့ခုနတော့ကပူပန်တဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရား။နော်ပူပန်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခုနပူပန်တဲ့စိတ်ကတောကစိတ်ကအကျောင်းတရား။နန့်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်။နော်ပူပန်နာဝေဒကစိတ်ကပြန်မသိဘူးလား
1: ။
0: เออติเรสิกะตะชาဟုတ်တယ်မလားเนาะปูรากะยุคเตยาปูมันเตยากะนันเตยาဒါမြင်ปูมันเตยะนันเตยากะปูเรยุคရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ปูเรยุคကအကြောင်းတရားเนาะปูเรလို့ติတယ်အတိစိတ်นันเตยากะအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲအဲ့တော့တောကဖြစ်နေတာเนาะတကယ်စိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီนันเนยุคเตยาအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ကလား မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားนันကြောင့်ยุคဖြစ်ပုံนี่ยุคကြောင့်นันဖြစ်ပုံนี่ติလာတော့အကြောင်းတရားပိုင်းခြားပြီးတော့ပစ္စယပရိကညာမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်ဩဒီယုတ်တရားနာတရားတွေဟာအလိုလိုဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလား နော်သူအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာလဲဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘသူကမှငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီယုံနံတွေဟာခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသိတော့မိတို့မှာအမြင်ပုံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားဖြစ်စရာတွေရှိသေးလားနော်တစုံတယောက်ကဆင်းရဲအောင်လို့လို့ဟုတ်တယ်မလားငါဆင်းရဲတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလားအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလားအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာများဟုတ်များဟုတ်ပါမလားယုံမတန်စရာဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒီမှာဟိုဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဝိသေကိစ္စယုံမတန်ညာတွေမกินဘူးလားအေးกินပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်กินခါဘရဏဝတုတ္တိပစ္စယပရိကညာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံကုံမျိုးကိုဘာပြောလဲသုလသောတာပန်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသ
1: ုလသောတ
0: ာပန်အေးသုလသောတာပန်ငယ်စားလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီသုဏသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်များအပေမလားတလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီညာအဆင့်ရောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ယောဂီများလည်းအပေမလားဘူးနော်အဲ့တော့သုမဏန္တတို့ရဲ့တန်တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာဒီဗာလဲတတိတံပုစင်ဗာတံပုစင်လေ
1: တ
0: တိတံပုစင်အေးတတိတံပုစင်လို့ဆိုလဲတတိပ္ပံတရားတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပ္ပံကိုရှုပွားရင်နော်ဒီသုဏသောတာပန်အဆင့်ရောက်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်သူတို့ကြားရောက်မဲ့ငရေကြည့်အောင်ကြားဦးမလားကြောက်ဟုတ်တယ်မလားသို့တော့မသိသေးဘူးသူတို့မှာတော့လက်ဆော့ဖျားတော့သိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါလား သိနေပြီအဲ့တော့ခုလိုတတိပဋ္ဌာန်တရားအနေနဲ့ဝေဒနာကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အနေနဲ့ရှုပွားတဲ့အခါမှာเนาะတတိကိုစုစိုက်เนาะခုနတတိကိုအထူးစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တတိတန်ဖို့စင်မဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတတိထားနိုင်အောင်အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးမနေဘူးလားအထူးကြောင့်ကြစိုက်ပြီးတော့မဲကင်စကားနဲ့ပြောလို့ရှင်တမ္မာဝါယာမမဲကင်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးဒီကဘုဇင်တရားနဲ့ပြောလို့ရှင်တော့ဝီရိယတန်ဘုဇင်ဘာဘုဇင်ပွားတာလဲအေးဝီရိယတန်ဘုဇင်ပွားတော့ခေါဏတတိတန်ဘုဇင်လည်းပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီခေါဏတော့အထူးကြောင့်ကြစိုက်ပြီးနေတယ်ခေါဏတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုယ်ပူပန်မှုတွေပေါ်မှာတော့တတိကိုကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတာတမာတိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဘုဇင်ဖြစ်လာပြီလေတမာတိတန်ဘုဇင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ
1: တမာ
0: တိတန်ဘုဇင်အေးတမာတိတန်ဘုဇင်ဟုတ်ပါလားကဲအရေးကြီးတာကလေဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာနောက်မီးတို့ချူပွားရမှာဒီ၄ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားတတိတန်ဘုဇင်ရေဝိရိယတန်ဘုဇင်ရေနော်တမာတိတန်ဘုဇင်ရေဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးတစ်ခုထည့်လို့ရှင်တော့ဥပေက္ခတန်ဘုဇင်ထည့်ရဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမိတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားကြည့်ပါနော်ပွားကြည့်တဲ့အခါကျခုနပူရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်မှတ်ကြည့်ရင်းနေပူတယ်ပူတယ်ဆက်တဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ပူရာကရော့ရင်နဲ့ကျော့သွားမယ်ပူရဲ့ပို့ပြီးတော့ပူရင်နဲ့ပူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဒေဇောဖရပောင်ရုပ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားခုနတော့မြင်းမြန်ခိုင်ခံမှုရှိလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ဗျာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနတော့တုံ့လှုပ်သွားရင်တုံ့လှုပ်သွားလိမ့်မယ်မပြောင်းလဲဘူးလားကြောင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ဒီရုပ်တွေဟာမြဲလား
1: မ
0: မြဲဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲနော်ခုနတော့တုံလုံးတာလေးကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တုံလုံးလိုက်ရက်သွားလိုက်ချက်တုံလုံးရန်ပြေတုံလုံးလာလိုက်ရက်သွားတုံလုံးရက်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာနော်ကုံဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသိတယ်အသိညာမရဘူးလား အဲ့ဒါဘာသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဘာကိုသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဟုတ်တယ်မလားအလေးစားမိတော့ဒုက္ခထင်သည်ဆိုတော့ဒီလိုချက်မှုပြက်မှုဘေးတွေနဲ့အမြင်မပြနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံနံတရားတွေပဲလို့သိလိုက်တာကဒုက္ခကိုသိတာသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ကဲ့မလ
1: ား
0: ခန္ဓာစိုးရင်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာခက်ပြဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုသိတာလည်းပဲဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခဘုံမှာဒုက္ခဆင်းမဖြစ်ဘူးလား အေးကာယကဒုက္ခဘုံမှာစိတ္တိကဒုက္ခဆင်းတယ်စိတ္တိကဒုက္ခဘုံမှာကာယကဒုက္ခရောမဆင်းဘူးလ
1: ား
0: အေးခန္ဓာစိတ်ပူပန်တော့ယုတ်ပူပန်တယ်ဆိုကံယုတ်မှာခန္ဓာပူပါမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခမကူဘူးလား ကူတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတကူဆင့်နော်ဒါပြင်အဲ့ဒုက္ခရောက်နေချင်အဲ့ဒုက္ခမြဲမြဲငြိမ်းပါစေလို့ကိုတောင်းတလို့ရလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးခင်ဗျအနတ္တပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အနတ္တပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီခုနအနိစ္စရဲ့သဘောကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အနတ္တကိုမြင်နိုင်ပါတယ်နော်လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိပြီဆိုတော့တမတ္တနဉာဏ်ဆိုတာရလာတယ်ပါဉ္စရလေအေးတမတနာညာရလာတယ်။အဲအဲ့တော့ခုနတော့ကဒီပူတဲ့သဘောတရားတွေခုနတုံးလုံးတဲ့သဘောတရားတွေနော်မြဲမြံခိုင်ခံ့တာမရှိတာလေးကိုတည်ရင်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပူလာလေးကနော်အခိုက်တန်ပူလိုက် ပြောက်သွားပြန်ပြီခိုက်တန့်ပူလိုက်ပြက်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလားတော့ဖြစ်ုံနေဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကတိတ်ညမ်းလာတယ်မညမ်းဘူးလားညမ်းလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားညမ်းလာဖြစ်မှုပြက်မှုညမ်းလာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတော့တယ်နော်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တည်တာတော့မှမရှိတော့ဘူးနော်အနိစ္စသဘောတရားမြင်တော့ကတည်းကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဥမာပူရာလေးမှတ်လိုက်တယ်နော်ပူရာဖြစ်သွားလဲသိလိုက်တယ်ပူတဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တီးပြီးမှဖြစ်သွားတယ်ဒါအနိစ္စရဲ့သဘောပြက်ပုံဟုတ်တယ်မလားအေးခုနတော့ကဒီအတိညာကနော်ထက်လာပြီနော်ခုနတမာရီရတဲ့တိတ်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဖြစ်ယုံဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြက်သွားတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုကိုပဲကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယနဲ့ဝရသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရိယဘယညံဆိုတော့ရတယ်ဗာညာရပြီလေဥရိယဘယညံရပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ခုနဒီသူယမနသားနဲ့ရာယနာသမီး900တို့ရဲ့အစ္စတတန်တန်မှာဟုတ်ပလားကိုဘူပါမှုတွေစိတ်ဘူပါမှုတွေငြိမ့်ပါပြီမငြိမ့်ဘူးလား
1: ငြ
0: ိမ့်ပါပါဘုရားအေးပတ္တိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်ဗျ
0: ာစိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းတာနှစ်သိမ့်မှုပီတိလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်မကြည်ဘူးလား
1: ကြ
0: ည်ပါတယ်အေးစိတ်တွေလည်းကြည်သွားပြီစိတ်ဘူပါနာတယ်လည်းငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့เนาะတရားသိညာနေရပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတော်ကပီတိတံဖို့ဇင်းတို့နော်ပတ္တတိတံဖို့ဇင်းတို့ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အေးဖြစ်လာပြီနော်ဖြစ်လာတော့ခန္ဓာတော်ကဒီဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြတ်သွားတာလေးကိုတွေ့လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကဲပူပန်စရာတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူးရှိသေးလား မရှိတော့စိတ်ပူပန်စရာလည်းရှိသေးလား ကိုယ်ပူပန်စရာရှိသေးလား
1: အ
0: မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အမိရုပ်တရားနာတရားတွေပေါ်မှာလက်လူရှုနိုင်တဲ့ဥပေက္ခဝိဒနာဆိုဖြစ်လာတယ်။နော်ဥပေက္ခတရားဆိုဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ကြမလား ။နော်ဒီနေ့အပြင်ပြောလို့ရှိရင်တတ္တမစ္စတုပေက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကြလား
1: ။
0: နော်အဲ့ဒီဥပေက္ခမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိရှုနေရတဲ့အခါမှာနော်ရှုလေတိမ်မွေးလေရှုလေငြိမ်သက်လေဟုတ်တယ်မလား
1: ။
0: ခေါနတောကဖြစ်တာတည်းရှိသေးလား။မ
1: ရှိတော့
0: ဘူး။မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတောကကြီးစပြီးငြိမ်းစာပြုလာပြီ။ဟုတ်ကြလား။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ခါတော့ဉာဏ်စင်တွေကအဆင့်ဆင့်တက်သွားချက်ချင်းတက်သွားနော်ဉာဏ်စင်တွေတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်ပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်နော်ကုတ္တရဉာဏ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမဉဏ်ရှိဦးဆိုတာစပြီးတော့ရပါတယ်မရဘူးလား ဘာညာသွားလဲသောတပတ္တိမဉဏ်ရသွားပြီဘယ်သူတွေရသွားတာလဲသူရိမနာတာနဲ့ရာရဏသမီး900တို့ကသောတပတ္တိမဉဏ်လေးရပါတယ်အဲ့တော့သတ္တပတ္တိမက်ဆေ့ဆိုတာမင်းကပြောခဲ့တယ်စိတ္တခဏတစ်ချက်ခန့်လောက်ပဲသူရှိပါတယ်သူရဲ့ဒီတန်းနဲ့အချိန်အဲ့ဒီနောက်မှာဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖိုးဆိုတာဖလဆိုအကျိုးဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူရဲ့အကျိုးလဲမက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟုတ်ကလားမက်ကကုသိုလ်ဖိုးကဝိပက်နော်အဲ့မက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖိုးဆိုတာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတာပန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါနော်မင်းကပြောခဲ့တယ်သူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်လျက်အမှတ်မှာသာသာတရားကိုနာဖြူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျက်အထုတ်ကျင်ကြံသောတာပန်ဖြစ်ရန်အကြောင်းလေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်လားသောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရည်တရားကိုအစစ်မှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်မိကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုသူတို့မရှိကြရဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီတစ်ချက်တပ်ပုတ္တုပါသေဝနာဟုတ်တယ်မလားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲလိုလိုချင်းချင်းနဲ့စုစိုက်ပြီးတော့မနာဘူးလား
1: မန
0: ာပါဘူးနာရုံမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမရှုမှတ်ဘူးလား ရှုမှတ်တယ်နာရင်ရှုမှတ်နာရင်ရှုမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရှုမှတ်တော့တတ္တမတဝနာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါလည်းရောမပြည့်စုံဘူးလ
1: ား
0: အေးမမသာသာတရားကိုနာဟုတ်တယ်မလားကျူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အတိုင်းတဆွေမတိတ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ယောနိတော်မတိကာရနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟောရုပ်ကမြင်အောင်ရှုတယ်နာယသဘောတရားတွေဟောလို့ရှင်နာယသဘောတရားကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအာယုံနံတရားတွေကဆင်းရဲဟိုခုနကလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဟောလို့ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်သိအောင်နှလုံးသွင်းနေတယ်ယောနိတော်မတိကာရဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်စုံတယ်ဟဲ့နောက်ဆုံးခုနလက်တွေ့ကြကြရှုပွားမှုဆိုတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဟုတ်တယ်မလားဒီတရားကိုရမကျင့်ဘူးလားကျင့်တယ်လက္ခဏာတရား၉ပါးနဲ့စီလျော်တဲ့ အကျင့်တရားတွေကိုဘုရားရှင်ပေးတော်မူတဲ့နိလန်အတိုင်းเนาะဘုဇင်တရားတွေကိုပွားပါလေဟုတ်ကလားအေးအဲ့လိုပွားတဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားကြပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကလားခိုင်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဘာတွေထူးခြားသွားသလဲခေါနာသူတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကြာရမယ်ဟာလဲမကြတော့ဘူးကြာပြီတဲ့နောက်ဝီစီငရဲ့ကြာမယ်ဟာလဲကြာသေးလားမကြတော့ဘူးအပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဘာပိတ်သွားပြီလဲအပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားနာစည်းစိမ်တွေလည်းအားလုံးပြန်ရကြပါပြီเนาะခိုင်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာခေါနာအဝိဇ္ဇငရဲ့မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခိုင်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား
1: ရှိတော့ပါဘူးခ
0: င်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေရောရှိသေးလား ပူပင်မှုတော့ကတည်းရောရှိသေးလား
1: ရှိတော့ပါဘူ
0: းခိုင်တော့ကမငြိမ်းဘူးလားင
1: ြိမ်းပါ
0: တယ်တော့ကလည်းမကင်းဝေးဘူးလားအဲ့တော့တောကကင်ဝေးချမ်းသာရည်တရားဆိုတာတတိပဒံအခြေခံတဲ့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကျင့်နေဆိုတာမျက်စိနာလျာကိုစေအိန္ဒိယ၆ပါးတကား၆ပါးကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ရမရောက်ဘူးလားအိန္ဒိယတံဃရာတိလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်နော်တပ္ပနိသက်ကလည်းဆိုတဲ့အလုံးစုံသောဘဝသင်္ခါရဒီနေရာမှာတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်ခြုံငင်းရဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြုဘူးလားအေးပြုသွားပြီဆိုတော့သွေးမနတ်သားနေတဲ့ကွာရံရီတော်နတ်သမီး900တို့ရဲ့အဇဒတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကအပူမီးတွေအငိမ့်ကြီးငိမ့်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့လားเนาะသူတို့စံစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းပဲပြန်လေးပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီเนาะအဲအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအကျိုးမများဘူးလား
1: များပါ
0: ဘူးဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးအကျိုးမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူးပွားတတ်ပြီလားပွားတတ်ပါပြီเนาะဒါရောက်ဒီစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်เนาะတောကငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားတော်သည်ဒီနေရာမှာเนาะအဆုံးသတ်ပါပြီเนาะဒါကြောင့်တောကကင်ဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားရခြင်းသောဓမ္မဒေသနာကုသကံစေရနာထိုတရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းသောဓမ္မတမနာကုသကံစေရနာလှူဒါန်းရတဲ့ဒါနာကုသကံစေရနာဆောက်ရတဲ့သီလကုသကံစေရနာပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်မီးတို့တွေ့သည့်ပရိသန္ဓေမနေခြင်းမဲနဲ့နေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမအိုခြင်းမဲနဲ့အိုကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမသေးခြင်းမဲနဲ့သေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမချစ်မနစ်သက်သောသူတို့နဲ့နေထိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခချစ်ခင်နေသက်သောသူတို့နဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခလူရှိတောင့်တတိုင်းမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခဒုတန်တာရာဒုက္ခအဝဝတို့မှလွတ်မြောက်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သောငါတို့တရွေလှေမြန်းဆောစွာရောက်ရပါစေတော်ဟုပတ္ထနာအောင်စုပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်

အကောင်သာပြည့်ကျော်9ရက်တက္ကရာ2009ခုစက်တင်ဘာလ2ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ွယ်နဝရလန်ပုံညာရမမောဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်

တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးချီးမြှောက်ပါမယ်။ဝိရိယသာသာလောက်ချီးမို့လို့အာယုံပြုထားကြပါ

ရှင်ဘာဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်ရှိအစွမ်းကြောင့်ဘာမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာကြောင့်နည်းကြောင့်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်ရှိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတဂောရှင်တိတ်ရှိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသန္တတော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာဖြင့်ဟူသောအမိုက်မောင်းသည်နမခြင်းမကျင့်ပြခြင်းမလားပြစီရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြေသတ္တဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောမိုက်မောင်းကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်နတ်တို့ကျေနပ်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာကနလည်းဥစ္စ၌ကြည်စွာကောယောကိုယ်တော်မြတ်တို့ကိုယ်ရွှေ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုမိညာမစေအမြင်မကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါ၏အိမိနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ဟာရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သောပဏ္ဏမကုသိုလ်စေရနာ

0: ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့အလုံးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဖြောက်တန်းနေတဲ့နေရာတန်းတဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်မှာကိုယ့်ရဲ့သွားလို့မရအောင်ကိုရှေ့မှာကွဲကားပိတ်စည်းထားတဲ့တကားတွေကမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီတကားတွေကိုမဖွင့်တတ်ရင်လည်းမရောက်ပြန်ဘူးမိမိတို့ကဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေအဲ့ဒီဖွင့်တဲ့အရာကိုဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးပြိမိပြန်ရင်လည်းထွက်လို့ရအောင်မလား
1: မရပါဘူးခ
0: င်ဗျာဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့တရားအရှိတွေအမှန်ကိုမသိသမျှဟောငါတို့ဟာဖွင့်ပြီးတော့ပြန်သာဘရော့မှမဖွင့်ခဲ့ပါလားတရားကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်ခြင်းမှမရှိသင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုအတိတရားကိန်းအောင်မှမကြိုးစားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲမိမိတို့အတွက်အချိန်တွေကိုကုံအောင်လို့ကြိုးစားတဲ့သခန်းပွဲတွေဘလောက်ဝင်ဝင်တကားကပြင့်မာလားပိတ်မြဲပဲလားအမြင်တကားပြင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တွားရမယ့်နန်းခုလတ်မှာပိတ်ကာသီးထားတဲ့တကားဘယ်နှချက်ရှိဒါကမနည်းကဆွေတကားကြီးပြင့်ရသို့ဆိုပြီးတော့အမြင်ချက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့အဲ့ဒီတကားလေးကိုခွင့်ဤကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ဒီလိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်ချာချာကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ဖို့ယနေ့တရားအထုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချင်းချင်းကိုရှင်းနောက်ဝဲရာကိုတေချာအာယုံပြုပြီးကြည့်ရင်ပုံတရံအမျိုးသားတွေဟာလူရည်လို့တတ်မှတ်ထားပြီနဲ့တဦးနဲ့တဦးအရွယ်အစားအရေးအစင်လှပမှုမလှပမှုတူကြလားအဲ့ဒီမတူတာကိုဩငါနဲ့ငါကြတော့ယူဆိုးလိုက်ချသူ့ကြတော့ဩယုတ်ရည်အစင်းလေးကတည်ကြည့်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးကမှအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှယုတ်ချောတာကိုသဘောကျကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ရည်အစင်းအင်္ဂါမပြည့်စုံတာကိုစိတ်ပြက်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်သေချာအာယုံပြုတ်လိုက်လောဘကောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ရဲ့ဗျာဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရ
0: ဲ့ဗျာသူတစ်ပါးလာတာကိုသဘောကျတော့လောဘနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလတ်မပတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရထားတာကိုစိတ်ပြက်နေတာကဒေါသဒီတရားတွေကကိုယ်တန်တမ်းမှာကိန်းသွားရတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကားဘယ်နှချက်ပိအစတော်ပွင့်လို့မရဘူးသူရဲ့လက်ပတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းဒီဩကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကောင်းပါလားငါရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းပင်မလတ်ပါတာဒီငါကံအကျိုးပေးကတည်နှုံချပါလားဒါကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ရည်အစင်းအင်္ဂါဒီပဲလို့ဒလုံးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ်မှာညံရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမသိတော့အောင်ပိတ်ဖုံးကာသီးထားတဲ့ဒီတကားချက်မပွင့်ဘူးလားပွင့်မလား
1: ပွင့်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီလိုလေးပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တော့

0: လဲ။အော်လှပ်ပါတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလဲဗာတရား။မိမိရဲ့အစင်းမလှတဲ့မတင်တတ်ကြာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလဲဗာတရား။ကံမြင့်ရုပ်မလှတဲ့အသွင်ပြင်လဲရုပ်တရားပါ။ရုပ်လာတဲ့အစင်းအင်္ဂါလဲပဲ။ရုပ်တရားပါလားလို့အဲ့ဒါလို့သိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တည်ရှိနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတဲ့အမြင်လေးဟာသက်ကံရတဲ့ချင်းခွာလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံနံအပေါ်မှာမတိခဲ့တဲ့ဒုတိယတခါချက်အခုပွင့်မသွားဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဒီပေါ်မှာအလိုမကျတဲ့တရားအလိုကျတဲ့တရားကမရှိဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအလိုမကျတဲ့ဒေါသအလိုကျတဲ့လောဘဒါတွေကလည်းပဲဩအရှုကဏ္ဍရာစိတ်မှဖြစ်၍စိတ်မှပြင့်နေတာပဲဒါလေးဟာအရှုကဏ္ဍရာလို့ကိုကနံကိုနံမန်သိလိုက်ရင်လေဒုတိယတခါကျကပွင့်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမချမ်းမြေ့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာစိတ်သင်းရဲမှုတွေဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူးလား ခေါဏတုန်းကသဘောတရားနှစ်ချက်သွားတာလေအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းတရားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူတစ်ပါးရဲ့မျက်နှာအင်္ဂါအစင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းခံပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒါလေးကိုနှစ်သက်တဲ့သဘောကိုအာယုံပြူပြီးတော့မှဩငါကသူ့တော့အရင်စင်းနဲ့မလှပါလားဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အာယုံလေးကိုသူ့အာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုခံပြီးတော့လဲမနောဓမ္မယုံမှာလာပြီးတော့မကျင်တဲ့သဘောကမပေါ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တမ်းမြင့်ကျင်တဲ့မကျင်တဲ့ချင်းဒီအလိုလိုဖြစ်သလားဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ။အလိုလိုမဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာတမ်းမြင့်အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်မရောက်ခဲ့ရင်လေတတ္တရာတကားချက်ကပြိနေတာအခုလိုတရားသမားတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့သူတို့စင်များကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကိုဟောပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တာအတိတရားလေးကိုင်ပြီးသတိထားလိုက်ရင်တတ္တရာတကားကမပွင့်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တတ္တရာတကားကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသင်ခြင်းတုတ်တတ်တဲ့သိဉာဏ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်ရင်ကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်တန်တရားဝိသိကိစ္စပယ်သတ်ပြီးတော့မှအမြင်ဉာဏ်လေးကိန်းသွားတာဒီတတ္တရာတကားကြထွက်လိုက်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေကိုကြည်မိမိကသူ့ရဲ့ရုပ်အသွင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တရေချားပြီးတော့ဩတေချောတေလာပါလို့မြစ်တက်လိုက်တဲ့သဘောလေးကလောဘဖြတ်ခနဲ့မပေါ်ဘူးလား ပေးချာအာယုံတစ်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားကြည့်တဲ့တရားလေးကိုအခုဟောနေတာဒီအလော့ဟောလာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လား မိမိတို့ကလည်းဘယ်ထဲမှာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည
1: ်
0: ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်တော့ခုနတုန်းကကိုကအာယုံလေးပြုပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောကျတဲ့အနေထားလေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပေါ်ရတဲ့အကြောင်းဒီအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုခုနအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလေးရဲ့ตาရပွဲချစ်ခင်ပွဲနှစ်သက်ပွဲအသွင်ပြင်လေးလှပမှုလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကပေါ်တာမှန်ကောမှန်ရဲ့လ
1: ား
0: ကံမြင့်နှစ်သက်မှုလေးမပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတရားသည်ဗမာပေါ်သိ
1: တ
0: ာပါဘောကောဏတော်ကတာယာဝဲအာယုံကျင့်တတ်စရာအာယုံသဘောကျစရာအာယုံဒီအာယုံကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုနှစ်သက်တဲ့လောဘနှစ်သက်တဲ့တဏှာဝင်လာပြီချက်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံလေးကပြောင်းသွားပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ဩငါကသူ့လောက်မလှဘူးသူ့လောက်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးဗမာပေါ်အတွေးလေးကဗမာပေါ်တာဒါမြင့်ဒီအတွေးလေးကမိုးပေါ်ကကြတာလ
1: ား
0: အလိုလိုဖြစ်တာလ
1: ား
0: သူ့လောက်မလာပါလားဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အာယုံကဲသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်လေးအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တဲ့မနောအာယုံလေးကဓမ္မယုံနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ပြီးအဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီမနှောမှာလာပြီးတွေးစိတ်လေးကဩငါကသူ့လောက်မလှပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူးမလှဘူးလား ကဲဒါလို့ဆိုရင်အာယုံကိုပြန်ပြီးကြည့်တာဟောဒီမှာနှစ်သက်မှုလောဘဖြစ်တုန်းကတော့ဘသူကိုအကြောင်းပြုလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှမြင်နေရတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းငါလှပတဲ့သူရဲ့ပုံတံအဲ့ဒီပုံရဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တုန်းကတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားတဏှာကမကိမ့်ဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသတ္တရာတကားကဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကလည်းယုတ်တရားအကျိုးကလည်းဟောဒီမှာဟိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးသည်မိမိရဲ့တန်တန်မှာနှစ်သက်တဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတာကနန္တရာယုတ်ကိုယုံမဲ့နံကိုနံမဲ့သိရင်ဒုတိယတရားကမပွင့်ငယ်ဘူးလားဒါကိုလည်းအမြင်ရှင်းပြတယ်နော် အခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုသဘောညာရအောင်ပြောချင်လို့ပါရှေ့ပိုင်းကဒီတကားဒီမှာမပွင့်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဟောဟောမရပါဘူးရှေ့ကတကားဒီမှာမပွင့်ရင်နောက်ကဖြစ်ဖြစ်တက်တော့ဟောမြင်မလားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးဗျာဖြစ်ဖြစ်လို့တော့ဟောပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းကမှသရုပ်ခွဲပြီးကျင့်တတ်เสียကောင်းလောက်ညံရောက်တဲ့အတိမရပြန်ရင်လည်းမိမိတို့မှာတတရတကားကကွဲကာထားတဲ့အတွက်ပြုတ်တာတကားအထိကိုဘယ်ရောက်ပါမလဲရောက်နိုင်ပါမလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးဗျာအခုမြင်ရတဲ့အမြင်အာရုံလေးတွေကိုကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဩရုပ်ရည်အစင်းလေးပေါ်မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဟောဒီမှာနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်တာကနေပြီးဒီဘက်မှာဩငါကသူ့လောက်မှာဟိရုပ်ရည်အစင်းကမလှလိုက်ချာကိုကိုကမကျင်တတ်တဲ့အချိန်ပါသွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါအာယုံကသူ့အစင်းပေါ်မှာပဲအာယုံကမြင်နေသလားဆိုရင်မဟုတ်ကိုကိုကပြန်ရှင်လိုက်ပြီကိုအာယုံလေးကိုမပေါ်ဦးလားပေါ်လားလ
1: ား
0: ဖြက်ကနာကိုမျက်နာလေးကိုအာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားလိုက်တာနဲ့ဒီအာယုံချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: မြင်ခဲ့တဲ့အာယုံလေးချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလိုကျတဲ့လောဘနဲ့ချုပ်သွားပြီရှိပါမလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုအာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဟောနောက်တာအာယုံကအစားချုပ်ကိုအာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အခါမှသူ့မှာကဟောငါသူ့လောက်ကိုမလှပါလားဆိုတဲ့တွေးကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာမတင်တတ်တဲ့ဒေါသမကိန်းလာဘူးလ
1: ား
0: ရှိကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့လောဘရှိသေးလားမရ
1: ှိပါဘူး
0: အဲ့ဒီလောဘမရှိသလိုသူ့ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားကရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘူ
0: းအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ခဲ့ပင်နဲ့အကြောင်းချုပ်တော့မရှိပါဘူးရှင်းတဲ့တုန်းကလည်းအကြောင်းအကျိုးပါပဲအကြောင်းမမြင်လို့အကျိုးမမြင်ဘူးလေရှင်းပြီနော်အခုအာယုံလေးကကို့အာယုံလေးကိုပြန်ပြုတ်လိုက်တော့ကို့ကိုကိုမကျေနပ်ဘူးကို့ကိုကိုအလိုမကျဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမ
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီတွေးရဆိုတာကလည်းပဲစိတ်မှာပေါ်လားမကျင်းတဲ့သဘောကလည်းစိတ်မှာပေါ်တာတမင်းတွေးလိုက်ရဲ့အတွင်းနောက်မှာဟောဒေါသလေးကလည်းမလာဘူးလားမ
1: လာပါဘူ
0: းဆိုရင်လည်းဒေါသလေးကတန်းစီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမလာပါ
1: ဘူး
0: အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါလားမလာပါဘူ
1: း
0: အခုပေါ်လာတဲ့တွေးစီအခုပေါ်လာတဲ့မကျင်းတဲ့မှုသဘောတည်းရှေ့ကနှစ်သက်မှုတရားမချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပေါ်ပါမလားမလာ
1: ပါဘူး
0: ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမမြင်အောင်သူ့လက္ခဏာတွေမတွေ့အောင်ကွယ်ကာထားတဲ့အကာတိတကားတစ်ချက်လည်းရှိပါသည်အခုတော့သရောရှင်မြတ်ကအကြောင်းမမြဲဘုံအကျိုးမမြဲဘုံဒီတရားလေးပေါ်ပြီးဒီတရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့ပြီးနောက်တရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့ပြီးနောက်တရားချုပ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ရာရှုကံလေးကိုကောင်းစွာရှုနိုင်ရင်တူးချက်မမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: တူးချက်မှန်ရင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဘယ်တကားပွင့်သရုပ်ထတကားပွင့်တော့မှာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သရုပ်ထတကားကိုပွင့်နေပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မကြံဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဘူးအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အနိကတုံရွှေတကားကြီးဖွင့်ဖို့လိုပါသေးသည်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေတကားနာနှီးသွားပြီဟောဒီဖြစ်ပျက်ရဲ့အဆုံးကိုမြင်ရင်အဲ့တကားမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်ပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးအဲဖွင့်ပါဖွင့်ပါယနေ့သရောဇင်းမြတ်ကမနေ့ကဘာတကားဖွင့်ဖွင့်ခဲ့ပြီလားဖွင့်ပြီးတော့သိပြီပေါ့နော်အဲပွင့်ကြီးတော့သိပါပြီအဲ့ဒီတကားရဲ့အဝလေးမှာရှိနေတဲ့အကောင်ကိုလည်းသတိထားဘာကောင်ကရှိမှာတကားဝမှာဖားပွားရှိနေသည်အဲ့ဒီတကားဝမှာရှိနေတဲ့ဖားပွားကိုယနေ့သရောဇင်မြတ်ကတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့မိနေတဲ့ဖားပွားကိုတကားဖွင့်ပြီးမှထွက်မှာအဲ့ဒါကိုကိုကပိတ်ထားပြီးတော့မြန်တက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နင်းမှလားဖွင့်ပြရမှာနင်းမှလားဖွင့်ပေးရမှာလား အခုတော်တင်ရကဘာလို့မှာဖွင့်ပေးရမှာဖွင့်ပေးရမှာအဲ့တော့တကားမှာကလည်းတကားဝမှာကဘာတွေးရမှာဘာဘွားတွေးရမှာအခုတကားတွေကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြီးသင်ပေးနေပါတယ်ကိုဖွင့်နေတဲ့လောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အကျိုးပေးကိုတော့တန်တရားသင်ကြအောင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကောင်းစွာကိန်းရဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်ပထမတကားတေတာဖွင့်ပါသည်ဒါကယုတ်ဒါကနံလို့ပိုင်းချမြင်ရင်ဒုတိယဒကဖွင့်မည်အကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းရင်တတိယဒကဖွင့်မည်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်သရုပ်ဒကဖွင့်မည်ဖြစ်ပျက်အဆုံးကိုမြင်လို့သစ္စာစိုက်ရင်ပင်သမာဒကဖွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမပြု
1: တ
0: မင်းဘာဒကဖွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရအဲရွှေဒကကြီးဖွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာအခုတော့ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့အထီးလောက်ကိုတော့ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးလားဘယ်အထိပွင့်နေတော့ဘယ်တကားလောက်အထိပွင့်နေတော့နည်းနည်းပြောလို့မရဘူးလား ဖြစ်ပြတော့မမြင်ဘူးလားမြင်နေတာဒါမြင်အဲ့ဒီကကကွင့်နေပြီလားဓမ္မမို့သိနေသေးတာလားအဲ့ဒီတကားကမှဘာတွေ့မှာမနှင်းဖို့သတိပေးကျင်တာပါအခုအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ဝိပန်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီတဏ္ဍာတိစိတ်မှမပေါ်ဘူးလားဟောနှစ်သက်တန်ရတဲ့တဏ္ဍာလေးကစိတ်မှပေါ်တာကိုအလိုကျတဲ့သူလေးကိုတွေ့ရလို့ဟောရုပ်ရည်သင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရလို့အဲ့လိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နှစ်သက်မှုတဏ္ဍာကိုလိုမကြတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးအာယုံပြုမိတော့ဟောမကျင်ရတဲ့ဒေါသမလာဘူးလားကံမြင့်လောဘနဲ့ဒေါသပြန်ပေါ်လာမကျင်တဲ့ဆရာအောင်နဲ့ကျင်တဲ့ဆရာအာယုံကိုတွဲပေါ်လာတအာယုံပေါ်ရင်တစ်ခုကတော့ပြန်မှာပဲနောက်တအာယုံစားထုတ်ရင်နောက်တစ်ခုကလည်းမလာဘူးလားဟောဒါနည်းကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဟိအာလုံးသောစိတ်တည်းတည်းပြိတ္တာပေါ်သည်အာယုံကလည်းမြို့မြို့ပြတအာယုံပဲပြုလို့ရသည်မကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုပြုမိရင်မကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကိုကမှသဘောမကျတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အာယုံပြုမိဆိုရင်လည်းဒေါသကလာတော့မှာမကျေနပ်မှုတွေကလာတော့မှာတကယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုအာယုံပြုတော့လေအဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လည်းဘာဖြစ်ဦးမှာဒေါသဖြစ်ဦးမှာပဲကောင်းတာကိုအာယုံပြုလာမရင်ပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လည်းတဲ့မကောင်းတာကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုတွေ့ရတော့လေဒါဘာကောင်းတော့မကောင်းတာကိုတွေးပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုပြုတ်ပြီးတော့မှမကျေနပ်ပြန်ဘူး။ကောင်းတဲ့အာယုံတွေးပြန်တော့လည်းဒါကိုမရလို့ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ပြန်ဘူး။မရှိတာရှိတာ
1: ။
0: ကောင်းတဲ့အာယုံပြုတ်လည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည်။ကောင်းတဲ့အာယုံပြုတ်လည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည်။အော်ဒီသဘောတွေဒီဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မိမိရဲ့အန္တန်မှာရှိနေတဲ့အစုခံတရားတွေကိုပိတ်ထားတဲ့တကမပွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တာပါ။မြင်အောင်မြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကားတွေဟာတစ်ကလေးတစ်ကလေးမပွင့်ဘူးလားပွင့်မလားပွင့
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းထဲမှာဟာဘွားဆိုတဲ့အရာကိုတော့မေခွန်းထဲမှာမပါဘူးလ
1: ား
0: ပါပါဘူး။အေးတဲ့ဟာဘွားဆိုတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးကဒေါသတရားဘာတရားတ
1: ော့
0: ဒေါသတရားဟာဘွားဆိုတဲ့အရာဒီဘာတရ
1: ား
0: ကိုကကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုအလိုရှိတာလေးကိုအာယုံပြုမိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုလိုချင်တိုင်းလိုချင်တိုင်းမှာအော်အာယုံတော့ပြုမိတာမရဘူးဆိုရင်မကျင်တတ်တော့ဘူးကိုမကြည့်ကျင်တဲ့အရာကိုကြည့်ရပြန်ပါသည်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါသလေးကစဖြစ်တာဒီဘာနဲ့တူလဲမေးရင်တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်ဒေါသစဖြစ်တာကဘာနဲ့တူတကားဝမှာရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတကားကိုဖိတ်ထားရင်ဒီဖားထွက်နိုင်မလားမထ
1: ွက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တော်တော်စင်များကအဲ့ဒီဖားကိုမွေးထားမှလားနှင်ထုတ်ရမှာလားနှင
1: ်ထုတ
0: ်ပါ
1: ပါ
0: ခင်ဗျာဖားကြောင့်မတည်ပင်းနေလဲနှင်မထုတ်နဲ့အောင်ဖားလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိရင်တော့ဩဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့နှင်ထုတ်ပေါ့နော်ကောင်းရင်တော့မွေးထားပေါ့ကောင်းရင်တော့အခုဖားပွားဆိုတာဗန္တရားတော
1: ့
0: မကောင်းမှုဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီပေါ်လွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါသတရားကိုယနေ့တော်စင်များဖားပွားတွေ့ရင်လည်းဆရာပုံနာကဖဲလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဖဲဆိုတာကဘာလို့ထားလဲမေးရင်ရှင်းခိုင်းနေတာဒီအကောင်ကိုတွေ့ရင်ဒီကောင်ကိုမထမ်းနဲ့ရှင်းမလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုလွတ်အောင်လည်းပဲကိုကကြိုးစားရမှာနှင်ထုတ်ရမှာဒါကိုမွေးထားဖို့ဘုရားကဟောလားဟ
1: ော
0: ပါဘူးမဟောဘူးအခုဒေါသတရားဆိုတာကဖားပွားနဲ့တူတယ်ယနေ့တုံးအောက်တွေမှာရှိတဲ့ပကုံချင်းတွေမြင်ဘူးလားမြင
1: ်ပါဘူ
0: း။အဲ့ဒီပကုံချင်းလေးကိုတုံးအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှာတုံးကိုဆွဲလှန်လိုက်။အဲ့ဒီပကုံချင်းလေးဟာသူ့သဘောနဲ့သူ့နေရင်ချက်ချက်လေးပါပဲ။အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကတုံးလေးနဲ့ထိုးကြည့်။အဲ့လိုထိုးပါထိုးပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားပွားပကုံချင်းဆိုတဲ့အကောင်လေးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟော့ရုပ်လုံးလေးကထราวလေးတွေကိုထောက်ထောက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့တစ်ခုလုံးဖောင်းလာအောင်လည်းပဲမကြွလာဘူးလားပညာကဖောင်းလာတယ်နော်ဒုတ်လေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်နောက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်ထိုးပါထိုးပါများရင်နဲ့ပောက်ထွက်မတတ်ကိုဖောင်းကားလာတဲ့သဘောဒီပကုံကြီးရဲ့သဘောဖားပွားရဲ့သဘောအခုလည်းမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတေချာပြန်အာယုံပြုအရှုခံတရားတွေဟာခန္ဓာမှာပေါ်ရာဌာန6နေရာမှာနေရာမယူဘူးလားပွန်ရတနာ6နေရာမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာမျက်လုံးမှာလေးပဲနေရာယူမယ်။နားမှာလေးပဲနေရာယူမယ်။ကဲကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီမနှောမှာလည်းနေရာမယူဘူးလား ကဲအစုခံပေါ်တဲ့တရားတွေစီဘာနဲ့ဘာပဲပြမယ်ယုံနဲ့နံပဲပြမယ်အဲ့ဒီယုံနံကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဒီဒုတိယတကားကိုကောင်းစွာဖယ်ထားသလိုအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာညောင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကကိရင်တံလျာဆင်းပြီးတော့တတိယတကားဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားကိုဘာမြင်မလဲဖြည့်ပြဲမြင်မယ်ဘာမြင်ပါလဲကဲပြတဲ့အရှုခံလေးကိုအာယုံပြုထားရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမဟောနာရာလေးတစ်ခုပေါ်ပါတယ်အနာသီးရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးအနာသီးရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့သုံးမျိုးပြအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပြနေတဲ့အနာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနာသုံးမျိုးလေးကိုစတင်ပြီးတော့ပထမနာဂာသာလေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနာဂာသာလေးပြနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဒီမိမိရဲ့တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလေးနဲ့တူနေသည်တုံးကိုတန်လိုက်တဲ့အခါစတင်တွေ့တဲ့ဖားလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဟောဒီနာရာလေးကိုကြည့်နေရကနေပြီးတော့မိမိကနာတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးပဲရှိနေတာ။အော်သူကနာရင်တူပေါင်းကနာရင်ပေါင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံကရံလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှနာရာလေးကိုအာယုံပြုတော့ဟောဒီနာမှုလေးကတရိပ်တရိပ်နဲ့အနာလက်ကိုအသာမထိုးလာဘူးလား။အနာလက်ကိုအသာထိုးလာတဲ့အခါမှအနာလက်လေးကိုအာယုံပြုတော့နာဂာစတဲ့အခါရင်အနာသေးတဲ့အခါရင်အနာလက်ကပို့ပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်။အဖြစ်လားဖြစ်လား?ဖြစ်ပါဘူး။ဒါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ပေါင်းကနာလာပါလား။ငါသူကနာလာပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမှုလေးနာမှုလေးကိုအာယုံပြုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာစနာဂာဇကအနေထားမျိုးရှိသေးလား?
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ။စိတ်လေးထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါချင်းကျက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီ။ဒီစိတ်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဟောဒီနာရာလေးကိုမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးကလည်းထကြွထကြွလာပြီ။ကောနာတော့ငါဖားပွားလေးကိုဒုတ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်။အဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ထိုးတဲ့အခါကျရင်ချက်နေတဲ့ပိုက်လေးဖောင်းမလာဘူးလား။အနာသီးလေးနာဂာဇကခံစားမှုရဲ့အယတာနဲ့မိမိရဲ့ဟောဒီအချိန်ကမှအနာလေးသတ်ထိုးရတဲ့အခါမှခံစားရတဲ့အယတာပဲဟာပြင်းထန်။အော်အာယုံလေးကပြောင်းလာပြီနော်။ခံစားတဲ့အာယုံကနေမခံစားတဲ့အာယုံလေးအစားထိုးလာတယ်။အဲ့လိုသတ်ထိုးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှလည်းခံစားမှုကမခံတာပါလို့ခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါမနတမလာဘူးလားဒေါမနတလာပြီဝေဒနာပေါ်နေပြီအဲဒေါမနတဝေဒနာလေးကလည်းပဲဟောဒီနာရာလေးကိုပဲနာတယ်ဆိုပြီးတကူကကြည့်နေတယ်ဒါကူဝေဒနာဒါကူရုပ်လို့ပိုင်းခြားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကားပိတ်ထားတော့မြင်လား
1: မြင်ပါဘ
0: ူးဗျာရုပ်နံကိုပိုင်းခြားမသိရင်ဒုတိယတကားကပိတ်နေတာအဲ့ဒီပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာရာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမဖော်အကျိုးကိုလည်းနားမလဲတတိယတကားကလည်းပိတ်လိုက်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကောမြင်မလား
1: မ
0: မြင်တဲ့အတွက်ငါကြည်သန်းနဲ့နှိမ့်သက်လိုက်တာအချိန်သာကုန်တော့မယ်အခုချိန်ထိနာတော့အဲ့တော့အနာကြီးနာလာပြီဘယ်လိုနာကြီးနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနာကြီးပိုပြင်းမထန်ဘူးလ
1: ား
0: အနာကြီးပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံမရနိုင်လေပိုပြီးတော့တောင်းချမ်းလာပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာလေးကြည့်လိုက်ပါရှုပ်မဲ့နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတက်တာမလားဆိုတွန့်လိမ့်နေပြီဟောဟိုနေရာကတုတ်လိုက်ဒီနေရာကလှုပ်လိုက်နဲ့ခန္ဓာလိုလားမခန္ဓာလိုလ
1: ား
0: အဲ့ဒီမခံတာတဲ့အချိန်ကမှကိုယ်ရင်ပန်လေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတင်းကျပ်နေပြီစိတ်ထဲမှာလည်းမွန်းကြလောက်အောင်ကိုရှုပ်ထွေးနေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတရားရဲ့အာကြီးမှုကမသိတာဘူးလ
1: ား
0: ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဩငါတစ်ချိန်လုံးနေလိုက်တာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီတရားကပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါသတရားအာမကောင်လားအာကောင်လ
1: ား
0: အမြင်အဲ့လိုအားကောင်းနေတဲ့အနေထားလေးကိုသိချာအာယုံပြုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးရင်တကားဝမှာရှိတဲ့ဖာတက်နေနေတာနော်ဘာလုပ်နေတာတော့ညင်ထုတ်ဝမှာတက်နေတာတော့ဟိုကပို့ပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာအခုလည်းပဲကိုကနာတာကိုနာတယ်ဆိုပြီးတော့ငါပေါင်ကနာတယ်ငါသူကနာတယ်ဖြစ်နေကြအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုကြဲကိုကဘာလုပ်နေတာဒုံနဲ့ထုံနေတာတက်နေနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကပိုမကြီးလာဘူးလားတချို့ထပ်ပြင်းကျင်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားကြအဲ့ဒီလောက်ကြီးဒေါသတွေနှိမ့်စက်မှုကိုမခံရဘူးလားအော်ငါဒီစက်ဖြစ်ကြတဲ့ကောင်ကတတိထားရင်ဟောဒီအနာလေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အနာလန်လေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အနာကြီးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တကားလေးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဖားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှောင်ထွက်သွားလို့မရဘူးလားအခုတကားအတင်းပိတ်ပြီးနင်းနေမှာတော့ကိုကျူးနေပြီပေါ့တတော်စင်မြသေချာအာယုံပြုနော်ကို့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတွေကြီးထွားနေတာဒီဘာလုပ်နေတာတကားပိတ်ပြီးတက်နေနေသည်ဘာလုပ်နေတော့ ဘယ်နှခါလောက်နင်းကြုံတိုင်းပေါ့နော်မြင်တိုင်းလည်းမလွတ်ဘူးနင်းပလိုက်စားပဲရှားလိုက်ရင်လည်းပဲအခုဘာလုပ်ပါမှာဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုနှင်းထုတ်ပါမှာတကားဖွင့်ဖို့ဖွင့်ဖို့ကိုအခုပြောခဲ့ပါသေးတော်စင်များအတွက်ကိုအစုကံပြနေတာဟောနာရာလေးဒီပါတရားအနာလက်လေဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်သေးလိုက်အနာကြီးကိုသတ်လို့တော့လေဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်သေးလိုက်ဖြစ်ပြက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်သရုပ်တကားဖွင့်နေသည်အဲ့ဒီဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာလာအနာရအနာလေးနာလို့လည်းသဘောမကျပါအနာလက်နာလို့လည်းဒေါသမဖြစ်ပါအနာကြီးနာလို့လည်းဒေါသမကြီးပါအဲ့လိုမကြီးရတာဒီကိလေသာကိုသူကဒီချိန်ကမှပယ်ထားတာကတကားဖွင့်ပြီးဖားပွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်လို့ဖားပွားကိုဖယ်ရမလို့ပြောဦးလားဖားပွားဖယ်တယ်ဆိုတာကယနေ့သတော်စင်များရှုကံတရားဖြစ်ပြမြင်ဖယ်ပြီးသားပြီဘာလုတ်ခိုင်းလဲမြင်ဖြစ်ပြရှုခိုင်းတယ်လို့မှတ်ပါဘာလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာကဲဒီတဲ့ပုံပြီးရှင်းအောင်ပြောရင်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံပြန်ပြီးအာယုံပြုကြရအောင်မြင်တဲ့အာယုံနဲ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတယောက်ကဲမြင်လိုက်ပြီဘာဖြစ်တုံးလောဘမဖြစ်ဘူးလားကိုချစ်နှစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ကိုရဲ့သားကိုရဲ့သမီးကိုရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုမြင်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏအစင်းနဲ့မျက်စိส่งไล่တော့မမြင်ဘူးလားကိုကြည့်ခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အပြည့်ကြောင့်လို့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာကျေနပ်သွားတဲ့လောဘကဲကျေနပ်ဝမ်းသာသွားခြင်းနဲ့ဝေဒနာမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုသဘောကျရင်လည်းပဲလောဘမလာဘူးလားဒီထိတော့အဲ့ဒီလိုလေးကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့တရီထားလိုက်အဲ့တရီထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟော့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဘာဖြစ်လောဘဖြစ်သည်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလောဘလေးဖြစ်တာကိုအာယုံပြုအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောတာကိုတွေ့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးသူလည်းလာရင်သွားရင်တွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့တော့ပြောပြီးပြောတာကိုကိုမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးကဲခေါဏအာယုံကသူ့ကိုမြင်တာအခုတခါကတခြားနဲ့ပြောတာကိုမြင်တာကဲအာယုံလေးကတော့ပြောင်းမသွားဘူးလားအာယုံတခုပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဟောမြင်တာကတော့မြင်တာပဲနော်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဟောဒီအာယုံလေးပြောင်းလို့မြင်လိုက်ပါတယ်ဒါကအစင်းနဲ့မျက်စိတုံလို့မမြင်ဘူးလားမ
1: မြင်ပါဘူး
0: ခဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီအချိန်ကမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခုနဝမ်းသာတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်စိတ်မကောင်းတော့ဘူးကောင်းပြီလားမက
1: ောင်း
0: ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာပါလဲကိုကမဖြစ်သေးခြင်းဘူးကိုကမကြည့်သေးခြင်းဘူးကိုကမတွေ့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုကအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာကိုတွေ့လို့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာခေါဏတုန်းကမြင်လုံးကတော့ဝမ်းသာတာနှစ်သက်မှုတွေမရှိဘူးလားဖြစ်လားအခုမြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးကတမျိုးပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီပြောင်းတဲ့အမြင်ကြောင့်လို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်မနိုင်ခဲမရမချိန်တဲ့ဒေါသလာမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတကားဝဘသူရောက်လာအဘွားလေးရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲနင်းရမှာလားဖယ်ရမှာလားအခုသူတော်စင်မြတ်ရောက်တော့ရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာလောင်ရိုက်တဲ့ဒေါသပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒေါသလေးပေါ်သွားတယ်ကဲသူတို့ကကိုယ့်ရှိကထွက်သွားပြီယင်ဝင်းကပျောက်သွားပြီမပျောက်ဘူးလားပျောက်သွားပြီလားကဲပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှဟောဒီဒေါသလေးချုပ်ရမှာအာယုံကတော့ပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားပြီလားကဲဒေါသကလည်းပဲအာယုံအကြောင်းကုန်ရင်ဒီဒေါသကမချုပ်ဘူးလားသူ့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီဒေါသတစ်ခုကပြန်ပြီးဒီထွက်လဲထွက်သွားပါပြီကိုရှိကမြင်ခွင်းကလည်းပြောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဖျားဆိုဟောမနောမှာပြန်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်မနောမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမနောအာယုံလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှဟောကိုစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးလာပြီမတိုးလားတိုးလားအဲ့ဒီအာယုံကဗမာပေ
1: ါ
0: ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံကြည်တန်တဲ့ငါအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပြောပါနဲ့မဆိုပါနဲ့မတွေ့ပါနဲ့ဆိုတာပြောနေသူနေတွေ့နေလိုက်တာအခုကြည်တန်တဲ့လက်တော်မကြည့်ဘူးထွက်သွားပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှရက်ရင်လည်းရက်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေသည်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တဲ့အတိုင်းကိုမဖြစ်ဘူးလား ကဲအဲ့ဒီဒေါသလေးခြေတန်းဟိုမှာသားပြီးတော့အစပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအစပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါသကြီးကဒီဘက်ကိုလိုက်လာလားလိုက်လာလားမလိုက်လာဘူးနော်ပထမမြင်ခဲ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံချုပ်လို့ဒီဒေါသလေးချုပ်ပြီတော်တော်လေးနောက်ကအာယုံကအစမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံကမြင်တဲ့အာယုံဟုတ်သေးလားလက်ခံတာကပမာပါလေမနှောမှာဘုနာတော်ကမျက်စိမှာအာယုံကတိုက်ပြီးမြင်လိုက်တာအဲ့တော့အသိကိုမြင်တာအသိကိုမြင်နေဆိုပေမဲ့ပုံတရားချက်ကိုတင်နေပြကြမလို့အဲ့ဒီပုံကိုဒီအသိလို့မြင်သေးလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးပုံတရားချက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဖြစ်မြင်ပါဘ
1: ူး
0: ဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံကိုစပြီးတော့ဒုတိယတကပိတ်ထားသည်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်ပါလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိကျင်နိုင်မသိကျင်နိုင်တော့တတိယတကပေါ့ပိတ်လျက်ပဲအဲ့ဒီပိတ်လျက်ဓာတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတဲ့ပိတ်ထားတော့ကိုကမဖွင့်နိုင်ဘူးမဖွင့်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုကြည့်ဟောရောက်လာတာကဒေါသတိတခြားလားဖားပွားလားဘယ်နာရောက်နေအဲ့ဒီဇကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားပွားကိုဘုရားကဘာလုပ်ခိုင
1: ်း
0: ဖယ်ပြစ်ဖယ်ပြစ်လို့ဘုရားကဟောပါသည်တဲ့ဖယ်ဆိုတာဘာလုပ်ရမှာဖြည့်ပြည့်ရှုရမှာဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒေါသစိတ်မှာမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ခန္ဓာတို့ကအာယုန်လေးကကြောင်းဒီကြောင်းကိုအာယုန်ပြီဒီရောတာကဖြစ်တာအဲ့ဒီအာယုန်ချုပ်ရင်ဒီရောတာလည်းချုပ်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖားပွားနင်းတရားကြောင်းမရှိအခုတော့တကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးကိုမိမိကမမြင်မဆန်းတဲ့ခြေစမ်းတကားလည်းမဖွင့်ပဲနေအဲ့နောက်မှာသွားပြီးတော့အာယုန်လေးကရက်ရင်ရက်နေလို့ထိုင်ရင်ထိုင်နေသလိုအိပ်ရင်အိပ်နေသလိုဒီအာယုန်လေးကလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့ပေါ်ပြီထွက်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားပြီနဲ့အရေးလိုကိုယ့်ရဲ့အာယုံမှာကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမြင်ကွင်းအာယုံကိုမနှောမှလက်မခံဘူးလားတဲ့မနှောမှလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားဆိုအဲ့ဒီမနှောမှပေါ်နေတဲ့ဟောဒီမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဒီတခြားလားတွေးစိတ်လားတ
1: ွေးစိတ်ပါဘုရား
0: အတွေးလေးနော်အဲ့ဒီအတွေးကတောင်းသင်မိမြတွေးလိုက်တာကိုဟောကျိတ်နေခဲ့မြဒေါသဒေါသဒေါသပို့ပို့ပြီးတော့အာမကြည့်ဘူးလားဘာလို့လို့လို့မသိဘူးပြန်ခတ်နေပြီအဲ့လိုပြန်ခတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုပြန်ကြည့်သမ်းမှငြိမ်းချမ်းလား
1: ငြိမ်းချမ်းပါ
0: ဘုရား။ပူလာမှုကသိလားကြည်လားလား ငြိမ်းချမ်းပါဘုရား။အဲ့ဒါမလုပ်နေတာတဲ့နင်းနေတာနင်းနေအတွက်ကြောင့်လို့အောက်ကဖားပွားကိုယ်မမချဘူးလားငြိမ
1: ်းချ
0: မ်းပါအခုကိုဒေါသကသိသွားလားကြည်လားလားင
1: ြိမ်းချမ်းပါ
0: အဲ့ဒီကနေစက္ကနဲ့လက်ထွက်သွားပြန်ပြီ။ဩလက်ထွက်သွားတော့လေဒီအာယုံကမနှောမှလာပြီးတော့တိုက်ပြန်ပြီ။တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာတွေးတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာကျိမနိုင်ခဲမရကျိမနိုင်ခဲမရဒေါသကဒေါသကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာအသာကိုရှင်မှာရှိလဲစနိုင်သေးလား အိတ်ရှင်လို့မျက်လုံးလေးကဆင့်လာတော့လဲအိတ်လို့ရသေးလား ဘယ်သူနှိပ်စက်နေလားကိုကဒီဒေါသဆိုတဲ့ဟောဒီဖားပွားကိုတိပါရက်သားနဲ့နှင်ထုတ်ရမယ့်နေရာမှာအခုနှင်မထုတ်တော့ဒုက္ခတွေမပေးဘူးလ
1: ား
0: အခုပေါ်သွားတဲ့တရားတွေကိုတေချာတန်းစီပြီးပြန်ကြည့်လိုက်သမ်းပါပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှာခုနကတုန်းကအလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကိုတင်ထားတာအလိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအစင်းအလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစင်းဆိုတာဘာတရားမျက်တိမှာလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အတွက်မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားမ
1: ပေါ်ပါဘူး
0: ငါလားသူလားနန္တရားလားမ
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလ
1: ား
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးဒါမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုကင်းပြောင်းအောင်လို့ယနေ့ကိုညံမှာအတိတရားကိန်းခိုင်းနာသည်နံပါတ်2ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေပေါ်မှာပိုင်းခြားမြင်နိုင်တဲ့အတိဉာဏ်လေးကိုဒုတိယတကဖွင့်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ယနေ့မိမိတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ဒီသိကိန်းအောင်ကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒီအသိကိုမှမရရင်ယုံဉာဏ်ပေါ်တယ်သိပါမလားအခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးကယုံဉာဏ်ပေါ်နေတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီယုံဉာဏ်လေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှခုနဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသတိဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အထေပေါ်တင်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုကဒါကိုမကြည့်နိုင်ဘူးမြင်တာကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးဟောဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ဝမ်းသာသွားသည်အဲ့ဒီဝမ်းသာတာဒီတခြားလားဝေဒနာလား
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: ငါဝမ်းသာတာပါလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူဝမ်းသာတာပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝမ်းသာတာပါလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဝမ်းသာတာဘယ်သူပါလဲဟောပေါ်လာတဲ့တရားမှငါလည်းမပါသူလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဝေဒနာပေါ်သွားတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှစ်သက်မှုကျဉ်တ်မှုတဏမလာဘူးလားတမင်းဒီတဏသည်ဝမ်းတာတဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းမခံဘူးလ
1: ား
0: ဝမ်းတာတဲ့ဝေဒနာကလည်းမြင်မှုကိုအကြောင်းမခံဘူးလားအဲ့ဒီမြင်မှုကလည်းကိုတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရလို့ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလ
1: ား
0: အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်ဟာဒီဘက်ကဝမ်းတာတာလည်းဘာကြောင့်ဘာပေါ် ဒီဘက်ကအလိုကျတဲ့နှစ်သက်မှုကလည်းဘာကြောင့်ဘာပေါ်ဘာတွေပြသွားတာအကြောင်းအကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတီလေးကိုကိလေသာမှာပဲတကားဖွင့်နေအကြောင်းထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသူတို့ဘာပါလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးထဲမှာလည်းငါသူတို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တရားပါလားမပါပါတော့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာရုပ်နာပေါ်မှာအမှန်မသိနေဘူးလားသိနေပါဘူးတမင်တကားတွေကကောင်းစွာဖွင့်နေပါပြီဒီသဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာမရှိနိုင်ရင်ထားအောင်ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကိုသာတတိချလိုက်လို့ဝေဒနာလေးကိုနှလုံးသွင်းရင်သိမ့်မှာပေါ်ပြီးသိမ့်မှာထုတ်တာမမြင်ရဘူးလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးကဲသူ့ကိုမမြင်လို့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘလေးလာသည်အဲ့ဒီလောဘလေးကလည်းပမာပေါ်မြင
1: ်ပါဘူး
0: သိမ့်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုသိမ့်မှာချုပ်အောင်များလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ယနေ့ကျေးဇူးမရဘူးလားမရမလားမ
1: ြ
0: င်ပါဘူးဟောအဲ့ဒါကိုကမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကားဝိညာဏပိတ်တာပဲလားမြင
1: ်ပါ
0: ဘူးအခုပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးတည်တက်ပြီးတော့ပြန်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလားမ
1: ြင်ပါဘူး
0: ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်သာတို့လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြလိုက်သာတို့လိုက်နဲ့ခန္ဓာကတော့ပြတယ်နော်မမြင်တာကဒကာပိတ်ထားလို့ဒကာဆိုတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားမမြင်ပါဘ
1: ူ
0: းအဝိဇ္ဇာဘုံတော့မြင်လားမ
1: မ
0: ြင်ပါဘူးရှိကရှိကဒကာတွေကိုတော့ဖွင့်ခဲ့ပါသည်သို့တော်လည်းဖြစ်ပြက်မရှုနိုင်ရင်သုဒ္ဓဒကာကပိတ်နေတာအဲ့ဒီပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီလောဘတွေပေါ်တဲ့အခိုက်တန်အာယုံကဖြတ်သူပြောင်းသွားတယ်ဟောမပြောခြင်းမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ပြီးတွေ့တဲ့အခါမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသိမ့်မြင့်သွားပြီဝမ်းသာတဲ့နေရာဘာဝေဒနာသာထုံဒေါမနတဘာဝေဒနာလဲဒေါမနတဝေဒနာမှာဒေါမနတဝေဒနာသာထုံသွားပြီဒါမြင်ဒေါမနတဝေဒနာရှိသေးလ
1: ား
0: မချုပ်ဘူးလားချုပ်လ
1: ား
0: ဘယ်ဝေဒနာသာထုံသောမနတဝိရဏသရုဒ္ဓလည်းဝိရဏဆိုတာငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာလ
1: ား
0: မသိရင်တော့တကားပိတ်ပြန်တယ်မသိရင်တော့အဲ့ဒီတကားပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရောက်နေတဲ့ဟောဒီမှာဟေ့ဒီသောမနတကြောင့်ဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: မချင်မချမ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ကဘာလို့လို့လို့အမှန်မသိအောင်ကြားလောင်းခံနေတယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားကိုကိုကနဲအောင်ပါအောင်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အစားဟောအာယုံကိုထပ်တလဲလဲနဲ့ပြုတ်နေပါသည်အဲ့လိုပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမနောမှာလက်ခံတော့တွေးလို့မဆုံးတော့အောင်ကိုဒေါသကတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်ကပေါ်နေတာကိုပြန်ကြည့်တော့ပထမပေါ်တဲ့ဒေါသကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလ
1: ား
0: ဒုတိယဒေါသလည်းပဲတတိယပေါ်တဲ့ဒေါသလည်းပဲဒီဒေါသတွေအလုံးပြုံပေါ်လာကမ္မဒေါသချုပ်ပြီးဒုတိယဒေါသအစထုတ်တာဒုတိယဒေါသချုပ်ပြီးတတိယဒေါသအစထုတ်တာအဲ့ဒါလို့ဒေါသတွေထကြွနေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲတက်နင်းထားလို့ဘာလို့တာတော့တကားမှမပွင့်ပဲတကားဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လက်ကနေကိုထွက်သွားတော့မှာခုံပေါက်ပြီးတော့ကိုပြီးတော့မှာအခုတော့တကားကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝရောက်နေတဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ဖားပွားကိုယနေ့သတော်စင်များကဖះကနှင်းလို့ပြောပြနေဖြစ်ဖြစ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှင်းလိုက်တာတချို့ရင်းများဘလောက်တောင်သောကတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘာလို့လို့လို့အမှန်လည်းမသိကဲဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တမ်းနဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတွေပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မနှွမ်းသွားဘူးလ
1: ား
0: သောကရုပ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားကဲညက်ပဲအိယာလိုရောက်လို့အိတ်တော့မယ်လို့ကိုကဟန်ပြင်လိုက်ပါသေးအိယာထဲမှာအိတ်ကောပျော်ရဲ့လားတတူကပေါ်နေဒေါသပေါ်တာအလိုလိုပေါ်တာလ
1: ား
0: အိယာထဲမှာအိတ်လိုက်ပါတယ်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ပြန်တဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဘာဝင်လာလဲမေးတော့မြင်ခဲ့တယ်မြင်ခွင်မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘမပေါ်မနောမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီမနှောမှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအတွေးလေးတွေကြီးတန်းနဲ့အမြင်တန်းလိုက်တာကွာတဲ့ဘာလို့ခါလဲမိတော့အခိုးလွတ်သွားတာဘာလို့လားတော့ဒါဆိုအစမှာဟောခဲ့တဲ့တရားလေးပြန်မှတ်ရလိုက်စမ်းမှာဘယ်သေးကထူးဆန်းလိုက်တာတောင်ဖို့ဆိုတာဘာပါလိမ
1: ့်
0: ဟောခန္ဓာခန္ဓာတောင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့အရာကိုယနေ့ခန္ဓာသဘောလေးကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်တင်ရင်မရကြည်စမ်းနဲ့အတွေးလေးတွေကအမြင်တန်းလိုက်တာအခုတန်းလိုက်တာအခုကိလေသာတွေကလောင်မြိုက်လိုက်တာအခုရောက်လာတဲ့တကားဝလေးမှာဟိကိုကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖွင့်မဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသတရားဟာတညာလုံးနှိမ့်လိုက်တာကောင်းလေကြိုက်မှာပဲဖြားလေဖြားမှာပဲနေမကောင်းလေဖြစ်မှာပဲနွမ်းနေတဲ့သဘောတွေလဲခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ရရမရှိအောင်အနှိမ့်သက်မခံရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုအနှိမ့်သက်ခံရတာဘာဖြစ်လို့အေးဖားပွားလေးတကားဝရောက်တာမသိလို့နင်းထားလို့ပါ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်သမ်းပါတဲ့လုံးပါပတ်မတဒုက္ခတရားတွေမကြုံဘူးလား
1: မကြုံပါဘူး
0: အဲ့လိုကြုံမှသိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟောဒီကြုံမှသိုးတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုမကြုံရအောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကဖားပွားတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲမြင်မြန်ရှင်းပလိုက်အဲ့ဒီဖားပွားဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေတခြားလားအရှုကံလားအရှုကံဆိုတဲ့တရားလေးကိုနန်းဆိုတဲ့တရားကစိတ်နဲ့သတိပေါ်သည်ခန္ဓာတို့ငါရတဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံမျိုးမျိုးအစဉ်အာယုံတွေကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်အတန်အာယုံတွေကနာမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကလည်းပဲရုပ်ရှုကံဒီဘက်ကဟိစိတ်နဲ့သက်တဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံကနာမ်ရှုကံရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုညာလဲနာမ်ထင်ရှားရင်နာမ်ကိုညာလဲဆိုတာကဘယ်တကားဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာသရုတ်ထတကားဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့မတိုက်တွန်းဘူးလားအခုပေါ်တဲ့တရားတွေကဟောဒီမှာအစင်းတွေတလုံးချင်းလုံးချင်းချတာလို့မပြတ်ဘူးတော့မထင်နဲ့နော်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်ပထမတူးတဲ့မြင်တော့ကနှစ်သက်စရာအာယုံကဲမမြင်ဘူးလားမမြင
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးမှာဝမ်းမသာဘူးလားမ
1: သာဘူး
0: ကဲအလိုကျတဲ့လောဘတွေမလာဘူးလားမ
1: လ
0: ာဘူးနှစ်သက်တဲ့မဲ့သဘောလေးကမကိမ်ဘူးလားမကိမ်ပါဘူးကာဒီတာယုံရဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတာကိုအစင်တန်းပြီးပြလိုက်ချာအဲ့ဒီအာယုံလေးလဲချုပ်တော့ဒီစိတ်ကြီးရှိသေးလားရ
1: ှိပါဘူး
0: ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်သွားပြီဘာတခုမှကိုမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကမှအော်ဒီအာယုံကိုသာပြန်မပြုတ်ခဲ့ရင်ဒီတော့သာလာမလားလာပါဘူးကိုကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအာယုံကိုတက်ပြီးသဘောကျမဲ့ဆိုရင်လည်းတဏှာကမကိမ်းဘူးလားကဲကိုမြင်ကျင်တဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားပြီးတော့မှမမြင်ကျင်တဲ့မြင်ကွင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသကနေရာယူရသည်အဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းပဲဟောဒီအာယုံချုပ်ရင်ဒီဒေါသချုပ်သွားပါလားလို့ဉာဏ်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေါသလာအောင်မလား အဲ့ဒေါသကြီးပေါ်တာကိုအရှုခံတာပြီးရှုပါဆိုတာကအဲ့ဒါဖားပွားကိုဖယ်လိုက်တာအခုတော့မရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားရထိုင်နေအောင်အမူအရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာယုံကလာလွှမ်းမှုတော့မနှောမှာမနှောမှာတိုက်ပါသည်မနှောမှာတိုက်တဲ့တဲ့တိုင်းမှာတွေးပါသည်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာဒေါသဒေါသဒေါသတွေကမကြင်မနှက်နဲ့ပေါ်လာလိုက်တာအားရီကိုမကောင်းဘူးလားကဲသွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာလဲအားကောင်းနေတယ်ထိုင်တိုင်းတိုင်းမှာလဲအားကောင်းနေတယ်ဒီအာယုံကအဲ့ဒီမနှောမှာလွှမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသချုပ်ပါတော့မလားမချုပ်ဘူးဆိုတာကဟေ့အသင်တန်းပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သတ္တရာတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖားပွားရဲ့နင်းထားမှုကြောင့်ဟေ့ကြီးထွားကြီးထွားလိုက်တာဟောဒီဒေါသတစ်ခုချုပ်ရင်နောက်ဒေါသအစားတို့နောက်ဒေါသအစားတို့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးတစ်နေ့လုံးမှာကိုသူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့လူကောမနှွမ်းဘူးလားစိတ်ကောမပန်းဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်ကောချမ်းသာလား စိတ်ကောချမ်းသာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘသူနှိမ့်ဆက်နေတာဒေါသကြီးမှုတော့ဖားပွားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာကြောင့်မြင်တဲ့လောက်နှိမ့်ဆက်ခံရလဲဘာကြောင့်မြင်တဲ့လောက်အကြိုက်ခံနေရလဲမေးရင်တကားပိတ်နင်းတာကိုအဲ့တော့ဖားပွားကပြန်မကြိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ကြိုက်တော့ခံနိုင်ရရှိလား
1: ဘ
0: လောက်တော့ကဲ့လည်းလဲမိတော့ကိုယ့်တကိုယ်လုံးမှာနာကျင်နေဆက်နေတဲ့အစာအောက်တွေငတ်ပြတ်နေပြီးအိပ်ရည်တွေပြတ်နေပြီးဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံနေပြီးမှန်ကောမှန်ရလားအဲ့ဒါလိုခံစားရတဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့အကြောင်းကစခဲ့တာအာယုံကတော့မြဲသလားမ
1: ြ
0: ဲပါဘူးလက်ခံတဲ့ဒွါရကတော့မြဲသလားမြဲပါ
1: ဘူ
0: းအာယုံဒွါရအကြောင်းကတော့မြဲရင်သူ့အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီနန္ဒမမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟောတွေးစိတ်တော်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘတိတ်ဒေါသတိတ်ဘာတစ်ခုမှမမြင်မလို
1: ့
0: မမြင်ပါလားမမြင်ပါလားကိုဉာဏ်မရှိရင်မမြင်ပါတကားပိတ်ကြည့်နေရင်လည်းမမြင်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟေးဖွင့်ဤကိုသင်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားမင်းကြီးတုံးထိုးထားတယ်ကွာငါးချက်တောင်ယနေ့သရောခြင်းမြတ်ကဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေမဖွင့်လာမေးတော့ဖွင့်နေအဲ့လိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအခုလိုရက်ချေအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဟောဖွင့်အားကောင်းလာတာပေါ့ကိုကတည်းရင်ဝင်လိုက်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ကိုအိမ်မှာကိုပြန်ပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကများတော့ဟောထိုးထားတဲ့ဘွန်ထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီခြင်းလေးကတန်ကြီးတွေတက်နေတာအခုဆယ်လေးနဲ့နှမ်းပြီးတော့မတ်နေတဲ့ခါကျတော့တန်ကြီးတွေကြိုက်ထားတော့ရလားကဲရတဲ့နေ့ကျတော့ပြန်မသွားရဘူးလားဖွင့်ပြီးပြန်လာလားတဲ့ရတဲ့နေ့မှပြန်သွားရတာကဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖွင့်လာလားပြန်ပြေးရတာလားကဲနောက်တတိယတော့ပြန်ဝင်ဘူးလားဟောတန်ကြီးတွေကတက်လာပြန်ပြီဒီရောက်တော့အတင့်ကိုမှနေရတာမရဘာကြောင့်လဲပြီးတော့တန်ကြီးကြိုက်နေတာကိုဟုတ်လားအခုတော်တော်ကြီးကတန်ကြီးကြိုက်နေလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မလို့ရပြီလားမရဘူးလားရပြီလားရလို့သုဒ္ဓတကားတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးလားဖွင့်နိုင်လားအဲဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတကားဝါလေးလာပြီးရောက်နေတဲ့ဖားပွားကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ မြင်မြင်ဆင်းပလိုက်နော်မဆင်းရဘူးလားဆင်းရမှာလားကဲကိုယ်ရင်ကနေလာပြီအဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲတဲ့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ကဲဖြစ်မလာတော့ကိုလာတွေးပြီးတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာလေးပြောတဲ့အခါကိုကနားမထောင်ဘူးလားကဲမကြားဘူးလားကြားစိတ်ပေါ်ပြီတခြားလားစုကန်လားငါလားသူလားခန္ဓာလားကဲဒီခန္ဓာလေးကိုညံရအောင်ရှုရင်တော့တာကဖွင့်နေပြီသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာမင်းငါခိုင်းတဲ့အချိန်ဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်ပြီအားပွားလေးမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တော့တက်နေနေပြီဘာဖြစ်တော့တက်နေရင်ဒေါသကြီးမကြီးဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေတာတခါပြိပြီဖားပွားရောက်တာကိုမသိလို့တက်နေနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုတ်မှုတွေလဲကဲကြီးလိုက်တန်းကောင်းသေးလားကာယကံတွေကအပြစ်ကြီးမကြီးဝစီကံတွေလည်းပဲကျန်တဲ့မှုရှင်းမဖြစ်ကဲတရားရှိနေတဲ့သတော်စင်တွေဒီအဖြစ်နဲ့မြန်ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကြုံမနေဘူးလားအော်ငါပါလုံနေတာလေပြန်ကြည့်လိုက်တော့တကားပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖားမတိပဲတက်နေတော့ငါပြန်ကြိုက်နေပါလားလို့တတိမထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဇုံလုံးကံဘဝရောက်လာတာလည်းပဲအော်ငါတို့ရဲ့ဘဝဟေးဒီလိုအနေထားမျိုးမှာရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်နေကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ခွင်းလာကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်မှန်ကောမှန်ရလားတတိသတော်စင်များကိုကြိုးစားတဲ့တရားအသိတည်တခြားမှလားခန္ဓာမှလားအဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသိအောင်လို့ယနေ့46ရက်ရှိခဲ့ပြီအဲ့ဒီ46ရက်ရှိခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပြတဲ့တရားတွေစူးစမ်းပြီးအာမထုတ်လားအာထုတ်လားကဲအာထုတ်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ကိုယ်နဲ့သတိပေါ်တာယုတ်တရားကွာစိတ်နဲ့သတိပေါ်တာနံတရားလို့ယုတ်နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့ရှုတော့သူ့သဘောလေးကပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်တရောင်းတာရှုတဲ့အခါလေးမှာကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတာပေါ့အမြင်လေးတွေမတန်ကြဘူးလားကဲဒီအချိန်ကမှရွှေတကားပွင့်ဖို့နေမနေအဲ့ဒီလုံနဲ့တဏှာကြီးလေးရှားလားတဏှာဤကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟောခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနေညားတယ်တောက်နေတင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်မပြဘူးလားမသိတာလားတိတိတာတာလားအဲ့ဒီတိတိတာတာပြလာတဲ့အခါမှာကြောလေးကိုနည်းနည်းတောက်ကြည့်တယ်ကြောလေးကိုနည်းနည်းလေးစက်မိတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်တာပြောပြောပြောဘာဖြစ်တာတော့ဘာနဲ့သဘောမပေါက်ဘူးလားကျော်လေးတွေတောင်းလာပြီးကျင်းလာပြီးဆိုကြတဲ့ကောကကျော်လေးတွေကိုကိုကနည်းလေးဆန်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာကခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်တာကဒေါသမှန်ရလားအဲ့ဒီဒေါသနောက်မှာအခုကြည့်စမ်းအလိုလိုက်ပြီးတော့လောဘကောမပါသွားဘူးလားရှုလို့လားမရှုလို့လားကဲမရှုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲတိချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနောမှလည်းပြည်ရတာတွေတောင်းကြမ်းတယ်လို့ကာယကံပြုမှုလေးကလည်းအပြစ်ကင်းမကင်းမကင်းတော့ကိုဘောသိပ်ကမနာသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လာတဲ့တကားဘွားကဖားဘွားကိုနှင်ထုတ်ရမယ်အစနှင်မထုတ်ဘူးလို့ကြုံသွားရတာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ညောင်းနေကြိုက်ကြဲတောက်နေတင်းနေနာတာဒီကိုနဲ့စက်ပြီးဖောက်ပြန်တာဘာတရားမရှုရမှာလားရှုရမှာလားမရှုနိုင်ရင်တကားပိတ်နေပြီမှန်ရလားအဲ့ဒီအချိန်ကမှတဲ့မသိမသားလေးမျက်လုံးလေးလက်ကနေဖွင့်ကြည့်တာကမရှိဘူးလားတချို့ကမင်းမလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းစပွင့်တာကောမရှိဘူးလားလုံမိတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလုံးသိသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတခါကဖပရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုသတော်စင်မြတ်ကရှင်းပါရှင်းပါလို့ပြောပေနဲ့မျက်လုံးလေးမြန်ကလေးကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အင်းမင်းမလေးကလေမတိမသားလေးဖွင့်ကြည့်တာတော့ကောလှုပ်သေးလားလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိကြပါသည်အဲ့လိုပုံကိုယ်လေးပြန်ကြည့်နော်ငါတို့တွေသည်တခါပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖပကိုနှင်ထုတ်ရမယ်အစားနှင်မထုတ်နိုင်တာဟာပိတ်ထားရင်ဒီတိုင်းမှလားဆိုတာအခုပေါ်သွားပြီနော်ဆွေတကားနားရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတော့မနစ်နာဘူးလားနင်နာလားကဲဘာကြောင့်မြန်တကားမပွင့်ပါလိမ့်ရှင်းသွားပြီပေါ့တကားဘဝနာဘာရောက်နေလို့အဲ့ဒီဖပဝသည်ဘာတရားအေးမခံတာလို့ကိုကအဲ့ဒီပုံမှာမကျေနပ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်နေရင်ဖပဝရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းမရှုအလိုလိုက်ပြီးတော့မြန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုပြင်နေမယ်တခါပြန်ပြီးတော့မြန်ဟောဘယ်သူမြန်တက်မလဲဆိုခိုးခိုးကြည့်နေတာဒီဓာရီကိုသတိထားကြတာနော်အဲ့လိုသတိမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှုကမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပြောက်နေတယ်မြန်အစကတကားပါပိတ်သွားမယ်နော်အမြင်မနစ်နာဘူးလားနစ်နာလား တမင်တော်စင်မြတ်ကဖွင့်တယ်ပိတ်တယ်လို့မလို့ခုလာလုပ်နေတာဟောအိုက်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတဲ့ပြန်ပြီးပြေးပြီဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဘူးလားအဖွင့်ပိတ်လုပ်နေတာပေါ့ဘာလုပ်နေရလဲအိုက်လာမှထဖွင့်တာမှားရင်ပိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်အခုတရားဆိုတာဘာလုပ်တာဖွင့်တာဖွင့်တာဘာလုပ်တာလဲအမြင်အိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အခုဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရင်လေးချက်ဖွင့်တယ်လို့ပြောလားပြောထားလားအခုရှုတာလည်းပဲရုပ်နာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမရှုလားရှုလားနာတာပေါ်လဲရှုပါကျင်တာပေါ်လဲရှုပါညောင်းတာပေါ်လဲရှုပါတောက်တာပေါ်လဲရှုပါကျင်းတာပေါ်လဲရှုပါဘလောက်ပဲတင်းတင်းဟောဘလောက်ပဲတင်းတင်းမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘလောက်ပဲညောင်းညောင်းညောင်းပြီးရင်လည်းတည်တတ်ခံရတာပါလားအဲ့ဒါဗာတရားကအရှုခံခေါ်တာသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားသူ့လိုလိုက်ရင်ကိုကျိုးမနေဘူးလားနေမလားအဲ့ဒါကိုပဲဩအချိန်ကလည်းကွာခုန်လိုက်တာအခု10မိနစ်ပဲကျန်တော့လေဒါကလည်းခုန်ခဲ့လိုက်တာတသက်ကြာလိုက်တာလို့ကိုသိတဲ့မှာဘလောင်ဆုံနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေတာဒေါသဒေါသဒေါသကြီးဖြစ်နေတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါလေဩ10မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒါယူမဲ့မချုပ်နိုင်ဘူးခလိုင်ကလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဖြုတ်လည်းမဖြုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတင်မနှက်နဲ့ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေတောင်းကြနေတာဖြစ်ကောဖြစ်ကြလားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါသည်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကိုယ်တိထားပါငါရဲ့တကားဝဘာရောက်နေတယ်ဒီဖားပွားကိုမြင်မြန်လေးထုတ်လိုက်သမ်းမှာဘာလုံးမှာတကားဖွင့်မှာဖွင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ပေါ်လာတဲ့တရားဘာလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပြဲရှုတာရှင်းပြီလားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့သာပြောနေတာဗာလဲလို့မလုပ်နဲ့ဟေးပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြန်နေတဲ့အမှုရာလေးကိုသူ့သဘောတိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာပါအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာလေးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာလတ်နာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာကြီးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဒေါမနတ်ကလည်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့မှဒေါသမသိမ်းလားသိမ်းသွားဒေါသသိမ်းရတာဒီဖားပွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာဘာလို့လဲတာတတိမောင်ညာရှိကိုခေါ်ပြီးတော့ထက်လာစွာသောဓာတ်ကိုပြီးတောင်ဖို့ကိုတူးစမ်းကွာလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတူးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတူးတဲ့အခါမှာဖားပွားကြီးတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့ဒီဖားပွားဖယ်လိုက်ဆက်တူးလို့မခိုင်းဘူးလားမဆုံးမချင်းတူးရမှာပဲကိုကတကယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသတရားရဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြန်ကောင်းစွာညံရောက်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆုံးမှလည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တိုက်နိုင်လားတိုက်နိုင်လားအေးအဲ့လိုတိုက်နိုင်မယ်ဆိုဖို့မတန်လားတန်မလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအခုပြောထားတဲ့တရားတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ဉာဏ်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကအားလုံးကိုအတူတူပြီးပြောထားပါတယ်ကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးတော့ပြတဲ့အရာမှန်မြဘာရှုခံပေါ်တာစိတ်နဲ့စပ်ပြီးပေါ်တဲ့အရှုခံမှန်မြကမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာမှာလည်းမပေါ်ဘူးလားအာယုံကမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုခံပါကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုခံပါမြင်စရာအာယုံမို့တို့တခြားလားအစင်းလားမြင်လိုက်တာကကျုပ်လားနာလားမြင်တဲ့ခဏဗာနဲ့ဗာပေါ်ကံမြင့်ရုပ်တရားလို့သိလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တာယာဝယ်အာယုံကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံရဲ့လို့ပေါ်သေးလားဒါငါမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံလို့ကသတ်မှတ်စရာရှိသေးလားဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အသင်းပေါ်မှာညာရောက်နေလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်မှာတိထားမိလို့ရုပ်နာပေါ်မှာအပိုင်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးရင်ကောင်းနေမကောင်းဘူးဝင်မဝေးပန်းတော့ဘူးဒါလေးကဟိငါမြင်ချင်တာဒါကငါမြင်ညာတာဆိုပြီးတုံ့တက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စဉ်မြင်တဲ့ခဏလေးမှာဟောခံစားကံမြတ်တာဝေဒနာလေးကလည်းပေါ်မယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ခံစားတဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘကလာသေးလားအလိုမကျတဲ့ဒေါသကလာသေးလားအဲ့ဒီလိုမလာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တကားဝတ်မှာတဲ့တကားဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဖားလည်းပဲပြိတ်မနေပါဘူးနေရလားအဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအလွန်လင့်မြန်စွာပိတ်ထားတဲ့ရွှေတကားနာဤတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတာဆုံးရင်တန့်ဖွင့်လို့မရဘူးလားအလွန်ကိုဖို့တန်တဲ့တရားဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဒါဘာတရားပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပေါ့နော်ဘာတရားတော့ရွှေတကားဖွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားဒီဘဘွားတွေခန္ဓာတာကိုနှင်ထုတ်နိုင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားအဲမိမိတို့ကဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်ရတာဒီဩငါတို့ပြညာခြေတွေတင်လို့ပါလားတကယ်ကိုသဘောတရားလေးကိုညှောက်သွားရင်ဟောဒီအစင်းဒီကလည်းပေါကမြတ်မတ်တာဖြစ်ချုပ်ဒီဘက်ကတိတာကလည်းတိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဘက်ကခံစားတာကလည်းခံစားလိုက်ပြက်လိုက်နေဒီသဘောကိုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာသေးလားအတွေးတွေကိုရှည်သေးလား တောင်ပေါ်ထဲမှာထူးဆန်းနေဆိုတာအခုတွေလို့ရင်ထူးဆန်းနေကွာမိတွေတောက်ရင်ထူးဆန်းနေကွာအခုတော့ဗာမြန်ထူးဆန်းနေလို့ကြိလိုက်တော့ဗာမထူးဆန်းတာမတွေ့ရပါအတွေ့အကြုံလည်းပဲမရှိတော့ဘူးကိလေသာမိတွေလည်းမလောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှန်ကိုမြင်မသွားဘူးလားမြင
1: ်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါဗာပွင့်သွားလို့
1: မြင်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အော်ဆွေတကားကြီးဖွင့်မှာဆိုတာကပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတွေကိုပြသွားတာပါလားတကားဝမှာရှိတဲ့ဖပွားဆိုတာကဒေါတာကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုရှုရမှာပါလားလို့သူ့သဘောတွေကိုမြင်လွယ်ချင်အောင်လို့အခုလိုဥမာလေးပြီးပြီးဟောသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကျင်နှံ့မှုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာသတိထားလို့မရသွားဘူးလားကွက်ကွက်ဝင်ဝင်တကားဝနာရောက်နေတဲ့ဖပွားလို့လည်းမမြင်သွားဘူးလားအော်ကိုကဒေါတာကြီးဖြတ်ပြနေရင်ငါနင်းထားပါလားနင်းထားပါလားတော့မမှတ်ရသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်နင်းမာလာတင်ထုတ်မာလာတင်ထ
1: ုတ်ပါဘုရား
0: သိတ်ချမာလာဖွင့်မာလာဖွင့်ပါဘုရားအေးဖွင့်ပုံဖွင့်ဒီဒီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မနင်းမနဲ့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ခွာပြီးတော့လွတ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုနောက်ရက်နောက်ရက်ဒီမှာဘယ်လိုဟောင်းလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်ပြီးနားတော့အခုတော့အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောရိယပစ္စယောရိဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပန္တုပမောဒန္တုတရေဝကာနောမြင်မြန်တာကြီးပါရမီကျူးတန်လွတ်သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များခြင်းကြံပမန်ချို့ကိုအာရုံရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ခြင်းသဘောတဘူးယံတံဘောရိညာယေပစ္စယောဥပနိတယမိရ၍ဗုဒ္ဓရကြောင့်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူစဉ်သက်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညဘာကင်စာဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များခြင်းပြန်ပမန်ကျို့ကိုအာရုံရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီတရေဝကကဗ္ဗမဏိသမ ्या ဝိနည်းမသောတာပန္နသမ ्या တို့သည်သုလပန်တို့ရှင်လန်းခြင်းမြေဝါဘမုန်စီတုတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မထုံလျက်ထိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မှုခြင်းတို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလတာကိုစီကိုစီလူကြီးလည်းအာလုံးမြတ်တို့ကုန်ပြည့်၍ပမောဒန်တို့ကိုစိတ်နှပြလွေးစမ်းနှင့်ပြေကားကျွမ်းမောင်းနေကြကုန်သတည်းဝါဘမောဒန်တို့လူပြေတွင်မကနတ်ပြည်မှဆက်သွဲလျက်အထက်နေဒီမှာရှင်းလို့မပြတဲ့ရင်ကဘာတော်တာတာအောင်လျှံတောက်ပြင်းနေဝမ်းမြဝမ်းတပနာအစုက

0: တော့သင်္ခေအာရုံနေ့ချင်းကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရှုခံတရားတွေရဲ့သဘောထားအမှန်တွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ပေါ်သမျှအရှုခံတွေကိုမလွတ်ရအောင်အမှုရာမရွေ့နေရာမရွေ့အချိန်မရွေ့မှာကြိုးစားစုပွားအားထုတ်ပြီးတော့အမြင်မှန်သိမှန်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခုရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲလွယ်လင့်တဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့သတော်စင်သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်ညီစွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
2: ်ဆံကိုပြောလိုက်မယ်လို့စကံကိုပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကလူမနဲ့လူတွေမှာတူးတာတွေလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ဆိုတာလဲ၃ရက်ရှိပါပြီပြောခဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မလုပ်ဘူးလူတိုင်းမှာကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်လုပ်တော့ကြောင့်သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာဥပမာတို့နားလည်သဘောအဲ့တော့လမ်းလေးတော့ရှင်းပိုင်းကခင်းရပါအောင်လို့သတ္တဝါစာအဝိဇ္ဇာတဏှာကလို့မာဝကပါဠိတော်တွေမှာမာဝပါဠိတော်တွေမှာလည်းလာပါတယ်မြင်းမြို့သောပါဠိတော်တွေမှာအနမေကိုယံမြတ်ခေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနာတဏှာသံယောဇနာနံပန္ဒဝတံသံဃရတံလို့ဆိုရစွာရာဇဂံကုရမေကြီးဟောလို့သတ္တဝါစအဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရလိမ့်နော်သတ္တဝါစဘယ်ကပါလိမ့်ခန္ဓာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဆိုလိုက်ပါတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လာကြုံလို့နေတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတိတ်ကြောင့်နှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာမဖြစ်ပေဘူးလားဝိညာဏယုတ်ကလာနာဖတ်

0: ဟောသတ္တပညာပြုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရဒီပြိဿသမုပ္ပါမှာနားမလည်ဘူးလို့ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းမှကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်သတ္တဝါဟူသောပညာပြောက်ပါ့။ဒါင်ခုတော့ဝိဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကြောင့်ဝိဇာတနာကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်ပါれတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါれလို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဘုရားမရေဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကယောက်ျားလေးတည်တောင်းလိုက်သလားမိန်းကလေးတည်တောင်းလိုက်သလားလို့မင်းဘယ်နဲ့ပြောပါခန္ဓာငါးပါးဘုသူပရိစ္ဆာသမအလိုဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုကလနာဖသဝေဒနာပေါ့ဗျာခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တာဘယ်အများတည်တောင်းလိုက်ပါလဲခန္ဓာငါးပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်နော်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအခု gain တွေ့ရတာကြီးကရုပ်ပေါ်ဗျာဒီရင်ကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတာကဝေဒနာအဖြူနေကြောင်ကြောင်မှတ်တာကသင်ညာသွားဖို့လာဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စေတနာကသင်္ခါရဘဝသိရာသိသီလုံးလေးတွေဟူစေကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေနိုင်ရလဲဝနေကြလို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတည်ဆောင်လိုက်တာခန္ဓာဘယ်နှပါးတည်တောင်းလိုက်ပါလဲ။ငါးပါးတည်တောင်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩဒါဒီတရားဘောတစ်ပွဲလုံးမှာပြိပိတွေတုန်းကလည်းဒါပဲတည်တောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ဒီခါမှာဒါတွေပဲဘုံဆက်ဆက်နာန်ဆက်ဆက်အနန္တရအဆက်ဆက်တင်နေဖြစ်ပြီလာတော့ယခုလည်းဘယ်နှပါးနဲ့နေကြကြုံးလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြော။ဩယခုလည်းငါးပါးနဲ့ပဲနေကြတော့သိကြပါပြီတဲ့အဲ့ဒီငါးပါးတည်းကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဃာရမတို့သည်ဒီငါးပါးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဒီငါးပါးဘာလို့ကြာမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမလာအောင်လုပ်အောင်ပါဒီငါးပါးကြည့်ပြီးဒီကာလဘာလို့ဝအဝိဇ္ဇာတဏှာမလာအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါအဝိဇ္ဇာတဏှာလာလို့ချင်းဖြင့်ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်နာယုကလနာဖသဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်လာရင်မဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြပါတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိကြတော့မှဥက္ကမောင်ရေသူ့နောက်ကဘာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်သိသိကြကြမှတ်ကြပါဒဂရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ဘာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်အာဝိဇ္ဇာတဏှာမလားမလိုက်ဖို့အထူးပဲရေးကြည့်အကယ်၍လိုက်ငါလိုက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပွားကြီးသေးရဲ့ဆန်းရကြီးသေးရဲ့ကိုးဝကြီးသေးရဲ့ဆိုတာဖြင့်ညင်းမို့လို့သေးလားသဘောပါကြဒီတရားနှစ်ခုကဝိဇ္ဇာတဏှာကလိုက်မယ်ဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးညာလောင်းမှလားမလောင်းဘူးဒုက္ခသစ္စာသေးရေကြီးရဓမ္မတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကံကိုခန္ဓာငါးပါးလာဒီကံငါးပါးကိုပြန်ပြီးကလာခန္ဓာငါးပါးရဲ့လို့၎င်းအပြည့်ပြည့်အိဋ္ဌရဲ့လို့၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့၎င်းမသိပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဝတဏှာမလာဘူးဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏှာကရောက်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျင်းတာပေါ့ဗျာဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကအဲရောက်ရခန္ဓာကိုခင်တာဘဝတဏအခုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ယူအပ်ပိုးပြီးကာလမတော်ကားလေးနဲ့တည်သွားရတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ဟာပြောနေချိန်ချင်းလေးသွားရတယ်ရှင်လေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်သွားရပြောနေချိန်ဆန်းတရားဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ပျော်ပါလိမ့်မလဲလို့ဦးဝါတို့မေးရင်ဖြင့်ဘဝတဏချော့ထားလိုက်တာဆိုတာသိကြပါလားဘုရားဘုရားဘုရားချော့ထားပါဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့ကဟောတာကြီးကခမည်းတော်ကြီးကာမဘဝကြီးကာမဘဝကြီးတဲ့မှာနောက်တဲ့တဏ္ဍကဟောမဲရတော်တယ်မင်းချော့တယ်မင်းလှတယ်မင်းဝါတယ်ဆိုပြီးမင်းကြိုးပြရမင်းမင်းမင်းဖေးနဲ့မင်းဆွေမျိုးဆုံးနဲ့မင်းအိမ်မင်းရမင်းတိုက်မင်းကားနဲ့ဆိုပြီးဘဝတဏ္ဍကချော့ထားတယ်ဒကာဓမ္မဒီကံကြီးထမ်းရတယ်ဘဝတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုပတယ်ကြီးမြင်သေးဒါဘယ်လိုချော့ထားလိုက်ပါလဲ ဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားလိုက်တာသိကြကြ။ဩဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာမသိဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခေအညာဏံကဘယ်လိုပါလဲ။ဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာအညာဏံမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာပဲ။ဟာသူကဖုံးပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရမပြောလားအဲ့တော့ဒီကံငါးပါးကဘာတွေများပေါက်ပွားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးစိပေါက်ပွားတယ်ဆိုလိုက်ပါဘုသမောင်ဘာပေါက်ပွားပါလဲငါကဒီခန္ဓာမျိုးစိကြောင့်ဒီခန္ဓာပင်ပေါက်တာသဘောကျအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမျိုးစိကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပွားလာပါတယ်တဘောကြတကယ်ဒီပင်ကြီးကဘာတွေများသိပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေပဲပြန်ပြီးဒီကလာမြေပေါ်ကျပြန်မြေပေါ်ကျပြန်တော့ဘာပင်များပေါက်မှာပါလိမ့်မလို့တရားဓမ္မတွေကကဲခတ်တာသဏ္ဍာန်ဟောဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့တဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီမျိုးစေတာပေါက်ပွားရင်ဒီပင်ဖြစ်လေဦးမယ်ဆိုတာကပြင်းမြင့်เสียမရှိအောင်ပန်တော့ရယ်ပန်မှုလားဒီမျိုးစေခါကြလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဘယ်ကြီးရဘယ်နဲ့ပါလိုက်ပေါက်ဦးမယ်ပေါက်ရင်ပါသေးတာဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဒုက္ခသစ္စာဗျာဒိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတရားဓမ္မတွေပေါက်ပွားရမယ်ဆိုတာမသေးကြလားဗျအဲဒါကြောင့်ဒဂရမလူလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာထူးတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမျိုးစိတ်မကြလို့ရှင်ဖြင့်လူလိမ်မှာဒီမျိုးစိတ်နှစ်ခုကြလာရင်ဝိဇ္ဇာတဏမျိုးစိတ်ဒီခန္ဓာတွေကပြီးပွင့်လာခဲ့လို့ရှင်ရင်ဘာဆိုကြပါ့။ဟာမသိမပွင့်ပါဘူးဗျာ။သူကပြီးပွင့်တာကရာသမာကောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘသာပြီးပွင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးစိတ်ပေါက်ဆိုင်ကြရှိသေးရဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ္မာဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုအကံသွင်းတကယ်သွင်းရတော့မှဖြစ်နေတော့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကြည့်မှန်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဒကာသမားတို့ခင်ပါဦးမလားခင်ပါဘူးဝါဒနာမလာဟုတ်ပေါ့မလာရင်အာလောဘလို့ရှိရင်လောဘဒါရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ရမယ်ကြောင်းပြန်ကိုဖြစ်မှာ깟မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာလာရင်ခန္ဓာပင်ပြန်ပေါက်ရှင်းကြလားဝိဇ္ဇာနဲ့သနာလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘလာရင်ခန္ဓာသတ်သိမ့်ပါလိမ့်။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်။ခန္ဓာသတ်သိမ့်နိုင်မယ်ကိုမြတ်ရွှေရုပ်ဆိုင်ရင်တို့။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ဖို့ရေးဟာကဖြင့်ဖယောဝံပေကလျာဏမိတ္တန်နဲ့တွေ့မှာပဲ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။အော်ဖယားလည်းပွင့်ပါအောင်ကဝံမေမလည်းဘုရားနဲ့ဘုရားရည်ဥသောကလျာဏမိတ်တန်နဲ့သူဟာသူပွင့်ပြီးမိမိနဲ့မတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ပါ့။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာကျုံများကြတယ်ကိုယ်ကမိစ္ဆာရည်ရည်ဖြစ်နေပြန်တော့လည်းမတွေ့ရရောက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုကမောင်ယခုအချိန်ဖြင့်ဘုရားသာသနာရေးကလည်းရှိသေးတော့ဘုရားကလည်းမှားပြစ်ခဲ့တော့ယောအနန္ဒမယဓမ္မောသဝိနည်းောသဒေသီတော်ဝိပညာတော်သောဝမမေစေနာတတ်ထာလို့နာမရှိလို့ရှင်ကွာပြီးကသုံးမှုလေးသင်္ဟံပြီးဒီကရပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဆရာတွေဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကအခုတရှင်းဆရာလောက်တာပဲဒီကတည်းကြည့်ပြီးဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာဖြစ်မှအေးကြမှာပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာပဲဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဆိုတာသိကြပါလား gain ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ပဲကလျာဏမိတ်တရဤသို့သူတော်ကောင်းနဲ့ဓမ္မကန္တာရှင်ဆရာသားပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါစု ကျိုးသွားကြပါစေဆိုတော့တရားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမလေးကမဆုံးခဲ့တရားဓမ္မရေခန္ဓာ၅ပါးကိုနားပါဆုံးမရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံညင်းကမတူကြပါဘူးရုပ်တရားကအဖြစ်အတူတူတာအပြည့်နေပြီဗျာနာမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြစ်သူပြက်သူကိုအဖြစ်လည်းမြန်တယ်အပြည့်လည်းမြန်တယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒီသိကြတဲ့အထက်မှာလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုအောင်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သတိရှင်ပါဠိတော်ကအေး၄ပါးသာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ဒါဖြင့်ကာယ ानु ပသနာကယူပတ်တယ်ဒီကမ္မဝေကာယ ानु ပသနာကဝေဒနာစေတ္တကအေးပညာသင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပသနာရှင်းမလားပညာသင်္ခါရကစိတ်ကလေးကသစ္စာနုပါဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသတိဉာဏ်1 2 3 4ပဲရှိပါအဲ့ဒါသတိဉာဏ်4ပါတော့ဖြင့်တွေ့ပြီဒကာသိရတွေ့သေးဘူးလားယုတ်တရားကဘာလဲဗျာကာယနုပါဒနာသတိဉာဏ်ဝေဒနာကသင်ညာသင်္ခါရကဓမ္မနုပါဒနာသတိဉာဏ်ရှင်းပြီနော်စိတ်ကအော်သတိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးက4ပေါ်ဖြစ်အနငါးပါးဘာလာဖြစ်ပါလဲဓမ္မမေဘာနဲ့တရားဓမ္မတို့ငါးပါးလုံးရှုနေရုပ်တော့ခန္ဓာငါးပါးမပြတ်မလားရှုနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ရဖြစ်ပါရဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့မကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်မညာဘုညာအယောက်နှဲနေမှလဲဥပ္ပမောင်ဆိုရင်ရဟောတောင်းလိုက်လို့မဆိုရင်ရအဲ့ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ကိုဘာလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်နှပါးရလေးပါးရသွားတယ်လေးပါးရသွားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလေးပါးတွေကတပည့်တို့ဘယ်ဟာရှုရပါတော့ဘုရားလေးပါးလုံးဆိုတော့လူတယောက်တည်းကရေဝလေးလုံးရွေးရတယ်ရှင်မနိုင်နေမသိနိုင်မဆန်နိုင်မချိနိုင်မပွင့်နိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုံးပြတ်သလိုဒီလိုလုံးပြတ်သလိုနော်ဒီလိုလုံးပြတ်သလိုဆိုတော့ဆရာဘာပါလိမ့်မလဲလို့အားလုံးတရားတော်ပိုင်းမှာမဲလို့ရှင်းရှင်းဈေးနဲ့ဝေဖန်ကြစုကိုဝါဒနာပါဒနဲ့ဝေဖန်ကြစုဓမ္မတော်ပါနဲ့ဝေဖန်ရကိုဝါဒနာကိုဝါဒနာဆိုတော့ဈေးခေါ်ပါလေကိုဝါဒနာဆိုတာဘာခေါ်ပါလေဈေးရဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ဈေးကတဲချမ်းတယ်သူ့ဈေးကနုတယ်ဆိုတော့သူ့ဝါဒနာကိုပြောကြတယ်ရှင်းကြလားဝါဒနာဈေးဆိုတာပေါ်ကြအာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တချို့မှာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ရိုက်တွေကလို့ရှင်တချို့ကဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတယ်တဏှာရဲ့ရှိတယ်ဈေး6ပါးတောင်ရှိတယ်အကျယ်ဝေဖန်မဲ့ဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒကာဝါရေဈေးနဲ့လျော်တဲ့တရားပေးကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီမဟာဒါရကဆိုဆိုသမောကသမောဒါရကပဲဆိုဆိုတစ်ထပ်သေးပဲရှင်ဘုရောကရေးတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိသရိတ္တကဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တကညာငုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စိတ်တ ानु ပါဒနာဂရိဋ္ဌာဏဝိပုဒ္ဓိမကောဟောဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိပြီးဒီကလားတဏှာအားနဲ့ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်ဒဂရမတို့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးတိတိကလည်းငါကုံငါအရေအစွဲကတင်များကြငါကုံငါငါစိတ်တွေကတဲအစွဲကများကြသုခတို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိကျိလို့ဖန်လိုက်ဆံပါနော်ငါစိတ်မကန်းတဲ့ဆိုတာဒီပါကြိုက်ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကျိငါစိတ်ကြောင့်နင်ကောင်းမမသိဘူးလားဆိုတာလဲငါလိုရင်လည်းဆိုတာလည်းမသိဘူးလားရှင်သောကငါဆွဲတာပဲနော်။ငါမကြည်ဘူးဆိုတာလေသောကငါဆွဲ။မဆွဲကြတာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာများသောဖြင့်ဗာစိတ်တွေများနေပါလေ။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကများနေတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိစရိသတ္တမန္တတ။နာတိပဝေဒကတံ။တခါလေတဏှာကတော့လည်းသိမများပဲနဲ့ဉာဏ်ကလည်းသိပြီးတော့မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ကြီး။စိတ်တ ानु ပါဒနာဝိသုဒ္ဓိမေဘောစိတ်တ ानु ပါဒနာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့မှာသွားဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနှောင်းနှောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘဝပကနာမိမိအထောက်အမှာပါလိမ့်စိတ်တနုပကနာသတိပ္ပံအထောက်အမှာရှင်းလားတဏှာများများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနုပကနာအထောက်အတဏှာများပြညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာယ ानु ပသနာအထောက်အတယ်ရှင်းမလားတို့တော့တရားတွေတရားရှာဝေဘာနာတွေလည်းအမဒါမှကောင်းပါလေကောင်းမင်ကောင်းရတော့လေတရားအမနာမှန်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းတာဝန်လည်းယူပါလေဘုန်းကြီးများတို့လည်းပညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မို့လဲလေးရလေးစားပါလေတို့တော့တခါယူကြအောင်လို့တရားဝါတို့ဥက္ကမောင်းလို့နော်ဘဂဝတိမဲ့ဒီဘာဟုပယ်မရမှာတုံးဆိုတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပယ်မရမှာဘဂဝတိမဲ့ရခြင်းလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဩဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားဒိဋ္ဌိပယ်ရင်ဝိသေသအလိုလိုသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သဘောကျ?အဲ့ဒါအင်းဟုတ်တယ်မှာလဲပါဠိတော်နဲ့ကွာရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဒဂရမလေးမက်လေးပါးမှာလဲသောတာပတိမက်ကစရမှာသာလင်အထက်မဲ့တက်လို့ရပါတယ်ခုံတက်လို့ရတာမျိုးတော့ဟုတ်ကြပါရဲ့လားအဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျဲလည်းရှိပြန်စိတ်ပေါ်လည်းငါကျဲဆွဲပြန်ပထမမက်ကိုလည်းရှိဥစွာအတုဝမဲ့အချက်လည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒဂရမလေးစိတ်တဏှုပဒနာပြီဒီဒဂရမလေးနဲ့ဆွဲရောတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းညားလားဘာနဲ့လေတော့ပါလေအားလုံးကြီးဆိုင်ပြီးတကယ်တော့ဩဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပဒနာဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့ပါပဲတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိကျင့်များတာကလည်းကြောင်းပထမမေရကျင့်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိခွာမရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင်းစိတ်တဏှုပဒနာအတော်ရေးကြည့်နေပါဘောလားဆိုတော့ပေါ်လာကြဘယ်ဘယ်များပေါ်လာကြပါစိတ်တဏှုပဒနာရေးကြည့်တယ်နော်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့ညဘာဥပဒနာပေးမယ်ထင်ကြစိတ်တဏှုပဒနာပေးတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဘုရားကလည်းဝါတဲ့စိတ်တဏှုပဒနာကောင်းပါလေဥက္ကမောအမှန်တန်ကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားဒီကံရေစိတ်တဏှုပဒနာဘုရားကကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားတယ်နော်။အင်းငုတ်တော်မှာပဲတာဝန်ယူထား။ဘယ်လိုတာဝန်ယူထားကြုံဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်မျက်နှာမှန်ပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နေရာမှာညှင်းဘယ်နေရာမှာမှဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းတိတ်ဘယ်နေရာမှာပြိလိမ့်ထားတာမင်းညွတ်သေးဘူးဆိုတာမျက်နှာမှန်နဲ့ဟားလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းကိုယ်မျက်နှာကြောင့်ကိုသိမသိကြဘူး။မျက်နှာမှန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှင်ကိုမျက်နှာအကြောင်းကိုသိဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကြည့်လိုက်တာကိုကိုမှန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုမျက်နှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာသလိုတရားဓမ္မကိုကိုတဏ္ဏဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကရှုရလို့ရှင်ตาပေါ်လွယ်တယ်ပေါ်ရဘူးကိုတဏ္ဏဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုဂဏာအာလောဘလေးဖြစ်သွားပြီလို့နောက်ကသိ။ဒေါသလေးဖြစ်သွားပြီလို့ပေါ့။ဒါမသိပါနဲ့ဆိုရရပါ။အဲဒါငါကကိုယ်မျက်နာပေါ်ရှိတဲ့တင်းတိတ်။ကိုယ်မျက်နာပေါ်ရှိတဲ့ဖဲ့ပါလား။ကိုယ်မျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိလိန်ဓာတ်ကမငြင်းညွတ်မှုပါလားဆိုရင်လွဲပါ။ဒါဖြင့်ဓမ္မကစဉ်းစားကြစို့။မန္တောမှာရှိတာကိုယ်မျက်နာအကြောင်းကိုယ်ကောင်းကောင်းသိသလိုဒီမှာလည်းညံမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ကုန်သိညံမှန်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့လဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားတွေကနောစေဘိက္ခုပရသိတ္တဝိဇ္ဇာနေရောဇာနေရအတ္တမစိတ်တံဝိဇ္ဇာနေရသူတော်စိတ်မသိကျင်နေပါကြီးกว่าကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော်ပဲဘယ်လိုပါလဲအောင်းတိုင်းကောင်းတာအတော်ရှာခဲနေတယ်လို့ဆိုကြမလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်လေးပဲဆိုကြဘုကမောဘယ်နဲ့သူများစိတ်သိရမှာဘယ်ဟာသိရကိုယ်စိတ်ကိုသိရရှင်းကြတရားဓမ္မတို့ဘုရုစိတ်ဘုရုသိရမှာအာဒါပြန်မယူသေးပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်းရလားကိုယ်စိတ်တော့ဘယ်နဲ့တော့ ကိုယ်စိတ်တော့ကိုသိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နေရာကြပြီဒကာရမတို့ဘုရားကလည်းသူတော်စိတ်ကဲခတ်ရတာမှားသည်ရှိမှန်သည်ရှိပါတယ်ကွာမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကဥက္ကမတဲ့ကောင်းမှာမ
1: ကောင်းပါဘူး
0: ဒကာရမတို့သူတော်စိတ်ကဲခတ်ရတာကဘာလဲမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်တာဒီစိတ်တာနုပါဒနာပေါ်ကြပြီမိမိစိတ်ကိုတော်နေရကြတယ်ပါဠိတော်ပါလားအမှန်နေရကြတယ်ပါဠိတော်ပါလားဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးသည်ဥက္ကမောဟေတကယ်ကိုဒကာရမတွေသနာတော်ကြောင့်သူဝါစေကဲမခံရေကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်ဆိုတော့တဲ့တဲ့ရဘူ
1: း
0: တဲ့ရဘူးငါတို့ရတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်ရင်တဲ့ရမနော
1: ်
0: ခိုင်ဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကလည်းဒီလိုလုပ်ပါလားกว่าဆိုဒီကလာပြောလိုက်တော့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလောဘပေါ်ရင်လောဘပါရလို့နောက်ကနေသိပြီးတော့ကွာမလာဘူးလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကထုတ်လိုက်ပြီဒီကရမခန္ဓာ၅ပါးကစိတ်ကလေးမရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာပဲရှိတော့စိတ်ကလေးမရှိတော့နော်ဘယ်နဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တလုံးနဲ့ပဲလားဖေရတော့မေးတော့ဒီကရမတို့စိတ်ကတလုံးနဲ့ဘောပဲပြုတ်ပြီးပေါ်နိုင်ပါ့မလဲမဟုတ်ပါဘူးစိတ်လေးလည်းသောက်ကျင်တယ်ဟုတ်လားကုရီလည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်လေးတော့ကျင်တဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှကုရီသွားကျင်တဲ့စိတ်ကျင်ငယ်ဆုံးကျင်တဲ့စိတ်လာမှာမဟုတ်လားအင်းညာဥပ္ပဇ္ဇရေစိတ်တန်အင်းညာစိတ်တန်ဤဥစရိကိုတပါးသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတခုသောစိတ်ဖြစ်ရတတ္တဝသဏ္ဍာန်မှာနှစ်ခုပြန်ကလေးရဘူးကွာရှင်းကြပါလားတခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတခုသောစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကတခုသောစိတ်ချုပ်တာကိုတခုသောဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပါပေါ်ပြီမော်လို့ရတခုသောစိတ်ချုပ်သွားတာကိုတခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်တခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တော့ချုပ်တာနေစာဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်နိုင်တဲ့မက်ကလာဖြစ်လာထုတ်တာကဖြစ်ပေါ်ရဲ့ကဲခတ်တာကဩဒီလိုသွားရမှာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်လာပေါ်လာဒကာရမတို့ပေါ်လာသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးတခုတော့ရှင်းသွားမိမိကံကငါးစိတ်ကလည်းဒီနှစ်တက်မချုပ်ပဲနဲ့နှစ်မဖြစ်ပါဘူးဒကာရမတွေတက်မချုပ်ပဲနဲ့ဒါဖြင့်တက်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခါပေါ်ကြပါလေဒကာရမတစ်ကိုနင်းနေကြခပ်ပါလို့တပွဲလုံးပြီးပြလိုက်ပါလေတစ်ကိုဒါအဲ့ဒီလိုကြခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ဒါကြောင့်ရှင်းသာရိပုတ္တရာကြီးဟောရှာကာယမိမံပမကထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဒဝါနဒုက္ခသန္တံကရိတ္တိရှင်းသာရိပုတ္တရာကြီးမင်းရှိတယ်ကွာတဲ့မင်းတို့သောဝိသရိဒပညာလေးနဲ့သတိဓာဝရိယစိတ်ကြီးပညာလေးနဲ့သောက်ပြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်กว่าတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလာတိုင်းလာတိုင်းချင်းချုပ်တာလေးကိုဖြင့်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်းဥစွာထိဋ္ဌံချက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီထိဋ္ဌံချက်ကလေးဟာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာရှင်းစိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာသတိဓာဝရိယစိတ်ပညာလည်းဖြင့်ငါသည်ရှိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ငါဒီပฏิဝရိယပညာနဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ထိဋ္ဌံချက်သာရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကွာတဲ့အကဲကခန့်နေမတွေ့တဲ့ချိန်တော့မရှိပါဘူးအကဲခန့်နေမတွေ့တဲ့ချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ဘုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကနာမလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရှုတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ်နိုင်မလား
1: မပေါ်
0: နိုင်သေးတော့ဒီလောဘစိတ်ကလေးကအညာဝိသစိတ်တံအညာစိတ်တံနေဥစရိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းလာတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကလေးကချက်ဆူချုပ်တော့ပါ ဆုံးပြောက်သွားဥက္ကမန်ကနောက်ကကဲခတ်တယ်အကဲခတ်တော့ဗာမင်းတွေ့ပါလေဒကာဓမ္မတွေဗာတွေ့လားချုပ်တာပဲတွေ့ပြက်တာပဲချုပ်တာပြက်တာပဲမတွေ့ဘူးလားအော်ချုပ်တာပြက်တာပဲဒီဒကာဓမ္မတွေကတွေ့ရတော့တယ်ဆိုတာအကဲခတ်လို့တွေ့တာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲအကဲခတ်လို့တွေ့အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတဲ့ဥက္ကမန်တို့ဒကာဝါတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာကြဒါဖြင့်သူများကဲခတ်ကြမလားခုတင်နံပါတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့ကဲခတ်ကြမလားအဲဒါကြောင့်တစ်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိတ္တနုပ္ပန္နဖြစ်ပါတယ်တစ်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခတ်လိုက်ရင်ဒီနေ့သေးသေးချာချာမှကြတာအင်းကြလို့ရှင်းဖြင့်ထိုင်ပြီးစောင့်ငန်နေဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ကြည့်ကြည့်တယ်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကဲခတ်ရှိမရှိကဲခတ်တဲ့ခါကျတော့ဘောရတဲ့စရိယကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်အရင်သိရရှိသေးလားအညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတော့နောက်အကဲခတ်တာကပေါ်လာရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကမှတ်ပြီတော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကဘုန်းကြီးဗျာဓမ္မတွေကစွဲစွဲမြင်းမြဲသာမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတွေအရင်ကြတော့ဘုရားမင်းလေးကလေးပန်းပန်းရှူတာပေါ့ဗျာနော်ရှူရနေပြီဒီကာလမှာတရားဓမ္မတွေသံဃာမအင်းဟိုနေရာကရားလာတယ်ဒီနေရာကနားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတာရှုပ်တာချုပ်ပိုက်ရှူတာရိုက်တာကိုရှူတာရှူတာသိရိုက်တာသိတဲ့စိတ်ကလေးဥက္ကမံဖြုတ်ဖြုတ်ပြီဒီကာလအင်းရားတဲ့စိတ်ကလေးရှိဘူးရားတာလေးရှိမရှိကဲခါလာရှိသေးရမရှိတာဘာခေါ်ကြအကဲခတ်တာကအော်မရှိတာအိစာအကဲခတ်တာကမက္ကဆိုတော့ဥပမာရေမက္ကဆိုတော့မက္ကဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာအော်အဝိဇ္ဇာဒီလိုပြတ်တာမျိုးလိုချင်သေးရလားမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တာကအလိုဘဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားတော့သို့တော်အဲ့ဒါတွေကပါပြီးသားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကသိထားပြီးဒီကလာအော်အကဲခတ်တာဒီဘယ်နှပါးနဲ့ကဲခတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုဝေဖန်ကြပါစို့နော်။နေတော့သမာဓိတမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာပတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲခင်၅ပါးဟာအကဲခတ်တဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။သိချာမှတ်ပါတော့ဒကာဓမ္မတွေချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခတ်။ချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခိုက်တော့ထုတ်သွားတဲ့တရားကအနေစာငါးပါးနဲ့ကဲခတ်တာကဝိပဿနာမဲ့ဆိုတဲ့ဒါပဲ။ဓမ္မကထုတ်သွားတာကိုသိတိုင်းသိတိုင်းဗာမဲ့ဖြစ်ပါလား။ဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်။ရှင်းကြလား။ဥက္ကမရေထုတ်သွားတာကဘာလဲတော့။အကဲခတ်တာကမဲ့စစ်လားဝိပဿနာမဲ့လားလို့တခါယူလဲ။เออဥပဒနာမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့လောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမဲ့ပါလိမ့်ဥပဒနာမဲ့ဆိုတာလောကီမဲ့ဖြစ်ရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပြောကြ။အော်လောကီမဲ့ဖြင့်ရဖို့ဟဲ့ဆိုနိုင်ရလောကီမဲ့ဖြင့်ရပြီငါတို့ဖြင့်လောကီမဲ့ရပြီအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရင်ဘာမဲ့ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့ဒကာဓမ္မတို့အကဲခတ်တဲ့ထဲမှာလည်းစိတ်ပါလာတယ်။အကဲခတ်ကြရကလည်းစိတ်ပဲ။မှန်ပါပါ။နှစ်စိတ်ပြိုင်နေမှမပြိုင်နိုင်တော့အရင်အကဲခတ်ခံရတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လား။မရှိပါဘူး။ဒါရင်မရှိတာ။အကဲခတ်တာကအေးဒီလိုဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအင်းဒါဘုရုခန္ဓာအကဲခတ်တာပါလိမ့်မယ်။ဟောဒါရင်ခန္ဓာနောက်ကသမာဓိရှိလိုက်ရင်သမာသင်္ကပ္ပလိုက်သမဝါယမသမာတိသမာသမာတိသာလိုက်တော့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်တယ်လူလိမ္မာမို့ခန္ဓာနောက်ကဘာလိုက်ရအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတော့မက်ကလိုက်မလာဘူးလားအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာမက်ကဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာဒါပါပဲမက်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မက်ဖြစ်ပါလိမ့်လို့လို့နေတဲ့ခါကြရမှာဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာငါးခုထဲမှာတရားဝါတို့ဥက္ကမောင်တို့ကကဲခတ်တာဘောတဏှာပါရင်
1: ါဘူး
0: ။ဒါရင်တဏှာဖြတ်တဲ့တရား၅ခုဆိုရင်လွယ်ပါ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒါကိုဝိပဿနာမဲလို့ပရိသတ်မြတ်မြတ်ကလည်းဆိုထားပါတယ်နော်။၎င်းဝိပဿနာမဲမရဘဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေတပွဲလုံးမှတ်ပါလောကုတ္တရာသောတပ္ပတိနဲ့ဘဒုမမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်ချက်သူရတာဘုမရသူရပြီးမှနော်သူမရဘဲနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ခါကာလမှာအယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်ချက်ဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်ပြေးပြီဘာပါလိမ့်ငါသမားလောကိမဲ့နော်ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်ငါသမားတို့သိတဲ့တိုင်းအာယုံတက်ဖဲနဲ့နေထွက်တဲ့နေ့ရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ရှားပါလေ
1: ။
0: ရှိကောရှိပါ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဟာတကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ထွက်တော်မလို့အာယုံတက်တာပါပဲဆိုတာဥက္ကမောင်လေးစားဆုံးမှတ်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲသူမပါပဲနဲ့ရနိုင်မှာ
1: ။ရနိုင်ပါဗျာ
0: ။ဒီတဲ့အကိုကဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာလာတာကိုပြောပါလေ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကအာယုံတက်ပဲနဲ့နေမတော့ပါဘူးကွာအာယုံတက်မှနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဝိပဿနာမဲ့ရှေ့မပြေးပဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဘောကြအဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နေနေသိတာကမှအော်ဒုလောကဝိပဿနာလို့ရှင်းမလားမဲ့အလောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်မဲ့အလောက်သဘောကြလ
1: ား
0: ဒုလောကဝိပဿနာရှိရမယ်လို့မဲ့အလောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်ရမယ်အလုံးဥက္ကမရေရှင
1: ်
0: းဘုရားကရှိရမယ်အလုံးကကျတော့အင်းလိုက်အားလိုက်လောက်ရမယ်အလုံးပေါ့ဗျာမက်ပေါ်ကိုအလုံးကတော့ဥပက္ခနာမက်ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးဗျာအနန္တရပြေလျှော့ဆိုရဲမက်ကပြေခொနေကလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပြေရှိပြေလျှော့ပန်ဆိုတော့ပြည့်စည်ရှိပေါ့ပြေလျှော့ပန်ဆိုတဲ့အကျိုးကပေါ်ရတော့ဒါဖြင့်ကျတော့ကအကြောင်းသာလောက်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလောက်ဖို့ရလိုသေးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကြိုးစားရမယ်လောကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ်ဝိပဿနာမယ်ဆုံးတဲ့ကြည့်ကြရလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခါရမယ
1: ်
0: ဝိပဿနာမယ်တော့ဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါကျမ်းစုံလည်းပြောနေတယ်လူရင်းဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲမယ်ဥက္ကမောနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားပါကံဒီကရမတို့ဒီနေ့ကစကားပဲပြန်သုံးလိုက်ပါအောင်တော့မယ်။ဒီနေ့စကားပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမရေဝါးစိတ်နှလုံးကိုဥဝါတို့ပုတ်တာပေါ့ရဲ့။ဘုရားဘူးမလာပဲဘူး။ဩော်ငကိုကပါလာတဲ့အပူလာအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလား။ရှင်းတကအားဆိုင်မှုဘုရားအားဆိုင်မှုကြောင့်ဘုရားရာကသိပါပြီတဲ့။နောက်မိကျွတ်လာတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ထွက်သလားအလိုလိုထွက်လာတာ။အား
1: ဆိုင
0: ်တာ။ဒါဖြင့်မိပူလောင်ပို့လို့ရှိရင်မိထွက်တာပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မိပူလောင်ပို့လို့ရှိရင
1: ်
0: ဒါကမိလိနာပညာလားနော်။မိလိနာပညာကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှိုံပဲမက်ကလိုလိုပေါ်မယ်။ခင်ဗျားတို့ကပူအောင်လို့မရှိဘူး။မိအလိုလိုထွက်လာလိမ့်မယ်။တပိတော့မတ်မရသေးဘူးခင်ဗျာလူသေးပဲဗျာတပိတော့ရှာအောင်မယ်ခင်ဗျာလုံးနေတဲ့ဒါသာရှုရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပြတာရှုနေပါလေခင်ဗျာကိုယ်စိတ်သာကိုယ်ကဲခန့်နေပါလို့ကြီးစွာသောသတိပေးလိုက်ပါလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာကဲခန့်ရကိုယ်စိတ်သာကိုယ်ကဲခန့်ဖို့အလုပ်ဟာခင်ဗျားတို့အလုပ်ဘောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့လုံးမရှိပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခလိုက်လို့ရှင်မြို့ဥပဒနာညာရင်လာလို့ရှင်မညာပေါ်လာမှာပဲဥက္ကမောင်ကျင်းနပ်ပဲကျုပ်လုတော့လုံးနေတာပဲဗျာခုတည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သောတာပတ္တိမက်ကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ညည်းစင်ညည်းလိုက်ဟာမေးထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့ပ
1: ါ
0: ရှင်ညာဘယ်လိုဆိုကြပ
1: ါ
0: ဒါပြခင်ဗျားဥပဒနာအလုံးနေလို့လို့ဆိုအောင
1: ်
0: နည်းနည်းဆိုကြအဲ့တော့အလုံးနဲ့လေနေထွက်လာအောင်မပူသေးလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကနေထွက်လာအောင်ဖြတ်ပတ်တယ်လို့ဟာကုတ္တဝံပေါ့
1: ။
0: ခင်ဗျားတောင်းလို့ဆိုလို့ရပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကုတ္တဝံသုတ္တဝံဆိုတာနှဝန္ဒပိရိကာလာသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကုတ္တဝံမဲ့ရဖို့ဟာမဲ့ပေါ်လာဖို့ရမဲ့ရလို့သူ့အတူဝန်းလာမှာပဲ
1: ။
0: မ မဲကြီးလောက်ကဘာလဲဓမ္မတွေသူဟာသူရင်းလို့ပေါ်လာတာပဲရှိတရားပင်ဆိုင်ဖို့တည်းသည်တရားပင်ဆိုင်ဖို့ရဥက္ကမောင်းဒေသစာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတယ်သည်သည်ဖို့ရင်လည်းသည်သည်မဲပါရေထူတောင်းဖို့ပါသူတို့ကတရားပင်ကြီးပွားရေးကလုံးနေဖို့ပဲဒီမှာလည်းကျွတ်ရသနာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေပဲစိတ်လာလာပုထုဇဉ်သနာမှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လားဒါရီသာခမည်းတော်ကကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာရှုနေသံဘာမှမရှိရင်ရှုစိတ်ရှိုက်စိတ်ကိုရှုတဘောကြလောကလာရင်ဘာလုပ်မလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲလောကလာလို့ရှိရင်လည်းဘာပါလဲကဲခိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မပဲခမည်းတော်တို့လောဘရဲ့လို့တွေ့တယ်ဘာပြုမလဲဟောအိဋ္ဌာပဲတွေ့ရတာဗျတဘောပါကြပါတွေ့ပါလေဒေါသလာလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကနေကဲခတ်လိုက်ပြန်တော့ဒေါသတွေ့လားဖြစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျဝိသိကိစ္စလေးလာတာလေးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကကဲခတ်တာဘောကိုပန်ကိုကြည့်တယ်လို့ပဲသူဝိသိကိစ္စလေးတွေ့လားဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ပဲတွေ့တယ်ဒါပြန်သံဃာစိတ်တန်သံဃာစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဆုံညာတော့လေဒကာဓမ္မတွေတွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မ ानु ပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိဝေယဓမ္မ ानु ပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိသမုဒိယနဲ့ဝေယပဲသွားတွေ့ရှုမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲသွားတွေ့ရှင်းကြလားမောဟတွေ့လားရှင်းမှုပြတ်မှုတွေ့လားအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ပရိပ္ပံပါဠိတော်မှာလဲရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဒကာသစ်တွေ့ရနော်ဝေဒနာရှုဝေဒနာရှုဆိုမဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာတွေ့ပါလားတကယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဟုတ်တော်အဘဝထေနအနေဆန်းဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်တော်ပြည်ပြီးအဘဝထေနအိန္ဒိယနဲ့မရှိရင်းနေပင်နဲ့အနေဆန်းအနေဆပဲဆိုတဲ့တိုက်အင်းဒကာဓမ္မတို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဗျာတပိတော့အနေဆတွေ့ပါလေသဘောကျဘာရင်းများတွေ့ရောဒီအိဋ္ဌကလည်းသူများအိဋ္ဌလားမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒကာဓမ္မသူများအိဋ္ဌလားမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌလားဟောတဲ့နေရာကြဒကာဓမ္မသူအကဲခတ်လိုက်ပါရောကိုယ်သိကိုယ်မြင်တော့လားအကဲခတ်လိုက်တော့ဘာမြင်ပါလဲကိုယ်ခန္ဓာသိကိုယ်မြင်တယ်ဒီကမောင်ကြီးဘာတွေ့ကြဒဂရမတို့နော်တေလဘုဒ္ဓံမာလာဒဂရမတို့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတလုံးမှာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်ဒီအောင်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့သေရာဝိဒဂရမတွေကဲခတ်ကြည့်သမှမရဏံပိပါသစ္စာဩဒဂရမတွေသစ္စာတွေ့ဖန်တော်သစ္စာတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီကိုယ်အသေးကိုမြင်တာဟုတ်မရဏံပိဆိုတော့ဘာတွေ့ပါလဲအသေးစရာတခြားလားအောင်မင်းလေဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပါလားဆိုတော့သာသနာတခါတည်းဒကာဓမ္မလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မလေသစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘူးမပြောဒါကြောင့်ဓမ္မစွဲကြာမှာသွားကြည့်တယ်မှာပေါ်လာဒကာဓမ္မလေဒီပြန်တန်းတရားမပြောစရာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခဓမ္မစွဲကြာကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတာငါဒီသစ္စာမသိသေးသောတာဘုရားဟူ၍ဝေမခံသေးပါဘူးလားနာရီသစ္စာမသိသေးသောတာဘုရားဟူ၍အကျင့်ခါသစ္စာသိသောတာဘုရားဟူ၍ဝေမခံ၏ဒီခမည်းတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်စသည်တဲ့သစ္စာသွားသည်ဘုရေသိနော်ဘုရေသိမရဏံပိအဲမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသဘောကျဒါစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ဒေရာကိုသေးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ချင်းရိပ်မိပါပြီ။ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအင်းဘ ᱹ ရုသေးလို့ဆိုကြမယ်။မိမိသေးပေါ့ဗျာ။တရားတော်လုံးဘယ်လိုမှကြမယ်။အော်မိမိသေးရဘာသစ္စာပါ့။မိမိသေးမိမိသိတာကဘာသစ္စာပေါ့။အော်ခမည်းတော်တခါလေးကိုနေရာကျသွားပြီတဲ့ကိစ္စညာဘာဟာတော့ပြန်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်။နောက်ကြတော့ဟောဒါသိခြင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါလား။ဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလည်း အကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကပါတော့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ရိုးချုပ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလွဲပါမလားအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်တာလေဒီကဓမ္မကနာယုတ်ချုပ်လို့ဘာဆိုကြမလဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒီလိုပြောမှန်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒါကနလကလာပိသုတ်ဘာယုတ်ပါလိမ့်တယ်နလကလာပိသုတ်ဘာယုတ်ပါလိမ့်တော့ဒဂရမကဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာဒီလိုပြီးနေပါလေတခုချက်ပြုတ်လိုက်ရင်တခုလဲတာပါလေတပည့်ကြအဲ့တော့အာရုံတရားတစ်ပါးလုံးကမှတ်လိုက်ကြမှာနာမရူပနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ရှင်းပြီနော်ဒီစိတ်ကလေးချုပ်ပုံပြပါလေဝိညာဏနေရောတာအဲသူတခုရှုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါဒါကြောင့်တစ်လုံးလေးကိုဖျားကန်လိုက်တပည့်ကြလားဒီတစ်လုံးမှာရှုပ်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါပါတယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းမလားတို့တော့ခင်ဗျားတို့မြင်တာလည်းငါးပါးကလုံးမြင်တာမဟုတ်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီထဲမရှိတာငါးခုကလုံးမရှိသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျက
1: ြ
0: မရှိတာလည
1: ်းမှန်ပါဘူ
0: းအဲငါးခုကလုံးမရှိတာကိုကျတို့မသိဘူးလားဗျာအဲအကဲခတ်လိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာနေစားအကဲခတ်တာကမေကဖြစ်သေးဘူးလားဒါတော့ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ဒါလူမလာလူလိမ်မာလာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချာလူလိမ်မာဆိုတော့ဒီဘက်ကဝိဇ္ဇာဒီတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတမာရိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးညံမဖို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်လာတဲ့ကဝိဇ္ဇာကချုပ်ကိုယ်သိကိုမြင်တော့ဒီသိလို့ရှင်သေးရမလို့ရှင်တော့တဏှာကချုပ်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာစိတ်ပေါ်ပါဦးလ
1: ား
0: မနာသေးမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလ
1: ား
0: ။ဩော်ဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဒီပါသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တော်ကြ။ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာမရဘူးလူလိမ်မာကလူမိုက်ကဗြဟ္မအဝိဇ္ဇာတဏှာလာတော်ကြောင့်နောက်ခန္ဓာရပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ရ။ရှင်းမလား လူမိုက်ဆိုတာဒဂါရမတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့နောက်ခန္ဓာရတာဘာခေါ်ကြ။အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခန္ဓာရသေးလား
1: ။
0: ဒါပြန်လူမွေးနဲ့လူလိမ်မှာဘာထူးဆုံးလို့ဘာလပါဏိတသုတ်။ဟောတဲ့အခါဘုန်းကြီးတနည်းပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီဘာလပါဏိတထူးကြောင်းကိုထူးတယ်ထူးအောင်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဗြမစရိယာချင်းကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်။လူလိမ်မှာကလူမိုက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လူလိမ်မာကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကဲရအောင်လုပ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာပဲနေချုပ်တော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာပဲနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာသေချာဗလားအဲ့ဒီကဲဆိုသေချာတော့နောက်ခန္ဓာမလာတာဒီဒကာဓမ္မမလေးကံသာရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကူတော်ပြန်ဒဂရမလေးသိတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အတွက်ပထမမေရကိုအလွန်ရွေးကြည့်မိ။ဒါကြောင့်ဥက္ကမေခမရသာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်၁၂ခုကလည်းပေါ်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေ။သဘောကျလား။အဟိစုတ္တစိတ်ရှိကူတွေကလည်းဟာတိဒုက္ခခြံလာပြီးကြံလာတွေကပေါ်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေနော်။မျက်လုံးမျက်စိစိတ်နားစိတ်နှာခေါင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နိုင်မလား။မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိကူဆိုတာလည်းပေါ်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေတယ်။သဘောကျလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီလိုလဲပေါ်နေတာတွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခမားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဲကမဲ့ငါးပါးထားပြီးဒီကားလည်းမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်ပါသဘောကျလား gain ရခြင်းအခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့နေ့ကဘယ်လိုဖို့တန်ကြုံဆိုတော့တပည့်တို့ဘာရှုရမလို့ဆိုတဲ့အဖြေအသေးချထွက်တော့ဘာရှိရမလို့လို့မေးကြမလို့တော့
1: မလို့ပါဘူ
0: းဘာကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုกว่าမလို့ပါလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်တည်တော့မယ်ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်ရှင်တော့မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုစိတ်ကတည်ပြီးနောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားဥက္ကမေဘယ်လိုပါလိမ့် နောက်ဆုံးညာသေးရှင်တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကတနေ့ကပြောလိုက်ဒကာရမအသေးရှင်နဲ့ကြည်တနည်းနည်းပါမျိုးပေးဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲဒါခင်ဗျားတို့အရှင်သိဘူးအသေးကိုအရှင်နဲ့ကြည်ဆိုတော့မိသေးဘူးလား
1: မိပါဘ
0: ူးဒီကိုနင်းနဲ့ကြည်ဆိုရင်တော့အနိစ္စနောက်ကမကလိုက်ပါစီဆိုရင်ကမိဓာကြီးပဲဒီစကားသုံးမှုကြာကုန်မိဓာကြီးပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပဲစိတ်ရှိအောင်မာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိမိစိတ်မိမိရှိမယ်သဘောကြမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုစိတ်ပြေရှိမိမိစိတ်လောဘလာရင်မိမိစိတ်ကအိတ်တလာပြန်တယ်မိမိစိတ်ကသူတော်ဝန်တို့ပြန်နေဖြည်းဖြည်းရှုတာဒေါသရှုတာကြီးပဲမှားရမှာပဲခွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေမို့ဒေါသစိတ်ပေါ်မှာမင်းနေတဲ့သာဇာလာသံဃုဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြပါလားကဲရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတော့မိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှဘာလို့ပါဖြည်းဖြည်းရှုရလိမ့်မဥပဒနာဟုတ်တာလဲကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအသေးလေးจิตကမကြည့်ရပါဘူးလားကဲမိမိမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာလို့ပါမြင်စိတ်ဖြစ်ပြရှုကြားစိတ်လေးလာပြန်လာနှကောင်းငယ်နေနှကနာလေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနာစိတ်လေးလာပြန်တော့ကြားစိတ်လေးလာပြန်အေးရောစိတ်ရံစိတ်လေးလာပြန်အဲကိုယ်ပေါ်မှာရားစိတ်ရံစိတ်ပေါ်လေကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှုနေအဲတော့ဒကာဓမ္မတွေအိမ်ကြတော့ထိုင်ထိုင်တဲ့ခါကျချင်းများသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မတွေထိုင်ပြီးအာနာပါနာလေးလုပ်ပြီးဒီကရနေနာရီရမှာစိတ်ထားပြီးဒီကလည်းထွက်လေဝင်လေလေးကိုတော်မှန်သိဝမ်းမှန်သိလေပထမလေးလုပ်လောက်နေရာကနေပြီးကရရာစိတ်ပန်ရာစိတ်စီလိုက်ဒါတွေကုန်ဖြုတ်မြင်လိုက်လာရင
1: ်
0: ကြားလိုက်လာရင
1: ်
0: ဓမ္မဋ္ဌိတိယုံနေတဲ့အာနာပါနာကခန္ဓာသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သူကကာယ ानु ပသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထား ानु ပသနာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်တာကိုပထမသောတာပန်ဒီချင်တော့ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ချင်သဘောပါကြဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကျင်တော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှဟောငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာလည်းကြောက်ကုန်ပေါ့ဗျာငါကြားတယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာရောပတ္တပညာဆိုတာငကုလုံးကတ္တဝါချင်းနေတယ်ဒါတည်းကြားစိတ်ကိုငါချင်းနေငါနာလိုက်တာငါရှားလို့ကောင်းလိုက်တာငါရားလိုက်တာငါကောင်းနေလိုက်တာငါကြံရင်းနေလိုက်တာဥက္ကမစိတ်ပေါ်မှာဘယ်တော့ဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါကြောင့်ဘဒ္ဒဝံတည်ခြင်းရေဆရာရင်ဖြုတ်အောင်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလဲကျင့်တ်ပလားတဲ့ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိအောင်မှာပါလိမ့်မလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိကိုယ်စိတ်ကိုရှိဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဘယ်များကိုယ်ရှိအောင်မှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးမနေနဲ့တော့မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိအောင်မှာဘုရားစိတ်ကိုရှိနော်ဘုရားစိတ်ကသွားကျင်လာလေးဆက်လာနေရင်ကောသွားကျင်လာလေးကိုရှိမရှိသာကြည့်ပေးပြောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်ကောရှိမရှိကဲကလိုက်တော့ဘယ်အကဲကတဲ့စိတ်လာရင်သူရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတို့ရာရာလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောကျင်တဲ့စိတ်ရှိရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာမြင်နာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမသေးဘူးလားတဲ့တရင်ကတော့သေချာသေးပြီတရင်ကမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသေးရဲ့ဥက္ကမောနောက်ကံလာပါအောင်လ
1: ား
0: အင်းဒါလူလိမ္မာမလို့နောက်ကံလာမရဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့နောက်ကံလာမရဘူးလူမိုက်မှာတော့ဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်မဂ္ဂဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာတော့နောက်ကံလာဒုက္ခသစ္စာကြီးရဒါဖြင့်သူတို့ပြောကြပါလို့နိုင်ရသိနေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်သေးကာလပတ်လို့ဘယ်ကာကာလမှနိဗ္ဗာန်မရလို့မှားဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကာကာလမှဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့ရှင်းမလားမြင်လို့ရှင်းရင်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကသိတာကအဲဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသေးတာသမှုရိယာချုပ်တာနောက်ကနာမလာတာကဟောသစ္စာလေးပါသွားခိုက်ကဲနေ့ပြန်မှာအကျေဟောကြလို့
2: ော်တဲ့ဆောင်းဆုံးစေ။အဲဘရင်ကျော်လာတဲ့ခလုံးအနေနဲ့မနမောရွှေကြည်ရဲ့ရက်ွက်ဆောင်းလုံးအသိဤဆောင်းသိမ့်ပွဲ၌ဓမ္မပူဇော်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသံယုတ်တနိကေခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဂတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အကုန်တော်ကုန်းတို့မြတ်သောအဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ဒီလိုအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်လိုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများအားပြုနေကြတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်လိုလိုအများအားပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲလို့မင်းရင်တော့အဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီထဲမှာလည်းသန္တာဝဇိယဒုက္ခကိုညှင်းပြပြီးတော့သန္တာဝဇိယဒုက္ခမှာကြွ့ကျင်လွတ်ကျင်တဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုစောင့်အပ်ရှိသမျှအကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်။ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတွေထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။စိတ်ထပ်တတ်ဖို့အကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝဲချက်ရှိတယ်တစ်ချက်။တပည့်တော်ကဗျာနောက်ထပ်သန္တာခီးမဆက်ရှင်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပဲသန္တာခီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လေသန္တာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဂတုလဗတ္တသုတ်တံကိုစတင်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တံကတညနဲ့တော့ပြည့်ကျင်မှာပြီမယ်နှစ်ညဟောရမယ်သဘောတော့ရှိပါတယ်မဖြစ်လို့ဒီသိတာကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဤတန်းလေးနှာတိကြအောင်နော်သိတေနာနိယတေလောကောသိတေနာပရိကတတိသိတံသာဧကဓမ္မသတ္တဘေဝဝတ္တမနောကုလောကောတတ္တလောကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားအပေါင်းကိုသိတေနာသိတိနိယတေသဆောင်၍နေပေ၏သိတေနာသိတိပရိကတတိတဖန်ဆွေးငင်း၍နေတတ်ပေ၏သေတသာဧကဓမ္မသာစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တခုတည်းသောတရားဤဝတ္တံအလုံးနိုင်ငံတို့သဗ္ဗေဝခတိဟုသောလုံးစုံသားလျင်ဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်အနွာကူအစင်းတည်းဆိုင်လိုက်ပါ၍နေကြရပေ၏စိတ်ကတရားတွေကိုကောင်းရာဒုက္ခတိသို့ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်လဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်မှရှိမကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခတိဘုံမိတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းနေလဲစိတ်မှရှိသန္တာခီးမှာကျင်လီနေကြတဲ့တရားဝအပေါင်းကိုလှမ်းမြှော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတရားရဲ့အလိုနိုင်ခံတော့တရားဝအလုံးတွေအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြရတယ်စိတ်ဥဆောင်ရာနောက်ကိုတရားဝတွေလိုက်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်ကောင်းရာသူကတိကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သန္တာခီးရဲ့ဆုံးရဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီစိတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်နေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနှစ်ရက်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီရတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနာကြားကြည့်ကြရအောင်နော်အနမတေကောယံဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောဋိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနံတဏသံယောဇနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေသန္တာဘိကိုရှုလျက်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့အယံတန္တာရောဤခန္ဓာအရဏဓာတုဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောညံဖြင့်အရှင်လျောက်ရတော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏။ဥပ္ပါကောတိသန္ဒရာဤရှင်အစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။ဘိခဝေခြေသယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသောတဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍတိဟူသောတံယောဇဉ်ကြောကရပ္ပဏံဖွေ၍ထအကုံသောတတ္တနံတတ္တဝါတို့၏ အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသောတဏ္ဍတယောတဏ္ဍနတဏ္ဍတိဟုသောတယောစဉ်ကြောကရစ်ပအနှံဘွေ၍ထာအကုံသောတန္တဝတံထုဘွားမဤဘွားဤဘွားမထုဘွားသောတပြောင်းပြောင်းပြန်ကြည်လီကျက်စားဖြစ်သွား၍နေကြရကုံသောတန္တရာတံတခုတိသောဘွား၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လီကျက်စားဖြစ်သွား၍နေကြရကုံသောတတနံတတဝါတော်ဤပုဗ္ဗဂောတိရှေဇွန်ကုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပေါ့နော်။မိမိတို့ရဲ့အတိတ်တန္တရာခီဘယ်လောက်ရှေခဲ့ပါသလဲလို့ဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတိအမတိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်။တန္တရာရဲ့ရှေအစွန်ခရီးတာမတိအမတိနိုင်သည့်အစရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒီကောဘာလနာတန်တာရောစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြထားတော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့လဲနောင်အနာကတန်တရာခီးဟာဘလောက်ရှင်းမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးရှင်းနေဥပ္ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတော်ရီဟာဒီတန်တရာခီးမှာဒီလောက်တော့ရှင်းမျောနေကြရတယ်လို့ပြန်ဆန်းဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတော်ရီရဲ့တန်တမာသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားကလည်းပိတ်ဖုံးထားနေတရဝရီဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုလည်းခံရတယ်။တခါတဏှာတိဟူသောတယောစဉ်ကြောင့်လည်းရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ပြီးထားပြန်နေ။ဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြေမအတ္တကောင်လိဗျာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာကမရှိဘူး။ဘာရီသာရှိတယ်လို့မေးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်၊နန္တရားအစုပုံရှိတယ်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ယုတ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီကလတ်ဆိုတဲ့အမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတေဇောဝါယောစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိကြပါရဲ့ထိုသဘောတရားလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ပါမှယုတ်တရားကိုစသည်အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားလေးတွေဒီကလတ်ကလေးတွေကဘလောက်ကြီးတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီနေ့အဲ့အနုမျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမုံလေးတွေအစာပေါင်းများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီလောက်အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်။တစ်စက္ကန့်မျက်စိတမိတ်လျှောက်တဲ့ပြည့်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာကာလကိုအချိန်ပေါင်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တစ်ပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်။အလွန်အလွန်လှည့်လင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအလွန်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်သဘာဝဒေတာရှိတယ်အလားတူပဲပို့ပြီးလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နန္ဒဘာဝဒေတာရှိအဲ့ဒီယုတ်သဘာဝအစုဘုံနန္ဒဘာဝအစုဘုံတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသည့်ဒီမှန်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနန္ဒတရားတွေဟာဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကယေစုပြုပေးနေသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်လည်းမှန်တယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစတရားတွေပဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပန်အိစခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စည်ပဲအကျေခက်အခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်အဲဒီလိုအသိကိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုယုတ်တိနန္ဒီလို့မသိပဲအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံလို့မသိပဲအနိစ္စတရားအစုအပုံဒုက္ခတရားအစုအပုံအနတ္တတရားအစုအပုံတို့မတည်ပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့သိမယ်လူနာမြမအနေနဲ့သိမယ်သားလို့သိမယ်သမီးလို့သိမယ်ဇနီးလို့သိမယ်မိလို့သိမယ်အဲ့ဒီလိုအသည့်တွေကိုမှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်မှားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားကသတ္တဝါတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကန်းအောင်သူကပြုလုပ်ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတဦးကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုသာအသည့်မှောင်းအောင်သူကဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်းအောင်ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအောင်သူကပိတ်ဖုံးထားတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိရဏအပိတ်ဖုံးခံနေရတဲ့တရားတွေမှာနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဗာတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။ဒါလို့အတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သာဘောထွက်တာတယ်။သမီးလို့အတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သမီးဘောထွက်တာတယ်။အဖိုးကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖိုးကြီးပေါ်တွေ့တာတဲ့အဖွားကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖွားကြီးပေါ်တွေ့တာတဲ့ရွှေလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရွှေပေါ်တွေ့တာတဲ့ငွေပေါ်တွေ့တာတဲ့စသဖြင့်ဒီလိုတွေ့တာမှုတန်ရောက်စဉ်တရားတဏှာတိဟုသောတန်ရောက်စဉ်ကြောင့်လည်းထပ်ပြီးရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏအပိတ်ဖုံးခံရပြီးတော့တဏှာတိဟုသောကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီတရားတွေသည်သန္တရာခီးကိုဘလောက်ရှင်းပါသလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်သန္တရာခီးဟာ

အယံတန္တရာဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောတန္တရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမသိရမသိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကစီရသည့်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနာနာတဏ္ဍီဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရပ္ပအနောဖွဲ့ထားသည့်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်ဒီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတန်တခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲတက္ကတက္ကကျင်ဒီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့၏ပုဗ္ဗဂေါတိရှိသန္တရာခီအစွန်ဒီကနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။ဟောတိသောဘိခဝေတမေယောယံမဟာသမုဒ္ဒောဩတုတ္တိဝိတုတ္တိနဘဝတိနတ်ဒေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝတ္တာမိဘိခဝေခြေတယံတို့ယံယတမိကာလေအကျင်ခာကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဥဒ္ဒောတတိခန်းချောက်ပေလတဝိတုတ္တိအကျွမ်းမဲ့ခန်းချောက်ရွယ်ခန်းချောက်ရွယ်သောပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသတ္တမယောထုခဲ့သောအချင်းကားမျိုးသည်အတ္တိရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီတစ်ချိန်နော်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုခန်းချောက်မယ်အချင်းအခါဆိုတာတစ်ချိန်မှရှိပါသေးတယ်ဓမ္မတာစိတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးပြတ်တယ်ပေါ့ကဘာမပြတ်ခင်မှာတော့နေကတစ်ဆင်းပဲကဘာပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနှစ်ဆင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီနေနှစ်ဆင်းထွက်လာတဲ့အချင်းကားမှာမြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်ဒီအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။တစင်းထွက်ပြီးလို့ဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တစင်းကထပ်ပြီးထွက်တယ်။ညရဲ့လို့မရှိတော့ဘူး။တစင်းဝင်ပြီးတစင်းထွက်အဲ့ဒီလိုလှဲ့လဲနေပြီးသလိုရှင်တော့မြင့်ငယ်ဒီချောင်းငယ်ဒီအိုင်ငယ်ဒီအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သုံးစင်းများအကြွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတွေအလကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။လေးစင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အိုင်ကြီးတွေရှိသမျှမြေဖြားခန့်မြစ်တွေရဲ့မြေဖြားခန့်ရဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့အိုင်ကြီးတွေမှန်တယ်မြတ်အကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။၅စင်းသာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့မှာပလင်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်။မန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသန္တရာကြီးတွေမှာတည်ရှိနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တရဝတိဒီဒုက္ခနဲ့ကျင့်တယ်ဒီနေ့တွေ့ကြရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလျင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့ယံယတမိကာလေအခြင်းအချင်းကားကလနဲ့မဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဥဒ္ဒတတိအထက်သို့တက်၍ခန်းချောက်ပေလတဝိဒ္ဒတတိအကျွဲ့မဲ့အကုန်ခန်းချောက်၍သွားပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထုခဲသောသောအချင်းကားကလမျိုးသည်အထည်ရှိသည်သည်သာလျှင်ဒီဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလျင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့တရတသမိတမယေထုခဲသောသောအချင်းကားကလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကစီအကုံသောကနာတယောဇနာနံတနာတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲ့၍ထားအကုံသောတဏ္ဍာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုံသောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါတက်ခါကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုံသောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချကိုဟံငါဖျားသည်နတ်တွေဘဝဒာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဒီအဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီထခံနေရတဲ့တဏှာတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တဘဝပြီးတဘဝတခုတည်းသောဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝကနေဒီဘဝထက်ခါတက်ခါကျင်းနေကျဆပ်ပြည့်သွားနေကြရတဲ့တခုတည်းသောဘဝမှာလည်းထက်ခါတက်ခါကျင်းနေကျဆပ်ပြည့်သွားနေကြရတဲ့ဒီတဘဝရဲ့သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန့်သွားမယ်လို့ငါဖျားဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီတော်ဘိခဝေတမယောယံတိနေရူပပဒရာဇာတဖြင့်ဒီဝိနတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍံယောဇနာနံတန္တဝတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝတ္တာမိဘိခဝေသန္တရာဘိခုရှုလျင်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့ယံယတမိကာလေအကျင့်အချင်းကာကာလ၌တိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်းမြင့်သည့်တစ္ဆေတိလောင်းကျွမ်း၍သောဘိလတံဝိနတတိပြောက်ပြော၍သောဘိလတံနဘဝတိမဖြစ်မရှိဘိလတံသောတမယောထုခဲ့သောသောအချင်းကာကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီနေက၅ဆင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး၆ဆင်းထွက်လာပြီ၆ဆင်းထွက်လာပြီ

0: ကျွလခင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအခိုးတွေဖုံးသွားပြီ။အဲခုနှစ်ဆင်းလက်ထွက်ကအကုန်လုံးလောက်ပြီ။လုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှမြင့်ဖို့တောင်းမကြံအလုံးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုလောင်ကျွမ်းမဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုတာတစ်ချိန်ရှိအောင်မယ်။နော်။ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာတိဟောသောနိဝရဏတရားတိပိဖုံကံစီအပ်သည့်ဖြစ်ပေ။တဏ္ဍာတယောဇနနာတဏ္ဍာတိဟူသောတန်ယောဇဉ်ကျောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထားအပ်သည်ဖြစ်၏တဏ္ဍာဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျက်စွာဖြစ်သွား၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လင်ကျက်စွာဖြစ်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းချကိုဟံငါပြာတိနတွေဝဝတ္တမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုကဘာမီးလောင်မီအလုံးပြကြသွားပြီထိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲသရဝတိရဲ့တန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောဘူးတန္တရာခီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ရင်ဖြစ်ခီးဆက်ကြရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုခီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲသို့မဟုတ်ခီးပဲဆုံးရင်တလားနောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုရှိနေရင်လည်းအကောင်းနဲ့အဆွန်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားမကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားဒီအချိန်ခါဟာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမယ်အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဟာလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမဲတန္တရာခီးကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်နတ်ရွာသူကတိကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးသွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့အလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရနိုင်တယ်နေရာဌာနလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်တော့အများသွားနေကြလမ်းအတိုင်းကြီးပြီးတော့သွားရမယ်သဘောတော့ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်ဆင်စီလိုသည့်အတွက်ဖန်ဆက်ဟောလေတရားဓာပိဘိခဝေတာဂတုလဘတ္တောဓံလေခီလေဝါထံမေဝါဥပနိဘတောဘိခဝေစိတ္တယံတို့တရားဓာပိဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှက်ခင်ဖွေရာလောကဥပမာတိကဂတုလဘတ္တောတောက်ဖြင့်ဖွေချီး၍ထာအပ်တော့သာခွေကိုဓံလေမြင့်မြန်သောခီလေဝံကုန်၌သော၎င်းထံမေဝတိုင်းတိုင်းသော၎င်းဥပနိဘတောဖွဲ့ကြည့်ဝေထအပ်သည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ခွေတကောနော်ဟိုအိမ်သွားလိုက်ဒီအိမ်သွားလိုက်ဟိုအိမ်ပြေးလိုက်ဒီအိမ်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပြည့်တတ်တဲ့ခွေတကောကိုခွေပိုင်ရှင်များကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ဟိုလည်းဒီလည်းမလဲနိုင်အောင်ဘာလုပ်တလဲလယ်ဘေးမှာတောက်လို့ခေါ်ဆူအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆွဲချီထားတယ်အဲတောင်စုပ်လောက်တရံလောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒုတ်တို့တစ်ချောင်းပေါ့ဒုတ်တို့တစ်ချောင်းကိုခလဲကနေပြီးတော့ခြီးခြီးပြီးတော့ဒီဒုတ်တို့ကိုခွေးရဲ့လက်ဘက်မှာခြီးထားပေးလိုက်တယ်ခွေးရဲ့ဒူးလောက်နဲ့တဲ့လောက်တဲ့နေရာမှာမှန်းခြီးထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုခြီးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးပြေးတဲ့အခါမှာဒီတောက်ကဒီခွေးရဲ့ရှေ့လက်နှစ်ဘက်ရှိတဲ့ဒူးကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဟိုပြေးဒီပြေးသိမ့်မပြေးတော့ဘူးအဲဒီလိုမပြေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခွေးပိုင်ရှင်များကလက်ဘက်မှာတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲပေးထားလိုက်နော်အဲ့ဒီတောင်ကြီးတခုဆွဲထားတဲ့ခွေးဒီခွေးကိုဒီလောက်တောက်ဆွဲယုံနဲ့မကျင်တန်သေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပိုင်ရှင်တွေကနေကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးသေးချာခြီးပြီးတော့အမတန်မြဲမြံခိုင်ကန့်နေတဲ့တိုင်ကုန်းတစ်ခုမှသေးသေးချာချာခြီးထားပြီးခြီးထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးဘာဖြစ်လဲသောဂိစတိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပဂိစတိတိတ္တိစေပိတမေဝခိလံဝါထံဘဝဥပတိတ္တိနိသိတ္တိစေပိတမေဝခိလဝါထံဘဝဥပနိသိတ္တိနိပိစတိစေပိတမေဝခိလဝါထံဘဝဥပနိပိစတိသောထိုခွေသည်စေပိကိစတိအကရွေသောမူလီသောညာအံတမေဝခိလဝါထံဘဝထုံကောက်ကိုသော၎င်းထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပကိစတိကဲ့ရွေသောပေ၏စေပိတ္တိအကရွေရမူလီယညာအံတမေဝခိလဝါထုံကောက်ကိုသော၎င်းတမေဝထံဘဝထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပတိတ္တိကံ၍ရပ်ပေ၏စေပိနိတိတ္တိအကရွေထိုင်မူလီထိုင်ညာံတမေဝခိလဝါထုံကောက်ကိုသော၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိတိတ္တိကံ၍ထိုင်ပေ၏စေပိနိပိစတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာံတမေဝခိလဝါထုံကောက်ကိုသော၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပနိပိစတိကံ၍အိပ်ပေ၏လည်းဘေးမှာလည်းတောင်ကြီးဆွဲထားတယ်။မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တခုသို့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာဒီခွေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကျွေးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားတယ်။အဲဒီလိုခြိထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွေးဟာအကရွေသွားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲ။ဒီတိုင်ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးသွားရမယ်။အကရွေရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးရမယ်။ ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နာဒီကုံနာမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်။အိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နာဒီကုံနာမှာပဲကပ်ပြီးတော့အိပ်မယ်။တခြားသွားလို့ရလားမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ဘေးမှာလည်းသူကတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်။မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်တော့ဖို့ငုတ်တစ်ခုမှတော့လည်းတိတိကျကျကြက်ကြက်နာချီထားတယ်။ဒါကဥပမာစကားရက်လေးပဲ။အဲဒီဥပမာလေးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါပေါ့နော်။တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမေယအနေနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။ဒေဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါဖုတ္တဇဏောရူပံဧတံမမဧတောဟမတ္တမေဧတောမေအတ္တတိတမနုပတ္တတိ။ဝေနံတင်ညာသင်္ခါရေဝိညာဏဧတံမမဧတောဟမတ္တမေဧတောမေအတ္တတိတမနုပတ္တတိ။ဘိကဝေစေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုသာလျင်အတုတဝါအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုသောအကြာမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောဥဒ္ဓဇနောပညာမျက်စိကံရည်နေသောပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိကမမငါဤယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားတိကအဟမတမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍တမနုပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ခြင်း၍နေပေ၏ယုတ်တယ်ကောပရမတ္ထတဘာဝဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲဒီလိုမသိတာကနှစ်မျိုးသင်သိတဲ့အနေနဲ့လည်းမသိဘူးမသိဘူးကျင့်သိအနေနဲ့လည်းမသိဘူးသင်သိနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့အာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်ကျင့်သိအနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီယုတ်နဲ့ဆက်ရှင်းပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ပြားတွေယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတကုတ်တကုတ်မှာဗဒဝိယဘတိဇောဝါယသတိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေသိခုကိုယ်ကိုယ်ဇတိဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးသိနိုင်ရမယ်အဲဒီလိုလည်းယုတ်တယ်ကောပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိဘူးသင်သိခြင်းသည်ဒီအတိနှံမျိုးဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဒီပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ယုတ်တရားကိုသူကဘယ်လိုယူဆသလဲဧတံမမငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဧသောဟမတမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲသူကဆွေးနွမ်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတယ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာတရားကိုသင်ညာသင်ညာတရားကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရစတေသိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်ကိုဧတံဤအတိစေဝိညာဉ်နေကဧတံဤဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏီကမမငါယဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏီဧသောဤဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏီကအဟမတမိငါတိဧသောဤဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏီကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုယတမန္တုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ကြီးဝေနေပေ၏ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဏ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားတစုနံတရားတစုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနံတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတဘုံ၊သင်ညာတဘုံ၊သင်္ခါရတဘုံ၊ဝิญဉ္ဇတဘုံ၄ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောထားတယ်။ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကငါပဲ၊ဒါကငါဟာပဲ၊ဒါကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောပြလောက်တဲ့အချိန်အခါလေးတောင်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာလဲချက်ချင်းပြရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတယ်။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဟာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမဖြစ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်။ဒါကတဘာဝပဲနော်။အဲ့ဒီတဘာဝကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အတွက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယောဝေနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်။အဲဒီလိုဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတဲ့အပိုင်းမှာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနာကတော့ဒိဋ္ဌိပဲ။ငါဟာလို့ဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတာကတော့တဏှာ။ငါပဲလို့ဆွလန်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတာကတော့မာနတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနော်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းဘင်းခွေးရဲ့လည်းဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့တောက်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ငါဟာငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒီတဏှာဇွက်ကတော့ဘုနကခွေးကိုလည်းဘင်းမှာခိုင်အောင်ခြီထားတဲ့ဒိုင်ကုန်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခြီထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပိန်ဖုံးထားတဲ့တရားရဲ့တန်တမ်းမှာလည်းဘင်းမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုပ်စဉ်ကြိုးဖြင့်တိုင်းတိုင်းမှာမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာရှိထားတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ ခြိတိုင်းသုံးဖို့ငုတ်တကုမြဲမြံခင်ကနေတဲ့ငုတ်တကုမှာတဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ခြင်းကြိုးဖြင့်တရားလေးကိုခြိထားတယ်ခြိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလက်ဘက်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးအစွဲခံရပြီးတော့တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ခြင်းကြိုးဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြိတိုင်းမှာအခြိခံရတဲ့ဒီတရားလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲသောကိစ္စတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌတိနိသိတတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိသိတတိနိပိစတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိပိစတိသောထုတ္တဝါသည်စေပြီးကိစ္စတိအကြွေသွားမူလီသွားညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပကိစ္စတိကြွေသွားဖြစ်၏ေဘိဒိဋ္ဌိအကရွေယမုနိယညာအိမေပိစုပါဒနေခန္ဓေဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးတို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပဒိဋ္ဌိကပ်၍ရပ်၏ေဘိနိသိတတိအကရွေထိုင်မူလီထိုင်ညာအိမေပိစုပါဒနေခန္ဓေဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိသိတတိကပ်၍ထိုင်မေ၏ေဘိနိဗိသတိအကရွေအိမုန်ဤအိညာဟဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓာဣဥပါဒနေခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိဗေဇတိကပ်၍ဣဗေဣဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာပြီးရင်ပြေသွားကြမယ်ဟမ်အဲဒါပဲပြန်မသွားဣမယ်ဟမ်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့မှပဲသွားပြီးဣကြမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်မိမိခန္ဓာငါးပါးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ဘခန္ဓာငါးပါးလည်းထက်လောင်းထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လည်းဘိမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးလည်းအစွဲထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ခြင်းကြိုးကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြဲခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးခြိထားတယ်။ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကရွတ်သွားရင်လည်းပဲသွားမလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲသွားကပ်ပြီးတော့သွားမယ်။ရရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့ရမယ်။ထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးထိုင်မယ်။အိတ်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့အိတ်နေမယ်။အဲဒီလိုအိတ်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီသန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်ပါမလား။မလွတ်နိုင်ဘူးသန္ဓရာခိဟာရှင်းမလားတုံးမလားရှင်းနေလိမ့်နော်သန္ဓရာခိရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရပ်ဖို့ထိုင်ဖို့အိပ်ဖို့လိုတယ်သန္ဓရာခိမရှင်းခြင်းမှဘူးတပိတော်တို့ကအဆုံးတတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှမရပ်ဖိဖို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမသွားမိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမရပ်မိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးမှနားမှကပ်ပြီးတော့မထိုင်မိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမအိပ်မိဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုလိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးတော့မရလဲမရမသွားလဲမသွားခြင်းဘူးရလဲမရခြင်းဘူးထိုင်လဲမထိုင်ခြင်းဘူးအိပ်လဲမအိပ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်လုံငန်းခွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းလေးဏိဒံပြောထားတယ်တသမတိယဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္ဆဝခိတ္တပံဒီဃရတမိတံဟိတံစိတ်တံတံကိလေသာရာပိနာဒောတိနာမောဟိနာတိဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့တသမာထို့ကြောင့်ဤအီသန္တရာတော်များတွင်၌ဒုံမေသင်ခြေသားတို့သည်သင်ခြေသမီးတို့သည်ဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီဃရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလတို့ပလုံးရာခိနာရာခကြောင့်ဒောသိနာဒောသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ခိလိန်ထံတိညင်လွန်း၍နေကြပေဤဟု၍ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိဿဝခိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတိုက်ဖြစ်၏ငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာနေ့ညနန္ဒရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပလုံးရာဂကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်လွန်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြခဏဆင်းခြင်းပိဿမှာဘာကြောင့်လဲ
1: သိတတံကိလေသာဘိက္ခဝေတန္တံတံကိလေသာတိသိတဝရဏတတ္တဟိတောဇံတိဘိက္ခဝေသံဃာဘုခုနေသိကြကုန်သောပိဋကလေးပါจิตတจิตမိတော့သိတတံကိလေသာသိကြဉာဏ်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံကိလေသာတိဉာဏ်ဖြာကြကုန်၏သိတဝရဏသိဖြူစဉ်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိတောဇံတိသင်ကြားကြရကုန်၏ဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏရှင်ရှင်ပြရမလဲမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြထားတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေညင်ွမ်းခဲ့ရင်ဓမ္မတွေညင်ွမ်းကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်ဓမ္မတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမတန်ဟိုကောင်းစက်လာတယ်ဟိုသာဆင်ရင်ထားတယ်အမတန်ဖြည့်လင်းပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘလောက်ပဲတန်ရှင်းနေပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြင်တန်တမ်းမှာစိတ်ဓာတ်တွေကရာဂကြောင့်ညင်ွမ်းနေမယ်ဒေါသကြောင့်ညင်ွမ်းနေမယ်မောဟကြောင့်ညင်ွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီ
0: အဲရှင်တို့ဘာလို့ဇတိဖြင့်ဇတိဖြင့်အငြိကြီးတွေလိမ့်ပြန်နေခြင်းလဲနေပါစေ။ဒါပြင်းတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအတွင်းအစ္ဆဒတဏ္ဍာမရာဂကြောင့်ညှဉ်းပန်းမှုလည်းမရှိဘူး။ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းပန်းမှုလည်းမရှိဘူး။မောဟကြောင့်ညှဉ်းပန်းမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေဖြည့်စင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းတဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညှဉ်းပန်းရင်တရားတွေညှဉ်းပန်းကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေဖြည့်စင်တန်ရှင်းခွင့်ရင်တရားတွေဖြည့်စင်သွားကြတယ်။စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်နဲ့ခေရတရားဉာဏ်နဲ့ရဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့မကြာခဏဆင်ញင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ရတယ်လို့ဒီလိုမကြာခဏဆင်ញင်ပေးပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေဆင်ញင်တယ်လားမဆင်ញင်နိုင်ဘူးလားဆင်ញင်တယ်ဘာကြောင့်လဲရာဂကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကညင်နှံ့ပြီဆိုရင်ဒေါသကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညင်နှံ့နေပြီဆိုရင်မောဟကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းညင်နှံ့နေပြီဆိုရင်ဒုရကဒေါသမောဟတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှံ့နေတော့ဘဝတက်ကိုပြုံးကနေသေးသွားလို့အဆုံးတက်ခင်ရမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လဗျာဂတိသည်ကောင်းရာတုက္ကတိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးအဘယ်လေးဘုံတဘုံဘုံကိုကျင်းသည့်ဧကံရောက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တသမိစေတမယေခလံကရိယသတ္တမိစေတမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာအညတကံကတိကိစေယနိရိယဝတ္တိသန္ဒယနိဝါသတ္တမိတမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချင်းကမျိုး၌စေကာလံကရိယအကြွေမြတ်တည်သွားညာအေဝံတတိဤသို့တည်သောဖြစ်သည့်ရှိသောနိရိယဝငရေမူလီဖြစ်သောတတိသန္ဒယနိဝါတတိသံမူလီဖြစ်သောဂိဏဂတိနာနှမျိုးသောဂတိတို့အတွင်ညာအညာတရံဂတိအကျင့်အမမထတပ္ပဘတော်ဂတိတို့ပြည့်စည်ရလာရောက်လျာဤဧတံဌာနထုံငရေတိသံဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤကြောင့်ညာမျိုးသည်ဝိသတိသင်္ချာဧကံရှိသည့်အမှန်တရားအတိတ်တပရိယယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တသိတမေကာမဝုထုအစုစုတွေအပေါ်ပေါ့ဝေတံမေမောနေတဲ့တဏ္ဍတရားသင်္ချာဖြစ်နေတော့ပြုံးကနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားကြရမယ်ဆိုရင်သောတရဝအဖို့ငရင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘွားတို့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဧကံတည်ရှိနေပါတယ်လို့ဒီလိုဖះဟောထားတယ်။ဒကာကြီးတွေဒုမကြီးတွေအပယ်လေးပေါ့အလိုရှိတယ်လားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အလိုမရှိဘူးလို့ဖြေကြမှာ။အလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒီရာဂသောတာမောဟဆိုတဲ့အငြိအကြီးတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။လိုနေတယ်တဲ့။စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်။ဒိဋ္ဌံဝဘိခဝေသရဏံနာမစိတ်ဓာတ်တိ။ဘိခဝေစိတ်တယံတို့ဒုမေဟောတင်စိတ်ဓာတ်တို့တည်တင်ရှင်သမီးတို့သည်သရဏံနာမစိတ်တံသရဏအမိရတဲ့ဆံကျဲတဲ့ပကြီကကြတစ်ခုကိုဘောတင်ချက်တတို့တိတင်ချက်သမီးတို့တိဒိဋ္ဌံမြင်ဘူးကြပါကုန်ဤလောရှိရခြင်းရည်ကြည်မှုတစ်ခုပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒဆိုကြပါစို့နော်ဒီဗြမဏဝါဒတစ်ခုမှာဗြမဏဝါဒတွေက96မျိုးလောက်အထိရှိတယ်လို့တစ်ထက်ခါကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဗြမဏဝါဒတွေရဲ့အယူဆအတိုင်းအလွန်ဆန်းကျဲတဲ့ပကြီကကြကလေးတွေရေးထားတယ်အဲဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကဝါဒပြန်ပြူးရေးခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်ပြီးဟောကြတယ်ဒီပကြီးကကြကလေးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့ရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတယ်။ဒီလိုမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကျောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပကြီးကကြကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယမနပါတန်ဒခေါ်တဲ့ယမနဝါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တရားဟောဆရာတွေအသုံးပြုတဲ့ပကြီးကကြပဲ။အဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခအားလျော့စွာအလွန်ဆန်းကျဲတယ်အဲဒီလိုစံကျင်နေတဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးတွေကိုတင်ချေသားတို့တင်ချေသမီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ယန္တော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကပါပြန်လျောက်ထားလေ။ဧဝံပန္တိတပည့်တော်တို့မြင်ဘူးကြပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဗာကျက်ဟောလေ။ဂံဘီကောဘိကဝေသရဏံနာမသရဏံနာမစိတ်တံစိတ်တိနေဝစိတ်တိတံဘိကဝေခြေသားယန္တော်တံပိကောသရဏနာမစိတ်တံထိုသရဏအမည်ရှိတဲ့ပကြီးဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြကိုလည်းပဲစိတ်တည်နေဝစိတ်ဖြင့်တန်လင်းစိတ်တည်တံကြံစည်စိတ်ကုရရေးဆက်ထားအပ်၏အဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးကိုရေးတာဘယ်လိုလုပ်ရေးသလဲဒီနေရာမှာသစ်ပင်လေးတွေတောအုပ်ကလေးတွေရှိမယ် ဒီနေရာကြတော့အမျိုးသားပုံဒီနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးပုံစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုရှိဥစ္စာကျန်စီစိတ်ကူးကကျန်စီစိတ်ကူးပြီးတော့အခါကြတော့မှဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျန်စီစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပကြီးရုပ်ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပကြီးဆရာကရေးဆွဲရတယ်။အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒီပကြီးကကြကလေးကစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးပေါ်လာတယ်နော်။ရဏဘိခောဘိကဝေစရဏိနစိတ်တေနစိတ်တေနေဝစိတ်တရံဘိခဝေခြေတယံတို့ရဏဘိခောစရဏိနစိတ်တေနထိုဆံကျဲတဲ့ပတိစရဏအမိရတဲ့ပတိကကြအထက်လည်းပဲစိတ်တေနေဝအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တရားကတားနဲ့စိတ်တရံတလုံးရဲ့ဆံကျဲလာပေ၏ဒီဆံကျဲနေတဲ့ပတိကကြကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ဟာပကြီးကန့်ချက်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နည်းနည်းလေးဒီကကြီးတွေပကြီးကန့်ချက်တခုပဲစိတ်နဲ့ရေးဆွဲကြည့်ပါနော်။ဒီထဲမှာတလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယယရဏကြီးတခုငါရေးမယ်လို့ကြံစီစိတ်ကုပြီးရေးကြည့်တလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယကြီးပေါ်လာနိုင်သလား။မပေါ်နိုင်ဘူးနော်။ဒီလိုဆိုရင်ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကြီးကကြဗရင်ကပို့ပြီးဆန်းကျင်တယ်လို့မင်းရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်ပကြီးကကြတဲ့ကိုစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တယ်ပကြီးကကြဟာစိတ်လောက်အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်လောက်မဆန်းကျင်ဘူးတဲ့နော်အဲဒီတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကတန်လင်ပို့ဆန်းကျင်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗာတိုက်တော့လဲသတ္တမတိယအဘိခဝေအဘိခဏတကစိတ်တံပစ္စဝခိတဗံဒီကရတမိတံစိတ်တံတကိလိဌာရကိဏဒောတိနာမောဟိနာတိဘိခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံးမဲတင်ရှင်းသားတို့သည်တင်ရှင်းသမီးတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနေခြင်းသာသနာရှင်မြတ်စွာဘုရားအထင်ကားကာလပတ်လုံးဘာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တကိလိဌံဒီညနာယွနေရဘိဟိဟု၏တန်ကြီးလေးထန်တင်းညနှောင်း၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်ញင်းသည့်ဆင်ញင်းတတ်ပေ၏ပကြီးဆန်းကျင်နေတဲ့သရဏအမိရတဲ့ပကြီးကကြတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ချင်းသားတို့တင်ချင်းသမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ញင်းပေးပါဘာကြောင့်လဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီအခါကြောင့်ညနှောင်းနေရတယ်သောတာကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်။မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ញင်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။သိတ္တတံကိလေသာဘိခဝေတ္တတံကိလေသာတိစိတ္တဝရဏတ္တဝိသုဿံတိဘိခဝေခြေတယံတို့သိတ္တတံကိလေသာစိတ္တမြင်နှံခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံကိလေသာတိမြင်နှံကြရကုန်၏။သိတ္တဝေါဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ဆင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဿံတိဆင်ခြင်းကြရကုန်၏။သိတ္တတိမြင်နှံတော့တဝါတိမြင်နှံနေသိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်းရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်။ဒါကြောင့်တိချစ်သားတို့တိချစ်သမီးတို့မကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ញင်ပေးပါ။ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲ။ငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်။ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်။မောဟကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မကြာခဏဆင်ញင်ပေးပါ။ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုပါနော်။ရာဂကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတာဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတာမောဟကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတာသိခဲ့ရင်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုကုံအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ရာဂကြောင့်ညှဉ်းနှံနေဆိုတာလည်းမသိဘူးမဆင်ခြင်ဘူး။ဒေါသကြောင့်ညှဉ်းနှံနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမဆင်ခြင်ဘူး။မောဟကြောင့်ညှဉ်းနှံနေရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမဆင်ခြင်ဘူး။အဲဒီလိုမဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရာဂဒေါသမောဟတွေငါကုံခန့်အောင်တိုက်ချက်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နိုင်မှာမလား။မပေါ်နိုင်ဘူး။ငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပြောနဲ့ငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမိမိရဲ့စိတ်ထားမိမိရဲ့ဒေါသမိမိရဲ့မာနမိမိရဲ့တဏှာတရားတွေကိုပဲအလွန်ချစ်မြနိုးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုရကဒေါသမောဟတွေကိုအဖို့ပြုနေတဲ့တတ္တဝါတူအဖို့သန္ဒရာခီဆုံးနိုင်အောင်မလားမဆုံးနိုင်ဘူးသန္ဒရာခီကိုဆုံးတာခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ကျင်းတည်နေတဲ့ကောင်းရာသုခတွေကိုမိမိကအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရမလဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတဖြည်းဖြည်းဟောတော့ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ဟောလဲနဟံဘိခဝေအညာဧကဏိကယံဖိတမနုပတ္တာမိဧဝံစိတ်တံယတိတံဘိခဝေတိသနာကတာပါဏာဘိခဝေခြေတယံတို့ ယထယိတံတိသနာကတာပါဏဤတိသံဖြစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတို့သည်စိတ်တံယထဆံကျဲတဲ့ကဲ့သို့စိတ်တံယထဆံကျဲကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဤဝံစိတ်တံဤကဲ့သို့ဆံကျဲသောဤညာတိသံတတ္တဝါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောဧကဏီကယံပိတခုသောတတ္တဝါအပေါင်းအစုကိုသောလည်းပဲအဟံငါဖြာတိနတမနုပတ္တာဖြင့်မြင်တော်မမူလောကမှာတိသံလေးတွေကြည့်ပေါ့နော်ငါကလေးတွေအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေနဲ့ကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေမရှိတဲ့သဘောတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းအမတန်မဆန်းကျယ်ဘူးလား။သိဆန်းကျယ်နော်။အဲ့ဒီတိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့သဘောတွေလေသဘောတွေအစန်းတကျယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့တခြားတခြားသဘောအပေါင်းစုကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိဋ္ဌံတတ္တဝါတွေလောက်ဆန်းကျယ်တဲ့သဘောတွေကိုငါပြမတွေ့ဘူးတဲ့နော်။ဒေမီကောပင်ခွေတိဋ္ဌနာကတာပါဏစိတ်တေနေဟောစိတ်တိတာဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဧမိကောတိသနာကတာပါဏထောတိသံဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတို့သည်လည်းပဲစိတ်တည်နေဝစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တည်နေဝကမ္မဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တာစိတ်တိတာဆံကျဲကြရကုန်၏ဒီလောက်တော့တိသံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆံကျဲရတလဲဒီတိသံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်အမြင်ရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကစံကျနေသည့်အတွက်ကြောင့်တိဋ္ဌာန်လေးကိုစံကျရတယ်နော်တိမိကောဘိက္ခဝေတိဋ္ဌာနာကတိဟိပါဏိဟိစိတ်ဉေဝစိတ်တရံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အိဟိပိခောတိဋ္ဌာနာကတိဟိပါဏိဟိထောတိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြတဲ့တဘာတို့ထက်လည်းပဲစိတ်ဉေဝအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကတည်းကစိတ်ဓာတ်တရံအလွန်အလွန်သာလွန်၍စံကျလာပေ၏ဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်ရတာကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆန်းကျရတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါလေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကသာလျှင်ဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါဒီထက်ပိုလွန်ပြီးတော့ဆန်းကျရတယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကံအကြောင်းလေးခေါင်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောမယ်နော်ဒီတော့ဒီကံစံကျယ်တယ်ဆိုတာကကံဆိုတာကတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုတာဖျက်သုံးထားပါနော်စိတ်ဆိုပြီးသုံးထားတယ်အဲ့ဒီကံနေစံကျယ်ရင်တဘာတွေကစံကျယ်တယ်ပြီးတော့ငုံလေးတွေခါလေးတွေဂျိုးလေးတွေစသည်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်တဘာလေးတွေရှိကြတယ်ဂျိုးလေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့တဘာတွေတတိဆန်ကြကြည့်ပါအမှန်တမ်းချင်းပြန်လို့ကြတယ်စိတ်စံကျယ်တယ်တိတ်လှတယ်ငုံလေးတွေခါလေးတွေလည်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်းသူလှပတင့်တယ်တဲ့သဘောတော့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဘာလေးတွေမှာတို့ဟာဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်မယ်ဒီလိုအစမ်းတကျအမျိုးအစားတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအတ်တော်မှုဒီတ ত্ত্ব ဝါလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားလို့မေးရင်မရှိကြပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဘယ်လိုကြောင့်သူတို့ကဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်လဲလို့မေးတော့သူတို့ရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောနီကဒီတိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေကိုဆန့်ကျင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောနီခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီတို့ရောက်အောင်တ ত্ত্ব ဝါလေးကိုဘယ်သူကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့မေးရင်တော့ကံတရားကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။တနည်းတော့ကံကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံကိုအထောက်ထားတယ်ဆိုကြတော့အခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ဒီကံကပို့ပေးလိုက်တယ်။မိဘတွေရဲ့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကဒီတော်ကိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တယ်။အခြေလေးကြောင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံကိုတရားတော်ကပြုစုပြုထောင်တယ်ထားတယ်ဆိုကြတော့နော်။အဲဒီလိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်လေဒီအခြေလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ယောနီကဒီတဘာကိုအခြေလေးကြောင့်ပုံတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သွတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဥစ္စလို့မိဘနဲ့သားသမီးကဘာကြောင့်အတူများရတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီအကြောင်းတွေပါလာတယ်နော်။ဒီလိုရုပ်ရည်ဥပ္ပရိလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ကံကိုထူထောင်ထားကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရည်ဥပ္ပရိကိုပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေရဲ့ပိဋကတိမျိုးစေ့ထံရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးလိုက်။ဒီလိုဆိုရင်မိဘတို့ကဘယ်လိုအချိုးအစားကိုလိုချင်တယ်လဲ။ဒီထင်ဟာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါ။အဲဒီတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံတရားကပိဋကတိမျိုးစေ့ထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကနေတရားလေးတွေကိုအစမ်းတကျဖြစ်ပေါ်လာအောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဒီလိုဆိုတော့ဒီကံကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျင်ရပါသလဲကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျင်ရတယ်လို့မေးတော့သူကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်လိုက်မိတဲ့အချိန်ကမှအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့နဲ့ပေါင်းဖော်လိုက်မိတယ်လေဒီဘက်ကတော့ခွန်ကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒါပြင်းနေနည်းနည်းလေးတရားလိမ္မာလဲသွားအောင်နည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနေရာမှာ ဖြစ်စေခြင်းနေတဲ့အတိတ်ဆန္ဒလေးကိုဆက်ပြီးနာကြည့်ကြအောင်နော်တသမတိယဘိခဝေအဘိကနံတကံစေတပိသဝခိတပတိကရတမိတံစေတံတန်ကြီးလေးထာရာကိနအတောတိနာမောဟိနာတိဘိခဝေစေတယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဒုံမေတင်စေတတို့တင်စေတမိတို့သည်တကံစေတမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစေတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတနည်းညင်းသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့သာဂိနာရာဂကြောင့်ဒေါသိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကြီးလိထန်တီညင်နှွမ်း၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝဂိတပံရှင်ချင်းဖြင့်ရှင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ္တတကိလေသစိတ္တညင်နှွမ်းခြင်းကြောင့်တတတတဝါတို့ဒီတန်ကြီးလိထန်တီညင်နှွမ်းကြရကုန်၏စိတ်တော်ဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့တိဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြရကုန်၏စိတ်တတ်တည်ညင်နှွမ်းရင်တဝါတိညင်နှွမ်းကြတယ်ပြင်းမှန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဝါတိဖြူစင်တန်ရှင်သွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိသွားနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေအားကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်နှွမ်းနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်တတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဖတ်ဆက်ပြီးဟောသေးလေဥပမာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုနော်တရားဓမ္မိခဝေရဇဂောဝစိတ်တာကာရဂောဝရဇနာယဝလခယဝလိတိယဝနီလိယဝမေစိတ်ထားယဝသုပရိမထေဖလကေဝဗိတိယဝဒုဒ္ဒပတိဝအိတိရူပံဝပရိတရူပံဝအဘိနမိနေယသဗ္ဗင်္ဂအပိသင်္ကေဒီခဝေခြေတယံတို့တရားဓမ္မိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝခဝရဇဂောဝပတိရဇဂောဝစိစုပန်းရိုင်းတမတိတော်၎င်းစိတ်တကရဂောဝပကြီးစေရေတမတိတော်၎င်းရဇနာယဝဆွေရေဖြစ်တော်၎င်းလခယဝချေရေဖြစ်တော်၎င်းအလိတိယဝနနေဖြစ်တော်၎င်းနိလိယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းနိလိယဝအညိုယောင်ဖြစ်တော်၎င်းမေစိတ်တယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းသူပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြည့်ထားသောအလိတိယဝပြင်းပြချက်အပေါ်၌တော်၎င်းဣတိယဝနာယံဘော၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတိဝပသုပိကကြဘော၌တော်၎င်းသဗ္ဗင်္ဂပင်စင်ကိအလောဇောသောကိုယင်ကကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်အစီသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယုတ်ပုံကိုတော်၎င်းပရိဒရူပံဝအမျိုးသားယုတ်ပုံကိုတော်၎င်းအပိနေမီနေယဖန်စင်ရိုက်ချဲရေးချဲလျာ၏ကျွမ်းကျင်နေတဲ့နော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သေစုပန်းရိုက်တမတအူသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာတအူရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီသေစုပန်းရိုက်တမပကြီးဆရာတဦးကသို့ရေတစ်ခုခုပဲဖြစ်စေဖိတ်ရေတစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေနနွဲ့နဲ့ပဲဖြစ်စေအညိုရောင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေညိုဝါရောပေါင်းမောင်းနေတဲ့အယောင်နဲ့ပဲဖြစ်စေဆေးရောင်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဆိုကြတော့နော်တော့မဟုတ်ဆေးရောင်ရောင်းဆောင်ဖြစ်ကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုထားအပ်တဲ့ပညာချက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေတော့မဟုတ်နာယံတစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေတော့မဟုတ်ပိတ်ကားချက်တစ်ခုပါမှာတစ်ခုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအလောသောသောကိုယင်ကကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့တင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသားရုပ်ပုံတော့မဟုတ်အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးချဲရိုက်ချဲတယ်ဆိုကြစို့ရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုကြစို့ဟမ်အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဒီဝမေယောကောဘိခဝေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝပိဏိဖတ်တေတောပိဏိဖတ်တေတိဝေဒနိညေဝတိညေဝသင်္ခါရိညေဝဝိညာဉ်ညေဝအပိဏိဖတ်တေတောပိဏိဖတ်တေတိဘိခဝေစေတယံတောဧဝမေယောကောဤဥပမာအတုဒ္ဒနှင့်အတုဒ္ဒဝအာဂမတုဒ္ဒာတိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုသောအကြံမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်း၍နေသောပုထုဇင်ငမိုက်သားသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်သောဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည်ရှိသောရူပိညေဝယုတ်လျာကိုသာလည်းအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဤဝါဖြစ်ပေါ်အလားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်၏ဝရိညေညေဝဝရဏတရားကိုသာလည်းတင်ညေဝတင်ညာတရားကိုသာလည်းသင်္ခါရေယေဝသင်္ခါရတရားကိုသာလျှင်ဝိညာဉ်ဉေဝအတိစေဝိညာဉ်တရားကိုသာလျှင်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်သောဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်သောအဘိနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ပေ၏။နိုင်ရမှာပဲဖြစ်စေပြင်းများကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပေကားကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအမတန်လှပတည်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ပေါင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသားရုပ်ပေါင်းကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့အလားတူပဲပညာပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသေးတဲ့ပုထုရှင်ငမိုက်သားအဲဒီငမိုက်သားတယောက်ကသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုရင်သူဘာကိုယ်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လေယုတ်တရားကိုယ်တော်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ် ဝိညာဉ်ဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ္ခေါ်တဲ့နန္တရားဒီကိုသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတယ်။ဒီတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့သူကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သဘောရှိသလား။မရှိဘူးတဲ့နော်။သူကဉာဏ်မျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်သူကြိုးစားအထောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သွားကဒီရုပ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ္ခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသာသူကဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသူကပကြီးစေရေပကြီးကားချက်တစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနှိုင်းတဲ့သွားကရှိတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူရေးဆွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားသူ့မှာရှိသလားမရှိဘူးအခုဒကာကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဒီနေ့ရွှေပြည်အရကပဲဆိုကြပါစို့နော်ဘာနေလောက်ထူတယ်ဘာလောက်ထားလဲပကြီးကားချက်တစ်ခုရေးဆွဲတာပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကားချက်မှာရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားကြံ့ကျင်လိမ္မာမှုရှိမယ်ရေးဆွဲပုံကလည်းကြံ့ကျင်လိမ္မာရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယုံလုံးတွေအလွန်တင့်တယ်လှပတယ်ယုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကမှကြံ့ကျင်မှုမရှိဘူးလိမ္မာမှုမရှိဘူးကြည့်တယ်လို့ပဲရေးစလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်လုံးဒီအမတန်အကြည့်တန်အယုံထုံးနေတဲ့ရုပ်လုံးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပကြီးကရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားပြောတယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်များစွာဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြုလို့ပြည့်စေခြင်းလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့အမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပြန်ပါရှိတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍာအဖြစ်ပြုပြရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအသေးစိတ်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပကြီးကားချက်ကအကြွေမရေးတက်ဖဲနဲ့သွားရေးခဲ့မယ်လို့ရှိရင်တော့ပုံစံကြီးကဖြစ်သွားမယ်ဟင်ပကြီးကားချက်တစ်ခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရေးဆွဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ရုံလုံးတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုရုပ်ပုံမျိုးကိုမိမိတို့ကနှိမ့်ဆိုင်တယ်လဲဒီချိန်ခါဒီမိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အထိုက်လျောက်လဲတရားနန်းနေနေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးလဲအထိုက်လျောက်ရှိနေသေးတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင်းတာပါတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပကြီးကားချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်မှာထင်ရှားရှိပါတယ်မိမိတို့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုဆုံးဆုံးမသွားအောင်မိမိတို့ဘက်မှကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာပေါ့အခုလောကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးပကြီးကားချက်တစ်ခုရေးဆွဲပြီးအဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသခြံရံပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုရေးဆွဲခဲ့မယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒေါသနဲ့တင်ချံရံပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မဲ့ကုလို့ဆွလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဟောလို့မကျေနပ်ဒီလိုမကျေနပ်ဆက်ပြီးပေါ့လေနော်။အဲဒီလိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေထင်ရပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်သူကမှမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အလွန်ကျေနပ်ကြီးမှနေတဲ့မိဘကိုတော်လည်းပဲကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်တတ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေလာရရှိတာနော်နောက်တစ်ခုဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအာသူများလှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးမောဟတတ်တွေခြံရနေတယ်နော်အဲဒီလိုမောဟတတ်တွေခြံရပြီးတော့ကံတကုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မောဟသိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်သူကပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိရရှိရတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမိကောင်းဖာကောင်းတွေကဆိုဆုံးမှပြိမဲ့လို့သူဘယ်လိုမှနားလည်နိုင်နေစွာမရှိဘူး။အဲတစ်ဖက်ကအကောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုဒါနတစ်ခုစုံပေါင်းပြီးပြုတဲ့အချင်းခါမှာအလောဘတက်တယ်။ဆံရံပြီးတော့ဒီဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်အလောဘတက်ဆိုတာကတော့မိမိမှတည်ရှိနေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေအပေါ်မှာတွေ့တဲ့မမောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီဒါနတစ်ခုကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဘဝတစ်ခုမှာအလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုကံဒီလိုနဲ့အချိန်ကမှာအတောတမေတ္တာတတ်တဲ့ကသိအကောင်းနေ။အလူရှင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတတ်တဲ့သိအကောင်းနေ။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတတ်တဲ့ကသိအကောင်းနေ။ဝိုင်းဝန်းပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းအပေါ်မှာတော့လည်းအလုံးမေတ္တာတတ်တဲ့ကသိအကောင်းနေ။အဲဒီလိုမေတ္တာတတ်တဲ့ဆံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီတတ္တဝဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မေတ္တာတတ်အကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားတခါကြီး။ကောင်းတဲ့လောက်တော့ကောင်းပါလေနော်။အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မစင်ဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ရောချာဆက်တုပ်ပဲသဘောတည်းဤကံရှိသလိုဘဝဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘယ်ဘဝကိုမျှငါဖျားမချိမွန်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလေနော်။ဘဝဆိုရင်တော့ဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးသို့တော့မန္တလာကြီးမဆုံးနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတဲ့အ내မှာအကောင်းဘက်မှရောက်နေရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်နော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုစုပြောထောင်တဲ့အချင်းခါမှာသူကဉာဏ်ပညာတွေသိကြီးရုပ်ဒိဏ္ဍာနေဟိုတိုင်းမှန်သွားသိတယ်အကြောင်းတရားကျွတ်ညက်တွေဟိုတိုင်းမှန်သွားသိတယ် အကြောင်းတရားနေနေကနိယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တယ်မှသာသိတယ်။အဲဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေထင်ရပြီးတော့ဒီလိုဒါနတက်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုစုပေါင်းပြီးပြုကြပြီးဆိုကြသော။အဲဒီလိုစုပေါင်းပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတန်ကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီဘက်ကတည်းကအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ရတယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဒါဖက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွန်အစင်တက်မြင်မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အဲဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးကိုဘုန်းကြီးဒီကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလောထေရီမအကြောင်းလေးကိုဇာလန်နည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဥပ္ပလောထေရီမကဘယ်ချင်းကာကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသူကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းဆိုကြဆိုလောကမှာဗုဒ္ဓမောဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဗုဒ္ဓမောဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တတန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြွတော်မူရာရှင်ဘောအောက်မှာဗုဒ္ဓမောဒ္ဒရာဇာပန်းကြီးကအမြဲတမ်းခံထားတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်လှပ်ပါနေတဲ့အတ္တရတော်ကိုသူကလည်းအလွန်သဘောကျပုံရတယ်နော်အလွန်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူပါတယ်တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကထိုနေ့မှာဘိက္ခုနီမတစ်ပါးကိုတကောဣတိပတ်ကြီးမားတဲ့အရာမှအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိတဲ့ဘွယ်သူကိုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားကြီးနဲ့သွားကျုံတော့သူသိအားကျသွားတယ်ဒီလိုတကောအရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှုပ်လှတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။သို့တော့သူကတထေသမီးဖြစ်ပါတယ်။တထေသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပင့်ဖြစ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာခொနည်းတိုင်တိုင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလှူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါတယ်။အဲဒီတော့အလှူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာတော်အတွင်း၌တကောဣတိပအလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရာမှဣရိရဘုဒ္ဓကိုသမျှနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကစွတောင်းပန်းထားတယ်နော်။ကဲစွတောင်းပန်းထားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းခွန်ကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ဘက်ကပြောရင်ပေါ့နော်။ယုံတရားလို့သိမယ်၊နံတရားလို့သိမယ်၊အကြောင်းတရားလို့သိမယ်၊အကျိုးတရားလို့သိမယ်။အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီလိုမတိပဲနဲ့တကောဣတိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးလို့သွားပြီးသိကြမယ်ဆိုရင်ဒီတိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေပြီနော်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကသူ့မှာပိတ်ဖို့မထားဘူးလားပိတ်ဖို့ထားပြီနောက်တကောအဲ့ဒီတကောဣတိပကြီးမားနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတွေ့တတ်တမဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကသူ့မှာသင်ချာမရှိဘူးလားရှိနေပြီပတိကကြသူကရေးစွဲကြည့်တာနော်အဝိဇ္ဇာရှိသွားပြီတဏှာရှိသွားပြီအမျိုးသမီးဘုရားဒီလိုတကောဣတိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကောမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဘုရား၃ပါးစုံကြီးသွားပြီနော်။ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုခொနည်းတိုင်တိုင်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလေနော်။အလူဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်တော့ဘာလုပ်တာလဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျှော်လင့်တောက်တာနေတဲ့တကောရမဣတိတဲ့ဘွေတုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲအဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြတ်ပြီမဲ့လို့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်တကောဣတိပတ်နေရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွေတုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဖြစ်စင်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှဒုက္ခချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုစုံကြီးသွားပြီနော်အဲဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံစုံညီညီနဲ့သူကမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်းလီနေခဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တာပဲသင်္ခါရတွေ
2: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်တဘူရဲလဇန်3ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းဧသာဆံမြို့နယ်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးရွှေမြင့်တဆောင်အတွင်းဆင်ကျင်ပါပြုလို့အပ်သည်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီး52ကြိမ်မြောက်ပြာသူလသာမဏေစာလျောင်းမေခံဘွဲ့ပုံတော်လက်မှတ်စ ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာနိုင်မန္တလေးမြို့မိဘများဖြစ်ကြသောဥခင်တော်စောတင်တို့အားရည်စူး၍တော်မိုးမိုးခင်ဥအောင်တင်တော်လင်းလင်းဝေကိုဖုံးရှင်ခေါ်ကိုဝင့်ချုံမမြင့်မြင့်ခိုင်မမြို့တော်ပေါ့စီနှင့်ဟောတဲမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘောဓသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိနကံထာကိုရွဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိ

တတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရိကဘာအရေးအတွက်သင်ချာလိုဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးအတွက်တိုင်တာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိဏိကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ညီဟုကျက်သီထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏံချိန်ဖများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကန္တတတ္တဝါများယင်ဝဲတန်ကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြည်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသည်ပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ရှုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်10ဦးအဲ့တော့လောကကြီးဒီမှာကြီးလိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလူသားတွေဟာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နိုင်ငံတည်တည်မှာလည်းပဲလူဦးရေတွေများပြားစွာရှိကြတယ်အရင်ချင်းနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာရှုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံး10ဦးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ10ဦးစင်းထဲမှာကုပါဒလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အခြေခံအားဖြင့်ဒီတရားကိုဟောရီပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကသမ္နိသလျောမေကံတတ္တယဆင့်ပြတ်တန်းကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတတကနိဗ္ဗာန်မှာပါရှိတဲ့နေထင်ကတ္တ၃နဲ့အဝိစ္စပတ္တနာ၃နှစ်ခုကိုမြတ်မလို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါနေထင်ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားဝိနိုင်ကကိုယ့်ကိုယ်တို့ဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်လို့လူတိုင်းဟာပြောနိုင်သလားလို့ဆိုတဘောတခဏတော့ခိုင်မာခြင်းခိုင်မာမယ်ဒီဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါဒီခိုင်မာမှုကရှိချင်မှရှိတော့နော်တမယဘဝပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာတရားတွေနဲ့ပြောင်းသွားတာတည်းကိုရောင်းရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလျော်ဆိုတာပြောင်းသွားတာတည်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10ယောက်ပဲရှိတယ်လို့10ဦး10ဦးဆိုတာအမျိုးသားအနေနဲ့10ဦးလို့ပြောတာအရေးအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်နော်အရေးအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်အရေးအတွက်ကတော့နည်းသလားများသလားဆိုတော့အခါအားလျော်စွာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ချက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတဆိုတာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာသင်ယူကြရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပရိယတ္တိဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရားတွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေဘာသာမှဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတော့များပြားတာလည်းမရှိဘူးများပြားယူမှမကနေပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလေလွင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနေထားတိုင်းတည်ရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားလည်းဒီဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်။တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့။ထိုဘာသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆွဲပြုတ်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့စာအုပ်ဟာလက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။လက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်။ယသဗျာဟောကြားလို့သင်ကြားရမယ့်စာတွေဟာဝိနည်းငါးကျမ်းတည်းပဲစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိတယ်။ဥယျာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥယျာ40တောဥတ္တကိုစာမျက်နှာ300နှုန်းနဲ့ဖြန့်မြန်ချင်းတွေ့ကြည့်တော့1000ကျော်စာမျက်နှာထိအောင်များပြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဗတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထွန်းလာတာ BC 500ကျော်လောက်ကပေါ်ထွန်းနေတာဖြစ်တယ် BC ဆိုတာခရစ်တော်မပေါ်မီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ခရစ်တော
အဲ့ဒီခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း900ဆောပြီးတော့ရသော်ဖရာတရားတွေရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဖရာလက်ထက်ကခွဲခြားချက်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်တခေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနဣတိဥဒကဇာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလို့ကိုမျိုးခွဲအခုခေတ်ခွဲခြားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာသုတ်တန်ရယ်ဝီနီရယ်အဘိဓမ္မာရယ်ကုဋေပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးထဲမှာအသင်းကြီးမှာသာမဏေငယ်လေးတွေသင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆောင်းကဝီနီငါချံစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိတဲ့ဝီနီငါချံပါတယ်။နော်။ဝီနီငါချံ5အုပ်။သုတ်တန်တွေကနိကေ900ထက်မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိကေတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကာယဆိုပါ။သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်။အဘိဓမ္မာကိုတော့အထူးတည်းထဲမှာပြတ်တန်းထားတာမရှိဘူးသို့တော့လူလောကလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိတိတဘွယ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေကိုစုဝေးထားတဲ့ဓမ္မပဒဒေသနာတော်ဂါထာပုတ်ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ400ကျော်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့

ဒီရနေစဉ်ဘွားနဲ့အနိကဆုံးဆက်သွယ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်။ဝိနည်းငါးချမ်းကရဟန်းတော်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥပဒေတစ်ခွဲဥပဒေလို့ပြောရမယ်မရှိရင်မသိရင်မဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဥပဒေကျမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရင်ဘွားမှာဝိနည်းငါးချမ်းလည်းသင်လဲရတယ်အကြောင်းအရာလွန်စွာစုံနဲ့ဆွဲဆုံးဉာဏ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေယကိုလည်းသင်လိုက်ရတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေယဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမူတည်ထားတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ကျန်လို့ခေါ်တယ်။ဧကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကြီးပဲသွားတယ်။အကြောင်းအရာနှစ်ခုစီကြဒုက္ကနိဗ္ဗာန်။အကြောင်းအရာသုံးမျိုးကတိက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ၄မျိုးကြတော့သတ္တကနိဗ္ဗာန်ပထမဇယ်မှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ၅မျိုးကြတော့ပိစကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ၆မျိုးကသက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ9မျိုးကတတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒုတိယဇယ်နောက်မှာပြဋ္ဌာန်းတာအကြောင်းအရာ10မျိုးကအထက်ကနိဗ္ဗာန်9မျိုးကနဝက10မျိုးကတတ္တကဆတ္တမျိုးကြတော့ဧကတတကဒါဟုအင်္ဂုတ္တဆတ္တဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။စွဲဆုံးဉာဏ်ကြီးနဲ့အနာတရံတူတယ်။ဘုရားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးကအစုလိုက်။နှစ်ခုစီ၊သုံးခုစီ၊လေးခုစီ။ဒီနေ့ဟောမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးဆိုတာတတကမှာပါတယ်။10ဦး10ဦး10ယောက်10မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတစုတည်းထားအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာလို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသင်ယူရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေကိုလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်ရှိလာအောင်အချိုးပြုတဲ့အသင်းကြီးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားပဲခုခေတ်ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပရာဟိတပရာဟိတပရာဟိတအသင်းနေဆိုဟိတဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်ရင် condition လို့ပြန်အခြေအနေကောင်းတယ် good condition မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ချောညက်တဲ့လမ်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် road condition လို့ခေါ်တယ်road condition ကောင်းလို့ရှင်ခီးတူတူရှေးပြီမဲ့လို့အလွဲတကူရောက်တယ် road condition မကောင်းဘူးခြိုင်းနေကျင်းနေလှိုင်းနေခဲနေနဲ့ဆိုရင်အတော်နဲ့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဟိတလို့ပြောစီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်ဟိတပညာသင်လို့ကောင်းတယ်ဟိတဟိတဆိုဒီမှာအခြေအနေကောင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်အခြေအနေကောင်းတာကိုဟိတမိုးလေဝသအခြေအနေကောင်းတယ်စိုက်လို့ပြုံးလို့ရတယ်ဒါဟိတအခုငယ်စဉ်ကတည်းကရှင်သာမဏေကလေးတွေတည်တင်တည်လိုက်တာတွေကိုအဆင့်၃ဆင့်ခွဲပြီးတော့သိရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သာမဏေစားလျောက်မေကံကိုယ်နေကိုစာမေးတဲ့စာမှုဝယ်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းတာဆိုဒီကိုင်းလေးတွေအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့အတွက်အခုလို့တရားပလိမောတက်ပြီးတော့လူတွေသိဖို့ဟောပြောဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အသက်16နှစ်မှာဒီသင်ကြီးရစာမှုဝယ်ကိုစတင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တယ်ကိုရင်ဘဝနဲ့ပထမဆုံးဖြေတဲ့အချိန်မှာဒီအဆောက်အဦကြီးကဆောက်တုံးမဲ့ရှိသေးတယ်အဆောက်အဦကြီးဖြစ်မြောက်ရေးလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးဦးလသိန်းလက်ဟောတော့မဲ့ရှိသေးတယ်အဆောက်အဦကြီးကဆောက်တုံးမပြီးသေးဘူး1318ခုထက်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှာဖြေရတော့ဆိုတက်ကြတိဟာဖြေရတဲ့က
ဝိဇ္ဇန္တဓမ္မယုံလို့အခုမှဲ့ထားတယ်ဘန္တုလဓမ္မယုံအပေါ်ကအမိုးတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲကဘုံကျဲလို့အမိုးမရှိဘူးနိုင်ငံတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမိုးဟာလာဟင်းလင်းနဲ့အိုပင်ဖွင့်ထားတယ်ဓမ္မယုံအဆောက်ဦးပြည့်ကြီးထဲမှာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာခိုးတွေကရှိတယ်ကိုယ်ပေါ်ခိုချီးပါမချအောင်မနေသတိထားနေ။နော်။ယမယံခါအပေါ်ကခိုရီယာပြင်းရင်နှွားရင်ခိုချီးပါသွားတာလည်းရှိ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဖြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအလုံးဖြည့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါတရားလောက်ပဲရှိ။အောင်းနာတော့အတိအကျမမှတ်မိဘူး။နဲပါတယ်အောင်းနာ။တတိယဆင်းဆိုရင်တပါးပဲအောင်းတယ်ဒုတိယဆင်းက၄၅တန်းပရမဆင်းကအစိတ်တော့အဲ့လောက်ပဲအောင်းနောက်ဒုတိယဆင်းဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥလသိမ့်ဗိမာန်လို့လူတွေကသိကြတဲ့ပရိယတိသာသနာဗိမာန်ကြီးပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒုတိယဆင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာစာပြီးစာဖြည့်ရစာဖြည့်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ကြီးတွေကလည်းစာဓာတ်ပေတတ်တွေပါတယ်။စာကြဘုန်းကြီးဘွားကနေပြီးတော့လူလဲပြီးနေတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်အဲ့ဒါ။သူတို့ကစာရင်းမမေ့သေးတော့မေးတယ်။နာမည်မမေ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပောလို့ဆိုရအောင်။ဥပောကနှစ်ပောရှိတယ်ထင်ပါရဲ့။ပွဲစားကြီးဥပောကတယောက်နော်။ပွဲစားကြီးဥပောတယောက်အဲ့စာမေးတဲ့ကာရကလူကြီးတွေမှာပါတယ်ဥပောတယောက်အဲ့ဒီဥပောက120လောက်မှတူထွက်လာတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောက်ရဆုံးပဲဘာလို့ဆိုတော့သူကစာမေးတယ်ဟိုမေးဒီမေးသိမ့်မေးတယ်သူရှိနော်မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီရန်တိတ်ထတုဒီအသင်းထဲမှာပါတယ်ထမရဲ့စီရန်ဆိုအဲ့ဒါလေးသူမေးတာကိုကိုရင်တို့စီရန်လားစီရန်လားပြောစမ်းတယ်အဲ့ဒါအစားပြီးတော့အဲ့တော့သူမေးတာကျေးဇူးတင်ရသတိထားမိသွားတယ်တေးသေးဒီလုံကြီးတင်နဲ့လုံကြီးတင်ဆန်ခတ်ရောနေတာတဲ့ခုခေတ်မှာနော်စီရန်လားစီရန်လားတကယ်တော့စီရန်မဟုတ်ဘူးစီရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာရောထွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒါကိုတတိထားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သင်ပေးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့ဒီမှာဒုတိယဆင့်ဖြေတယ်ပရမဆင့်လည်းအောင်တယ်ဒုတိယဆင့်လည်းအောင်သွားတယ်တတိယဆင့်မှလည်းပဲဒီမှာဖြေတယ်တတိယဆင့်ဖြေတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရင်သုံးပါးလည်းပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကပု္ပ္ပတာအခက်ဘုရားခေတော့၃ပါးလုံးကြာအဲ့ဒီနှစ်ကဘဝမှာသံဝေပထမဆုံးကြာတာဒါပဲပထမငယ်လည်းမကြခဲ့ဘူးပထမလတ်လည်းမကြဘူးပထမကြီးလည်းမကြဘူးစာကြရန်လည်းမကြခဲ့ဘူးစက်တိုင်းအောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကြမှာစကြကိုယ်စိတ်ထဲမှာငြေရန်သင်္ကေတရှိတယ်သံဝေဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကစားထွက်ကနေကြအိမ်မက်ကမက်တယ်ခရိုင်အိမ်မက်တွေကဆောင်းဝဲကြတယ်လို့ပဲအိမ်မက်မက်ကအကုန်အောင်တယ်အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျတော့အောင်းညင်းတို့လားပြောတော့အောင်းတယ်လို့မက်ပြီးကြသွားအဲ့တော့ပြောကြတဲ့လူတွေကအိမ်မက်ပြောင်းပြန်တယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်ကောဟုတ်မလားတော့မသိဘူးဟုတ်ကောဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်းတယ်လို့မက်တာကြသွားကြတာမှကစက်ကိုပိတ်သွားတတိယဆင်းကဗလန့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပု္ပ္ပာကလည်းအဘိဓမ္မခက်ခဲတယ်လို့အမှတ်မရနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာမိကုံးကကြောက်เสียကောင်းတာဘယ်လိုမိကုံးကကြောက်เสียကောင်းတော့ဆိုလဲစာမေးတဲ့မိကုံးနေ့1နှစ်3လေးအလုံး7ပုတ်မေးတာတပုတ်နဲ့တပုတ်ခွင်းဆက်တွေမေးပြီဆိုရင်တစ်ခုမှရင်တတိကြီးမှသွားတာဟိုက်ဝေးမှာကာရဏီဆင့်ကတိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲနော်ရှင်းကကာရစီပြည့်ရင်နောက်ကားတွေကအကုန်လုံးတိုက်ကုန်ကြတယ်
အဲ့ဒီနေ့ကမေကွန်ကအဲ့ဒီမေကွန်မျိုးလို့ထင်တယ်တပုတ်မှားလိုက်တာနဲ့တတိကြီးမှားသွားတယ်တပုတ်မှန်ရင်လည်းအကုန်မှန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝိသရာယုံတိုက်ဝါစုကျောင်းကနေဖြေတယ်1319ခုနှစ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကသံဝေကျဒါနဲ့စကိုင်းပြောင်းသွားတယ်စကိုင်းပြောင်းတာကတော့စကိုင်းသူဘောရအောင်ကြောင်းတယ်လို့အဲပြောင်းသွား19ခုနှစ်ကြောင်းစားပြီး20ပြည့်နှစ်ကျတော့တခါတတိယဆုံးဝဲကိုဖြည်တယ်တတိယဆင်းကိုဖြည်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အောင်းနေအောင်းတဲ့အခါမှာ၅ပါးအောင်းကြတယ်အဲ့ဟုတ်ရှိတုန်းကတတိယဆင်းဆိုတပားပဲကစတဲ့ထောက်တာတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့နှစ်ကစားပြီး၅ပါးအော်ငါးပါးလဲအောင်းတကိုးလို့အဲ့ကျမသိခါတိုင်းဆိုရင်တမဏိကျော်ဆိုရင်တပားပဲပြီးတယ်လို့ထင်တယ်ရှေးတုန်းကတပားစီရွယ်လာတယ်လေဘုန်းကြီးတို့ဒီအသိကြီးထဲမှာရှင်တမဏိဘုရားနဲ့၄နှစ်ရဟန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှမ်းဘုရားနဲ့ကဆံဝဲဖြစ်ရတာစာသင်္นานက3နှစ်စာကြရန်က3နှစ်6နှစ်အားလုံး10နှစ်ဒီအသင်းကလူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆောင်ဝဲဖြေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲတဘာနဲ့တဘာသိတာတစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာတစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာမအောင်နိုင်ရဘူးအတော်နဲ့တချို့လဲဒီမျက်နှာနဲ့ပဲပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နော်နှစ်စီလို့ထွက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးအဲ့လိုဒီအသိကြီးမှာစံဝဲဖြေလို့အချင်းနီးကနီးဆိုရင်အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုစီကြီးတီးတာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကိုရင်ဘွားတို့ကပြီးကနီးဖို့ကုန်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာစီတီးတဲ့တကကြီးကမပြောမစို့ဒုံးဆိုချလိုက်တော့ကိုရေးထားတာတွေကလောင်ကချစ်ပြဲသွားရှင်းပြီးသားတွေပြက်ကုန်အဲ့လိုတောင်ကြုံခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်အတုံဆုံးအချိန်ပေါ့အချိန်ကစီးတော့မယ်အချိန်စီးကနေဆိုရင်အတန်နေရပေးလာပြီလူကြီးတွေကရောက်ရခတ်လာပြီအိမ်ပြန်နေလုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီတွေပြဲပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရေးရတာဒီထဲမှာအချိန်ကျလို့စီတီးတဲ့တကကြီးကအတန်မပေးပါမပေးဒုံးဆိုချတကယ်ကိုဒုံးလို့ချလိုက်တာနဲ့လက်ကတုံပြီးတော့ချစ်ပြဲသွားတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အသိဉာဏ်တို့အခြေအနေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘလောက်အခြေအနေကောင်းသွားသလဲဆိုရင်သာဓပိဒရှင်သာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာအခြေခံကောင်းတဲ့ကွင်းလေးတွေသာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့သိရှိနားလည်မှဘုရားသာနာဆိုတာသိရှိတာဖြစ်သဘောပေါက်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလောက်မြားပြလှတဲ့ဣတိက3တွေနိကေ9ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ဆိုတဲ့ဒီစာတွေဟာအခုနှစ်ပေါင်း2500ကြာသည်ထိအောင်ဘလူထိမ့်လာသလဲဘလူထိမ့်လာသလဲတချို့ပစ္စည်းတွေကပြရိုက်ထဲမှာထားပြီးထိမ့်လာတာနော်ပြရိုက်ထဲမှာထားလာတယ်ဥပမာပကံခိကပစ္စည်းဆိုရင်ဖရာပထိုးတွေတို့ပြရိုက်ထဲအားတွေတို့ဒီလိုရတချို့နိုင်ငံတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပစ္စည်းမ ్యూ ဇီယံမှာထိန်းလာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစာအုပ်တွေပေပရပိုက်တွေကိုမ ్యూ ဇီယံနဲ့ထည့်ပြီးထိန်းလို့ရမလားမရဘူးเนาะမင်းတို့မင်းကြီးကကြောက်စာပေါ်ကြောက်ပြားပေါ်ရေးပြီးထိန်းဖို့ကြိုးစားတယ်ကြောက်ပြားဟာကြောက်ပြားပဲကြောက်ပြားပေါ်ရှိနေတာတူရစ်စ်တွေလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပဲကဘာမအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်တန်တော့ကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီထဲကစလုံးတစ်လုံးတောင်တိဖို့မဖြစ်လား။နော်။အဲ့တော့
မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုထိမ့်နေဆိုဘာနဲ့ထိမ့်ရပရိယတ္တိသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ပဲထိမ့်လို့ရတယ်သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်သင်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဝနဲ့တယောက်တည်းလည်းထိမ့်လို့မရဘူးစာချဆရာတွေကစာချဆရာတော်တွေကစာသင်္ကန်းကိုရင်လေးတွေကနေစာပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တယ်သူ့တန်းနဲ့သူသံဝေကြီးကိုအောင်းခြင်းနဲ့ဇောနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြတယ်။စာရီဟာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့စတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်ကတခါကြီးလာတော့ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်သင်ပေးရပြန်တယ်။ပြန်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်လာတော့နောက်ထပ်တခါကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့စသင်္ကန်းတွေကိုပြန်သင်ပေးတာ။ generation to generation နော်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုတင်သွားတင်ပြီးတော့ပို့ချပေးသွားအဲ့ဒီနီးနဲ့စာပေတွေထိန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအသိကြီးရဲ့လုပ်ငန်းချက်ကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာဒါတစ်ခုနဲ့ပဲချီတော့ဒီနေ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ဖတ်ရှုခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီသိင်းကြီးရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့စာမဝဲသင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာချလို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်လို့စင်စက်မပြတ်အခုလို့သွားလူဆိုတာစာအုပ်မင်းတို့မင်းကြီးမရှိမဲ့သူရဲ့ကျောက်စာတွေရှိတယ်ထိုကျောက်စာတွေကမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေဖို့ဘာမှအထိပဲမရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်တတ်တဲ့လူကျောက်စာထဲမှာစလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိနိုင်တယ်။သို့တော့ဒီအသိကြီးရဲ့လုံးရကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကျောက်စာဘောကစာတွေရင်ထဲရောက်လာအောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူနဲ့ပဲသယ်ဆောင်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တာလူနဲ့ပဲသယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေနဲ့ပရပိုက်တွေနဲ့တည်လို့မရဘူးတင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာလင်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုပို့ချပေးပြီးတော့တင်သွားမှသာသနာတော်ဆိုတာအရှိတည်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်ဗျို့ကြည့်ဒီနာပဲအနိပါမြတ်တော်ကျောင်းတိုက်ကရှိဝဝင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပဲချစ်နော်သူကိုယ်တိုင်ဒီပရိယတိသာသနာဟိတသံဝေမှာရဟန်းဘုရားနဲ့ဘိဝန္တဓမ္မစရိယအောင်ပြီးဟောကျောင်းတဲ့ကြီးဖွင့်ပြီးသူတပည့်တွေသင်ပေးသွားတပည့်တွေကတခါထက်ဆင်ပြီးတော့သင်ပေးသွားအဲ့လိုသင်ပေးသွားပြီးတော့မျိုးဆက်တွေဟာမပြတ်ဖက်နဲ့ generation to generation lesson ကမ်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတို့ဆုံးဆောင်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်ဒီလိုပြောမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟောကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတတ္တရာဆက်မှသင်ယူခဲ့တဲ့တုတ်တံလေးတစ်ခုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့ဒီတုတ်တံကိုရင်ဘုရားတို့ကသင်ခဲ့တဲ့တုတ်တံမြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂမဂ္ဂရိဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတာတဗ္ဗေတေဒိဋ္ဌိတမ္ပနာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတာယဟန်တို့ငါ့ပေါ်မှာဖျားအဖြစ်ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသဗ္ဗေတိဒိဋ္ဌိတမ္ပနာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးဟာဒိဋ္ဌိတမ္ပနာဉာဏ်မြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲငါပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်သမျှဟာမင်္ဂန်နဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာအတိညာဉ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အတိညာဉ်နဲ့ပ
ဖြစ်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီစကားလေးကိုဟောတယ်။ငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသည်မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတမ္ပဏဆိုတဲ့စကားလုံးကရှမယံခာအတိညာနဲ့ပြည့်စုံသူဆိုတာသောတပန်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားဟာယုံကြည်မှုတသက်နဲ့ကမခိုင်မာဘူး။အတိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှခိုင်မာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာတန်တရားခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့တေတံဒိဋ္ဌိတမ္ပဏနာပင်စာနာဣဒ္ဓနေထာပင်စာနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့၅ယောက်ကဒီကာမဘုံမှာပဲဒီဘုံဒီလောကမှာပဲအဆုံးသတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့၅ယောက်ကတော့ဒီလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ဘဝကျမှဆုံးသတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။နိဋ္ဌာဆိုတဲ့စကားလုံးကဘဝပြီးဆုံးခြင်းလို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေကမပြီးဆုံးကြသေးဘူး။သေသည်အခြားမဲ့၌ထပ်ပြီးတော့စကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။တေသည်ချမ်းမဲနဲ့မွေးဖွားခြင်းထပ်လာပြန်တယ်။အဲလိုမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမလာတော့ပဲနဲ့ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မွေးတာမရှိဘူး။ပြန်မွေးရင်တော့သာတိပိစရာသရမရဏလို့ဆိုရတယ်။အိုခြင်းသိခြင်းကထပ်လာအောင်မှာ။အဲတော့အိုခြင်းသိခြင်းမရှိတော့ပဲနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာ။နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ရောက်ရသလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲဆိုတာကိုအကြံဉာဏ်လေးပြောပြခေါင်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ခန္ဓာကိုရထားကြတယ်ခန္ဓာကိုအချင်းချင်းအားပြောမယ်ဆိုရင် body ဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာ mind လို့ဆိုတဲ့အသိခန္ဓာအဲ့ဒီ mind နဲ့ body ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဒီနှစ်ခုရထားဒီနှခုပေါင်းဆက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူတွေကလှုပ်ရှားကြတယ်၊စီးပွားရှားကြတယ်၊ပညာသင်ကြတယ်။နော်။တယောက်နဲ့တယောက်အရှင်ပြေကြတယ်၊တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်။ဒီအချိန်လေးမှာဒီလိုနေကြ။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်၊မကောင်းတာတွေလည်းလှုပ်တယ်။ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းမလှုပ်တဲ့နာလည်းလှုပ်တယ်၊လှုပ်တဲ့နာလည်းမလှုပ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမလုံးတဲ့နာတွေလှုပ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်လုံးတဲ့နာမလုံးလို့လေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ဝအောင်မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုံးတဲ့နာတွေမလုံးတဲ့နာတွေအတိုင်းလူတွေဟာလှုပ်ဆောင်နေကြသဖြင့်ကြံတွေးတဲ့မနောကံတွေထုတ်ပြောတဲ့ဝစီကံတွေကိုယ်ဒီလျောင်းလှုပ်တဲ့ကာယကံတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတိုးပွားပြီးတော့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေဟာပေါ်နေ CCTV တက်ထားတဲ့နေရာသွားကြည့်ရင်ပုံရိပ်တွေပေါ်လာကိုပါလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပုံရိပ်ပေါ်လာဒီတိုင်းဖြတ်တန်းသွားရလားတခုခုယူပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားရလားနော်ထိုင်နေရလားအိတ်နေရလားရှိသမျှပုံရိပ်တွေဟာ CCTV ထဲမှာပေါ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာလည်းပဲအကောင်းအဆိုးပုံရိပ်တွေပေါ်နေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာပဲကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေဒီပုံရိပ်တွေက CCTV ထဲကပုံရိပ်တွေလို့ဖျက်လို့ရသလားမရဘူးနော်ဘယ်နာသိနေဆိုတာလဲလူမသိဘူးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစိတ်အစဉ်ထဲမှာပါနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ပဲသွားသွား
အလင်းအောင်ရှိရင်သူ့ရဲ့အရေးဆိုတာထားခဲ့လို့ရရတာညာဘူးလူသွားရာအရေးကပါနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပုံရိပ်တွေဟာလူတွေမှာပါနေမှာပဲဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမဲ့ပါတာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လည်းပါကောင်းမကောင်းပုံရိပ်တွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေရပြီးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုနဲ့တန်တရာခရီးကိုသွားနေကြရတာဖြစ်တယ်ဘော။အေးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဆုံးမှာပူဇင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်းလေဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လို့ရှင်နေမှာတန်တရာမှာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဘယ်ဘဝမှာမကြိုက်တော့ဘူးဘဝကြီးကိုညည်းဝေးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှကြတော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာဆုံးသက်သွားတယ်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တွေလည်းအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်တွေကဆက်ပေါ်နေဥမှပဲဖြစ်တယ်ပုံရိပ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကြီးဟာဆုံးသက်သွားတာကိုနိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးဆုံးခြင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတန်တရာခီးသွားတယ်ခီးဆုံးဘုရားဘယ်တော့ရောက်မယ်ဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှခီးဆုံးဘုရားရောက်မယ်ကိုသွားနေတဲ့လံခီးဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲတန်တရာခီးဟာရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှည်တယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တူတယ်ကို့ပေါ်မှာမူတည်တယ်တန်တရာခီးမရှိခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတန်တရာခီးကိုတူအောင်လုပ်နေကြတယ်တူလို့ရအေးပြောပြောနေသေးခဲဆိုပြီးတော့တန်တရာခရီးမှာရှေးရှေးသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှေးရှေးသွားနေမှာပဲအဲ့တော့ရှေးရှေးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာမရှောင်လွှဲနိုင်လို့တွေးကြုံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာရင်ဥမေနာမေသေမေဒါတော့ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှောင်လို့မရဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မှရှောင်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမသေးတဲ့နိုင်ငံရှိမှဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီသွားနေရမှာပေါ့နော်သွားနေကြလို့မရဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူလည်းသေးတာပဲမွဲတဲ့လူလည်းသေးတာပဲအလုံးဟာအဲ့ဒီသဘာဝတရားအောက်မှာအလုံးဟာ equality ပေါ့ equality တူညီတဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်ရုပ်လာသူရောရုပ်ဆိုးသူရောပညာတတ်ရောပညာမဲ့ရောအသက်ကြီးသူရောအသက်ငယ်သူရောဘာသာရှိသူရောဘာသာမဲ့သူရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ all are equal under the law ဆိုတာလို့ပဲเนาะသိချင်းဆိုတဲ့ပူချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ the law of nature out မှာအလုံးအတူတူပဲအလုံးမှာတူတူပဲအဲ့ဒီလိုတူတူပဲလို့အိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတာတွေကိုစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ဝေးပြီးမောဟမနာမသိချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာခုလက်ရှိဘဝကာမဘဝမှာအဆုံးသတ်မလားသို့မဟုတ်ဖြစ်မှဖြစ်ပြီးတော့မှဆုံးသတ်မလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တမှာဟောတာနော်။ဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နံပညာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းမှာတဲ့ပင်စာနာဣဒ္ဓနေထာ၅ဥကတော့ဒီဘုံမှာပဲဒီဆိုတာကာမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်လူဘုံဖြစ်စေနတ်ဘုံဖြစ်စေဒီဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့ပင်စာနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာကြံတဲ့၅ဥကတော့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်တနည်းအားမှာမှအဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့ငါးယောက်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ရသဗျာကတေယုတ်ထုတ်ပြတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုကာမဘုံမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ယဟန္တာတူအလုံး၅ဦးနော်မ
ငါဥစ္စာဒါအလွယ်တကူသိအောင်ပြောလိုက်တာသောတပန်က3မျိုးတဂရကံ1မျိုးယဟန္တာတပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကာမဘုံမှာပဲသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ကာမဘုံမှာပဲသူတို့ဟာဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟောတယ်သူဟောတယ်အဲ့ဒီသောတပန်3ဦးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာတတ္တခတုပရမသူ့အတွက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝသာတဏှာထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ္တခတုပရမအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲရှစ်ဘဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပိကြီးထဲမှာကြည့်နာတိဘဝံအထမမာရယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးနော်နာတိဘဝံအထမရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမရယူကြတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ကာမဘုံမှာပဲဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတဂရကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ယဟနာဖြစ်ပြီးဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်သောတပန်တစ်မျိုးကကောလံကောလကောလံကောလဆိုတာခုနှစ်ဘဝတည်းယော့နေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝနှစ်ဘဝ3ဘဝကနေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝအတွင်းမှာပဲတန်မြတ်ဟောကကျွတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့ဧကဘီစီပဋိသင်္ဍေမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခါပဲမွေးမယ်နောက်ထပ်ထပ်မမွေးတော့အဲ့တော့နှစ်ဘဝတည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာကာမဘုံမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်3မျိုးလို့တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမဘုံမှာတစ်ချိန်လာမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လာပြီးတော့ကာမဘုံမှာပဲဆုံးသတ်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာသောတပန်ကနေတဂရကံဖြစ်မဲ့တဂရကံနေအနာကံဖြစ်မဲ့အနာကံနေယန္တာဖြစ်မဲ့ကြော်လို့တော့မရဘူးเนาะသောတပန်ပြီးတဂရကံဖြစ်ရမယ်တဂရကံပြီးရင်အနာကံဖြစ်ရမယ်အနာကံဖြစ်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ယန္တာဖြစ်ပြီးမှဘဝအဆုံးသတ်တယ်သောတပန်ဘဝမှာဘဝအဆုံးသတ်တယ်ဆိုမှရှိဘူးနောက်ဆုံးကယန္တာဖြစ်ရမှာရှိပဲအကုန်เนาะအဲ့တော့ဒီကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်တဂရကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတခြားပြမဘုံတွေမသွားတော့ပဲနဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောသဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအရဟံလက်ရှိဘဝမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာရှင်အသက်စိတ်တရားနာတဲ့ခါမှသောတပန်ဖြစ်တယ်ယသောဗျာနဲ့တွေ့ပြီးတရားနိလန်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန်ဖြစ်ပြီး9ရက်မှရှင်မောဂလန်ကယဟန်ဖြစ်တယ်။15ရက်ကြာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်ဖြစ်တယ်။သောတပန်ပြီးရင်တဂရကံအနာကံယဟန်လို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်သွားမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်5ဦးသောတပန်3ဦးတဂရကံ2ဦးယဟန္တာ2ဦးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကာမဘုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ကာမဘုံမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့5ဦးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှုတော်ကနေဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော်ကဟောတာနောက်တစ်ခါပင်စနံဣဒဝိဟာယနေထာဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကတော့ဣဒဝိဟာယဆိုကာမဘုံကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှဗြဟ္မဘုံရောက်ပြီးမှအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က5ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်5ဦး။အနာဂံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာအာဂါမီနွန်ရီတနာကာမဘုံကိုပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်။စတဲ့တောင်းထွက်သွားတဲ့လူနိုင်ငံညာထွက်သွားပြီးပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့လူ ਨੇ တူတူပဲအနာဂံဆိုတာပြန်မလာတော့ဘူးဘဝဗမာပြည်ကနေအမေရိကန်ပြောင်းသွားတယ်ပြန်မလာတော့တော့လူဘွားကသေသွားပြီးတော့
ပြမပြေရောက်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးပြန်မလာဘူးဆိုတာအလဲမလာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲမလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလာပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လူအဖြစ်နဲ့မမွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာခံအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ non returner လို့ပြန်ကြတယ် non returner အဲ့ဒီလိုပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအုပ်ရှိတယ်ဘသူတွေတုံးဆိုနံပါတ်1ကအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်မြမဘုံရဲ့တက်တန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သုတ္တဝါဒ5ဘုံမှာပထမဘုံရဲ့တက်တန်းမဟာကတ်1000မဟာကတ်1000တက်တန်းရှိမဟာကတ်1000လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟာကတ်900စီဆိုရင်တက်တန်းတဝက်လို့ခေါ်တယ်နော်ကဘာ900မဟာကတ်ဆိုကဘာ900လို့ဆိုပါစို့ကဘာ1000လို့ဆိုပါအဲ့ဒီ1000ထဲမှာတက်တန်းတဝက်ဆို900နှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ eon လို့ပြန်တယ် eon ဆိုတာမရေတွက်နိုင်အောင်ရှည်လျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုပြောတာနော်နဲ့နဲ့ပြောလို့မရဘူးမရေတွက်နိုင်အောင်ရှည်လျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုပါဠိလိုကကပ္ပအင်္ဂလိပ်လို eon a e o n အင်္ဂလိပ်စလုံးမှတ်ချင်အဲ့ဒါလို့မှတ်အဲ့ဒါဟာရှည်လျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးအဲ့တော့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ဗြမပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဗြမပြေရောက်ပြီးတက်တန်းတဝက်လောက်မှာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။နော်တက်တန်းတဝက်မှာယန္တာဖြစ်သွား။သွားတော့ကတော့အနာဂံဘဝနဲ့သွားတာ။အဲ့တော့တက်တန်းတဝက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီပေါ့။နောက်တစ်ခါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်တက်တန်းတဝက်ကိုအနည်းငယ်ကြော်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တယ်နော်တက်တန်းတဝက်နဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာကသူ့ရဲ့ထက်တယ်လို့ပြောတက်တန်းတဝက်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပ900ဆိုရင်900နေစွန့်သွားတယ်နော်တက်တန်းတဝက်ကြော်တော့မှကိရိတာကုန်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးအသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုလုံးလပယောကမဆိုင်ရပဲနဲ့ကြောင်းရဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်ဆိုတာမျိုးလို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကထွန်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းစူးစမ်းအထုံးမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတကယ်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာလည်းပဲဒီလောကကဆွန့်ခွာပြီးတော့မြတ်ဘုံရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘဝကြီးကိုအဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးငါးခုမြောက်ကတော့ဥဋ္ဌံသောတာအကနိဌာခမီလို့ခေါ်တယ်သူ့ဘဝဟာအထက်ကိုသွားပြီးတော့မှအကနိဌဘုံနောက်ဆုံးသုတ္တဝတ္တ၅ဘုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါမှာကိရိတာကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်းဘုံဘဝတွေမှာတပုံပြီးတပုံကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိပ္ပယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာဂတ်၅ဦးဟာဒီဘဝကိုဒီကာမဘုံကြီးကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့မှဖြမပြေမှာသွားပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခန္ဓာကကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သောတပန်3မျိုးတဂရဂံ1မျိုးယဟန္တာဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်မယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကတော့ဒီဘဝကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီတော့ရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်တုတ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအထိပ္ပယ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်နောက်တစ်တုတ်ကယေကိစီဘိက္ခဝေမယိပတ္တနာအဝိစ္စပတ္တနာ
သဗ္ဗေတိသောတပန္နာအသုံးလေးနည်းနည်းလေးပဲကြွားထားတယ်။ငါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသောတပန်မယ်လို့သူပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ချင်းခုနတုန်းကရေကေစီမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာတန်မြာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဒိဋ္ဌိတံပန္နာအတိညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဋ္ဌံကတာဆိုတာနိဗ္ဗေမတိကတန်လျာကင်းသွားတယ်အဝိစ္စပတ္တနာဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့တာမန်ကြီးညိုမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူရှင်းရှင်းမှတ်ဖို့ရတော့မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးခိုင်မာတယ်ဆိုတာဒီဘွားတဲ့ခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရားမှာပါခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်။ဒီဘွားတဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောစရာမလိုဘူး။ခွန်ကြီးတို့တွေဟာယုံကြည်မှုခိုင်မာကြပါလားလို့ပြောလို့ရှိဒီဘွားမှာတော့အထိုင်လျောက်ခိုင်မာကောင်းခိုင်မာလိမ့်မယ်။နောက်ဘွားမှာဘာသာကြားရဲ့မိဘရှင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တခြားဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သောတပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယုံကြည်ချက်တွေများသွားနိုင်မြတ်စွာဘုရားကမယိနိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာအပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဟာဓမ္မဘုရားကျန်တဲ့ဟာကိုလက်မခံတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားဆရာမပြောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ခဏိခေမှာဆိုရင်ယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲဖရီသင်္ကာဆိုပြီးဘာသာမဲ့အဖြစ်ပြောင်းကြတယ်နော်ဖရီသင်္ကာနာမည်လှလှလေးတက်ထားတယ်ဖရီသင်္ကာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူ non religious believer ပြည့်ပြည့် religion ကိုမယုံကြည်သူလက်မခံသူဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြအဲ့တော့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာတော်တော်ခိုင်းတယ်ပုထုဇနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုထုဆိုတာများစွာသောဆရာသမားတွေကိုပုထုဇဏများစွာသောဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုချိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကဆရာမမြဲဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟိုလူကိုဆရာတင်လိုက်ဒီလူကိုဆရာတင်လိုက်ဟိုဘာသာတရားကိုယုံကြည်လိုက်ဒီဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်လိုက်နေဆိုတာဆရာများနေတာလို့ခေါ်တယ်ဆရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်များတော့ဆိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့မကျေနပ်နိုင်လို့ပဲကိုကိုဝဲတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံလို့မလုံတော့လို့ပဲဖြစ်တာဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အေးဒီဘဝဆုံးဖြတ်ချက်အတော်အသင့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲပဲနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားပြန်ရောဘဝခြားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းသွားရောအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါသွားပြန်ဒါလည်းမໄຂမာလားလို့ခေါ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘဝໄຂမာတော့လဲနောက်ဘဝမှာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီဘဝမှာတည်းပဲအမျိုးဆုံးပြောင်းရတတ်တယ်ပုထုဇဏဆရာများသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရကိုးကွယ်တဲ့ဆရာများသူအဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်မြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ໄຂမာသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒီစင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုဟာပြက်ပြားသွားနိုင်သေးတယ်ပြက်ပြားသွားနိုင်သေးတယ်ဒီဘဝမပြက်အောင်ခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြက်ပြားသွားနိုင်သေးတယ်လူမဖြစ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းပြက်သွားနိုင်တယ်ဟောငရဲကျသွားရင်လည်းပြက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကအများကြီးပဲဒီဘဝမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာမေ့သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်တော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကဝင်လာတော့
အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ဖះပေါ်ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာမှုဖြစ်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာသွားတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်နာလို့ခေါ်တဲ့မေဃသောတာလို့ဆိုရဲမေဃ၈ပါးဤရှည်စည်းကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကနောက်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစည်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင်းတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ္တံမှာယေဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးဆိုဒီမှာ၁တတ္တခတုပရမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၂ကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ဧကပိစီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်4တက္ကရာခံပုဂ္ဂိုလ်5ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်6အန္တရပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်9ဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်10အသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်9သတ္တင်္ခါရပြိဋိဘာယိဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်10ဥဒ္ဒံသောတာအကနိဌာဂါမိလို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဒီ10ဦးသည်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာရှုံချည်ချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ10မျိုးကိုနေတိကရသုတ်တံနဲ့အဝိစ္စပတ္တနာသုတ်တံတို့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ထိုသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းမတားနိုင်ယူချပြီပုထုဇဉ်ဘဝတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာခိုင်မာမှုယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုဟာမရှိသေးဘူးဒီဘဝခိုင်မာတယ်လို့ပြောတော့လေဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့နောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်မှကိုးကွယ်မယ်မသေးချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မာသူစည်ရင်ကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ခိုင်မာသူစည်ရင်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားနာယူပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတလီတစားမှတ်သားနာယူတာအသိဉာဏ်ပွင့်လဲအောင်ရိုသေလေးမျက်စွာမှတ်သားလို့စည်ရင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရအောင်

ငမမနောသရတိတပိတံဘဝယံတုတုကဏကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အလားစင်ထော်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါနို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရေ1381ခုနှစ်တဘူရလဆန်12ရက်2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မဏိတိုင်ဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရိယာမြို့အမှန်9နှစ်ပြည်သာသနာစောတာယုံရှုမင်းကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရိဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသည့်ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤစုပေါင်းဆောင်လို့လှူဒန်းအပ်သောအောင်စုပန်ကလျာဏကာရီဓမ္မယုံကျောင်းလွတ်ပူဇာအကျိုးဓမ္မဒါနအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤအဝိဒ္ဓဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပပနှင့်ကလျာဏအကြောင်းတရားထေသနာတော်ပါဠိစာပေမှာဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုရှေးဥစွာမှတ်ဖို့ပါပနဲ့ကလျာဏပါပဆိုတာလူ့ဘဝမှာအောက်တန်းကျသွားစေတတ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေကိုပါပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့ပေးတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုပါပလို့သမဝတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပပကာရီလို့သူတို့သုံးတယ်ပါဠိစာပေလူတွေလူချင်တာကချမ်းသာဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူရှိတာချမ်းသာဒုက္ခပဲသို့သောချမ်းသာဒုက္ခကိုပပနဲ့ကလျာဏနှစ်မျိုးတွင်ပါပကမပေးနိုင်ဘူးကလျာဏမှာပေးနိုင်ကိုလိုချင်တာမရနိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အမှုကပါပလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့တဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှပါပထို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပကာရီတခါဆန့်ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှဂုံကျက်တွေတိုးတက်ပြီးသံသဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်ကလျာဏကိုကောင်းတယ်တင့်တယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဘယ်ဘက်ကချိချိကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဟောဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းထက်တန်းရောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဏှာဝိကလွတ်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်လူလောကမှာဝင်ဆံ့ပြီးတော့အလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဆင့်လိုက်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့ရသဗျာရဲ့ဒေသနာတော်လေးမှာမှတ်သားထားဖို့ကလျာဏကာရီကလျာဏပပကာရီစပပကံယာတိတံဝပတိဘိဇံတာတိတံဟရတိဖလံဆိုတဲ့ကန္တရာရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလေးပဲအဲ့ဒီမှာဥပမာစကားဘက်ကစပြောရမယ်ဆိုယာတိတံဝပတိပိဇံတာရိတံဟရတိဖလံ
ဒိဗေကဗီဇဆိုတာမျိုးစိတ်ဖလားဆိုတာမျိုးစိတ်ပေါက်လာတဲ့အပင်ကတီးတဲ့အတီးကိုစိုက်တာကတရစိတ်ဥဆန်လိုက်တယ်တရစိတ်ကတရပင်ပေါက်လာပြီးတီးတော့တရတီးကိုတီးကိုယ်ကဓမ္မမျိုးစိတ်ကိုစိုက်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မစိတ်ကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်ပြီးရင်တီးတဲ့အခါဓမ္မသေးကိုတီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ယာတိတံဝပတိပိသံအချို့မျိုးစိတ်အခါမျိုးစိတ်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိုက်တဲ့မျိုးစိတ်အတိုင်းတာတိတံဟရတိဖလံအဲ့ဒီမျိုးစိတ်နဲ့အလားတရံတူတဲ့အတိကိုကိုရမှာပဲလို့ဒါဟာကန္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားတဲ့နေရာမှာအတော်ကိုရှင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာကိုလွယ်တကူနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောဆိုပြရကလျာဏကာရီကလျာဏံကလျာဏဆိုတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာပဲ။ကလျာဏဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်ကျက်တည်ရှိတယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်လူတွေလေးစားလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်အလုံးကအကြရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ကောင်းကျိုးမှန်သမျှတွေကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်ကလျာဏကာရီကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလဘတိယဒါကမြတ်စွာဘုရားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံတရားကဖြစ်ပေါ်စေတာလားဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဓမ္မစီလေးဆန်းနေတဲ့အခါဓမ္မပင်ပေါက်ပြီးဓမ္မတိတီးတာဟာဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာဘယ်သူမှမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကစိုက်ုံစိုက်ပေးလိုက်တာနော်ဓမ္မပင်ပေါက်ဖို့နဲ့ဓမ္မတိတီးဖို့ကဘယ်သူကလှုပ်သွားတာတဘာဝတရားကထုတ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်เนาะကိုကနေပြီးတော့တိခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မစေလေးသည်သူ့ကိုကူညီပေးမဲ့မြေနဲ့ရေပေါင်းဆက်မိသွားတဲ့အခါလေးမှာဓမ္မစေလေးကဓမ္မပင်ပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတဲ့ဓမ္မပင်လေးကိုတည့်ရသည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးတပြည့်သည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူသိနေကြဓမ္မသီးပါသီးဘယ်တကူရှင်အမပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာဟာဘယ်သူကပေးတာတော့ဆိုတဘာဝဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ကောင်းရင်ဘုံကဖရာသခင်ကြီးကလာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့မျိုးစေ့ကိုကောင်းရုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်ပါပကာရိစပါပကံဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကုသိုလ်မှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံးတဲ့နဲ့လုပ်တွေကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုပါပကာရိစပါပကံမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လည်းပဲသူရလိုက်တဲ့အကျိုးကပါပကဘယ်သူမှမလို့ခြင်းနဲ့အလုံးအလုံးခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်เสียမကောင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်တတ်တဲ့အနေမျိုးကိုတည်းသူကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုးကျိုးတွေကိုမပေးအောင်ဘယ်သူမှကာကွယ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလှုပ်ထားမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဥပမာမဲလူဘဝမှာရလာကြတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တချို့ကလှတယ်တချို့ကယုံဆိုးတယ်အကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်

ဖြစ်နေရဘဝမှာအမြဲဒေါသကြီးတယ်ခဏခဏစိတ်တိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှူရှူတိုင်တိုင်လှုပ်တယ်ပြုံးမရတဲ့မျက်နှာနဲ့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံတယ်အမြဲတမ်းချမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောပြီးစိတ်နှလုံးဟာတစ်ဖက်သားကိုရန်လှုပ်ချင်တဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေဟာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်အိနေဆောင်ဦးတွေလမ်းတွေမှာ CCTV တပ်ထားလို့ရှင်အစီစီဒီဗီထဲမှာလူယုံလဲပေါ်မှာပဲတိရစ္ဆာန်ယုံလဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရိတ်ထင်မှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲ CCTV တက်ထားသလိုပဲဒီလူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသလားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီ CCTV လို့ဆိုရဲမှတ်တမ်းတင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့မတန်တင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။မကြာခဏဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြာခဏစိတ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုမကျင့်နှံ့မှုနဲ့ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေခဏခဏထင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေအတိုင်းနောက်ဘဝကျတော့အယုဆိုးချိတံဖြစ်သွားဘယ်သူမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းအယုဆိုးနေတာဟာလေအမေကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်ကိုလို့တဲ့ကံတရားကြောင့်ပဲအယုဆိုးတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတယောက်ဟာကြည်ပြောရှုပြောရှိုံမကမြင်သူတိုင်းကငေးကြည့်လောက်တဲ့စိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဤဆင်းရင်ကိုရတယ်အမေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ရှုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်ဆိုတာသူရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံးများတဲ့ကောင်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်မှာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံသူကိုမှရန်လိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။အမှားအဖြစ်ပြောရင်အနွန်သဘောကောင်းတယ်။ဘသူကိုမှရန်မလိုတတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုတယ်၊လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်။စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးရလားအောင်။ချစ်ဖွယ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့သူတော်အားတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကလှလပ်ပပခဏခဏဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေမှတ်ထမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဝတန်တရားဖြစ်တဲ့အခါမှာလှပါတယ်လို့ဒါဘယ်သူဟောတာတော့ဆိုသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာနော်ခဋ္ဌံဒေါသပြင်းလွန်းကအလှပြက်မိဆိုဒေါသမထံမေတ္တာတံရုပ်ဖန်လှတကုအလူတွေပါအယုတ်ဆိုးခြင်းအချီးတန်အယုတ်ဆိုးခြင်းအယုတ်ချောရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပခြင်းဆိုတာအမေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးအဖေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတကယ်တော့ကံတရားနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပပကပပနဲ့ကလျာဏအဆိုးနဲ့အကောင်းသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိနေတယ်တဘာဝကောရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့သူ့ယင်ထဲမှာအဆိုးနဲ့အကောင်းနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပပလို့ဆိုတဲ့အဆိုးတရားတွေကို
ရှောင်းကျင်ဖို့ ਨੇ ကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုရင်းနေနှလုံးထဲမှာဖြစ်စေဖို့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းချောင်းပြီးတော့တိမ်းဆောင်မသွားအောင်ကြီးကြပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။တတိပညာလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာပညာလွတ်ထန်တဲ့ကြိုင်နဲ့အကောင်းကိုလည်းအဆိုးထင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းထင်လောဘဖြစ်လိုက်တိုင်းလောဘဖြစ်စရာလို့ထင်သွားအောင်မောဟကကာပေးလိုက်တယ်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်ဤတစ်ခုဟာတကယ်ကတော့လောဘဖြစ်လောက်တဲ့အတိုင်းတောင်မရှိဘဲနဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကာစီးပြီးပုံရိပ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့မောဟရဲ့အဖြစ်ကြောင့်မလာတာလဲလှတယ်လို့ထင်သွားတယ်ခြေနဲ့ဆက်မကောင်းတာလဲခြေနဲ့ဆက်လို့ထင်သွားလူတွေကတွက်တာမှုတွေဖြစ်သွားအကယ်၍သာမောဟကကာမပေးပဲနဲ့အမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်လူလူချင်းတွက်တာစရာဆိုတာလည်းတခုမှမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အလေးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတခဏမြတာအသုံးကြတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမတခဏမြတာသုံးဆွဲခွင့်အသုံးပြုခွင့်တော့ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ထာဝရပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူတွေကငါပိုင်တယ်ဆိုတာပြောစဉ်းစားကြည့်လေအခုတရားဟောနေတဲ့သာသနာဇောတာရဲ့ကြောင်းတိုက်ပဲချစ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်အနှစ်30ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီလိုကြောင်းကနေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်သူကလည်းအခုလိုမဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲသွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်နဲ့အရာဆိုတခဏပဲနော်ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြောသွားပထမဆုံးဒီเจ้าကြီးနေရမှာစတင်ပြီးတော့เจ้าကံဖြစ်လာအောင်တီထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကဆရာတော်ဥတိလာစာကနောက်ဆရာတော်နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥသောတိပါဠိရေကိုနှစ်ယောက်လို့ဆိုရေကိုနှစ်ပါးပေါ့တည်ထောင်တာအဲ့တော့မရှိဘူးခုတော့သဘောမှာကိုပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာအပြစ်မပစ္စည်းဟာထားခဲ့ရဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုဂုံသိန်းစီစဉ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှထားခဲ့ရဒါကိုသိတဲ့အသိပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကြီးကိုပိုင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ဒီနေရာကြီးကိုရခြင်းလို့ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဒီလိုသိထားရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလူလူချင်းတွေ့တာလေဆိုတာလည်းပဲအေးသူလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ကြည့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေကမြင်တဲ့အခါမှာကြတော့ယုံစင်လပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ချောလိုက်တာတို့ပဲမြင်တယ်သို့တော့ချောလိုက်တာဆိုအပေါ်ရန်လေးကြည့်ပြောတယ်အတွင်းကဘာတွေရှိလဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းထဲကိုလှန်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲကောနော်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ချောတာတခုမှမရှိဘူးအပေါ်ရန်အသားရည်လေးနဲ့ပုံပန်းသရံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချောတယ်လှတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုချောလို့အိမ်တော်ဘက်ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့မိဘလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ရတဲ့ပုံနှိမ့်မလေးတယောက်
မာခန္ဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ပုံလေးမလေးတရားကြည့်ပေါ့သူသမီးချောနှုတ်လို့ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နေပဲတန်တယ်ငါသမီးတန်ပြီဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်လေနေနဲ့လာတဲ့ရွှေနဲ့မြအဲ့လိုတန်နေမတန်ဘူးထင်းလာတာကိုကအမှန်မသိလို့ပဲအချောဆုံးလို့ပြောတဲ့သူသမီးမာဂန္ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားထံအနှင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမှာအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့မောဟကလုံးဝကင်းစင်တယ်ပေါ့လုံးဝကင်းစင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ယသဗျာကဘလူမြင်နှုံးဆိုလို့ရှင်အိမာဂဏီအချောဆုံးလို့ပြောပေမဲ့လို့ဦးတလုံးဟာပြင်မက်ကပကြီးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့အပေါ်ရန်ကလှောက်အောင်လှုပ်ထားပြီးအထဲထဲမှာမစင်းနေပြည့်နေတဲ့ဦးနဲ့အလားတန်တူတယ်အတွင်းမှာမစင်းနေနဲ့အပြင်မက်ကဒီဇိုင်းလှလှလေးလှုပ်ထားတယ်နော်နာကလိုက်တာနဲ့အတွင်းကအနတ်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမစင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးနဲ့တူတယ်လို့ပါရာပိနံတံဖူတိတုံနာအိစေခြေတော်နဲ့တောင်မထီချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါအမှန်ပဲချို့ပြောတာမဟုတ်။အမှန်သိရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲလေ။တရားစဉ်းစားကြည့်လို့အမှန်သိလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာမွေးကြိုင်နေတာတခုမှမရှိဘူး။လူရဲ့ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုမွေးတယ်ထင်တယ်။တလားလောက်ရေမချိုးဝဲနေကြပါလား။ဘာမှလည်းမလိမ့်နဲ့။မွေးတယ်ကြိုင်တယ်ဆိုတာပြင်မကအနံ့နေတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမွေးဟာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်နိုင်အောင်ကမောဟဆိုတာဖုံးပေးလိုက်တာဖုံးပေးလိုက်ပြီးအတွင်းကိုမမြင်ဘူးအပြင်လေးကြည့်ပြီးတော့နှက်လိုက်တာချော်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုရဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလေးပဲမောဟကပုံအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာတော့ပုံအသွင်ပြောင်းတာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာတွေးဝေသွားစေတာ illusion လို့ခေါ် illusion ဆိုတာပါနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီ illusion ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပါနဲ့ပါဠိနဲ့တူတော့ဆိုဝိပန္လာတဆိုနော်ဝိပန္လာတဝိပန္လာတဆိုတာအမှန်မမြင်တော့ဘူးအလွဲသွားမြင်နေတကယ်ရှိတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ထင်အောင်မြင်အောင်ပုံရိပ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်လာတယ်ဥပမာတစ်ခုရှိကြည့်လေတဆေကြောက်တတ်တဲ့လူကတယောက်တည်းလမ်းဖြတ်သွားအဲရောက်တဲ့ကရှေ့နားမှာတင်းငုတ်တူကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အတင်းငုတ်တူလို့သူကသိမထားတဲ့အခါတရေကြီးထိုင်နေသလားလို့သူစိတ်ကတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တာနဲ့တရေကြီးကမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရှားကြီးဖြစ်တွဲလောင်းချနေတာလေးပါအကုန်မြင်ကုန်နော်အဲ့ဒါ illusion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အတွေးထဲမှာယင်ထဲမှာတင်းငုတ်တူတည်ရဲ့လို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်တာမျိုးတွေကညအခါမှုံဝါဝါလမ်းပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျိုးလေးတစ်ချောင်းကကျနေတယ်အရှိလျားကလည်းမွေလေးလို့ပဲခက်ကွေကွေလေးကျိုးတစ်ချောင်းဟာကျနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေကြီးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမွေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကတပြန်ပြန်ထားတော့သို့တော့လက်ထဲမှာဓမ္မီပါလာလို့ဓမ္မီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျိုးဖြစ်သွားကျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြောက်သေးလားဆိုကြောက်တော့မွေတုံးကတော့ကြောက်ခေါဏတုံးကလည်းတင်းကုတ်တူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတည့်ရဲလို့ထင်တော့ကြောက်လိုက်တာ
တုံးနေအောင်ကြောက်တယ်သို့တော့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်္ကုတ်တူကြီးဆိုတာသိသွားသင်္ကုတ်တူကြီးလို့သိရင်မကြောက်ဘူးသေရဲ့လို့ထင်မှကြောက်တယ်ကျိုးခွေလို့သိလို့ရှိရင်မကြောက်ဘူးမွေလို့ထင်လို့ကြောက်တယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတွေဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့ illusion ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာသာဖြစ်ပြီးတော့မာယာမှုတွေနဲ့စခန်းသွားနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မောဟကာလိုက်လို့ရှိရင်မောဟကာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘကခေါင်းထောင်လာတယ်မောဟကရှေ့ရကာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါသကလည်းခေါင်းထောင်လာတယ်မောဟမပါဘူးဆိုရင်လောဘဒေါသဖြစ်ကုန်မှာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလူလောကမှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကြောင့်ပါပကိုပုံရလို့ကလျာဏလို့ထင်နေကလျာဏကိုပါပလို့ထင်နေကိုယ်ပြချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တာအဲ့တော့အမှန်တရားတတိပညာဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပနဲ့ကလျာဏဘယ်ဟာကိုပါပလို့ခေါ်ရမလဲလို့ဆိုကိုယ်ရဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏှာလောဘဆိုတာတွေအလုံးမှာပါပါပဲကိုကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြသွားစေတတ်တယ်တဏှာလောဘကြောင့်အောက်တန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောသမားလို့ဆိုရင်သမားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ကြသွားတယ်အဲတဏှာလောဘကြောင့်ကြတာနော်သူတော်ဘာသမယဆောကားလို့ဆိုထောင်ကြသွားတဏှာလောဘကြောင့်ကြာဒါသိတာတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့တာတယ်တရားဥတွေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်တွေ့တာတယ်ဆွဲမဲ့တယ်စိတ်တော်ကားတွေဖြစ်ရတယ်နော်အဆိုးပဲဖြစ်စေတာဒါကြောင့်မလို့တဏှာလောဘမှန်သမျှသည့်ပပလို့ကလျာဏမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နေမှာအဲ့ဒီပပလေးမဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ကလျာဏဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တော့ဆိုရင်အလောဘတွေ့တာမှုတွေမရှိဘူးစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်ကနိုင်တယ်တဘာဝကိုသိနေတယ်စုံမဲ့ခြင်းတွေ့တာခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းကင်းပြီးတော့အမှန်ကိုဆွလွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွလွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြင့်အလောဘလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအလောဘဒီကလျာဏလောဘဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ illusion ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်လို့သူ့ကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရင်လောဘကယောဂအလောဘကဆေးယောဂဖြစ်ရင်ဆေးတောင်းရတယ်လို့ပဲလောဘဆိုတဲ့ပါပကူကလျာဏဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်ဖယ်ရှားပြည့်မှကောင်းမှုဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အလောဘဒါနဟေတုအလောဘတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့သဘောဝတရားသည်ဒါနဟေတုလူမှုတမ်းမှုဒါနကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဆို။ဩကလျာဏကာရီအသင်းအဖွဲ့ပါဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်နေမှာအလောဘဖြစ်လို့ခုလိုရသော်ပြန်ရှိပါဘုရားအာယုံပြုလို့ရတဲ့အာယုံကံတစောင်းနေအကြောင်းနေဆောင်းလို့လှူဒါန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဟာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေဥမာပဲလောဘဆိုတဲ့ပါပကိုအလောဘဆိုတဲ့ကလျာဏနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့လောဘကပါပအလောဘကကလျာဏထို့တူပဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာမကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေ
အဲ့ဒီရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကျေနပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေကမကျေနပ်မှုရှိရင်မကျေနပ်တဲ့စကားပဲပြောတယ်မကျေနပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စကားပြောရင်မာကြောလိမ့်မယ်သွားရင်လာရင်ဆောင်းအောင်လိမ့်မယ်ဒေါသရဲ့အရှင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ပပကိုအဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဒေါသဆိုတာဘယ်သူ့အပေါ်မှာမကျေနပ်တာမရှိဘူးအများအပေါ်မှာကျေနပ်မှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့မေတ္တာတရားအဒေါသဟာဆေးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဒေါသကယောဂနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကိုအဒေါသဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ဖယ်ရှားရဒေါသဟာပါပဆိုးရုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပို့လိုက်တယ်ဥပမာမယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်နေတာမထိန်သိမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူများတဲ့တတ်မိတယ်တတ်ချင်းကြောင့်ပြစ်မှုကြီးမြောက်သွားတယ်ဟောဒေါသကြောင့်မထိန်နိုင်လို့သူများဆဲတယ်ဆဲချင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြန်တယ်ဒေါသအလျောက်အမေကိုစောကားမိတယ်ဖေကိုစောကားမိတယ်စောကားမိခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်နေရတာအဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန့်ပို့တတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါပဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုအရောဒါဆိုတဲ့မေတ္တာရေစင်နဲ့ဒေါသမိကိုအရောဒါဆိုတဲ့ရေစင်နဲ့နှိမ့်တတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အရောဒရင်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသသည်ငြိမ်းသွားတယ်ဒေါသငြိမ်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇဏ္ဏနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရပ်သွားတယ်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးလှုပ်တာတွေရပ်သွားတယ်ရှင်ကြည်သွားတယ်သိမ်မွေ့သွားတယ်ဟောအဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပါပဆိုတာဒီလိုဖွဲ့ပြချနာနေတယ်လူလောကနောက်တစ်ခုကမောဟနဲ့အမောဟမောဟသည်ပပအမောဟသည်ကလျာဏမောဟရဲ့လုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာအမှန်မသိတာအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်နာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်တယ်လုံးတင်နာကိုမလှုပ်ဖဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘဲနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါမောဟဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရကဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ့်ရကဖြစ်တယ်မောဟရဲ့တတ္တိကအဲ့ဒီသဘောပဲမောဟနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူးမောဟရှေ့ကလို့လောဘဖြစ်ရတယ်ဒေါသဖြစ်ရတယ်သူကြီးဆိုရင်လည်းလောဘဒေါသမဖြစ်နဲ့အောင်မောဟရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြောလဲကိုယ်ကလုံးလုံးလဲကိုယ်ကမလုံးတဲ့နာတွေလုံးလို့အပြစ်ဒဏ်ရောက်တယ်လုံးတဲ့နာတွေမလုံးလို့ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမောဟရဲ့အဖြစ်တည်းမောဟသည်ပါပါအမောဟသည်အသိပညာပညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုးကျိုးတွေဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်အသိပညာနဲ့သိလာလို့ရှိရင်ခုနကဆိုးကျိုးတွေမှန်သမျှဖယ်ရှားပြစ်လို့ရလို့အမောဟဆိုတဲ့ပညာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီအသိဉာဏ်သားတွေအနေနဲ့အလောဘဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှကလျာဏကာရီစစ်သွားမှာနော်ရင်ထဲမှာအလိုဝအရောသအမောဟရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လှူခြင်းတန်းခြင်းဆိုတာအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာဒါကြောင့်မို့အလိုဝဖြစ်လာတာနဲ့အလိုဘောဒါနာဟေတုလူမှုတမှုလုပ်တွေလှုပ်လာတာအလိုဝကြောင့်လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမှုတမှုအလုပ်တွေကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတည်းမဲ့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရတယ်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်လှုပ်လှုပ်ကန်လို့အဆင်ပြေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပင်မပန်းမမရှာရဘဲနဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်
ဒါနလုတ်တာတချို့ကနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်တွေ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံစားနေရတာဟုတ်မရှိလို့မလှူလို့မရှိဆိုတဲ့လူတွေဟာတန်တရားထဲမှာရောက်နေတယ်မရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေရှိတာကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတာသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဒါနတမ္ပူတာနိဘောဂာနိလူတွေရထားတဲ့အသုံးဆောင်လေးမှန်တယ်ဗျာဌာနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ဟောတာကြိုးစားရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့သောရကတက်ခြင်းတက်ချင်းကိုယ့်ဘာကိုကြိုးစားရှာလို့ရတာမှန်တယ်ကြိုးစားရင်ရလားဆိုမရဘူးကံကောင်းမှရဖာကန့်သွားကြည့်ပေါ့ရည်ကြီးတဲ့ရဲရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြေကျော်ပြီပြီသေသွားတဲ့လူကအများကြီးရတဲ့လူကနည်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကံမဲ့တယ်ကံရှိမှရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တူတူသွားရှာတော့လဲကံရှိတဲ့လူကရတယ်ကံမရှိတဲ့လူကမရကံဆိုဒီမှာကိုယ်ကပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာဘောကတမ္ပူတာနိဌာနတမ္ပူတာနိဘောကနိလူတွေသုံးဆောင်တဲ့သုံးဆောင်နေမန္တမယဟာဌာနကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအရောသဆိုတဲ့ကလျာဏတရားကိုပဲကြည့်မေတ္တာတရားအရောသဆိုတဲ့မေတ္တာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာဘလို့ကုသိုလ်တွေထတ်တိုးလာတော့ဆိုသီလံအာရောသဟေတုအာရောသဟေတုသီလံမေတ္တာတရားရှိလာပြီဆိုရင်ကိုချင်းသီလလုံလာကိုချင်းသီလတွေကောင်းလာသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာလဲမေတ္တာပြည့်လို့ပဲလေပါဏာတိပါဒမှုကိုကျွလွန်နေဒေါသကြောင့်ကျွလွန်နေလောဘကြောင့်ကျွလွန်နေအဋိဏန္ဒနာသူရဲ့ပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုလောဘကြောင့်ကျွလွန်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းကျွလွန်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလုပ်တယ်ဆိုတယ်လေမုံလို့ဂုံတေးပြည့်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသကြောင့်ပဲဟောလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပဏာတိပတ္တကိုလည်းကျွလွန်တာပဲအရိဏတဏ္ဏကိုလည်းကျွလွန်တာကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိုလည်းကျွလွန်တယ်သီလလူရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်ပြစ်မှုတွေအလုံးကိုကျွလွန်နိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကြောင့်ပြစ်မှုတွေကျွလွန်တော့ဒေါသကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အာရောသရှိမှလူတွေဟာကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာရောသောသီလဟေတုသီလအတွက်သီလရှိဖို့ရာအတွက်အာရောသအကြောင်းတရားပဲအာရောသောသီလဟေတုသီလလုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသခင်းပြီးမေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုခြင်းသီလလုံးကျုံတယ်လို့သူဆိုတယ်။လောကမှာကိုခြင်းသီလလုံးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတည်မြဲတယ်။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုခြင်းသီလတွေကပြည့်ပြသွားတယ်။ကိုခြင်းသီလတွေပြည့်ပြသွားပြီဆိုရင်ကောင်းရသူတွေရောက်ဖို့ရလွန်ခဲရင်သွားဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလူဘဝရောက်နေတာအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကဒါနနဲ့သီလအဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဘဝမှာအခုလိုလူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝနတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီဒါနနဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြတာပြမဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒါနသီလနဲ့မရသေးဘူးတစင်တိုးဖို့လိုတယ်သမထချင်းစဉ်တခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးဇံပင်ရင်ရသည်ထဲအောင်လုံးနိုင်မှပြမဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘဝတခုချမ်းသာမှုပေးနိုင်တာ
ဘသူကပေးနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘနဲ့အရောသာဆိုတဲ့ကလျာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတယ်လို့ပြောလို့ရအလောဘရှိလို့ဒါနလုံးဖြစ်တယ်အရောသာရှိလို့သီလသောတိဖြစ်သွားတယ်လုံးလိုက်တဲ့အလုကတော့ဒါနနဲ့သီလအဲ့တော့ဒါနသီလအလုသည်ကလျာဏအဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်သူသည်ကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့တယ်။ဒါလာကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်၊သီလကိုစောင့်တည်တယ်၊ကလျာဏကာရီ။တပ္ပရာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်၊ဒီထက်လည်းကလျာဏကာရီပဲသူဆိုလို့တယ်။အာမောဟဘာဝနာဟေတုတဲ့။အာမောဟဆိုတာပညာပဲ။အရာရာမှာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာသိတယ်၊ကွဲပြားခြားနာဆိုတာသိတယ်၊ခွဲခြားနိုင်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်းတယ်လုံးတဲ့နာကိုလုံးတယ်ဆိုရက်အသိပညာထို့အသိပညာသည်မောဟဆိုတဲ့ပါပကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်မောဟကိုဖယ်ရှားလို့မောဟကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆိုးချိုးတွေမလာတော့အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ကောင်းချိုးတွေပဲသူဟာရရှိလာတယ်အမောဟဘာဝနာဟေတုတဲ့အမောဟဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမထကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်စိတ်ထဲမှာတတိတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ပညာတွေတူပေါင်းလုပ်တယ်တမာရီတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုတူပေါင်းအောင်လုပ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ထဲမှာတပ္ပထဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်ပြမဘုံရောက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူတို့ပြောတော့သူလမ်းကြောင်းနဲ့သူပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလျာဏကိုရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာဝနာဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြမှာရသမန်ကံတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိုက်တဲ့အရာကိုပဲခံစားရတယ်ဆိုရာတိတံဝေပတိပိစံတာရိတံဟရတိပလကိုရင်ထဲမှာကိုပြောတာအဲ့တော့နေခြင်းနဲ့မြတ်ကိုယ်တတိထားမှာငါတို့ရင်ထဲမှာဘာပြောစီတွေသူပြောနေကြတယ်လဲလောဘတွေပြောနေသလားဒေါသတွေပြောနေသလားမောဟတွေပြောနေသလားလောဘဒေါသမောဟပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါပတွေကိုပြိုးနေရရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါပမျိုးစေ့တွေကဆိုးကျိုးတွေကိုပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားမှာဖြစ်တယ်အလောဘအရောဒအမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုရင်တို့တွေဟာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုပြိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကပင်ပေါက်လာလို့ရှင်ခြုံများတဲ့သီးနှံကိုသီးမှာဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာဖြစ်တယ်ပြော။အော်ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးတိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ချုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဟောဒီအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်တရားတော်မှာ나ယူရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်သင်ယူရတယ်မှတ်သားရတယ်အဲ့ဒါတွေလုံးမအမောဟဆိုဖြစ်လာအမောဟဖြစ်လာမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေတွေရင်ထဲမှာလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိထားကြဖို့ရာကပါတော့ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီပါပလာကလျာဏလာငါရင်ထဲဖြစ်နေတဲ့အရာဒီပါပလာကလျာဏလာလူတွေထဲမှာအဖြစ်များတာတစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအပြင်ဆိုးတဲ့အရာနှစ်ခုကပါတော့အကုသိုလ်မှန်သမျှအဆိုးတွေကြီးပဲသို့သောအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတတိထားမှာဖြစ်လူတွေမှာလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆို
လူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်မှုရှိနေတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်နေရင်ကတောင်မှရှင်ပြိုင်တာလူဆိုတာဥပမာမယ်အိန္ဒာနီချင်းကကားစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လုံးငယ်တိမ်ငယ်လာတယ်ဟောငါတို့အိန္ဒာနီချင်းကကားဝယ်တယ်ငါတော့မဝယ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာလို့ကားဝယ်တာတော့အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဟာဒီလူကမူရစီဝါရောင်းလို့ကားဝယ်တာလားထိပေါက်တန်လည်းမကြပါဘူးဆိုအလိုလျောက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြပြောလာအဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုနားမှာကိုအိန္ဒာနေချင်းတယောက်တိုးတက်သွားရင်အကောင်းမပြောနိုင်နဲ့ဟာအိတ်တာအဲ့ဒီလူရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စီပေါ်ဥစားရီတိုးတက်လာတယ်ငါကတော့အတူတူအပူပူအနူနူပေါ့ကိုရူရန်တူဒီလိုနေကြတာအိန္ဒာနေချင်းသို့တော့ကိုယ်ကជីပွားလာအခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာလို့ကိုယ်စီးပွားတိုးတက်လာတိုးတက်လာလို့ရှင်ဂျန်တဲ့လူတယောက်ကိုလိုတိုးတက်မှဆိုးတယ်ဆိုဖြစ်လာပြန်လူစိတ်ဆိုတော်တော်ဆန်းကိုလိုမជីပွားစေခြင်းမူအဲ့လူကိုလိုမတိုးတက်စေခြင်းမူဆိုရင်ဒါမစ္စရိယဖြစ်သွားပြန်ជីပွားသွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြင့်အိတ်တာကိုယ်လိုမကြီးပွားစေခြင်းတို့ကြီးပွားစေခြင်းမှုဆိုရင်မစ္စရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာရှင်ပြိုင်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးတူဘောတူမနာလိုမရှုစိတ်နေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြတယ်လို့သူပြောညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်းပါပဲတယောက်ကကြီးပွားသွားရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကမကျေနပ်ခြင်းမူကိုကြည်ပွားသွားတာကိုကျန်တဲ့လူတွေကိုမကြည်ပွားစေခြင်းဘောဟောအိတ်တာမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအမှန်မှကြီးမားတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာကြည်ပွားတိုးတက်မှုတွေအားပြော့သွားပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမနာလိုမှုတွေမရှုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာလည်းအိတ်တာမစ္စရိယရှိတာကိုပါတီကနိုင်ပြီသူများပါတီကရှုံးနော်ကိုပါတီကိုပဲနိုင်စေရှုံးတဲ့ပါတီကနိုင်ရတဲ့ပါတီမကြိုက်ဘူးငယ်ငယ်ရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကိုမကြီးပွားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးငယ်ငယ်ရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲသာရသွားရင်မဲမရတဲ့ပါတီကမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုတွေများကြီးပဲရွှေတွင်းပြိုင်တူးလို့ရှင်လည်းရသွားတဲ့လူကိုမရတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမကြိုက်နိုင်ဘူးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိတ်တာဟာကျေပြန့်စွာအနှံ့အပြားမှရှိတယ်မရိယာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ရှိမှာနော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကျေပြန့်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်လူလောကလူတွေဟာတို့တက်မှုလမ်းစာတွေပိတ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်မနာလိုမရှုစိတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆဲကြတယ်ရေးကြတယ်တူတူအပုတ်ချတယ်တိတ်ခါချတယ်ဆိုတာဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေကမင်္ဂမှုရှိလားဆိုတာမင်္ဂမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကပပတွေပဲဖြစ်နေဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတာလည်းပဲတကယ်ပါပအစ်စ်ပဲအဲ့ဒီပါပမှာအိတ်တာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာနဲ့ဖယ်ရှားလူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဝန္တာနိုင်ရမယ်ဘလို့ဝန္တာရအိုးသူစူးစမ်းလို့ရတာခြေနှက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါလည်းစူးစမ်းမယ်ဟောဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝန္တာနိုင်တာဟာမုဒိတာတရားမုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားခေါင်းမသွားပြီကရယာဏခေါင်းမသွားပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတဲ့ပပလွှမ်းမိုးလာအိတ်တာသည်ပပမုဒိတာသည်ကရယာဏအဲ့တော့ကရယာဏကာရီအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်တွေဟာ
ဣဒ္ဓါကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်ကလျာဏကာရီမဖြစ်ဘူးပပကာရီဖြစ်သွားမယ်ဣဒ္ဓါကိုလက်မခံမဲ့နဲ့မုရိဒာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏကာရီအစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နာမည်နဲ့လိုက်လျောညီစွာကလျာဏကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကလျာဏကာရီဖြစ်တယ်ဒါနကုသိုလ်လေးလှုပ်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားလေးကအရေးကြီးတယ်နော်လူယုံတန်းယုံဒါနလေးနဲ့တင်ခေါ်လို့မရဘူးလူရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိတာကလျာဏကာရီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပေါ့ဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတစ်ဖက်သားမကြည်ပွားစေခြင်းမူကိုယ်သာကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယရှိနေတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရင်ထဲမှာပါပဆိုတာတွေကြီးဆိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးဆိုးနေတဲ့ပါပတွေကိုတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနော်ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုဖြင့်နော်ကိုယ်သာခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတိဉဏ်ဖြင့်ဖြစ်စေတရားနဲ့ဖြစ်စေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှသာလေဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ပါပတရားဟာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်မစ္စရိယတရားကြောင့်အမြဲတမ်းတွန့်တူနေတတ်တယ်စာပေကျမ်းကမှဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်တောင်မှပဲအပင်ပန်းခံပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေခြင်းကိုယ့်ကိုညာခြင်းသည်ကာယမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုညာတယ်ရှိသလောက်အသုံးမချခြင်းမူကိုယ့်ကိုညာတယ်အဲ့ဒါလေကာယမစ္စရာလို့ဒီလိုသုံးတယ်ထို့တူပဲသူများကုံကိုချီးမွမ်းလို့တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ခွက်ကလေးတော့ချမ်းထားခြင်းလေကုံအောင်မချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းရင်လည်းမကျေနပ်ခြင်းဖြစ်တယ်မစ္စရိယတည်းအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကြတော့ငါးမျိုးခွဲထားတာရှိမစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာဣဒံဣစ္ဆရိယံအင်းဤတံဟောတုအဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမှငါမှသာရှိပါစေသူများကိုမရှိစေခြင်းဘူးဆိုစိတ်ပုတ်ကိုခေါ်တာမစ္စရိယကိုယ်သာရချင်တဲ့စိတ်ပုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူလွမ်းမိုးနေလို့တုံးဆိုရင်လောဘလွမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မစ္စရိယတရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့၅ပါးကဘာလို့ဆိုလဲအဝါဒမစ္စရိယနေစရာအိမ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်လူတွေမှာနော်နေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဝတ္တမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများနေရင်မကြိုက်ဘူးလူတော်မျိုးခဏလေးနေရတဲ့ခဏလေးစီးတဲ့ကားဝတ်တောင်မှပဲပေါင်ကားထိုင်နေဆိုတာသိမှာနော်ကိုနားမှာသူများမထိုင်အောင်ပေါင်ကားထားအထုပ်ကလေးချထားအဲ့ဒါနဲ့အဝါဒမစ္စရိယသူများကိုထိုင်တာမထိုင်သေးခြင်းကိုပဲထိုင်မယ်ဩအဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုနဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေသူများမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှစိုးတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲခင်ညင်နေဥပမာပဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဂုဏ်သရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေငါမိတ်ဆွေအရင်ချမ်းငါနဲ့တည်တာငါမိတ်ဆွေငါနဲ့အခင်ဆုံးဆိုတာဖြစ်ချင်ချားတယောက်နဲ့ခင်နဲ့တိတယ်ဆိုလို့ရှင်မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒါကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယကိုရတယ်လို့သူများတွေကိုမရစေချင်တာကိုရဲ့အောင်မြင်မှုရတယ်လို့သူများတွေကိုမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကိုလှတယ်လို့သူများကိုမလှစေချင်တာလှတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်မယ်ရွေးပွဲမှာကိုသာအလှဆုံးဖြစ်စေဖြစ်ချင်တယ်သူများလှတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အချင်းမွန်းခံရကိုတယောက်တည်းပဲအချင်းမွန်းခံနေတယ်ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီပြင်တယောက်ကိုချင်းမွန်းရင်မကြိုက်ဘူးကိုသာအချင်းမွန်းခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်ဝဏ္ဏဆိုတာအစင်းလှမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ချီးမွမ်းခံရမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မမစ္စရိယတဲ့
ကိုသိတဲ့ပညာရကိုသူရောက်မှပေးခြင်းမြတ်မပြေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစရိယမုတ်ထီဆိုပြီးဆရာသားခြံထားလေးရှိတယ်နော်ဆေးဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ဆေးနီးသူများတိမှဆိုလို့15မဲလောက်ရှိတဲ့ဆေးကို10မဲလောက်ပဲရေးမှတ်ထားပြီး9မဲကတော့သူတို့တိမ့်ထားသူများဖတ်လို့မရအောင်ရှင်းနေမှာပဲထားပြဆေးဆိုင်သွားဝယ်ရင်ဆေးဆယ်မျိုးလောက်ပဲပြကျန်တဲ့ဟာကြတော့သူများသိမှာဆိုလို့ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်အဲ့ဒီပစ္စရိယတရားရှိတော့ဆက်ပြလုပ်တဲ့လူတွေကုမ္ပဏီတွေသွားကြည့်เนาะနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးမသိဘူးဘယ်လိုပေါ့ဟင်းချက်နေနေတည်ရတော့အကုန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ဓာသွေးတာတော့အကုန်မပေးဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ဓာပဲဗျာကြောက်ပေါ်ပွတ်တာအဲ့ဒါတော့ပဲအကုန်လုံးနှီးမပေးခြင်းဘူးတဲ့ငယ်တော့ပြောစမ်းကြဘူးတယ်ဓာသွေးနာမည်ကြီးတယ်သူသွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာထက်တယ်ခေါင်းရိုက်တဲ့ဓာပဲဖြစ်စေသစ်ခုတ်တဲ့ဓာပဲဖြစ်စေသူဟာဓာသွေးအလွန်ကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးသူနဲ့အရင်နှီးဆုံးတပည့်ကိုကြမ္မာသူကတူတူလေးပေးတယ်ရေနေနေထဲသွေးရတယ်ဒါပဲသူဒါသွေးနေအဲ့ဒါလေးကိုဖွက်ထားဆေးဆိုလဲအဲ့ဒါလို့ဖွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆေးကောင်းကောင်းနေတိုင်းရင်ဆေးတွေကပျောက်ကုန်ပျောက်ကုန်တကယ်ပျောက်ကုန်စွန့်ထက်တဲ့ဆေးတွေကတမဲဖွက်ထားနှမဲဖွက်ထားနေဆိုဆေးတွေကအစွန်းမထက်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုမစ္စရိယကြောင့်ခဏခင်မှာနည်းနည်းတော့မစ္စရိယရျောပါလာတယ်လို့ထင်ရတော့လေတကယ်ကတော့မရောပါဘူးမစ္စရိယနဲ့တွဲလာတာကဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ပညာရပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်မပြီးဘဲနဲ့ရှုပ်ဝဲထားလို့ရှိကြတယ်ဒါကိုအစရိယမုတ်ထိလို့ခေါ်တယ်ဆရာလက်သီးစုပ်ထဲမှာထားတဲ့ပညာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မှာမစ္စရိယတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာရှင်အနန္ဒာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာဘလို့မရှိခဲ့တယ်ဆိုနာမေအစရိယမုတ်ထိအဋ္ဌိဓမ္မေသူတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှာအစရိယမုတ်ထိမရှိဘူးအတွင်းရောပြင်ရောကုံစင်ရောဟောထရာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစရိယမုတ်ထိခြံပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဒါတောင်မှပဲဘုရားဗုဒ္ဓဂိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာယာနဂိုင်းကစာအုပ်တွေခွန်ကြီးတို့တီးဟိုသွားပြီးစာသင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမဟာယာနဂိုင်းကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုသွားဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုခိနယာနာခိုင်းသားတွေကိုဟောတဲ့တရားကတဲ့အများသိတဲ့တရားကိုဟောတာတဲ့မဟာယာနာခိုင်းဝင်တွေကိုဟောတဲ့တရားက special တရားတဲ့နော် special တရားဟောတာခိနယာနာပိဋကကအများဟောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနှလုံးရှိတယ် esoteric ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့เอกสุตาริสตะกะลงณลงชื่อเอสุตาริสรว่าอะญาด้วยห่อบีเอกสุตาริสรว่ากั้นตัดฉะเนห่อดาก็ตะเป้ยินนี่เว้ห่อเด้หัวก็อะญาติอย่างห่อเด้ลูกเตียตองมาไอ้ลูกคว้ไล่ได้เนาะตู้ตู้เมษสวพยาก็นะเมอสริยมุฏฐิอัฏฐิธรรมเมตุง่ำมาอสริยมุฏฐิไม่ရှိပါဘူးลูกป่วนๆเล่นๆมหาปรินิพพานတော့มาดิโห่ท่าဖျားမအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဘသူကိုပဲဟောဟောမြတ်စွာဘုရားသည်အနုပုပ္ပိကထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနအကြောင်းသီလအကြောင်းနတ်ပြည်အကြောင်းကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာကထာ၅ပါးဟောပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတယ်သို့သောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိုင်းဒါရတချို့ကသောတပန်အဆင့်တချို့ကသက္ကရာကတချို့ကအနာကတချို့ကယဟန္တာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတာတော့ပုံကုန်နေပဲ
ကျားနာတဲ့ဝိညာသရဝရီနဲ့ပဲဆိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကတော့အားလုံးကိုအကုန်ပေးတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံကျဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ပိုက်ဆံကျဲတဲ့အခါမှာငါးချက်တန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။တောင်းတန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။ရတဲ့ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်ကျဲလိုက်တာပဲနော်။ကိုတန်ရကိုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲ။အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေတည်းမဲ့ပါပဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တံမစ္စရိယပါပတရားတွေဖြစ်တယ်။ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေကအလောဘအဒေါသအမောဟမုဒိတာတတ္တာဆိုတဲ့တရားတွေဟာကလျာဏတရားတွေဖြစ်တယ်။ပါပတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကလျာဏတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ဖြစ်ပေါ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အကူမှာဖြစ်တဲ့ဓမ္မတာလဲပပကာရီဖြစ်ကလွတ်ပြီးကလျာဏကာရီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကလျာဏလုံမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်ပပလုံနေဆိုးကျိုးပဲရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားကြရမှာတရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့မင်္ဂနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပါပဆိုတဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလို့ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ဩဝါယံတုဒုက္ကတကာမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာရဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရတိမြမြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေခြင်းပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော့ဝန္တာရှင်မြူးဝင့်ဖူးကြကုန်သည်ဖြစ်၍

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်သမင်းလာပြီကျော်အနေရရောက်ပါပြီ6ရက်နေ့နဲ့ခင်ခါကာလပြည်ဦးလယ်မြို့နယ်ပြန်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာစွန်ပြန်စကတ်လူတိုင်းများနဲ့တရားတော်မများစွန်လည်းကဓမ္မရီအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့တရားစကားအနေနဲ့နှာယူကြမယ်ပေါ့နော်စွန်ကြကြတဲ့တရားတွေကတရားကြီးဥတ္တင်ကိုမွေးနေ့89နှစ်ပြည့်အတိမ်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုံတို့စွန်ပြားဆက်ကလူတိုင်းညာတွေအပြီးရောမပိမြုံမှနေတိုင်းညာတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမပိမြုံမှနေတိုင်းညာတယ်ကိုနေမင်းထွန်းမမေသူခိုင်ဒါမောင်ကောင်းမြတ်သူမောင်ဖုံးမြတ်သူနေလင်းထွန်းရွှေစာမိသားစုစွန်ကကနှစ်ဦးတိုက်ဆိုင်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေစုံပြီးတော့ပြုပြတော့ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းနေအဲ့လိုပဲအောင်မေးကြဟမ်အတဘုံတို့ထိုက်တာလေဘုံထလိုက်မှုလုပ်တာထလာလေထလိုက်မှုလုပ်တာအတဘုံတို့ကိုတော်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ခါကလာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ္တတာတွေကိုအခြေခံပြောကြည့်ပါဘောနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြံဉာဏ်ဖြင့်တူရာရှုလိုက်မှဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနာဝိဇ္ဇအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောဒီအရေးအတွေးနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝတရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအပြည့်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အပြည့်ကင်းတဲ့အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြည့်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအခြေခံကြကြနားလည်ရအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနောက်အပြစ်ဆိုတာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြောအလုပ်ထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့တွေအပြောတွေအလုပ်တွေအပြစ်လို့ပြောဒါတချို့အကုသိုလ်ကိစ္စတွေကသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ်ကိုထိခိုက်စေကိုယ်ကိုထိခိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအ ਨੇ နဲ့အများစုလို့သူတစ်ပါးကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွေးမိဖို့စဉ်းစားမိဖို့တွေးတက်ဖို့စဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်သူကမထိခိုက်စေဘူးကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးပြီးရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းဖြစ်သွင်းစေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်သောတော်က၄မျိုးလို့ပြောတယ်နော်ဧကံစွန်ကျင်လူတိုင်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုရေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပြည့်ကင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်တည့်တည့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ကြောင့်တတ္တဝါရဲ့ပုံမှာထိခိုက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ့်အဲ့ဒါကတော့ပြည်လက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိဝရဏတရားတွေကျင့်ကြွားလို့ဖြူစင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ဥစဉ်တို့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်လို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရဆိုရင်ဒါပါတော့သမာဓိကုစုဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နားလည်တယ်ဒါပညာကုစုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာပတိမြဲတဲ့သဘောတွေမကောက်မွန်းတဲ့သဘောတွေတံပေါ်မဲ့တဲ့သဘောတည်းလို့တိမဲ့နားလည်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ပညာကုသိုလ်လို့ဆိုရတယ်။ဟ
ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုရင်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဘုံဘုံခုပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အတိတ်ပဲရင်ကုသိုလ်အမျိုးအစားရနားလည်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောသူကုသိုလ်ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာလေးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်အမျိုးအစားလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရှင်းကုသိုလ်ကိုဘယ်နှမျိုးခွဲမလဲနှစ်မျိုးခွဲမလဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတာဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝတ္တဆိုတာဝါလုံးရဲ့တတ်တလင်းချင်းနှလုံးဆင့်ပြီးရေးဝတ္တဝိဝတ္တဝတ္တဆိုတာလေပတ်ချင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝတ္တဆိုတာလေပတ်ချင်းလေပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါဝတ္တကုသိုလ်လေပတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဘလို့လေပတ်တတ်တာတော့ဆိုကြပါဦးဘုံတို့အခုဘွားမှာဝိပွားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး

နေသားမျိုးမှာဒီရှင်သန်မှုဟာရက်ဆိုင်တာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုတော့ဘာခေါ်တော့မရဏဇာတိစရာဖြာတိမရဏဘဝရဲ့တမိုင်းဟာဒါပဲဟုတ်လားဘဝရဲ့တမိုင်းဟာဒါပဲနော်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏပိုက်ဆံရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်ယုတ်လာလာမလှလာအခြေအနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှန်ရင်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏကဲမရဏပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဆက်မှာတော့ဇာတိကိုပဲပြန်ဆက်မှာဘာလို့ဇာတိပြန်ဆက်မှာလို့ပြောရတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမပယ်ရသေးလို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍကာမတဏ္ဍဝိဘဝတကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတော့တဏ္ဍ၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမဆရာပါဠိတော်မှာတဏ္ဍပေါနောဘဝိကဘဝတိဇာတိကိုတပံဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဘဝတဏ္ဍကဘုန်းတော်မှာအကြည့်ရှိနေဘဝရဲ့ပုံမှာမမိုးတဲ့ဘဝတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍလည်းတော့မကောက်သူ့ရဲ့ကျန်းတဲ့ကာမတဏ္ဍလည်းအကြည့်ရှိတယ်မပယ်ရသေးဘူးမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနမ်းရှူကျင်တာစားတော့ကျင်တာတွေ့ထိကျင်တာကာမတဏ္ဍအကြည့်ရှိဘဝတဏ္ဍလည်းအကြည့်ရှိအဲ့ဒီတဏ္ဍကဘဝတည်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဏ္ဍကဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘဝကိုအမှန်မသိလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကမမိုးစရာမရှိဘူးကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ညာကထွန်းဖောက်ပြီးတော့မမြင်ဘူး။တိရတာတရားတွေကဘုန်းကွယ်ထားလို့ဉာဏ်မျက်စိပိုင်းရမမြင်ရတာရှိသလို။နောက်အာယုံဘက်ကလည်းပဲလှည့်စားနေလို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိ။ဟုတ်လား။အတဘောရဲ့ဒုက္ခသဘောအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုဝိညာဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မမောမှုဆွဲလမ်းမှုတန်တားမှုနှစ်သက်မှုမျက်နှုံးမှုဆိုတော့တဏှာဟာဖြစ်ပေါ်လာ။အဲ့ဒီတဏှာတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုန်းတို့ဟာမရဏပြီးရင်ဖေဆက်ဇာတိကဲဇာတိရပြီဆိုတော့သောသောကလမ်းစဉ်အမေ့နေနော်ဇရာမရဏအဇရာဖြာတိမရဏအဲ့ဒါလို့သွားနေတာဇာတိဇရာဖြာတိမရဏဇာတိဇရာဖြာတိမရဏလဲနေပြီလဲနေပြီကယုတ်ကင်းလျှောက်ရှင်းတော့ဘုရားမင်းရတော့တုံးတယ်မြေဦးတွေနဲ့ရှင်းတော့တော့ချက်ချပြုတ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့မြေဦးတွေဖင်ကလေးနာမတော့အောင်ဟုတ်ပြီတော့ခိုင်မှာအောက်ကနေကရုတ်ခွေလေးထားဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကအမေမျိုးဟိုကြောင့်နေမှာကရုတ်ခွေလေးအများကြီးပဲကရုတ်ခွေကပါလုပ်ထားတော့တချို့လည်းကောက်ရွေးလေးတွေတော့လုံးကြည့်ပြီးတော့ခွေထားတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲထပ်ပလက်အဲဘိုက်သားလေးအပွားသားလေးတွေရှိရှိလေးကျုံနေချီပြီးတော့ခွေထားတယ်အဲ့ဒါပါတော့ကရုတ်ခွေအီအီကလေးပဲနော်အိုးမနာအဲ့ဒီကရုတ်ခွေပေါ်မှာကင်းရလျှောက်နော်ခြေရှိချောင်းရှိတဲ့ကင်းကောင်ကာကာနဲ့လျှောက်ကရုတ်ခွေပေါ်ရှောက်တယ်သူအဆုံးမရောက်ဘူးသွားတယ်တပတ်ပြီးတပတ်မလုပ်နေတော့တော့အားနေတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝအနေထားဖြစ်စဉ်ရှေးသူတော်ကောင်းကြီးကရုတ်ကင်းရှောက်တယ်လို့ပြောတာနောက်ကရုတ်ပေါ်ကင်းရှောက်ရောက်ပြီးသားနေတာပဲထိုက်ရအစ်စ်အဆမ်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေပတ်နေတာအဲ့ဒီလေတာကိုသောသောပြောခဲ့တာဝတ္တမိသွားပြီလားကုသိုလ်နှစ်မျိုးဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တလေပတ်ခြင်းလေပတ်နေလားဟုတ်လားကာမဝကိလေသာဝဝိပါကဝဆိုရပြိစ္ဆသမုပ္ပါဟိုဆိုတော့ဘုရားကြီးနရှင်လင်းအောင်သင်ပြပေးခဲ့တာတည်းမှာဝတ်သုံးပါးနဲ့လေပုံကိုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဝတ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိနော်ဝတ်ဆိုတာဘယ်လိုရေးတော့ဝါတတ်တလင်းကြိတ်တတ်တယ်ရေးတယ်ဝတ်ဟုတ်လားဝတ်ဆိုတဲ့စကားကိုမျက်စိကန်းသွားတာလက်ကျိုးသွားတာဟာအောက်ပိုင်းတည်သွားမနေဝတ်ပါလားဝတ်လိုက်တာဝတ်ကြီးလိုက်တာပြောကြမသိမရှင်းဖြစ်နေဝတ်ဖြစ်ဝတ်လိုက်တာပြောနော်အမှားမဟုတ်အခုကျွတ်တော့လည်းပဲဝတ်လိုက်နေတာဝတ်လိုက်နေဝတ်ဖြစ်နေနော်ဒီဝတ်လေပတ်မှုဖြစ်စင်နေမှာပဲအခုဘယ်နှရောက်နေတော့ကိုကနော်အိုတဲ့လမ်းအိုတဲ့မှတ်တမ်းရောက်ချင်ရောက်နေတော့သူမုံနာတဲ့မှတ်တမ်းရောက်နေတေဟာနီးလဲကတ်ချင်လဲကတ်နေတော့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီကမထွက်ဒီနောက်တော့ဒါဝိတ္တကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့အဲ့လိုလေပတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတာလုံးတော့လုံးတယ်ဒါတွေ तू ကဒီလေပတ်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့ထွက်လန်းဖို့ तू မသိဘူးဟုတ်လားဒီကလွတ်မြောက်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒီတဲကိုပဲ तू ကပျော်မွေ့တယ်ဒီတဲမှာပဲအဆင်ပြေဖို့ပဲတန်းတန်းဒါပေမဲ့သူ့ထဲနေကြတဲ့လမ်းတန်းရှိသေးတယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ပေါ့နော်တုံးတဲ့ဘုံကတကယ်တမ်းဝိတ္တကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရမယ်ကြီးပေါ့နော်

0: တကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်နဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကမှလို့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တရားကတော့သူကဘယ်သွားမလဲဆိုတော့အပေလေးကိုသွားအိုနာတည်ခြင်းတူတော့လည်းပဲအပေအိုနာတည်နေသူကအိုနာတည်မတူဘူးမတူဘူးနော်ဘာမတူတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဓိကချက်ကိုပြောတတ်ဖို့လို့သိစားအိုနာတည်နဲ့လူဘဝအိုနာတည်ဘာမတူတာတော့လူဘဝအိုနာတည်ကအဲ့ဒီအိုနာတည်ကလွတ်အောင်ယုံကျင်နေခြင်းယုံနိုင်ဝင်ရှိသူအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အလမ်းပွင့်တယ်နော်တတိဆန်ရဲ့အိုနာတည်ဆိုတာကသူတို့ယုံကျင်နေဆိုရင်တော့ယုံလို့မရဘူးယုံကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးလူတွေတောင်းမှအများစုကယုံကျင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကိုနားလည်ရတယ်နော်ဝိတ္တကုသိုလ်လက်ပတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်။ဟော။အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတော့ကြိုးစားရတယ်။ဝိဝတ္တလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်တော့ကုသိုလ်များဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြုတာတော့တူတူပဲနော်။ဒါနသီလသမာဓိပညာ။ကိုယ်လည်းဒါနသီလသမာဓိပညာသို့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကမတူဘူး။အဲ့တော့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားသဘောတန်လျာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဇာတိကရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့နော်ဒီအဖန်တလဲလဲဖြစ်စဉ်ကြီးရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဒီလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဆိုတာကရှိမှအနှစ်အသာပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံတော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းများတာဖြစ်တယ်ဘဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဘဝကလွမြောက်မှသာလေဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွမြောက်ရာရောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုဖုံတို့ကအခြေခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှိထားရတယ်ဒါကသာသနာ့တွင်သားမှသာသနာ့တွင်သားတွေသာသနာမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဒီအမြင်ဟာရှိဖို့ရှိရဟုတ်လားများသောအဖြစ်ကဒီအမြင်ဟာသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအပေါ်ယံလောက်နဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတာနောက်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းဖို့လောက်ပဲသူတို့ရည်ရွယ်တာဒီလောက်ပဲဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်နောက်ဘဝတောင်မှရည်ရွယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘဝမငါလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလူသိသိချင်းသာရှိတယ်အကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ထည့်လိုက်တာပဲဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအလုံးမမြတ်တာလေးလုပ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဝိတ္တကုသိုလ်ဝိတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ဝိဒါကုလိုတန်တရားဝိရှင်ရေကလွမြောက်ရလွမြောက်ကြောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလိုကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်တရားဟာမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တရားကလွမတာနဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်ချမ်းသာမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုခိုင်မြဲဖို့ဘုံကောင်းတဲ့မှာအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုပြောပြဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောမာရုတော့ခဏခဏနားထောင်နေရတာသာလာတုတ်တံ။နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီမတော်သုံးဦးတည်းကနော်သာလာတိတုပ္ပသာလာဥပသာလာဥပသာလာတိတုပ္ပသာလာညီမသုံးယောက်တည်းကသာလာဘိက္ခုညီမ။အဲ့ဒါတနေ့သူကယန္တာထေရီမကြီးဖြစ်ပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါအန္တဝန်တော်ထဲမှာတစ်ပင်ရင်းမှာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းလေးထိုင်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မာနကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ခုလိုကြီးနေနေရတာတော့မေးမယ်ဆိုလဲမေးစရာကြီးပါနော်တော်တယ်မှာလူတူမရှိတဲ့တော်တယ်မှာမိမသားတယောက်တည်းလာပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတယ်လောကီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးနော်အတ္တမနကနှောက်ရက်လူတယ်နဲ့နှောက်ရက်လူတဲ့သဘောနဲ့မေးတာဘာလို့မကြိုက်တော့တော်တယ်မှာခုလိုတယောက်တည်းဒီလိုကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ထေရီမကဇာတိကိုမကြိုက်တော့ကုဏတော်ကလေပတ်မှုရဲ့အစနော်ဇာတိကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာဇာတိဆိုတဲ့တဖန်မွေးဖွားခြင်းကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာအဲ့တော့မာနကလည်းပဲပြောတတ်တယ်အမြင်ရှိတဲ့သူကလည်းဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိခဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်လူဖြစ်လာလို့ကိုမြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကိုကြားနေတာလေးကြားတယ်ကိုစားနေတာလေးစားတယ်ကိုတွေ့နေတဲ့လူနဲ့တွေ့ရတယ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေရတယ်ဒီမွေးဖွားမှုဇာတိဆိုတာရှိလို့ကာမကိုတတ္တဝါတွေကခံစားခွင့်ရတာမဟုတ်လားတဲ့မင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာတုံးတဲ့သူမေးတာအလုံးမနော်မိကုံးကကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဖြေကအလုံးကောင်းတဲ့အဖြေထွက်လာဟုတ်လား ဇာတိကိုဘာလို့မကြိုက်တာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဘူးပြောတင်ပေးတာလားအဲ့တော့ဒီဒီမှာကာထာ၃ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတာဇာတတမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခနိခုတတိဗန္တဝရပရိကလေတံတတမဇာတိနာရောစီဇာတတမရဏဟောတိအဲ့ဒီဇာတိဆိုတာရှိလားတတ္တဝါတွေကသိကြရတာတဲ့ဟုတ်လားစပြောနော်ဇာတိရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရအပြစ်တတ္တဝါတွေသိတယ်ဆိုတာဘာလို့သိတာလဲဇာတိရှိလို့မွေးဖွားခဲ့လို့သိရတာတဲ့ဒီအမြင်ကြီးကဘာမှမထူးပါဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီမထူးတဲ့အမြင်ကိုမသိတာခက်ခုလူတယောက်သေးတယ်မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့သေးလဲလို့မေးဘယ်သူမှဇာတိကြောင့်သေးတယ်မွေးခဲ့လို့သေးရတယ်ဘယ်သူမှမဖြေစေကင်စားဖြစ်လို့သေးတာကိုယ်ပဲဖြစ်လို့သေးတာဘာဖြစ်လို့သေးတာညာဖြစ်လို့သေးတာစွန့်ဝန်းတာပြောလိုက်မယ်မွေးလို့သေးတာလို့တော့ဘယ်သူမှမပြောဘူးတကယ်တမ်းကသေဆုံးခြင်းဆိုတာမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကျန်တဲ့အဖြေတွေကတတိမှန်ခြင်းမှမှန်တယ်ကင်စားဖြစ်လို့သေးတာဆိုကင်စားမဖြစ်ဘဲနဲ့သေးတာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကတိတ်တိတ်တာပဲမှန်တယ်ပေါ့နော်မွေးဖွားလဲလို့တည်တာဆိုတာကြတော့ရာနှုန်းကြီးကိုမှန်တယ်ပဲဘက်ကမှညင်းလို့မရဘူး။တည်တဲ့တဲ့ဘဝကြီးမွေးဖွားလာတာ။မတည်မျိုးစင်ကတခါတည်းပါပြီလား။ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်သူကဇာတိရဲ့ဇာတိကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲလို့မေးတော့သူကဇာတိကိုမကြိုက်ရခြင်းရဲ့အကြီးဆုံးအကြောင်းကိုအရင်စပြောတာ။ဇာတတမရဏဟောတိ။တတဝါရင်းကဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်ပေးရမှာကိုအကြောင်းဆုံးလား။စဉ်းစားကြည့်ဒီဥစ္စာကပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲ။ပြရမှာကြောက်ဆုံးတွေ့ကြည့်ကျန်တာတွေကြောက်တယ်ဆိုတာတည်ခြင်းကိုကြောက်တာနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမကြောက်ပါတော့ဘူးတည်ခြင်းနဲ့မတွေ့သလိုကျန်တာတွေကအကြောက်တရားတွေကနေရာဝင်ယူနေတာတည်ခြင်းကိုစဉ်းစားအကြောက်နေသွားလိမ့်မယ်ကျန်တာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်တည်တောင်းတရားဥမဲ့ဘုရားမှာဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်ရလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတတမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်တဲ့ဓာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုသူအကြောင်းပြနေတာဇာတောဒုက္ခနိဖုတ္တိတဲ့ဟောထပ်ပြောသာတော်ဒုက္ခနိခုတ္တိမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကိုတွေ့ရကြုံရတယ်။တတ္တဝါတွေဒုက္ခဘာကြောင့်တွေ့ကြုံနေရတာလဲ။ဘာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီအမေကုန်းကိုလည်းပဲနော်ဒီပြင်ဟာတွေပဲရှောက်ဖြေကြမှာနော်။ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာလဲ။ဟာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကျမ်းမာရေးကြောင့်စီပွားရေးကြောင့်ပညာရေးကြောင့်ဗာရေးညာရေးကြောင့်ဟုတ်လား။တို့မွေးလာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလို့ဘယ်သူမှမပြောစေဟုတ်လား။မေးကြည့်မယုံရင်စမ်းကြည့်ဟုတ်လား။ဘာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလဲ။မွေးလာတော့ဘဝရာရှင်းအောင်ပြောရင်လူဖြစ်လို့လူဒုက္ခခံရတာဒါပဲ။နတ်ဖြစ်တော့လည်းနတ်ဒုက္ခခံမှာပဲ။ခွေးဖြစ်တော့ခွေးဒုက္ခပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအခုခွေးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတာလားလူဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေ။ခွေးဒုက္ခကိုချင်းပုံစံ။ခွေးလေးတွေမိုးရတဲ့လျှောက်ပတ်ပြေးနေရတယ်။အိတ်ရှားမရှိ၊နေရှားမရှိ၊စားရှားမရှိ။အော်ငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာလို့ဘယ်သူတွေးလဲ။အဲကိုဒုက္ခကြတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခပြောတယ်။နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတာကဒုက္ခပြောတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ်မှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီကိုဒုက္ခပေါ့ဆိုဒီကိုဆိုတာကြီးဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့လာပဲဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့သူပြောတာနော်အလုံးပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့မောအရန်သဘောကြတယ်ဒီတုတ်တံနော်ဇာတတမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်ဇာတော့ဒုက္ခနေဖုတ်တိမွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အိုးပြီးတော့စဉ်းစားမိအောင်ပါဆက်ပြောတော့ဗန္တံဝရံပရိကလေတံဗန္တံနှောင်ဖွဲ့ခံရအချုပ်နှောင်ခံရတာထောင်ချခံရအချင်းအကျက်ကြဗန္တာကျိုးချီခံရနော်ဝဒဝဒံအသက်ခံရမုံလို့တော့လည်းကောင်းဘဝရဲ့တက်လို့တော့ဘာကြောင့်မဖြစ်ဘူးအသက်ခံရတာရှိဟုတ်လားဗန္ဒံဝဒံပရိကလေတံပရိကလေတံဆိုအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဘေးစူးအန္တရာယ်ရိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်မကြည်ဝန်စီရမကြားဝန်စီရဒုက္ခတွေရောက်ကြဟုတ်လားဗန္ဒံဝရံပရိကလေတံနှောင်ဖွဲ့ခံရတာတက်ဖြတ်ခံရတာဘေးစိုးအန္တရာယ်စိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာရှိခဲ့လို့တွေ့ကြကြုံရတာတဲ့ဗန္တံဝရံပိကလေကဟုတ်လားပြီးတော့မှတတ္တမဇာတိနာရောစီတတ္တမထို့ကြောင့်ဇာတိဇာတိကိုအဟံဃာတိနာရောစီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ကြဇာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြချက်နော်သုံးချက်အကြံဉာဏ်ပြောကြမယ်ပါဠိသုံးပိုက်တည်းပေါ့ဟုတ်လားမွေးလာလို့သိရတယ်မွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအခက်မသိရင်ကံဆိုးရင်ဖန်ခံရတာတတ်ခံရတာဘေးကျုံအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီမွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာဒါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူပြောတယ်မင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ထားတာတုံးလို့မာနကမေးတာထဲမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးပါတယ်နိအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဘုရောဓမ္မမရေတေတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိ ္ဓောဓမ္မမတိတိမတိတိတိဘုဒ္ဓောအလုံးစုံကိုတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဆိုအလုံးမတိနော်ဘုဒ္ဓောအလုံးစုံကိုတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတိဘုဒ္ဓောဓမ္မမတိတိတိဓမ္မံတရားကိုတိတိတိဟောတယ်ဘယ်လိုတရားကိုဟောတာလဲဇာတိယသမတိကမဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောတယ်တဲ့ဟောလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်အဓိကအနှစ်သာရဇာတိယလုံးမြောင်ကြီးပဲ။နော်ဒီအဖန်ဖန်ဖြစ်စဉ်တွေမှာတုတ်တက်ဖို့ကြီးပွားဖို့လောက်တင်ပြောဖို့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါလေမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့အများကြီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာသနာကျင်တာတော့ဘုရားတွေ့ကြောင်းလောလောဆယ်လေးအစဉ်ပြေးဖို့ဒီဘုရားမတည်ခင်လေးအစဉ်ပြေးဖို့နေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့စားတတ်တောက်တတ်ဖို့ပေါင်းတတ်သင်တတ်ဖို့အိုးကြီးပွားရှာလေးရစအကုန်ပြောတယ်ဘုရား။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုတဲ့အနှစ်သာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခမငြိမ်းမှုဟုတ်လား။ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားပြောနေတာပါလေ။ဇာတိယသမတိကံပါပဲ။ဇာတိယလုံးမြောက်ကြောင့်တရားကိုပြောနေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သဗ္ဗဒုက္ခပါဏာယအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အလုံးကဇာတိယသမတိကံဇာတိယလုံးမြောက်ကြောင့်တရားကိုပရေသေတိဟောတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဇာတိလုံးမြောက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဇာတိယလုံးမြောက်စေခြင်းလဲ။သဗ္ဗဒုက္ခပါဏာယအလုံးစုံသောဒုက္ခတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောဒုက္ခအဲ့ဒါကျမှချုပ်ဟုတ်လားဇာတိရှိနေရင်သူ့ကိုပေးလေပဲခဏပဲခဏလေးရှောင်သိမ့်သလားဆိုတော့ရှိမှာဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်ဒုက္ခနည်းနည်းလေးခုနတိမ့်လိုက်ဒီနတိမ့်လိုက်ဆိုတော့ဒါတော့သိမ့်မရဘူးထင်ပါလေကိုယ့်ကိုယ်နော်ထင်နေကြတယ်နော်ဘဝထဲမှာဒုက္ခလွတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘဝကဒုက္ခတွင်ကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းနဲ့ဒုက္ခအေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခနည်းခြင်းနဲ့မမျှော်မှန်းတဲ့ဘဝကဒုက္ခတုံးကြီးဟုတ်လားဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းခြင်းဘဝလွတ်အောင်လားလို့သဘောပေါက်ရလားအင်းအဲ့ဒါပြောရနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုတရားတွေလဲဇာတိလွမြောက်ကြောင်းတရားဘယ်ကျိုးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာတော့အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကလွမြောက်ခြင်းအလို့မှာအလွန်မှကိုပဲအနှစ်အသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတော်ကိုပြောနိုင်တာနော်ဒီသီမှာဟုတ်လားဘုဒ္ဓဓမ္မမတိတိတိဇာတိယသမတိကမသဗ္ဗဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စီနိဝေတိအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအမှန်တရားမှာတီးစေတယ်တဲ့သွတ်သွင်းထားလိုက်သူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးအမှန်တရားထဲမှာတက်ဝင်နေနိုင်အောင်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြုပေးတာဟုတ်လားမင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ပဲသူကသင်ပေးတာဘုရားသင်ပေးတာလို့ပြောလိုက်တာပဲအခုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကိုကွက်ကွက်ပြားပြားသာတိကမလွတ်သေးတော့လည်းပဲ။အော်ဒါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြီးပြီးချင်းနေမလို့တော့တွေ့ထား၏အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်စီ။သဘောပေါက်ရလား။ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရှိရတယ်။သူတစ်ပြင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုကြီးတိတိကျကျမပြောတတ်တော့မှအော်ဘောကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘောကလွတ်မှဒုက္ခကလွတ်မှဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ထဲမှာခက်ခက်မှမှရှိထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုံဘုံပြောရတာဟုတ်လားကာထာနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်နောက်တတိယကာထာဒါကတော့လောကကြီးကိုသူချုံငုံတုံးတက်ပြီးတော့ပြလိုက်တာရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်ဏိရောဓအပ္ပဇာနန္တအာကန္တာရောကုဏ္ဏဘောဟုတ်လားရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်တတ္တဝါတွေကိုသူရာစုလိုက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတော့ဆိုရူပကတတ္တအရူပထာကြီးရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိရုပ်ကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိတယ်နာမ်ကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားဟောပြလို့သိရတာအဲ့ဒါကအတင်ညတ္တပြန်ပါဆိုရင်သူကပါတော့ရုပ်တည်းကြီးရှိတယ်အရူပပြန်ပါဆိုရင်နာမ်ကြီးရှိတာအဲ့ဒါတို့ဘဝတုန်းကနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူကတစ်ဖက်ဆောင်နေလို့ကြားတာနော်ယုတ်ကဲ့အပြစ်ကြီးမြင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီယုတ်ကြီးရှိလို့ကြွေးရငွေရတယ်ဟာရှုပ်လိုက်တာရှုပ်လိုက်တာသူ့ပဲပြုစုနေရတယ်တမယုတ်ကိုသူကတငင်နာဝမ်းပြက်လို့ပြောတာနိမိမတယောက်ကကလေးအမွန်ဘူးလေးငွေရတယောက်ကတငင်နာဝမ်းပြက်ငွေရရဆန်ယောဂါမရှင်ဘူးခြေတပြည့်ပြည့်ပါတော့အမြဲတမ်းတုတ်တင်ပေးနေဘာနဲ့မှမတည့်ခင်းနာမှထားလို့မရတငင်နာဝမ်းပြက်ယောဂါပါလားတယောက်ကဝန်တွင်ယူမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဝန်တွင်ယူဆိုတာနံတရားကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာတငယ်နာဝန်ပြည့်ဆိုယောဂါလေးယောဂါဦးလေးဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့ဒီတငယ်နာဝန်ပြည့်နဲ့ဝန်တွင်ယူအမှားဘူးလေးတွဲမိထားတယ်မအေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမအေးရနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုနကအတင်ညတ်ပြင်မာကိုရောက်သွားတဲ့ပြင်မာတွေကသူက ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဘယ်နဲ့လင်းလာတဲ့ဆိုတော့သူ့ဝေယဝဆပဲလုတ်ပေးနေဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားတယောက်သားဆိုရင်တော့ပေကျင်စိတ်ပေါက်သွားမှာပဲဒါကြီးကမြင်လုတ်ပေးနေဒါပြီးငါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မတိလို့လို့လောက်အောင်ဒီလေးတချွန်ချွန်နဲ့တချင်းတေးအေးနဲ့သူ့ဝေယဝဆကိုမမောနိုင်မပတ်နိုင်လုတ်ပေးနေတာပဲလွဲနေတာလွဲနေတာဟုတ်လားသဘောပေါက်နေတာအင်းအဲ့ဒါသူကဘာအောင်ဆိုရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးလှုပ်သွားတော့ရုံးမရှိဘူးအဲ့ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကနာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာအရူပဖြစ်မှာလေပေါ့ရုံးမရှိတဲ့ဘဝရောက်တာခုနအသင်္ကြန်တက်ပြန်မှာတော့နာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဒီစိတ်ကလေးဒင်းမှွင့်နေတာအမှန်တာပဲနှစ်ယောက်လုံးမှန်တယ်နော်ရုပ်ရဲ့အပြစ်ကမြင်တာလည်းမှန်တယ်မပြည့်စုံလို့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ရဲ့သဘောကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဒီစိတ်ပဲအလိုလိုက်နေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမှသူကစိတ်ရဲ့အပြစ်နာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအသိဉာဏ်တက်ရောက်ဟုတ်လားတပါပြောတော့တတ္တဝါတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်ရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာရင်တော့ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့နှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဏိရောဓအပ္ပဇာနာတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ရကိုမတိကြမမြင်ညာသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးအကန္တာရောပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဘုံတဖန်ဖြစ်ခြင်းကိုအကန္တာရောသူတို့လာရောက်နေတယ်တဖန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဓာတိကိုပြောတာ။နော်ပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဆိုတာတဖန်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာ။နော်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာနော်။ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေအမိဝမ်းကောင်းမှာတော့ဖြစ်ပြီးတော့အမိဝမ်းကထွက်လာတဲ့ဖြစ်ခြင်းလောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်မပြည့်စုံဘူး။အခုလည်းအမြဲတမ်းဘဝဖြစ်နေတယ်။အခုအတန်လေးဖြစ်နေဘုံဘုံနှုတ်ကအတန်။ကြားမှုလေးဖြစ်နေတာ။ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအတိတ်တည်းကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါလေးရေးမိအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ရတာ။ဖြစ်နေတာလေတိုက်တဲ့အတန်အသည့်ဖြစ်တဲ့တွေ့ထီမှုအသည့်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အသည့်ခံစားမှုအသည့်ဟိုအကုန်အသည့်ပဲနိစ္စနဝဝသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်လားမလားအသည့်ဒီကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့အဟောင်းနေတယ်ပဲတလဲလေသွားတယ်မရှိတော့တဲ့အဟောင်းနေတယ်မှာသွားလင်းနေတာဒီအသည့်ကိုခဏချထားတွေ့တော့ဒီအသည့်ပဲဒီအသည့်ကနေဆက်ပြီးတော့ပါတော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းနေတယ်ကိုတဝီထိုးသွားတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါလားလို့မရှိသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအမတည်မပြီးနိုင်ဘူးသွားနေတာမတိကြပဲနဲ့ကိုလုံနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါပါ ड़ी တော့ဘဝရဲ့လွဲမှားမှုပေါ့နော်တဘဝဆိုတာပါတော့အမြင်ဖြစ်နေတဲ့တဘောကိုဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတစ်ထပ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့ဘဝအတိတ်တွေတစ်ထပ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဘလို့လူတွေတော့ဘလို့တတ္တဝါတွေတော့ဏိရောဓအပ္ပဇာနတာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ညာတော့တတ္တဝါတွေဟာဘဝအတိတ်ကိုတစ်ထပ်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ဒုက္ခချုပ်ဆိုးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုနတ်တိဗဒံတရားအထုတ်ခြင်းအပြင်မဂ္ဂင်ရှိပါပေါ်များခြင်းအပြင်ဘုံတို့ဉာဏ်ပညာနော်ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာအရည်အသွေးပြည်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရလိမ့်မယ်မျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သိပဲဆိုက်ဆိုက်ကိုပြောနေအခုကဟုတ်လားသိတာပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိရမယ်ပဲဆိုတာကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားရမှာဆိုက်ဆိုတာကနော်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဉာဏ်ရကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုရမှာပွားဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုပေါ်များအထုတ်ရမှာဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံဘုံတို့လည်းလူလားမဆိုင်နိုင်ကြသေးဘူးမျက်မှောက်ပဲပြုတ်နိုင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားကိုမပယ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒီတရားရှိရနေကလန့်ခံတယ်မြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါလဲနဲ့မမြင်ရဘူးသူကွဲနေတာတော့ကိလေသာကွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာဘာလို့ကွဲနေတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲတိတင်တိလိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့ကိလေသာရှိရနေကွဲနေတာအဓိကအရင်စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားမှာနော်တိတင်တိလိုက်တာကိုတိမှပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်နိုင်မှာပယ်တဲ့ပယ်လိုက်တာကိုပယ်မှမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်မှာအဲ့လိုမြင်တဲ့မြင်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးဆိုမှပွားများခြင်းကိစ္စပြီးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံပယ်မှာနံပါတ်1ကပယ်မှာစတိတင်တိလိုက်တာကိုသိရမှာတိတင်တိလိုက်တာဆိုပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအပိစိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဘာအတွက်တုံးတိတင်တိလိုက်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေတိဖို့ကိုကျတော့ဝါဒတာပဲရှိဟုတ်တယ်မို့လားရောင်ဝါးဝါးလေးပဲတိနည်းနည်းလေးတော့တိတာပြန်တယ်ဩဒုက္ခဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးတော့တိတတိအားကြီးရင်ကြီးသလောက်တိလာပေါ့နော်ဟုတ်လားကြင်ထားတော့အဲ့တော့ဒေသနာထဲမှာဘယ်လိုပြောတာလဲဒီဒီမှာဏိရောဓအပ္ပဇာနတာအာကန္တရောကုဏဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်သေးသမျှတတ္တဝါမှန်သမျှဒီနောက်ထပ်ဘဝအစ်စ်ထက်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ရောင်းရလိမ့်မယ်ကြောက်ရရင်ပါတော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခံဖို့ဒါပဲလေဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဒါပါတော့ဝိဝတ္တကုသိုလ်လေးခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့ဘုံကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြတာဒါခုနမနကဒီလိုဒီမှပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ငါရဲ့တဘာဝကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နာမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းပြောရတဲ့တရားစကားလေးတွေနည်းနည်းအနှစ်ချုပ်တရားမျောလင်းမနေနည်းနည်းတောင်ရှည်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာတော့ကုတုဆိုတာဘာတော့ကုတုဆိုတာအပြည့်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သဘောထို့ကုတုသည်ဒါနတိကသမာဓိပညာတို့၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒီနေ့နှစ်မျိုးသောရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဝတ္တကုတုရဲ့ဝိဝတ္တကုတုရဲ့လေပတ်စီတဲ့တဲ့တန်လျာဝရှင်ရဲကိုတန်လျာဝရှင်ရဲကထွက်နိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့ကုတုဟုတ်လားဝိဒါကုတုဆိုတာတန်လျာဝရှင်ရဲကလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကုတုဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတန်တနိုင်တောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုတုနဲ့တန်လျာဝရှင်ရဲကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုတုဒါပါပဲတူပါဟုတ်လားတန်လျာဝရှင်ရဲလွတ်မြောက်မှုကိုတောင့်တပြီးတော့ကုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာတန်လျာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အခြေခံရှိမှကုတုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်လျာဝရှင်ရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စေကရှိမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေရှိဖို့အတွက်ဘုံဘာပဲလုပ်တောင်းပြောပြရတော့စာလာတုတ်တယ်ဟုတ်လားအာဟုမကြိုက်လို့တော့တယ်တယောက်တည်းဒီလိုလာနေတာတော့ဇာတိကိုမကြိုက်လို့ဟုတ်လားဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့ဇာတိရှိလို့ကာမကိုခံစားရတာမင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဘူးကြွားတင်ပေးတာတော့ဒီလိုမေးလို့ဇာတိရဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာဇာတိရှိလို့သိရတယ်ဇာတိရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇာတိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခမ်းမသိရင်ဖန်ခံရမယ်တခံရမယ်ဆိုးရတဲ့ဘေးဒီဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးတို့ရဲ့မျက်စွာပြားဇာတိလွတ်ကြောင်းတရားကိုဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတရားကပဲငါကိုဒီတရားတွေမှာတက်ဝင်စေတာလောကမှာရုပ်ရှိတဲ့တ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မရှိတဲ့တ attva ပဲဖြစ်ဘယ်တ attva မျိုးမဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သေးသမျှမသိသေးသမျှဘဝဒုက္ခတွေသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရအောင်မာလို့ပြောတာဘလောက်ကောင်းတော့နှုတ်နာဓာမျိုးလေးတွေစိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားဖို့လိုတော့ကြွချင်ထားဖို့လိုရနော်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေဘာမှအများလာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုဟဓာဟုမျက်နှာတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီဥစ္စာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဘာမှနားမလည်တာမရှိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်တည်ကြတယ်လို့ဘုံဘုံကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်တွေရှိမှကုတုပြုတဲ့အခါမှာဝိဒါကုလေးဖြစ်ပါအကုတို့လေးပဲလှုပ်လှုပ်ဩဘဝဆင်းရဲတယ်ဘဝလွန်မြောက်တဲ့နော်ဘဝလွန်မြောက်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မဉ္ဇဏ်ပုံဉဏ်ရဖို့အတွက်ပဲဒါလေးကအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအဆန်ရှားတယ်တကြက်ရလဲပဲအဲကောဘာလို့မှကားဝယ်မှဆိုရင်စုဘူးလဲတော့နှစ်ကြက်ရလဲစုဘူးလဲထက်သုံးကြက်ရလဲစုဘူးလဲထက်ဒါဒီပြန်ဘာမှမလို့ခြင်းဘူးကားပဲမြန်မြန်ရချင်တယ်ဒါမှကားမြန်မြန်စီးရနော်ဟုတ်လားဟာရှားလို့ရတယ်ဟိုဟာလေးလဲသုံးလိုက်မှာဟိုဟာလေးလဲလုံခြင်းတယ်အဲဘယ်တော့မှကားစီးရမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲပြောတော့ကုလိုကောင်းမှုပြုတယ်။ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဟိုဟာဒီဟာတွေပဲဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဟိုဟာဟိုဟာဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့တော့လာဆိုတော့ဟိုဟာဒီဟာပဲဖြစ်မှာနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲ။မပြောင်းလဲဖို့လို့လေ။မပြောင်းလဲဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကအလုံးမကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားမှာ။အဲ့ဒီလိုလေးအမြင်လေးတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိအောင်အမြင်မှန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒေသနာလေးတွေပြောပြတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဝိဒါကုလိုဖြစ်အောင်ကျိုးမအထုံနိုင်ရတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီနေ့ပြုလို့အပ်တော့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မြင့်မောက်ပြုပြစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်းဒီ
1: ယနေ့သာသနာတော်တက်ကြရ2553ခုနှစ်မြန်မာဟောအကောစာတက်ကြရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဆန်း73ရက်တက်ကြရ2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်း9:00မိနစ်30အချိန်ကစပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံစနီမြို့ဘီလာဝပါရမီဓမ္မရိတ်တ၌ကိုယ်နဲ့တိုင်တိုင်ကျင့်ပါအပ်သောတတိပဒဥပဒနာဘာဝနာတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဒီတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဟောရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိတို့မနေ့ကနေ့ဟိုတမန်နေ့ကပေါ့နော်နေ့ရက်တိုင်တိုင်မိတို့နာကြားခဲ့တဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်နေတရားနော်ဝေဒနာနုပဒနာသတိပ္ပံပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာသတိပ္ပံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့စေတသိက်ကဒုက္ခဟုတ်လားဖ ြစ်ပွားလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရတယ်နော်စတိတိကဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလေးသိစေချင်လို့နော်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အစစ်ပဲနော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပါလေဒုက္ခကင်းဝေချမ်းသာရေတရားဟုတ်လားအေးပရမဒီဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်စပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကဘုရားဝေဒနာကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်เนาะကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာเนาะအေးအဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာ၃မျိုးတွေမကတော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะ၁မျိုးပဲအနည်းပေါ်လာတာသိတယ်နော်အလေလိုတစ်မျိုးရောက်လာကိရဏဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးနော်သိချပြန်မှနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ဥပေက္ခဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပါဘုရား၅မျိုးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးဟိုအများသိနေတာကတော့ခေါဏဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုအမှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမှာလည်းပဲနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းနှမျိုးခွဲလိုက်ပါเนาะကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာเนาะဥပေက္ခဝေဒနာကတော့တစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အတုခမတုခဝေဒနာလို့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတော်မူပါတယ်ဟုတ်မလားအတုခမတုခဆိုတာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်เนาะမသိတာမထင်ရှားဘူးဟုတ်ကဲ့လားเนาะဒုက္ခလို့ပြောရအောင်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာမှာသိတာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တာလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောရအောင်မထင်ရှားတဲ့အတွေ့အကြုံအတုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်မလားအမှန်ကတော့ဥပေက္ခဝေဒနာကိုပဲပြောတာပဲအမိသာလွဲလားเนาะธรรมเนเนยาကိုအတူတူပဲပေါ့เนาะတချို့ကတော့ธรรมเนလို့ပြောကြအချို့ကလည်းยาကိုလို့ပြောကြတာပဲအတူတူပါပဲเนาะအမိတန်လွဲတာပါပစ္စည်းချင်းကတော့အတူတူပါပဲเนาะ gain အဲ့တော့ဆလူတာကတော့ခုမိတို့ခုတရားရှုမှတ်တယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကเนาะဝေဒနာတွေထဲမှာထင်ရှားတာကကာယကဒုက္ခကသိထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားတယ်ဒါကိုယ်လက်တွေ့ဟာဘယ်လောက်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာเนาะကာယကဒုက္ခဝေဒနာ gain ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတာ၄မသိတာမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားဘူးအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ကသိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူးခံစားရတာကောင်းသလားဆိုးသလားဆိုးပါဘူးခံစားလို့ဆိုးတာခံစားရတာဆင်းရဲတာကိုဗါလဲဒုက္ခဝေဒနာเนาะကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လို့သူ့ကြောင့်အတိအကျပြီးလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့เนาะအကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲတာဆိုတော့ပြီးတော့ခုဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးတည်းထားလို့ညောင်းတာ၊ကြိုက်တာ၊နာတာ၊ကျင်တာ၊ထုံတာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထိတွေ့ဇိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်အခန်းရခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့မိတို့ယောဂဝေဒနာတွေတစ်ခုခုဆွဲကတ်ရင်ရောကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာကဲဆင်းရဲတဲ့အခါလဲကိုယ်မဆင်းရဲဘူးလားအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတော့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရတာဟုတ်တယ်မလားအစင်းရတဲ့တော်တရားကိုခံစားနေရတဲ့သဘောကိုကြတော့ကာယကဒုက္ခနော်မြေခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်ရှာတာဒါရရပြီဆိုတော့လေကိုယ်ထဲမှာမစင်းရဘူးလားအစင်းရတော့ခန္ဓာတော့ခံစားတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးဒါကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေအများကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဘယ်ယောဂါပဲဆွဲဆွဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်ယောဂါပဲနှိစ်စစ်နှိစ်စစ်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့နီးနဲ့နော်သူစားပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီခုနယောဂခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရရဟုတ်တယ်မလားနေ့လေကပြောသလိုပေါ့ယောဂပြင်းထန်ဖြစ်နေတာတော့ဒီယောဂပြောက်အောင်ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဒါမှလည်းယောဂအမြင့်ပြောက်တာနော်ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာလို့နော်ခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုကြတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ပြရလဲကိုယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုပွားပြီးတော့နော်ပေးနိုင်ရတယ်ဟုတ်လားတော့ဘုရားရှင်များကြတော့ကိုရာနာတဲ့စိတ်မနာပါဘူးเนา မျိုးတွေလည်းပဲခုနကိုယ်သာနာပြီးစိတ်မနာနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလားစိတ်ကိုအနာမကူအောင်စိတ်ကိုယောဂမကူအောင်ဘာလို့ရမလဲတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုတစ်ခုဖြင့်ကာယကဒုက္ခကိုနာရှုမှတ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုနော်မျိုးနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းရှုမှတ်နေပြီးပြောကြတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကဲ့လားရှုမှတ်လိုက်လို့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိပြီလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဝေဒနာချုပ်ငြိမ့်သွားသည့်အဖြစ်နော်မိမိတို့အသိဉာဏ်တွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရာဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲဘူးမလားဆင်းရဲတော့ဘူးဟုတ်မလားမဆင်းရဲတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့စေတသိကဒုက္ခဆိုတာကစိတ်ထဲ၌ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားပြီးရောနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကြတော့စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာဘာခေါ်လဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာကိုင်မင်းတို့စိတ်ဆင်းရဲစရာပြီးလို့တွေမတွေ့ရဘူးလားရတယ်နေလိုရေးကြိုက်အစင်မပြေရင်စိတ်ဆင်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အလုတ်ကြိုက်အစင်မပြေဘူးကိုရှိတဲ့အလုတ်ကြိုက်လေးတွေလက်လွတ်သွားပြန်လေစိတ်ဆင်းရတာပဲစီဝါကြီးအစင်မပြေတဲ့စိတ်ဆင်းရတာနော်အာဒီထဲမှာအိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေတော့ဘိုးစိတ်မဆင်းရဘူးလားဆင်းရတာပဲနော်တာယသူကြီးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလိုတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရောဆင်းရတာပဲနော်စိတ်ဆင်းရစရာတွေအမျိုးကြီးပဲနော်အမျိုးမျိုးပဲဘာမှဟိုအထူးပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူးလိုရလားမလိုဘူးခုနယောဂဝရဏတစ်ခုခုဆွဲကပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယယောဂကြီးပြောက်မှပြောက်ပါမလားဒီယောဂကြီးနဲ့ငါတင်မြတ်တည်သွားမလားဆိုတဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မစင်ရဘူးလားစင်ရပါရဲ့ဗျာစိတ်စင်ရတာပဲဟုတ်ပါလားကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နော်ရှင်လေးရဲ့ကြွေးရတော့လည်းကောင်းသေလေးကြွေးရတော့လည်းကောင်းစိတ်စင်ရပြီးတော့မချမ်းရဘူးလားကြံရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီလို့ဆိုရတဲ့ရှိပြီးလို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးလို့ဆင်းရဲဟုတ်တယ်မလားဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်မခံစားရဘူးလားအေးခံစားနေရတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ပြောတာနောက်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းရဲနေတာကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်မိမအခမ်းရခက်ပြီးနေပြီဆိုရတဲ့ရှိအဲ့ဒါစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါရဲ့เนาะဒီတော့အဲ့စေတနာဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာเนาะဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်စင်းစစ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်ပူပန်စရာလေးကြောက်ကြစရာလေးပောကဖြစ်စရာလေးတွေ့လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲပါလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆင်းရဲခါကျစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူ့ကိုအမိတစ်မျိုးနဲ့ပြောစမ်းမှာဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲ
2: ဒေါမနတ
1: စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုအမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောတော့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်ကလားသူ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်နေတာဒါလေးကိုကြည်ထားလို့ရှိရဲ့ဒီလိုကိစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိလိုက်မယ်နော်နော်ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိနဲ့ရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မလားတတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်ဟုတ်လားစေတသိက်ကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တည်ပူပန်စိတ်တည်ဖြစ်မလာဘူးလားအေးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကိုနော်ပါဠိစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တောကလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲ
2: တ
1: ောကပါဗျာအေးမင်းတို့တောကရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်စသဖြင့်မပြောဘူးလားပြောတယ်တောကရောက်တယ်စိတ်လုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်ကလားစိတ်တည်ပူပန်ပြီးတော့နေတာစိတ်တည်ကြောင့်ချပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါပါခေါ်လဲ
2: တောက
1: နော်တောကဒါပြန်တောကကိုတေကိုကောက်လို့ရှိရင်ဘာဝေဒနာကိုကောက်လဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာကောက်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရာကောက်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကာယကကစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်ဒေါမနတဝေဒနာခံစားနေရတော့လည်းပဲမိတို့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကိုပဲရှုရမှာပေါ့ဘာကိုရှုရမှာလဲဝေဒနာကိုရှုရမှာဟုတ်ကလားနော်ဝေဒနာကိုရှုရမှာဝေဒနာကိုရှုတော့ဗာတိပ္ပံဖြစ်တယ်။ဝေဒနာနုပသနာတတိပ္ပံမေ။เนาะတောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရင်နေ့ကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာเนาะရှုပွားပုံနီးလန်းနဲ့ရှုပွားလို့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာငြိမ်ချုပ်ငြိမ်သည့်အထိဟုတ်ကလား။ဒါနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဟောပေးခဲ့တယ်။เนาะအေးဒီနေ့တော့เนาะမြေတို့ဟိုအကြောင်းအထုပ်ပတ္တိလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလား။เนาะလက်တွေ့လေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ပါလေ။เนาะဒီတော့တောကောင်ကြီးချမ်းသာကြီးเนาะအခြေခံ တရားဘာခေါ်ရစေတရားပနဲ့ရိုက်တဲ့အနေနဲ့เนาะဟုတ်ကလားဘုရားတို့ဒီအကုသရကဖြစ်တဲ့ဝုထုဇတ်ကြောင်းရဲ့เนาะစတင်ပုံလေးစရအောင်เนาะနေသံဥဒ္ဒရတတမိရံစိတ်တံနေသံဥပေကမိရမနောအနုပ္ပန္နေတုကိစ္စေတုအထောဥပတိတေတုသသတ်စေအထိဥဒ္ဒရတတံတာမိဧခာဟိပုစိတောမဂါဝါလူနာပြမတ္တဝါများမြောက်အထာလောက်သည်ကြီးပြီလုံးလာပရတ္တမြီခောဘုံတော်ဖွန်ထွားဦးရှင်တော်မြတ်ဖျားအဟံသူတ္တကုတ်တွေဤနှစ်တွဲကြောင့်ဧစမယဒုက္ခဖြစ်စီတောကမိတို့ညီကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်းညီနေညာဖရာတို့တော်သူပြမနတ်သားသည်အနုပန္နေတုကိစ္စေတုသယနေ့ကမြောက်ခဏေမြောက်တော်ချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန့်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းအထောထို့ပြင်ဩပတိတေတုကိစ္စေတုသကျင်ဖော်900နတ်ကညာတို့ကျွေကစုတိအဝိဇိနဲ့ဒီဒုက္ခခံစားရပုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတို့နဲ့၎င်းနေဆံသောကံပူမီတောက်လောင်ပြည့်ရာချိန်ခါမှစသည့်မဆွေအမြဲသာလင်ဣဒံဥဒ္ဒတတစိတ်တံကိုတွင်မာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လတ်တဲ့ဤကြောက်စိတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မခေါ်မီစင်စစ်မသွေဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားနေဆံဘုရားတပည့်တော်ရံရွေပေါ်နှင့်အပျော်ကျူးကနတ်ခန္ဓာစေအောင်ငရေ၌တလဲတဖန်ခံစားဟံကိုတွေ့ကြုံမိရသည်ထိုသည့်နေ့မှစ၍မစဲအမြဲသာလျင်ဣဒံဥပေကမနောကိုရောစိတ်ပါပူဆာလောင်းမြိုက်အပူတိုက်သို့ကြိုက်ကြိုက်စုဝေပူပွေလန့်ထည်ဤကြောင့်စိတ်သည်ဟောမီစင်စင်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားအနုတ္တတံတော့ကငိမ့်ရာအေးမြသည်မြတ်ချမ်းသာသည်သစေအတ္တိအကေတိဒီအမှန်မင်းရှိခဲ့ညာံဧဝံတတိဤသို့တောကကင်းဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားရှိမည်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တန်ထိုချမ်းသာရေးတရားကိုဝါတောကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုမေအပူကင်းစင်အေးရာဝင်ဖို့တွင်တွင်ငံ့မြော်ဖျားပြီတော်အားအခါဟိကရုဏာရှိရှုအရေးယူလျက်ဖေကူမာစာဖြေကြမြဲဟာတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားယုတ်တာဝိဒာနတ်ပြည်မှာနော်နတ်သမီးရံရွေတော်တထောင်အချမ်းရံရှိတယ်သူမြမလို့ဆိုတဲ့နတ်သားလေးတပါရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ကြာဥကြလိမ့်မယ်နော်နတ်သမီးတွေခြံရနေတာလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားเนาะအမျိုးသမီးတွေကတော့နတ်သမီးတွေတော့ဖြစ်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားเนาะဖြစ်နေတော့နတ်သားတစ်ပါးတစ်ပါးမှာเนาะနတ်သမီးတွေအများကြီးခြံရမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတို့တရားစခန်းအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကြည့်လိုက်စမ်းအမျိုးသားလည်းအမျိုးသမီးဘယ်သူကများเนาะအမျိုးသမီးကပဲများတာပဲနတ်ပြည်ရောက်တော့လေအမျိုးသမီးကပဲများတာပဲเนาะဟိုရှိကကြွိုင်းချာတော်ကြီးပြောတယ်နော်တို့တရားပေါ်မှာဟေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်နော်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဟုတ်ကလားနော်ဒီမျိုးသမီးတွေဒီဘဝနေပြီးတော့အသက်တိုင်းနေပြီးတော့နော်ဆုတည်ကြလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးနှက်ကြီးရောက်ကြမှာပဲနော်တို့အမျိုးသားတွေတော့ဘယ်ရောက်နေမသိဘူးငါအချင်းကတော့နော်မန္တလေးမှာဟောတာကိုမန္တလေးနန်းတွင်းကဟိုစနေထောင်ရောက်နေတယ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်နေတယ်တို့เออสนีร่องอ่ะมาสิอจิ้นถองนี่สิเนาะนะคุมาล่ะโหเป้โหอุบเป้ถองอ่ะนันดุเนี่ยนี่ทุบไล่ตาหอกล่ะนกโรงก็တော့อจิ้นถองมาเป้มาสิเลยเอ้นมันนี่นั้นတော့อတွင်းก็สนีร่องมาสิล่ะหอกล่ะเออจ่ายไว้เสียတော့พญาจีเนาะเตียฮ้อได้คาเจอไอ้ตานี่ดิฮ้อดิเนาะโตမျိုးตานี่ก็တော့เตียไว้ดูบ่าโตเต้พี่တော့มะล่ะจ๋าหอดเด้มะล่ะบ่าลงเนี่ยတော့ไม่ตีอูเนาะสนีร่องเนี่ยยောက်နော်ဧတောင်းပြောတာပေါ့နော်ခုကင်တောင်းနေတာနတ်ပြည်မှာသူမနတ်သားမှာခြံရမ်းနေကြတာကလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနတ်သမီးတထောင်အခြံရမ်းနဲ့နော်သူမနတ်ပြည်မှာသိပြီးတော့ပြောပါနေကြဟုတ်လားပြောပါတော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်မှာ เนาะนัตติပြောပါတယ်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်နန္ဒဝံဥယျာဉ်တဲ့ဘာဥယျာဉ်လဲနန္ဒဝံဥယျာဉ်ပါဘာလဲအေးနန္ဒဝံဥယျာဉ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီနန္ဒဝံဥယျာဉ်အလပတံตายရတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုပဲဟုတ်ကလားเนาะကတိပင်ကြီးတွေနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟောနာနတ်ပန်းပင်နေပါတယ်အများကြီးပေါ့เนาะအလပတံตายရတယ်အဲ့ตายရတော့အဲ့ဒီမှာเนาะကတိပင်ကြီးတစ်ခုရဲ့เนาะခြေရင်းမှာရှိတဲ့เนาะကြောက်ဖြတ်ပေါ်မှာသူမှနတ်သားကစံစားပြီးတော့ရာယောနတ်သမီး900ကသူ့အနီးပါးမှာဖြိုပြေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ကလားကြာတဲ့နတ်သမီး900ကတော့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ကတိပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကတိပန်းနေစုတ်ခူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပန်ကြတယ်အောက်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုလည်းပဲချွေချပြီးတော့ပြေးတယ်ဟုတ်ကလားချွေလာကျွေးကြလာတဲ့ကတိပန်းတွေကိုလည်းပဲခေါနာအောက်မှာရှိနေတဲ့နတ်သမီးတွေကလှူကြရက်ကြဟုတ်တယ်မလားပျော်ပါပြီးတော့နေကြတယ်နော်ပြောပါပြီးတော့နေရာနေပြီးတော့တော်လေးကြာတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီပင်လေကတိပုံပုံကနတ်သမီးတွေရဲ့အတန်လည်းမကြားရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားနော်ပင်လေကတိပန်းနေလေအောက်ကိုချွေးကြလာတာမတွေ့ရတော့ဘူးဟုတ်လားမတွေ့ရတော့မှသူမနတ်သားကဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ပင်လေကတိပုံပုံကနတ်သမီးတွေဘာသာမှလည်းမကြားတော့ဘူးနော်ပင်လေကတိပန်းနေလေပဲချွေးချတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်များရောက်ပြလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့မှတယောက်မှမရှိတော့နော်နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲနတ်သုတိစိတ်ကြီးကြာသွားတယ်နတ်သုတိစိတ်သုတိစိတ်ကြာဆိုနတ်သမီးတွေသေးကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားနော်သေးပြီးတော့တခါဘယ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီဘယ်ရောက်နေပြီလဲအဝီစီငရဲရောက်နေပါဗျာအေးအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီအဝီစီငရဲမှာတခါလဲငရဲမီလီယံနေကြတယ်မှာကေဘာယူပါဇာဇာနဲ့ခါလဲဟောပြီးတော့နော်နေကြတာကိုသူယမနတ်သားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူသိစိတ်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနာသမီးတွေအတွက်လည်းပဲစိုးရင်နဲ့ပူဆွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအလုံးမတန်းသူချင်းမြန်နေတဲ့နာသမီး900သုတိစိတ်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့နော်ဒီသူယမနတ်သားရဲ့စိတ်ဟာခံနိုင်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲနော်အဝိဇ္ဇငရဲဒုက္ခခံစားနေရမြင်ရတော့ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်တယ်မလားကြောက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နှမျောတန်တာတဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သူ့မှာအဲ့ဒီမှာတောကာမီစပြီးတော့လောင်ပြီပေါ့မလောင်ဘူးလားလောင်ပြီနော်လောင်ပြီအဲ့တော့ဒီနတ်သမီး900ပယ်တဲ့ကတဲ့မှာတက်ပြီးတော့အပျော်ကျူးတဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကခိတ္တဘဒောတိကနတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ခိတ္တဘဒောတိကနတ်လို့ဆိုတာနော်နတ်သမီးနတ်သားတွေဟာနော်အပျော်လွန်လို့ရှင်လည်းပဲနတ်စုသုတိစိတ်ကြဖို့ရလွယ်တယ်ဟုတ်လားနော်မနောဘရောတိကနတ်လို့ဆိုတာကနတ်သမီးနတ်သားတွေနော်အဲ့ဒီမှာဒီဒေါသဖြစ်စရာနေတူတူဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှင်လည်းပဲချက်ချင်းနတ်သက်ကြွေးတယ်နော်နတ်ပြည်ရောက်ရဲဆိုရင်လို့နော်တေချင်းတရားနဲ့ပိုမနည်းဘူးလားနည်းတယ်လူပြည်ရမှာတော်တော်ခံနိုင်ရရှိသေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ကဲနတ်ပြင်းကြတော့ခေါနာခိတ္တဘရောတိကနတ်ကအပျော်လွန်ရင်သိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်စိတ်ကဒေါသအဖြစ်လွန်ရင်လဲသိတယ်သိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကခံနိုင်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကြာညာမမနိနတ်သမီးတွေကလည်းပင်လေကတိပုံမှာတက်ကြတယ်ဆိုတော့ကဲဘာလောက်ထီအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြည့်တော့နော်လူလေးတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲနော်ပြောချင်းလို့ပြောပေါ့နော်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်ပဲနော်ကဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဘာသာနတ်တိဆိုတာကတကုရှိတယ်ကမစိတ်တိရှိတယ်เนาะပင်လေကတိပုံကဒီအမြင်ကြီးမှာเนาะပွင့်နေတဲ့ပင်လေကတိပန်းတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လေကတိဂိုင်းနေတာအလိုလိုလက်လှမ်းမိလောက်အောင်ပါလေညွတ်ကြလာရတယ်ပင်လေကတိမောတက်စရာလိုလားမလိုဘူးအဲ့လောက်ဖြောင်းသူတို့ကကမစိတ်တိရှိတယ်ကမစိတ်တိဆိုတာကန့်ကြောင်ပြီးတဲ့တကုဟုတ်တယ်မလားသူအတိတ်ဘဝကစိမှုလာခဲ့တဲ့ကံကြောင့် PC အောင်မြင်တဲ့တကူကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မစိတ်တိကမ္မဇ္ဇိတ်တိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကမ္မစိတ်တိအဲ့လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ရှိပါလေရဲ့ ਨੇ ဘာကြောင့်ပင်လဲကတိပုံမှာတက်တယ်ပြောရတာရှိတယ်ကမြင်းကျင်လို့ဟုတ်ကလားနော်အဲ့လောက်ထီအောင်နော်အပျော်ကျွန်းလုံးအကြီးတယ်ဆိုတော့ gain သုတိစိတ်မကြပြဘူးလားကြတယ်ဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ကြပြီးတော့နတ်ပြည်မှာပြန်ဖြစ်သလားလူပြည်မှာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပဲရောက်သွားငရဲတော်မှငရဲငယ်မဟုတ်တကယ်ကိုအဝီစီငရဲကြသွားတာဟုတ်ကလားငရဲရှစ်ထပ်မှအကြီးမားဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်ငရဲကိုကြသွားတာဟုတ်လားဒ ဒါပြင်ဘာကြောင့်ကြလဲဆိုတော့เนาะဘဝတစ်ခုကပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံเนาะအဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအလှဲ့ကျုံလာတော့ဟုတ်ကဲ့မလား နောက်ထပ်လည်းပဲကုသိုလ်ကံအတိတ်မလုပ်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးချက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သမီးနတ်သားလာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာเนาะအဲ့နတ်သမီးနတ်သားဖြစ်ရတာကိုကိုတို့ဟုတ်လားဒီတတိမရတော့ကုသိုလ်ကောင်းလို့တတိမရတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုအပြောတွေကျူးပြီးတော့နေပြီ။ခိုင်နတ်သက်ကကျွေးသွားပြီ။နော်။ကျွေးသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအတိတ်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံဟောင်းကုန်သွားပြီဗျ။ဟုတ်တယ်မလား ။အဲကုသကဟောင်းကုန်တော့ဘယ်သူကလာကျူးပေးမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြလာအောင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကဝင်ပြီးတော့ကျူးပေးတော့နတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့လည်းပဲလူတွေပြည်တော်မှာတထောင်မနာတော့နားသေးရလား။ပဲရောက်သွားလေ
2: ။
1: ဒီအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်။ဒါနဲ့အသူမနတ်သားနော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပူပင်တော့ကဖြည့်ပြီးတော့နေရကနေပြီးတော့အင်းနတ်သမီး900ကတော့သူကံလျောက်နော်တွားချရှာပြီ။နော်အဲ့တော့ကို9နဲ့တကွရရတော့နတ်သမီး900တော့ကြံသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ငါတို့ရဲ့ဘဝတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်အောင်မလဲလို့ဆင်ကျင်လိုက်ပါတယ်။နော်။ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲမကြခင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာเนาะနတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့မယ်เนาะဘယ်သူတွေကြမှာလဲသူယမနတ်သားရောကြံတဲ့ယာရီရောနတ်သမီး900ရောဟုတ်တယ်မလားသုတိစိတ်ကြတော့မယ်သုတိစိတ်ကြပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်ရောက်မလဲအဝိစီငရဲပဲကြကြမယ်သိအဲ့ဒီကြတော့မှပူထိတ်လန့်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့မှစိတ်တွေပါလဲပူမဲဟုတ်တော့ကတွေပူပြီးတော့ဖြစ်တာเนาะအဲအဲ့တော့သူယမနတ်သားဟာဘာဖြစ်လဲတော့ကံမီးတယ်เนาะအင်းအားတွေကြီးကြီးမားမားနဲ့တောက်လောင်လာပြီမတောက်လောင်ဘူးလားအေးတောက်လောင်လာပြီဘာလို့ဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာလူတွေလို့မဟုတ်ဘူးเนาะနတ်သက်ကြွေတော့မယ်နတ်သုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါသုရိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာအရေးနိမိတ်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားเนาะနတ်တို့ရဲ့သုတိနိမိတ်၅ပါးရှိတယ်ဒါလေးမှတ်ထားเนาะစင်နဘာညူပစိုးနွမ်ဘာဂျိုင်းကြချွေယူကိုရီစင်ပြက်နတ်ထမမွေနတ်ဘုံဟိစုတိတ်နမိတ်ငါနော်စင်နဘာညူတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတယောက်စုတည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနဘန်တော်မှာနားမှာပန်းထားတယ်နဘန်တော်ပန်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကစုတိစိတ်မကြသေးဘူးဆိုရင်သူကအများကလန်းဆန်းနေတယ်နော်สุติสิทธิ์จ่าတော့มั้ยဆိုခဲ့လို့ရှိရင်เนาะโจတင်ပြီးတော့သူอ่ะဘာတွေနမိတ်ပြအဲ့ဒီပန်းတွေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးနတ်သမီး900ရဲ့เนาะနဘန်တော်ပန်းကြည့်တော့လဲညိုးလို့ဟုတ်တယ်မလားเนาะသူ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကိုကိုင်ကြည့်လိုက်တော့လဲညိုးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကမကြခင်สุติสิทธิ์จ่าတော့มั้ยဆရာမသိတတ်ဘူးလားเนาะပစိုးနမဆိုနဝနတန်းဆိုနမဆိုးတွေဟာဘာလဲအယောင်နေတိတ်ပြီးတော့မလက်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လာလဲအယောင်စင်းနေညှိုးနှွမ်းလာတယ်ဟောင်းနှွမ်းလာတယ်နော်အဲ့တော့နဝန္တတန်းစာတွေဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့လာပြီးလာတာကိုတွေ့ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာဘာလို့တော့လဲကံကုန်တော့မယ်နော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိမှလဲကံကုန်တော့မယ်နတ်ပြည်မှာနေရဖို့ကံကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ကုသကံကြီးကုန်တာပေါ့နော်နော်နောက်ပြီးတော့ကျိုင်းကြချွေးရို့တဲ့လက်ကတိကြလို့ခေါ်တယ်ကျိုင်းကနေပြီးတော့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြလာ။နော်အဲ့လိုကြလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာသမီးနာသားဟာမကြခင်သုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိရတယ်။ကိုရီဆင်းပြက်တဲ့နော်ကိုရောင်ကိုဝါတွေလည်းပဲတောက်ပါမှုရှိတော့နတ်တေဆာအလုံးမတန်ကိုရောင်ကိုဝါထုံးနေတောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပလား
2: ။
1: ထုံးနေတောက်ပါတယ်။ဒါသုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုတိစိတ်ကြမယ်နာသမီးနာသားရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေကတောက်ပါမှုရှိသေးလား
2: ။
1: မရှိတော့ဘူးကိုရောင်ကိုဝါတွေအကုန်လုံးမိမ့်မိန်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်နတ်သူစိတ်စိတ်ကြတော့ဆိုတာသိတယ်နတ်ထက်မမွေးတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရပေမဲ့လို့မပျော်တော့ဟုတ်တယ်မလားမပျော်မွေ့တော့ဘူးပြင်းကြီးလာတယ်ညီးဝေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေကမကြခဲ့စိတ်စိတ်ကြတော့ဆိုတာချိုးတင်းပြီးတော့ပြင်းနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့သူမြတ်နတ်သားလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တို့ရဲ့သုတိနမိတ်၅ပါးသူ့မှာအကုန်လုံးထင်လာတယ်မြင်လာပြီမြင်လာတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့နတ်ပြည်နေရမယ်เนาะအသက်အကျွေးကိုကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဗနည်းရရှိတော့ခုနှစ်ရပဲရှိတော့ဗနည်းရပဲရှိလေသူရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနတ်သမီး900လည်းပဲကျန်တဲ့နတ်သမီး900လည်းပဲခုနှစ်ရအတွင်းသုတိစိတ်ကြမယ် ကြပြီးတော့သူတို့ကခေါင်းကကုသိုလ်ကံမှာကုန်နော်ကုန်လိုက်တာမှာလောဘကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိတော့နော်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုအလှည့်ကြကျူးပေးတာနော်အားကောင်းတာကအရင်ကျူးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အားကောင်းတာအရင်ကျူးပြီးတော့အားကောင်းတာကစဘာကုသိုလ်ကံအားကောင်းလို့သူနှက်ပြရောက်နေကြနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကနောက်ထပ်လည်းအတိတ်ထမလို့တော့ဒီကံကကုန်သွားပြီကုသိုလ်ကံဟုတ်တယ်မလားကုံတော့ဘသူ့ထဲရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီချိန်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအလှည့်ရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီဘလောက်ထောင်အကုသိုလ်ကံကြီးလဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာလောက်ပြီးထိအကုသိုလ်ကံကြီးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနေကြောက်နော်သူတို့တေးတဲ့အချားမဲမှာပဲရောက်မှာလဲဒီအဝိဇ္ဇငရဲ့မှာကြမယ်ဆိုတော့ကလည်းခန္ဓာတော်ကသူမှနတ္တဟာမအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်လောကမီးတွေဟာနော်အာလုံးမီးဘူပေါင်းတထောင်နဲ့တဖူသူ့တက်ပါထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့လားเนาะနတ်သမီးပထမ900အတွက်က900နတ်သမီးကျန်တဲ့900အတွက်ကလည်းအဲ900သူ့တက်ပါထည့်လိုက်နေဒါသူလူတွေမှာเนาะတယောက်လောက်ပြည့်စည်သွားရင်ကိုမီးတဖူဘယ်လောက်ခံရလဲမဟုတ်ဘူးလားအေးကိုချစ်မြတ်နေတဲ့နားရီသမီးတွေဇနီးမယားစသည်ဖြင့်เนาะလင်းသားစသည်ဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုအားကိုးရတဲ့ပုံကိုတူဦးများเนาะဆုံရှုံပြစီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုတော့ကမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြပါဘူးဖြစ်ကြပြီအေးတယောက်တလေပြစီတာတော့မှတော့ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနေတာမှမဟုတ်ဘူးနော်နာသမီ900အတွက်နောက်တစ်ခါကျန်းတဲ့နာသမီ900အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတော့တော့ကမီအဖိုးပေါ့အေးတထောင်နဲ့တဖိုးဟုတ်လားနော်ရဲရဲညင်ညီတောက်လောင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တော့ခွတာတော့ကဒီသူ့မှနာသာခံနိုင်ရရှိဦးမလားအေးမရှိတော့ဘူးနော်အမရှိတော့သူအဲ့ဒီမှာအာကိုရလိုက်ပြောရှာတယ်နော်တရားမင်းအာကိုမှလောက်တော့လေတရားမင်းကလည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုပဲသူနတ်သက်ကျွေးတော့ပဲဆိုတာနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနော်သူစီးစိန်ကိုစွတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြောက်သွားတယ်နော်ကြောက်သွားလို့အာကိုရှာတော့သူဖရာစီပဲသွားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဖရာစီသွားပြီးတော့ဖရာရဲ့တရားနာရမှနော်တရားမင်းကြီးလည်းပဲခွန်လာတော့တရားစီးစိန်ကိုပြန်ရတာပေါ့လားနော်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဒီတရားမင်းကြီးလည်းပဲတကယ်တော့သူ့ကိုသူလည်းဟုတ်တယ်မလားနော်အာမကိုရဘူးဘလို့လဲအာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးတောင်မှဘုရားအကိုငါလည်းဘုရားအကိုမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုတော့သတိရနော်ဘုရားသတိရတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာဝတ္ထိပီဇေရုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာနော်အဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်နော်တွေ့ရတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်တွေကြားတွေဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာတကောင်းရမှန်နာကြတာဘယ်ချိန်မှနာလဲเออกองยามนะเนาะญีอุยานุบาลุสรแล้วเนี่ยสอพระก็เนาะหลุด้าฤดูบาเลยเตียฮ้อล่ะหรอล่ะเออหลุด้าฤดูเตียฮ้อတော့หลุฤดูจ้าได้มานัดฤดูก็เลยคุณน่ะပြောลูกบาเลยหลุเยอนั่นกูมาตัวไตขันနိုင်น้ามาหมดเด้เนาะบะลောက်ที่อย่างหลุเยอนั่นปิ้นลงสรุษิยตรุยูสนาเตียก็อนัตมะขันနိုင်ดูเด้เนาะดามีรู้တော့นี่ๆจะหมดลูกมาสินเนี่ยก็ลောက်ดิลูกเว้ยหรอล่ะเปียวม่วยนี่จ้าได้หมดล่ะပြောမွင့်နေကြတာလူအနေနဲ့ကြည့်တယ်မဆွေးနှဲကလောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား gain ဘလောက်ပြောလဲနော်တလှုပ်လှုပ်တရရရနဲ့တူခွေပြီးတော့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပြောနေကြတာပဲနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့မြင်ရတယ်မစင်တွင်းမှာလောက်တယ်ပြောနေတယ်လို့ပဲမိတို့တွေလည်းပဲနော်အညစ်အကြေးတွေကြားတယ်မှာဘာလို့ကြလဲပြောနေကြတာဒါပေမဲ့လို့ခေါင်းကသူရဲ့တောကမီးနော်ငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုတောင်းကျင်တော့နော်ခုနဘလောက်ပဲလူပြေမှာအနတ်အသက်ဆိုးပါစေ။ဘာဖြစ်လဲ။ဖယားစီရောက်မသွားဘူးလား။သွားတယ်။သွားပြီမယ်လို့ခုနတော့ကဒီလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အချိန်တော့သွားလား။မသွားဘူး။ဒိဋ္ဌတ်တွေဆဲပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှနော်ညစွာဖယားစံစားတော်မူတဲ့ကာဏကိုတွေတိုက်ခဲမှာ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ညစွာဖယားအနားမှာဆီကပ်ပြီးတော့သူရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုံစင်နေအကုန်လုံးเนาะယောပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးတော့တောကကင်းရာကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တောကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုတောင်းတာပါเนาะခေါဏစောစောကဘုန်းကြီးเนาะရွတ်ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့တွားတဲ့เนาะဂါထာဟာတရားတော်ဂါထာဘာဂါထာလဲတရားတော်ဂါထာပါဗျာဘသူတောင်းတာလဲနတ်သားတောင်းတာဘယ်နတ်သားအဲချက်ချင်းမိတ်သွားနော်တရားပွဲကမထသေးဘူးဟုတ်လားဘာနာတာလဲသူ့ဗြဟ္မနတာဘာနာပြလဲ เอ๊ะอะไรติชามัดตาตุยมะนัตตางาปิมะนัตตาหมูเนาะตุปิมะนัตตาဟုတ်ကလားဒါမှတ်မိအောင်ပြောတာပါเนาะဘာနတ်သားလဲ
2: ตุปิมะ
1: เอ๊ะ

0: အလုံးနှပြမတတ္တဝါများမြောက်အားထားလောက်သည့်ကြီးပြီလုံးလာပြတ္တမီခေါ်ဘုံတော်ဖွန်ထွားဦးရှင်တော်မြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားမှာပြတ္တဘုံတော်ဆိုတာရှိနော်ဘုံတော်မှာဓမ္မရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေဘုံတော်6ပါးဣတိယဓမ္မယတာတိကာမပြတ္တဟုတ်ကလားပြတ္တဆိုတာလုံးလာဝရိယကိုပြောတာပြတ္တဆိုပါလေလုံးလာဝရိယဘုရားရှင်မြတ်ဟာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့နော်လူနာပြမှာတတ္တဝါတွေကိုနော်မြင်တော်မူပြီးတွေ့တော်မူဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီလူနာပြမှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ရာအတွက်နော်အားလုံးအထုကြောက်ညာစိုက်ပြီးတော့မလွတ်တာလေကေတင်တော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်တွေပြမာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုအားထားပြုရတာနော်မိတို့ခုလိုတော့ကတွေရောက်လာပြီးကိုစီရဲစီစီရဲနဲ့ကြုံကြိုက်လာပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတတ္တဝါတွေမြင်လို့ရှိရင်နော်ကရုဏာတော်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲမဟာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့တဏှာကရုဏာတွေနော်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိလန်းတွေကိုနော်အထူးကြောက်ညာစိုက်ပြီးတော့နော်သုံးပြီးတော့ဗာလေကေတင်တော်မူတယ်ဒီလောက်ထီအောင်လုံလာပရိယာကြီးမားတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီဘုံတော်ကိုဗာလေခေါ်လေပယတ္တဘုံတော်နော်အဲ့လိုပြတ်တဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့နော်အဟံတုတွေကိုတွေဣနတွေကြောင့်အိစေမယသောခဖီစီနော်ဒုက္ခဖီစီသောကာမီတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညဘုရားပြည်တော်သူ့မနတ်သားသည်နော်သူ့မနတ်သားသူရဲ့ခံစားချက်ပြီးစပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်တပည့်တော်ဟာတဲ့သူများတို့ရောကိုတွေရောအိစက်လို့မရနိုင်အောင်နော်ဒုက္ခတွေဖီစီပြီးတော့သောကာမီတောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နာသာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လာလဲတောကဟုတ်တယ်မလားတောကမီးတွေတောက်လောင်လာတဲ့เนาะနာသာတယောက်ဖြစ်ပါလေဘုသူတွေ့တဲ့ကိုယ်တွေ့ရောသူတွေ့ရောเนาะကိုယ်တွေ့မပါသေးဘူးเนาะတပည့်တော်တွေ့သွားမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမပြောနဲ့တရားအထုတ်တာမပါစင်းနဲ့เนาะဒါသူရောနာသာဘယ်လိုပြောလဲသူတွေကိုယ်တွေအင်းတွေကြောင့်အိစေမယဒုက္ခပီစီတောကမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေ냐ဖရာပြီတော့သူမှနတ်သားသည်ဟုတ်ကလားသူတွေဆိုတာကခုနရောင်းရောင်းနတ်သမီးတစ်ထောင်တွေ့ဟုတ်မလားနော်မူလကငရဲရောက်သွားတာဘယ်လောက်လဲ900ခုနောက်ထပ်လဲရောက်အောင်မှာက900ဒါသူများတွေ့နော်သူလဲဘောချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးနော်သူလဲမလွတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူမှဒီဒုက္ခတွေဖြည့်ဆည်းဖို့တောကမိတွေတောက်လွန်ဖို့ရာသူများတို့ရောကိုယ်တို့ရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနတ်သားတပါးပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရေနော်ပါတယ်လို့သူတွေကိုယ်တွေအင်းတွေကြောင့်အိစက်မရဒုက္ခပီစီတောကမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညာဘုရားတပည့်တော်သူမှနတ်သားသည်နော်အနုပ္ပန္နိတုကိစ္စေတုစာယနေ့ကတော့ခုနှစ်ရမြောက်တော့ချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရဲ့ရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တံသောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းเนาะဒီဒုက္ခတော့ခံတော့မခံစားရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะမခံစားရသေးဘူးတတိယနေ့နောက်ခုနှစ်ရောက်လို့ရှိရင်เนาะတွေ့ရောကျန်တဲ့ရံရွတ်နတ်သမီး900ရောနတ်သက်တွေကျွေးပြီးတော့အီဝီစီငရဲ့ငရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လက်တံဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်เนาะအကြောင်းညာတွေကိုတွေးပြီးတော့တပည့်တော်တော့ကဖြစ်နေပါလေဟုတ်လားအထောထုတ်ပြင်းဥပတိတေသူကိစေသူစကျင်ဖို့ငါရန်တကညာတို့ကြွေကစုတီအဝီစီ၌အတိဒုက္ခခံစားမရဘုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခဆရာဒီမကြခင်အချိန်တုန်းကနော်မိမိနဲ့တကွဖြောပြေးပြီးတော့နေကြတယ်နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲသုတိစိတ်ချပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီเนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုလေစိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်တောကမီတွေတောက်လောင်နေပါတယ်เนาะအဲ့လိုတောကမီတောက်လောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်အမြဲเนาะစိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲဣဒာဥဒရတေတံစိတ်တံကိုရင်းမာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တိတ်ဤကြောက်စိတ်တီဟောမိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်နေပါ၏ရှင်ဘုရားတပည့်တော်နော်ဆိုရင်စိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပါလေမြတ်စွာဘုရားနော်ဘာလို့လဲခုနကတော့ရံရံနတ်သမီး900 ဘဝတစ်ပါးသို့ပြောင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇငရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမြဲတပီတော့ဟာပါလေထိတ်လန့်နေပါတယ်တဲ့အိဒဥဒ္ဒတတနော်ကိုတွင်မလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တဲ့ဤကြောက်စိတ်ပြီးဟုတ်လားကိုထဲမှာပါတောကမီးတွေနော်တဟုံဟုံနဲ့တောက်လောင်ပြီးတော့နော်ဒီလိုစိုးရင်းနဲ့စိတ်တွေဟုတ်ကလားထိတ်လန့်နေစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိတ်လန့်နေစိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေရုပ်သိမ့်ပြီးတော့တောကမီးငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားများရှိမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုပြီးတော့အာတဏှာငိညာတော့အာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအမိတ်ရှိတော်မူပါတရားဟောပေးတော်မူပါနော်သူယဝနာတအဲ့ဒီမှာတရားတောင်းတယ်နော်တရားတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းနော်သူရဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့နော်ဒုက္ခိတတတဝပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မာကရုဏာတော်ကြီးဖြစ်တာလေဟုတ်မလားကရုဏာဆိုတာဒုက္ခိတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြီးတော့ဖြစ်တာဒုက္ခိတတ္တဝဆိုတာပါလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တ္တဝကိုဒုက္ခိတတ္တဝလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒီကရုဏာဖြစ်တဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီကရုဏာတရားကဘာကိုအာယုံပြုလဲဒုက္ခိတတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုပါတယ်ဟုတ်ကလားအေးအဲ့လိုကိုတဏ္ဍာမှာနော်စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့သောကမိတွေတောက်လောင်နေဒေါမနတဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ရာယောနသမီး900နဲ့တကွာသူ့မှာနတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားလုံမှန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်တွေဖြစ်တော့တောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုပါပေးတယ်နော်ဟုတ်လားချမ်းသာရေးတရားမြတ်စွာဘုရားကပေးတယ်နော်နိညာတရဘုဇ္ဇတပ္ပတာနိညာတရိန္ဒိယသဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတ္တကသုတ်ထိန်ပသာမိပါဏိနံဒါသူ့မနတာတောင်းတဲ့တောကကေဝေချမ်းသာရည်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာပါဟုတ်လားဟောဒီလားပါတယ်တော့နိညာတရဘုဇာတပ္ပတာနိညာတရိန္ဒရိယသံဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတေကသုတ်ထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဘုဇာတတိဓမ္မဝိရိယဝိစယနေဝိရိယပိတိပတ္တတိပါတမတုပိခொနစ်ဘုဇင်မြတ်ကျင့်စဉ်ကို၎င်းနော်တတိတမ္မုဇင်ဓမ္မဝဇ္ဇတမ္မုဇင်ဝိရိယတမ္မုဇင်ပိဋိတမ္မုဇင်ပတ္တတိတမ္မုဇင်တမာတိတမ္မုဇင်ဥပေက္ခတမ္မုဇင်ဆိုတဲ့ဘုဇ္ဇခုနပါရှိပါတယ်နော်အဲဒီဘုဇ္ဇခုနပါနော်တပတာကိလေနော်ပူပန်ကိုယ်တွင်ယံကိုပူပန်စေရချိုးချံအပ်သည့်သူမြတ်ကျင့်စဉ်မြတ်ဒုတင်ကို၎င်းဒုတင်ကျင့်စွာရှိတယ်နော်ဒုတင်အကျင့်လို့ဆိုတာအမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ဣဇ္ဇတတန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိဋ္တတာအကျဉ်းစားတွေကိုခါတွက်ပြင်နေလောက်အောင်ကျင့်နေအကျင့်ကိုဒုတိယအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။နော်။တနည်းအားဖြင့်ချိုးချံတဲ့အကျင့်ဟုတ်မလား။လို့ရဟန်းတော်တွေပါလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်တချို့ဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်း၃တဲပဲ။ဆောင်းပြီးတော့သတင်း၃တော့ပူကြတယ်။နော်။သင်္ကန်း၃တဲမှာအပိုရှံဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြတ်တော့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်မလား။သင်္ကန်းဘာနဲ့ထင်းနေပဲနေလေ။သုံးတယ်ပဲနေတယ်နထသင်္ကန်းကြီးရဲ့ဧကတိရဲ့သင်္မာရဲ့ဟုတ်တယ်မလား gain အဲ့သုံးတယ်နဲ့နော်နေမယ်လို့စိတ်ထဲအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဒူတင်ချင်းစောက်တည်ထားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကြံတဲ့သင်္ကန်းဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာရှိ ਉ မလားရှိပါဘူးခင်ဗျအေးအဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာခိရိတာတွေကိုနော်ဒူတင်ချင်းနဲ့ခါတွက်ပြလိုက်တာအဲ့လိုခါတွက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒူတင်လို့ခေါ်ပါလေနော်တနည်းအားဖြင့်သင်္ကန်းသုံးတယ်လေးနဲ့နော်ရောင်ရဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုရှင်သူပါလေချိုးချံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာ။ဘာကျင့်ကိုကျင့်တာလဲ။ချိုးချံတဲ့ကျင့်ကျင့်တာ။တချို့ဧကသနိ။နော်ဧကသနိဒုတင်ဆိုခဲ့လို့ရှိနေပဲ။နော်တထိုင်နေနဲ့တထက်သေးနဲ့ဖုံးမိတော်မူကြတယ်။ဟုတ်ကလား။နော်နေရာသီးသီး။နော်ဟိုနေရာစားဒီနေရာစားအထက်ထက်စားတာမျိုးရှိလား။မရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတထက်စားလေးနဲ့ပဲတင်းတင်းရောင်ရဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နော်တထက်စားတဲ့ကိုစားမယ်။နော်နေအကျဉ်းချင်းခံကမစားတော့ဘူးလို့ကစိတ်ထဲမှာနော်စောက်တည်ပြီးတော့နော်ဒူတင်ဆောင်းထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲတထဆာလောက်ပဲသူစားခြင်းနဲ့အာတာဖြစ်မှာပေါ့နော်နော်ကြံတာတွေကြံတဲ့အချိန်တွေမှာစားခြင်းနဲ့အရတတဏရှိ ਉ မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရတတဏကိုလည်းပဲဒူတင်ခြင်းနဲ့ပဲစွန့်ပါလေခါတွေ့ဖြစ်ပါလေနော်ဒီပြင်ကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီရဟန်းတော်တွေဒူတင်ခြင်းကျင့်ကြတာလေအဘောကတိကတူတင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟင်းလင်းပြင်လုံတိကောက်မှာပဲနေတယ်เนาะတစ်ပင်အောက်မှာလည်းမနေဘူးဟုတ်ပါလား အရိပ်အမိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာလည်းမနေတော့ဘူးဘယ်မှာပဲနေလေအေးလွင်တီးကောင်မှာပဲနေပြီးတော့ကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရှင်းတော့ခုနလွင်တီးကောင်မှာနေနေတဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုရင်ကြမ်းတဲ့အဆောက်အဦပေါ်တစ်ပင်ပေါ်ဟာခုနတော့ကအရိပ်အဝါဒပေါ်မှာတွေ့တာမရှိဘူးမလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုတူတင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုတူတင်ခြင်းရယ်နော်အိန္ဒိယသမရာနော်၆ဒွါရမှာဝင်လာအာယုအလုံးစုံကိုမခုံမမင်းသမင်းစင်းဖြင့်ညံရှင်ပိုင်းဖြတ်600အိန္ဒြေနော်ပြည့်စုံလေညအိန္ဒြေသံဝရတရားကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအိန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမားတော့တကား6ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိတို့ကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နော်မျက်စိပေါ့နားပေါ့နှောက်လားနှာခေါင်းပေါ့ရှားပေါ့နော်နောက်ကိုယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စိတ်နော်တကား6ပောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီက6ပောက်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်6ပါးမှာတော့တွေ့တာဇာတိမဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲဘာလို့ ਆ လဲကြောင်းညာစိုက်ရတယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့ထိနေတတိနဲ့အစောင့်ချပြီးတော့ထိရဒေါသဖြစ်စရာမဝင်အောင်လည်းပါလဲတတိနဲ့ထိရအဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဣန္ဒြိယအေးဣန္ဒြိယသံဝရသီလဒါ6ဒွါရမှာဝင်လာသည်မြတ်အာယုန်တွေကိုလောဘဒေါသစိုက်ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပိတ်ဆို့တာဟုတ်တယ်မလားစောင့်စည်းတာနော်တဗ္ဗနိတ္တကလုံးစုံဘဝသင်္ခါရတို့မုတ်ချကြွကြွစွန့်လွန်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းနော်အညတ္တရာကျင့်ဖဲရှောင်ရှားအလွတ်ထား၍ပါဏိနံလူရောနတ်ပါပြမမကျွင်းကပင်းများစွာတတ်တော်တို့ဤတို့ထိန်ကိုရောစိတ်ပါပူစာကင်းဝေးချမ်းသာရေးကိုနတ်ပတ်တာမိငါဖရာမြင်တော်မမူဟုတ်ကဲ့မလားအေးအခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနော်တောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုငါဟောရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ခုနဘုဇင်ခုနပါအကျင့်တရားကလွဲလို့နော်တောကကင်းရကင်းကြောင်တရားငါမမြင်ပါဘူးလူတွေရောနတ်တွေရောဟုတ်တယ်မလားကိုမင်းတို့နတ်တွေလည်းတောကဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝရရဲ့တန်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကငင်းရကင်းကြောင်တရားသည်ဘုဇင်ခုနပါပါနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်တပဟုတ်တယ်မလားတပဆိုချိုးချံတဲ့ဒုတိယအကျင့်နော်ဒုတိယအကျင့်ကိုဖယ်ထားလို့လည်းပဲခုနတတ္တဝရရဲ့အတွေ့တောကကေဝေချမ်းသာရေးတရားငါမြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒုတိယချင်းဟာဒါဘုက္ခကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်6ပါးတကား6ပောက်ကိုเนาะတတိနဲ့စောင့်ထိမ့်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှုခါလေပဲဒါဘုက္ခကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပါပဲအေးနောက်ဆုံးကတပ္ပနိတ္တခเนาะအလုံးစုံသောဘဝတွေသင်္ခါရတရားတွေเนาะလောရာကြီးတို့ကြောင်းငြိမ်းရငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတရားတွေကလွဲလို့နော်လူနာပြမတတ္တဝါတွေအတွေ့တောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရေးတရားကိုငါဘုရားမြင်တော့မမူပါဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရေးတရားဟောတော်မူပါလေ။နော်။အေးဟောတော်မူတဲ့အခါကျတော့ကာဟိမိတို့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်။နော်။အဲ့ဒီတောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရေးတရားဒီတွေကနော်။ဒီသူမနာသာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့နော်တရားကိုရှားကြည့်လိုက်ပါ။ဗာလေ။စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားဘာတရားရလဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားပါအဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မိတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားအနေနဲ့ရှုရမယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာဘယ်တရားရှုမလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်တရားလဲဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီစိတ်ရှင်ရဲ့ခံစားရခံစားရကိုယ်ရှင်ရဲ့ဘူးမဲ့ခံစားရခံစားရဟုတ်တယ်မလားခံစားမှုစာဝေဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပလားအဲရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှုရမယ့်တရားပြောလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားပဲဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအေးဒါခုနဘုဇင်ခုနပါးထဲမှာဘာပါလဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုမပါဘူးလားပါပါဗျာအေးအဲတတိတန်ဘုဇင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားမိတို့ရှုပွားရမယ့်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲတတိတန်ဘုဇင်လို့ပြောတာဟုတ်ပလားနော်တံမုတ်စင်တို့ကအမိတမျိုးနဲ့ပြောင်းထားတော့လေပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲဟုတ်ကဲ့မလားဘုဇင်ကလို့ဆိုတာဘုဇ္ဇအင်္ဂဘုဇ္ဇဆိုတစ္ဆာလေးပါးတရားထူထင်တိအကြောင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကအကြောင်းအင်္ဂါနော်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုထူထင်တိဟိုရာဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းတတိပဋ္ဌာန်တရားအားမထုတ်ရဘူးလားထုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်မင်းကပြောခဲ့ပြီလေနော်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခသုရိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ပစ္စတာလေးပါးတရားထူထင်သိသွားတယ်မလားအေးသိသွားတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်အဲပစ္စတာလေးပါးတရားကိုထူထင်သိမြင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့တရားဟာဒါပါလေပ ဘုဇင်တရားဘာတရားလဲ
1: ဘုဇင်တရား
0: ဘုဇင်တရားเนาะအဲ့တော့ဘာဘုဇင်ကစပွားမလဲတတိတံဘုဇင်ဘာစပွားမလဲတ
1: တိတံဘုဇင်စပွ
0: ားအေးအဲ့တော့သူတိတော်ပြီသူမနာတာเนาะဟောခံစားနေရတယ်ဒါဝေဒနာအရှုခိုင်းတာပဲเนาะဘာရှုမလဲ
1: ဝေ
0: ဒနာကိုပဲရှုမယ်ခိုင်းပြီးတော့လဲเนาะအနေနဲ့အများတောကဖြစ်မှုရတဲ့ပုံကိုရှိကြပါလိမ့်မယ်เนาะရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တောကဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တည်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတာဗျ
0: ာเนาะစိတ်ဆိုတော့ခုနကတော့အကောင့်တလုံးရတန်တန်တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာဟိုတင်စားပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြတော့ခေါင်းကမိပူတယ်လို့ပူနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะเนาะစိတ်ထက်မှာပါလေခေါင်းကအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာเนาะအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာဘာလဲစိတ်ပူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့เนาะ
1: ဖြစ်ပါဗျ
0: ာစိတ်တည်မပူဘူးလ
1: ား
0: ပူတယ်เนาะစိတ်ပူတယ်အဲစိတ်ပူနေတာတောကလို့ခေါ်တာပဲเนาะဒါကြောင့်မိစရတန်ထဲမှာတောကမိပါတယ်เนาะလောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်တယ်မလားတောကမိပရိဒေဝမိဒုက္ခမိဒေါမနတမိစသဖြင့်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: เนาะဇာတိမိเนาะဇရာမိမရဏမိထည့်လိုက်ဦးဟုတ်တယ်မလားမိဘနှစ်ပါးရှိလေ၁၇ပါးရှိတယ်အဲ့၁၇ပါးထဲမှာတောကဟာလည်းပဲမိတစ်ပါးပဲကဲပြီးတော့တောကဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တွေမပူဘူးလားငါစိတ်ပူလိုက်တာအသားလေးအတွက်စိတ်ပူလိုက်တာသမီးလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာဘသူတွေစိတ်ပူလိုက်တာနေမပြောဘူးလ
1: ား
0: ပြောတယ်အဲစိတ်ပူတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းမပူဘူးလ
1: ား
0: ပူတယ်ဘယ်နေရာမှာပူသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာပူလဲကဲစိတ်ပူတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာပူလဲသတိထားကြည့်ရလ
1: ား
0: ဘယ်နေရာပူလဲအေးရှင်နေပူလာတယ်ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ဘာပူလာလဲရင်ပူလာတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်ရင်ပူလာပဲဟုတ်တယ်မလားအစိတ်ပူရာနဲ့ယင်ပူရာနဲ့ဘာဆိုင်လဲမေးစရာရှိတယ်နော်မိတို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာအဲယင်မှာရှိနေတဲ့နှလုံးသားဟုတ်တယ်မလားအဲနှလုံးသားမှာတီးနေတဲ့သွေးကြည်တက်ကလေးရှိတယ်ဟုတ်ကလ
1: ား
0: အဲသွေးကြည်တက်မှာမှီးပြီးတော့အသီးစိတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ
1: သွေးကြည်တက်မှာ
0: နှလုံးသားမှာအဲအဲ့တွင်မှာရှိနေတဲ့သွေးရှိတယ်အဲသွေးကအကြည်တက်ရှိတယ်နော်အဲအဲသွေးကြည်တက်လေးကိုမှီးပြီးတော့အသီးစိတ်ဖြစ်တာပါနဆုတက်မီဟုတ်ကဲ့မလားမနောတတ်တယ်မနောကုညာဏတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တက်ဟာဘယ်မီဖြစ်လဲနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါမှလည်းဒီဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုကျေးဇူးရှင်မဟာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကနော်ဝိသုဒ္ဓိအမတ်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့နော်အဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားနှလုံးသားရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအမိတ်ရှိထားတာရှိတယ်နော်ရှိတယ်စင်ရွယ်ပရုံကြောပြင်းပုံတိကြံကုန်အောက်ရှူညာရှိသူဝဲဇင်းငယ်ပွင့်တုံစုငုံမန္တအပတန်ရှင်းတွင်တပုဥ်နဆုဒ္ဓမီနီးဒီယာကဒေါသမေညာသာစီရေမောဟတက်ကပဲရေဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြဲသောဓမြက်တွင်ဖြူးစင်လွန်ကဲ့လက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်ပုံနာဂတ်တိတွင်မှရှိလက်သမက်လေပွေရင်းမာနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိရှိ၏ခရယံဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဟိုဝိသုဒိမေတက္ကရာဆရာကြီးကဖွင့်ဆိုထားတာကိုနော်မဟာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုလင်္ကန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဆင်းရွက်ပရုံကြောပြင်းပုံတိဟုတ်ကဲ့မလားဒီနှလုံးသားရဲ့အယောင်ဆင်းကိုပြောပါဆိုခဲ့လို့ရှိရဲ့ဘရုံမှာကြာရွက်ရဲ့ကြောပြင်ကလိုပဲတဲ့စိတ်ညှို့ညို့လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကြာရွက်တွေပါတွေ့ဦးတယ်မလားเนาะရေပေါ်မှာပက်လက်လန်နေရှင်အစိမ့်တွေ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြောလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ညှို့ညို့အယောင်လေးရှိတယ်မိတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အယောင်ကိုသိကျင်လို့ရှင်ဘရုံမှာကြာရွက်ရဲ့နောက်ကြောနဲ့တွေ့ပါတယ်เนาะဆင်းရွက်ဘရုံကြောပြင်ပုံတိကြာကုန်အောက်ရှူနော်ပုံမှန်တရားလေးနဲ့ပြောပါဆိုခဲ့ရှင်ကြာဘူးကြာငုံလေးတွေနော်အောက်ကိုစိုက်ထားသလိုပဲတဲ့အောက်ပိုင်းကရှူပြီးတော့ထက်ပိုင်းကကားနေပါလေမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်နော်အပတန်ရှင်တွင်းတပုအပေါ်ကကြည့်လို့ရှိတော့ချောနေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာတပုဥလိုပဲတဲ့ခါအကျိုးတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်နော်ဒါမျိုးတို့တချို့ဟိုဆောင်နေပါလေခွဲစိတ်သိမှာပေါ့နော်တော့အပတန်ရှင်တွင်တပုတ်ဦးနဆုဒ္ဓမိတဲ့ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခေါဏသွေးကြည်တက်လေးကိုနော်မှီးနေတဲ့သဘောတရားတွေပြောပါဆိုတော့စိတ်တက်နှစ်ခုပါတဲ့နော် မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့စိတ်ဓာတ်ကမှီးနေပါလေနော်နဆူဓာတ်မီနီတိယာကဒေါသမဲညာအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးမှီးပြီးတော့နေတဲ့နှလုံးသွေးအကြည်ဓာတ်လေးဆိုတာအယောင်အစင်းအပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူမတူပါဘူးတဲ့နော်နီတိယာကနော်ယာကအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကညည်းရဲနေတတ်ပါလေဒေါသမဲညာနော်ဒေါသအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကမဲနေပါလေဟုတ်တယ်မလားဒေါသမဲညာသားစီရေမောဟမတိမဲမဲတူဝေပြီးတော့မောဟအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့သားငါးကိုဆေးထားတဲ့ရေစေးရို့လိုပဲဟုတ်တယ်မလားသားစီရေလိုပဲနော်ညီကြံ့ကြံ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသားစီရေမောဟတက်ကပဲရေပဲပြုတ်ရေနော်တက်ကစားဝိတက်အကြံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ဘယ်လိုရှိလဲပဲပြုတ်ရေလိုပဲပြည့်ချွဲချွဲရှိပါတယ်နော်တက်ကပဲရေဝါရွှေသလားတဲ့ဒါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကဝါပါတယ်ရွှေရောင်လိုဝါနေတယ်ဟုတ်လားနော်နှလုံးသွေးအဲ့လိုဝါရွှေသလားပညာပြုတ်ပြည့်သောတမျက်တင်ဖြူစင်လွန်ကဲအသိညာပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့နော်အယောင်တလက်လက်နဲ့ပြိုးပြက်ပြက်ရှိပြီးတော့အလုံးမတန်ဖြူစင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးသွေးတော်မှာတူနေတူတယောက်နဲ့တူရလားမ
1: တ
0: ူပါဘူးအေးခொနဲ့အသိစိတ်ရဲ့မြင်ရဖြစ်တဲ့နော်နှလုံးသွေးဟာအဲ့လိုဇရိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲအယောင်ကွဲပါတယ်နော်နော်နိဗ္ဗာန်ရာကဒေါသမေညာသာစီမောဟတက်ကပြဲရေပဲရေဝါရွှေတရာပညာပြိုးပြက်ဇောတမျက်တွင်ဖြူစင်လွန်ကဲလက်ဆွန်ခွဲမြနော်ပမာဏပြောစမ်းမှဆိုရင်လက်ဆွန်ခွဲတလက်ဆွန်ရဲ့တဝက်ချွက်ရှိတယ်ဟုတ်လားတလက်ဆွန်ဆိုတာကမင်းတို့လက်ခုပ်တစ်ခုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတက်တစ်ဖက်ဟုတ်လားတလက်ဖက်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုပါလို့ခလဲတလက်ဆွန်နော်အဲ့ဒါရဲ့တဝက်ဖက်ရှိတယ်တဲ့နော်သွေးရဲ့ပမာဏဟုတ်ကလားလက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်သွေးကိုပြောတာနော်ပုံနာဂတိတွင်မှရှိလားနော်ပုံနာဂအဋ္ဌိဘာပြောတာလဲဆိုပုံနာကဆိုပုံညက်စိဟုတ်ကဲ့မလားဘာပြောလဲပုံညက်စိမြင်မှုလိုက်မယ်เนาะဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလိုចောင်းနေမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားပုံညက်စိဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုအချင်းအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလဲမှာနှိပါလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့လဲ3မလောက်ခေါ်มาပေါ့เนาะတလဲမှာရဲ့4ဘုံဘုံ3ဘုံလောက်တော့သူအချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တွင်းထဲမှာတွင်းလေးလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုတွင်းလေးထဲမှာအဲ့ခုနကတော့လက်စွန်ခွဲပမာဏရှိတဲ့သွေးလေးဟာတီးနေပါလေပုံနာကတိတွင်းမှာရှိလက်တမျက်လေပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိကြည်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတီးရှိတဲ့နှလုံးအိမ်လေးနှလုံးသားလေးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုမိရဲ့ရင်ဘတ်မှာရှိပါတယ်တမျက်နှစ်ခုရဲ့အလဲဟုတ်တယ်မလားရင်ချိုင်လေးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်နော်အေးအဲ့တော့မိရဲ့ခုနစိတ်ကအဲ့ဒီတမျက်အလဲမှာရှိနေတဲ့ယင်ကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မလားယင်နာမှာရှိနေတဲ့နော်နှလုံးအိမ်ဆိုဟရယဝတ္ထုနော်အဲ့ဒီမှာရှိနေသွေးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ခုနစိတ်ပူတာနဲ့အဲ့ဒီသွေးဟာပူတာပဲမပူဘူးလားပ
1: ူပါဗျာ
0: သူရဲ့တရားပါလေသွေးပါပူလာတယ်ဟုတ်ပလားနော်သွေးပူတော့မျိုးတော့သွေးပူမှတော့မသိဘူးဒါယင်ပူတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပူတဲ့နေရာဘယ်လိုပြောလဲအာယင်နေပူလိုက်တာမပြောဘူးလားပြောတယ်ဗျတကယ်စင်စစ်ကတော့ဗာလဲစိတ်ရဲ့စိတ်တက်ရမြရာဖြစ်တဲ့အဲ့နှလုံးသွေးလေးပူလာတာနော်စိတ်တစရုပ်ဘာခေါ်လဲအဲပူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းဗာလဲပူလာတယ်နော်အဲပူလာတော့ခေါင်းကရင်ပူတာလည်းသိတယ်နော်ပူလာမှကပူတော့ဒီနှလုံးဟာငြိမ်နေရလား အပူရမ်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးဟာဖြစ်လေတုံလှုပ်လာပြီခုံးလာပြီကဲတတိတိတ်မခုံဘူးလ
1: ား
0: ခုံနေနော်ခေါင်းကစိတ်အပူများလေနှလုံးသွေးပူလေပို့ပြီးတော့ခုံနေပဲเนาะတောကသိအာကြည့်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွေးကပို့ပြီးတော့ခုံတာမပြင်းထန်ဘူးလား
1: ပ
0: ြင်းထန်ပါဗျာမြန်ရောမမြန်ဘူးလားအေးကြားတော့ကျနှလုံးနေကွဲတယ်ပါဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဘုရားတို့ဒီတော့ရတယ်မှာတွေ့ဘူးတယ်เนาะအာသိတူတူချင်းမြန်တို့တဲ့ဒါလေးသမီးလေးတွေကအဖွားကြီးတွေပါလေလူ့လိန်ကိုကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားမနေနိုင်ဘူးနေတာဘူးเนาะနောက်ဆုံးကျတော့ရင်နေကွဲမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစောင်းကြီးတွေနဲ့တပည့်ကြီးတွေနဲ့အတင်းရင်ကိုစီးပြီးတော့တော့မငိုကြဘူးလားတွေ့ဦးတယ်မလ
1: ားအ
0: ေးအဲ့လောက်ထိအောင်เนาะစေတစာယုတ်ကရှိတယ်ကဲเนาะဘာနဲ့တွေ့လုံးဆိုတော့မင်းတို့ရေနွေးဥတဲကြည့်ဟုတ်တယ်မလား နော်မြို့ပေါ်မှာရေနေရုပ်တည်တယ်ပထမရေမပူခင်ကြတော့ရေမငြိမ်ဘူးလားငြိမ်တယ်နော်မိကအချိန်ပြင်းလာလို့ဒီရေဟာပူလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်လာစူပတ်လာပြီဟုတ်တယ်မလားဒီအပူထက်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်အပူကြောင့်ကုဆက်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့မြယာဖြစ်တဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးသွေးလေးကပူလာပြီပူလာတော့အပူထက်ကြောင့်ဝါရောဓာတ်ဆက်လာတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားနော်မိလောင်ရလေပြင်းဆိုလေမလာဘူးလားမလာပါဘူးအေးဒါကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာဝါယောဒာဘာခေါ်လဲဝါယောဒာဝါယောဒာဒါဒီဘာကြောင့်ပြောကြတရားရှုမှတ်နေပြီပြောနေတာဟုတ်မလားအေးအဲ့တော့သောကဖြစ်နေခါမှာအဲ့သဘောတရားလေးကိုသိပါပထမတော့စိတ်ပူတာပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပူတာပါလေသောကဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲသောကဖြစ်တာတော့သောကဖြစ်နေခါမှာစိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားအေးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောတာစိတ်ဆိုနှလုံးကိုပြောတာနော်အစိမ်းနှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တာဟာဗာလဲဒေါမနတဝေဒနာတရားကိုကောက်လို့ရှိရင်တောကဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတောကမင်းရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့သူ့ရဲ့မြယာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကိုလောင်မြိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးအိမ်ဟာပူလာပြီပူလို့ရှင်ပူတာတွေ့ရင်ဗာမှတ်ရမလဲပူတယ်လို့မှတ်ပါနော်ပူမှန်းသိတာဗာကိုသိတာလဲတေဇောဓာဗာတာလဲတေဇောဓာတေဇောဓာဩပူတာဟာငါပူတာမဟုတ်တကယ်စင်စရာတေဇောဓာပဲဟောအမှန်သိလားမသိဘူးလားသိလားတယ်အဲ့ဒီကုဏ္ဏရုံကပူယုံနေမဟုတ်ဘူးတဆက်ဆက်တုံလှုပ်နေတာမတွေ့ဘူးလားကဲတုံလှုပ်တာပါလေဝါယောဓာဟုတ်တယ်မလားငါနှလုံးတုံတာမဟုတ်ဘူးဘာတုံတာလဲဝါယောဓာတွေဖြစ်နေတာဝါယောဓာရဲ့တုံးကံမှုနဲ့ဘာလို့လာလဲတုံးနေတာကဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမလားဘူးလားသိပါပါကဲတောကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစုဆိုင်မှတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်ဗျနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတတိစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မှတ်တာလဲတတိစုဆိုင်မှတ်ပြီးတော့ဒီစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်တယ်ဒီတတိကလည်းခေါဏတော်ကဒီပူးနေတဲ့ချိန်မှာရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့တုံလှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာမရောက်ဘူးလားစိတ်ကအဲ့မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ခေါဏပူရင်ပူမှမသိဘူးလားတုံလှုပ်ရင်တုံလှုပ်မှမသိဘူးလားသိတယ်အမှန်သိတော့တမန်ဒိဋ္ဌိမကင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခေါဏဒီတတိထားနိုင်အောင်နော်နှလုံးလေးခေါဏတော်ကပူပန်းပြီးတော့နေတာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့တတိထားနိုင်တော့เนาะចောင်းညာစက်လိုက်တာကတမ္မာဝါယမမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားเนาะចောင်းညာစိုက်ပြီးတော့တတိကလည်းမှန်မှန်ထားနိုင်တယ်တမ္မာတတိမဲခင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တတိမှန်မှန်ထားတော့စိတ်ကလည်းပဲခုနပူးနေတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့เนาะတည်ငြိမ်ငြိမ်ကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုတော့တမ္မာတမ္မာတိမဲခင်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တော့ကိုယ်ကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းခုနတုံလိုက်လိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်เนาะတုံလာလိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပမဲခင်လည်းဖြစ်ရောဩပူတာဟာဒီဇောတ္တပါလာဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလားတုံလုံးနေတာဝါယောတ္တပါလာဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလားအမှန်တိုင်းသိတော့ဗာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိမကင်ဟုတ်မလားအဲ့တော့တမာတိမကင်၃ပါးပညာမကင်၂ပါးဖြစ်နေပြီဆိုကြလို့ရှိရင်မိတို့တွေတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုကြတာတက္ကဒိဋ္ဌိမကင်ဘူးလားကင်းပါဗျာကင်းတယ်ဒါမိတို့ဒီတောကဖြစ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်မိတို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မလားရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေနော်ခိုင်ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့မှတ်နော်မှတ်တယ်တော့ခုနတော့ကပူရာကိုစိုက်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီပူတယ်ဆိုအငွေတက်ဟုတ်တယ်မလားပူတယ်ဆိုပါလေအငွေတက်တေဇောဆိုအငွေတက်ဒီနေရာမှာပူတဲ့တေဇောမို့လို့အုံနှတေဇောတက်အပူကူးမသွားဘူးလားအဲပူတယ်ဆိုတာတေဇောနော်ရုပ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတောကစိတ်ဆိုတဲ့နာတရားကြောင့်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုပြောလို့ရတယ်ထုတ်ပါလားတခါအဲ့ဒီခုနပူရာဘုရားပြန်သိပြန်တယ်စိတ်ကပြန်သိပြန်တယ်ဘုရားသိတယ်အဲစိတ်ကသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားသိတဲ့စိတ်ကလည်းအနန္တရားပဲဘာလို့သိတာပူရာကိုသိတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လှုပ်တာကိုသိတယ်ပူရာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကအနန္တရားလှုပ်နေတာကယုတ်တရားလှုပ်မှန်းသိတာကအနန္တရားလို့ဆိုတော့အဲဘာတွေသိလားနာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလားမသိဘူးလားဩဒါတောကဖြစ်တယ်လားဆိုတာတကယ်စင်စရာတော့ယုတ်တရားအနန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါလားအမှန်သိမလားဘုလားပါညာရလေနာမရူပပြိစေရာညာတော့အဲ့ဒီနာယုတ်တွေဟာလည်းပဲသူအလိုလိုဖြစ်လာဟုတ်ပါဘူးအေးခေါင်းတော်ကဒီနှလုံးတွေတုံ့လှုပ်လာတယ်ပူပန်းလာတယ်ဆိုတာတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာစိတ်ကြောင့်လဲအေးတောကစိတ်ဆိုနာတရားကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလားအေးပြောနိုင်တယ်အဲ့ပြောနိုင်တော့ခေါင်းတော်ကပူပန်တဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရားเนาะပူပန်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခေါဏပူပန်တဲ့စိတ်ကတောကစိတ်ကအကြောင်းတရားနန့်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ် နော်ပူပါနာဟုတ်တဲ့ကစိတ်ကပြန်မသိဘူးလား အေးသိတဲ့စိတ်ကတခြားဟုတ်တယ်မလားနော်ပူတာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကနန္တရားဒါပြင်ပူမှန်းသိတဲ့နန္တရားကပူရဲ့ယုတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပူရဲ့ယုတ်ကအကြောင်းတရားနော်ပူရဲ့လို့သိတဲ့အသိစိတ်နန္တရားကအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါကြီးအဲ့တော့တော့ကပြင်းနေတာနော်တကယ်စိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီနန္တရယုတ်တရားအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ကလား မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနံကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ယုတ်ကြောင့်နံဖြစ်ပုံနဲ့သိလာတော့အကြောင်းတရားပိုင်းခြားသီးတော့ပစ္စယပရိက္ခဏ်ညာမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်ဩဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာအလိုလိုဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်သူအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာလည်းဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘသူကမှငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီယုတ်နံတွေဟာခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသီးတော့မိတို့မှအမြင်ပုံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားဖြစ်စရာရှိသေးလားเนาะတစုံတယောက်ကဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ဟုတ်တယ်မလားငါဆင်းရဲတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းအเจ้าမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးအเจ้าမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာများဟုတ်များဟုတ်ပါမလားယုံမတန်တရားဖြစ်စရာလိုသေးလ
1: ား
0: မရပါဘူးအေးအဲ့ဒီမှာဟိုဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဝိသေကိစ္စယုံမတန်တရားတွေမกินဘူးလားမ
1: ก
0: ินပါဘူးအေးกินပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်กินခါဘရဏဘုတ္တိပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီပုံကုံမျိုးကိုဘာပြောလဲสุละโตตาบาบาဖြစ်သွားပြီလေ
1: ส
0: ุละโตตาบาเอสุละโตตาบาငယ်စားလေးဖြစ်သွားပြီเนาะเอสุละโตตาบาဖြစ်သွားပြီဆိုကြလို့ရှိရင်มหาโตตาบาမြန်အပေမလားတလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီညာအဆင့်ရောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ယောဂီများလည်းအပေမလားဘူးเนาะအဲ့တော့သုရိမဏ္ဍသာတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာဒီဘာလဲတတိတံဘုစင်ဘာတံဘုစင်လဲအေးတတိတံဘုဇင်လို့ဆိုရယ်တတိပ္ပံတရားတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံကိုရှုပွားရင်းနော်ဒီသုလသောတပန်အစဉ်ရောက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကြားရောက်မဲ့ငရေကြည့်အောင်ကြားဦးမလား ကြားပါဘူးကြားဘူးဟုတ်တယ်မလားသို့တော့မသိသေးဘူးသူတို့မှာတော့လက်ဆော့ပြားတော့သိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: သိနေပြီအဲ့တော့ခုလိုတတိပ္ပံတရားအနေနဲ့ဝေဒနာကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံအနေနဲ့ရှုပွားတဲ့အခါမှာနော်တတိကိုစုစိုက်နော်ခုနတတိကိုအထူးစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တတိတံဖို့စင်မဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတတိထားနိုင်အောင်အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးမနေဘူးလားစ
1: ိုက်ပေးနေပါတ
0: ယ်အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးတော့မဲကင်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တမ္မာဝါယာမမဲကင်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးဒီကဘုဇင်တရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဝီရိယတံဖို့စင်ဘာဖို့စင်ပွားတာလဲအေးဝီရိယတံဖို့စင်ပွားတော့ခုနတတိတံဖို့စင်လည်းပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီခွန်တော်ကအထူးကြောင့်ညစိုက်ပေးနေတယ်ခွန်တော်ကစိတ်ပူပန်မှုတွေကိုယ်ပူပန်မှုတွေပေါ်မှာနော်တတိကိုကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတာတမာတိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘုဇင်ဖြစ်လာပြီလေတမာတိတန်ဘုဇင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ
1: တမ
0: ာတိတန်ဘုဇင်အေးတမာတိတန်ဘုဇင်ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: ကဲအရေးကြီးတာကလည်းဘုဇင်ခွန်တော်ပါတယ်မှာနော်မိတို့ချူပွားရမှာဒီ၄ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားတတိတံဘုဇင်ရေဝိရိယတံဘုဇင်ရေနော်တမာတိတံဘုဇင်ရေဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးတစ်ခုထည့်လို့ရှင်တော့ဥပေက္ခတံဘုဇင်ထည့်ရမှာဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒါပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမိတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားကြည့်ပါနော်ပွားကြည့်တဲ့အခါကျခုနပူရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်မှတ်ကြည့်ရင်းနေပူတယ်ပူတယ်ဆက်တဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ပူရာကရော့ရင်လည်းရော့သွားမယ်ပူရေပို့ပြီးတော့ပူရင်လည်းပူလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ပူရေဆိုတဲ့ဒေဇောဖရပောင်ရုပ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာတော်ကမြဲမြံခိုင်ခံ့မှုရှိလားမ
1: ရှိပါဘူးခင်
0: ဗျာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာတော်ကတုံ့လှုပ်သွားရင်တုံ့လှုပ်သွားလိမ့်မယ်မပြောင်းလဲဘူးလ
1: ား
0: ပြောင်းလဲတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ဒီရုပ်တရားမြဲလား
1: မ
0: မြဲဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲနော်ခန္ဓာတော်ကတုံ့လှုပ်တာလေးကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တုံ့လှုပ်လိုက်ရပ်သွားလိုက်တစ်ချက်တုံ့လှုပ်ရန်ပြေတုံ့လှုပ်လာလိုက်ရပ်သွားတုံ့လှုပ်ရပ်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာနော်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသိတယ်အသိညာမရဘူးလား အဲ့ဒါဘာသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဘာကိုသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခထင်သည်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှုပြက်မှုဘေးတွေနဲ့အမြင်မပြနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံ nant တရားတွေပဲလို့သိလိုက်တာကဒုက္ခကိုသိတာသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ကဲ့မလ
1: ား
0: ခန္ဓာစိုးရင်ပူပါမှုဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာခက်ပြဲဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိတာလည်းပဲဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခဆင့်မဖြစ်ဘူးလားเออกายิกทุกข์ပေါ်မှာစိတ္တိကဒုက္ခဆင်းနေစိတ္တိကဒုက္ခပေါ်မှာกายิกทุกข์ရောမဆင်းဘူးလားဆင်းပါဘူးเออခုနစိတ်ပူပန်တော့ယုတ်ပူပန်နေဆိုကံယုတ်မှာခုနပူပန်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခမကူဘူးလား
1: ကူပါဘူး
0: ကူတယ်เนาะအဲ့တော့ဒုက္ခတွေ ဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတစ်ခုဆင့်တယ်နော်ဒါပြင်အဲ့ဒုက္ခရောက်နေချင်အဲ့ဒုက္ခမြင်မြင်ငြိမ်းပါစေလို့ကိုတောင်းတလို့ရလား
1: မရပါဘူးခ
0: င်ဗျအနတ္တပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနတ္တပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီခုနအနိစ္စရဲ့သဘောကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အနတ္တကိုမြင်နိုင်ပါတယ်နော်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိပြီဆိုတော့တမတနာဉာဏ်ဆိုတာရလာတယ်။ဘာဉာဏ်ရလဲ?အေးတမတနာဉာဏ်ရလာတယ်။ဒါအဲ့တော့ခုနတော့ကဒီပူတဲ့သဘောတရားတွေခုနတုံ့လုပ်တဲ့သဘောတရားတွေနော်မြဲမြံခိုင်ခံ့တာမရှိတာလေးကိုသိရင်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပူတာလေးကနော်အခိုက်တန်ပူလိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီအခိုက်တန်ပူလိုက်ပြတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလား?နော်ဖြစ်ုံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကတိတ်ညမ်းလာတယ်။မညမ်းဘူးလား
1: ?
0: ညမ်းလာတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ညမ်းလာတယ်။ဖြစ်မှုပြက်မှုညမ်းလာဆိုတာဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတော့တယ်။နော်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရပ်တည်တာတော့မှမရှိတော့ဘူး။နော်အနိစ္စသဘောတရားမြင်တော့ကတနည်းပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ဥမာပူတာလေးမှလိုက်တယ်။နော်ပူတာဖြစ်သွားလဲသိလိုက်တယ်။ပူတဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရပ်တည်ပြီးမှဖြစ်သွားတယ်။ဒါအနိစ္စရဲ့သဘောပြက်ပုံ။ဟုတ်တယ်မလား?အေးခုနတော့ကဒီအတိညာကနော်ထက်လာပြီနော်ခုနတမာရီရတဲ့တိတ်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဖြစ်ုံဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်ပါတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုပဲကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယနဲ့ဝရသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရိယဘယညံဆိုတော့ရတယ်။ဘာညံရပြီလဲ?ဥရိယဘယညံရပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ခုနဒီသူယမနသားနဲ့ရာယနာသမီး900တို့ရဲ့အစ္စတတန်တန်မှာဟုတ်ပါလားကိုယ်ပူပါမှုတွေစိတ်ပူပါမှုတွေငြိမ့်ပါပြီမငြိမ့်ဘူးလား
1: ငြိမ့်
0: ပါပါဘုရားအေးပတ္တတိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်ဘုရ
0: ားစိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းတာနှစ်သိမ့်မှုပီတိလေးတွေစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်မကြည်ဘူးလားက
1: ြည်ပါ
0: တယ်အေးစိတ်တွေလည်းကြည်သွားပြီစိတ်ပူပါနာတယ်လည်းငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့เนาะတရားသိညာနေရပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတော်ကပီတိတန်ဖို့ဇင်းတို့เนาะပတ္တိတံဖို့စဉ်ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလား အေးဖြစ်လာပြီ။တော့ဖြစ်လာတော့ခုနတုန်းကဒီဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတရိပ်ရိပ်နဲ့ပြတ်သွားတာလေးကိုတွေ့လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကဲပူပန်စရာတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူး။ရှိသေးလား?
1: မရှိတော့ဘူး
0: ။မရှိတော့စိတ်ပူပန်စရာတွေလည်းရှိသေးလား?
1: မရှိတော့
0: ဘူး။ကိုယ်ပူပန်စရာရှိသေးလား?
1: မရှိတော့
0: ဘူး။မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိရုပ်တရားနာတရားတွေပေါ်မှာလက်လူရှုနိုင်တဲ့ဥပေက္ခဝိဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တော့ဥပေက္ခတရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကြမလ
1: ား
0: เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်တတ္တမစ္စတုပိက္ခလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားเนาะအဲ့ဒီဥပိက္ခမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိရှုနေရတဲ့အခါမှာเนาะရှုလေတိမ်မွေးလေရှုလေငြိမ်သက်လေဟုတ်တယ်မလားခေါဏတောကဖြစ်တာတည်းရှိသေးလား
1: မရှိတော့ဘ
0: ူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာလောကကြီးစပြီးငြိမ်းစားပြုလာပြီဟုတ်ကလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါတော့ဉာဏ်စဉ်တွေကအစင်းစင်တက်ပါချက်ချင်းတက်ပါနော်ညာစင်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်ပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်နော်ကုတ္တရူညာကတဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမေညာရှိဦးဆိုတာစပြီးတော့ရပါတယ်မရဘူးလား
1: မရပါဘူးရရပါ
0: ဘာညာသွားလဲသောတပတ္တိမေညာရသွားပြီဘယ်သူတွေရသွားတာလဲသူရိမနာတာနဲ့ရာဇောနာသမီး900တော့သောတတ္တိသောတပတ္တိမေညာလေးရပါတယ်အဲ့တော့သတ္တပတ္တိမက်ဆေ့ဆိုတာမင်းကပြောခဲ့တယ်စိတ္တခန္ဓာတစ်ချက်ခန့်လောက်ပဲသူရှိပါတယ်သူရဲ့ဒီတန်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနောက်မှာဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလား ဖိုးဆိုတာဖလဖလဆိုအကျိုးဟုတ်တယ်မလားဘုရားရဲ့အကျိုးလဲမက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟုတ်ဘူးလားမက်ကကုသိုလ်ဖိုးကဝိပက်နော်အဲမက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖိုးဆိုတာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသ
1: ော
0: တာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အေးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတာပန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါနော်မင်းရပြောခဲ့တယ်သူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်လေးအမှတ်မှသာသာတရားကိုနာဖြူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျင်အထုတ်ကျင်ကြံသောတာပန်ဖြစ်ရန်အကြောင်းလေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်လားသောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရေးတရားကိုအစစ်မှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကမိကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုသူတို့မစိတ်ကရဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီတစ်ချက်တပုတ္တုပါသေဝနာဟုတ်တယ်မလားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲလိုလိုချင်းချင်းနဲ့ဆုစိုက်ပြီးတော့မနာဘူးလား
1: မနာပါဘူး
0: နာရုံမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမရှုမှတ်ဘူးလား
1: ရ
0: ှုမှတ်တယ်နာရင်ရှုမှတ်နာရင်ရှုမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲရှုမှတ်တော့တတ္တမတဝနာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရောမပြည့်စုံဘူးလ
1: ားပ
0: ြည့်စုံပါပြီအေးမမသာသာတရားကိုနာဟုတ်တယ်မလားကျူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံးလျက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အတိုင်းတသွေးမတိန်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ယောနိတော်မတိကာရနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟောရုပ်ကမြင်အောင်ရှုတယ်နာရဲ့သဘောတရားတွေဟောလို့ရှင်နာရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအာယုံနံတရားတွေကဆင်းရဲဟိုဒီခုနလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဟောလို့ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်သိအောင်နှလုံးသွင်းနေတယ်ယောနိတော်မတိကာရဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်စုံတယ်ဟဲ့နောက်ဆုံးခုနလက်တွေ့ကြကြရှုပွားမှုဆိုတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဟုတ်တယ်မလားဒီတရားကိုရမကျင့်ဘူးလားကျင့်တယ်လက္ခဏာတရား၉ပါးနဲ့เนาะစီလျော်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဘုရားရှင်ပြတော်မူတဲ့နိလန်အတိုင်းเนาะဘုဇဉ်တရားတွေကိုပွားပါတယ်ဟုတ်ကလားဒီအဲ့လိုပွားတဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားကြပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကလား gain သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဘာတွေထူခြားသွားသလဲကောနာသူတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကြာရမယ်ဟာလဲမကြတော့ဘူးကြပြီတဲ့နောက်ဝီစဉ်ငယ်ရဲ့ကြာမယ်ဟာလဲကြာသေးလား မကြတော့ဘူးအပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဘာပိတ်သွားပြီလဲ
1: အ
0: ပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားနာစည်းစိမ်နေလေအားလုံးပြန်ရကြပါပြီနော
1: ်
0: ခိုင်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာခေါနာအဝီစဉ်ငယ်ရဲ့မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခိုင်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေရောရှိသေးလား
1: ပူ
0: ပင်မှုတော့ကတည်းရောရှိသေးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူး။အဲတော့ကမငြိမ်ဘူးလား
1: ငြိမ်ပါပါ။
0: တော့ကနဲ့မကင်းဝေးဘူးလား
1: င
0: ြိမ်ပါပါ။အေးတော့တော့ကကင်းဝေးချမ်းသာရည်တရားဆိုတာသတိပ္ပံအခြေခံတဲ့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးဟုတ်တယ်မို့လား
1: ။
0: အေးဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကျင့်နေဆိုတာမျက်စိနာလျာကိုယ်စိတ်အင်းဒီ6ပါးတကား6ပါးကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: ။အင်းဒီရတံဃရာတိလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်။နော်။တပ္ပနိတ္တကလည်းဆိုတဲ့အလုံးစုံသောဘဝသင်္ခါရဒီနေရာမှာတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်။ချုပ်ငင်းရဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြူလ
1: ား
0: ပြူပါဘူး။အေးပြူသွားပြီဆိုတော့သူ့မှာနတ်တန်နေတဲ့ကွာရံရီတော်နတ်သမီး900တော်ရဲ့အဇ္ဇတတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကအပူမီးတွေအငိမ့်ကြီးငိမ့်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: နော်သူတို့စံစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီ။နော
1: ်
0: ။ဒါအဲ့တော့သတိပ္ပံတရားအကျိုးမများဘူးလား
1: ။များပါ
0: ဘူး။ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးအကျိုးမများဘူးလား။များပါဘူး။ပွားတက်ပြီလား။ပါတပါပြီเนาะဒါရောက်ဒီစေတသိက်ဒုက္ခဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်เนาะတောကငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ဒီဒီနေရာမှာเนาะအဆုံးသတ်ပါပြီเนาะဒါကြောင့်တောကကင်ဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားရခြင်းသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကံစေရနာထိုတရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းသောဓမ္မတမနာကုသိုလ်ကံစေရနာလူရရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာဆောက်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်မိတို့တွေဒီပရိသန္နိမနေခြင်းမဲနဲ့နေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမအိုခြင်းမဲနဲ့အိုကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမသေးခြင်းမဲနဲ့သေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမချစ်မနစ်တဲ့သောသူတို့နဲ့နေထိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့သောသူတို့နဲ့ကြွေကွင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်တာရာဒုက္ခလူရှိတောင်းနာတိုင်းမရာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာရာဒုက္ခထိုတဏ္ဍာရာဒုက္ခအဝဝတို့မှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်တို့ငါတို့တရွေလှေမြန်းဆောစွာရောက်ရပါစေသောဟုပတ္ထနာအောင်စုပြုလိုက်ကြကုန်ရသတည်း

ကောင်းလာပြည့်ကျော်9ရက်တက္ကရ2008ခုစက်တင်ဘာလ2ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ွယ်နဝရလန့်ပုံညာရာ

ဤကျင့်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတ်တည်းအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်း၊သမိသားကိုစွန်ခြင်း၊သမီးများကိုစွန်ခြင်း၊အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုစွန်ခြင်း၊အသက်ကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောစွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောတဘောတိတ်တည်းအစွမ်းကြောင့်ဘာဒရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမစ္စုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာဧသိဒိဋ္ဌေလိညာစေပါဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ဘာမဟာပရဏဒုက္ခရတ္တိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာကြောင့်နည်းကြောင့်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဂောတိတ်တိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတဂောရှင်တိတ်တိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသန္တနော၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယမူလရှိသော1500ကိလေ

အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောမိုက်မောင်းကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လေးနတ်တို့ကျင့်နိုင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာကနလည်းဥစ္စ၌ကြည်စွာကောယောဘုရားမြတ်တို့ကိုယ်၏ရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုမိညာမစဲအမြင်မကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါ၏အိမိနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ဟာရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သောပဏ္ဏမကုသိုလ်စေရနာ

နန္ဒရောဇေနယာနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတိတထောအခြင်းအခြင်းလိုရှိရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြက်သည်မင်္ဂလာတွေ့တွေ့သည်ယထေဇာတယံခြင်းခြင်းလိုရှိရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်သတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍

0: ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မိမိတို့အလုံးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဖျောက်တန်းနေတဲ့နေရာတန်းတဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်မှာကိုယ့်ရဲ့သွားလို့မရအောင်ကိုရှေ့မှာကွဲကာဖိတ်သီးထားတဲ့တကားတွေကောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီတကားတွေကိုမဖွင့်တတ်ရင်လည်းမရောက်ပြန်ဘူးမိမိတို့ကဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေအဲ့ဒီဖွင့်တဲ့အရာကိုဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးပြိမိပြန်ရင်လည်းထွက်လို့ရအောင်မလား ဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့တရားအရှိတွေအမှန်ကိုမသိသမျှဟောငါတို့ဟာဖွင့်ပြီးတော့သင်သာဘရော့မှမဖွင့်ခဲ့ပါလားတရားကိုနှလုံးသွင်းအားထုတ်ခြင်းမှမရှိသင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုအတိတရားကိန်းအောင်မှမကြိုးစားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲမိမိတို့အတွေ့အချင်းတွေကိုကုံအောင်လို့ကြိုးစားတဲ့စကမ်းပွဲတွေဘလောက်ဝင်ဝင်တကားကပွင့်မာလားပိတ်မြဲပဲလားတမင်းတကားပွင့်နိုင်ဖို့အတွေ့ကိုယ့်ရဲ့တွားရမယ့်လမ်းခုလတ်မှာပိတ်ကာသီးထားတဲ့တကားဘယ်နှချက်ရှိဒါကမနည်းကရွှေတကားကြီးပွင့်ရသို့ဆိုပြီးတော့အမြည်ချပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့အဲ့ဒီတကားလေးကိုဖွင့်ပြီးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ဒီလိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်ချာချာကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ဖို့ယနေ့တရားအထုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချင်းချင်းကိုရှင်းနောက်ဝဲရာကိုသေချာအာရုံပြုပြီးကြည့်ရင်ပုံတရံအမျိုးအစားတွေဟာလူရည်လို့တတ်မှတ်ထားပြီနဲ့တဦးနဲ့တဦးအရွယ်အစားအရေးအစင်လှပမှုမလှပမှုတူကြလားအဲ့ဒီမတူတာကိုဩငါနဲ့ငါကြတော့ယူဆိုးလိုက်တာသူကြတော့ဩယူရည်အစင်းလေးကတည်ကြည့်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးကမှအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှယုတ်ချောတာကိုသဘောကျကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ရည်အစင်းအင်္ဂါမပြည့်စုံတာကိုစိတ်ပြတ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်သေချာအာယုံပြုတ်လိုက်လောဘကောမဖြစ်ဘူးလားဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလားသူတပန်းလာတာကိုသဘောကျတော့လောဘနောကိုယ်ကိုယ်ကိုမလတ်မပါတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရထားတာကိုစိတ်ပြည့်နေတာကဒေါသဒီတရားတွေကကိုယ်တန်တမ်းမှာကိန်းသွားရတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကားဘဏ္ဍချက်ပိအစတော်ပွင့်လို့မရဘူးသူရဲ့လတ်ပါတဲ့ရုပ်ရည်အသင်းဒီဩကံရဲ့အကျိုးပေးကြကောင်းပါလားငါရဲ့ရုပ်ရည်အသင်းပေမလတ်ပါတာဒီငါကံအကျိုးပေးကတင်းနှုံချပါလားဒါကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ရည်အစဉ်အင်္ဂါဒီပဲလို့ဒလုံးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ်မှာညံရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမသိတော့အောင်ပိတ်ဖုံးကာသီးထားတဲ့ဒီတကားချက်မပွင့်ဘူးလားပွင့်လားအဲ့ဒီလိုလေးပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တော့လေဩလှပတဲ့ယုတ်ရည်အစဉ်လဲဘာတရားမိမိရဲ့အစဉ်မလတဲ့မတင်တဲ့ကြာကောင်းတဲ့ယုတ်ရည်အစဉ်လဲဘာတရားကံမြင့်ယုတ်မလတဲ့အသွင်ပြင်လဲယုတ်တရားပါယုတ်လာတဲ့အသိအင်္ဂါလေးပဲယုတ်တရားမှန်လားလို့အဲ့ဒါလို့သိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တည်ရှိနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတဲ့အမြင်လေးဟာတက်ကံရတဲ့အချိန်ခွာလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်နံအပေါ်မှာမသိခဲ့တဲ့ဒုတိယတကားချက်အခုပွင့်မသွားဘူးလားဒီပေါ်မှာအလိုမကျတဲ့တရားအလိုကျတဲ့တရားကောမရှိဘူးလားအလိုမကျတဲ့ဒေါသအလိုကျတဲ့လောဘဓာရီကလည်းပဲဩအရှုကနန္ဒယစိတ်မှဖြစ်၍စိတ်မှပြင့်နေတာပဲဒါလေးဟာအရှုကနန္ဒယလို့ကိုကနံကိုနံမန်သိလိုက်ရင်လည်းဒုတိယတကားကြကပွင့်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမချမ်းမြေ့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာစိတ်သင်းရဲမှုတွေဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူးလားခေါဏတော့ကသဘောကျနှစ်ချက်သွားတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းတရားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူတစ်ပါးရဲ့မျက်နှာအင်္ဂါအစင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းခံပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒါလေးကိုနှက်တဲ့တဲ့သဘောကိုကိုကိုအာယုံပြူပြီးတော့မှအော်ငါကသူ့တော့အရင်စင်းလဲမလှပါလားဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အာယုံလေးကိုသူ့အာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုခံပြီးတော့လဲမနောဓမ္မယုံမှာလာပြီးတော့မကြည်နှက်တဲ့သဘောကမပေါ်ဘူးလားမ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။တမင်းကြည်နှက်ခြင်းမကြည်နှက်ခြင်းဒီအလိုလိုဖြစ်သလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အလိုလိုမဖြစ်ပါဘူး။ပါကြောင့်ပါဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာတမင်းအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်မရောက်ခဲ့ရင်လေတတ္တရတကားချက်ကပိတ်နေတာအခုလိုတရားသမားတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ဉာဏ်ကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကိုဟောပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တာဟ အတိတရားလေးပြင်ပြီးသတိထားလိုက်ရင်တတ္တရာတကားကမပွင့်ဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတတ္တရာတကားကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသင်ခြင်းတုတ်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပါလားလို့သဘောပေါက်လိုက်ရင်ကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်တန်တရာဝိသိကိစ္စပယ်သတ်ပြီးတော့မှအမြင်ဉာဏ်လေးကိန်းသွားတာဒီတတ္တရာတကားကြဖွင့်လိုက်တာအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေကိုကြည်မိမိကသူ့ရဲ့ရုပ်အသွင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တရေချားပြီးတော့ဩတေချောတေလပါလို့မြစ်တက်လိုက်တဲ့သဘောလေးကလောဘဖြတ်ခနဲ့မပေါ်ဘူးလား ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ။ပေးချအယုံတစ်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါ။မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားကြည့်တဲ့တရားလေးကိုအခုဟောနေတာဒီအလော့ဟောလာခန္ဓာညာရောက်လား မိမိတို့ကလည်းပေထဲမှာညာရောက်အောင်ကြည
1: ်
0: ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်တော့ဘုနာတော်ကကိုကအာယုံလေးပြုပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောကျတဲ့အနေထားလေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလား အဲ့ဒီပေါ်ရတဲ့အကြောင်းဒီအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုဘုနာအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးရဲ့ရုပ်ရည်အသင်းလေးရဲ့ตาရပွဲချစ်ခင်ပွဲနှစ်သက်ပွဲအသွင်ပြင်လေးလှပမှုလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကပေါ်တာမှန်ကောမှန်ရဲ့လ
1: ား
0: ကမ်းမြင့်နှစ်သက်မှုလေးမပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတရားသည်ဗမာပေါ်သိန
1: ာပါဘ
0: ုရားဟောခန္ဓာတော်ကတာယာဝဲအာယုံကျင့်တဲ့ဆရာအာယုံသဘောကျဆရာအာယုံဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုနှစ်သက်တဲ့လောဘနှစ်သက်တဲ့တဏှာဝင်လာပြီချက်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံလေးကပြောင်းသွားပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ဩငါကသူ့လောက်မလှဘူးသူ့လောက်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးဗမာပေါ်သိန
1: ာ
0: ပါဘုရားအတွေးလေးကဗမာပေါ်တာသ
1: ိန
0: ာပါဘုရားဒါမြင့်ဒီအတွေးလေးကမိုးပေါ်ကကြတာလားမ
1: ှ
0: န်ပါဘုရားအလိုလိုဖြစ်တာလားမှန
1: ်ပါဘုရား
0: သူ့လောက်မလာပါလားဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှသူ့နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အာယုံကဲသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်လေးအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တဲ့မနောအာယုံလေးကဓမ္မယုံနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ပြီးအဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီမနှောမှာလာပြီးတွေးစိတ်လေးကဩငါကသူ့လောက်မလှပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူးမလှဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားကဲဒါလို့ဆိုရင်အာယုံကိုပြန်ပြီးကြည့်ချက်ဟောဒီမှာနှစ်သက်မှုလောဘဖြစ်တော့ကတော့ဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှမြင်နေရတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းငါလှပတဲ့သူရဲ့ပုံတန်းအဲ့ဒီပုံရဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တော့ကတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားတဏှာကမကိမ့်ဘူးလားမကိမ့်ပါဘူ
1: း
0: ခဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသတ္တရာတကားကဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကလည်းယုတ်တရားအကျိုးကလည်းဟောဒီမှာဟိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးသည်မိမိရဲ့တန်တန်မှာနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုတာကနန္တရာရုပ်ကိုယုံမဲ့နာမ်ကိုနာမသိရင်လူရဲ့ဇာကမပွင့်ခဲ့ဘူးလားမ
1: ပွင
0: ့်ပါဘူးဒါကလည်းအမြင်ရှင်းမသိတော့အခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုသဘောညာရအောင်ပြောချင်လို့ပါရှိပိုင်းကဒီတကားဒီမှာမပွင့်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဟောဟောမရပါဘူးရှိကတကားဒီမှာမပွင့်ရင်နောက်ကဖြစ်ဖြစ်တက်တလောက်ဟောမြင်မလားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့တော့ဟောပြီးတော့ရှိပိုင်းကမှတရုပ်ခွဲပြီးကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းလာအောင်ဉာဏ်ရောက်တဲ့အသည့်မရပြန်ရင်လည်းမိမိတို့မှာတတရတကားကကွဲကာထားတဲ့အတွက်ပရုဒ္ဓတကားအထိကိုဘယ်ရောက်ပါမလဲရောက်နိုင်ပါမလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးအခုမြင်ရတဲ့အမြင်အာရုံလေးတွေကိုကအာရုံပြုပြီးတော့မှဩရုပ်ရည်အစင်းလေးပေါ်မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်မှာနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်တာကနေပြီးဒီဘက်မှာဩငါကသူ့လောက်မှာဟိရုပ်ရည်အစင်းကမလှလိုက်ချာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်တဲ့အထိပါသွားပြီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါအာယုံကသူ့အစင်းပေါ်မှာပဲအာယုံကမြင်နေသလားဆိုရင်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှင်လိုက်ပြီကိုယ့်အာယုံလေးကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလားဖြတ်ခဏကိုယ့်မျက်နှာလေးကိုအာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားလိုက်တာနဲ့ဒီအာယုံချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: မြင်ခဲ့တဲ့အာယုံလေးချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလိုကြတဲ့လောဘနဲ့ချုပ်သွားပြီရှိပါမလား အဲ့ဒီအချိန်ကမှကို့အာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဟောနောက်တာအာယုံကအစားချုပ်ကို့အာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အခါမှသူ့မှာကဟောငါသူ့လောက်ကိုမလှပါလားဆိုတဲ့တွေးကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာမတင်တတ်တဲ့ဒေါသမကိန်းလာဘူးလ
1: ား
0: ရှိကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့လောဘရှိသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလောဘမရှိသလိုသူ့ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားကရှိသေးလ
1: ား
0: အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီနဲ့အကြောင်းချုပ်တော့ရှင်နာတုံးကလည်းအကြောင်းအကျိုးပါပဲအကြောင်းမမြင်လို့အကျိုးမမြင်ဘူးလေရှင်းပြီနော်အခုအာယုံလေးကကို့အာယုံလေးကိုပြန်ပြုတ်လိုက်တော့ကို့ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူးကို့ကိုယ်ကိုအလိုမကျဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီတွေးရဆိုတာကလည်းပဲစိတ်မှာပေါ်တာမကျင်တဲ့သဘောကလည်းစိတ်မှာပေါ်တာဒါမြင်တွေးလိုက်တဲ့အတွင်းနောက်မှာဟောဒေါသလေးကလည်းမလာဘူးလားမလာ
1: ပါဘူး
0: ဆိုရင်လည်းဒေါသလေးကတန်းစီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအခုပေါ်လာတဲ့တွေးနေအခုပေါ်လာတဲ့မကျေနပ်မှုသဘောတည်းရှေ့ကမြစ်တက်မှုတရားမချုပ်ခဲတဲ့ကောပေါ်ပါမလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမမြင်အောင်သူ့လက္ခဏာတွေမတွေ့အောင်ကွယ်ကာထားတဲ့အကာတိတကားတစ်ချက်လည်းရှိပါသည်အခုတော့သရောရှင်များကအကြောင်းမမြင်ဘူးအကျိုးမမြင်ဘူးဒီတရားလေးပေါ်ပြီးဒီတရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့နောက်တရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့နောက်တရားချုပ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ရာစုကံလေးကိုကောင်းစွာရှုနိုင်ရင်တူးချက်မမှန်ဘူးလားတူးချက်မှန်ရင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဘယ်တကားပွင့်သရုပ်ဓာတကားပွင့်တော့မှာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သရုပ်ဓာတကားကိုပွင့်နေပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မကြံဘူးလ
1: ား
0: အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အနိကတုံရွှေတကားကြီးပွင့်ဖို့လိုပါသေးသည်ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေတကားနာနီးသွားပြီဟောဒီဖြစ်ပြည့်ရဲ့အဆုံးကိုမြင်ရင်အဲ့တကားမပွင့်ဘူးလားပွင့်ပါလားအဲ့ပွင့်ပါပွင့်ပါယနေ့သရောဇင်းများကမနေ့ကဘာတကားပွင့်ပွင့်ခဲ့ပြီလားပွင့်ပြီးတော့သိပြီပေါ့နော်

0: အခုတကားတွေကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြီးသင်ပြီးနေပါတယ်ကိုဖွင့်နေတဲ့လောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အကျိုးပေးကိုတော့တန်တရာသင်ကြအောင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကောင်းစွာကိန်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်ပထမတကားသေချာဖွင့်ပါသည်ဒါကရုပ်ဒါကနာလို့ပိုင်းခြားမြင်ရင်ဒုတိယတကားဖွင့်ပြီအကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်သိရင်တတိယတကားဖွင့်ပြီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်သရုပ်တကားဖွင့်ပြီဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်လို့တစ္ဆာဆက်ရင်ပင်သမာတကားပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမပြုသာမင်းဘာတကားပွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရအဲ့ရွှေတကားကြီးပွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာအခုတော့ကိုပွင့်နိုင်တဲ့အထိလောက်ကိုတော့ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးလားဘယ်အထိပွင့်နေတော့ဘယ်တကားလောက်အထိပွင့်နေတော့နည်းနည်းပြောလို့မရဘူးလားဖြစ်ပြတော့မမြင်ဘူးလားမြင်နေလားဒါမြင်အဲ့တကားကပွင့်နေပြီလားဓမ္မမို့စိတ်နေသေးတာလားအဲ့ဒီတကားကမှဘာတွေ့မှာမနင်းဖို့တတိပေးကျင်တာပါအခုအကြောင်းကျူလေးနဲ့ဝိပန်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီတဏှာဒီစိတ်မှမပေါ်ဘူးလားဟောနှစ်သက်ဆံရတဲ့တဏှာလေးကစိတ်မှပေါ်တာကိုအလိုကျတဲ့သူလေးကိုတွေ့ရလို့ဟုတ်ရုပ်ရည်စင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရလို့အဲ့လိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နှစ်သက်မှုတဏှာကိုလိုမကြတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးအာရုံပြုမိတော့ဟောမကျင်တဲ့ဒေါသမလာဘူးလားမလာပါဘူး။ကံမြင်လောဘနဲ့ဒေါသပြိုင်ပေါ်လားမပေါ်ပါဘူး။မကျင်တဲ့ဆရာအာရုံနဲ့ကျင်တဲ့ဆရာအာရုံကတွဲပေါ်လားမပေါ်ပါဘူး။တအာရုံပေါ်ရင်တစ်ခုကတော့ပြန်ပါပဲ။နောက်တအာရုံစားထုတ်ရင်နောက်တစ်ခုကလည်းမလာဘူးလားမလာပါဘူး။ဟောတန်လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဟိအလုံးတော်စိတ်တွေသည်တသိက္ခာပေါ်သည်အာယုံကလည်းမြို့မြို့ပြတအာယုံပဲပြုလို့ရသည်မကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုပြုမိရင်မကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကိုကမှသဘောမကျတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အာယုံပြုမိဆိုရင်လည်းဒေါသကလာတော့မှာမကျေနပ်မှုတွေကလာတော့မှာတကယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုအာယုံပြုတော့လေအဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လည်းဘာဖြစ်အောင်မှာဒေါသဖြစ်အောင်မှာပဲကောင်းတာကိုအာယုံပြုလာမရင်ပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လည်းတဲ့မကောင်းတာကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုတွေ့ရတော့လေဘာကောင်းတော့မကောင်းတာကိုတွေးပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုပြုတ်ပြီးတော့မှမကျေနပ်ပြန်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံတွေးပြန်တော့လည်းဒါကိုမရလို့ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ပြန်ဘူးမရှိတာရှိကောင်းတဲ့အာယုံပြုတ်လည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည်ကောင်းတဲ့အာယုံပြုတ်လည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည်အော်ဒီသဘောတွေဒီဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့အစုခံတရားတွေကိုပိတ်ထားတဲ့တကားမပွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တာပါမြင်အောင်မြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကားတွေဟာတစ်ကလေးတစ်ကလေးမပွင့်ဘူးလားပွင့်မလားမပွင့်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းထဲမှာဖားပွားဆိုတဲ့အရာကိုတော့မေခွန်းထဲမှာမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာအေးတဲ့ဖားပွားဆိုတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးကဒေါသတရားဘာတရားတော့ဒေါသတရားဖားပွားဆိုတဲ့အရာဒီဘာတရားကိုကကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုအလိုရှိတာလေးကိုအာယုံပြုမိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုလိုချင်တိုင်းလိုချင်တိုင်းမှာအော်အာယုံတော့ပြုမိတာမရဘူးဆိုရင်မကျင်တတ်တော့ဘူးကိုမကြည့်ချင်တဲ့အရာကိုကြည့်ရပြန်ပါသည်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒီဒေါသလေးကစဖြစ်တာဒီဘာနဲ့တူလဲမင်းရင်တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်ဒေါသစဖြစ်တာကဘာနဲ့တူတကားဝမှာရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတကားကိုဖိတ်ထားရင်ဒီဖားထွက်နိုင်မလားမနိုင်ပါဘူးဗျာတော်တော်စင်များကအဲ့ဒီဖားကိုမွေးထားမှလားနှင်ထုတ်ရမှာလားမနိုင်ပါဘူးဗျာဖားအကြောင်းမသိဘဲနဲ့လည်းနှင်မထုတ်နဲ့အောင်ဖားလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိရင်တော့အော်ဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့နှင်ထုတ်ပေါ့နော်ကောင်းရင်တော့မွေးထားပေါ့ကောင်းရင်တော့အခုဖားပွားဆိုတာဗန္တရားတော့မကောင်းမှုဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်လားအဲ့ဒီပေါ်လွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါသတရားကိုယနေ့သတော်စင်များဖားပွားတွေ့ရင်လည်းဆရာပုံနာကဖဲလို့မပြောဘူးလားဖဲဆိုတာကဘာလို့ထားလဲမေးရင်ရှင်းခိုင်းနေတာဒီအကောင်ကိုတွေ့ရင်ဒီအကောင်ကိုမထမ်းနဲ့ရှင်းမလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုလွတ်အောင်လည်းပဲကိုကကြိုးစားရမှာနှင်ထုတ်ရမှာဒါကိုမွေးထားဖို့ဖခင်ကဟောလားမဟောဘူးအခုဒေါသတရားဆိုတာကဖားပွားနဲ့တူတယ်ဒီနေ့တုံးအောင်တိမ်မှာရှိတဲ့ဘကုံချင်းတွေမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီဘကုံချင်းလေးကိုတုံးအောင်မှာရှိတဲ့အခါမှာတုံးကိုဆွဲလှန်လိုက်အဲ့ဒီဘကုံချင်းလေးဟာသူ့သဘောနဲ့သူနေရင် ချက်ချက်လေးပါပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကထုတ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်အဲ့လိုထိုးပါထိုးပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားပွားပကုံချင်းဆိုတဲ့အကောင်လေးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောရုပ်လုံးလေးကခြေထောက်လေးတွေကိုထောက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့တကုံလုံးဖောင်းလာအောင်လည်းပဲမကြွလာဘူးလားပညာကဖောင်းလာတယ်နော်ထုတ်လေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်နောက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်ထိုးပါများရင်နဲ့ပေါက်ထွက်မတတ်ကိုဖောင်းကားလာတဲ့သဘောဒီပကုံကြီးရဲ့သဘောဖားပွားရဲ့သဘောအခုလေမိမိတို့ရဲ့တန်တံမှာတေချာပြန်အာယုံပြုအရှုခံတရားတွေဟာခန္ဓာမှာပွန်ရဌာန6နေရာမှာနေရာမယူဘူးလားပွန်ရဌာန6နေရာမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာမျက်လုံးမှာလေးပဲနေရာယူမယ်နားမှာလေးပဲနေရာယူမယ်ကဲကိုရဲ့ဟောဒီမနှောမှလည်းနေရာမယူဘူးလားမယူပါဘူး။ကဲအစုခံပေါ်တဲ့တရားတွေစီဘာနဲ့ပါပဲပြမယ်။ယုံနဲ့နံပဲပြမယ်။အဲ့ဒီယုံနံကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဒီဒုတိယတကားကိုကောင်းစွာဖယ်ထားသလိုအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာညောင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကကိရင်တန်လျာသိင်ပြီးတော့တတိယတကားဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားကိုဘာမြင်မလဲဖြည့်ပြဲမြင်မယ်။ဘာမြင်ပါလဲ။ပြပြတဲ့အရှုခံလေးကိုအာယုံပြုချရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာဟောနာရာလေးတစ်ခုပေါ်ပါတယ်အနာတိရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးအနာတိရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့၃မျိုးပြအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပြနေတဲ့အနာ၃မျိုးအဲ့ဒီအနာ၃မျိုးလေးကိုစတင်ပြီးတော့ပထမနာဂာသာလေးကြည့်လိုက်တယ်ဟောဒီနာဂာသာလေးပြနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဒီမိမိရဲ့တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလေးနဲ့တူနေသည်တုံးကိုတန်လိုက်တဲ့အခါစတင်တွေ့တဲ့ဖားလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဟောဒီနာရာလေးကိုကြည့်နေရကနေပြီးတော့မိမိကနာတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးပဲရှိနေတာဩသူကနာရင်တူပေါင်းကနာရင်ပေါင်းအဲ့လိုမျိုးပုံတံလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှနာရာလေးကိုအာယုံပြုတော့ဟောဒီနာမှုလေးကတရိပ်တရိပ်နဲ့အနာလက်ကိုအသာမထိုးလာဘူးလားအနာလတ်ကိုအသာထိုးလာတဲ့အခါမှာအနာလတ်လေးကိုအာယုံပြုတော့နာဂာသတဲ့ဆိုင်ရင်အနာသေးတဲ့ဆိုင်ရင်အနာလတ်ကပို့ပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်။အပြည့်ဥလားဖြစ်လား။ကဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ပေါင်းကနာလာပါလား။ငါဒုက္ခနာလာပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမှုလေးနာမှုလေးကိုအာယုံပြုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာစနာဂာသကအနေထားမျိုးရှိသေးလား။စိတ်လေးထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါကျင်းကျက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီ။ဒီစိတ်လေးမှကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဟောဒီနာရာလေးကိုမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးကလည်းထကြွလာပြီခေါဏတော်ကဖားပွားလေးကိုဒုတ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်အဲ့ဒီဒုတ်လေးနဲ့ထိုးတဲ့အခါကျရင်ချက်နေတဲ့ပိုက်လေးဖောင်းမလာဘူးလားအနာသီးလေးနာဂာဇကခံစားမှုရဲ့အယတန်နဲ့မိမိရဲ့ဟောဒီအချိန်ကမှအနာလလေးသတ်ထိုးတာတဲ့အခါမှခံစားရတဲ့အယတာဘယ်ဟာပြင်းထန်အာယုံလေးကပြောင်းလာပြီနော်ခန္ဓာနဲ့အာယုံကနေမခန္ဓာတဲ့အာယုံလေးအစားထုတ်လာတယ်။အဲ့လိုစားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာလည်းခံစားမှုကမခံစားပါလို့ခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါမနတ္တမလာဘူးလား။ဒေါမနတ္တလာပြီ။ဝေဒနာပေါ်နေပြီ။အဲ့ဒေါမနတ္တဝေဒနာလေးကလည်းပဲဟောဒီနာရာလေးကိုပဲနာတယ်ဆိုပြီးတကူကကြည့်နေတယ်။ဒါကဝေဒနာဒါကရုပ်လို့ပိုင်းခြားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကားပိတ်ထားတော့မြင်လား။မြင်ပါဘူး။ရုပ်နံကိုပိုင်းခြားမသိရင်ဒုတိယတကားကပိတ်နေတာ။အဲ့ဒီပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာရာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမဖော်အချိုးကိုလည်းနားမလဲတတိယတကားကလည်းပိတ်လေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကောမြင်မလားမမြင်တဲ့အတွက်ငါကြည်သန်းနဲ့နှိမ့်သက်လိုက်တာအချိန်သာကုန်တော့မယ်ခုချိန်ထိနာတုံအဲ့တော့အနာကြီးနာလာပြီဘယ်လိုနာကြီးနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနာကြီးပိုပြင်းမထန်ဘူးလားအနာကြီးပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံမရနိုင်လေပို့ပြီးတော့တောင်းချမ်းလာပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာလေးကြည့်လိုက်ပါရှုပ်မဲ့နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတက်တာမလားဆိုတွန့်လိန်နေပြီဟောဟိုနေရာကတုတ်လိုက်ဒီညာကလှုပ်လိုက်နဲ့ခံတာလို့လားမခံတာလို့လားအဲ့ဒီမခံတာတဲ့အချိန်ကမှကိုယ်ရင်ပန်လေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတင်းကျပ်နေပြီစိတ်ထဲမှာလည်းမွန်းကြလောက်အောင်ကိုရှုပ်ထွေးနေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတရားရဲ့အာကြီးမှုကမသိတာဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဩငါတစ်ချိန်လုံးနေကြလိုက်တာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီတရားကပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါသတရားအာမကောင်လားအာကောင်လားတမင်အဲ့လိုအာကောင်နေတဲ့အနေထားလေးကိုတေချာအာယုံပြုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးရင်တကားဝမှာရှိတဲ့ဖာတက်နေနေတာနော်ဘာလုပ်နေတာတော့ နှင်းထုတ်ရမှာတင့်နေတာတော့ဟိုကပို့ပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာအခုလည်းပဲကိုကနာတာကိုနာတယ်ဆိုပြီးတော့ငါပေါင်ကနာတယ်ငါသူကနာတယ်ဖြစ်နေကြအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကဘာလုပ်နေတာဒုက္ခနဲ့ထုံနေတာတင့်နေနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပို့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကပို့မကြည့်တာဘူးလားတချို့ထပ်ကြည့်ကျင်တဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားကြအဲ့လောက်ကြီးဒေါသတွေနှိမ့်စက်မှုကိုမခံရဘူးလားအော်ငါဒီစက်ဖြစ်ကြတဲ့ကူကတရိချာရင်ဟောဒီအနာလေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အနာတန်လေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အနာကြီးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တကားလေးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှောင်ထွက်သွားလို့မရဘူးလားအခုတကားအသိပိတ်ပြီးနင်းနေမှာတော့ကိုကျူးနေပြီပေါ့တော်စင်မြတ်သိချာအာယုံပြုနော်ကိုတန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတွေကြီးထွားနေတာဒီဘာလို့နေတာတကားပိတ်ပြီးတက်နေနေသည်ဘာလို့နေတော့ဘယ်နှခါလောက်နင်းကြုံတိုင်းပေါ့နော်မြင်တိုင်းလည်းမလွတ်ဘူးနင်းပလိုက်စားပဲရှားလိုက်ရင်လည်းပဲအခုဘာလို့ပါမှာဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုနှင်းထုတ်ပါမှာတကားဖွင့်ဖို့ဖွင့်ဖို့ကိုအခုပြောခဲ့ပါသေးတယ်တော်စင်များအတွက်ကိုအစုကံပြနေတာဟောနာရာလေးဒီပါတရားအနာလက်လည်းပေါက်ပြန်လိုက်ပြက်သီးလိုက်အနာကြီးကိုသတ်လို့တော့လဲဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်သီးလိုက်ဖြစ်ပြက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်သရုပ်ဓာတ်ကပွင့်နေပြီအဲ့ဒီပွင့်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာလာအော်နာအနာလေးနာလို့လဲသဘောမကျပါအနာလက်နာလို့လဲဒေါသမဖြစ်ပါအနာကြီးနာလို့လဲဒေါသမကြီးပါအဲ့လိုမကြီးရတာဒီကိလေသာကိုသူကဒီချိန်ကမှပယ်ထားတာကတကားဖွင့်ပြီးဖားပွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်လို့ဖားပွားကိုပယ်ရမလို့ပြောဘူးလားဘာဘာပင်ရဆိုတာကယနေ့သရောစင်များရှုခံတရားဖြစ်ပြည့်မြင်ဖယ်ပြီးသားပြီ။ဘာလောက်ခိုင်းလဲမြင်ဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းတယ်လို့မှတ်ပါ။ဘာလောက်ခိုင်းတာ?ဖြစ်ပြည့်ရှုခိုင်းတာ။ကဲဒီတဲ့ပုံပြီးရှင်းအောင်ပြောရင်မြင်တဲ့အာယုံ၊ကြားတဲ့အာယုံပြန်ပြီးအာယုံပြုကြရအောင်။မြင်တဲ့အာယုံနဲ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတယောက်ကဲမြင်လိုက်ပြီ။ဘာဖြစ်တုံးလောဘမဖြစ်ဘူးလားကိုချင်းနှစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ကိုရဲ့သားကိုရဲ့သမီးကိုရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုမြင်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏအစင်းနဲ့မျက်စိစုံလိုက်တော့မမြင်ဘူးလားကိုကြည့်ချင်းမြင်ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာကျေနပ်သွားတဲ့လောဘကဲကျေနပ်ဝမ်းသာသွားရင်လည်းဝေဒနာမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုသဘောကျရင်လည်းပဲလောဘမလာဘူးလားဒီထိနော်အဲ့လိုလေးကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့တရီထားလိုက်အဲ့တရီထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟော့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှဘာဖြစ်လောဘဖြစ်သည်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလောဘလေးဖြစ်တာကိုအာယုံပြုအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောတာကိုတွေ့မတွေ့ဘူးလားသူလည်းလာရင်သွားရင်တွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့တော့ပြောပြီးပြောတာကိုကိုယ်မမြင်ဘူးလားကဲကောနာအာယုံကသူ့ကိုမြင်တာအခုတခါကတခြားနဲ့ပြောတာကိုမြင်တာကဲအာယုံကြီးကတော့ပြောင်းမသွားဘူးလားအာယုံတစ်ခုပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဟောမြင်တာကတော့မြင်တာပဲနော်အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာဟောဒီအာယုံလေးပြောင်းလို့မြင်လိုက်ပါတယ်ဒါကအသင်းနဲ့မျက်စိတုံလို့မမြင်ဘူးလားကဲမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောနာဝမ်းသာတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်စိတ်မကောင်းတော့ဘူးကောင်းပြီလားဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာပါလဲကိုကမဖြစ်သေးခြင်းဘူးကိုကမကြည့်သေးခြင်းဘူးကိုကမတွေ့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုကအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုလိုကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာကိုတွေ့လို့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာခေါဏတော့ကမြင်လုံးကတော့ဝမ်းသာတာနှစ်သက်မှုတွေမရှိဘူးလားဖြစ်လားအခုမြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးကတမျိုးပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီပြောင်းတဲ့အမြင်ကြောင့်လို့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျိတ်မနိုင်ခဲမရမကျေနပ်တဲ့ဒေါသလာမလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတကားဝဘသူရောက်လားမှန်ပါပါဟာပွားလေးရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲမှန်ပါပါနင်းရမှာလားဖယ်ရမှာလားမှန်ပါပါအခုသူတော်စင်မြတ်ရောက်တော့ရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာလောင်ရိုက်တဲ့ဒေါသပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒေါသလေးပေါ်သွားတဲ့ကဲသူတို့ကကိုယ့်ရှိကထွက်သွားပြီယင်ဝင်းကကြောက်သွားပြီမပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားပြီလားကဲပြောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှဟောဒီဒေါသနဲ့ချုပ်ရမှာအာယုံကတော့ပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားပြီလား ကဲဒေါသကလည်းပဲအာယုံအကြောင်းကုန်ရင်ဒီဒေါသကမချက်ဘူးလားသူ့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီဒေါသတစ်ခုကပြန်ပြီးဒီထွက်လဲထွက်သွားပါပြီကိုရှိကမြင်မင်းကလည်းပျောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဖျားဆိုဟောမနှောမှာပြန်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်မနှောမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမနှောအာယုံလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှဟောကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးလာပြီမတို့လားတို့လားအဲ့ဒီအာယုံကဗမာပေါ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံကြည်တန်းတဲ့ငါအလိုမကျတဲ့ပုံကုန်နဲ့မပြောပါနဲ့မဆိုပါနဲ့မတွေ့ပါနဲ့ဆိုတာပြောနေသူနေတွေ့နေလိုက်တာအခုကြည်တန်းတဲ့လက်တော်မကြည့်ဘူးထွက်သွားပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှရက်ရင်လည်းရက်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေသည်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တဲ့အတိုင်းကိုမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသလေးကြည်တန်းပုံမှာသာပြီးတော့အစပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအစပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါသကြီးကဒီဘက်ကိုလိုက်လာလားလိုက်လာတာမလိုက်လာဘူးနော်ပထမမြင်ခဲ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံချုပ်လို့ဒီဒေါသလေးချုပ်ပြီတော်တော်လေးနောက်ကအာယုံကအစမထုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံကမြင်တဲ့အာယုံဟုတ်သေးလားလက်ခံတာကပမာပါလေမနှောမှာဘုနာတော်ကမျက်စိမှာအာယုံကတက်ပြီးမြင်လိုက်တာအဲ့တော့အသိကိုမြင်တာအသင်းကိုမြင်နေဆိုပေနဲ့ပုံကံခြေကိုတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုဒီအသင်းလို့မြင်သေးလားမြင်ပါဘူးပုံကံခြေကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုံကိုစပြီးတော့ဒုတိယတကပိတ်ထားသည်ပိတ်ထားနေပြီတော့အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်ပါလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိဉာဏ်နိုင်မသိဉာဏ်နိုင်တော့တတိယတကပေါ့ပိတ်လျက်ပဲအဲ့ဒီပိတ်လျက်ဓာတ်ထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတဲ့ပိတ်ထားတော့ကိုကမပြန့်နိုင်ဘူးမဖွင့်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုကြည့်ဟောရောက်လာတာကဒေါသဒီတခြားလားဖားပွားလားဘယ်နာရောက်နေအဲ့ဒီတကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားပွားကိုဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းဖယ်ပြစ်ဖယ်ပြစ်လို့ဘုရားကဟောပါသည်တဲ့ဖယ်ဆိုတာဘာလုပ်ရမှာဖြည့်ပြည့်ရှုရမှာဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒေါသစိတ်မှာမချုပ်ဘူးလားခန္ဓာတို့ကအာယုန်လေးကကြောင်းဒီကြောင်းကိုအာယုန်ကြီးဒီဒေါသကဖြစ်တာအဲ့ဒီအာယုန်ချုပ်ရင်ဒီဒေါသလည်းချုပ်အဲ့ဒါလို့မြင်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖားပွားနင်းတရားကြောင်းမရှိအခုတော့တကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးကိုမိမိကမမြင်မဆန်းတဲ့ခြေတန်းတကားလည်းမပွင့်ပဲနဲ့အဲ့နားမှာသွားပြီးတော့အာယုန်လေးကရက်ရင်ရက်နေလို့ထိုင်ရင်ထိုင်နေသလိုအိပ်ရင်အိပ်နေသလိုဒီအာယုန်လေးကလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာပေါ်ပြီထွက်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကပြုတ်သွားပြီနဲ့အရေးတို့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံမှာကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမြင်ကွင်းအာယုံကိုမနှောမှလက်မခံဘူးလားကဲမနှောမှလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားဆိုအဲ့ဒီမနှောမှပေါ်နေတဲ့ဟောဒီမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဒီတခြားလားတွေးသိလားအတွေးလေးနော်အဲ့ဒီအတွေးကတောင်းသိမိမြတွေးလိုက်တာကိုဟောကြိတ်နေခဲ့မြဒေါသဒေါသဒေါသပို့ပို့ပြီးတော့အာမကြည့်ဘူးလားဘာလို့လို့လို့အောင်မသိဘူးပြန်ရခတ်နေပြီအဲ့လိုပြန်ခတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကျကိုပြန်ကြည့်သမ်းမှငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ပူလာမှုကသိလားကြည်လားလား။ငြိမ်းချမ်းပါဘူး။အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာ။တက်နေနေတာ။နင်းနေအတွက်ကြောင့်လို့အောက်ကဖားပွားကိုမမထားဘူးလား။ငြိမ်းချမ်းပါဘူး။အခုကိုဒေါသကသိသွားလားကြည်လားလား။ငြိမ်းချမ်းပါဘူး။အဲ့ဒီကနေစက္ကနဲ့လက်ထွက်သွားပြန်ပြီ။ဩလက်ထွက်သွားတော့လေဒီအာယုံကမနှောမှလာပြီးတော့တိုက်ပြန်ပြီ။တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှတွေးတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှကျိမနိုင်ခဲမရကျိမနိုင်ခဲမရဒေါသကဒေါသကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာအသာကိုရှင်မှာရှိလဲစနိုင်သေးလားအဲ့ရှင်တို့မျက်လုံးလေးကသိလာတော့လဲအိတ်လို့ရသေးလားဘယ်သူနှိပ်စက်နေလားကိုကဒီဒေါသဆိုတဲ့ဟောဒီဖားဖွားကိုတိပါရဲ့သားနဲ့နှင်ထုတ်ရမယ့်နေရာမှာအခုနှင်မထုတ်တော့ဒုက္ခတွေမပေးဘူးလားအခုပေါ်သွားတဲ့တရားတွေကိုသေချာတန်းစီပြီးပြန်ကြည့်လိုက်သမ်းပါပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှာခုနကတုန်းကအလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကိုတင်ထားတာအလိုမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအစင်းအလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစင်းဆိုတာဗာတရားမျက်တိမှာလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အတွက်မြင်စိတ်မပေါ်ဘူးလားငါလားသူလားနန္တရားလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးဒါမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုကိမ့်ပြောက်အောင်လို့ယနေ့ကိုညံမှာအတိတရားကိမ့်ခိုင်းနာသည်နံပါတ်2ယုံဉာဏ်ဓမ္မတွေပေါ်မှာပိုင်းခြားမြင်နိုင်တဲ့အတိဉာဏ်လေးကိုဒုတိယတကဖွင့်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ယနေ့မိမိတို့ကတရားနာရင်းနဲ့ဒီအတိကိမ့်အောင်ကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒီအတိကိုမှမရရင်ယုံဉာဏ်ပေါ်တယ်သိပါမလားသိပါပါဘုရား အခုပေါ်လာတဲ့တရားလေးကယုံနေတာပေါ်နေတာနော်အဲ့ဒီယုံနေလေးကိုကြောက်ခံပြီးတော့မှခုနဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသတွေဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အခြေပေါ်တင်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ကမှကိုကဒါကိုမကြည့်နိုင်ဘူးမြင်တာကိုလည်းမသိလိုက်ဘူးဟောဒီဘက်မှလာပြီးတော့ဝမ်းသာသွားသည်အဲ့ဒီဝမ်းသာတာဒီတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဗျာငါဝမ်းသာတာပါလားသူဝန္တာရာပါလားပုဂ္ဂိုလ်ဝန္တာရာပုဂ္ဂိုလ်တတဝဝန္တာရာပါလားဝန္တာရာဘယ်သူပါလဲဟောပေါ်လာတဲ့တရားမှာငါလည်းမပါသူလည်းမပါပုဂ္ဂိုလ်တတဝမပါဝေဒနာပေါ်သွားတာအဲ့ဒီဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဘက်မှာနှစ်သက်မှုကျဉ်းနှံ့မှုတဏှာမလာဘူးလားတမင်းဒီတဏှာသည်ဝန္တာရဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းမခံဘူးလားဝန္တာရဲ့ဝေဒနာကလည်းမြင်မှုကိုအကြောင်းမခံဘူးလားအဲ့ဒီမြင်မှုကလည်းကိုတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရလို့ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်ဟာဒီဘက်ကဝန္တာရာလည်းဘာကြောင့်ပါပေါ်ဒီဘက်ကအလိုကျတဲ့နှစ်သက်မှုကလည်းဘာကြောင့်ပါပေါ်ဘာတွေပြသွားတာအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိလေးကိုကိလေသာမှာပဲတကားဖွင့်နေအကြောင်းထဲမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသူတို့ဘာပါလားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးထဲမှာလည်းငါသူတို့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တရားပါလားမပါမှာလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာယုံနံပေါ်မှာအမှန်မသိနေဘူးလားသိနေပါဘူး။တမင်တကားတွေကကောင်းစွာဖွင့်နေပါပြီ။ဒီသဘောလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာမရှိနိုင်ရင်ထားအောင်ဝမ်းသာတဲ့သဘောလေးကိုသာတရီချလိုက်လို့ဝေဒနာလေးကိုနှလုံးသွင်းရင်သိမ့်မှာပေါ်ပြီးသိမ့်မှာထုတ်တာမမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျ။ကဲသူ့ကိုမမြင်လို့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘလေးလာသည်အဲ့ဒီလောဘလေးကလည်းပမာပေါ်မမြင်ပါဘူးခင်ဗျ။သိမ့်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုသိမ့်မှာချုပ်အောင်များလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ယနေ့ကျေးဇူးမရဘူးလားမရမလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟောအဲ့ဒါကိုကမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကားဖွင့်လာတာပိတ်တာပဲလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျ။အခုပြသွားတဲ့ခန္ဓာတွေဒီဖြစ်ပြီးတည်တက်ပြီးတော့ပြန်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလားမမြင်ပါဘူးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သာတို့လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်သာတို့လိုက်နဲ့ခန္ဓာကတော့ပြတယ်နော်မမြင်တာကတကားပိတ်ထားလို့တကားဆိုတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာသုံးတော့မြင်လားရှိကရှိကတကားတွေကိုတော့ဖွင့်ခဲ့ပါသည်သို့တော်လည်းဖြစ်ပြမရှုနိုင်ရင်တုတ်တာတကားကပိတ်နေတာအဲ့ဒီပိတ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီလောဘတွေပေါ်တဲ့အခိုက်တံအာယုံကဖြတ်ဆိုပြောင်းသွားတယ်။ဟောမပြောခြင်းမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ပြီးတွေ့တဲ့အခါမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသိမ့်ညစ်သွားပြီ။ဝမ်းသာတဲ့နေရာဘာဝေဒနာသာထုဒေါမနကဘာဝေဒနာလဲဒေါမနကဝေဒနာမှာဒေါမနကဝေဒနာသာထုသွားပြီ။ဒါမြင်ဒေါမနကဝေဒနာရှိသေးလားမချုပ်ဘူးလားချုပ်လားဘယ်ဝေဒနာသာထုသောမနတဝိရဏသရုဒ္ဓလည်းဝိရဏဆိုတာငါလားသူလားပုဂ္ဂိုလ်တတဝါလားခန္ဓာလားမသိရင်တော့တကားပိတ်ပြန်တယ်မသိရင်တော့အဲ့ဒီတကားပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရောက်နေတဲ့ဟောဒီမှာဟေ့ဒီသောမနတကြောင့်ဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလားမကြည်မချမ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်နေတာကိုယ်ကဘာလို့လို့မှမသိအောင်ကြားလောင်းခံနေတယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားကိုကိုကနဲအောင်ပါအောင်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အစားဟောအာယုံကိုထပ်ထလဲလဲနဲ့ပြုတ်နေပါသည်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမနောမှာလက်ခံတော့တွေးလို့မဆုံးတော့အောင်ကိုဒေါသကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက်ကပေါ်နေတာကိုပြန်ကြည့်တော့ပထမပေါ်တဲ့ဒေါသကလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလားဒုတိယဒေါသလည်းပဲတတိယပေါ်တဲ့ဒေါသလည်းပဲဒီဒေါသတွေအလုံးပြုံပေါ်လာပထမဒေါသချုပ်ပြီးဒုတိယဒေါသအစထုတ်တာဒုတိယဒေါသချုပ်ပြီးတတိယဒေါသအစထုတ်တာအဲ့ဒီလိုဒေါသတွေထကြွနေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲတက်နင်းထားလို့ဘာလို့ဒါတော့တကားမှမပြင့်ပဲတကားဖွင့်လိုက်ရင်ဒီကောင်လက်ကနေကိုထွက်သွားတော့မှာခုံပေါက်ပြီးတော့ကိုပြီးတော့မှာအခုတော့တကားကြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဝရောက်နေတဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ဖားပွားကိုယနေ့တော်စင်များကဖယားကနင်းလို့ပြောပြနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နင်းလိုက်တာတချို့ရင်းများဘလောက်တောင်သောကတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အစားလည်းမစားနိုင်ဘာလို့လို့အမှန်လဲမသိကဲဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တမ်းနဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတွေပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မနှွမ်းသွားဘူးလားမနှွမ်းပါဘူးဗျာတောကရုပ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမပေါ်ပါဘူးဗျာကဲညက်ပဲအိတ်ရလို့ရောက်လို့အိတ်တော့မယ်လို့ကိုကဟန်ပြင်လိုက်ပါသေးအိတ်ရထဲမှာအိတ်ကောပျော်ရဲ့လားမပေါ်ပါဘူးဗျာသူကပေါ်နေဒေါသပေါ်တာအလိုလိုပေါ်တာလားမပေါ်ပါဘူးအိတ်ရထဲမှာအိတ်လိုက်ပါတယ်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ပင်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဘာဝင်လာလဲမေးတော့မြင်ခဲ့တယ်မြင်တွင်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာဗမာပေါ်မနောမှာပေါ်တယ်အ အဲ့ဒီမနှုတ်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီအတွေးလေးတွေအတွေးလေးတွေကြီးတန်းနဲ့အမြင်ပြန်လိုက်တာကွာတဲ့ဘာလို့ခါလဲပြီးတော့အခိုးလွတ်သွားတာဘာလို့လားတော့ဒါတို့အစမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေပြန်မှတ်ရလိုက်စမ်းမှာဘယ်သေးကထူးဆန်းလိုက်တာတောင်ဖို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဟောခန္ဓာခန္ဓာတောင်ဖို့ဆိုတာခန္ဓာအနှစ်သာရပြင်းမဲ့တဲ့အရာကိုယနေ့ခန္ဓာသဘောလေးကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်တင်ရင်မရတည်တန်းနဲ့အတွေးလေးတွေကအမြင်တန်းလိုက်တာအခုတန်းလိုက်တာအခုကိလေသာတွေကလောင်ရလိုက်တာအခုရောက်လာတဲ့တကားဝလေးမှာဟိကိုကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖွင့်မဖွင့်မဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသတရားဒေါသတရားဒေါသတရားဟာတညာလုံးနှိမ့်လိုက်တာခေါင်းလေးကိုက်မှာပဲဖြားလေးဖြားမှာပဲနေမကောင်းလေးဖြစ်မှာပဲနွမ်းနေတဲ့သဘောတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့ရတရားမရှိအောင်အနှိမ့်သက်မခံရဘူးလားအဲ့လိုအနှိမ့်သက်ခံရတာဘာဖြစ်လို့အေးမားပွားလေးတကားဝရောက်တာမသိလို့နင်းထားလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကူလည်းပြန်ကြည့်စမ်းပါတဲ့လုံးပါပမတဒုက္ခတရားတွေမကြုံဘူးလားမကြုံပါဘူးအဲ့လိုကြုံမှာဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတွေဟောဒီကြုံမှာဆိုးတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုမကြုံရအောင်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖားပွားတွေ့ရင်မလုပ်ရမယ်မြင်မြန်ရှင်းမလိုက်အဲ့ဒီဖားပွားဆိုတဲ့ဒေါသတရားတွေတခြားလားအရှုကံလားအရှုကံဆိုတဲ့တရားလေးကိုနန်းဆိုတဲ့တရားကစိတ်နဲ့သတိပေါ်သည်ခန္ဓာတို့ငါရတဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံမျိုးမျိုးအစဉ်အာယုံတွေကမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်အသံအာယုံတွေကနာမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကလည်းပဲရုပ်ရှုကံဒီဘက်ကဟိစိတ်နဲ့တက်တဲ့ပေါ်တဲ့အရှုကံကနာရှုကံရုပ်ထင်ရှားရင်ရုပ်ကိုညာလဲနာရှင်ရှားရင်နာကိုညာလဲဆိုတာကဘယ်တကားဖွင့်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာသရုပ်ထတကားဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့မတိုက်တွန်းဘူးလားအခုပေါ်တဲ့တရားတွေကအဲ့ဒီမှာအသင်တွေတလုံးချင်းလုံးချင်းချတာလို့မပြတ်ဘူးတော့မထင်နဲ့နော်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်တခုချုပ်လိုက်အစာထုတ်လိုက်ပထမတဦးတည်းမြင်တော့ကနှစ်သက်စရာအာယုံကဲမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံလေးမှာဝမ်းမသာဘူးလားမသာပါဘူးကဲအလိုကျတဲ့လောဘလေးမလာဘူးလားမလာပါဘူးနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကမကိန်ဘူးလားမကိန်ပါဘူးကာဒီတာယုံရဲ့ဒီစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတာကိုအသင်တမ်းပြီးပြလိုက်စားအဲ့ဒီအာယုံလေးလဲသုတ်တော်ဒီစိတ်ကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီဘာတစ်ခုမှကိုမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှအော်ဒီအာယုံကိုသာပြန်မပြုတ်ခဲ့ရင်ဒီတော့သာလာမလားမလာပါဘူးကိုကအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအာယုံကိုတက်ပြီးသဘောကျမယ်ဆိုရင်လည်းတဏှာကမကိန်ဘူးလားမကိန်ပါဘူးကဲကိုမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခွင့်ကပျောက်သွားပြီးတော့မှမမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ခွင့်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒေါသကနေရာယူရသည်အဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းပဲဟောဒီအာယုံချုပ်ရင်ဒီဒေါသချုပ်သွားပါလားလို့မြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေါသလာအောင်မလားအဲ့ဒေါသကြီးပေါ်တာကိုရှုခံတာပြီးရှုပါဆိုတာကအဲ့ဒါဖားပွားကိုဖယ်လိုက်တာအခုတော့မရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားရထိုင်နေအောင်အမူအရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအာယုံကလာလွှမ်းမှုတော့မနှောမှာမနှောမှာတိုက်ပါသည်မနှောမှာတိုက်တဲ့တဲ့တိုင်းမှာတွေးပါသည်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာဒေါသဒေါသတွေကမကြင်မနှက်နဲ့ပေါ်လာလိုက်တာအားရီကိုမကောင်းဘူးလားကဲသွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာလည်းအာကောင်းနေတယ်ထိုင်တိုင်းတိုင်းတိုင်းမှာလည်းအာကောင်းနေတယ်ဒီအာယုံကအဲ့ဒီမနှောမှာလွှမ်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသချုပ်ပါတော့မလားချုပ်ပါပါဘုရားမချုပ်ဘူးဆိုတာကဟေ့အသင်တန်းပြီးတော့တည်တတ်တဲ့သတ္တရာလေးကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖားပွားရဲ့နင်းထားမှုကြောင့်ဟေ့ကြီးထွားကြီးထွားလိုက်တာဟောဒီဒေါသတစ်ခုချုပ်ရင်နောက်ဒေါသအစားတို့နောက်ဒေါသအစားတို့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးတစ်နေ့လုံးမှာကိုသူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းနဲ့လူကောမနှွမ်းဘူးလားစိတ်ကောမပန်းဘူးလားကိုယ်ကချမ်းသာလားမှန်ပါပါစိတ်ကောချမ်းသာလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါဘယ်သူနှိမ့်ဆက်နေတာဒေါသကြီးမှုတော့ဖားပွားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာကြောင့်များတလောက်နှိမ့်ဆက်ခံရလဲဘာကြောင့်များတလောက်အကြိုက်ခံနေရလဲမေးရင်တကားပိတ်နင်းတာကိုအဲ့တော့ဖားပွားကပြန်မကြိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါကြိုက်တော့ခံနိုင်ရရှိလားမှန်ပါပါဘယ်တော့တော့ကြိုက်တယ်လဲမေးတော့ကိုယ့်တကိုယ်လုံးမှာနာကျင်နှိမ့်ဆက်နေတယ်အစားအသောက်တွေငတ်ပြတ်နေပြီအိပ်ရည်တွေပြတ်နေပြီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံနေပြီမှန်ကောမှန်ရလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလိုခံစားရတဲ့အနေအထားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့အကြောင်းကစခဲ့တာအာယုံကကောမြဲသလားမြဲပါပါလက်ခံတဲ့ဒွါရကကောမြဲသလားမြဲပါပါအာယုံဒွါရအကြောင်းကမှမြဲရင်သူ့အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီနန္ဒမမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟောတွေးစိတ်တော်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘာတစ်ခုမှမြဲမလို့မမြဲပါလားမမြဲပါလားကိုဉာဏ်မရှိရင်မမြင်ပါတကားပိတ်ကြည့်နေရင်လည်းမမြင်ပါဒါကြောင့်မလို့ဟေးဖွင့်ဒီကိုသင်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တကားမင်းကြီးတို့ထိုးထားတယ်ကွာငါးချက်တောင်ယနေ့သရောဇင်းမြတ်ကဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေမဖွင့်ဘူးလားမေးတော့ဖွင့်နေအဲ့လိုဖွင့်တဲ့အခါမှာအခုလိုရက်စီအထုတ်တဲ့ပုံစံတွေကြတော့ ဟောဖွင့်အားကောင်းလာတာပေါ့ကိုကတဲလေးဝင်လိုက်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ကို့အိမ်မှာကိုပြန်ပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကများတော့ဟောထိုးထားတဲ့ဘွန်ထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီကျင်းလေးကတန်ကြီးတက်နေတာအခုစေလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့မတ်တင်နေတဲ့ခါကျတော့တန်ကြီးတွေကြိုက်ထားတော့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာကဲရကန်ကြီးကျတော့ပြန်မသွားရဘူးလားမရပါဘူးဖွင့်ပြီးပြန်လာလားတဲ့ရကန်ကြီးမှပြန်သွားရတာကဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖွင့်လာလားပြန်ပြေးရတာလားကဲနောက်တတိယတော့ပြန်ဝင်ဘူးလားဟောတန်ကြီးကြီးကတက်လာပြန်ပြီဒီရောက်တော့အတင့်ကိုမှတ်နေရတာမရဘာကြောင့်လဲပြီးတော့တန်ကြီးကြိုက်နေတာကိုဟုတ်လားအခုတော်တယ်မြတ်ကတန်ကြီးကြိုက်နေလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်လို့ရပြီလားမရဘူးလားရပြီလားရလို့သုဒ္ဓတကားတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးလားဖွင့်နိုင်လားအဲဖွင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာတကားဝါလေးလာပြီးရောက်နေတဲ့ဖားပွားကိုတွေ့ရင်ပါလောက်ရမယ်မြင်မြင်ရှင်းပြလိုက်နော်မရှင်းရဘူးလားရှင်းရမှာလားကဲကိုယ့်အိမ်ကနေလာပြီးအဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲတဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ကဲဖြစ်မလာတော့ကိုလာတွေ့ပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာလေးပြောတဲ့အခါကိုကနားမထောင်ဘူးလားကဲမကြားဘူးလားကျားစိတ်ပေါ်ပြီတခြားလားရှုကံလားငါလားသူလားခန္ဓာလားဟဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုညံရအောင်ရှုရင်သုဒ္ဓတကားဖွင့်နေပြီသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာမိငါခိုင်းတဲ့အချိန်ဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်တာတော့ဒေါသဖြစ်ပြီဖားပွားလေးမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပဲလက်သီးလက်မောင်းတန်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တော့တက်နေနေပြီဘာဖြစ်တော့တက်နေရင်ဒေါသကြီးမကြီးအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်နေတာတကားပိတ်ပြီးဖားပွားရောက်တာကိုမသိလို့ပြက်နေနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြုတ်မှုတွေနဲ့ခဲကြည့်လိုက်သံကောင်းသေးလားကာယကံတွေကအပြစ်ကြီးမကြီးဝစီကံတွေလည်းပဲကျန်တဲ့မှုရှင်းမပြေခဲတရားရှုနေတဲ့တော်စင်တွေဒီအဖြစ်နဲ့များကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးမနေဘူးလားအော်ငါဘာလုပ်နေတာလဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့တကားပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖားမသိပဲတက်နေတော့ငါပြန်ကြိုက်နေပါလားလို့အဲ့ဒီမထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဇုံလုံးကံဘဝရောက်ရတာလည်းပဲ။အော်ငါတို့ရဲ့ဘဝဟေးဒီလိုအနေထားမျိုးမှာရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုဖြစ်နေကြုံမယ်ဆိုရင်တော့ရင်ခွင်းတာကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်။မှန်ကောမှန်ရလား။တနည်းသတော်စင်များကိုကြိုးစားတဲ့တရားအသည့်ဒီတခြားမှလားခန္ဓာမှလား။အဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုသိအောင်လို့ယနေ့46ရက်ရှိခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီ46ရက်ရှိခဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှပြတဲ့တရားဒီကြိုးစားပြီးအားမထုတ်ဘူးလားအားထုတ်လား။ကဲအားထုတ်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးပဲခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တပ်ပြီးပေါ်တာယုတ်တရားကစိတ်နဲ့တပ်ပြီးပေါ်တာနံတရားလို့ယုတ်နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့ရှုတော့သူ့သဘောလေးကပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ချက်လိုက်ချက်လိုက်တရောင်းတရားရှုတဲ့ခါလေးမှာကျဉ်းနှက်စရာကောင်းတော့ပေါ်အမြင်လေးတွေမတန်ကြဘူးလားကဲဒီအချိန်ကမှရွှေတကားပွင့်ဖို့နေမနေအဲ့ဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးလေးကြာလာတဏှာကြီးလေးကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟောခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းနေညာတယ်တောက်နေတင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်မပြဘူးလားမတိတာတာလားတိတိတာတာလားအဲ့ဒီတိတိတာတာပြလာတဲ့အခါမှာကြောလေးကိုနည်းနည်းတောင့်ကြည့်တယ်ကြောလေးကိုနည်းနည်းလေးစက်မိတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်တာပြောပြောပြောဘာဖြစ်တာတော့ဘာနဲ့သဘောမပေါက်ဘူးလားကြောလေးကြီးတောင့်လာပြီးတင်းလာပြီးဆိုကြတဲ့ကောကကြောလေးကြီးကိုကိုကနည်းနည်းလေးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ပြီးလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တာကခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်တာကဒေါသမရလားအဲ့ဒီဒေါသနောက်မှာအခုကြည်စားအလိုလိုက်ပြီးတော့လောဘကောမပါသွားဘူးလားရှုလို့လားမရှုလို့လားကဲမရှုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းပဲတိချာပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနှောမှားလေကိလေသာတွေတောင်းကျန်တယ်လို့ကာယကံအပြုတ်မှုလေးကလည်းအပြစ်ကင်းမကင်းမကင်းတော့ကိုယ်ကသိတ်ကောမနာသွားဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာတဲ့တကားဘဝကဖားဘဝကိုနှိမ့်ထုတ်ရမယ်အစနှိမ့်မထုတ်ပြီလို့ကြုံသွားရတာအဲ့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ညောင်းနေ၊ကြိုက်နေ၊တောက်နေ၊တင်းနေ၊နာရာသည်ကိုယ်နဲ့စပ်ပြီးဖောက်ပြန်တာဘာတရားမရှုရမှလားရှုရမှလားမရှုနိုင်ရင်တကားပိတ်နေပြီမှန်ရလားအဲ့ဒီအချိန်ကမှတဲ့မသိမသားလေးမျက်လုံးလေးလက်ကနေဖွင့်ချတာကောမရှိဘူးလားတချို့ကမင်းမင်းလေးနဲ့နည်းနည်းချင်းစပ်ဖွင့်တာကောမရှိဘူးလားလုံးမိတဲ့ပုံကိုယ်လေးအားလုံးသိသည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတကားကဖပရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုသတော်စင်မြတ်ကရှင်းပါရှင်းပါလို့ပြောပေနဲ့မျက်လုံးလေးမြန်ကလေးကလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အင်းမိမိလေးကလည်းမသိမသားလေးဖွင့်ကြည့်တာတော့ကောလှုပ်သေးလား လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြပါသည်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေပြန်ကြည့်နော်ငါတို့တွေဒီတကားပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဖပွားကိုနှင်ထုတ်ရမယ်အစားနှင်မထုတ်နိုင်တာဟာပိတ်ထားရင်ဒီတိုင်းမလားဆိုတာအခုပေါ်သွားပြီနော်ဆွေတကားနားရောက်ပြီးတော့မှဒီလိုပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတာမနစ်နာဘူးလားနင့်နာလားကဲဘာကြောင့်မြန်တကားမပွင့်ပါလေရှင်းပါပြီပေါ့တကားဘာနာဘာရောက်နေလို့အဲ့ဒီဖားပွားသည်ဘာတရားအေးမခံတာလို့ကိုကအဲ့ဒီပုံမှာမကျေနပ်လို့ဒေါသတွေဖြစ်နေရင်ဖားပွားရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းမရှုအလိုလိုက်ပြီးတော့မြန်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုတ်ပြင်းနေမယ်တခါပြန်ပြီးတော့မြန်အော်ဘယ်သူများတက်မလဲဆိုခိုးခိုးကြည့်နေတာဒီဓာရီကိုသတိထားကြတာနော်အဲ့လိုသတိမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှုကမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပြောက်နေသည်များအစကတကားပါပိတ်သွားမယ်နော်အမြင့်မနစ်နာလားနစ်လားလားအမြင့်တော်စင်များကဖွင့်တယ်ပိတ်တယ်လို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်နေလားဟောအိုက်တဲ့အခါမှာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတဲ့ပြန်ပြီးပြေးပြီဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ဘူးလားအဖွင့်ပိတ်လုပ်နေတာပေါ့ဘာလုပ်နေရလဲအိုက်လာမှထဖွင့်တာမယင်ပိတ်ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်အခုတရားဆိုတာဘာလို့ထားဖွင့်တာဖွင့်တာဘာလို့ထားလဲအမြင်အိုက်တဲ့ပုံကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အခုဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရင်လေးချက်ဖွင့်တယ်လို့ပြောလားပြောထားတာအခုရှုတာလည်းပဲရောက်နိုင်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမရှုလားရှုကနာရာပေါ်လဲရှုပါကျင်နာပေါ်လဲရှုပါညောင်းနာပေါ်လဲရှုပါတောက်နာပေါ်လဲရှုပါတင်းနာပေါ်လဲရှုပါဘလောက်ပဲတင်းတင်းဟောဘလောက်ပဲတင်းတင်းမှာဖြစ်ပြီးရင်ဘလောက်ပဲညောင်းညောင်းညောင်းပြီးရင်လဲတည်တတ်ခံရတာပါလားအဲ့ဒါဗာတရားကအရှုခံခေါ်တာသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားသူ့လိုလိုက်ရင်ကိုကျိုးမနေဘူးလားနေမလားအဲ့ဒါကိုပဲဟောအချိန်ကလည်းကွာကုန်လိုက်တာအခု10မိနစ်ပဲကျန်တော့လေဒါကလည်းကုန်ခဲ့လိုက်တာတသက်ကြာလိုက်တာလို့ကိုသိတဲ့မှာဘလောင်ဆုံနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်နေတာဒေါသဒေါသဒေါသကြီးဖြစ်နေတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပါလေဟောတမိလောက်ပဲလိုတော့တယ်ဒါယူမဲ့မချုပ်နိုင်ဘူးခလိုင်းကလည်းမလုံနိုင်ဘူးဖြုတ်လည်းမချုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုသိတဲ့မှာမတင်မနဲ့နဲ့ဖြစ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေတောင်းကြနေတာဖြစ်ကောဖြစ်ကြလားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါသည်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကိုသတိထားပါငါရဲ့တကားကဘာရောက်နေတယ်ဒီဖားပွားကိုမြင်မြန်လေးထုတ်လိုက်စမ်းမှာဘာလို့မှာတကားဖွင့်မှာဖွင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ပေါ်လာတဲ့တရားဘာလို့လိုက်တာဖြစ်ပြဲရှုတာရှင်းပြီလားဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့သာပြောနေတာဘာလဲလို့မလုပ်နဲ့ဟေးပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြနေတဲ့အမှုရာလေးကိုသူ့သဘောတိုင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တာပါအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာလေးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာလနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အနာကြီးနာလဲရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ခံစားလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဒေါမနကလည်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာဒေါသမသိမ်းလားသိမ်းသွားဒေါသသိမ်းရတာဒီဖားပွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာဘာလို့လဲခါတတိမောင်ညာရှိကိုခေါ်ပြီးတော့ထက်လာစွာသောဓာတ်ကိုပြီးတောင်ဖို့ကိုတူးစမ်းကွာလို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတူးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတူးတဲ့အခါမှာဖားပွားကြီးတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့ဒီဖားပွားဖယ်လိုက်စက်တူလို့မခိုင်းဘူးလားမဆုံးမချင်းတူရမှာပဲကိုကတကယ်လို့အဲ့ဒီဒေါသတရားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြန်ကောင်းစွာညံရောက်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆုံးမှာလည်းပဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တိုက်နိုင်လားတိုက်နိုင်လားအေးအဲ့လိုတိုက်နိုင်မယ်ဆိုဖို့မတောင်းလားတောင်းမလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာအခုပြောထားတဲ့တရားတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ညံရောက်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကအလုံးကိုအတုံချုံပြီးပြောထားပါတယ်ကိုယ်နဲ့စက်ပြီးတော့ပြတဲ့အရာမှန်သမျှဘာရှုခံပေါ်တာသိနေသပြီပေါ်တဲ့အရှုကံမန္တမြကမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှလည်းမပေါ်ဘူးလားအာယုံကမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုကံပါကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲအရှုကံပါမြင်စရာအာယုံမို့လို့တခြားလားအစင်လားမြင်လိုက်တာကရုပ်တန်းနံကမြင်တဲ့ခဏဘာနဲ့ပါပေါ်ကံမြေရုပ်တရားလို့သိလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ตาရွယ်အာယုံကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံရဲ့လို့ပေါ်သေးလားမပေါ်ပါဘူးဘာငါမကြည့်ကျင်တဲ့အာယုံလို့ကသတ်မှတ်ရရှိသေးလားမပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမိတော့အသိဉာဏ်မှညာရောက်နေလို့မြင်သိစိတ်ပေါ်မှာတိထားမိလို့ရုပ်နာပေါ်မှာအပိုင်သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးကဘလောက်ကျေးဇူးများလဲမေးရင်ကောင်းငယ်မကောင်းဘူးဝင်မူဝေပန်းတော့ဘူး ဒါလေးကကြီးငါမြင်ချင်တာဒါကငါမြင်ညာတာဆိုပြီးတုံ့တက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမြင်စဲမြင်တဲ့ခဏလေးမှာဟောခံစားကံများမတ္တဝေဒနာလေးကလည်းပေါ်မယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ခံစားတဲ့ခဏပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအလိုကျတဲ့လောဘကောလာသေးလားအလိုမကျတဲ့ဒေါသကောလာသေးလားအဲ့ဒီလိုမလာခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တကားဝတ်မှာတဲ့တကားပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဖားလည်းပဲပြိတ်မနေပါဘူးနေရလားန
1: ေပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအလွန်လင့်မြန်စွာပိတ်ထားတဲ့ရွှေတကားနာနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတာဆုံးရင်တန့်ဖွင့်လို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းအလွန်ကိုဖုတ်တန်တဲ့တရားဆိုရင်မမှန်ဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးဒါဗာတရားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပေါ့နော်ဗာတရားတော့ရွှေတကားဖွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးဒီဘဘွားတွေခန္ဓာတာကိုနှိမ့်ထုတ်နိုင်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: အဲမိမိတို့ကဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်ရတာဒီဩငါတို့ပြညာထည်တွေတင်လို့ပါလားတကယ့်ကိုဟိသဘောတရားတွေကိုညှောက်သွားရင်ဟောဒီအစင်းဒီကလည်းပေါကမြတ်မတ်တာဖြစ်ချုပ်ဒီဘက်ကတိတာကလည်းတိလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီဘက်ကခံစားတာကလည်းခံစားလိုက်ပြက်လိုက်နေဒီသဘောကိုသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာသေးလ
1: ား
0: အတွေးတွေကိုရှည်သေးလားတောင်ပေါ်ထဲမှာထူးဆန်းနေဆိုတာအခုတွေလို့ရင်ထူးဆန်းနေကွာမိတွေတောက်ရင်ထူးဆန်းနေကွာအခုတော့ဗာမြတ်ထူးဆန်းနေလို့ကြည့်လိုက်တော့ဗာမထူးဆန်းတာမတွေးရပါအတွေးကြီးလည်းပဲမရှိတော့ဘူးကိလေသာမိတွေလည်းမလောင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအမှန်ကိုမြင်မသွားဘူးလားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာပွင့်သွားလို့မြင
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီသဘောလေးကိုညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဩဆွေတကားကြီးဖွင့်မှာဆိုတာကပိတ်ထားတဲ့တကားတွေကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတွေကိုပြတ်သွားတာပါလားတကားဝမှာရှိတဲ့ဖပွားဆိုတာကဒေါသကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုရှုရမှာပါလားလို့သူ့သဘောလေးကိုမြင်လွယ်ချင်အောင်လို့အခုလိုဥမာလေးပြီးပြီးဟောသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကျေနပ်မှုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတရိထားလို့မရသွားဘူးလ
1: ား
0: ကွက်ကွက်ဝင်ဝင်တကားဝါနာရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလို့လည်းမမြင်သွားဘူးလ
1: ား
0: အော်ကိုကဒေါသတွေဖြတ်ပြနေရင်ငါနင်းထားပါလားနင်းထားပါလားတော့မမှတ်မရသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုဆိုရင်နင်းမာလားပြင်ထုတ်မာလားနင
1: ်း
0: ပါပါဘုရားသိထားမာလားဖွင့်မာလားနင
1: ်း
0: ပါပါဘုရားအေးဖွင့်ပုံဖွင့်နေဒီပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မင်းမင်းနဲ့ဤဒါလေးတွေကိုရှောင်ခွာပြီးတော့လွတ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုနောက်ရက်နောက်ရက်ဒီမှာဘလို့ဟောင်းမယ်ဆိုတာကိုတော့စောင့်မျှော်ပြီးနားတော့အခုတော့အချိန်ထိသွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်။ဘောရိယပစ္စယောရိဒနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတို့ပမောဒံတို့တရေဝကာနောမြမြန်တာကြည်ပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဘုရားဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးရင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ခြင်းသဘောတပူးရင်တံဘောရိညာယေပစ္စယောဥပနိတယာမိယ၍မုတ်ချရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းဣရန်ပုံညဘာကင်စာဘုရားဟောကြားတရားတိတနာမြဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပေါများခြင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီသတိဝကာကဗ္ဗမဏိသမ ्या ဝိညာဉ်မသောတာပန္နမတို့သည်သုလပံတို့ရှင်လန်းခြင်းမြေဝါကမုစီတတကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထုံလျက်ထိတ်ထာယုံတွေ့ထုလို့မှခြင်းတို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသုလတာကိုစီကိုစီလုံကြီးလက်အာလုံးမြတ်ကုန်ပြည့်၍ပမောတံတို့ကိုစိတ်နှပြလွေးစမ်းနေပြေကားကျွမ်းမောင်းနေကြကုန်သတည်းဝါပမောတံတို့လူပြေတွင်မကနတ်ပြည်မှဆက်သွဲလျက်အထက်နေပြည်မှအရှင်တို့မပြတဲ့ရင်ကဗ္ဗတော်တတောင်းလျက်လန်းတော့ပြင်းနေဝမ်းမြဝမ်းတပနာအဆုခါ

0: ကောသင်္ကန်းအားလုံးဒီနေ့ချိန်မှာစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရှုခံတရားတွေရဲ့သဘောထားအမှန်တွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့ပေါ်သမျှအရှုခံတွေကိုမလွတ်ရအောင်အမှုရာမရွေ့နေရာမရွေ့အချင်းမရွေ့မှာကြိုးစားစုပွားအားထုတ်ပြီးတော့အမြင်မှန်သိမှန်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲလွယ်လင့်တဲ့ကိုမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့သတော်စင်သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်23ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်ညီစွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်၁တရားတော
2: ်ကံကိုပြောလိုက်မယ်လို့စကံကိုပြောလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကလူမနဲ့လူတွေမှာတူးတာတွေလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူချတဲ့ဆိုတာလဲ၃ရက်ရှိပါပြီပြောခဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်မလုပ်ဘူးလူရင်းမှာကဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်အောင်လုပ်တော့ရောက်တဏ္ဍာပြတ်တယ်ဆိုတာဥက္ကုံကောင်တို့နားလည်သဘောအဲ့တော့လမ်းလေးတော့ခြေဘင်းကခင်းရပါအောင်လို့သတ္တဝါစာဝိဇ္ဇာတဏှာကလို့မဟာဝကပါဠိတော်တွေမှာမဟာဝပါဠိတော်တွေမှာလည်းလာပါတယ်အမျိုးမျိုးသောပါဠိတော်တွေမှာအနမ္မေကိုယံမြုပ်ခေတံသာရဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တနာတဏှတံယောဇနာနံပန္ဒဝတံသံဃရတံလို့ဆိုရစား။ယောဂံကုရမေကြီးဟောလို့သတ္တဝါစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ရတယ်နော်။သတ္တဝါစဘေကပါလိ။ကံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပဲဆိုလိုက်ပါတော့။ဒါနဲ့ဗျာဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာဖြစ်လာတဲ့တော့နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီတိတ်ကြောင့်နှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာမဖြစ်ပေဘူးလားဝိညာဏယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဏယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွား၅ပါးမှ၃ပါးပို့ပြီးဒီကလာမထွက်လာပါဘူးနော်အော်ဒါဒီကားလို့ရှင်မြည်သူတွေပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလှုပ်လိုက်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဆိုကြမှာပဲနော်အဲဒီကဲဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေပြန်တော့လေပတ္တဝသင်ညာပြုတ်နေပါလေပတ္တဝသင်ညာပဲနဲ့နေပါလေဒီရန်ပတ္တဝပါကြအော်ပတ္တသင်ညာပြုတ်နေတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရဒီပြိဿာသမုပ္ပါမှာနားမလည်ဘူးလို့ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းမှကိုယ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်တတ္တဝါဟူသောသင်ညာပြောက်ပါမယ်။အဲဒါကတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကြောင့်ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တော့ဂရမရေဒီထဲမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကယောက်ျားလေးတည်တောင်းလိုက်သလားမိန်းကလေးတည်တောင်းလိုက်သလားလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောပါအနန္တဘာသူပရိစ္ဆေသမအလိုဖြင့်ဝိညာဏယုတ်ကလနာဖသဝေဒနာပေါ့ဗျာခန္ဓာလိုဖွဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တာဘယ်အများတည်တောင်းလိုက်ပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲတည်တောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာတရားဓမ္မတွေအခုဂိုင်းတွဲရတာကြီးကရုပ်ပေါ့ဗျာဒီရင်ကောင်းတာမကောင်းတာခံစားတာကဝေဒနာအဖြူနည်းကြောင့်ကြောင့်မှတ်တာကသင်ညာသွားဖို့လာဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရဲစေတနာကသင်္ခါရဘဝသိရေအသိသီလုံးလေးတွေခုစိတ်ကတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဓမ္မတွေနိုင်ရလဲဝါနေကြလို့သူပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကတည်ဆောင်လိုက်တာခန္ဓာဘယ်နှပါးတည်ဆောင်လိုက်ပါလဲ၅ပါးတည်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩဒါဒီတရားဘောတစ်ပါးလုံးပါပြိဿတွေတုန်းကလည်းဒါပဲတည်တောင်းလိုက်တော့ကိုယ်ဒီခါမှဒါဒီပဲဘုံဆက်ဆက်နာန်ဆက်ဆက်အနန္တရဆက်ဆက်တင်နေဖြစ်ပြီလာတော့ ယခုလည်းဘယ်နှပါးနဲ့နေကြကြုံလို့မေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြော။ဘောယခုလည်းငါးပါးနဲ့ပဲနေကြတော့သိကြပါပြီတဲ့။အဲ့ဒီငါးပါးဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဓမ္မတို့သည်ဒီငါးပါးကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဒီငါးပါးဘာလို့ကြာမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီငါးပါးကိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမလာအောင်လုပ်အောင်ဒီငါးပါးကြည့်ပြီးဒီကလာပါလို့ဟောအဝိဇ္ဇာတဏမလာအောင်လို့ဟောလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပါအဝိဇ္ဇာတဏလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဝိညာဏဥဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးနောက်ထပ်လာရင်မယ်ဆိုတဲ့စကားသိကြပါတယ်မသိကြဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိကြတော့မှဥက္ကမေသူ့နောက်ကဘာမလိုက်ဖို့ရေးကြည့်ပါလိမ့်သေးသေးချာချာမကြပါကြဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာမလိုက်ကိုရေးကြည့်။ဘာမလိုက်ကိုရေးကြည့်ပါလေ။ဟောအဝိဇ္ဇာတဏှာမလိုက်ဖို့အထူးပဲရေးကြည့်။အကယ်၍များလိုက်များလိုက်ဖြစ်လာလို့ရှင်တို့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပွားကြီးသေးရဲ့ဆန်းရကြီးသေးရဲ့ကိုးရကြီးသေးရဲ့ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့လိုသေးလား။လိုပါဘူး။သဘောပါကြ။ဒီတရားနှစ်ခုကဝိဇ္ဇာတဏှာကလိုက်မယ်ဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကလာအောင်မလာမလာဘူးဒုက္ခသစ္စာအသေးသေးကြီးကဓမ္မတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဒီကောင်ကိုခန္ဓာငါးပါးလာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပြန်ပြီးကလာခန္ဓာငါးပါးရဲ့လို့၎င်းအပြည့်ပြည့်နေစားရဲ့လို့၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့၎င်းမသိပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘဝတဏမလားဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကရောက်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြင်းတာပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကမသိတာဘဝတဏကအဲရောက်ရခန္ဓာကိုဖြင်းတာဘဝတဏအခုတရားဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ယူပိုးပြီးဒီကလာမတော်ကားလေးနဲ့တဲသွားရလဲကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ဟာပြောနေရှင်ရှင်လေးသွားရရလို့ရှင်လေကိုယ်ခန္ဓာလေးနဲ့ကိုယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြောက်သွားရပြောစည်းစမ်းတကယ်ဓမ္မဘယ်နဲ့ကြောင့်ပျော်ပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားတို့မေးရင်ဖြင့်ဘဝတဏှာချော့ထားလိုက်တာဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါပါဘယ်သူချော့ထားပါလဲဘဝတဏှာဆိုတာကဟောရာကြီးကခမားတို့ဟိကာမဘဝကြီးကာမဘဝကြီးတဲ့မှာနောက်ကတဏှာကဟောမဲရတော်တယ်မင်းချော့တယ်မင်းလှတယ်မင်းဝါတယ်ဆိုပြီးမင်းကြိုးပြရမင်းမင်းမင်းဖေးနဲ့မင်းဆွေမျိုးဆုံးနဲ့မင်းအိမ်မင်းရမင်းတိုက်မင်းကားနဲ့ဆိုပြီးဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတော့တရားဓမ္မဒီခန္ဓာကြီးထမ်းရတယ်ဘောရတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုပါရကြီးမြင်သေးဒါဘယ်သူချော့ထားလိုက်ပါလဲဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားလိုက်တော့သိကြကြဟောကြကြဗျာဓမ္မတွေမှာမသိဖုံးကွယ်ထားတာကဒုက္ခသစ္စာဖုံးကွယ်သွားတာကဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာဒုက္ခေအညာဏံကဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခေအညာဏံဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာအညာဏံမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းဒီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲဟာသူကဖုံးပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဘဝတဏ္ဍာကရောက်ရမပြောလားအဲ့တော့ဒီကနေငါဘာကဘာတွေများပေါက်ပွားလာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမျိုးစိပေါက်ပွားတယ်ဆိုလိုက်ပါဘုကမောင်ပါပေါက်ပွားပါလေငါကဒီခန္ဓာမျိုးစိကြောင့်ဒီခန္ဓာပင်ပေါက်တာသဘောကျအဝိဇ္ဇာခန္ဓာမျိုးစိကြောင့်ခန္ဓာငါဘာဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပွားလာပါလေသဘောကျဒါကဒီပင်ကြီးကဘာတွေများသိပါလိမ့်မလို့မေးပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာတဏာဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေပဲပြန်ပြီးဒီကလာမြေပေါ်ကျပြန်မြေပေါ်ကျပြန်တော့ဘာပင်များပေါက်မှာပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်တာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပဲပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိယဒကာဓမ္မတွေမဒီမျိုးစိတ်ကပေါက်ပွားရင်ဒီပင်ဖြစ်လေဦးမယ်ဆိုတာကဖြင့်မြင်စရာမရှိအောင်ပန်တော့တယ်ပန်ဘူးလားဒီမျိုးစိတ်ကကြားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဘယ်ကြီးရပါနဲ့ပါလိုက်ပေါ့ဦးမယ်ပေါ့ရင်ပါသေးတာဒုက္ခသစ္စာဇာတိဒုက္ခသစ္စာသရဒုက္ခသစ္စာဗျာတိဒုက္ခသစ္စာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတကယ်ဓမ္မတွေပေါ့ဝါရမယ်ဆိုတာမသေးကြလားဗျအဲဒါကြောင့်ဒ ဓရမလူလူမိုင်းနဲ့လူတိုင်းမှာဘာထူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဒီမျိုးစင်မကြလို့ရှင်းဖြင့်လူတိုင်းမှာဒီမျိုးစင်တစ်ခုကြလာရင်ဝိဇ္ဇာတဏမျိုးစင်ဒီခန္ဓာတွေကပြီးပွင့်လာခဲ့လို့ရှင်းရင်ဘာဆိုကြပါ့မလဲ။အမသေးမပွင့်ပါဘူးဗျာ။သူကပြီးပွင့်တာကရသမာကောင်းသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘသာပြီးပွင့်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမျိုးစစ်ပေါက်ဆိုင်ကြရှိသေးရဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ္မာဖြစ်သေးလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုအကံသွင်းတကယ်သွင်းရတော့မှဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ကြဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာကြည့်မှန်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ပြီရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ပါဦးမလား
3: ခင်ပါပါ
2: ဝတ္တနာမလာဟုတ်ပေါ့မလာရင်အာလောဘလို့ရှင်လောဘဒါရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဖြစ်ရမယ်ကြောင်းပြန်ကိုဖြစ်မှာကြိုက်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာလာရင်ခန္ဓာပင်ပြန်ပေါက်ရှင်းကြလားဝိဇ္ဇာနဲ့သနာလာရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘလာရင်ခန္ဓာသတ်သိမ့်ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလိမ့်ခန္ဓာသတ်သိမ့်နိုင်မယ်ကိုမြတ်ရွှေဥဒ္ဒယင်တို့ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ဖို့ရေးဟာကဖြင့်ဘုရားဝင်ပြီးကလျာဏမိတ်တန်နဲ့တွေ့မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအော်ဘုရားလည်းပွင့်ပါအောင်ပါဘုရားမြတ်ဘုရားနဲ့ဘုရားရည်ဥသောကလျာဏမိတ်တန်နဲ့သူဟာသူပွင့်ပြီးမိမိနဲ့မတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်ပါ့မယ်။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသာသနာကြုံရတာလည်းကိုယ်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြန်တော့လည်းမတွေ့ရရောက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုကမေယခုချိန်ချင်းဘုရားသာသနာရေးရလည်းရှိသေးတော့ဘုရားကလည်းမှားပြစ်ခဲ့တော့ယောအနန္နမယဓမ္မောသဝိညောသဒေသီတောဝိပညာတော်သောဝမမေစေနသတ္ထာလို့နာမရှိလို့ရှင်ကွာပြီးကသုံးမှုတွေသင်္ဟံပြီးဒီကလာပြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကမင်းတို့ဆရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ကအခုတင့်ဆရာလောက်တာပဲဒီကတည်းကကြည့်ပြီးဆရာလောက်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘာဖြစ်မှအေးကြမှာပါလိမ့်မလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာပဲဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်မှာဒုက္ခသတ်သိမ့်တော့မယ်ဆိုတာသိကြဗလား gain ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့အလိုဘဖြစ်အောင်ပဲကလျာဏမိတ်တရိဥသောသူတော်ကောင်းနဲ့ဓမ္မကန္တာရှင်ဆရာသားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါစုကျိုးစားကြပါစေဆိုတော့တရားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမနည်းကမဆုံးခဲ့ဒဂရမရေခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမဆုံးရှုရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပုံပြက်ပုံညင်ကမတူကြပါဘူးယုတ်တရားကအဖြစ်အတူတူဒါပြည့်နေဗျာနာမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြစ်သူပြက်သူကိုအဖြစ်လည်းမြန်တယ်အပြည့်လည်းမြန်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလေအဲ့ဒီသိကြတဲ့အချက်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးဆုံးရှုရမှာလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သတိရှင်ပါဠိတော်ကเออ4บาตาอี้จี้เดะลุပြောท่านนะดาเพียงกายอนุปัตตนะกะยุบัตตะอุกมะเอกานุปัตตนะกะเวรณะเสติกะเอปัญญาสังขารกะธรรมานุปัตตะရှင်းมะล่ะปัญญาสังขารกะสิกขะเรกะสิกขะอนุปัตตนะสุรธรรมะติตริฌาน1 2 3 4ပဲရှိအဲ့ဒါသတိဉာဏ်၄ပါးတော့ဖြင့်တွေ့ပြီဒီကသိရတွေ့သေးဘူးလားယုတ်တရားကဘာလဲဗျာကာယ ानु ပါဒနာသိဉာဏ်ဝေဒနာကသိဉာဏ်သင်္ခါရကဓမ္မ ानु ပါဒနာသိဉာဏ်ရှင်းပြီနော်စိတ်ကဩသတိဉာဏ်နဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးက၄တော့ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာလာဖြစ်ပါလဲအမမေဘာနဲ့တရားဓမ္မတို့၅ပါးလုံးရှုနေရုပ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြတ်မလားရှုနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ရဖြစ်ပါရဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့မကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်မညာဘုညာအယောက်နှေးနေမှလဲဥထမောင်းဆိုရင်ရဟောထောင်းလိုက်လို့မဆိုရင်ရ အဲ့ဒါကြောင့်သတိပ္ပံကိုပန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်နှပါးရ
3: ၄
2: ပါးရသွားတယ်လေ၄ပါးရသွားတယ်နော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၄ပါးတွေကသတိရလို့ဘယ်ဟာရှုရပါတော့ဘုရား၄ပါးလုံးဆိုတော့လူတယောက်တည်းကရေဝေး၄လုံးရွေးရတယ်ရှင်မနိုင်နေမသိနိုင်မတန်နိုင်မချိနိုင်မပွင့်နိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒေဂရမတို့ဒီလိုလုံးပြတ်တယ်လို့ဒီလိုလုံးပြတ်တယ်နော်ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ကဆရုပ်ဆာဘာပါလိမ့်မလဲလို့အာရုံတရားတစ်ပါးမှမေးလို့ရှိရင်ဇိင်းနဲ့ဝေဖန်ကြစုကိုဝါဒနာပါဒံနဲ့ဝေဖန်ကြစုဓမ္မတော့ဘာနဲ့ဝေဖန်ရကိုဝါဒနာကိုဝါဒနာဆိုတော့ဇိင်းခေါ်ပါလေကိုဝါဒနာဆိုတာဘာခေါ်ပါလေဇိင်းလို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ဇိင်းကတဲချမ်းတယ်သူ့ဇိင်းကနှုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ဝါဒနာကိုပြောကြတယ်ရှင်းကြလားဝါဒနာစိတ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တချို့မှာတရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ရိုက်တွေတွေကားလို့ရှင်တချို့ကဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတယ်၊တဏှာစိတ်ရှိတယ်၊ဈေး6ပါးတောင်ရှိတယ်။အကျယ်ဝေဘာမဲ့ဆိုများကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့တရားဝါရေဈေးနဲ့လျော်တဲ့တရားပေးကြတယ်ဒီမဟာဝါဒရာဂဆိုသမောကသမောဒရာဂပဲ

0: နော်။ငါစိတ်မကမ်းနဲ့ဆိုတာဒီဘာကြိုက်ပါလိမ့်။ဒီဒီတိုင်းငါစိတ်ကြောင့်ငင်ကောင်းမမသိဘူးလားဆိုတာလဲ။ငါလိုချင်တယ်ဆိုတာလည်းနေမသိဘူးလားရှင်။ဒေါသငါဆွဲတာပဲနော်။ငါမကြည့်ဘူးဆိုတာလည်းဒေါသငါဆွဲမဆွဲကြတာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာများသောဖြင့်ဘာစိတ်တွေများနေပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိစိတ်ကများနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိစရိတ္တမန္တတနာတိပဝေဒကတံတခါလေတဏှာကတော့လည်းသိမများပဲနဲ့ဉာဏ်ကလည်းသိပြီးတော့မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥက္ကမောင်ရေစိတ်တဏှုပဒနာဝိသုဒ္ဓိမေကောစိတ်တဏှုပဒနာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူ့မှာသွားဖြစ်တယ်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တော့နုံနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝပဒနာမိမိအထောက်အမှာပါလေစိတ်တဏှုပဒနာသတိပ္ပံအထောက်အမှာရှင်းမလားတဏှာများများနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပဒနာအထောက်အမှာတဏှာများပြီးညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကာယဥပဒနာအထောက်အမှာရှင်းမလားတို့တော့ဒီအရေဒိဋ္ဌိရှားဝေဘန္တာတွေလည်းအမှန်တမ်းမှကောင်းပါလေကောင်းမယ်ကောင်းရတော့လေဒီဟာအမှန်အမှန်ပါလေလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းတာဝန်လည်းယူပါတယ်ဘုန်းကြီးများတို့လည်းပညာကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မို့လဲလေးလေးလေးစားပါတယ်ထို့တော့တခါယူကြအောင်လို့တခါဝါတို့ဥက္ကမောင်းလို့နော်ဘောဓဗတိမေတိဘာဟုပေမရမှာတုံးဆိုတာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသပေမရမှာဘောဓဗတိမေရကျင်လို့ရှိရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဩဒိဋ္ဌိပယံဝိသေသအလိုလိုသွားဒိဋ္ဌိပယံဝိသေသအလိုလိုသွားတယ်ဆိုတာကသဘောကျပါဘယ်လိုဟုတ်တယ်မှာလဲပါဠိတော်နဲ့ကွာရှိပါတယ်ဒါချင်းဒီနေ့ညတရားဓမ္မတွေမက်၄ပါးမှာလဲသောတာပတိမက်ကစရမှသာလဲအထက်မဲ့တက်လို့ရပါတယ်ခုံတက်လို့ရတာမျိုးတော့ဟုတ်ကြပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရဲ့လည်းရှိပြန်စိတ်ပေါ်လည်းငါကျွဲဆွဲပြန်ပထမမက်ကိုလည်းရှိဥစွာအထုဝမယ်အချက်လည်းဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒဂရမစိတ်တဏှုပဒနာပြီဒီဒဂရမတွေနဲ့ဆွဲရောတယ်မှန်ပါရှင်းများလားဘာနဲ့လေရောပါလဲအားလုံးကြီးဆိုင်ပြီးတကယ်တော့ဩဒါဖြင့်စိတ်တဏှုပဒနာဆရာဘုန်းကြီးဟောတော့ပါပဲတို့ကလည်းဒိဋ္ဌိရဲ့များတာကတော့ကြောင့်ပရမမေယျကျန်လို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိခွာမရမှာဖြစ်နေတော့ကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာအတော်ရေးကြည့်နေပါဘောလားဆိုတာပေါ်လာကြ။အင်းဘယ်လိုများပေါ်လာကြပါစိတ်တဏှုပဒနာရေးကြည့်တယ်နော်။ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေဒီနေ့ညဘာဥပဒနာပေးမထင်ကြ။စိတ်တဏှုပဒနာပေးတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော့မယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တဏှုပဒနာပေးတော်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မဖယားကလည်းဝါတဲ့စိတ်တဏှုပဒနာကောင်းပါလေဥက္ကမောအမှန်တန်ကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားဥဒ္ဒယစိတ်တဏှုပဒနာဖယားကကောင်းတယ်လို့တာဝန်ယူထားတယ်နော်အင်္ဂုတ္တမှာပဲတာဝန်ယူထားဘယ်လိုတာဝန်ယူထားကြလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်မျက်နှာမှန်ပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နေရာမှာညံဘယ်နေရာမှာမှဲ့ဘယ်နေရာမှာတင်းတိတ်ဘယ်နေရာမှာပြိလိမ့်ထားတာမင်းညွတ်သေးဘူးဆိုတာညနာမှန်နဲ့ဟားလိုက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းကိုညနာအကြောင်းကိုသိမသိကြဘူးညနာမှန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုညနာအကြောင်းကိုသိဘာကြောင့်တော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုပြိလိမ့်ထားတာကိုကိုမှန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုမြင်တာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပေါ်လာသလိုတရားဓမ္မကိုကိုယ်ပန်တန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကရှုရလို့ရှိရင်ตาပေါ်လွယ်တယ်ပေါ်ကြပါကိုယ်ကန္နံဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကိုနောက်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကန္နံအလောဘလေးဖြစ်သွားပြီလို့နောက်ကသိဒေါသလေးဖြစ်သွားပြီလို့ပေါ့ဒါမသိပါနဲ့ဆိုရပါဘာလို့ငါကကိုမြင်တာပေါ်ရှိတဲ့တင်းတဲ့ကိုယ်မျက်နာပေါ်ရှိတဲ့ဖဲ့ပါလားကိုယ်မျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိလိင်္ဂဒါမငြင်းညွတ်မှုပါလားဆိုရင်လွဲပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့စဉ်းစားကြစို့ မန္တော်မှာရှိတာကိုမျက်နှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသလိုဒီမှာလည်းညံမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကုန်သိညံမှန်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့လဲဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားတွေကနောစေဘိက္ခုပရစိတ်တဝိဇ္ဇာနေယောဇာနေယအတ္တမစိတ်တံပရိဇ္ဇာနေယသူတော်ဘာစိတ်မသိကျင်နေပါကြီးกว่าကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော်ပဲဘယ်လိုပါလဲဟောတဲ့ကောင်ကအတော်ရှာခဲနေတယ်လို့ဆိုကြမလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်လေးပဲဆိုကြဘုကမောဘယ်နဲ့သူများစိတ်သိရမှာဘယ်ဟာသိရမှာကိုယ်စိတ်ကိုသိရရှင်းကြဒကာဓမ္မတို့ဘုရုစိတ်ဘယ်လိုသိရမှာဟာဒါပြန်မယူသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်းရလားကိုယ်စိတ်တော့ဘယ်နဲ့လုံးကိုယ်စိတ်တော့ကိုယ်သိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့နေရကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကလည်းသူတော်ဘာစိတ်ကဲခတ်ရတာမှားသည်ရှိမှန်သည်ရှိပါလေကွာမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ပါလို့ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကဥက္ကမတဲကောင်းမှာမကောင်းပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သူတော်ဘာစိတ်ကဲခတ်ရတာကဘာလဲမှန်ပါဘူးမိမိစိတ်မိမိကဲခတ်ရတာမှန်တယ်ဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိအကဲခတ်တာဒီစိတ်ဓာနုပါဒနာပေါ်ကြပြီမိမိစိတ်ကိုအင်းတော်နေရကြတဲ့ပါဠိတော်ပါလားအမှန်နေရကြတဲ့ပါဠိတော်ပါလားဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ဘုရမေကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာကြီးသည်ဥက္ကမောဧတကယ်ကိုဒကာရမတွေသနာတော်ကြောင့်ဘုရားစိတ်အကဲမခံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခတ်ရေးဆိုတော့တဲ့တဲ့ရဘူးတဲ့ရပါဘူးငါဆိုရတဲ့ရကိုယ်စိတ်ကိုကဲခံတဲ့ရမနော်ဟုတ်ပါဘူး gain ဒါပြန်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှင်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကြောက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဒီလိုလုပ်ပါလားกว่าဆိုဒီကလာပြောလိုက်တော့သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလောဘပေါ်ရင်လောဘပါတယ်လို့နောက်ကနေသိပြီးကွာမလာဘူးလားဒီကံငါးပါးလေးကထုတ်လိုက်ပြီဒကာရမခန္ဓာငါးပါးတွေကစိတ်ကလုံးမဲရှိတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကဘာပဲရှိတော့မစိတ်ကလုံးမဲရှိတော့နော်ဘယ်နဲ့စိတ်ဒီကားလဲဆိုရင်ကလုံးနဲ့ပဲလားဗျာလို့မေးတော့ဒကာရမတို့စိတ်ကတလုံးနဲ့ပေါ်ပဲပြုတ်ပြီးပေါ်နိုင်ပါ့မလဲစိတ်လေးလည်းသွားကျင်တယ်ဟုတ်လားကုရီလည်းသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်လေးသောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှကုရီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကျင်ငယ်ဆုံးခြင်းနဲ့စိတ်လားမှမဟုတ်လားအင်းညာဥပ္ပဇ္ဇရေစိတ်တံအင်းညာစိတ်တံနိယုတ်စရိကိုတပါးသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်ရတတ္တဝသန္တာမှာနှစ်ခုပြန်ဖြစ်ရဘူးကွာရှင်းကြပါလားတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်ခုသောစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကတစ်ခုသောစိတ်ချုပ်တာကိုတစ်ခုသောဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးအကဲခတ်ပါပါပြီမပေါ်လို့ဗျာတခုသောစိတ်ချုပ်သွားတာကိုတခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်တခုသောဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်တော့ချုပ်တာနေစာဖြစ်ပေါ်ရဲ့အကဲခတ်နိုင်တဲ့မက္ကလာဖြစ်လာချုပ်တာကဖြစ်ပေါ်ရဲ့ကဲခတ်တာကဩဒီလိုသွားရမှာပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်ပေါ်လာပေါ်လာတော့ပေါ်လာဘုရားဓမ္မတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားတခုတော့ချုပ်သွားမိမိတန်တာငစိတ်ကလည်းသိရနှစ်တက်မချုပ်ပဲနဲ့နှစ်မဖြစ်ပါဘူးဘုရားဓမ္မတွေတက်မချုပ်ပဲနဲ့ဒါဖြင့်တက်ကိုနှစ်နဲ့ကဲခါပေါ်ကြပါလေဒကာဓမ္မတိတ်ကိုနင်းနေကြခတ်ပါလို့တပွဲလုံးပြီးပြလိုက်ပါလေတိတ်ကိုဒါအဲ့ဒီလိုကြခတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောရှာကာယမိမံပမကထပရိဇာနာထကုဏပုဏံကာယေတဘာဝံဝိဒွာနဒုက္ခသန္တံကရိတ်တိရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမင်းရှိတယ်ကွာတဲ့မင်းတို့သောဝိသရိတာပညာလေးနဲ့သတိတာဝရိယစိတ်ကြီးပညာလေးနဲ့သောက်ပြီးနေပြီသုံးမှဖြင့်กว่าတဲ့ဒကာဓမ္မလေးလာတိုင်းလာတိုင်းဖြင့်ချုပ်တာလေးကိုဖြင့်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရှင်းစွာ ထိဋ္ဌံချက်ကလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဒီထိဋ္ဌံချက်ကလေးဟာရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်ပေါ်လာရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးထိဋ္ဌံချက်ကလေးပေါ်လာတိဒါဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ဖြင့်ငါသည်ရှေ့စိတ်ချုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ငါသည်ပฏิဝရိယပညာနဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာငါသိအောင်လုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ထိဋ္ဌံချက်သာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့အကဲကခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်တော့မရှိပါဘူးအကဲခန့်နေမတွေ့တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးတဲ့ဒကာသမားတို့အမှန်ဘုဒ္ဓံနေပါဘောလားဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့ကနာမှာလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရှုတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်သေးတော့ဒီလောဘစိတ်ကလေးကအဉ္ဉာဝိသစိတ်တံအဉ္ဉာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိတော်မှာလည်းလာတဲ့အတိုင်းဒီစိတ်ကလေးကရှားစုချုပ်တော့ပါချုပ်တော့သာဥပမာတော့နောက်ကကဲခတ်တော့အကဲခတ်တော့ဗာမင်းတွေ့ပါလေဓမ္မတွေပါတွေ့ချုပ်တာပဲတွေ့ပြက်တာပဲချုပ်တာပြက်တာပဲမတွေ့ဘူးလားအော်ချုပ်တာပြက်တာပဲဒီဓမ္မတွေကတွေ့ရတော့တယ်ဆိုတာအကဲခတ်လို့တွေ့တာဒကာရမတို့ဘယ်လိုကြောက်ပါလဲအကဲခတ်လို့တွေ့အကဲမခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဥက္ကမတို့ဒကာဝါတွေတွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်သူများအကဲခတ်ကြမလားကုတ္တဏ္ဏဘတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့အကဲခတ်ကြမလားအဲဒါကြောင့်တစ်ကိုနှစ်နဲ့အကဲခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်ပါတဲ့ကိုနင်းနေကဲခလိုက်ရင်ဒီနေ့သေးသေးချာချာမှကြတာအင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်ပြီးစောင့်ကန်နေဘယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကြည့်ကြည့်ရကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိမရှိကဲခရှိမရှိကဲခတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကကဲခတဲ့စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်အရင်သိရရှိသေးရဲ့လားအညာဝိသေစိတ်တံအညာစိတ်တံနိယုတ်တိဆိုတော့နောက်အကဲခတာကပေါ်လာရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကမှတ်ပြီတော့အကဲခတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ချုပ်ပြီးသားကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဆွဲဆွဲမြင်းမြဲသာမှတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေအရင်ကြတော့သက်တော်မှန်တဲ့ကလေးသမ်းမှန်ရှူတာပေါ့ဗျာနော်ဒီရန်နေပြီးဒီကာလမှာဓမ္မတွေသံဃာမအင်းဘုန်းကြီးကရားလာတယ်ဒီနေရာကနားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတာရှုပ်တာချုပ်ပိုက်ရှူတာရိုက်တာကိုရှူရာရှူရာသိရှိုက်တာသိတဲ့စိတ်ကလေးဥက္ကမဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးခါလာအဲရတဲ့စိတ်ကလေးရှိကိုရတာလေးရှိမရှိကဲခါလာရှိသေးရမရှိတာဘာခေါ်ကြအကဲခတ်တာကဩမရှိတာနေစာကဲခတ်တာကမက္ကဆိုတော့ဥက္ကမရေမက္ကဆိုတော့မက္ကဆိုတာဒီဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာဒီလိုပြက်တာမျိုးလိုချင်သေးရဲ့လားမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တာအလိုပါဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားဘာသာတာဖြစ်နေပါသွားတော့သို့တော့အဲ့ဒါတွေကဗာပိသကိုတရားဓမ္မတွေကသိထားပြီးဒီကလာဩအကဲခတ်တာဒီဘယ်နှပါးနဲ့ကဲခတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုဝေဖန်ကြပါလိမ့်နော်အဲ့တော့သမာဓိတိသမာသင်္ဂဗ္ဗသမာဝါမသမာပတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဲခင်နာဘဟာအကဲခတ်တဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှကြသေချာမှတ်ပါတော့ဒကာဓမ္မတွေချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခတ်ချုပ်သွားတဲ့တရားကို၅ပါးနဲ့အကဲခိုက်တော့ချုပ်သွားတဲ့တရားကအနေစာ၅ပါးနဲ့အကဲခတ်တာကဝိပဿနာမဲ့ဆိုတဲ့ဒါပဲဒကာဓမ္မတွေချုပ်သွားတာကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းဗာမဲ့ဖြစ်ပါလားဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ရှင်းရလားဥက္ကမေချုပ်သွားတာကဘာလဲတော့အကဲခတ်တာကမဲ့စစ်လားဥပဒနာမဲ့လားလို့တခါယူလဲအဲဥပဒနာမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတော့လောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာမဲ့ပါလိမ့်ဥပဒနာမဲ့ဆိုတာလောကီမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တရားဓမ္မတော့ဘယ်လိုပြောကြအော်လောကီမဲ့ခင်ရပါဟဲ့ဆိုနိုင်ရလောကိမဲ့ခင်ရပြီငါတို့ချင်းလောကိမဲ့ရပြီအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုင်းရင်ဘာမဲ့ရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တော့ တရားဓမ္မတို့အကြက်ခတ်တဲ့ထဲမှာလည်းစိတ်ပါတာပဲအကြက်ခတ်ကြရကလည်းစိတ်ပဲမှန်ပါပါနှစ်စိတ်ပြိုင်နေမှာမပြိုင်နိုင်တော့အရင်အကြက်ခတ်ခံရတဲ့တရားကြီးရှိသေးရဲ့လ
1: ား
0: မရှိပါဘူးဒါရင်မရှိတာအကြက်ခတ်တာက
1: မ
0: ရှိပါဘူးအေးဒီလိုဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအင်းဒါဘုရုခန္ဓာအကြက်ခတ်တာပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အော်ဒါနဲ့ခန္ဓာနောက်ကသမာဓိရှိလိုက်ရင်သမာသင်္ကပ္ပလိုက်သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသာလိုက်တော့ဓမ္မစရိယာအကျင့်ကျင့်တယ်လူလိမ္မာမို့ခန္ဓာနောက်ကဘာလိုက်ရအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတဲ့မက်ကလိုက်မလာဘူးလားအဲဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာမက်ကဓမ္မစရိယာအကျင့်ဆိုတာဒါပါပဲမက်လည်းမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဒီထဲမှာငါ့ခုထဲမှာဒကာဝတို့ဒီမောင်တို့ကအကဲခတ်တာဘောတဏှာပါသေးမပါဘူ
1: းတ
0: ိုင်းတဏှာဖြတ်တဲ့တရားငါ့ခုရှင်လွဲပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒါကိုဝိပဿနာမဲလို့ပရိသတ်မိတ္တမိုက်ကလည်းဆိုထားပါတယ်နော်ဒကာဝိပဿနာမဲမရပဲနဲ့ဒကာရမတွေတပွဲလုံးမှတ်ပါလောကုတ္တရာသောတပတ္တိနဲ့ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်ချက်သူရမှာဘုမရသူရပြီးမှနော်သူမရဘဲနဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ခါကာလမှာအယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသုံးပြချက်ချက်ဒါဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ရှည်ပြေးပြီဘာပါလိမ့်ငါသမားတော့ကိမဲ့နော်ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့ရတယ်ငါသမားတို့သိတဲ့အတိုင်းအာယုံမတက်ဖဲနဲ့နေထွက်တဲ့နေ့ရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ရှားပါလေ
1: ။
0: ရှိကောရှိပါ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဟာတကယ်လောကုတ္တရာမဲ့ထွက်တော်မလို့အာယုံတက်တာပါပဲဆိုတာဥက္ကမောင်လေးစားဆုံးမှတ်လိုက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။အဲသူမပါပဲနဲ့ရနိုင်မှာ။မ
1: ရနိုင်ပါဘူးဘု
0: ရား။ဒီတဲ့အကိုကဒါကနာမ်ရူပပရိစ္ဆေကကျမ်းမှာလာတာကိုပြောပါလေ။နာမ်ရူပပရိစ္ဆေကကျမ်းကအာယုံတဲ့ဘဲနဲ့နေမတော့ပါဘူးကွ။အာယုံတဲ့မှာနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဝိပဿနာမဲ့ရှေ့မပြေးဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူ
1: း
0: ။ဘောကြ။အဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်နေနေသိတာကမှအော်တို့လောက်ကဝိပဿနာလို့။ရှင်းမလား။မဲ့လောက်ကသူ့ဟာသူပေါ်မဲ့လို့။သဘောကြလား။
1: တ
0: ို့လောက်ကဝိပဿနာရှိရမယ်လို့မဲ့လောက်ကဘုရားကိုပေါ်လာမယ်လို့ဒီကမောင်ရေရှင်းမှာဘုရားကရှိရမယ်လို့ကကျတော့အင်းလေးအားလိုက်လောက်ရမယ်လို့ပေါ့ဗျာမက်ပေါ်ကိုလောက်ကတော့ဥပက္ခဏမက်ကအနန္တရပြေလျှော့ဘူးဗျာအနန္တရပြေလျှော့ဆိုရဲမက်ကပြေခொနေကလောကုတ္တရာမက်ကအနန္တရပြေရှိပြေစုပန်ဆိုတော့ပြည့်စည်ရှိပေါ့ပြေစုပန်ဆိုတဲ့အကျိုးကပေါ်လာတော့ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကအကြောင်းသာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အကျိုးလုပ်ဖို့ရလူသေးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခမားတို့ကြိုးစားရမယ်လုပ်ကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရမယ်ဝိပဿနာမယ်ဆုံးတဲ့ကြည့်ကြရပြီကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ရမယ
1: ်
0: ဝိပဿနာမယ်တော့ဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါဒီနေ့လေးလေးစောစောမှတ်ပါကျမ်းစုံလည်းပြောနေတယ်လူရင်းဆိုင်အောင်လည်းပြောနေတယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ကိုယ်ပဲလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားပါ။ဂိုင်းဒကာရမတို့ဒီနေ့ကစကားပဲပြန်သုံးလိုက်ပါဦးတော့မယ်။ဒီနေ့စကားပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမေဝါးစိမ့်နှလုံးကိုဥဝါတို့ပုတ်တာပေါ့ရဲ့။ပုတ်တော့ဘူးမရဘူး။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဩငကိုကပါလာတဲ့အပူလားအားဆိုင်မှုကြောင့်ပူလာလား။ရှင်းတကအားဆိုင်မှုဘူးလားအားဆိုင်မှုကြောင့်ဘူးလားလားကသိပါပြီတဲ့။နောက်မီးကျွက်လာတဲ့အခါကျတော့အားဆိုင်မှုမပါဘဲနဲ့ထွက်သလားအလိုလိုထွက်လာလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်မီးပူလောင်ပုတ်လို့ရှင်းမီးထွက်တာပဲ
1: ။
0: မီးပူလောင်ပုတ်လို့ရှင
1: ်း။
0: ဒါကမေလိနာပညာလား။နော်။မေလိနာပညာကလာတော့ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှိုံပဲမက်ကလိုလိုပေါ်မယ်။ခင်ဗျားတို့ကပူအောင်လို့မရှိဘူး။မင်းအလိုလိုထွက်လာလိမ့်မယ
1: ်။
0: တပိတော်မတ်မရသေးဘူးခင်ဗျာလူသေးပဲခင်ဗျာတပိတော်ရှာအောင်မယ်ခင်ဗျာလုံးနေတဲ့ဒါသာရှုရှင်းမလားရှင်းပြကရှုနေပါရဲ့ဓမ္မကိုယ်စိတ်သာကိုယ်ကဲခန့်နေပါလို့ရှင်းစွာသာသတိပြလိုက်ပါလေ
1: ။
0: ဘာကဲခန့်ရ ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကက်ခါဖို့အလောက်ဟာခင်ဗျားတို့အလောက်ဘောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရခင်ဗျားတို့အလောက်မရှိပါဘူးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကက်ခါလိုက်လို့ရှင်မြဥပဒနာဉာဏ်ရင်လာလို့ရှင်မဉဏ်ပေါ်လာမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာမကျင်းတ်ပဲကျင်းတ်ကျုပ်လုံးတော့လုံးနေတာပဲဗျာခုလေဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့သောတာပတိမြတ်ကမလာသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးရင်ကြီးလိုက်ဟာမေးထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့ပါရှင်းကြဘယ်လိုဆိုကြပါဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုံးနေလို့လို့ဆိုအောင်နည်းနည်းဆိုကြအဲ့တော့အလုံးနေလို့နေထွက်လာအောင်မဘူးသေးလို့မထွက်သေးတာခင်ဗျားတို့ကမေးထွက်လာအောင်ဖြတ်ပတ်တယ်လို့ဟာကုတ္တဝံဘောသူများတောင်းလို့ဆိုလို့ရပါအဲ့လာကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာတဲ့ကုတ္တဝံသုတ္တဝံဆိုတာနှဝန္ဒပိရိကာလာသိလိုက်တော့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ကုတ္တဝံမဲရဖို့ဟာမဲပေါ်လာဖို့ရမဲရလို့သူ့အသူဝန်လာမှာပဲမဲရလို့ကဘာလဲတရားဓမ္မတွေသူ့အသူရင်းလို့ပေါ်လာတာပဲရှိဒေပင်ဆိုင်ဖို့သည်သည်ဒေပင်ဆိုင်ဖို့ရဥက္ကမောင်းဒေသီဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်းတရားသီးသီးဘုရားနဲ့သီးသီးမှတ်ပါစေထူတောင်းဖို့ပါ။အမှန်ပါဘုရား။ကျွတ်ကဒီပင်ကြီးပွားရေးကလုံးနေဖို့ပဲ။ဒီမှာလေကျွတ်တဏ္ဍာမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်။ဘယ်စိတ်လာလာပုထုဇဉ်တဏ္ဍာမှာလာတဲ့38ပါးသောစိတ်ဟုတ်လား။ဒါရီသာခမည်းတော်ကကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်ကိုယ်သာရှုနေတယ်။ဘာမှမရှိရင်ရှုစိတ်ရှိုက်စိတ်ကိုရှု။သဘောကျ။လောကလာရင်ဘာလုပ်မလဲ။ဖြစ်ပြရှိပဲတော့လာလဲရှင်လဲဘာပါလဲငဲခိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့ဓမ္မပဲခင်ဗျားတို့တို့လောဘရဲ့လို့တွေ့ရဲ့ပါတွေ့မယ်ဟောအိဋ္ဌာပဲတွေ့ရတာဗျသဘောပါကြပါတွေ့ပါလေဒေါသလာလဲရှင်လဲနောက်ကနေငဲခိုက်လိုက်ပြန်တော့ဒေါသတွေ့လားဖြစ်တဲ့တွေ့ဖြစ်ပြီးပြသွားတာပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘောကြဝိရိကိစ္စလေးလာတာလေးကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကကဲခတ်တာဘောကိုပန်ကိုကြည့်တယ်လို့ပဲသူဝိရိကိစ္စလေးတွေ့လာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြပဲတွေ့တယ်ဒါပြန်သံဃာစိတ်ံသံဃာစိတ်ံဤပဇာနာတိဆုံညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့တွေ့တာကတော့သမုဒိယဓမ္မအနုပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိဝေယဓမ္မအနုပတိဘောဝေဒနာသူဝေတိသမုဒိယနဲ့ဝေယပဲသွားတယ်ရှုံးမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲသွားတယ်ရှင်းညာလားမဟာတွေ့ကြလားဖြစ်မှုပြမှုတွေ့ကြလားအဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဋိပဒံပါဠိတော်မှာလဲရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ကြည့်ရတယ်ဒကာသစ်တို့ရနော်ဝေဒနာရှုဝေဒနာရှုဆိုမဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဝေဒနာတွေ့ပါလားတကယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှုတွေ့ပါလားဒါဖြင့်ဘုဒ္ဓဝါအဘဝဒေနအိဋ္ဌံဆိုတဲ့တိုက်ဟုတ်ပါပြီအဘောဒေနဣနိယနဲ့မရှိခြင်းတွေပဲနဲ့အိဋ္ဌအိဋ္ဌပဲဆိုတဲ့အတိုင်းအင်းဒကာရမတို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်အိဋ္ဌတွေ့ပါတယ်သဘောကျဘာလို့များတွေ့ရောဒီအိဋ္ဌကလည်းသူများအိဋ္ဌလားမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌလားပေါ်လိုက်ပေါ်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဒဂရမကူညာအိဋ္ဌလားမိမိခန္ဓာအိဋ္ဌလားဟောတဲ့နေရာကြဒဂရမသူအကဲရခတ်လိုက်ပါရောကိုယ်အသေးကိုမြင်တော့လားအကဲခတ်လိုက်တော့ဘာမြင်ပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာအသေးကိုမြင်တယ်ဒီကမောင်ကြီးဘာတွေ့ကြဒဂရမလို့နော်တဲလို့ဖွင့်တယ်မလားဒဂရမလို့ကိုယ်အသေးကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတလုံးပါအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်ဒီအောင်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတော့သေးရာဝိဒကာဓမ္မတွေကဲခတ်ကြည့်ကြမှာမရဏံပိပါသ္စ။အော်ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတွေ့ဖန်တော်သစ္စာတွေ့ပြီ။တွေ့ပြီတွေ့ပြီ။ကိုယ်တွေကိုမြင်တာဟုတ်။မရဏံပိ။ဆရာဘာတွေ့ပါလဲ။အော်အသေးဆိုတာတခြားလားအောင်မင်းလေ။ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပါလားဆိုတော့သာသနာတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလဲဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ဘာမှမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မစွဲကြမှာသွားကြည့်တယ်မှာပေါ်လာ။ဒကာဓမ္မတွေဒီပြန်ကံဥဒိယံပြောစရာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုဓမ္မစွဲကြကအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတာ။ငါဒီသစ္စာမသိသေး။ထိုခါဖရာဟူ၍ဝေမခံသေး။မပါဘူးလား။ငါဒီသစ္စာမသိသေး။ သုခဘယောဟုလေအကျင့်ခါသစ္စာသိသုခဘယောဟုဝန်ခံဤဒီခမရတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမစသိတဲ့သစ္စာသွားသိကိုယ်သေးသည်နော်ကိုယ်သေးသည်မရဏံပြီအဲမရဏံပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသဘောကျဒါစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့သေးတာကိုယ်သေးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ချင်းရိပ်မိပါပြီဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်သေးသေးအဲဘဒုသေးလို့ဆိုကြမမိမိသေးဘောဗျာတရားတော်လုံးဘယ်လိုမှကြမလဲအော်မိမိသေးရာဘာသစ္စာပါသမိမိသေးမိမိသိတာကဘာသစ္စာပေါ့အော်ခမည်းတော်တခါလေကိုနေရာကျသွားပြီတဲ့ကိစ္စညာဗရဟတော်ပြန်ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတယ်နောက်ကျတော့အော်ဒါသိခြင်းလို့သိတာမဟုတ်ပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကလေးကလဲအကြောင်းချုပ်လို့ဒီစိတ်ကလေးကဘာလို့အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တဲ့တရားလေးဆိုတာလွဲပါမလားအေးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်တာပဲတရားဓမ္မကနာယုတ်ချုပ်လို့ဘာဆိုရမလဲဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒီလိုပြောမှန်းယူဝိညာဉ်ချုပ်လို့နာယုတ်ချုပ်လို့ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဒါကနလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်နလကလာပိသုတ်ကံယုတ်ပါဠိတော်တရားဓမ္မကဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ပါဒီလိုပြီးနေပါလေတခုချပြုတ်လိုက်ရင်တခုလဲတာပါလေ။တပည့်ကြ။အဲ့တော့အာရုံတရားတစ်ပွဲလုံးကမှတ်လိုက်တယ်မှာနာမရူပနေရောတာဝိညာဏနေရောတော့ရှင်းပြီနော်။ဒီစိတ်ကလေးချုပ်ပုံပြပါလေ။ဝိညာဏနေရောတာအဲခုတခုချုပ်လိုက်လို့ရှင်ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါ။ဒါကြောင့်တလုံးလေးကိုဘုရားကိုင်လိုက်။တပည့်ကြလား။ဒီတလုံးမှာခန္ဓာငါးပါးကုန်ပါပါတယ်ဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်တော့ရှင်းမလားတို့တော့ခမားလို့မြင်တာလည်းငါးဘုရုံမြင်တာမဟုတ်ပဲမရှိတာသိတာဆိုတော့ဒီထဲမရှိတာငါးဘုရုံမရှိသွားတယ်သဘောကျကြမရှိတာလည်းအဲငါးဘုရုံမရှိတာကိုကျတော့မသိဘူးလားဗျာအဲကဲခတ်လိုက်တော့သိပါတယ်ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့မရှိတာနေစာကဲခတ်တာကမေကာဖြစ်သေးဘူးလားဒါတော့ဒီထဲမှာလာကြည့်တော့ဒါလူမလာလူလိမ်မာလာတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မဲပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးရရချလူလိမ်မာဆိုတော့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဒီတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီညံမဖို့ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်လာတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကချုပ်ကိုယ်သိကိုမြင်တော့ဒီသိလိုခြင်းသေးမလိုခြင်းတော့တဏှာကချုပ်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီနောက်ကချုပ်ဒီနောက်ကချုပ်နေတာဒီဘက်ခန္ဓာစိတ်ပေါ်ပါဦးလားအနာသေးမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြပါလား။ဩော်ဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မာဒီပါသူပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်တော့ကြောင်းဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တော့ကြောင်းနောက်ခံတာမရဘူးလူလိမ်မာကလူမိုက်ကဗျဝိဇ္ဇာတဏှာလာတော့ကြောင်းနောက်ခံတာရပါတယ်ဒါကြောင့်လူမိုက်ဖြစ်ရရှင်းမလားလူမိုက်ဆိုတာဒဂါရမတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့နောက်ခံနာရတာဘာခေါ်ကြအဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ခံနာရသေးလားဒါပြန်လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူဆုံးတို့ဘာလဲပါဏိတသုတ်ဟောတဲ့အခါဘုန်းကြီးတနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းယနေ့ဒီနေ့ဒီဘာလဲပါဏိတသူကြောင့်ကိုသူတွေသူအောင်ဆိုတော့ဩလူမိုက်ကဗြမစရိယာကျင့်ကျင့်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်လူလင်မာကလူမိုက်ကဗြဟ္မစရိယာကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မကအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လူလင်မာကဗြဟ္မစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကဲရအောင်လို့တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာပဲနေချုပ်တော့ကြောင့်နောက်ခန္ဓာပဲနေတော့မလာတော့ဘူးဆိုတာသိကြဗလားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြတော့နောက်ခန္ဓာမလာတာသည်ဒကာဓမ္မမလေးကံသာရရင်နောက်ခန္ဓာလုံးဝမလာဘူးလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကူတော်ပြန်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတဲ့အတွက်ပထမမဲ့ရကိုအလွန်ရေးကြည့်မယ်။ခိုင်းလာပြန်ဥက္ကမေခမရသာနာမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်12ခုကလည်းပေါ်နေတာကြီးဖြစ်နေ။သဘောကျလား။အဟိစုတ်ဒီစိတ်ရှိကူတွေကလည်းဟာတိဒုက္ခခြံလာပြီးကျန်တာတွေကပေါ်နေတာကြီးဖြစ်နေနော်။ဉာဏ်လုံးမျိုးစိတ်စိတ်နာစိတ်နှာခေါင်းစိတ်တွေကလည်းပေါ်နေမှုလား။မဟာဘုဒ္ဓရှင်ရှိခုဆိုတာလည်းပေါ်နေတာဖြစ်နေတယ်။သဘောကျလား? အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိဘူးလေပေါ်နေတာရဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုခမားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲကမဲ့ငါးပါးထားပြီးဒီကားလည်းမဲ့ငါးပါးနှုတ်ပြီးရှုအောင်ပါတပည့်ရဘူးခိုင်းတာဖြင့်အခုခေါင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့နေ့ကဘယ်လိုဖို့တန်ကြုံဆိုတော့တပည့်တို့ဘာရှုရမလို့ဆိုတဲ့အဖြေအသေးချာထွက်သွားဘာရှုရမလို့လို့မေးကြမလို့တော့
1: လ
0: ို့ရပါဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုกว่าဘယ်လိုပါလိုက်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုရှုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်သေးတော့မယ်ကိုယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်ရှင်တော့မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုစိတ်ကသိပြီးနောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား ဘုက္ကမောင်ကြီးဘယ်လိုပါလိမ့်နောက်စိတ်နဲ့သက်ရှင်တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကပြောလိုက်ဒကာဓမ္မတွေအသေးရှင်နဲ့ကြည်ဒီနည်းပဲမျိုးမျိုးပဲဘယ်လိုပြောလိုက်ပါလဲဒါခင်ဗျားတို့အရှင်သိကြီးအသေးကိုအရှင်နဲ့ကြည်ဆိုတော့မသိဘူးလ
1: ား
0: ဒီကိုနဲ့နဲ့ကြည့်ဆိုရင်တော့အနိစ္စနောက်ကမကလိုက်ပါကြည့်ဆိုရင်တော့မိဓာကြီးပဲဒီစကားသုံးမှုကြာကုန်မိဓာကြီးပဲဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိမှာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအဲမိမိစိတ်မိမိရှိမှာတပည့်ကြာမိမိစိတ်လောဘလာလို့ရှိရင်မိမိစိတ်လောဘကိုစစ်ပြည့်ရှုမိမိစိတ်ရောကလာရင်မိမိစိတ်ကအိတ်ကလာပြန်တယ်မိမိစိတ်ကသူတို့ကဝန်တို့ပြန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာဒေါသရှိတာကြီးပဲမှားရမှာပဲခွဲဖြစ်တဲ့တရားတွေမို့ဒေါသစိတ်ပေါ်မှာမင်းနေတဲ့သာဇာလာသံဃာဓမ္မတွေပဲဆိုတာသိကြပါလားကဲရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတို့မိမိပြုထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတောင်မှဘာလို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မဥပဒနာဟုတ်တယ်လေကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီအသေးလေးကျွတ်ကမကြည့်ရပါဘူးလားကဲမိမိမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဘာလို့ပါမြင်သိဖြစ်ဖြစ်ရှုကြားသိကလေးလာပြန်လားနှကောင်းငယ်နေနှကနာလေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲနာသိကလေးလာပြန်တော့ကြားသိကလေးလာပြန်အေးရောလူရံသိကလေးလာပြန်အဲကိုယ်ပေါ်မှာရားသိရံသိပေါ်လေကိုယ်ပေါ်မှာရှောက်ရှုနေအဲတော့ဒကာဓမ္မလေးအိမ်ကြတော့ထိုင်ထိုင်တဲ့ခါကျဖြင့်များသောအားဖြင့်တော့ဒကာဓမ္မလေးထိုင်ပြီးအာနာပါနာလေးလုပ်ပြီးဒီကလာနေနာရီရမှာစိတ်ထားပြီးဒီကလာထွက်လေဝင်လေလေးကိုတော့မှန်သိဝမ်းမှန်သိလေပထမလေးလုံးလုံးရကနေပြီးကရရာစိတ်ပိုင်းရာစိတ်စီလိုက်ဒါတွေကိုဖြုတ်မြင်စိတ်လာရင
1: ်
0: ကြားစိတ်လာရင
1: ်
0: ဓမ္မတိတိယုံနေတဲ့အာနာပါနာကခန္ဓာသူ့လိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သူကကာယ ानु ပသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်ထ ानु ပသနာကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်တာကိုပထမသောတာပန်ဒီကျင်တော့ဒိဋ္ဌိကဖြုတ်ချင်သဘောပါကြဒါပြန်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်ကျင်တော့စိတ်ပေါ်ရလိုက်မှဩငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာလည်းပျောက်ပေါ်မှာပေါ့ဗျာငါကြားတယ်ဆိုတော့ပတ္တပညာရောပတ္တပညာဆိုတာငကူလုံးကပတ္တဝါချင်းနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိကြားစိတ်ကိုငါချင်းနေမှန်မှန်လိုက်တာငါစားလို့ကောင်းလိုက်တာငါရားလိုက်တာငါကောင်းနေလိုက်တာငါကြံရင်းနေလိုက်တာဥပ္ပမစိတ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာဝင်တည်ခြင်းရဆရာအရင်ပြောအောင်အဲဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကစပေးတယ်ဆိုတာလဲကျင့်납ပလားတဲ့ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်စိတ်ရှိမှာပါလိမ့်မလဲကိုစိတ်ကိုရှိကိုစိတ်ကိုရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်မြတ်ကိုရှိမှာပါလိမ့်မလို့လို့မေးမနေနဲ့တော့မေးရင်အယူကြမေးရင်ဘယ်လိုရှိမှာလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှိနော်ကိုယ်စိတ်ကစားကျင်လာလေးကြီးဆက်လာနေရင်ဟောစားကျင်လာလေးကိုရှိမရှိသာကြည့်ပေးပြောကျင်လာစိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်ဟောရှိမရှိကဲခတ်လိုက်တော့ဘယ်အကဲကတဲ့စိတ်လာရင်သူရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာမတို့ရာရာလေးရှိနာနာလေးစိတ်ပြောပြောကျင်တဲ့စိတ်ရှုရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာမြင်နာကဒါဖြင့်နောက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာကမသေးဘူးလားသေသရင်ကတော့သေချာသေးပြီသရင်ကမသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏှာသေးရဥက္ကမောင်နောက်ကလာပါဦးလား
1: အ
0: င်းဒါ လူလိမ္မာမလို့နောက်ခန္ဓာမရဓမ္မစရိယာချင်းကျင့်တော့နောက်ခန္ဓာမရဘူးလူမိုက်မှာတော့ဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်မဂ္ဂဓမ္မစရိယာချင်းမကျင့်တဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့လူလိမ္မာမှာတော့နောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးရဒါဖြင့်သူတို့ပြောကြပါလို့နိုင်ရစိတ်နေလို့ဒုက္ခသစ္စာမမြင်သေးကာလပတ်လို့ဘယ်ကကာလမှနိဗ္ဗာန်မရလို့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်ကကာလမှဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့ရှင်းမလားမြင်လို့ရှိရင်ရှင်းလားဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကသိတာကအဲဝိဇ္ဇာတနာသေးတာသမှုရိယာချုပ်တာနောက်ခန္ဓာမလာတာကဟောသစ္စာလေးပါသွားခိုက်ကဲနောက်ပြန်မှအကျေဟောကြလို့

သံသုံးရတော့တဲ့သံသုံးတဲ့ဗရင်းတို့လာတဲ့ခေါင်းအနေနဲ့မနမောရွှေကြည်ရဲ့ရက်ွက်သံလုံးအသိဤသံသိမ့်ဘွဲ့၌ဓမ္မပူဇော်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသံယုတ်တနိကေခန္ဓာဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်၌လာရှိသောဂတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အကုန်တော်ကုန်းတို့မြတ်တော်အဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုအလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်လိုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများအားပြုနေကြကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်လိုလိုအများအားပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေဘာတွေလုပ်နေတယ်လို့မင်းရင်တော့အဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ပါးဘောဓိကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီထက်မှလည်းသန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခကိုညှိွေပြီးတော့သန္တရာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှာကြွချင်လွတ်ချင်တဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုစွမ်းအရှိသမျှအကျဉ်းချုပ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါခြင်းပါမယ်။ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကလေးတွေထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ထပ်တတ်ဖို့အကြောင်းလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝဲချက်ရှိတယ်တစ်ချက်တပည့်တော်ကဗျာနောက်ထပ်သန္ဓရာခီးမဆက်ရှင်တော့ဘူးဒီဘဝမှာပဲသန္ဓရာခီးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လဲသန္ဓရာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးဟောဖို့ဤဝဲချက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဤဝဲချက်နဲ့ဘုန်းကြီးဒီနေ့ဂတုလဗတ္တသုတ်တံကိုစတင်ဟောဖို့ဤဝဲချက်ရှိပါတယ်သို့တော်လဲသုတ်တံကတညနဲ့တော့ပြည်ချင်းမှာပြီးမယ်နှစ်ညဟောရမယ်သဘောတော့ရှိပါတယ်။မဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းဤတန်းလေးနှာကြည့်ကြအောင်နော်။စိတ်တေနာနိယတေလောကစိတ်တေနာပရိကတ္တိစိတ်တသာဧကဓမ္မသတ္တဘေဝဝတ္တမနောကုလောကတတ္တလောကဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားအပေါင်းကိုစိတ်တေနစိတ်သည်နိယတေသဆောင်၍နေပေ၏စိတ်တေနစိတ်သည်ပရိကတ္တိတဖန်ဆွေးငင်း၍နေတတ်ပေ၏စိတ်တသာဧကဓမ္မသာစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တခုတည်းသောတရားဤဝတ္တံအလိုနိုင်ငံသို့သဗ္ဗေဝခတိဟုသောလုံးစုံသားလျင်ဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝအပေါင်းတို့သည်အနွာကူအစဉ်တည်းဆိုင်လိုက်ပါ၍နေကြရပေ၏စိတ်ကတရဝတိကိုကောင်းရတုကတိတို့ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်လဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်မှရှိတယ်။မကောင်းတဲ့အပေဒုက္ခိဘုံမိတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်းနေလဲစိတ်မှရှိတယ်။ဗန္ဓရာခီးမှာကျင်လီနေကြတဲ့တရားဝါအပေါင်းကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့တခုတည်းသောတရားရဲ့အလိုနိုင်ခံတို့တရားဝါအလုံးတွေအစဉ်တစိုက်လိုက်ပါပြီးနေကြရတယ်။စိတ်ဥဆောင်ရနောက်ကိုတရားဝါတွေလိုက်ပါနေကြရတယ်ဆိုရင်ကောင်းရာဒုက္ခိကိုရောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အေးဒီမှာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သန္ဓရာခီးရဲ့ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီဘဝမှာပဲရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လေဒီစိတ်ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖြစ်နေဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့အချင်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနှစ်ရက်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီရတုလဗတ္တသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုစတင်ပြီးနာကြားကြည့်ကြရအောင်နော်။အနမတေကောယံဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောဋိနပညာယတိ။ဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနံတဏသံယောသနနံသန္ဓဝတံသန္တရတံ။ဘိက္ခဝေသန္ဓရာဘိက္ခုရှုလျက်ရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးခြေသာခြေသမီးတို့အယံသန္ဓရောဤခန္ဓာအရဏဓာတ်တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောသန္ဓရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဘုဗ္ဗာကောတိသန္ဓရာဤခြေစွန်ကိုနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေဘိက္ခဝေခေတ္တယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအကုံသော
တဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍတိဟူသောတံယောဇဉ်ကြောကယပဏံဖွေ၍ထအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားတိပိဖုံကစီအကုန်သောတဏ္ဍတံယောဇနနံတဏ္ဍတိဟူသောတံယောဇဉ်ကြောကယပဏံဖွေ၍ထအကုန်သောတန္တဝတံထုဘောမဤဘောဤဘောမထုဘောသောတပြောင်းပြောင်းပြန်ကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုတိသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကြည်လီကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗဂောတိရှေသွန်ကုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့အတိတ်တန္တရာခီဘယ်လောက်ရှည်ခဲ့ပါသလဲလို့ဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိအမသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်တန္တရာရဲ့ရှည်အစွန်ခရီးတာမသိအမသိနိုင်သည့်အစရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီကောဘာလနာတန္တရာဥစ္စာတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့လဲနောက်အနာဂတ်တန္တရာခီဟာဘယ်လောက်ရှည်မယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးရှည်နေဥပမာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေဟာဒီတန္တရာကြီးမှာဒီလောက်တော့ရှင်မျောနေကြရတယ်လို့ပြန်ဆန်းဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏတရားကလည်းပိတ်ဖုံးထားနေတရားရည်ဟာအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဒဏ်ချက်ကိုလည်းခံရတယ်တခါတဏ္ဍာတိဟူသောတယောဇဉ်ကျောကလည်းရပ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ပြီးထားပြန်နေဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်လို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမအတ္တကောင်လေးဖြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာကမရှိဘူး။ဘာရီသာရှိတယ်လို့မင်းရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်၊နန္တရားအစုပုံရှိတယ်။ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ယုတ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ရှင်းဥစွာဖြစ်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒီကလတ်ဆိုတဲ့အမှုန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမုံတမုံမှာပထဝီယာဘောတေဇောဝါယောစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု၊ကိုခု၊ဆယ်ခုစသည်ရှိကြပါရဲ့။သောသဘောတရားလေးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိမြင်ပါမှယုတ်တရားကိုစတဲ့အဲ့ဒီယုတ်သဘောတရားလေးတွေဒီကလကလေးတွေဟာဘယ်တော့ကြီးတယ်လို့မင်းတော့ဒီနေ့အနုမျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမုံလေးတွေတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒါတော့အလွန်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးတာနဲ့အချက်ချင်းပြည့်တယ်တစ္ဆေကမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ပြက်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုအကျဉ်းပေါင်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိမယ်အလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုအလွန်အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘာဝဒေတာရှိတယ်အလားတူပဲပုံပြီးလှလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံသဘာဝဒေတာရှိအဲဒီရုပ်သဘာဝအစုပုံနံသဘာဝအစုပုံတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထိုအသည့်ဒီမှန်တယ်အဲဒီရုပ်တရားဒီနံတရားတွေဟာဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေကကျေဇူးပြုပေးနေသည့်အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်လည်းမှန်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုံနာနေရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အလေးစားတရားတွေပဲ။ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပန်အနစ်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲ။မပြည့်စည်ပဲအကျေခက်အခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်။အဲဒီလိုအသိကိုတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီလိုယုတ်တိနန်းနေလို့မသိပဲအကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့မသိပဲအနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့မသိပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့သိမယ်လူနာမြမအနေနဲ့သိမယ်သားလို့သိမယ်သမီးလို့သိမယ်ဇနီးလို့သိမယ်မိလို့သိမယ်အဲ့ဒီလိုအသိတွေကိုမှားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသိမှားဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကတရားရည်ရဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိကိုကန်းအောင်သူကပြုတ်လုထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဝူကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကအဖိုးကြီးဒါကအဖွားကြီးဒါကမိစသည်ဖြင့်ဒီလိုသာအသိမှောင်းအောင်သူကဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်းအောင်ပရမတ္ထတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိအောင်သူကပိတ်ဖုံးထားတယ်။အဲ့ဒီပိတ်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိရဏအပိတ်ဖုံးခံနေရတဲ့တရားတွေမှာနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဗာတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကျုပ်ကရပ်ပနှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်။ဒါလို့အသိမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သားဘောတွေ့တာတယ်သမီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သမီးဘောတွေ့တာရဲအဖိုးကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖိုးကြီးဘောတွေ့တာရဲအဖွားကြီးလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဖွားကြီးဘောတွေ့တာရဲရွှေလိုအတိမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရွှေဘောတွေ့တာရဲငွေဘောတွေ့တာရဲစသဖြင့်ဒီလိုတွေ့တာမှုတန်ရောစဉ်တရားတဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြောင့်လည်းထပ်ပြီးရပ်ပတ်နှောင့်ဖွဲ့ထားတယ်အ
အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်အပိဖုံးခံရပြီးတော့တဏှာတိဟူသောကြောဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီတရားတွေသည်သန္တရာခီးကိုဘလောက်ရှည်ပါတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်သန္တရာခီးကလည်းဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆုံးနိုင်ဘူးနောက်ထပ်အနာဂတ်သန္တရာခီးကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှသာမသိဘူးအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကိုတွန်းကန်နိုင်တဲ့တွန်းလှန်နိုင်တဲ့သွန်အားမရှိသေးဘူးတဏှာတိဟူသောတယောစဉ်ကြောကိုလည်းမပြတ်တော့နိုင်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်သန္တရာခီးရလဲဘလောက်ဆုံးမယ်ဘလောက်ရှင်းမယ်အတိတ်ကမပြောနဲ့နော်ဒါကြောင့်အနမတေခောယံဘိခဝေသန္တာရပုပ္ပခောတိနပညာယတိဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတနာတဏတံယောဇနာနသန္နဝတံသန္တရတံဘိခဝေသန္တရာဘိကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေတမိတို့အယံသန္တရာဤခဏအရဏတတ်တို့၏အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုသောသန္တရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ဖြင့်တော်လည်းမသိရမသိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီရသည့်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောဇနာနာတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပအနောက်ဖွဲ့ထားသည့်ဖြစ်ပေမန္တဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်သည့်ကျေစားဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါတက်ခါကျင်သည့်ကျေစားဖြစ်သွား၍နေကြရကုန်သောသတ္တနံတတဝါတို့ဤပုဗ္ဗဂေါတိရှိသန္တရာခီအစွန်ဒီကနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။ဟောတိသောဘိခဝေသမေယောယံမဟာသမုဒ္ဒောဩတုတ္တိဝိတုတ္တိနဘဝတိ။နတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနံတဏ္ဍာယောဇနာနံသန္တဝါတံသန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝတ္တာမိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့ယံယတမေကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဩတုတ္တိခန်းချောက်ပေလတဝိတုတ္တိအကျွမ်းမဲ့ခန်းချောက်ရွယ်ခန်းချောက်ရွယ်သောပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်အတ္တိရှိသေးသည်သာလင်သည်တချင်းနော်မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအကုန်လုံးခန်းချောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုခန်းချောက်မဲ့အချင်းအကားဆိုတာတချင်းမှရှိပါသေးတယ်ဓမ္မတာဖြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကြီးပြက်တယ်ပေါ့ကဘာမပြက်ခင်မှာတော့နေကတစင်းပဲကဘာပြက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေနှစ်စင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီနေနှစ်စင်းထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီတစင်းထွက်ပြီးလို့ဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တစင်းကထပ်ပြီးထွက်တယ်ညရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးတစင်းဝင်ပြီးတစင်းထွက်အဲ့ဒီလိုလှည့်လည်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီအဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့၃၀များအကြွေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။၄၀ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ကြီးတွေရှိတဲ့မြေမြေဖျားခံအမြင့်တွေရဲ့မြေဖျားခံရဒေသမှာတည်ရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေမှန်တယ်မြတ်အကုန်လုံးခန့်ချောက်သွားပြီ။၅၀နာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာပလင်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေခန့်ချောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်နော်။မန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသန္တရာကြီးတွေမှာတည်ရှိနေကြအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဝတိဒီဒုက္ခနဲ့ကျင့်တယ်ဒီနေ့တွေ့ကြရမယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိကိုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသာခြေသမီးတို့ယံယတမိတ်ကာလေအချင်းအချင်းကာကလနဲ့မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဥဒ္ဒတတိအထက်သို့တက်၍ခန်းချောက်ပေလတဝိဒုတတိအကျွမ်းမဲ့အကုန်ခန်းချောက်ရသွားပေလတနဘဝတိမဖြစ်မရှိပေလတသောတမယောထုခဲသောသောအထင်ကကလမျိုးသည်အဋ္ဌိရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလင်းရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေတာခြေသမီးတို့တရာတသမိတ်တမယေထုခဲသောသောအထင်ကကလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏံအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီအကုန်သောကနာတယောဇနာနတဏှာတိဟူသောတန်ယောစဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲ့၍ထားအကုန်သောသန္တာဝတံထုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခါတက်ခါကြည်လင်ကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချကောအဟံငါဖျားသည်နတ်တွေဘဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံးကာစီထာခံနေရတဲ့တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကြောကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့တဘွားပြီးတဘွားတခုတည်းသောဘွားကနေဟိုဘွားကနေဒီဘွားထက်ခါတက်ခါကျင်းကျက်စားပြည့်သွားနေကြရတဲ့
တခုဒီသောဘဝမှာလည်းထက်ခါတက်ခါအကျဉ်းကြီးကျဆပြည့်သွားနေကြရတဲ့ဒီတဘာရီရဲ့တန်ត្រာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ခန်းသွားမယ်လို့ငါဖះဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်ဟောဒီတော်ဘိခွေတမယောယံတိနေရူပပဒရာဇာတေချေတိဝိနာတတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနတနာတံယောဇနာတံတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယဝဒာမိဘိခဝေတန္တရာဘိခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါချက်သာချက်သမီးတို့ယံယံသမင်္ဂလေးအကျင့်အချင်းကာကလ၌သိနေရူပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်းမြင့်သည့်တစ္ဆေတိလောင်းကျော်၍သောဘိလတံဝိနာတတိပြောက်ပြွေ၍သောဘိလတံနဘဝတိမဖြစ်မရှိဘိလတံသောသမယောထုကဲ့သို့သောအချင်းကာကလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီနေက90ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံး60ထွက်လာပြီ60ထွက်လာပြီဆိုလို့ချင်းစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးအခိုးတွေဖုံးသွားပြီအဲ90လက်ထွက်ကအကုန်လုံးလောက်ပြီလောင်းလိုက်တဲ့အချင်းကမှမြင့်မို့တောင်းမကြံအလုံးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုလောင်ကျွမ်းမဲ့အချင်းကမျိုးဆိုတာတစ်ချိန်ရှိအောင်မယ်နော်ရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘိက္ခဝေခြေတန်းရန်တို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာတိဟူသောနိဝရဏတရားတိပိဖုံကစီအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍတန်ယောဇနနာတဏ္ဍတိဟူသောတန်ယောဇင်ကျောကရစ်ပအနှောင်ပွဲထအတ္တိဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကျစွာပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုတည်းသောဘဝ၌လည်းပဲထကထကကြည်လင်ကျစွာပြည့်စွာ၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတတန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချက်ကိုအဟံငါပြတိနတွေဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်အဲ့ဒီလိုကဘာမီးလောင်မီအလုံးပြတ်ကျသွားပြီထိုအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲသရဝတိရဲ့တန္တရာဝစီယဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါပြမဟောဘူးတန္တရာခီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ရင်ချစ်ခီးဆက်ကြရအောင်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုခီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာမိမိတို့ဘာကိုလိုချင်တယ်လဲတော့မဟုတ်ခီးပဲဆုံးရင်တလားနောက်ထပ်တန္တရာခီးတစ်ခုရှိနေရင်လည်းအကောင်းနဲ့အဆွန်နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားမကောင်းကိုပဲအလိုရှိသလားဒီအချိန်ခါဟာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူရမယ်အချိန်ခါမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဟာလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အမဲတန္တရာခီးကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်နတ်ရွာသူကတိကိုလည်းလွယ်လွယ်လေးသွားလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသွားခြင်းနဲ့အလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့သွားလို့ရနိုင်တယ်နေရာဌာနလမ်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိရင်တော့အများသွားနေကြလမ်းအတိုင်းမိမိတို့သွားရမယ်သဘောတော့ရှိနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်းစင်စီလိုသည့်အတွက်ဖန်ဆက်ဟောလေတရားဓမ္မိခွေတာဂတုလဘတော်တန်လေးခီလေးတန်လေးခီလေးဝါထံမေဝါဥပနိဗ္ဗာတော်ဘိခဝေစိတ္တယံတို့တရားဓမ္မိဖြစ်သည့်ဖြစ်ရာနှက်ခင်ဖွေရာလောကဥပမာတိကဂတုလဘတော်တောက်ဖြင့်ဖွေရှိ၍ထအပ်တော်တာခွေကိုတန်လေးမြင်းမြန်သောခီလေးဝန်ကုန်၌တော်၎င်းထံမေဝါတိုင်တိုင်းတော်၎င်းဥပနိဗ္ဗာတော်ဖွေရှိ၍ထအပ်သည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဖွေတော်နော်ဟိုအိမ်သွားလိုက်ဒီအိမ်သွားလိုက်ဟိုအိမ်ပြေးလိုက်ဒီအိမ်ပြေးလိုက်အဲ့လိုပြည့်တတ်တဲ့ခွေးတကောင်ကိုခွေးပိုင်ရှင်များကနေပြီးတော့ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ဟိုလည်းဒီလည်းမလဲနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်လေဘေးမှာတောက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆွဲချီထားတယ်အဲတောင်စုပ်လောက်တောင်လောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒုတ်တူတစ်ချောင်းပေါ့ဒုတ်တူတစ်ချောင်းကိုခလဲကနေပြီးတော့ချီချီပြီးတော့ဒီဒုတ်တူကိုခွေးရဲ့လေဘေးမှာချီထားပေးလိုက်ခွေးရဲ့ဒူးလောက်နဲ့တဲ့လောက်တဲ့နေရာမှာမှန်းချီထားလိုက်တယ်။အဲဒီလိုချီထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးပြည့်တဲ့အခါမှာဒီတောက်ကဒီခွေးရဲ့ရှေ့လက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဒူးကိုရိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီခွေးဟိုပြည့်ဒီပြည့်သိမ့်မပြည့်တော့ဘူး။အဲဒီလိုမပြည့်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဤပဲချက်နဲ့ခွေးပိုင်ရှင်များကလက်ဘေးမှာတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲပေးထားလိုက်နော်။အဲဒီတောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတဲ့ခွေးဒီခွေးကိုတလောက်တောက်ဆွဲယုံနဲ့မကျင်သာသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးသေးချာခြီးပြီးတော့အမတန်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်ကုန်းတစ်ခုမှသေးသေးချာချာခြီးထားပြီးခြီးထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးဘာဖြစ်လဲသောဂိစတိစေပိတမေဝခိလံဝထမ္ပဝဥပဂိစတိတိတ္တိစေပိတမေဝခိလံဝထမ္ပဝဥပတိတ္တိနိသိတလီစေပိတမေဝခိလံဝထမ္ပဝဥပနိသိတ္တိနိပိစတိစေပိတမေဝခိလံဝထမ္ပဝဥပနိပိစတိသောဒုခွေသည်စေပိကိစ္စတိအကယ်၍သောမူလီသောညာအံတမေဝခိလဝါဓမ္မဝါထုံကောကိုသော၎င်းထိုတိုင်ကိုသော၎င်းဥပကိစ္စတိကပ်၍သောပေ၏စေပိတိတ္တိအကယ်၍ရမူလီယညာအံ
တမေဝခိလဝထိုငောက်ကိုတော်လကောင်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုတော်လကောင်းဥပတေတတိကာ၍ရပ်ပေ၏စေပိနိတိတတိအကရွေးထိုင်မူလီထိုင်ညာတမေဝခိလဝထိုငောက်ကိုတော်လကောင်းတမေဝဓမ္မဝထိုတိုင်ကိုတော်လကောင်းဥပနိတိတတိကာ၍ထိုင်ပေ၏ရေမီနိဗ္ဗိသတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာတမေဝခိလံဝထုံငုတ်ကိုတော်ငုတ်ကိုတော်၎င်းတမေဝသမ္မဝထိုတိုင်ကိုတော်၎င်းဥပနိဗ္ဗိသတိကရွေအိဘေဤလည်းဘေးမှာလည်းတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့ငုတ်တခုသို့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာဒီခွေးကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကျွတ်တချောင်းနဲ့ဖြူထားတယ်အဲဒီလိုဖြူထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွေးဟာအကရွေသွားရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဒီတိုင်ဒီငုံနဲ့မှာပဲကပ်ပြီးသွားရအကရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးရမယ်။ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်မယ်။အိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်နဲ့ဒီငုံနှမ်းမှာပဲကပ်ပြီးတော့အိပ်မယ်။တခြားသွားလို့ရလားမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ဘေးမှာလည်းသူကတောက်ကြီးဆွဲထားတယ်။မြဲမြံခိုင်ခန့်တဲ့ကြိုးတချောင်းနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်တော့ဖို့ငုတ်တစ်ခုမှတော့လည်းတတိချာချာကြက်ကြက်နာချီထားတယ်။ဒါကဥပမာစကားရက်ကလေးပဲ။အဲဒီဥပမာလေးဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝင်ပါပေါ့နော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပဲလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမေယလေးနဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒေဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါဖုတ္တဇဏောရူပံဧတံမမဧတဟမတ္တမေဧတောမေအတ္တတိသမဏုပတ္တတိဝေနံတညာသင်္ခါရေဝိညာဏဧတံမမဧတဟမတ္တမေဧတောမေအတ္တတိသမဏုပတ္တတိဘိကဝေစေတယံတောဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုသာလျင်အတုတဝါအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုသောအကြာမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပညာမျက်စိကံရည်နေသောပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိကမမငါဤယုတ်တရားတိဧသောဤယုတ်တရားတိကအဟမတမိငါတိဧသောဤယုတ်တရားတိကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍တမနုပတ္တတိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ဉျင်၍နေပေ၏ယုတ်တယ်ကောပရမတ္ထတဘာဝဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတာကနှစ်မျိုးသင်သိနဲ့အနေနဲ့လည်းမသိဘူးမသိဘူးရှင်းသိအနေနဲ့လည်းမသိဘူးသင်သိနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့အာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းသိအနေနဲ့သိတယ်ဆိုတာကတော့ဒီယုတ်နဲ့ဆက်ရှင်းပါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်ရမယ်ယုတ်ကလတကုတ်တကုတ်မှာဗဒဝိယဘတိသောဝါယဇတ်တွေဖြင့်သဘောတရားတွေသိခုကိုယ်ကိုယ်ဇတ်တွေဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးသိနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလည်းယုတ်တယ်ကောပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိဘူးလေလေချင်းသည့်ဒီအတိနှံမျိုးဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ဒီပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်ယုတ်တရားကိုသူကဘယ်လိုယူဆသလဲဧတံမမငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဧသောဟမတမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲသူကဆွေးနွမ်းခြင်းဖြင့်ရှုဆင်ခြင်းနေတယ်နော်ဝေဒနာဝေဒနာတရားကိုသင်ညာသင်ညာတရားကိုသင်္ခါရေသင်္ခါရစတေသိသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုဝိညာဏအတိစေဝိညာဉ်ကိုဧတံဤအတိစေဝိညာဉ်နေကဧတံဤဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဏီကမမငါယဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဏီဧသောဤဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဏီကအဟမတမိငါတိဧသောဤဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဏီကမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟုယတမန္တုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ကြီးဝေနေပေ၏ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญญဏ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပဲဆွေလန်းခြင်းဖြင့်ရှုစဉ်ခြင်းပြီးတော့နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါပေါ်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားတစုနံတရားတစုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနံတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာတဘုံ၊တင်ညာတဘုံ၊သင်္ခါရတဘုံ၊ဝิญဉာဏ်တဘုံ၄ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဟောထားတယ်။ဒါကိုခန္ဓာ၅ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကငါပဲ၊ဒါကငါဟာပဲ၊ဒါကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောပြလောက်သည့်အချိန်အခါလေးတောင်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။ဒါကပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာလဲချက်ချင်းပြရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါး

0: ဒါကတော့ဒိဋ္ဌိပဲငါဟာလို့ဆွေးနှံထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့တဏှာငါပဲလို့ဆွေးနှံထင်မြင်ရှုဆင်ခြင်နေတာကတော့မာနတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းပင်ခွေးရဲ့လည်းပင်မှာဆွဲထားတဲ့တောက်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ငါဟာလို့ဆွေးနှံနေတဲ့ဒီတဏှာဆွဲကတော့ဘုနကခွေးကိုလည်းပင်မှာခိုင်အောင်ခြိထားတဲ့တိုင်ကုန်းနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့နော်အဲဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နိဝရဏတရားပိန်ဖုံးထားတဲ့တရားရဲ့တန်တမာလေဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးဆွဲပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရုံစဉ်ကျိုးဖြင့်တိုင်တိုင်မှာမြဲမြံခိုင်ခန့်နေတဲ့တိုင်တိုင်မှာခြိထားတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ကဘာနဲ့တူလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြိတိုင်းသုံးဖို့ငုတ်တကုမြဲမြံခင်ကနေတဲ့ငုတ်တကုမှာတဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကြိုးဖြင့်တရားလေးကိုခြိထားတယ်ခြိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလက်ဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးအစွဲခံရပြီးတော့တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်စဉ်ကြိုးဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြိတိုင်းမှာအခြေခံရတဲ့ဒီတရားလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲသောကိစ္စတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒိဋ္ဌိနိသိတ္တိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိသိတ္တိနိပိစတိစေပြီးဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါနိပိစတိသောထုတ္တတဝတိစေပြီးကိစ္စတိအကြွေသွားမူလီသွားညာအံဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပါကိစ္စတိကြွေသွားဖြစ်၏စေပြီးဒိဋ္ဌိတ္တိအကြွေရမူလီညာအံဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပါဒိဋ္ဌိတ္တိကြွေရပ်၏စေပြီးနိသိတ္တိအကြွေထိုင်မူလီထိုင်ညာအံဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိသိတ္တိကြွေထိုင်မည်၏ဧပိနိပိသတိအကရွေအိမ်မုန်ဤအိညာဟဣမေပိစုပါဒနေခန္ဓိဥပါဒနေခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုဥပနိပိသတိကရွေအိပေဤဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာပြီးရင်ပြဲသွားကြမယ်ဟမ်အဲ့ဒါပဲပြဲမသွားအိမ်မယ်ဟမ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲသွားပြီးအိပ်ကြမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်မိမိခန္ဓာ၅ပါးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ဘခန္ဓာ၅ပါးလည်းထက်လောင်းထားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လေဘေးမှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောက်ကြီးလည်းအစွဲထားတယ်။တဏှာတိဟူသောတန်ရောက်ခြင်းကြောင့်ကလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြန်မြန်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လေးခြိထားတယ်။ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြွေသွားရင်လည်းဘယ်သွားမလဲ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့သွားမယ်။ရက်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့ရက်မယ်။ထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးထိုင်မယ်။အိတ်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးတော့အိတ်နေမယ်။အဲဒီလိုအိတ်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီသန္ဓရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်ပါမလား။မလွတ်နိုင်ဘူးသန္ဓရာခီးဟာရှင်းမလားတုံးမလားရှင်းနေလိမ့်နော်သန္ဓရာခီးရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှပဲကပ်ပြီးတော့သွားဖို့ရပ်ဖို့ထိုင်ဖို့အိပ်ဖို့လိုတယ်သန္ဓရာခီးမရှင်းခြင်းမှာဘူးတပိတော်တို့ကအဆုံးတက်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှမရပ်ဖိဖို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမသွားမိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမရပ်မိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးမှနားမှကပ်ပြီးတော့မထိုင်မိဖို့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးမအိပ်မိဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုလိုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှကပ်ပြီးတော့မရလဲမရမသွားလဲမသွားခြင်းဘူးရလဲမရခြင်းဘူးထိုင်လဲမထိုင်ခြင်းဘူးအိပ်လဲမအိပ်ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်လုံငန်းခွင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းလေးဏိဒံပြောထားတယ်တသမတိယဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္ဆဝခိတ္တပံဒီဂရတမိတံဟိတံစိတ်တံတံကိလေသာရာပိနာအတောတိနာမောဟိနာတိဘိက္ခဝေသန္တရာဘိက္ခုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါခြေသာခြေသမီးတို့တသမာထို့ကြောင့်ဤသန္တရာတော်များတွင်၌ဒုံမေတင်ခြေသားတို့သည်တင်ခြေသမီးတို့သည်ဤတန်စိတ်တန်ဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီဂရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပလုံးဂာခိနာရာဂကြောင့်ဒောသိနာဒောသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တန်ကိလေထံတိညင်လွန်း၍နေကြပေဤဟု၍ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပိဿဝခိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတိုက်ခွေ၏ငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာနေ့ညနန္ဒရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပတ်လုံးရာဂကြောင့်ညင်ွဲ့နေရတယ်ဒေါသကြောင့်ညင်ွဲ့နေရတယ်မောဟကြောင့်ညင်ွဲ့နေရတယ်လို့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြခဏဆင်းခြင်းပိဿမှာဘာကြောင့်လဲ
1: သိဒ္ဓတံဂိလေသာဘိက္ခဝေတံတံတံဂိလေသံတိသိဒ္ဓဝရဏတတဟိတောဇံတိ သိခွေနဂရထုခွန်ခုနေသိကြကုန်တော့ပြိတ္တလေးပါစိတ္တချစ်တမီတော့ပြိတ္တတန်ကလေးတန်စိတ္တဉာဏ်ချင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီတန်ကလေးတန်တင်ဉာဏ်ဖြာကြကုန်၏ပြိတ္တဟောဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိတ္တသံတိစင်ကြကြကုန်၏ဘာကြောင့်ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏစဉ်းကျင်ပေးရမလဲမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပြထားတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်ဝင်ခဲ့ရင်တရားတွေဉာဏ်ဝင်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအမတန်ဝေကောင်းဆက်လာတယ်ဝတ်သားစဉ်းကျင်ထားတယ်အမတန်ဖိလိပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပြင်လည်းဘလောက်ပဲတန်ရှင်းနေပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းတန်တမ်းမှစိတ်ဓာတ်တွေကရာဂကြောင့်ဉာဏ်ဝင်နေမယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှွမ်းနေမယ်မောဟကြောင့်မြင်နှွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားကမဟောဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအဲရှင်လို့ဘာလို့ဇတ်တိဖြစ်ဇတ်တိဖြစ်အငြိကြီးတွေလိမ့်ကြနေခြင်းလဲနေပါစေဒါပြင်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအတွင်းအစ္ဆဒတန်တမ်းမှာရာဂကြောင့်မြင်နှွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဒေါသကြောင့်မြင်နှွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးမောဟကြောင့်မြင်နှွမ်းမှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းနေပြီဆိုရင်ဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကတန်ရှင်းတဲ့တရားလို့ဒီလိုဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဝင်ရင်တဘာတွေဉာဏ်ဝင်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခွင့်ရင်တဘာတွေဖြူစင်သွားကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်ဝင်ခွင့်ရင်တဘာတွေဉာဏ်ဝင်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းရင်လည်းတဘာတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့မကြခဏဆင်ញင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ဉာဏ်ဝင်နေရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဝင်နေရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်ဝင်နေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ញင်ပေးပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်နော်။ဘယ်နဲ့တုန်းတရားနာပရိသတ်တွေဆင်ញင်တယ်လားမဆင်ញင်နေဘူးလား။ဆင်ញင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရာဂကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကဉာဏ်ဝင်ပြီဆိုရင်ဒေါသကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းဉာဏ်ဝင်နေပြီဆိုရင်မောဟကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းဉာဏ်ဝင်နေပြီဆိုရင်ဒေါရကဒေါသမောဟတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်ဝင်နေတော့ဘဝတက်ကိုပြုံးကနေသေသွားလို့အဆုံးတက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာဘရာဂတိတည်။ကောင်းရာတုက္ကတိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူး။အဘယ်လေးဘုံတဘုံဘုံကိုကျင်းတဲ့ဧကံရောက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တတမိန်စေတမယေခလံကရိယတတမိန်စေတမယေကလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယံတွင်နာဂတိနာအညတကံကတိကိစေယနိရိယဝတတိသနာယနိဝါတတမိန်တမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပ်ပနှောင်ဖွဲ့၍တည်နေသည့်ထိုချင်းကမျိုး၌စေကလံကရိယအကြွေမြတ်တည်သွားညာဧဝံတတိဤသို့တည်သောခတိရှိသောနိရိယဝငရေမူလီဖြစ်သောတိရိသနာယောနေဝတိရိသံမူလီဖြစ်သောဂိဏဂတိနာနှမျောသောဂတိတို့အတွင်ဉာဏ်အညာတရံဂတိအကျင့်အမမထတပဘသောဂတိတို့ပြီစေရလာရောက်လျာဤဧတံဌာနံထုံငရေတိရိသံဟုခေါ်ဆိုသောနှမျောသောဂတိတို့အတွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤကြောင့်ယံမျိုးသည့်ဝိသတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တရားအတိတ်တပရိယယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်သက်ရှိတယ်မယ်ကာမဝိထုအစုစုတွေအပေါ်ပေါ့ဝေဒံမေမောနေတဲ့တဏှာတရားထင်ရှားဖြစ်နေတော့ပြုတ်ကနေဘဝတက်ကိုအဆုံးသတ်သွားကြရမယ်ဆိုရင်ဒုသရဝအဖို့ငရင်းတဲ့တိရိစ္ဆာန်နှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘဝတော့ရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားအေကံတည်ရှိနေပါတယ်လို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်ဒကာကြီးတွေဒုမကြီးတွေအပယ်လေးပေါ့အလိုရှိသလားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအလိုမရှိဘူးလို့ဖြေကြမှာအလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒီရင်္ဂသောတာမောဟဆိုတဲ့အငြိအကျိတွေမိမိတို့ရဲ့တန်တမှဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားအပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလိုနေတယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးဟောတယ်ဒိဋ္ဌံဝဘိခဝေသရဏံနာမစိတ်ဓာတ်တိဘိခဝေစိတ်တယံတို့ဒုမေဘောတင်စိတ်ဓာတ်တို့တည်တင်ရှင်သမီးတို့သည်သရဏနာမစိတ်တံသရဏအမိရတဲ့ဆံကျဲတဲ့ပကြီကကြတခုကိုဘောတင်ချက်တတို့ဒီတင်ချက်သမီးတို့ဒီဒိဋ္ဌံမြင်ဘူးကြပါကုန်ဤလောရှိရခြင်းရည်ကြည်မှုတခုပေါ့ဟိန္ဒူဝါဒဆိုကြပါစို့နော်ဒီဗေမနဝါဒတခုမှာဗေမနဝါဒတွေက96မျိုးလောက်အထည်ရှိတယ်လို့တစ်ချက်တည်းကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတော့ဗေမနဝါဒတွေရဲ့အယူဆအတိုင်းအလွန်ဆန်းကျဲတဲ့ပကြီကကြကလေးတွေရေးထားတယ်။အဲဒီပကြီကကြကလေးတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကဝါဒဖြန့်ဖြူးရေးခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်ပြီးဟောကြတယ်။ဒီပကြီကကြကလေးတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့ရင်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရတယ်။ဒီလိုမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုအကျောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ဆက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့ပကြီကကြကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယမနပါတန်တခေါ်တဲ့ယမန
0: ဝါဒကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တရားဟောဆရာကြီးအသုံးပြုတဲ့ပဋိကကြပဲအဲ့ဒီပဋိကကြကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခအားလျော့စွာအလွန်ဆန်းကျယ်အဲ့ဒီလိုဆန်းကျယ်နေတဲ့ဒီပဋိကကြကလေးတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မြင်ဘူးကြပါသလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတရားနာပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ယန္တော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကပါပြန်လျောက်ထားလဲအေဝံပန္တိတပည့်တော်တို့မြင်ဘူးကြပါသည်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လျောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဗာတဲ့ဟောလဲတံပိကောပိကဝေသရဏနာမသရဏနာမစိတ်တံစိတ်တိနေဝစိတ်တိတံပိကဝေခြေတယံတို့တံပိကောသရဏနာမစိတ်တံထိုသရဏအမည်ရှိတဲ့ပကြီးဆန်းကျဲတဲ့ပကြီးကကြကိုလည်းပဲစိတ်တိနေဝစိတ်ဖြင့်တန်လင်းစိတ်တိတံကြံစီစိတ်ကုရွရေဆထာအပိအီအဲ့ဒီပကြီးကကြကလေးကိုရေးတာဘယ်လိုလုပ်ရေးသလဲဒီနေရာမှာသစ်ပင်လေးတွေတောအုပ်ကလေးတွေရှိမယ်ဒီနေရာကြတော့အမျိုးသားပုံဒီနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးပုံစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုရှိဥစ္စာကျန်စီစိတ်ကူးကကျန်စီစိတ်ကူးပြီးတော့အခါကြတော့မှဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျန်စီစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းပကြီးရုပ်ကိုရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ပကြီးဆရာကရေးဆွဲရတယ်။အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့ဒီပကြီးကကြကလေးကစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးပေါ်လာတယ်နော်။ဒီနာပိခောပိကဝေစရဏီနာစိတ်တေနာစိတ်တေနေဝစိတ်တရံဘိကဝေခြေတယံတို့ဒီနာပိကောစရဏိနာစိတ်တေနထိုဆံကျဲတဲ့ပကြီးစရဏအမိရတဲ့ပကြီးကကြတဲ့လည်းပဲစိတ်တေညေဝအကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ္တရာကတားနဲ့စိတ်တရံတလုံးရဲ့ဆံကျဲလာပေ၏ဒီဆံကျဲနေတဲ့ပကြီးကကြကလေးကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကုနေတဲ့စိတ်ဟာပကြီးကကြတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ဆံကျဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနည်းနည်းလေးဒီကကြီးတွေပကြီးကကြတစ်ခုပဲစိတ်နဲ့ရေးဆွဲကြည့်ပါနော်ဒီထဲမှာတလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယရဏကြီးတခုငါရေးမယ်လို့ကြံစီစိတ်ကုပ်ပြီးရေးကြည့်တလောကလုံးကိုလင်းထင်နေတဲ့ဗရမယကြီးပေါ်လာနိုင်သလားမပေါ်နိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပကြီးကကြဗရင်ကပို့ပြီးဆန်းကျယ်တယ်လို့မင်းရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျယ်အပကြီးကကြတဲ့ကိုစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျယ်တယ်ပကြီးကကြဟာစိတ်တော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တော့မဆန်းကျယ်ဘူးတဲ့နော်အဲဒီတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကတန်လင်းပုံဆန်းကျယ်နေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗာတိုက်တွန်းလဲသတ္တမတိယပိခဝေအပိခဏတကစိတ်တံပိစ္ဆဝခိတဗံဒီကရတမိတံစိတ်တံတက္ကိလိဌာရာကိဏဒောတိနာမောဟိနာတိပိခဝေစိတ္တယံတို့တတ္တမတို့ကြောင့်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံးမဲတင်ချင်းသားတို့သည်တင်ချင်းသမီးတို့သည်တကံစိတ်တံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနေခြင်းသာသနာရှင်မြတ်စွာဘုရားအထင်ကားကာလပတ်လုံးဘာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောသီနာဒောသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံခိလိဋ္ဌံတိညဏယွေနေရဘေဟိဟု၍တံခိလိဋ္ဌံတိညဏယွေနေရဘေဤဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတတ်ပေ၏ပကြီးဆန်းကျင်နေတဲ့သရဏအမိရတဲ့ပကြီးကကြတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပကြီးကကြကိုရေးဆွဲနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့မကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရင်ပေးပါဘာကြောင့်လဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီဒါကကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရင်ပေးပါဘာကြောင့်လဲစိတ်တံကိလေသာဘိခဝေတ္တတံကိလေသာတိစိတ်တော်ရဏတ္တဝိသုဇ္ဇံတိဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ္တသင်္ကိလေသစိတ္တဉ္ဇဉ်နှံခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီသင်္ကိလေသတိဉ္ဇဉ်နှံကြရကုန်၏စိတ္တဟောဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိသုဇ္ဇံတိရှင်ခြင်းကြရကုန်၏စိတ္တတိဉ္ဇဉ်နှံတော့တ္တဝါရိဉ္ဇဉ်နှံနဲ့စိတ္တတိဖြူစင်တန်ရှင်ဟင်တ္တဝါရိဖြူစင်တန်ရှင်နဲ့ဒါကြောင့်တိချေသားတို့တိချေသမီးတို့မကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီရာဂကြောင့်ဉ္ဇဉ်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉ္ဇဉ်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့မကြခဏသင်ခြင်းပေးပါဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုပါနော်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတာသိခဲ့ရင်ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုကုံအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတစ်ဖက်ဖက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးဒေါသကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးမောဟကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နေရတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသင်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမသင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရာဂဒေါသမောဟတွေငါကုန်ခန့်အောင်တိုက်ချက်ပြင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပေါ်နိုင်မှာမလားမပေါ်နိုင်ဘူး ငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလာမပြောနဲ့ငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိရဲ့ဒေါသမိမိရဲ့မာနမိမိရဲ့တဏှာတရားတွေကိုပဲအလွန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့စိတ်တွေပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုရကဒေါသမောဟတွေကိုအဖို့ပြုနေတဲ့တတ္တဝါတဦးအဖို့သန္တရာခီဆုံးနိုင်အောင်မလားမဆုံးနိုင်ဘူးသန္တရာခီကိုဆုံးတာခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ရင်တွင်နေတဲ့ကောင်းရာတုပ္ပရိကိုမိမိကအလိုရှိပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုရနေနော်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရမလဲဒီဘက်ကတော့ဘုန်းကြီးတဖြည်းဖြည်းခေါ်တော့ပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားပါဆက်ခေါ်လဲနာမ်ဘိခဝေအညာဧကဏိကယံဖိတမနုပတ္တမိဧဝံစိတ်တံယတိတံဘိခဝေတိသနာကတာပါဏာဘိခဝေစိတ်တယံတို့ယထယိတံတိသနာကတာပါဏဤတိသံဖြစ်ကြတဲ့တတဝါတို့သည်စိတ်တံယထဆံကျဲတဲ့ကဲ့သို့စိတ်တံယထဆံကျဲကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံစိတ်တံဤကဲ့သို့ဆံကျဲသောဤညာတိသံတတဝါတို့မှအခြားတစ်ပါးသောဧကဏီကယံပိတခုသောတတဝါအပေါင်းအစုကိုသောလည်းပဲအဟံငါဖြာသည်နတမနုပတ္တာဖြင့်မြင်တော်မမူလောကမှာတိသံလေးတွေကြည့်ပေါ့နော်ငါကလေးတွေအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေနဲ့ကြောင့်ရှိတဲ့သဘောတွေအခြေမရှိတဲ့သဘောတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမတန်မဆန်းကျယ်ဘူးလားသိဆန်းကျယ်နော်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့သဘောတွေလေသဘောတွေအစန်းတကျယ်ဖြစ်ကြတယ်လို့တခြားတခြားသဘောအပေါင်းစုကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌံတတ္တဝါတွေလောက်ဆန်းကျယ်တဲ့သဘောတွေကိုငါပြမတွေ့ဘူးနော်။ဒေမီကောပင်ခွေတိသနာကတပါဏစိတ်တေနေဝစိတ္တိတာဘိခဝေစိတ္တယံတို့ဧမိကောတိသနာကတာပါဏထောတိသံဖြစ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါတို့ဒီလည်းပဲစိတ်တည်နေဝစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တည်နေဝကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကြောင့်သာလျှင်စိတ်တာစိတ်တိတာဆံကျဲကြရကုန်၏ဒီလောက်တော့တိသံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆံကျဲရတလဲဒီတိသံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်အမြင်ရနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဆန့်ကျင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တိဋ္ဌာန်နေပြီးဆန့်ကျင်ရတယ်နော်ဒီမိကောဘိခဝေတိဋ္ဌာန်ကတိဟိပါဏိဟိစိတ်ဉေဝစိတ်တရံဘိခဝေခြေတယံတို့ဣဟိပိခောတိဋ္ဌာန်ကတိဟိပါဏိဟိထိုတိဋ္ဌာန်ဖြစ်ကြတဲ့တရားတို့ထက်လည်းပဲစိတ်ဉေဝအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကာမဝိညာဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောစိတ်ကတည်းကစိတ်ဓာတ်တရံအလွန်အလွန်သာလွန်၍ဆန့်ကျင်လာပေ၏ဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေအစမ်းတကျဖြစ်ရတာကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါလေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကသာလျှင်ဒိဋ္ဌံတ ত্ত্ব ဝါဒီထက်ပိုလွန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်တယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကံအကြောင်းလေးခေါင်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောမယ်နော်ဒီတော့ဒီကံဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတာကကံဆိုတာကတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ဒီနေရာမှာဘုရားဆိုဘုရားတုံးထားပါနော်စိတ်ဆိုပြီးတုံးထားတယ်အဲ့ဒီကံနေဆန့်ကျင်ရင်တရားတွေကဆန့်ကျင်တယ်ပြီးတော့ငုံလေးတွေခါလေးတွေဂျိုးလေးတွေစသည်ဖြင့်တိရစ္ဆာန်တရားလေးတွေရှိကြတယ်ဂျိုးလေးတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့တရားတွေတိတိဆန့်ကျင်ကြည့်ပါအမတန်ချင်းမြန်လို့ကြတယ်စိတ်ဆန့်ကျင်တယ်တိတ်လှတယ်ငုံလေးတွေခါလေးတွေလည်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်သူလှပတင့်တယ်တဘောတော့ရှိကြပါတယ်ဒါပြင်းဒီတရားလေးတွေမှာတို့ဟာဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်မယ်ဒီလိုအစမ်းတကျအမျိုးအစားတ ত্ত্ব ဝါလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအံ့သုံးဖို့ဒီတ ত্ত্ব ဝါလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်လို့မင်းရမရှိကြပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဘယ်လိုကြောင့်တို့ကဒီလိုအစမ်းတကျဖြစ်သွားတယ်လို့မင်းတို့တို့ရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောနီကဒီတိဋ္ဌာန်တ ত্ত্ব ဝါလေးတွေကိုဆန့်ကျင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီယောနီခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစီတို့ရောက်အောင်တ ত্ত্ব ဝါလေးကိုဘယ်သူကပို့ဆောင်ပေးတယ်လို့မင်းရင်တော့ကံတရားကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။တနည်းတော့ကံကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံကိုအထောက်ထားတယ်ဆိုကြတော့အခြေအနေကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ဒီကံကပို့ပေးလိုက်တယ်။မိဘတွေရဲ့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကဒီတော်ကိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တယ်။အခြေလေးကြောင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကံကိုတရားတော်ကပြုစုပြုထောင်တယ်ထားတယ်ဆိုကြတော့နော်။အဲဒီလိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်လေဒီအခြေလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေထံရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီအခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ယောနီကဒီတဘာကိုအခြေလေးကြောင့်ပုံတန်တန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သွတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ဥစ္စလို့မိဘနဲ့သားသမီးကဘာကြောင့်အတူများရတယ်လဲဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ဒီအကြောင်းလေးပါလာတယ်နော်။ ဒီလိုရုပ်ရည်ဥပ္ပရိလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ကံကိုထူထောင်ထားကြတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရည်ဥပ္ပရိကိုပြုစုပြုထောင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘတွေရဲ့ပဋိသင်္ဍာန်မျိုးစေ့ထံရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးလိုက်ဒီလိုဆိုရင်မိဘတို့ကဘယ်လိုအချိုးအစားကိုလိုချင်တယ်လဲဒီချင်းဟာရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာပါအဲဒီတော့ကာမဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကံတရားကပဋိသင်္ဍာန်မျိုးစေ့ထံရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကနေတရားလေးတွေကိုအဆန်းတကျဖြစ်ပေါ်လာအောင်တည်ထောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်ဒီလိုဆိုတော့ဒီကံကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျင်ရပါသလဲကာမဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကဘယ်လိုကြောင့်ဆန်းကျင်ရသလဲလို့မေးတော့သူကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံလေးနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်လိုက်နေတဲ့အချိန်ကမှအဆန်းတကျဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့နဲ့ပေါင်းဖော်လိုက်မိသလဲဒီဘက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒါပြင်နဲ့နည်းနည်းလေးတရားလေးပါလဲသွားအောင်နည်းနည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်စေခြင်းတွေအတိတ်ဆန္ဒလေးကိုဆက်ပြီးနာကြည့်ကြအောင်နော်တသမတရားဘိခဝေအဘိကနံတကံစေတံပိသဝခိတ္တပတိကရတမိတံစေတံတံကြီးလေးထာရကိနအတော်တိနာမောဟိနာတိဘိခဝေစေတယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဒုံမေတင်စေတတို့တင်စေတမိတို့သည်တကံစေတံမိမိတို့ဤစိတ်ကိုဤတံစေတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတနည်းညသန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒေါသိနာဒေါသကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံဂိလိထံတိညဉ့်နှွမ်း၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝဂိတပံရှင်ခြင်းဖြင့်ရှင်ခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ္တတဂိလေသစိတ္တညဉ့်နှွမ်းခြင်းကြောင့်တတတတဝါတို့ဒီတံဂိလိထံတိညဉ့်နှွမ်းကြရအကုန်၏စိတ်ဓာဝတနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့တိဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်တင်ဉာဏ်ဝင်တရားတွေဉာဏ်ကြတယ်ပြင်းမှန်ကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်ဓာတ်တင်ဖြူစင်တန်ရှင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်သွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိသွားနိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေရာဂကြောင့်ဉာဏ်နေရတယ်ဒေါသကြောင့်ဉာဏ်နေရတယ်မောဟကြောင့်ဉာဏ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမကြခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းတယ်နောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဖတ်ဆက်ပြီးဟောလေဥပမာလေးနောက်ထပ်တစ်ခုနော်တရားဓာပိပိခဝေရဇဂောဝစိတ်ဓာကာရဂောဝရဇနာယဝလခယဝလိတိယဝနီလိယဝမေစိတ်ဓာယဝသုပရိမထေဖလကေဝဗိဓိယဝဒုဒ္ဒပတိဝအိတိရူပံဝပရိတရူပံဝအပိနေမိနေယသဗ္ဗင်္ဂအပိသင်္ကေဘိခဝေခြေတယံတို့တရားဓာပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဖွဲ့ရလောကဥပမာတိကရဇဂောဝခဝရဇဂောဝပတိရဇဂောဝစိစုပန်းရိုင်းသမာတိတော်၎င်းစိတ်တကရဂောဝပကြီးစေရသမာတိတော်၎င်းရဇနာယဝဆွေရဖြစ်တော်၎င်းလခယဝချေရဖြစ်တော်၎င်းအလိတိယဝနနေဖြစ်တော်၎င်းနီလိယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းနီလိယဝအညောယောင်ဖြစ်တော်၎င်းမေစိတ်တယဝညိုဝရောပေါင်းမောင်းသောအယောင်ဖြစ်တော်၎င်းသူပရိမထေကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြည့်ထားသောအလိတိယဝပြင်းများချက်အပေါ်၌တော်၎င်းဣတိယဝနာယံဘော၌တော်၎င်းဒုဒ္ဒပတိဝပသုပိကကြဘော၌တော်၎င်းသဗ္ဗင်္ဂပင်စင်ကိအလောဆုံးသောကိုယင်ကကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည့်စုံလျက်အရှိသောဣတိရူပံဝအမျိုးသမီးယုတ်ပုံကိုတော်၎င်းပရိသရူပံဝအမျိုးသားယုတ်ပုံကိုတော်၎င်းအပိနေမီနေယဖန်စင်ရိုက်ချဲရေးချဲလျာ၏ကျွမ်းကျင်နေတဲ့နော်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သေစုပန်းရိုက်တမတူသို့မဟုတ်ပကြီးဆရာတူရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီသေစုပန်းရိုက်ဓမ္မပကြီးဆရာတဦးကဆိုရည်တစ်ခုခုပဲဖြစ်စေဖြည့်ရည်တစ်ခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေနနွဲ့နဲ့ပဲဖြစ်စေအညိုးရောင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေညိုးဝါရောပေါင်းမောင်းနေတဲ့အယောင်နဲ့ပဲဖြစ်စေဆေးရောင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဆိုကြတော့နော်တော့မဟုတ်ဆေးရောင်ရောင်းဆောင်ဖြင့်ကောင်းစွာအပြည့်အပြည့်ပြုထားအပ်တဲ့ပညာချက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်စေတော့မဟုတ်နာယံတစ်ခုမှာပဲဖြစ်စေတော့မဟုတ်ပိတ်ကားချက်တစ်ခုပါမှာတစ်ခုအပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအလောသောသောကိုယင်ကကြီးငယ်တို့နှင့်ပြည်စုံညီညွတ်တက်တဲ့နေတဲ့အမျိုးသားရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရေးချဲရိုက်ချဲတယ်ဆိုကြသို့ရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုကြသို့ဟမ်အဲဒီလိုရေးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ပြန်ပါဖြစ်လေဒီဝမေယောကောဘိခဝေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောရူပိညေဝပိနိဖတေတောပိနိဖတေတိဝေဒနိညေဝတိညေညေဝသင်္ခါရိညေဝဝိညာဏိညေဝအပိနိဖတေတောပိနိဖတေတိဘိခဝေခြေတယံတော်ဧဝမေယောကောဤဥပမာအတုဒ္ဒနှင့်အတုဒ္ဒဝအာဂမတုဒ္ဒတိကမတုဒ္ဒဟုခေါ်ဆိုသောအကြံမြင့်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေသောပုထုဇင်ငမိုက်သာသည်အဘိနိဗ္ဗာန်တင်တော်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည်ရှိသော ရူပင်ညဝယုံတရားကိုသာလေအပိလိဖာတ္တိဖြစ်ပေါ်စေနဤဝါဖြစ်ပေါ်အလားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ဤဝရင်ညေဝဝရဏတရားကိုသာလေတင်ညေဝတင်ညာတရားကိုသာလေသင်္ခါရယေဝသင်္ခါရတရားကိုသာလေဝိညာဉ်ညေဝအတိစေဝိညာဉ်တရားကိုသာလေအပိလိဖာတ္တောကြိုးစားအထောက်ခတ်တိသောဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ခတ်တိသောအပိလိဖာတ္တိဖြစ်ပေါ်စေနဤဝါဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ပေ၏နိုင်ရမှာပဲဖြစ်စေပြင်းများကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေပေးကားကြတခုပေါ်မှာပဲဖြစ်စေအမတန်လှပတည်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ကောင်သုံးဖို့အမျိုးသားရုပ်ကောင်ကိုရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပဲရေးဆွဲလိုက်တယ်လို့အလားတူပဲပညာပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိသေးတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသေးတဲ့ပုထုရှင်ငါမိုက်သားအဲ့ဒီငါမိုက်သားတယောက်ကသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်သူဘာကောသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လေယုတ်တရားကောသာသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားဒီကိုသာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတယ်။ဒီတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့သူကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သဘောရှိသလား။မရှိဘူးတဲ့နော်။သူကပညာမျက်စိမရှိဘူးဆိုရင်သူကြိုးစားအထောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နှိုင်းတဲ့သွားအားကဒီရုပ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသာသူကဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်သာသူကပကြီးစေးရေးပကြီးကကြက်တစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနှိုင်းတဲ့သွားအားရှိတယ်။ခန္ဓာငါးပါးတဲ့ပုံလွန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူရေးဆွဲနိုင်တဲ့စွာအတုမှရှိသလားမရှိဘူးခုတရားကြီးတွေဒီကမကြီးတွေဒီနေ့ရွှေပြည်အရာကပဲဆိုကြပါစို့နော်ဘာနေလောက်ထူတယ်ဘာလောက်ထားလဲပကြီးကားကြက်တစ်ခုရေးဆွဲတာပဲနော်အဲ့ဒီပကြီးကားကြက်မှာရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြင်စိတ်ထက်ကြွန့်ကျင်လိမ္မာမှုရှိမယ်ရေးဆွဲပုံကလည်းကြွန့်ကျင်လိမ္မာရင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယုံလုံးတွေအလွန်တင့်တယ်လှပတယ်ယုံလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကမှကြွန့်ကျင်မှုမရှိဘူးလိမ္မာမှုမရှိဘူးကျေလုံးပဲရေးစလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ယုံလုံးဒီအမတန်အကြည့်တန်အယုံဆုံးနေတဲ့ယုံလုံးတခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဉ္စီကရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလိမ္မာကျွန့်ကျင်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားဆိုတယ်လိမ္မာကျွန့်ကျင်အောင်များစွာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြည့်စေခြင်းလဲလို့မေးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့အမြဲတမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပြန်ပါရှိဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဍာအဖြစ်ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအသေးစိတ်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပရိသတ်ကြကအကြွေမရည်တက်ဖဲနဲ့သွားရည်ခဲ့မယ်လို့ရှိရင်တော့ပုံစံကြီးကဖြစ်သွားမယ်ဟမ်ပရိကတ်တက်တခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ရည်ဆွဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ယုံလုံးတခုပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုရုပ်ပုံမျိုးကိုမိမိတို့ကနှိမ့်ဆိုင်တယ်လဲဒီချင်းခါဒီမိမိတို့ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အချင်းခါဖြစ်ပါတယ်အထိုက်လျောက်လဲတရားနန်းနေနေဆိုတော့ကျမ်းမာရေးလဲအထိုက်လျောက်ရှိနေသေးတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင်းတာပါတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပကြီးကားကြက်တခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရည်ဆွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တရားနာပရိသတ်မှာသင်ရှားရှိပါတယ်။မိမိတို့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုဆုံးဆုံးမသွားအောင်မိမိတို့ဘက်မှကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးမှာပေါ့အခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုပြီးပကြီးကားကြက်တခုရည်ဆွဲပြီ။အဲဒီလိုရည်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောဘဒေါသခြံရံပြီးတော့ဒီပကြီးကားကိုရည်ဆွဲခဲ့မယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဤကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒေါသနဲ့တင်ချင်ရင်ပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မယ်ကုလို့ဆွလောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာခလို့မကျေနပ်ဒီလိုမကျေနပ်ဆက်ပြီးပေါ့လေနော်။အဲဒီလိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေချင်ရင်ပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘယ်သူကမှမကျေနပ်နိုင်ဘူး။အလွန်ကျေနပ်ကြီးမှနေတဲ့မိဘကိုတော်လည်းပဲကျေနပ်တဲ့စိတ်ထားဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလုပ်တတ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေလာရရှိတာနော်နောက်တစ်ခုဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာအာသူများလှုပ်လှုပ်လှုပ်လိုက်တာပဲဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးမောဟတက်တဲ့ခြံရနေတယ်နော်အဲဒီလိုမောဟတက်တဲ့ခြံရပြီးတော့ကံတကုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မောဟသိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်သူကပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိရရှိရတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေမိကောင်းဖာကောင်းတွေကသို့ဆုံးမှအပေးမဲ့လို့သူဘယ်လို့မှနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲတစ်ဖက်ကအကောင့်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုဒါနတစ်ခုစုံပေါင်းပြီးပြုတဲ့အချိန်ခါမှာအလောဘတက်တယ်။ဆံရံပြီးတော့ဒီဒါနတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်အလောဘတက်ဆိုတာကတော့မိမိမှတည်ရှိနေတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေအပေါ်မှာတွေ့တဲ့မမောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒီဒါနတစ်ခုကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဘဝတစ်ခုမှာအလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုကံဒီလိုနဲ့အချိန်ကမှာအတ္တဒမေတ္တာတတ်တွေကသိအားကောင်းတယ်။အလူရှင်တွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတတ်တွေသိအားကောင်းတယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာလည်းမေတ္တာတတ်တွေကသိအားကောင်းတယ်။ဝိုင်းဝန်းပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချင်းချင်းအပေါ်မှာတော့လည်းအလွန်မေတ္တာတတ်တွေကသိအားကောင်းတယ်။ အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတည်းခံရပြီးတော့ကံတကုတ်ကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီတတ္တဝဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလွန်မေတ္တာတတ်အကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းလားမကောင်းလားတကယ်ကြီး။ကောင်းတဲ့တော့ကောင်းပါတယ်နော်။အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မစင်ဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ရောချာဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတည်းဒီကံရှိတယ်လို့ဘဝဟူသမျှဒီအနည်းငယ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဘဝကိုမျှငါဖျားမချိမွမ်းပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဘဝဆိုင်တဲ့ဘေဘောမှာမကောင်းမှုတို့တော့မန္တရာကြီးမဆုံးနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်ခုရှိတဲ့အ내မှာအကောင်းဘက်မှရောက်နေရင်တော့ပုံမကောင်းဘူးလားပုံကောင်းတယ်နော်အဲပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေပြုတယ်အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုစုပြောထောင်တဲ့အချင်းခါမှာသူကဉာဏ်ပညာတွေသိကြီးရုပ်ဒိဏ္ဍနေဟိုတိုင်းမှတ်သားသိတယ်အကြောင်းတရားကျောင်းတွေဟိုတိုင်းမှတ်သားသိတယ်အကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကတိယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသမဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တယ်မှသာသိတယ်။အဲဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာလေးထင်ရပြီးတော့ဒီလိုဒါနတခုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုစုပေါင်းပြီးပြုကြပြီးဆိုကြဆို။အဲဒီလိုစုပေါင်းပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘောမှာဒီဘက်ကတည်းကအလွန်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ရတယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဒါဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလွန်အစင်တက်မြင်မနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်သွားကြ။အဲဒီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံးကိုဘုန်းကြီးဒီနေ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပလောထေရီမအကြောင်းလေးကိုဇာလန်နည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီဥပ္ပလောထေရီမကဘယ်ချင်းကာကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုသူကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းဆိုကြဆိုလောကမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလူတို့တတန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကြွတော်မူရာခြေဘောအောက်မှာဗုဒ္ဓမဇာပန်းကြီးကအမြဲတမ်းခံထားတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့အတ္တရတော်ကိုသူကလည်းအလွန်သဘောကျပုံရတယ်နော်အလွန်သဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့တရားနာယူပါတယ်တရားနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုရားရှင်ကထိုနေ့မှာဗေကုဏီမတစ်ပါးကိုတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးမားတဲ့အရာမှအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဤတဲ့ဘဝတုကိုချင့်မြင်တဲ့အခန္ဓာကြီးနဲ့သွားကြုံတော့သူသိအားကျသွားတယ်ဒီလိုတကောအရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှုပ်လှတောင့်တတဲ့စိတ်ထားတွေကအလွန်တဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။သို့တော့သူကတထေသမီးဖြစ်ပါတယ်။တထေသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပင့်ဖြစ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာခொနည်းတိုင်တိုင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အလူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါတယ်။အဲဒီတော့အလူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာတော်အတွင်း၌တကောအဋ္ဌိပအလွန်ကြီးမားနေတဲ့အရာမှာဣရိရဘုဒ္ဓကိုသူများနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းပန်းထားတယ်နော်ကဲဆူတောင်းပန်းထားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကပြောရင်ပေါ့နော်ယုံတရားလို့သိမယ်နတ်တရားလို့သိမယ်အကြောင်းတရားလို့သိမယ်အကျိုးတရားလို့သိမယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိကိုမှန်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုမတိပဲနဲ့တကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးလို့သွားပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီတိကိုမှားတယ်ပြောမလားမှန်တယ်ပြောမလားမှားနေပြီနော်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကသူ့မှာပိတ်ဖို့မထားဘူးလားပိတ်ဖို့ထားပြီနောက်တကောအဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဘုရားကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကသူ့မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိနေပြီပတိကကြသူကရေးစွဲကြည့်တာနော်အဝိဇ္ဇာရှိသွားပြီတဏှာရှိသွားပြီအမျိုးသမီးဘုရားဒီလိုတကောအဋ္ဌိပကြီးမားနေတဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကောမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါင်းလိုက်တော့ကိလေသာဘုရား၃ပါးစုံကြီးသွားပြီနော်။ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုခொနည်းတိုင်တိုင်ကြည့်ကြတဲ့အလူဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလေနော်။အလူဒနာဘွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပါလိုက်တော့ဘာလုပ်တာလဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့တကောရာမှာဣတိတဲ့ဘွေတုကိုသင်များနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တာပဲအဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အနိစ္စတရားပဲဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ပြတ်ပြီမဲ့လို့သူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့နောက်တစ်ချိန်တကောအဋ္ဌိပနေရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွေတုကိုသင်များနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘုရားကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစင်မှမြုံနာပြီးမှသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုစုံညီသွားပြီနော်အဲဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံစုံညီညီနဲ့သူကမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်းလီနေခဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တာပဲသင်္ခါရတွေ
2: အာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်တဘောရလဇန်3ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္လာနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီးရွှေမြင့်တဆောင်အတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကြီး82ကြိမ်မြောက်ပြာသူလသာမဏေစာလျောင်းမေခံပွဲပုံတော်လက်မှတ်ဆက်ကလှူဒန်းပွဲအကျိုးဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မန္တလေးမြို့မိဘများဖြစ်ကြသောဥခင်တော်စောတင်တို့အားရည်စူး၍တော်မိုးမိုးခင်ဥအောင်တင်တော်လင်းလင်းဝေကိုဖုံးရှင်ခေါ်ကိုဝင့်ချုံမမြင့်မြင့်ခိုင်မမြို့တော်ပေါ့စီနှင့်ဟောတဲမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူးဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနကန္ထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပ္ပမိယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာလူဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဝါဒနံချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရာရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကန္တတတဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်10ဦးအဲ့တော့လောကကြီးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာလူသားတွေဟာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နိုင်ငံသီးသီးမှာလည်းပဲလူဦးရေတွေများပြားစွာရှိကြတယ်အရင်ချင်းနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံး10ဦးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ10ဦးစင်းထဲမှာကိုပါသလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။အခြေခံအားဖြင့်ဒီတရားကိုဟောရီပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကသမ္မေသလျောမေကံတတ္တယဆင့်ပြတ်တန်းကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေအဲ့ဒီအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတတကနိဗ္ဗာန်မှာပါရှိတဲ့နေထင်ကတ၃နဲ့အဝိစ္စပတ္တနာ၃နှစ်ခုကိုမြတ်မလို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါနေထင်ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားဝိနိုင်ကကိုယ်ကိုယ်တို့ဟာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတယ်လို့လူတိုင်းဟာပြောနိုင်သလားလို့ဆိုတဘောတခဏတော့ခိုင်မာခြင်းခိုင်မာမယ်ဒီဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အခါနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါဒီခိုင်မာမှုကရှိချင်မှရှိတော့နော်တဏ္ဍာဘဝပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာတရားတွေနဲ့ပြောင်းသွားတာတည်းကိုရောက်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလျော်စွာပြောင်းသွားတာတည်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ10ယောက်ပဲရှိတယ်လို့10ဦးဆိုတာအမျိုးသားအနေနဲ့10ဦးလို့ပြောတာအရေးအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်နော်အရေးအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်အရေးအတွက်ကတော့နည်းသလားများသလားဆိုတော့အခါအားလျော်စွာစဉ်းရင်သုံးသပ်ချက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတဆိုတာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာသင်ယူချရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပရိယတ္တိဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘာသာတရားတွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘေဘာသာမှဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလောက်များပြားတာလည်းမရှိဘူးများပြားယူမှမကနေပေါင်း2600ကျော်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလေလွင့်ပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနေထားတိုင်းတည်ရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားလည်းဒီဘာသာတစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပေါ့ထိုဘာသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆွဲပြုတ်ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့စာအုပ်ဟာလက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်လက်တော်ဥစ္စာပဲရှိတယ်ယေရှုဗျာဟောကြားလို့သင်ကြားရမယ့်စာတွေဟာဝိနည်းငါးကျမ်းတည်းပဲစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိဥယျာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဥယျာ40တောဥတ္တကိုစာမျက်နှာ300နှုန်းနဲ့ဖြန့်မြခြင်းတွက်ကျင်တော့မှာ2000ကျော်စာမျက်နှာထိအောင်များပြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားနှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားဗသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်ထွန်းလာတာ BC 500ကျော်လောက်ကပေါ်ထွန်းနေတာဖြစ်တယ် BC ဆိုတာခရစ်တော်မပေါ်မီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခ
ခရစ်စတန်ဘာသာကိုတည်ထောင်သွားတဲ့ခရစ်တော်အဲဒီခရစ်တော်မမွေးဖွားခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်း900ဆောပြီးတော့ရသော်ဖရာတရားတွေရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပွင့်ခဲ့တယ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေဟာဖရာလက်ထက်ကခွဲခြားချက်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်တခေယဂါထာဝေယကရဏဥဒါနဣတိဥဒကဇာတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏလို့ကိုမျိုးခွဲအခုခေတ်ခွဲခြားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်ဝီနီအဘိဓမ္မာသုတ်တန်ရယ်ဝီနီရယ်အဘိဓမ္မာရယ်ကုဋေပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးထဲမှာအသင်းကြီးမှာသာမဏေငယ်လေးတွေသင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆောင်းကဝိနည်းငါးချမ်းစာမျက်နှာ1000လောက်ရှိတဲ့ဝိနည်းငါးချမ်းပါတယ်။နော်ဝိနည်းငါးချမ်းငါးအုပ်သုတ်တန်နေကနိကေ900ထက်မှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့နိကေတစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကာယဆိုပါတယ်။သုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်အဘိဓမ္မာကိုတော့အထူးတည်းထဲမှာပြတ်တန်းထားတာမရှိဘူးသို့တော့လူလောကလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိတိတဘွယ်ဖြစ်တဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေကိုစုဝေးထားတဲ့ဓမ္မပဒဒေသနာတော်ဂါထာပုတ်ပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ400ကျော်ကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့အထက်ကထားဝတ္ထုတွေမတားဘွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတဲ့သွန်သင်ချက်တွေဓမ္မပဒဆိုအဲ့တော့ဝီနီးရဲ့အင်္ဂုတ္တရဲ့ဓမ္မပဒဒီကျမ်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာအခုဒီပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသင်းကြီးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဒီကျမ်းတွေဟာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့အနိကဆုံးဆက်သွယ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်။ဝိနည်းငါးချမ်းကရဟန်းတော်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥပရိသဘွယ်ဥပရိလို့ပြောရမယ်မရှိရင်မသိရင်မဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဥပရိကျမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရင်ဘဝမှာဝိနည်းငါးချမ်းလည်းသင်လဲရတယ်အကြောင်းအရာလွန်စွာစုံနဲ့ဆွဲဆုံးဉာဏ်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေကိုလည်းသင်လိုက်ရတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာလွန်ကောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမူတည်ထားတဲ့အပိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ကျန်လို့ခေါ်တယ်။ဧကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကြီးပဲသွားတယ်။အကြောင်းအရာနှစ်ခုစီကြဒုက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ3မျိုးကအတိကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ4မျိုးကြတော့သတ္တကနိဗ္ဗာန်ပထမဈေးမှာပြတ်ထန်တာအကြောင်းအရာ5မျိုးကြတော့ပိစကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ6မျိုးကသက္ကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရာ9မျိုးကတတ္တကနိဗ္ဗာန်ဒုတိယဈေးနောက်မှာပြတ်ထန်တာအကြောင်းအရာ10မျိုးကအထက်ကနိဗ္ဗာန်9မျိုးကနဝက10မျိုးကတတက17မျိုးကြတော့ဧကတတကဒါကိုအင်္ဂုတ္တ17ချမ်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဆွဲဆုံးကျမ်းကြီးနဲ့အနာသရံတူတယ်ဘုရားဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးကအစုလိုက်နှစ်ခုစီသုံးခုစီနေခုစီဒီနေ့ဟောမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ဦးဆိုတာတတကမှာပါတယ်10ဦး10ဦးဆယ်ရောက်ဆယ်မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတစုတည်းထားအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာလို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသင်ယူရမယ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေကိုလူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်ရှိလာအောင်အချိုးပြုတဲ့အသင်းကြီးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ
ခုခေတ်ပြောနေကြတယ်မဟုတ်လားပရာဟိတပရာဟိတပရာဟိတအသင်းနေဆိုဟိတဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်ရင် condition လို့ပြန်အခြေအနေကောင်းတယ် good condition မြမပြေမှာရှိတဲ့ချောညက်တဲ့လမ်းတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် road condition လို့ခေါ်တယ် road condition ကောင်းလို့ရှိရင်ခရီးတူတို့ရှိပေမဲ့လို့အလွယ်တကူရောက်တယ် road condition ကမကောင်းဘူးချိုင်းနေကျင်းနေလှိုင်းနေခဲနေနဲ့ဆိုရင်အတော်နဲ့မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းရောင်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဟိတလို့ပြောစီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်ဟိတပညာသင်လို့ကောင်းတယ်ဟိတဟိတဆိုဒီမှာအခြေအနေကောင်းကိုဆိုလိုတယ်နော်အခြေအနေကောင်းတာဟုတ်ဟိတမိုးလီဝသအခြေအနေကောင်းတယ်စိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဟိတအခုငယ်စဉ်ကတည်းကရှင်သာမဏေကလေးတွေတည်တည်တည်တိုက်တာတွေကိုအဆင့်၃ဆင့်ခွဲပြီးတော့တည်ရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သာမဏေစားလျောက်မေးခန်းကိုယ်နေကိုစာမေးတဲ့စာမုတ်ဝဲဆိုပြီးတော့ပြတ်တန်းတာဆိုဒီကိုယ်လေးတွေအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့အတွက်အခုလို့တရားပြည့်မော်တက်ပြီးတော့လူတွေသိဖို့ဟောပြောဖို့ဆိုတာမခဲရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်အသက်16နှစ်မှာဒီသင်ကြီးရဲ့စာမုတ်ဝဲကိုစတင်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာကိုရင်ဘဝနဲ့ပရမဇင်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီအဆောက်အဦကြီးကဆောက်တော့မဲ့ရှိသေးတယ်အဆောက်အဦကြီးဖြစ်မြောက်ရေးလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ဓမ္မဂရိကဆရာကြီးဦးလာသိန်းလှည့်ဟောတော့မဲ့ရှိသေးတယ်ဆောက်အဦကြီးကဆောက်တော့မပြီးသေးဘူး1318ခုထက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှာဖြည့်ရတော့ဆိုတကြတိဟာဖရဲကဝိသန္တဓမ္မယုံလို့အခုမှဲ့ထားတယ်ဗန္ဓုလဓမ္မယုံအပေါ်ကအမိုးတွေကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲကဘုံကျဲလို့အမိုးမရှိဘူးနိုင်ရနေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမိုးဟာလာဟင်းလင်းနဲ့အိုပင်ဖွင့်ထားတယ်ဓမ္မယုံအဆောက်ဦးပြည့်ကြီးထဲမှာဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာခိုးရရာရှိတယ်ကိုပေါ်ခိုချီးပါမချအောင်မနေသတိထားနေနော်ယမယံခအပေါ်ကခိုးရရာပြင်းရင်နှွားရင်ခိုချီးပါသွားတာတွေလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဖြေရတယ်အဲ့ဒီတော့ကအလုံးဖြေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါတရားလောက်ပဲရှိအောင်နာတော့အတိအကျမမှတ်မိဘူးနဲပါတယ်အောင်နာတတိယဇင်ဆိုရင်တပားပဲအောင်တယ်ဒုတိယဇင်က၄၅တန်းပရမဇင်ကအစိတ်တော့အဲ့လောက်ပဲအောင်နောက်ဒုတိယဇင်ဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥလသိန်ဘိမှန်လို့လူတွေကသိကြတဲ့ပရိယတ်ဒိသန္တဘိမှန်ကြီးပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒုတိယဇင်မှာခွန်ကြီးတို့ဒီမှာစာပြီးစာဖြည့်ရစာဖြည့်တဲ့အခါကျတော့အသင်းလူကြီးတွေကလည်းစာဓာတ်ပေတတ်တွေပါတယ်။စာချဘုန်းကြီးဘွားကနေပြီးတော့လူလဲပြီးနေတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်အဲ့ဒါ။သူတို့ကစာရင်းမမေ့သေးတော့မေးတယ်။နာမည်မှတ်မိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပောလို့ဆိုရအောင်။ဥပောကနှစ်ပောရှိတယ်ကျွန်မ။ပွဲစားကြီးဥပောကတယောက်နော်။ပွဲစားကြီးဥပောတယောက်အဲ့စာမေးတဲ့ကာရကလူကြီးတဲမှာပါတယ်ဥပောတယောက်အဲ့ဒီဥပောကဝန်းစလုံးမှတူထွက်လာတယ်လို့ပြောသူ့ကိုငယ်ငယ်တုန်းကအကြောက်ရဆုံးပဲဖတ်တော့ဆိုသူကစာမေးတယ်ဟိုမေးတီမေးသိမေးတယ်သူချင်းနော်မှတ်မိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီရန်တိတ်ထတုဒီအသင်းထဲမှာပါတယ်ထမရဲ့စီရန်ဆိုအဲ့ဒါလေးသူမေးတာကိုကိုရင်တို့စီရန်လားစီရန်လားပြောစမ်းတယ်အဲ့ဒါအစားပြီးတော့
တော့သူမေးတာကျေးဇူးတင်ရတတိထာမိသွားတယ်တေးသေးဒီလုံးကြီးတင်နဲ့လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်ရောနေတဲ့ခုခေတ်မှာနော်စီရန်လားစီရန်လားတကယ်တော့စီရန်မဟုတ်ဘူးစီရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာရောထွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့ဒါကိုတတိထာတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သင်ပေးတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့ဒီမှာဒုတိယဆင့်ဖြေတယ်ပရမသင်းလည်းအောင်တယ်ဒုတိယဆင့်လည်းအောင်သွားတယ်တတိယဆင့်မှလည်းပဲဒီမှာဖြေတယ်တတိယဆင့်ဖြေတာအဲ့ဒီတော့ကကိုရင်သုံးပါးလည်းပဲရှိဘုန်းကြီးပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ကပု္ပ္ပတာခက်တယ်ပု္ပ္ပတာခက်တော့သုံးပါးလုံးကြာအဲ့ဒီနှစ်ကဘဝမှာဆောင်းဝဲပထမဆုံးကြာတာဒါပဲပထမငယ်လည်းမကြခဲ့ဘူးပထမလတ်လည်းမကြဘူးပထမကြီးလည်းမကြဘူးစာကြရန်လည်းမကြခဲ့ဘူးစက်တိုင်းအောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျမှစကြကိုယ်စိတ်ထဲမှာငြေရန်သင်္ကေတရှိတယ်ဆောင်းဝဲဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခဇက်ထွက်ကနေကျအိမ်မက်ကမက်တယ်ခရိုင်အိမ်မက်တွေကဆောင်းဝဲကြတယ်လို့ပဲအိမ်မက်မထအကုန်အောင်တယ်အဲ့ဒီတတိယဆင့်ကျတော့အောင်ရင်တို့လားပြောတော့အောင်တယ်လို့မဲ့ပြီးကြာသွားအဲ့တော့ပြောကြတဲ့လူတွေကအိမ်မက်ပြောင်းပြန်နေစခေါခေါကောဟုတ်မလားတော့မသိဟုတ်ကောဟုတ်ပါအဲ့တော့အောင်တယ်လို့မဲ့တာကြာသွားကြာတာမှကစက်ကိုပိတ်သွားတတိယဆင့်ကဗလန့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပာလည်းအဘိဓမ္မာခက်ခဲတယ်လို့အမှတ်မရနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာမေကုံးကကြောက်စရာကောင်းတာဘလို့မေကုံးကကြောက်စရာကောင်းတော့ဆိုရင်ဆာမေးတဲ့မေကုံးတွေ1နှစ်3လေးအလုံးဆယ်ပုတ်မေးတာတပုတ်နဲ့တပုတ်ခွင်းဆက်တွေမေးပြီဆိုရင်တခုမှရင်တတိကြီးမှသွားတာဟိုက်ဝေးမှာကာရဏကြီးဆင့်ကတိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲနော်ရှင်းကကာရဏကြီးပြည့်ရင်နောက်ကားတွေအကုန်လုံးတိုက်ကုန်ညာအဲ့ဒီနေ့ကမေကွန်ကအဲ့ဒီမေကွန်မျိုးလို့ထင်တယ်တပုတ်မှားလိုက်တာနဲ့တတိကြီးမှားသွားတယ်တပုတ်မှန်ရင်လည်းအကုန်မှန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝိသရာယုံတိုက်ဝါစုကျောင်းကနေဖြေတယ်1319ခုနှစ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဆောင်းဝဲကြဒါနဲ့စကိုင်းပြောင်းသွားစကိုင်းပြောင်းတာကတော့စကိုင်းသူဘောရအောင်ကြောင်းတယ်လို့အဲပြောင်းသွား19ခုနှစ်ကြောင်းစပြီး20ပြည့်နှစ်ကျတော့တခါတတိယဆုံးဝဲကိုဖြေတယ်တတိယဆင့်ကိုဖြေတယ်အဲ့ဒီကျတော့အောင်နေအောင်တဲ့အခါမှာ၅ပါးအောင်ရတယ်အဲ့ဟုတ်ရှည်တုန်းကတတိယဆင့်ဆိုတပါးပဲကစတဲ့ထောက်တာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့နှစ်ကစပြီး၅ပါးโอ้งาบาแลอองตะโกลุไอ้เจ้ามันติคราวนี้ส่วนตามณีจอส่วนตะบ้าไปปี้เลยลุทีนะชีตรงก็ตะบ้าซี้ยั่วละเลยพ่อยี่รุดีอตินีเด้มาရှင်ตามณีบัวเนี่ย4นิดยันဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ยันบัวเนี่ยကစောင်းဝဲဖြစ်ရတာစာသင်္ဍန်က3နှစ်စာကြံက3နှစ်6နှစ်အားလုံး10နှစ်ဒီအသင်းကလူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာတွေ့နေရတာပေါ့နော်စောင်းဝဲဖြေတဲ့ကိုတော်တွေလည်းပဲတစ်ဘာနဲ့တစ်ဘာသိတယ်တစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာတစ်နှစ်လာလဲဒီမျက်နှာမအောင်နိုင်ရဘူးအတော်နဲ့တချို့လဲဒီမျက်နှာနဲ့ပဲပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့နော်နှစ်စီလို့ထွက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူးအဲ့လိုဒီအသိကြီးမှာဆောင်းဝဲဖြေလို့အချင်းနီးကနေဆိုရင်အနှိမ့်ဆက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုစီကြီးတီးတာအနှိမ့်ဆက်ဆုံးကိုရင်ဘွားတို့ကပြီးကနေကိုကုန်းရေးနေတဲ့အချိန်မှာစီတီးတဲ့တကကြီးကမပြောမဆိုဒုံးဆိုချလိုက်တော့ကိုရေးထားတာတွေကလောင်ကချစ်ပြဲသွားရှင်းပြီးသားတွေပြက်ကုန်အဲ့လိုတောင်ကြုံခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်အတုံဆုံးအချိန်ပေါ့အချိန်ကစီးတော့မယ်
ချိန်စီကနေဆိုရင်အတန်းနေရပေးလာပြီလူကြီးတွေကရောက်ရခတ်လာပြီအိမ်ပြန်ရှင်လုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမာရီတွေပြဲပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရေးရတာဒီထဲမှာအချိန်ကျလို့စီတီးတဲ့တကကြီးကအတန်းမပေးပါမပေးဒုံးဆိုချတကယ်ကိုဒုံးလို့ချလိုက်တာနဲ့လက်ကတုံပြီးတော့ချစ်ပြဲသွားတာဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ပရိယတိသာသနာဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာဟိတအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အသင်ကြီးတို့အချိန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အသင်ကြီးဒီအသင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်အချိန်နေကောင်းသွားသလဲဆိုရင်စာတပိဒရှင်သာမဏေတွေအများကြီးပေါ်လာအခြေခံကောင်းတဲ့ကိုယ်နေတွေ

เนาะပြရတဲ့ထဲမှာထားလာတယ်ဥပမာပကံခိကပစ္စည်းဆိုရင်ဖျားပထိုးတွေတို့ပြရတဲ့ထဲအားတွေတို့ဒီလိုရတချို့နိုင်ငံတွေမှာနေပေါင်းများစွာပစ္စည်းမျူဇီယံမှာထိန်းလာခဲ့ကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစာအုပ်တွေပေပရပိုက်တွေကိုမျူဇီယံနဲ့ထည့်ပြီးထိန်းလို့ရမှာမရဘူးเนาะမင်းတို့မင်းကြီးကကြောက်စာပေါ်ကြောက်ပြားပေါ်ရေးပြီးထိမ့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ကြောက်ပြားဟာကြောက်ပြားပဲကြောက်ပြားပေါ်ရှိနေတာတူရစ်တွေလာပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပဲကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးစာအုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အန်တော့ကြည့်ဖို့ပဲရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီထဲကစလုံးတစ်လုံးတောင်သိဖို့မဖြစ်လားနော်အဲ့တော့ယေရှုဗျာသာသနာတော်ကိုထိမ့်နေဆိုတာဘာနဲ့ထိမ့်ရမလဲပရိယတ္တိသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ပဲထိန်းလို့ရတယ်။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်၊သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။သင်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဝနဲ့တယောက်တည်းလည်းထိန်းလို့မရဘူး။စာချဆရာတွေကစာချဆရာတော်တွေကစာသင်္ကာကိုရင်လေးတွေကနေစာပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တယ်။သူ့တန်းနဲ့သူသံဝေကြီးကိုအောင်းခြင်းနဲ့ဇောနဲ့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြတယ်။စာရီဟာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးနဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပြီးရောက်လာပြီးတော့စတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ်ကတခါကြီးလာတော့ကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်သင်ပေးရပြန်တယ်။ပြန်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတက်လာတော့နောက်ထပ်တခါကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့စာသင်္ကာတွေကိုပြန်သင်ပေးတာ။ generation to generationနော်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုတင်သွားတင်ပြီးတော့ပို့ချပေးသွားအဲ့ဒီနီးနဲ့စာပေတွေထိန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းချက်ကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာဒါတစ်ခုနဲ့ပဲချီတော့ဒီနေ့ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရတယ်ဖတ်ရှုခွင့်ရတယ်ဆိုတာဒီသင်ကြီးရဲ့ပတ်ပိုးမှုနဲ့စာမဝဲသင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာချလို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်လို့စင်စက်မပြတ်အခုလို့သွားလူဆိုတာစာအုပ်မင်းတို့မင်းကြီးမရှိမဲ့သူ့ရဲ့ကျောက်စာတွေရှိတယ်ထိုကျောက်စာတွေကမဖတ်တတ်တဲ့လူတွေဖို့ဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးနော်ဖတ်တတ်တဲ့လူကျောက်စာထဲမှာစလုံးနေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိနိုင်တယ်။သို့တော့ဒီအသင်းကြီးရဲ့လုံရကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆို။ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကျောက်စာဘောကစာလေးရင်ထဲရောက်လာအောင်လှုပ်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူနဲ့ပဲသဲဆောင်လို့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တာလူနဲ့ပဲသဲဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေနဲ့ပရပိုက်တွေနဲ့တင်လို့မရဘူးတင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာလေမျိုးဆက်တစ်ခုကနေမျိုးဆက်တစ်ခုကိုပို့ချပေးပြီးတော့တင်သွားမှသာသနာတော်ဆိုတာအရှိတည်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်ဗျကြည့်ဒီနာပဲအနိပါမြတ်တော်ကျောင်းတိုက်ကရှိဝဝင်းဆရာတော်ဖရာကြီးပဲချစ်နော်သူကိုယ်တိုင်ဒီပရိယတိသာသနာဟိတသမဝေမှာရဟန်းဘွားနဲ့ဘိဝန္တဓမ္မစရိယအောင်ပြီးဟောကျောင်းတိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးသူတပည့်တွေသင်ပေးသွားတပည့်တွေကတခါထက်ဆင်ပြီးတော့သင်ပေးသွားအဲ့လိုသင်ပေးသွားပြီးတော့မျိုးဆက်တွေဟာမပြတ်ဖက်နဲ့ generation to generation lesson ကမ်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဟိုဤတို့ဆောင်ပေးတဲ့အသင်းကြီးဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဟိုဤတို့ငယ်စဉ်တုန်းကတတိယဆင့်မှာသင်ယူခဲ့တဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြအဲ့ဒီသုတ်တံကိုရင်ဘဝတုန်းကသင်ခဲ့တဲ့သုတ်တံမြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂမဂ္ဂရိဘာသာလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ယေကေစီဘိက္ခဝေမယိနိဋ္ဌံကတာတဗ္ဗေတေဒိဋ္ဌိတံပန္နာ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကား
ရေကေစီဘိက္ခဝေမယိနေထံကတာယဟန်တို့ငါပေါ်မှာဖယားအဖြစ်ယုံကြည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့တန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတပ်ဝိတိဒိဋ္ဌိတမ္ပဏာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးဟာဒိဋ္ဌိတမ္ပဏာဉာဏ်မြင့်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲငါပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဟာမင်္ဂနဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီနေရာမှာအတိညာဉ်လို့ဆိုရမှာပေါ့အတိညာဉ်နဲ့ပုပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီစကားလေးကိုဟောတယ်ငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသည်မင်္ဂနဲ့ဉာဏ်မြင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတမ္ပဏဆိုတဲ့စကားလုံးကဇမယံခာအတိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံသူဆိုတာသောတပန်ကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြောတာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားဟာယုံကြည်မှုတက်တဲ့နဲ့ကမခိုင်ပါဘူးအသိပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှခိုင်မာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကငါပေါ်မှာတန်တရားကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပြီးတဲ့အခါကျတော့တေတံဒိဋ္ဌိတမ္ပဏနာပင်စာနာဣဒ္ဓနေထာပင်စာနာဣဒ္ဓဝိဟာယနေထာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့၅ယောက်ကဒီကာမဘုံမှာပဲဒီဘုံဒီလောကမှာပဲအဆုံးသတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကြံတဲ့၅ယောက်ကတော့ဒီလောကကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်ဘဝကြမှာဆုံးသတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။နေထာဆိုတဲ့စကားလုံးကဘဝပြီးဆုံးခြင်းလို့ပြောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတွေကမပြီးဆုံးကြသေးဘူး။သေသည်အချားမဲနိုင်ထပ်ပြီးတော့စကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။သေသည်အချားမဲနိုင်မွေးဖွားခြင်းထပ်လာပြန်တယ်။အဲ့လိုမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမလာတော့ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်မွေးတာမရှိပြန်မွေးရင်တော့ဇာတိပိစရာဆရာမရဏလို့ဆိုရတယ်။ဥချင်းသိချင်းကထလာအောင်မှာ။အဲ့တော့ဥချင်းသိချင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ရောက်ရသလဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲဆိုတာကိုအကျဉ်းချင်းလေးပြောပြ။ခွန်ကြီးတို့တွေဒီကနေ့ခန္ဓာကိုရထားကြတယ်ခန္ဓာကိုအချင်းချင်းအားပြောမယ်ဆိုရင် body ဆိုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာ mind လို့ဆိုတဲ့အသိခန္ဓာအဲ့ဒီ mind နဲ့ body ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဒီနှစ်ခုရတာဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလူတွေကလှုပ်ရှားကြတယ်စီးပွားရှားကြတယ်ပညာသင်ကြတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အရှင်းပြေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြတယ်ဒီအချိန်လေးမှာဒီလိုလေကြအဲ့တော့ကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းမလုပ်တဲ့နာလည်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့နာလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မလုပ်တဲ့နာတွေလုပ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်လုပ်တဲ့နာမလုပ်လို့လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ဝအောင်မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်တဲ့နာတွေမလုံးတဲ့နာရီတိုင်းလူတွေဟာလုံးဆောင်နေကြသဖြင့်ကြံတွေးတဲ့မနောကံတွေထုတ်ပြောတဲ့ဝစီကံတွေကိုယ်ဒီလျောင်းလုံးတဲ့ကာယကံတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတိုးပွားပြီးတော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေဟာပေါ်နေ CCTV တက်ထားတဲ့နေရာသွားကြည့်ပုံရိပ်တွေပေါ်လာကိုယ်ပါလုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာပုံရိပ်ပေါ်လာဒီတိုင်းဖြတ်သန်းသွားရလားတခုခုယူပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားရလားเนาะ
ထိုင်နေတာလားအိတ်နေတာလားရှိသမျှပုံရိပ်တွေ CCTV ထဲမှာပေါ်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာလည်းပဲအကောင်းအဆိုးပုံရိပ်တွေပေါ်နေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာပဲကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာဒီပုံရိပ်တွေက CCTV ထဲကပုံရိပ်တွေလို့ဖြတ်လို့ရသလားမရဘူးနော်ဘယ်နာသိနေဆိုတာလဲလူမသိဘူးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစိတ်အစဉ်ထဲမှာပါနေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ပဲသွားသွားအလင်းအောင်ရှိရင်သူ့ရဲ့အရေးဆိုတာထားခဲ့လို့ရရလားညာဘူးလူသွားရာအရေးကပါနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပုံရိပ်တွေလူတွေမှာပါနေမှာပဲဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမဲ့ပါတာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါတယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ပါကောင်းမကောင်းပုံရိပ်တွေဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးတွေရပြီးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့လိုနဲ့တန်တရာခရီးကိုသွားနေကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဆုံးမှာပူခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လို့ရှင်ထဲမှာတန်လျာမှာမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဘယ်ဘဝမှာမကြိုက်တော့ဘူးဘဝကြီးကိုကြီးဝေးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲပြတ်တော်မှုတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဟာဆုံးသက်သွားတယ်။နောက်ထပ်ပုံရိပ်တွေလည်းအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။ဆုံးသက်သွားတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ရင်ပုံရိပ်တွေကဆက်ပေါ်နေဥမှာပဲဖြစ်တယ်။ပုံရိပ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝကြီးဟာဆုံးသက်သွားတာကိုနိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်နော်။ပြီးဆုံးခြင်းလို့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတန်လျာခီးသွားတယ်။ခီးဆုံးဘုရားဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုတာမသိဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှခီးဆုံးဘုရားရောက်မယ်ကိုသွားနေတဲ့လံခီးဟာဘယ်လောက်ရှိသလဲတန်တရာခီးဟာရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရှည်တယ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တူတယ်ကို့ပေါ်မှာမူတည်တယ်တန်တရာခီးမရှည်ခြင်းလို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတန်တရာခီးကိုတူအောင်လုပ်နေကြတယ်တူလို့ရအေးပြောပြောနေသေးခဲဆိုပြီးတော့တန်တရာခီးမှာရှည်ရှည်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှည်ရှည်သွားနေမှာအဲ့တော့ရှည်ရှည်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာမရှောင်လွှဲနိုင်လို့တွေးကြုံရမယ့်အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်ဒါတော့ဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှောင်လို့မရဘူးဘယ်ဘာသာဝင်မှရှောင်လို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမသိတဲ့နိုင်ငံရှိမှဖြစ်ရှင်းတော့အဲ့ဒီသွားနေရမှာပေါ့နော်သွားနေကြလို့မရဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူလည်းသိတာပဲမွဲတဲ့လူလည်းသိတာပဲအလုံးဟာအဲ့ဒီသဘာဝတရားအောက်မှာအလုံးဟာ equally ပေါ့ equality တူညီတဲ့အနေထားရှိတယ်နော်ရုပ်လာသူရောရုပ်ဆိုးသူရောပညာတတ်ရောပညာမဲ့ရောအသက်ကြီးသူရောအသက်ငယ်သူရောဘာသာရှိသူရောဘာသာမဲ့သူရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော် all are equalAnother the law ဆိုတာလို့ပဲเนาะသိခြင်းဆိုတဲ့ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ the law of nature out မှာအလုံးအတူတူပဲအလုံးမှာတူတူပဲအဲ့ဒီလိုတူတူပဲလို့ပူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတာတွေကိုစိတ်ပြည့်ငြိမ်ွေပြီးမောဘနာမသိခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးသက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာခုလက်ရှိဘဝကာမဘုံမှာအဆုံးသတ်မလားသို့မဟုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်မလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတာနော်ဒိဋ္ဌိသမ္ပန္နံပညာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ပင်စာနံဣဒ္ဓနိဋ္ဌာ၅ဥကတော့ဒီဘုံမှာပဲဒီဆိုတာကာမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်
လူပုံဖြစ်စေနတ်ပုံဖြစ်စေဒီပုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့ပင်စန္နံဣဒဝိဟာယနေထာကျန်တဲ့ငါးဥကတော့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့နောက်တနေ့ရမှာမှအဆုံးသတ်မယ်အဲ့တော့ငါးယောက်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ရသဗျာကတေယုတ်ထုတ်ပြတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့ကာမပုံမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးတဂရကံပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ယဟန္တာ2ဦးအလုံး5ဦးငါဥစ္စာဒါအလွယ်တကူသိအောင်ပြောလိုက်တာသောတပန်က3မျိုးတဂရကံ2မျိုးယဟန္တာ2ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကာမပုံမှာပဲသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်ကာမပုံမှာပဲသူတို့ဟာဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဟောတယ်သူဟောတယ်အဲ့ဒီသောတပန်3ဦးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘဝမှာတတ်တဲ့ခတ္တုပရမသူ့အတွက်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝသာတန်မြာထဲမှာမွေးဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ်တဲ့ခတ္တုပရမအလုံးစုံခုနှစ်ဘဝပဲရှစ်ဘဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ပေကြီးရဲ့မှာကြည့်နတ်တေဘဝံအထမမာရိယန္တိသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာသူတို့မှမရှိဘူးနော်နတ်တေဘဝံအထမရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုမရယူကြတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ကာမဘုံမှာပဲဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတဂရကံဖြစ်အနာကံဖြစ်ယဟနာဖြစ်ပြီးဘဝမှာဆုံးသတ်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နောက်သောတပန်တစ်မျိုးဟာကောလံကောလကောလံကောလဆိုတာခုနှစ်ဘဝတည်းယော့နေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝနှစ်ဘဝ3ဘဝကနေပြီးတော့အများဆုံး6ဘဝအတွင်းမှာပဲတန်တရာဝကကျွတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တယောက်ကိုတော့ဧကဘီစီပဋိသန္ဓေမျိုးစိဘဝမျိုးစိတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခါပဲမွေးမယ်နောက်ထပ်ထပ်မမွေးတော့အဲ့တော့နှစ်ဘဝတည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဟာကာမဘုံမှာနိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သောတပန်3မျိုးလို့တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာမဘုံမှာတစ်ချိန်လာမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လာပြီးတော့ကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာသောတပန်ကနေတဂရကံဖြစ်မယ်တဂရကံနေအနာကံဖြစ်မယ်အနာကံနေယန္တဖြစ်မယ်ကြော်လို့တော့မရဘူးเนาะသောတပန်ပြီးတဂရကံဖြစ်ရမယ်တဂရကံပြီးရင်အနာကံဖြစ်ရမယ်အနာကံဖြစ်ပြီးယန္တဖြစ်တယ်ယန္နာဖြစ်ပြီးမှဘဝအဆုံးသတ်တယ်သောတပန်ဘဝမှာဘဝအဆုံးသတ်တယ်ဆိုမှရှိဘူးနောက်ဆုံးကယဟနာဖြစ်ရမှာကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะအဲ့တော့ဒီကာမပုံမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမယ်တဂရကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတခြားဗြဟ္မဘုံတွေမသွားတော့ပဲနဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာပဲယဟနာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောသဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိအရဟံလက်ရှိဘဝမှာပဲယန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ရသော်ဗျာလက်ထက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာရှင်အသက်စိတ်တရားနာတဲ့ခါမှာသောတပန်ဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့ပြီးတရားနိလန်းကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့ခါမှာယန္တာဖြစ်ပြီး9ရက်မှာရှင်မောဂလန်ကယန္တာဖြစ်တယ်15ရက်ကြာတဲ့ခါရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တာဖြစ်တယ်သောတပန်ပြီးရင်တဂရကံအနာကံယဟနာလို့အစဉ်စဉ်ဖြစ်သွားတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလက်ရှိဘဝမှာယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲဆုံးသတ်သွားမယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်5ဦးသောတပန်3ဦးတဂရကံ2ဦးယဟနာ2ဦးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကာမဘုံမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်။ကာမဘုံမှာပဲဘဝအဆုံးသတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ငါဦးဖြစ်နိုင်ခြင်းရှုတော်ကနေဟောတာမြတ်စွာဘုရားเนาะဖြစ်နိုင်တဲ့ရှုတော်ကဟောတာနောက်တစ်ခါပင်စန္နံဣဒဝိဟာယနေထာ
ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကတော့ဣဒဝိဟာယဆိုကာမဘုံကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှဖြမဘုံရောက်ပြီးမှအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေတော့ဆိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၅ဦး။အနာဂံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာအာဂါမီ non returner ကာမဘုံကိုပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်စတဲ့တောင်းထွက်သွားတဲ့လူနိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီးပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့လူ ਨੇ တူတူပဲအနာဂံဆိုတာပြန်မလာတော့ဘူးဘာဗမာပြည်နဲ့အမေရိကန်ပြောင်းသွားတယ်ပြန်မလာတော့တော့လူဘွားကသေသွားပြီးတော့ဖြမပြည့်ရောက်သွားတယ်ပြန်မလာတော့ဘူးပြန်မလာဘူးဆိုတာအလဲမလာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလဲမလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလာပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမွေးတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်လူအဖြစ်နဲ့မမွေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာခံအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ non returner လို့ပြန်ကြတယ် non returner အဲ့ဒီလိုပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ဦးရှိတယ်ဘယ်သူတွေတုံးဆိုနံပါတ်၁ကအန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီဗြဟ္မဘုံရဲ့တက်တန်းတစ်ခုဆိုပါစို့သုတ္တဝါဒ၅ဘုံမှာဗြဟ္မဘုံရဲ့တက်တန်းကမဟာကတ္တထောင်မဟာကတ္တထောင်တက်တန်းရှိမဟာကတ္တထောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟာကတ်900စီဆိုရင်တက်တန်းတဝက်လို့ခေါ်တယ်နော်ကဘာ900မဟာကတ်ဆိုကဘာ900လို့ဆိုပါစို့ကဘာ1000လို့ဆိုပါအဲ့ဒီ1000ထဲမှာတက်တန်းတဝက်ဆိုတာ900နှစ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အီယံလို့ပြန်တယ်အီယံဆိုတာမရေတွက်နိုင်အောင်ရှေလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုပြောတာနော်နှစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးမရေတွက်နိုင်အောင်ရှေလျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုပါဠိလိုကကပ္ပအင်္ဂလိပ်လိုအီယံ A E O N အင်္ဂလိပ်စလုံးမှတ်ချင်အဲ့ဒါလို့မှတ်အဲ့ဒါဟာရှင်လျားတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးအဲ့တော့အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဗြဟ္မပြေရောက်ပြီးတက်တန်းတဝက်လောက်မှာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီလို့ခေါ်တယ်နော်တက်တန်းတဝက်မှာယန္တာဖြစ်သွားသွားတော့ကတော့အနာဂံဘဝနဲ့သွားတော့အဲ့တော့တက်တန်းတဝက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပဟိသပရိနိဗ္ဗာန်တက်တန်းတဝက်ကိုအနည်းငယ်ကြော်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တယ်နော်တက်တန်းတဝက်နဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာကသူ့ရဲ့ထက်တယ်လို့ပြောတက်တန်းတဝက်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပ900ဆိုရင်900နေဆုံးသွားတယ်နော်တက်တန်းတဝက်ကြော်တော့မှကိရိတာကုန်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်မလာတော့ဘူးဒီမှာနောက်တစ်ခုအသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးအသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုလုံးလပယောကမဆိုင်ရပဲနဲ့ကြောင်းရဆိုင်เสียမလို့ပဲနဲ့အော်တိုမက်တစ်ဆိုတာမျိုးလို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကထွန်းတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ပင်ပမန်စ조사အထုံးမှုမပြုတ်ပဲနဲ့ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တင်္ခါရပြိဋိဘာယိဆိုတကယ်ကိုကျိုးပန်းအထုတ်ပြီးတော့မှယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာလည်းပဲဒီလောကကဆွန့်ခွာပြီးတော့မြမဘုံရောက်တဲ့အခါမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘဝကြီးကိုဆုံးသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူဆိုတယ်နောက်ဆုံး၅ခုမြောက်တာတော့ဥဋ္ဌံသောတအကနိဌာခမိလို့ခေါ်တယ်သူ့ဘဝဟာအထက်ကိုသွားပြီးတော့မှအကနိဋ္ဌဘုံနောက်ဆုံးသုတ္တဝတ္တ၅ဘုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးဘုံရောက်တဲ့အခါမှာကိတ္တကုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်းဘုံဘဝတွေမှာတပုံပြီးတပုံကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိပ္ပယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနာဂတ်၅ဦးဟာဒီဘဝကိုဒီကာမဘုံကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှဗြဟ္မပြည်မှာသွားပြီးတော့ရှာနာဖြစ်ပြီးဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခုနကက
ကာမဘုံမှာပဲအဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သောတပန်၃မျိုးတဂရဂံ၁မျိုးယဟန္တာကြည်ပွားမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကတော့ဒီဘဝကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဗြဟ္မဘုံရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဘဝကိုဆုံးသတ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါဒီတော့ရဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်သုတ်မှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဟောထားတာရှိတယ်။နောက်တစ်သုတ်ကယေကိစီဘိက္ခဝေမယိပတ္တနာအဝိစ္စပတ္တနာတပ္ပိတေသောတပန္နာအသုံးလေးနည်းနည်းလေးပဲကြွားထားတယ်။ငါ့ပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသောတပန်မယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ချက်ခုနတော့ကရေကေစီမယိနှိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာတန်မြာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှဒိဋ္ဌိတံပန္နာအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိဋ္ဌံကတာဆိုတာနိဗ္ဗေမတိကတန်မြာကင်းသွားတဲ့အဝိစ္စပတ္တနာဆိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့တော့တမန်ကြီးညိုမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူရှင်းရှင်းမှတ်ဖို့ရတော့မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ဦးနော်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာဒီဘဝတည်းခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားမှာပါခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒီဘဝတည်းဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောစရာမလိုဘူးခွေးရတဲ့တွေဟာယုံကြည်မှုခိုင်မာကြသလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာတော့အထိုင်လျောက်ခိုင်မာကောင်းခိုင်မာလိမ့်မယ်။နောက်ဘဝမှာဘာသာကြားရဲ့မိဘရှင်ကွင်ထဲရောက်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။သောတပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယုံကြည်ချက်တွေများသွားနိုင်မြတ်စွာဘုရားကမယိနှိဋ္ဌံကတာငါပေါ်မှာအပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရားဟာဓမ္မဘုရားဉာဏ်နဲ့ဟာကိုလက်မခံတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မှဘုရားဆရာမပြောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲfree thinker ဆိုပြီးဘာသာမဲ့အဖြစ်ပြောင်းကြတယ်နော် free thinker နာမည်လှလှလေးတတ်ထားတယ် free thinker လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူ non religious believer ပြီးရင် religion ကိုမယုံကြည်သူလက်မခံသူဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနေပေါ်လာအဲ့ဒါမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာမခိုင်မာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့တော့ခိုင်မာဘူးဆိုတာတော်တော်ခိုင်းတယ်ပုထုစနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုထုဆိုတာများစွာသောဆရာသမားတွေကိုပုထုစနများစွာသောဆရာသမားတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလိုတာကဆရာမမြဲဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟိုလူကိုဆရာတင်လိုက်ဒီလူကိုဆရာတင်လိုက်ဟိုဘာသာတရားကိုယုံကြည်လိုက်ဒီဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်လိုက်နဲ့ဆိုတာဆရာများနေတာလို့ခေါ်တယ်။ဆရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်များတော့ဆိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လို့မကျေနပ်နိုင်လို့ပဲ။ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဟာနဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံလို့မလုံတော့လို့ပဲဖြစ်တာ။ဆုံးဖြတ်ချက်မကြနိုင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။နော်။အေးဒီဘဝဆုံးဖြတ်ချက်အတော်အသင့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲပဲ။နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောင်းသွားပြန်ရောဘဝချားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြောင်းသွားရောအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းရောက်ရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းလိုက်ပါသွားပြန်ဒါလည်းမခိုင်မာတာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝမှာပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီဘဝမှာတည်းမဲ့ပဲအမျိုးဆုံးပြောင်းရတတ်တယ်ပုထုဇဏဆရာများသူလို့အထိပ္ပယ်ရတယ်။ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာများသူ။အဲ့ဒီလိုပုထုဇဉ်ဘဝကမလွတ်မြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒီစင်းနဲ့ထဲလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာယုံကြည်မှုဟာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်ပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်ဒီဘဝမပြည့်အောင်ခိုင်မာတော့လဲနောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်သွားနိုင်သေးတယ်လူမဖြစ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်လည်းပြည့်သွားနိုင်တယ်ဟောငရဲကျသွားရင်လည်းပြည့်သွားနိုင်တယ်အဲ့ပြက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကအများကြီးပဲဒီဘဝမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးဟာမေ့သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာမှမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်တော့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ရောက်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကဝင်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇဉ်နေရဲ့ဖရာဘော်ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာမှုဖြစ်ဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာသွားတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်နာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂသောတာလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရှည်စည်းကြောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကနောက်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမစည်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆင့်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတုတ်တံမှာရဗုဒ္ဓအပေါ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူပုဂ္ဂိုလ်၁၀ဦးဆိုဒီမှာ၁တတ္တခတုပရမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၂ကောလံကောလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ဧကပိစီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၄တက္ကရာခံပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်6အန္တရာပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်ဥပဟိစ္စပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်7အသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်9အသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်10ဥဒ္ဒံသောတာအကနိဋ္ဌာခာမိလို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဒီဆယ်ဥသည်မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာရှုံချီချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆယ်မျိုးကိုနေတိကတသုတ်တန်နဲ့အဝိစ္စပတ္တနာသုတ်တန်တို့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်လို့ထိုသုတ်တန်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ကြပြီပုထုဇဉ်ဘဝတွေဟာရသဗျာအပေါ်မှာခိုင်မာမှုယုံကြည်မှုခိုင်မာမှုဟာမရှိသေးဘူးဒီဘဝခိုင်မာတယ်လို့ပြောတော့လေဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့နောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်မှကိုးကွယ်မယ်မသေးချမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မာသူစည်ရင်ကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်တော့မဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ခိုင်မာသူစည်ရင်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးမြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုတလီတစားမှတ်သားနိုင်ယူကအတိညာပွင့်လဲအောင်ရိုသေးလေးမြတ်စွာမှတ်သားလို့ဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ရဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုတုကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ကျမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောသရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အလားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်နှံချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်တော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွေးညကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာသက္ကရာ 1381 ခုနှစ်တပူရလဆန်12ရက် 2020 ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မနိဒိဋ္ဌာကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရိယာမြို့အမှန်ငါနှစ်မြည်သာသနာစောတာယုံရှုမင်းကျောင်းတိုက်စိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလို့အပ်သည့်ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤစုပေါင်းဆောင်လို့လှူဒန်းအပ်သောအောင်စုပန်ကလျာဏကာရီဓမ္မယုံကျောင်းလွတ်ပူဇာအကျိုးဓမ္မဒါနအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့ဤအဝိဒ္ဓဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောပါပနှင့်ကလျာဏအကြောင်းတရားထေသနာတော်ပါဠိစာပေမှာဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့သုံးပြုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုရှေးဥစွာမှတ်ဖို့ပါပနှင့်ကလျာဏပါပဆိုတာလူဘဝမှာအောက်တန်းကျသွားစေတတ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အမှုတွေကိုပါပလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့ပေးတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှကိုပါပလို့သဘာဝတရားကိုပြောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပါပကာရီလို့သူတို့သုံးတယ်ပါဠိစာပေလူတွေလူချင်တာကချမ်းသာဒုက္ခလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူရှိတာချမ်းသာဒုက္ခပဲသို့သောချမ်းသာဒုက္ခကိုပါပနဲ့ကလျာဏနှစ်မျိုးတွင်ပါပကမပေးနိုင်ဘူးကလျာဏကမှပေးနိုင်ကိုယ်လိုချင်တာမရနိုင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အမှုကပါပါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွန်းပို့တဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှပါပါထို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါကာရီတခါဆန့်ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာဂုံကျက်တွေတိုးတက်ပြီးသံသဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုကလျာဏလို့ခေါ်တယ်။ကလျာဏကိုကောင်းတယ်တင့်တယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဘယ်ဘက်ကချိချိကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဟောဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေစီပွားရေးတိုးတက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အသိပညာတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝလမ်းကြောင်းထက်တန်းရောက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဏှာဝကလွတ်ဖို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်လူလောကမှာဝင်ဆန့်ပြီးတော့အလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်လူတွေတို့ချင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဆင့်လိုက်ပေးစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကလျာဏကာရီလို့ဆိုလိုတယ်။ယသဗျာရဲ့ဓိဋ္ဌနာတော်လေးမှာမှတ်သားထားဖို့ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီစပါပကံယာတိတံဝေပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံဆိုတဲ့ကန္တရာရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့စကားလေးပဲအဲ့ဒီမှာဥပမာစကားဘက်ကစပြောရမယ်ဆိုရင်ယာတိတံဝေပတိပိစံဓာတိတံဟရတိဖလံ
တိဗေကဗီဇဆိုတာမျိုးစိတ်ဖလားဆိုတာမျိုးစိတ်ပေါက်လာတဲ့အပင်ကတီးတဲ့အတီးကိုဆိုင်တာကတရစိတ်ကိုဆန်လိုက်တယ်တရစိတ်ကတရပင်ပေါက်လာပြီးတီးတော့တရတီးကိုတီးကိုကဓမ္မမျိုးစိတ်ကိုဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မစိတ်ကဓမ္မပင်ပေါက်တယ်ပြီးရင်တီးတဲ့အခါဓမ္မလေးကိုတီးတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်ယာတိတံဝပတိပိသံအချို့မျိုးစိအခါမျိုးစိဘယ်လိုမျိုးစိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့မျိုးစိအတိုင်းဓာတိတံဟရတိဖလံအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့အလားတရံတူတဲ့အသီးကိုကိုရမှာပဲလို့ဒါဟာကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားတဲ့နေရာမှာအတော်ကိုရှင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပမာကိုလွယ်တကူနားလည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ရသော်ပြကလျာဏကာရီကလျာဏကလျာဏဆိုတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသကောင်းမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှာပဲကလျာဏဆိုတာမင်္ဂလာရှိတယ်စက်တည်ရှိတယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်လူတွေလေးစားလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်အလုံးကအကြရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ကောင်းကျိုးမှန်သမျှတွေကိုကလျာဏလို့ခေါ်ကလျာဏကာရီကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလဘတိယဒါကမြတ်စွာဘုရားကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့တဲ့ကံတရားကဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဓမ္မစီလေးဆန်နေတဲ့အခါဓမ္မပင်ပေါက်ပြီးဓမ္မတည်းသီးတာဟာဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာဘယ်သူမှမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကစိုက်ုံစိုက်ပေးလိုက်တာနော်ဓမ္မပင်ပေါက်ဖို့နဲ့ဓမ္မတည်းသီးဖို့ကဘယ်သူကလှုပ်သွားတာသဘာဝတရားကလှုပ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ကိုကနေပြီးတော့တိခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပင်ပေါက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မစေလေးသည်သူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့မြေနဲ့ရေပေါင်းဆက်မိသွားတဲ့အခါလေးမှာဓမ္မစေလေးကဓမ္မပင်ပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတဲ့ဓမ္မပင်လေးကိုတည့်ရသည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးတပြက်သည်တိခိုင်းလို့လည်းမရဘူးသူသိနေကြဓမ္မသည်ပါသည်ပဲတကူရှင်အမပြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာဟာဘယ်သူကပေးတာတော့ဆိုသဘာဝဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အမေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖေကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းရင်ဘုံကဖရာသခင်ကြီးကလာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့မျိုးစေ့ကိုဟာကောင်းရုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ပါပကာရိစပါပကံဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အကုသိုလ်မှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုံးတဲ့နဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုပါပကာရိစပါပကံမလုံးတဲ့နဲ့အမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လည်းပဲသူရလိုက်တဲ့အကျိုးကပါပကဘယ်သူမှမလို့ခြင်းနဲ့အလုံးအလုံးခံစားရတဲ့စိတ်ထဲမှာခြေနှက်เสียမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖော်ဆောင်တတ်တဲ့အနေမျိုးကိုတည်းသူကပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုးကျိုးတွေကိုမပေးအောင်ဘယ်သူမှကာကွယ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလှုပ်ထားမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဥပမာမယ်လူဘဝမှာရလာကြတဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့တချို့ကလှတယ်တချို့ကရုပ်ဆိုးတယ်အကြမ်းမြင်စဉ်းစားကြည့်
နာတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်ရှုပ်ဆိုးတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်တမန်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အမေဖေကလှရင်သာသမီလှတယ်လို့အပေါ်ရန်အဖြစ်ပြောနိုင်တော့လည်းပဲအမေဖေကအယုတ်ဆိုးပြီးသာသမီလှနေတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အမေဖေကအယုတ်ဆိုးပြီးသာသမီလှတာရှိတယ်လို့အမေဖေကလှပရဲ့တန်းနဲ့သာသမီကျတော့အယုတ်ဆိုးအခြေတန်းဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လွဲချုံမှုတွေကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်တဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်သူကိုလုခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုပြန်ရတာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်နေရဘဝမှာအမြဲဒေါသကြီးတယ်ခဏခဏစိတ်တိုးတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ရှူရှူတိုင်တိုင်လှုပ်တယ်ပြုံးမရတဲ့မျက်နှာနဲ့လူတကာနဲ့ဆက်ဆံနေအမြဲတမ်းချမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောပြီးစိတ်နှလုံးဟာတစ်ဖက်သားကိုရန်လှုပ်ချင်တဲ့ဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေဟာရှင်ထဲမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားကမှတ်တမ်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ခုခေတ်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်အိနေဆောင်ဦးတွေလမ်းတွေမှာ CCTV တတ်ထားလို့ရှင်အဲ CCTV ထဲမှာလူယုံလည်းပေါ်မှာပဲတိရိစ္ဆာန်ယုံလည်းပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရိတ်ထင်မှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲ CCTV တက်ထားသလိုပဲဒီလူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသလားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီ CCTV လို့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့မတန်တင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဟာလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။မကြာခဏဒေါသဖြစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြာခဏစိတ်တူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်သားကိုမကျင့်နှံ့မှုနဲ့ဒေါသနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေခဏခဏထင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေအတိုင်းနောက်ဘဝကျတော့အယုတ်ဆိုးချိတံဖြစ်သွားဘယ်သူကမှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အယုတ်ဆိုးနေတာဟာလဲအမေကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖေကြောင့်လည်းမဟုတ်ကိုလှုပ်တဲ့ကံတရားကြောင့်ပဲအယုတ်ဆိုးတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတယောက်ဟာကြည်ပြောရှုပြောရှိုံမကမြင်သူတိုင်းကငေးကြည့်လောက်တဲ့စိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဤဆင်းရင်ကိုရတယ်အမေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းတလောက်ချောတာမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ငေးကြည့်ရအောင်အောင်ရှုပ်ဆင်းကလှပ်ပါတယ်ဆိုတာသူရင်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တုံးမြားတကနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကံမှာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်သူကမှရန်လိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။တမားအဖြစ်ပြောရင်အနွန်သဘောကောင်းတယ်။ဘယ်သူကမှရန်မလိုတတ်ဘူး။မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတယ်၊မေတ္တာနဲ့ပြောဆိုတယ်၊လိမ္မာတယ်၊ယဉ်ကျေးတယ်။စိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာမတွေ့ဘူးပြန်လောက်အောင်။ချစ်ဖွယ်သောမျက်လုံး၊ပြုံးသောမျက်နှာနဲ့သူတော်အားတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယဉ်ထဲမှာပုံရိပ်တွေကလှလပ်ပပခဏခဏဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘဝတန်လျာဖြစ်တဲ့အခါမှာလှပါတယ်သူဒါဘယ်သူဟောတာတော့ဆိုသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုံးပါမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာနော်ခဋ္ဌံဒေါသပြင်းလွန်ကအလှပြက်မိဆိုဒေါသမထံမေတ္တာတံရုပ်ဖန်လှတကု
လူတွေပါအယုတ်ဆိုးခြင်းအချီတန်အယုတ်ဆိုးခြင်းအယုတ်ချောယုတ်ဆင်းအင်္ဂါလဘခြင်းဆိုတာအမေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးအဖေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတကယ်တော့ကံတရားနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပပကပပနဲ့ကလျာဏအဆိုးနဲ့အကောင်းသူရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်တဘာဝကောရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့သူရင်ထဲမှာအဆိုးနဲ့အကောင်းနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပပလို့ဆိုတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့နဲ့ကလျာဏဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်စေဖို့ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းကျောင်းပြီးတော့တိမ်းဆောင်မသွားအောင်ကြီးကြပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်တတိပညာလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာပညာလွတ်ထန်တဲ့တပြိုင်နဲ့အကောင်းကိုလည်းအဆိုးထင်တယ်အဆိုးကိုလည်းအကောင်းထင်လောဘဖြစ်လိုက်တိုင်းလောဘဖြစ်เสียလို့ထင်သွားအောင်မောဟကကာပေးလိုက်တယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်ကြီးတစ်ခုဟာတကယ်ရတော့လောဘဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းတမရှိပဲနဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကာစီးပြီးပုံရိပ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့မောဟရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလာတာလဲလှတယ်လို့ထင်သွားတယ်ခြေနှက်ဆက်မကောင်းတာလဲခြေနှက်ဆက်လို့ထင်သွားလူတွေကတွေ့တာမှုတွေဖြစ်သွားအကယ်၍သာမောဟကကာမပေးပဲနဲ့အမှန်သိနေမယ်ဆိုရင်လူချင်းတွေ့တာเสียဆိုတာလဲတခုမှမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာလဲဖြစ်မှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အလေးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတခဏမြသာအသုံးကြတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမတခဏမြသာသုံးဆွဲခွင့်အသုံးပြုခွင့်တော့ပဲပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့သာဝရပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလူတွေကငါပိုင်တယ်ဆိုတာပြောစဉ်းစားကြည့်လေအခုတရားဟောနေတဲ့သာသနာဇောတရားကြောင်းတိုက်ပဲချိလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်အနှစ်30ကျော်ရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီလိုကြောင်းကနေတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးပိုင်ဆိုင်သူကလည်းအခုလိုမဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲသွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်နဲ့အရာဆိုတခဏပဲနော်ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြောသွားပထမဆုံးဒီကြောင်းကြီးနေရမှာစတင်ပြီးတော့ကြောင်းကံဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်သွားတဲ့ဆရာတော်ကဆရာတော်ဥတီလာစာကနော်ဆရာတော်နောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥသောတိပါဠိရေကိုနှစ်ယောက်လို့ဆိုရေကိုနှစ်ပါးပေါ့ထီထောင်တာအဲ့တော့မရှိဘူးခုတော့သဘောမှာကိုပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာအပြင်းမပစ္စည်းဟာထားခဲ့ရဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုကုန်သိန်းစီစဉ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှထားခဲ့ရဒါကိုသိတဲ့အသိပညာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီเจ้าကြီးကိုပိုင်ခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့ဒီနေရာကြီးကိုရခြင်းလို့ဆိုရဲလောဘဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဒီလိုသိထားရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလူချင်းတွေ့တာလေဆိုတာလည်းပဲအေးသူလည်းပဲမတည်မတည်ယွန်းစပွဲတွေနဲ့ပြည်နေတယ်ကြည့်နေဘုန်းကြီးတို့တွေကမြင်တဲ့အခါမှာကြတော့
ရုပ်ဆင်းလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ချောလိုက်တာဒီလိုပဲမြင်တယ်။သို့တော့ချောလိုက်တာဆိုအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြောတာအတွင်းကဘာတွေရှိလဲ။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းထဲကိုလှန်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံး။နော်။တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ချောတာတခုမှမရှိဘူး။အပေါ်ယံအသားရည်လေးနဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချောတယ်လှတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလုံးကိုချောလို့အိမ်တော်ဘက်ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့မိဘလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ရတဲ့ပုံနေမလေးတယောက်မာခန္ဒီယာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနေမလေးတယောက်ကြည့်ပါသူသမီးချောလို့ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ဘူးလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်နေပဲတန်းတယ်ငါသမီးတန်းပြီဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်လေနေနဲ့လာတယ်ရွှေနဲ့မြာနော်အဲ့ဒါလူတန်းတယ်မတန်ဘူးထင်းလာတာကိုကအမှန်မသိလို့ပဲအချောဆုံးလို့ပြောတဲ့သူသမီးမာဂန္ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားထံအနှင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမှာအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့မောဟကလောကကင်းစင်နေပေါ့လောကကင်းစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမြင်နှုံးဆိုလို့ရှင်အေးမာဂန္ဒီအချောဆုံးလို့ပြောပေမဲ့လို့ဦးတလုံးဟာပြင်မက်ကပကြီးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့အပေါ်ယံကလှောက်အောင်လှုပ်ထားပြီးအထဲထဲမှာမစင်နေပြည့်နေတဲ့ဦးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်အတွင်းမှာမစင်နေနဲ့အပြင်မက်ကဒီဇိုင်းလှလှလေးလှုပ်ထားတယ်နော်အနားကလိုက်ထားတဲ့အတွင်းကအနံ့နေရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမစင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုးနဲ့တူတယ်လို့ပါရာပိဏံတံဖူးတိတုံနာအိစေခြေတော်နဲ့တောင်မထီချင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအမှန်ပဲချို့ပြောတာမဟုတ်အမှန်သိရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲလေတရားစဉ်းစားကြည့်လို့အမှန်သိလို့ရှိလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဟာမွေးကြိုင်နေတာတခုမှမမရှိတာလူတွေကထင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်မွေးတယ်ထင်တယ်တလားလို့ရေးမချိုးပဲနေကြပါလား။မမလည်းမလိမ့်နဲ့။မွေးတဲ့ကြိုင်နေဆိုတာပြင်မကအနံ့နေတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမွေးဟာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်နိုင်အောင်ကမောဟဆိုတာဖုံးပေးလိုက်တာ။ဖုံးပေးလိုက်ပြီးအတွင်းကိုမမြင်ဘူး။ပြင်လေးကြည့်ပြီးတော့နှောက်လိုက်တာချောလိုက်တာလို့ဖြစ်ပြီ။တော့ဘာဆိုရဲတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလည်းပဲမောဟကပုံအသွင်ပြောင်းပေးလိုက်တာတော့ပုံအသွင်ပြောင်းတာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာတွေ့ဝေသွားစေတာ illusion လို့ခေါ် illusion ဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်အဲ့ဒီ illusion ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မနဲ့ပါဠိနဲ့တူတော့ဆိုဝိပန္လာတာနော်ဝိပန္လာတာဝိပန္လာတာဆိုတာအမှန်မမြင်တော့ဘူးအလွဲသွားမြင်နေတယ်တကယ်

အဲ့ဒါ illusion ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အတွေးထဲမှာယင်ထဲမှာသင်္ကုတ္တူတည်းရဲ့လို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ထင်တာမျိုးတွေကညအခါမှုံဝါဝါလမ်းပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျိုးလေးတစ်ချောင်းကကြာနေတယ်အရှိလျားကလည်းမွေလေးလို့ပဲခက်ကိုယ်ကိုယ်လေးကျိုးတစ်ချောင်းဟာကြာတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေကြီးဆိုပြီးစိုက်ထမှာမွေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းထားပါတိုးတော့လက်ထဲမှာဓမီပါလာလို့ဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျိုးဖြစ်သွားကျိုးဖြစ်တဲ့အခါကြောက်သေးလားဆိုကြောက်တော့မွေတုံးကတော့ကြောက်ခန္ဓာတုံးကလည်းသင်္ကုတ္တူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါတရေလို့ထင်တော့ကကြောက်လိုက်တာတုံးနေအောင်ကြောက်တယ်တိုးတော့ธรรมีเนี่ยโทรจิไล่ได้คาติงกุฏุจีสว่าติดตัวติงกุฏุจีโลติยังไม่จอกกูเตยโลถิ่มมาจอกตะจูกุยโลติโลရှင်ไม่จอกกูมวยโลถิ่มโลจอกตะเออโลกมาดูดิฮะไอ้นี่โลเนี่ยอิลูชั่นผิดไปวิบัตตาผิดไปတော့มาเยหมู่ฤเนี่ยสะคันตัวနေတယ်สว่าစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့จําမို့โมหะกาไล่ด้วยရှင်โมหะกาไล่ที่ด้วยจ้องโลภะก็คองท่องลาเลยโมหะก็เสียกาไล่ที่ด้วยจ้องโทสะก็เลยคองท่องลาเลยโมหะไม่ป่าวสุอย่างโลภะโทสะผิดกูไม่ผิดတော့ไอ้ตัวเตียะฤทธิ์โลกโลกมาอเถียนล้วมาหมู่ฤทธิ์จ้องပါပကိုပုံညာလို့ကလျာဏလို့ထင်းနေကလျာဏကိုပါပလို့ထင်းနေကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်လာအဲဒီတော့အမှန်သိအောင်တတိပညာဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါပနဲ့ကလျာဏဘယ်ဟာကိုပါပလို့ခေါ်ရမလဲလို့ကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့လူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏှာလောဘဆိုတာတွေအလုံးဟာပါပပဲကိုယ်ကိုအောက်တန်းနောက်တန်းကြသွားစေတတ်တယ်တဏှာလောဘကြောင့်အောက်တန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောသမားလို့ဆိုရင်သမားအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူများပစ္စည်းခိုးလို့ထောင်ကြသွားတယ်အဲတဏှာလောဘကြောင့်ကြတာနော်သူတစ်ပါးသမယစော်ကားလို့ဆိုထောင်ကြသွားတယ်တဏှာလောဘကြောင့်ကြဒါတိတာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်တွေ့တာတယ်တရားဥတွေနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်တွေ့တာလည်းဆွဲမဲ့တယ်စိတ်တော်ကားတွေဖြစ်ရတယ်ဟောအဆိုးပဲဖြစ်စေတာဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာလောဘမှန်သမျှသည့်ပပလို့ကလျာဏမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီပပတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကြိုးစားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကလျာဏဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တော့ဆိုအလောဘတွတာမှုတွေမရှိဘူးဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်တဘာဝကိုတည်နေတယ်စုံမဲ့ခြင်းတွတာခြင်းတတ်မဲ့ခြင်းကင်းပြီးတော့အမှန်ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဆွံ့လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြင့်အလောဘလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအလောဘဒီကလျာဏလောဘဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ illusion ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်လို့သူ့ကိုအလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရင်လောဘကယောဂအလောဘကဆေးယောဂဖြစ်ရင်ဆေးတောင်းရသလိုပဲလောဘဆိုတဲ့ပါပကိုကလျာဏဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ဖယ်ရှားပြည့်ရမယ်ဖယ်ရှားပြည့်မှကောင်းမှုဆိုတာဝင်လာတာဖြစ်တယ်အလောဘဒါနဟေတုအလောဘတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်ဒါနဟေတုလူမှုတမ်းမှုဒါနကောင်းမှုရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆို
ဟောကလျာဏကာရီအသင်ဖွဲ့ပဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်နေမှာအလောဘဖြစ်လို့ခုလိုရသော်ပြန်ရှိမှာဘုရားအာယုံပြုလို့ရတဲ့အာယုံကတစောင်းနေကြောင်းနေဆောင်းလို့လှူဒန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ကိုပိုင်ဆိုင်နေဟာပေါ်မှာတွေ့တမှုတွေရှိနေဥမှာပဲလောဘဆိုတဲ့ပပကိုအလောဘဆိုတဲ့ကလျာဏနဲ့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွံ့လွတ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့လောဘကပပအလောဘကကလျာဏထို့တူပဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတာမကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေအဲ့ဒီရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကြည်နပ်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေကမကြည်နပ်မှုရှိရင်မကြည်နပ်တဲ့စကားပဲပြောတယ်မကြည်နပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်စကားပြောရင်မာကြောလိမ့်မယ်သွားရင်လာရင်ဆောင်းအောင်လိမ့်မယ်ဒေါသရဲ့အရှင်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့ပပကိုအာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ငြိမ့်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်အရောသာဆိုတာဘုသူ့ဘောမှာမကျေနပ်တာမရှိဘူးအများဘောမှာကျေနပ်မှုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့မေတ္တာတရားအရောသာဟာဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်ဒေါသကယောဂနဲ့အလားတရံတူတယ်ဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကိုအရောသာဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ဖယ်ရှားရဒေါသဟာပပဆိုးရုပ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပို့တိုက်တယ်ဥပမာမယ်လူတယောက်ဟာဒေါသဖြစ်နေတာမထိန်သိမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်သူများတဲ့တတ်မိတယ်တတ်ချင်းကြောင့်ပြစ်မှုမြောက်သွားတယ်ဟောဒေါသကြောင့်မထိန်နိုင်လို့သူများဆဲတယ်ဆဲခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရပြန်တယ်ဒေါသအလျောက်အမေကိုစောကားမိတယ်ဖေကိုစောကားမိတယ်စောကားမိခြင်းကြောင့်ပြစ်ဒဏ်နေရတယ်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘဝကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်အောက်တန်းနောက်တန်းကြအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန့်ပို့ရတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပပဆိုတဲ့ဒေါသတရားကိုအရောသဆိုတဲ့မေတ္တာရေစင်နဲ့ဒေါသမီးကိုအရောသဆိုတဲ့ရေစင်နဲ့နှိမ့်တတ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အရောသရင်ထဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသသည်ငြိမ့်သွားတယ်ဒေါသငြိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဇဏ္ဏနဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရပ်သွားတယ်ဆောင်းကြီးအောင်ကြီးလှုပ်တာတွေရပ်သွားတယ်ရှင်ကြီးသွားတယ်တိမ်မွေ့သွားတယ်ဟောအဲ့တော့ကလျာဏနဲ့ပပဆိုတာဒီလိုဖွဲ့ပြားခြားနာနေတယ်လူလောကနောက်တစ်ခုကမောဟနဲ့အမောဟမောဟသည်ပပအမောဟသည်ကလျာဏမောဟရဲ့လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာအမှန်မသိတာအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတင်တာတွေကိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်တယ်လုံးတင်တာကိုမလှုပ်ဖဲနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘဲနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါမောဟဘာပဲလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ဘာပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ်ယောက်ကဖြစ်တယ်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကိုယ်ယောက်ကဖြစ်တယ်မောဟရဲ့တတ္တိကအဲ့ဒီသဘောပဲမောဟနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတည်တည်တတ်တတ်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူးမောဟရှေ့အကာလို့လောဘဖြစ်ရတယ်ဒေါသဖြစ်ရတယ်သူကြီးဆိုရင်လည်းလောဘဒေါသမဖြစ်နဲ့အောင်မောဟရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြောလဲကိုယ်ယောက်ကလှုပ်လို့လဲကိုယ်ယောက်ကမလုံးတဲ့နာတွေလှုပ်လို့အပြစ်ဒဏ်ရောက်တယ်လုံးတဲ့နာတွေမလုံးလို့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမောဟရဲ့အပြစ်တွေမောဟသည်ပပအမောဟသည်အသိပညာပညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးကြိုးတွေဟာပျောက်ကင်းသွားတယ်အသိပညာနဲ့သိလာလို့ရှိရင်ခုနကစိုးကြိုးတွေမှန်သမျှဖယ်ရှားပြစ်လို့ရလို့အမောဟဆိုတဲ့ပညာသည်ကလျာဏအဲ့တော့ကလျာဏကာရီ
အသင်းသူအသင်းသားတွေအနေနဲ့အလောဘဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အမောဟဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမှကလျာဏကာရီစစ်သွားမယ်နော်ရင်ထဲမှာအလောဘအဒေါသအမောဟရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လှူခြင်းတန်းခြင်းဆိုတာအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာဒါကြောင့်အလောဘဖြစ်လာတာနဲ့အလောဘဒါနဟေတုလူမှုတမှုလုပ်တွေလှုပ်လာတာအလောဘကြောင့်လှုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီလူမှုတမှုလုပ်တွေကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတည်းမဲ့လူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရတယ်။ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်။လှုပ်လှုပ်ကန်လို့အဆင်ပြေတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာပင်မပန်းမမရှာရပဲနဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေနေတတ်တယ်။ဒါနလုတာတချို့ကနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတာတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလက်တွေ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခံစားနေရတာဟုတ်မရှိလို့မလှူမလှူလို့မရှိဆိုတဲ့လူတွေဟာတန်တရားထဲမှာရောက်နေတယ်မရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေရှိတာကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ရှိလာတာသာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒါနတမ္ပူဒာနိဘောဂာနိလူတွေရထားတဲ့အသုံးဆောင်နေမှန်တရားဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ဟောတာကြိုးစားရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့သောရကတက်ခြင်းတက်ချင်းကိုယ့်ဘာကိုယ်ကြိုးစားရှာလို့ရတာမှန်တယ်ကြိုးစားရင်ရလားဆိုမရဘူးကံကောင်းမှရဖာကန့်သွားကြည့်ပေါ့ရည်ကြီးတဲ့ရရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမြေကျော်ပြီးပြီးသေသွားတဲ့လူကအများကြီးရတဲ့လူကနည်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကံမဲ့တယ်ကံရှိမှရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တူတူသွားရှာတော့လဲကံရှိတဲ့လူကရတယ်ကံမရှိတဲ့လူကမရကံဆိုဒီမှာကိုယ်ကပြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာဘောကတမ္ပူဒာနိဒါနတမ္ပူဒာနိဘောကနိလူတွေသုံးဆောင်တဲ့သုံးဆောင်နေမန္တမယဟာဒါနကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲအာရောသဆိုတဲ့ကလျာဏတရားကိုပဲကြည့်မေတ္တာတရားအာရောသဆိုတဲ့မေတ္တာရှိလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာဘလို့ကုသိုလ်တွေထတ်တိုးလာတော့ဆိုသီလံအာရောသဟေတုအာရောသဟေတုသီလံမေတ္တာတရားရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကျင့်သီလလုံလာကိုကျင့်သီလလေးကောင်းလာသူများတဲ့တတ်တယ်ဆိုတာလဲမေတ္တာပြတ်လို့ပဲလေပါဏာတိပတ္တမှုကိုကျွလွန်နေဒေါသကြောင့်ကျွလွန်နေလောဘကြောင့်ကျွလွန်နေအဋိဏ္ဍာနာသူမြတ်ပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုလောဘကြောင့်ကျุလွန်တယ်ဒေါသကြောင့်လည်းကျุလွန်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလုတ်တယ်ဆိုတယ်ပဲမုံလို့ဂုံတေးပြည့်အောင်လို့ရင်ဒေါသကြောင့်ပဲဟောလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒေါသဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပဏ္ဏတိပတ္တကိုလည်းကျุလွန်တာပဲအာရိဏတဏ္ဏကိုလည်းကျุလွန်တာကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိုလည်းကျุလွန်တယ်သီလလူရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်ပြစ်မှုတွေအလုံးကိုကျุလွန်နိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကြောင့်ပြစ်မှုတွေကျุလွန်တော့ဒေါသကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အာရောသရှိမှလူတွေဟာကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အာရောသောသီလဟေတုသီလအတွက်သီလရှိဖို့ရာအတွက်အာရောသအကြောင်းတရားပဲအာရောသောသီလဟေတုသီလလုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသခင်းပြီးမေတ္တာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလလုံခြုံတယ်လို့သူဆိုတယ်လောကမှာကိုကျင့်သီလလုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလဲရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတည်မြဲတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကျင့်သီလတွေကပြည့်ပြသွားတယ်
ကိုကျင်းသီလာတွေပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ကောင်းရသူတွေရောက်ဖို့ရအလွန်ခဲရင်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေအခုလူဘဝရောက်နေတာအတိတ်ဘဝတစ်ခုတုန်းကဒါနနဲ့သီလအဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုရဲ့အကျိုးကြောင့်လူဘဝမှာအခုလိုလူဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲနတ်ဘဝနတ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီဒါနနဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြတာပြမဖြစ်ဖို့ကြတော့ဒါနသီလနဲ့မရသေးဘူးတစင်တိုးဘူးလို့လေတမထချင်းစင်တခုကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးဇံပင်ရင်ရသည်ထဲအောင်လုံးနိုင်မှပြမဆိုတာဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုချမ်းသာမှုပေးနိုင်တာဘယ်သူကပေးနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှင်အလိုဘနဲ့အရောသာဆိုရဲကလျာဏကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတယ်လို့ပြောလို့ရအလိုဘရှိလို့ဒါနလုပ်ဖြစ်တယ်အရောသာရှိလို့သီလသောတိဖြစ်သွားတယ်လုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကတော့ဒါနနဲ့သီလအဲ့တော့ဒါနသီလအလုပ်သည်ကလျာဏအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်သူသည်ကလျာဏကာရီလို့သူဆိုလို့ဒါလည်းကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်သီလကိုစောင့်တည်တယ်ကရိယာနာကာရီတပ္ပရာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်ဒီထက်လည်းကရိယာနာကာရီပဲဒီလိုဆိုလို့အမောဟဘာဝနာဟေတုတယ်အမောဟဆိုတာပညာပဲအရာရာမှာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာသိတယ်ကွယ်ပြားခြားနာဆိုတာသိတယ်ခွဲခြားနိုင်တယ်မလုံးတင်တာကိုရှောင်းတယ်လုံးတင်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာထိုအသိပညာသည်မောဟဆိုတဲ့ပါပကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။မောဟကိုဖယ်ရှားလို့မောဟကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဆိုးချိုးတွေမလာတော့ဘူး။အမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ကောင်းချိုးတွေပဲသူဟာရရှိလာတယ်။အမောဟဘာဝနာဟေတုတဲ့။အမောဟဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တမထခြင်းစဉ်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာတတိတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ပညာတွေတူပေါင်းလုပ်တယ်တမာရီတွေတူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်တူပေါင်းအောင်လုပ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသားကိုတူပေါင်းအောင်လုပ်ခြင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အထက်တပ္ပထဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်ပြမဘုံရောက်တယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အောင်မြင်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူတို့ပြော။အဲသူလမ်းကြောင်းနဲ့သူပဲ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကလျာဏကိုရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာဝနာပဲ။ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထောက်အမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြမှာရ။တမန်ကံတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲခံစားရတယ်ဆိုရာတိတံဝေပတိပိစံဒါရိတံဟရတိပလကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုပြိုးတာအဲ့တော့နေကျင်နေမြာကိုယ့်ကိုတတိထားမှာငါတို့ရင်ထဲမှာဗာပြိုးစိတ်တွေသူပြိုးနေကြတယ်လောဘတွေပြိုးနေသလားဒေါသတွေပြိုးနေသလားမောဟတွေပြိုးနေသလားလောဘဒေါသမောဟပြိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပါပတွေကိုပြိုးနေရရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါပမျိုးစေ့တွေကဆိုးကျိုးတွေကိုပဲထောက်လို့မှဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိထားမှဖြစ်တယ်အာလောဘအရောသအမောဟဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်နေပြီဆိုရင်တို့တွေဟာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုပြိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကပင်ပေါက်လာလို့ရှင်ခြုံများတဲ့သီးနှံကိုသီးမှဖြစ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩဒီလိုခွဲခွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဆိုးနဲ့အကောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းခွဲခြားပြီးသိတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာအမောဟဆိုတဲ့အသိပညာပဲဖြစ်တယ်ရသဗျာသာသနာတော်နဲ့ချုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာဟောဒီအမောဟဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်တရားတော်မှာနာယူရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်သင်ယူရတယ်မှတ်သားရတယ်အဲ့ဒါတွေလုံးဝအမောဟဆိုဖြစ်လာ
အမောဟဖြစ်လာမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရင်ထဲမှာလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတိထားကြဖို့ရာကပါတော့ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ဒီပါပလာကလျာဏလာငါရင်ထဲဖြစ်နေတဲ့အရာဒီပါပလာကလျာဏလာလူတွေထဲမှာဖြစ်များတာတစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟအပြင်ဆိုးတဲ့အရာနှစ်ခုကပါတော့အကုသိုလ်မှန်သမျှအဆိုးတွေကြီးပဲသို့သောအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယတတိထားမှာဖြစ်တယ်လူတွေမှာလွယ်တကူဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးရှင်ပြိုင်မှုရှိနေတယ်ကဘာကိုနေရင်ကတောင်မှရှင်ပြိုင်တာလူဆိုတာဥပမာမယ်အိန္ဒာနီချင်းကကားစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလိုငယ်တိမ်ငယ်လာတယ်ဟောငါတို့အိန္ဒာနီချင်းကကောင်းဝယ်တယ်ငါတော့မဝယ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာလို့ကောင်းဝယ်တာတော့အကောင်းမမြင်နိုင်ဘူးဟာဒီလူကမူရစေဝါရောင်းလို့ကောင်းဝယ်တာလားဖြစ်ပေါ်တယ်လည်းမကြားပါဘူးဆိုအလိုလျောက်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြပြောလာအဲ့ဒါကိုအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကိုနားမှာကိုအိန္ဒာနေချင်းတယောက်တိုးတက်သွားရင်အကောင်းမပြောနိုင်နဲ့ဟာအိတ်တာအဲ့ဒီလူရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့စီပေါ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်ငါကတော့အတူတူအပူပူအနူးနူးပေါ့ကိုယ်ရူရန်သူဒီလိုနေကြတာအိန္ဒာနေရှင်သို့တော်ကိုကကြီးပွားလာအခွင့်အလမ်းတွေကောင်းလာလို့ကိုကစီးပွားတိုးတက်လာတိုးတက်လာလို့ရှင်ဂျန်တဲ့လူတယောက်ကိုလိုတိုးတက်မှစိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်လူစိတ်ဆိုတော်တော်ဆန်းကိုလိုမကြီးပွားစေချင်ဘူးအဲ့လူကိုလိုမတိုးတက်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါမစ္စရိယဖြစ်သွားပြန်ကြည့်ပွားသွားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြင့်အိတ်တာကိုလိုမကြည့်ပွားစေခြင်းတို့ကြည့်ပွားစေခြင်းမှုဆိုရင်မစ္စရိယအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလူလောကမှာရှင်ပြိုင်နေတာလို့ဖြစ်ပြီးတူဘောတူမနာလို့မရှုစိတ်နေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြတယ်လို့သူပြောညီကိုမောင်နှမချင်းတောင်းမှာပဲတယောက်ကကြည်ပွားသွားရင်ဉာဏ်နဲ့တယောက်ကမကျေနပ်ခြင်းဘူးကိုကြည်ပွားသွားတာကိုဉာဏ်နဲ့လူတွေကမကြည်ပွားစေခြင်းဘူးဟောအိတ်တာမစ္စရိယအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းဟာကြည်ပွားတိုးတက်မှုတွေအပြော့သွားပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမနာလိုမှုတွေမရှုစိတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလဲအိတ်တာမစ္စရိယရှိလားကိုပါတိကနိုင်ပြီသူများပါတိကရှုံးနော်ကိုပါတိကိုပဲနိုင်စေရှုံးတဲ့ပါတိကနိုင်ရတဲ့ပါတိမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကိုမကြီးပွားတဲ့လူကမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲတာရသွားရင်မဲမရတဲ့ပါတိကမကြိုက်ဘူးဟောဒီလိုတွေမြာကြီးပဲရွှေတွင်းပြိုင်တူးလို့ရှင်လည်းရသွားတဲ့လူကိုမရတဲ့လူကမချိုက်ဘူးအဲ့ဒီမချိုက်နိုင်ဘူးအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့အိတ်တာဟာကျေပြန့်စွာအနှံ့အပြားမှရှိတယ်မရိယာတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်ရှိမှာနော်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကျေပြန့်စွာတည်ရှိနေမှုကြောင့်လူလောကလူတွေဟာတိုးတက်မှုလမ်းစာတွေပိတ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်မနာလိုမရှုစိတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြောကြတယ်ဆဲကြတယ်ရေးကြတယ်တူတူအပုတ်ချတယ်တိတ်ခါချတယ်ဆိုတာဒါတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေဟာမင်္ဂမှုရှိတာဆိုတာမင်္ဂမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေဟာပပတွေပဲဖြစ်နေသိုးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်ကုန်က
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိစေနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဆိုတာလည်းပဲတကယ်ပါပအစ်စ်ပဲ။အဲ့ဒီပါပမှာအိတ်တာကိုဗာနဲ့ဖယ်ရှားရမလဲလို့ဆိုရင်မုဒိတာနဲ့ဖယ်ရှား။လူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်ဝန္ဒနိုင်ရမယ်။ဝန္ဒနိုင်ရမယ်။ဘလို့ဝန္ဒရ။အိုးသူစူးစမ်းလို့ရတာ။ခြေနှက်ဆရာကောင်းလိုက်တာ။ငါလည်းစူးစမ်းမယ်။ဟောဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဝန္တာနိုင်တာဟာမုဒိတာတရားမုဒိတာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားခေါင်းမသွားပြီကရယာဏခေါင်းမသွားပြီဆိုရင်အိတ်တာဆိုတဲ့ပါပကလွှမ်းမိုးလာအိတ်တာသည်ပါပမုဒိတာသည်ကရယာဏအဲ့တော့ကရယာဏကာရီအသင်းသူအသင်းသားတွေဟာအိတ်တာကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်ကရယာဏကာရီမဖြစ်ဘူးပါပကာရီဖြစ်သွားမယ်အိတ်တာကိုလက်မခံမဲနဲ့မုဒိတာတရားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရယာဏကာရီအစ်စ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နာမည်နဲ့လိုက်လျောကြည့်စွာကရယာဏကာရီဆိုတဲ့အတိုင်းကရယာဏကာရီဖြစ်တယ်။ဒါနကုသိုလ်လေးလှုပ်ထားတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားတွေကအရေးကြီးတယ်နော်။လူယုံတန်းယုံဒါနလေးနဲ့တဲ့ခေါ်လို့မရဘူး။လူရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိတာ။ကလျာဏကာရီလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါဖြစ်တယ်ထို့တူပဲတစ်ဖက်သားမကြည်ပွားစေခြင်းမူကိုယ်သာကြည်ပွားစေခြင်းနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးကိုယ့်ရင်ထဲမှာပါပဆိုတာတွေကြီးစိုးနေမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြီးစိုးနေတဲ့ပါပတွေကိုတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုနော်ကံကံဤကျိုးလက်ခံယုံကြည်မှုဖြစ်နော်ကိုယ်သာခံစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုအတိဉဏ်ဖြင့်ဖြစ်စေတရားနဲ့ဖြစ်စေဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှသာလေဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ပါပတရားဟာပျောက်ွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်မစ္စရိယတရားကြောင့်အမြဲတမ်းတွန့်တိုနေတတ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်မစ္စရိယဆိုတဲ့နေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်တောင်မှပဲအပင်ပန်းခံပြီးတော့မလုတ်ဖဲနေခြင်းကိုယ့်ကိုညှားခြင်းသည်ကာယမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုညှားတယ်ရှိသလောက်အသုံးမချခြင်းမူကိုယ့်ကိုညှားတယ်အဲ့ဒါလဲကာယမစ္စရိယဒီလိုသုံးတယ်ထို့တူပဲသူများကုံကိုချီးမွမ်းလို့တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခွက်ကလေးတော့ခြံထားကြတယ်ကုံအောင်မချီးမွမ်းခြင်းဘူးချီးမွမ်းရင်လည်းမကျေနပ်ခြင်းဘူးဖြစ်တယ်မစ္စရိယတရားအဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာကြတော့ငါးမျိုးခွဲထားတာရှိမစ္စရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမာဣဒံဣစ္ဆရိယအင်းကြီးတန်ဟောတုအာဟုဝေကောင်းတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမှာငါမှသာရှိပါစေသူများကိုမရှိစေခြင်းဘူးဆိုစိတ်ပုတ်ကိုခေါ်တာမစ္စရိယကိုယ်သာရချင်တဲ့စိတ်ပုံအဲ့ဒါဘယ်သူလွှမ်းမိုးနေလို့တုန်းဆိုရင်လောဘလွှမ်းမိုးနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မစ္စရိယတရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့၅ပါးကဘာလို့ဆိုလဲအာဝတ္တမစ္စရိယနေစရာအိမ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်လူတွေမှာနော်နေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဝတ္တမစ္စရိယကိုနေတဲ့နေရာသူများနေရင်မကြိုက်ဘူးတို့ဟာမျိုးခဏလေးနေရတဲ့ခဏလေးစီးတဲ့ကားဝတ်တောင်မှပဲပေါင်ကားထိုင်နေဆိုတာသိမှာပေါ့နော်ကိုနားမှာသူများမထိုင်အောင်ပေါင်ကားထားအထုပ်ကလေးချထားအဲ့ဒါနဲ့အာဝတ္တမစ္စရိယသူများကိုထိုင်တာမထိုင်သေးခြင်းကိုပဲထိုင်မယ်ဩအာဝတ္တမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေသူများမိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှဆိုးတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲခင်ညင်နေဥပမာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေဂုဏ်သရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေငါမိတ်ဆွေအရင်ချမ်းငါနဲ့တည်တာငါမိတ်ဆွေငါနဲ့အခင်ဆုံးဆိုတာဖြစ်ချင်ချားတယောက်နဲ့ခင်နဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှင်မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒါကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယကိုရသလိုသူများတွေကိုမရစေချင်တာ
ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရတယ်လို့သူများတွေကမရစေချင်တာလာပါပစ္စရိယနောက်တစ်ခုကကိုလှတယ်လို့သူများကိုမလှစေချင်တာလှတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်မယ်ရွေးပွဲမှာကိုယ်သာအလှဆုံးဖြစ်စေဖြစ်ချင်တယ်သူများလှတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်အချီးမွမ်းခံရကိုတယောက်တည်းပဲချီးမွမ်းခံနေတယ်ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးဒီပြင်တယောက်ကိုချီးမွမ်းရင်မကြိုက်ဘူးကိုယ်သာအချီးမွမ်းခံရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဝဏ္ဏမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဝဏ္ဏဆိုတာအစင်းလာမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ချီးမွမ်းခံရမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မမစ္စရိယတဲ့ကိုသိတဲ့ပညာရကိုသူများအောင်မပေးချင်တယ်မြမပြေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာစရိယမုတ်ထိဆိုပြီးဆရာသားချန်ထားလေးရှိတယ်เนาะဆေးဆရာကြီးတွေဟာသူတို့ဆေးနီးသူများသိမှာဆိုလို့15မဲလောက်ရှိတဲ့ဆေးကို10မဲလောက်ပဲရေးမှတ်ထားပြီး9မဲကတော့သူတို့တင်ထားသူများဖတ်လို့မရအောင်ရှင်းနေမှာပဲထားပြဆေးတိုင်းသွားဝယ်ရင်ဆေးဆယ်မျိုးလောက်ပဲပြကျန်တဲ့ဟာကြတော့သူများသိမှဆိုလို့အော်ဒီကနေ့ခေတ္တအောင်အဲ့ဒီပစ္စရိယတရားရှိတော့ဆက်ပြလုပ်တဲ့လူတွေကုမ္ပဏီတွေသွားကြည့်เนาะနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်သူမှမပေးဘူးမသိဘူးဘယ်လိုလဲဟင်းချက်နေနေတည်ရေးတော့အကုန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့ဓာသွေးတာတော့အကုန်မပေးဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ဓာပဲဗျာကြောက်ပေါ်ပွတ်တာအဲ့ဒါတော့ဝါပဲအကုန်လုံးနှီးမပေးချင်ဘူးတဲ့ငယ်တော့ပြောစမ်းကြဘူးတယ်ဓာသွေးနာမည်ကြီးတယ်သူသွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာအထက်တယ်ခေါင်းရိပ်တဲ့ဓာပဲဖြစ်စေသစ်ခုတ်တဲ့ဓာပဲဖြစ်စေသူဟာဓာသွေးအလွန်ကောင်းတယ်နာမည်ကြီးသူနဲ့အရင်နှီးဆုံးတပည့်ကိုကြမ္မာသူကတူတူလေးပေးတယ်။ရေနဲ့နဲ့ထည့်သွေးရတယ်ဒါပဲ။သူဒါသွေးနေအဲ့ဒါလေးကိုဖွက်ထား။ဆေးဆိုလဲအဲ့ဒါလို့ဖွက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆေးကောင်းကောင်းကောင်းနေတိုင်းရင်ဆေးတွေကပျောက်ကုန်။ပျောက်ကုန်တကယ်ပျောက်ကုန်။စွန့်ထက်တဲ့ဆေးတွေကတမဲဖွက်ထားနမဲဖွက်ထားနေဆိုဆေးတွေကအစွန့်ထက်တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုမစ္စရိယကြောင့်ခဏခင်မှာနည်းနည်းတော့မစ္စရိယရောပါလာတယ်လို့ထင်ရတော့လေတကယ်ကတော့မရောပါဘူးမစ္စရိယနဲ့တွဲလာတာကဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးပညာရပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်မပြီးဘဲနဲ့ရှုံးဝဲထားလေးရှိကြတယ်ဒါကိုအာစရိယမုတ်ထိလို့ခေါ်တယ်ဆရာလက်သီးဆုပ်ထဲမှာထားတဲ့ပညာ။မြတ်စွာဘုရားကတော့သူ့မှာမစ္စရိယတရားဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတာရှင်နန္ဒကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘာဘလို့မရှိခဲ့တော့ဆိုနာမေအစရိယမုတ်ထိအဋ္ဌိဓမ္မေတုတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှာအစရိယမုတ်ထိမရှိဘူး။အတွင်းရောပြင်ရောကုံစင်အောင်ဟောထတာတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစရိယမုတ်ထိခြံပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူး။ဒါတောင်မှပဲဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မဟာယာနဂိုင်းကစာအုပ်တွေဘုန်းကြီးတို့တီးဟိုသွားပြီးစာသင်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမဟာယာနဂိုင်းကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုသွားဖတ်မိတယ်ဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဆိုဟိနယာနဂိုင်းသားတွေကိုဟောတဲ့တရားကတဲ့အများသိတဲ့တရားကိုဟောတာတဲ့မဟာယာနဂိုင်းဝင်တွေကိုဟောတဲ့တရားက special တရားတဲ့နော် special တရားဟောတာဟိနယာနပိဋကကအများဟောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးနှလုံးရှိတယ် exoteric ဆိုစကားလုံးရယ် exoteric ဆိုစကားလုံးနှလုံးရှိတယ်အစူတာရစ်ဆိုတာအများအတွက်ဟောပြီးအစ်ဆူတာရစ်ဆိုတာကန့်သက်ချက်နဲ့ဟောတာဒါကတပည့်အရင်နေပဲဟောတယ်ဟိုကအများသိအောင်ဟောတယ်လို့
တရားတော်မှာအဲ့လိုခွဲလိုက်သေးတယ်နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကနမေအာစရိယမုဋ္ဌိအဋ္ဌိဓမ္မေတုငါမှအာစရိယမုဋ္ဌိမရှိပါဘူးလို့ပုံပွင့်လင်းလင်းမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော်မှာဒီလိုဟောတာဘုရားမှအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူးဘယ်သူကိုပဲဟောဟောမြတ်စွာဘုရားသည်အနုပုပ္ပိကထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါနအကြောင်းသီလအကြောင်းနတ်ပြည်အကြောင်းကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အဖြစ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆိုတာကထာ၅ပါးဟောပြီးသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတယ်။သို့သောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိုင်းတာရတချို့ကသောတပန်ဆင့်တချို့ကသကရာဂံတချို့ကအနာဂံတချို့ကယဟန္တာအဲ့လိုမတူညီတဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲကြားနာတဲ့ဝိညာဉ်သရဝါတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကတော့အားလုံးကိုအကုန်ပေးတယ်ပါနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုလို့ရှင်ပိုက်ဆံကျဲတယ်လို့ပေါ့ဗျာပိုက်ဆံကျဲတဲ့အခါမှာငါးချက်တန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့တောင်းတန်းရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့ရတဲ့ရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အကုန်ကျဲလိုက်တာပဲနော်ကိုတန်ရကိုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲအေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေတည်းမဲ့ပါပဆိုတဲ့တရားတွေဟာလောဘဒေါသမောဟအိတ်တံမစ္စရိယပါပတရားတွေဖြစ်တယ်ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေကအလောဘအဒေါသအမောဟမုဒိတာတတ္တဟဆိုတဲ့တရားတွေဟာကလျာဏတရားတွေဖြစ်တယ်ပါပတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကလျာဏတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ဖြစ်ပေါ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မတန်လည်းပါပကာရီအဖြစ်ကလွတ်ပြီးကလျာဏကာရီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိမှဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းကလျာဏလုံမှကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှဖြစ်တယ်ပါပလုံနေဆိုးကျိုးပဲရမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သုမဩဝါဒကိုမှတ်သားကြရမှာတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့မင်္ဂန်နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့တရားကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးမိမိတို့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာပါပဆိုတဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားလို့ကလျာဏဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

အယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာရဟုရောင်မြူပန်ဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြမြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေခြင်းပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော့ဝန္တာရှင်မြူပွင့်ဖူးကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယ

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနေ့1384ခုတော်သမင်းလာပြီကျော်အနေရရောက်ပါတယ်6ရက်6ရက်နန္ဒခင်ခါကာလပြုံးလေမျိုးနေပြင်စာရွှေချောင်းသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာစွန်ပြန်စကတ်လူတိုင်းကြတဲ့တရားတော်မှာများဆွမ်းနိုင်ငံကမာရီအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့တရားစကားအနေနဲ့နာယူကြမယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းကြကြတဲ့တရားတွေကတရားကြီးဥတ္တကိုမွေးနေ့89နှစ်ပြည့်အတိမ်မဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတို့ဆွမ်းရဆက်ကလူတိုင်းညာတယ်နောက်ပြီးတော့မပိမျိုးမှနေထိုင်ညာတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမပိမျိုးမှနေထိုင်ညာတယ်ကိုနေမင်းထောမမေတူခိုင်ဒါမောင်ကောင်းမြတ်သူမောင်ဖုံးမြတ်သူနေလင်းထွန်းရွှေသာမိသားစုတဲ့ဆောင်ကကနှစ်ဦးတိုက်ဆိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုံပြီးတော့ပြုပြတော့ပိုဝန်းသာစေကောင်းနေအလိုပဲအောင်မိကြနော်အတဘုံတို့တိုက်တာလေဘုံထလိုက်မှုလုပ်တာထလာလေးပြလိုက်မှုလုပ်တာအတဘုံတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့အခါကလာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ္တတာတွေကိုအခြေခံပြောကြည့်ပါဘောနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကျဉ်းများဖြင့်တူရာရှုလိုက်မှာဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်က၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောဒုက္ခဝိပါကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောဒီအရေးတွေးနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဘာဝတရားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်အတော့အပြစ်ကင်းနေအပြစ်ရှိနေဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအခြေခံကြကြနားလည်ရအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့တဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်ကအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အတော့အပြစ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနောက်အပြစ်ဆိုတာမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားကိုထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့အပြောအလုပ်ထိခိုက်စေတဲ့အတွေ့တွေအပြောတွေအလုပ်တွေအပြစ်လို့ပြောတာ။ဒါတချို့အကုသိုလ်ကိစ္စတွေကသူတော်ဘာကိုမထိခိုက်စေဘူးလို့အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေ။ကိုယ့်ကိုထိခိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲအနည်းနဲ့အများစုသူတော်ဘာကိုလည်းထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အခါမှာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံအဲ့ဒီကစပြီးတော့တွေးမိဖို့စဉ်းစားမိဖို့တွေးတက်ဖို့စဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်အခုကောင်မှမထိခိုက်စေဘူးကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းမထိခိုက်စေဘူးပြီးရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းဖြစ်သွင်းစေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရာစုလိုက်ရင်သောတော်က၄မျိုးလို့ပြောတယ်နော်ဧကံစွန်ကျင်လူတိုင်းချင်းဆိုတဲ့ဌာနကောင်းမှုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပြည့်ကင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်တည့်တည့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတို့ကြောင့်တတဝါတွေရဲ့ပုံမှာထိခိုက်မှုမရှိအောင်စောင့်စည်းတာထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့ဒါကတော့တိလကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိဝရဏတရားတွေကျင်းကွာလို့ရှုရှင်းအောင်တန်ရှင်းအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့တည်ငြိမ်အောင်ဥစဉ်တို့စူးစမ်းအထုတ်နိုင်လို့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေရဆိုဒါပါတော့တမာတိကုစုဘဝခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နားလည်တယ်အပြင်းညာကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေဟာပတိမြဲတဲ့သဘောတွေမကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေတန်ဖိုးမဲတဲ့သဘောတွေလို့သိမြင်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ပြင်ညာကုသိုလ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုပြီးဆိုရင်အကျဉ်းများဖြစ်တော့ဘုံဘုံခုပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အတိတ်ပဲကုသိုလ်အမျိုးအစားရဲ့နားလည်ရတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့သဘော
သူကုသိုလ်တိဒါနတိလာသမာဓိပညာလေးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့ကုသိုလ်အမျိုးအစားလေးကိုရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကုသိုလ်ကိုဘယ်နှမျိုးခွဲမလဲနှစ်မျိုးခွဲမယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဟုတ်လားဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့ဝတ္တဆိုဝါလုံးရဲ့တတ်တလင်းချင်းနှလုံးဆင့်ပြီးရေးတယ်ဝတ္တဝိဝတ္တဝတ္တဆိုလေပတ်ချင်းတို့ဒိဗျာဝတ္တဆိုတာလေပတ်ချင်းလေပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါဝတ္တကုသိုလ်လေပတ်ချင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဘလို့လေပတ်တတ်တာတော့ဆိုကြပါစို့ဘုန်းတော်အခုဟောမှာဝိပွားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးနာခန္ဓာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီဘဝအတ္တခန္ဓာမလုံးလားအိုးလာတယ်ဟောင်းလာတယ်တကယ်မကိုမသိပဲနဲ့ဆွေးနေတာကြီးရှိနေပြီတချို့ဟုတ်လားအိုးလာတယ်ဟောင်းလာတယ်ဆွေးလာတယ်ဒါကိုပါပြောတော့ဇလာကျွင်းချက်များလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါတိတ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာနာကျင်မှုကိုပြပြအတိပေးတယ်နာလာနာတာကိုပါဠိလိုပြောတော့ญาติဟောင်းလာတယ်โอลาတယ်ပြီးရင်นาลาတယ်နောက်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ရှင်တန်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီရှင်တန်မှုဟာရက်ဆိုင်တာပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးမှုကိုတော့ပါခေါ်တော့မရဏဇာတိဇရာဖြာတိမရဏဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲဟုတ်လားဘဝရဲ့တမိုင်းကဒါပဲနော်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏပိုက်ဆံရှိရှိမရှိရှိပညာတတ်တတ်မတတ်တတ်ရုပ်လာလာမလှလာအခြေအနေကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှန်ရင်ဇာတိစရာဖြာတိမရဏကိုင်မရဏပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ဆက်မှာတော့ဇာတိကိုပဲပြန်ဆက်မှာဘာလို့ဇာတိပြန်ဆက်မှာလို့ပြောရုံဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုမပြရသေးလို့ဇာတိရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာကာမတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုတော့တဏ္ဏသုံးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမဆရာပါဠိတော်မှာတဏ္ဏပေါ်သောဘဝိကာဘဝတိဇာတိကိုတပံဖြစ်စေတဲ့တရားလို့မဟုတ်လားဟုတ်နော်အဲ့ဘဝတဏ္ဏကဘုန်းဘုန်းတို့မှာအကြည့်ရှိနေဘဝရဲ့ပုံမှာမမိုးတဲ့ဘဝတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏလည်းတော့မကဘူးသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမတဏ္ဏလည်းအကြည့်ရှိတယ်မပြရသေးဘူးမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနံရှူခြင်းနာစားတော့ခြင်းနာတွေ့ထိခြင်းနာကာမတဏ္ဏအပြည့်ရှိဘဝတဏ္ဏလည်းအပြည့်ရှိအဲ့ဒီတဏ္ဏကဘဝတက်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဏ္ဏကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘဝကိုအမှန်မသိလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်ခြင်းကြီးကမမိုးစရာမရှိဘူးကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့ညာကထွန်းဖောက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးကိလေသာတရားတွေကဘုံကွယ်ထားလို့ဉာဏ်မျက်စိပိုင်းအားမမြင်ရတာရှိတယ်လို့တော့အာယုံဘက်ကလည်းပဲလှည့်စားနေလို့မမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိဟုတ်လားအတဘောရဲ့ဒုက္ခသဘောအမှန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအဝိဇ္ဇာကိုခြေခံပြီးတော့မမောမှုဆွဲလန်းမှုတန်တာမှုနှစ်တက်မှုမျက်နှုံးမှုဆိုသောတဏှာဟာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတဏှာဒီလိုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘုန်းတော်ဟာမရဏပြီးရင်ဖယ်ဆက်ဇာတိကဲဇာတိရပြီဆိုတော့သောသောကလမ်းစဉ်အမေ့နော်ဇရာမရဏအဇရာဖြာတိမရဏအဲ့ဒါလိုသွားနေတာဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဇာတိဇရာဗျာတိမရဏလဲနေပြီလဲနေပြီကယုတ်ကင်းလျှောက်ရှင်တော်ကသူတော်မင်းရဲ့တော့တုံးတယ်မြေဦးတွေနဲ့ရှင်တော်ကတော့ချက်ချပြုတ်ကြတာကိုအဲ့တော့မြေဦးတွေဖင်ကလေးနာမသွားအောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မှာအောက်ကနေကယုတ်ခွေကိုထားတယ်ဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကအမိမျိုးကြောင့်နဲ့မှာကယုတ်ခွေကြီးအများကြီးပဲကယုတ်ခွေကပါလုထားတော့တချို့လည်းကောက်ရွေးလေးတွေနော်လုံးကြည့်ပြီးတော့ခွေထားတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲတဘလတ်အဲဘိုက်သားလေးအပွားသားလေးတွေရှိရှိလေးကျုံနေချီပြီးတော့ခွေထားတယ်အဲ့ဒါပါတော့ကယုတ်ခွေအီအီကလေးနော်အိုးမနာအဲ့ဒီကယုတ်ခွေပေါ်မှာကင်းရလျှောက်နော်ချီရှိချောင်းရှိတဲ့ကင်းကောင်ကာကာနဲ့လျှောက်ကယုတ်ခွေပေါ်လျှောက်တယ်သူအဆုံးမရောက်ဘူးသွားတပတ်ပြီးတပတ်မလုပ်နဲ့နော်သွားနေတတ္တဝါတွေရဲ့ဘဝအနေထားဖြစ်စဉ်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးကယုတ်ကင်းလျှောက်ပဲလို့ပြောနောက်ကယုတ်ပေါ်ကင်းရှောင်းရောက်ပြီးသားနေတာပဲထိုက်ရအစ်စ်အဆမ်းမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေပတ်နေတာအဲ့ဒီလေတာကိုသောသောပြောခဲ့တာဝတ္တမိသွားပြီလားကုသိုလ်နှစ်မျိုးဝတ္တကုသိုလ်ရဲ့
ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တဆိုလဲပတ်ခြင်းလဲပတ်နေတာဟုတ်လားကာမဝေကိလေသာဝေဝိပါကဝေဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟိုဆိုတော့ဘုရားကြီးနရှင်လဲအောင်သင်ပြပေးခဲ့တာတည်းမှာဝတ်သုံးပါးနဲ့လဲပုံလဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဝတ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိနော်ဝတ်ဆိုတာဘယ်လိုရေးတော့ဝါတတလင်းကြိတ်တက်ပြီးရေးတယ်ဝတ်ဟုတ်လားဝတ်ဆိုတဲ့စကားကိုမျက်စိကန်းသွားတာလက်ကျိုးသွားတာဟာအောက်ပိုင်းတည်သွားမနေဝတ်ပါလားဝတ်လိုက်တာဝတ်ကြီးလိုက်တာပြောရမသိရင်ဖြစ်နေဝတ်ဖြစ်ဝတ်လိုက်လိုက်ပြောနော်အမှားမဟုတ်အခုကျွတ်တော့လည်းပဲဝတ်လိုက်နေတာဝတ်လိုက်နေဝတ်ဖြစ်နေနော်ဒီဝတ်လက်ပတ်မှုဖြစ်စင်နေမှာပဲအခုဘယ်နာရောက်နေတော့ကိုကနော်အိုရဲလန်းအိုရဲအမှတ်တန်ရောက်ချင်ရောက်နေတော့သူမုံနာတဲ့အမှတ်တန်ရောက်တာတေဟာနီးလဲကတ်ချင်လဲကတ်နေတော့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီကမထွက်ဒီနာတော့အဲ့တော့ဝိတ္တကုတုဆိုတာဘာတုံးအဲ့ဒါလို့လေပတ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကုတုကောင်းတာလုံးတော့လုံးတယ်ဒါတွေကဒီလေပတ်မှုကနေလွတ်မြောက်သွားဖို့ထွက်လန်းဖို့သူမသိဘူးဟုတ်လားဒီကလွတ်မြောက်မှဒုက္ခချုပ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဒီတည်းကိုပဲ तू ကပျော်မွေ့တယ်ဒီတည်းမှာပဲအဆင်ပြေဖို့ပဲတန်းတန်းဒါပေမဲ့သူတည်းနေကြတဲ့လမ်းတန်းရှိသေးတယ်လမ်းစဉ်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့အကုတုပေါ့နော်ဟောတုံးတဲ့ဘုံကတကယ်တမ်းကဝိတ္တကုတုရဲ့အကျိုးပေးရမယ်နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိတ္တကုတုမှာအကုတုနဲ့ရှင်းလိုက်တော့သူကပါလို့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အကုတုတရားကတော့သူကဘယ်သွားမလို့ဆိုတော့အပေလေးဘုံသွားအိုနာတည်ခြင်းတူတော့လည်းပဲအပေအိုနာတည်နေသူကအိုနာတည်မတူဘူးမတူဘူးနော်ဘာမတူတာတုံးလို့မင်းရဲ့အဓိကချက်ကိုပြောတတ်ဖို့လို့တိစ္ဆာအိုနာတေနဲ့လူဘဝအိုနာတေဘာမတူတာတော့လူဘဝအိုနာတေကအဲ့ဒီအိုနာတေကလွတ်အောင်ယုံကျင်နေခြင်းယုံနိုင်ပွင့်ရှိသူအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အလမ်းပွင့်တယ်နော်တိစ္ဆာရဲ့အိုနာတေဆိုတာကသူတို့ယုံကျင်နေဆိုရင်တော့ယုံလို့မရဘူးယုံကျင်နေစိတ်လည်းရှိဖို့မလွယ်ပါဘူးလူတွေတောင်းမှအများစုကယုံကျင်နေစိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီဟာလေးကိုနားလည်ရနော်ဝိတ္တကုသိုလ်လက်ပတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်ဟောအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ဘုံဘုံတော့ကြိုးစားရအဝိတ္တလေပတ်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားစေတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်တော့ကုသိုလ်များဝိဝတ္တကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြုတာတော့အတူတူပဲနော်ဒါနသီလသမာဓိပညာကိုလည်းဒါနသီလသမာဓိပညာသို့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းကမတူဘူးအဲ့တော့သာသနာ့တွင်မှာကုသိုလ်ပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝတ္တကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပါအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားတဘောတန်လျာဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဇာတိကြရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့နော်ဒီအဖန်တလဲလဲဖြစ်ခြင်းကြီးရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဒီလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဆိုတာကရှိမှအနှစ်အသာပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားတော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ဘဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဘဝကလွတ်မြောက်မှသာလေဆင်းရဲဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ရရောက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုဖုံတို့ကအခြေခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှိထားရတာဒါကသာသနာတွင်သားမှသာသနာတွင်သားတွေသာသနာမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့သာသနာနဲ့တွဲကွင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရဟုတ်လားညာတော်အဖြစ်ကဒီအမြင်ဟာသိပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားအပေါ်ရန်လောက်နဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြတာဟုတ်လားအပေါ်ရန်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတာနောက်ဘဝအကျိုးပေးကောင်းဖို့လောက်ပဲသူတို့ရည်ရွယ်တာဒီလောက်ပဲဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်နောက်ဘဝတောင်မှရည်ရွယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘဝငါလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလူသိသိချင်းတာရှိတယ်အကြောင်းတမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ်ထည့်လိုက်တာပဲဘာရယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအလုံးမုံမြတ်တာလေးလုပ်ဖြစ်နေတာလေးကိုအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဝတ္တကုသိုလ်ဝတ္တကုသိုလ်အဲ့တော့ဝိဒါကုလိုတန်တရားဝင်ရှင်ကလွမြောက်ရလွမြောက်ကြောင်းအလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကုလိုကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်တရားဟာမကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်တန်တရားကလွမတာတယ်ဒါတကယ်စင်စစ်ချမ်းသာမှုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်အရောက်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်ကိုခိုင်မြဲဖို့ဘုံကောင်းတဲ့မှာအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုကိုပြောပြဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟောမားတို့ရောခဏခဏနားထောင်နေရတာသာလာတုတ်တံ။နောက်ရှင်သာတိကုသရာရဲ့ညီမတော်သုံးဦးလည်းက
နော်ဆာလာတိတုပ္ပဆာလာဥပ္ပဆာလာဥပ္ပဆာလာတိတုပ္ပဆာလာညီမတော်ရောက်တဲ့ကဆာလာဘိက္ခုနီမအဲ့ဒါတနေ့သူကယန္တာထေရီမကြီးဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါအန္တဝန်တော်ထဲမှာသစ်ပင်ထဲမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးထိုင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မာနကရောက်လာပြီးတော့ဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းလာပြီးတော့ခုလိုကြီးနေနေရတာတော့မေးမယ်ဆိုလဲမေးစရာကြီးပါနော်တော်ထဲမှာလူသူမရှိတဲ့တော်ထဲမှာမိန်းမသားတယောက်တည်းလာပြီးတော့ငြင်းငြင်းလေးထိုင်နေတယ်လောကီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်စရာတော့မရှိဘူးနော်အတ္တမနတ်ကနှောက်ရက်လိုတဲ့နဲ့နှောက်ရက်လိုတဲ့သဘောနဲ့မေးတာဘာလို့မကြိုက်လို့တော်ထဲမှာခုလိုတယောက်တည်းဒီလိုကြီးလှုပ်ပြီးတော့နေတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ထေရီမကဇာတိကိုမကြိုက်လို့ကနတော့လေပတ်မှုရဲ့အစနော်ဇာတိကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာဇာတိဆိုတဲ့တပံမွေးဖွားခြင်းကိုမကြိုက်တော့ငါအခုလိုနေနေတာအဲ့တော့မာနကလည်းပဲပြောတဲ့တင်အမြင်ရှိတဲ့သူကလည်းဘာပြောလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတုံးတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားခြင်းရှိခဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်လူဖြစ်လာလို့ကိုမြင်နေတာလေးမြင်ရတယ်ကိုကြားနေတာလေးကြားရတယ်ကိုစားနေတာလေးစားရတယ်ကိုတွေ့နေတဲ့လူနဲ့တွေ့ရတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတယ်ဒီမွေးဖွားမှုဇာတိဆိုတာရှိလို့ကာမကိုတတ္တဝါတွေကခံစားခွင့်ရတာမဟုတ်လားတဲ့။မင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာတုံးတဲ့။သူမေးတာအလုံးမနော်။မေးကောင်ကကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဖြေကအလုံးကောင်းတဲ့အဖြေထွက်လာ။ဟုတ်လား။ဇာတိကိုဘာလို့မကြိုက်တာတုံး။ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးထားတာ။အဲ့တော့ဒီဒီမှာကာထာ၃ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုတာ။ဇာတတမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခနိခုတတိဗန္တဝရပရိကလေတံတတမဇာတိနာရောစီဇာတတမရဏဟောတိအဲ့ဒီဇာတိဆိုတာရှိလားတတ္တဝါတွေကသိကြရတာတဲ့ဟာစပြောနော်ဇာတိရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကအပြစ်တတ္တဝါတွေသိတယ်ဆိုတာဘာလို့သိရလဲဇာတိရှိလို့မွေးဖွားခဲ့လို့သိရတာတဲ့ဒီအမြင်ကြီးကဘာမှမထူးပါဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီမထူးတဲ့အမြင်ကိုမသိတာခက်ခုလူတယောက်သိတယ်မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့သိလဲလို့မေးဘယ်သူမှဇာတိကြောင့်သိတယ်မွေးခဲ့လို့သိရတယ်ဇူမမဖြစ်စေ။ကင်စားဖြစ်လို့တည်တာ၊ကိုယ်ပဲဖြစ်လို့တည်တာ၊ဘာဖြစ်လို့တည်တာ၊ညာဖြစ်လို့တည်တာ၊စွန့်ဝန်းတာပြောလိုက်မယ်၊မွေးလို့တည်တာတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။တကယ်တမ်းကတည်ဆုံးခြင်းဆိုတာမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာနော်။ကျန်တဲ့အဖြေတွေကတတိမှန်ညီမမှန်တယ်။ကင်စားဖြစ်လို့တည်တာဆိုကင်စားမဖြစ်ဘဲနဲ့တည်တာတွေဘယ်လိုပြောမလဲ။သူကဒိဋ္ဌိတွေတာပဲမှန်တယ်ပေါ့နော်။မွေးဖွားခဲ့လို့တည်တာဆိုတာကတော့ယာနှုံးကြီးကိုမှန်တယ်ပဲဘက်ကမှညင်းလို့မရဘူး။သူတည်တဲ့ဘဝကြီးမွေးဖွားလာတေမျိုးစင်ကတခါတည်းပါပြီလားဒီသဘောကိုပြောတာဒါကြောင့် तू ကဇာတိရဲ့ဇာတိကိုဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲလို့မေးတော့ तू ကဇာတိကိုမကြိုက်ရခြင်းရဲ့အကြီးဆုံးအကြောင်းကိုအရင်စပြောတာဇာတတ္တမရဏဟောတိတတ္တဝါတိုင်းကဘာကိုအကြောင်းဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘေးရမှာကိုအကြောင်းဆုံးလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီဥစ္စာခပ်ပေါ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာကိုအကြောင်းဆုံးလို့ဘေးရမှာအကြောင်းဆုံးတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်ကျန်တာတွေကြောက်တယ်ဆိုတာတည်ခြင်းကိုကြောက်တာနဲ့နှိုင်းဆိုင်ဘာမှမပြောပါတော့ဒီရင်နဲ့မတွေ့သလိုကျန်တာတွေကအကြောက်တရားတွေကနေရာဝင်ယူနေတာ။ပေးခြင်းကိုစဉ်းစားအကြောက်နေသွားလိမ့်မယ်။ကျန်တာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိမ့်မယ်။ပေးတောင်းတရားဥမဲ့ပေါ်မှာဘာကိုကြောက်နေရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်ကရလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဇာတတ္တမရဏဟောတိမွေးလာလို့ပေးရတယ်တဲ့။ဓာတိကိုမကြိုက်ခြင်းကိုသူအကြောင်းပြနေ။ဇာတောဒုက္ခာနိခုတတိတဲ့။ဟောထပ်ပြောတယ်။ဇာတောဒုက္ခာနိခုတတိမွေးပွားလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကိုတွေ့ရခြင်းရတယ်။အတ္တဝါဒီဒုက္ခဘာကြောင့်တွေ့ကြုံနေရတာတော့ဘာလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒီအမေကုန်းကိုလည်းပဲနော်ဒီပြင်ဟာတွေပဲရှောက်ဖြေကြမှာနော်ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာတော့ဟာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ကြမ်းမာရေးကြောင့်စီပွားရေးကြောင့်ပညာရေးကြောင့်ဗာရေးညာရေးကြောင့်ဟုတ်လားတို့မွေးလာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလို့ဘယ်သူမှမပြောစေဟုတ်လားမေးကြည့်မယုံရင်စမ်းကြည့်ဟုတ်လားဘာလို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာလဲမွေးလာလို့ဘဝတာရှင်းအောင်ပြောရင်လူဖြစ်လို့လူဒုက္ခခံရတာဒါပဲနတ်ဖြစ်တော့လည်းနတ်ဒုက္ခခံမှာပဲခွေးဖြစ်တော့ခွေးဒုက္ခပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကအခုခွေးဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတာလားလူဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ညီးနေတယ်ခွေးဒုက္ခကိုချင်းကုန်စားဘူးခွေးလေးတွေမိုးရတဲ့လျှောက်ပတ်ပြေးနေရတယ်အိတ်စရာမရှိနေစရာမရှိစားစရာမရှိအော်ငါဒုက္ခရောက်လိုက်တာလို့လူတွေးတယ်အဲကိုဒုက္ခကြတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခပြောပါတယ်နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတာဒုက္ခပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်မှတွေးတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒီကိုဒုက္ခပေါ့ဆိုဒီကိုဆိုတာကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့တာပဲဟုတ်လားတစ်လုံးနဲ့သူပြောတာနော်အလုံးပိုင်နိုင်တယ်ဘုမောရံသဘောကြတယ်ဒီသုတ်တံနော်ဇာတတ္တမရဏဟောတိမွေးလာလို့သိရတယ်ဇာတော့ဒုက္ခနေခုတ်တိမွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်
။ဩပြီးတော့စဉ်းစားမိအောင်ပါဆက်ပြောတော့ဗန္ဒံဝရံပရိကလေသံဗန္ဒံနှောင်ဖွဲ့ခံရအချုပ်နှောင်ခံရတာထောင်ချခံရအကျဉ်းအကျက်ကြဗန္ဒာကျူချီခံရနော်ဝဒဝဒံအပတ်ခံ

0: မနစ်သက်ဘူးမကြိုက်ကြဇာတိကိုမကြိုက်ချင်းကိုကြောင်းပြချက်နော်၃ချက်လို့အကျဉ်းချင်းပြောကြမှာပါဠိ၃ဘိုက်တည်းပဲဟုတ်လားမွေးလာလို့သိရတယ်မွေးလာလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံမှာအခက်မသိရင်ကံဆိုးရင်ဘန်းခံရတာတတ်ခံရတာဘေးကျွန်းအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံရတာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီမွေးဖွားခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူကပြောတယ်လို့မင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ထားတာတုံးလို့မနက်ကမေးတာတည်းမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးပါတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟောတော်ဓမ္မမရေတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိနော်ဘုဒ္ဓောဓမ္မမရေတိတိမရေတိတိဘုဒ္ဓောအလုံးစုံကိုတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဆိုအလုံးကိုတိတယ်နော်ဘုဒ္ဓအလုံးစုံကိုသိတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓဓမ္မမတိတိတိဓမ္မံတရားကိုအတိတိတိဟောတယ်။ဘယ်လိုတရားကိုဟောတာလဲ။ဇာတိယသမတိတ်ကမှာဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုဟောတယ်တဲ့ဟောလာပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်အဓိကအနှစ်သာရဇာတိယလွတ်မြောက်ရေးပဲ။နော်ဒီအဖန်ဖန်ဖြစ်စဉ်တွေမှာတုတ်တက်ဖို့ကြီးပွားဖို့လောက်တင်ပြောဖို့ဘုရားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပါလေမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့အများကြီးပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာသနာကျင်တာတော့ကိုယ်လည်းတွေ့ကြောင်းလောလောဆယ်လေးအစဉ်ပြေဖို့ဒီဘုရားမတည်ခင်လေးအစဉ်ပြေဖို့နေတတ်ဖို့ထိုင်တတ်ဖို့စားတတ်တောက်တတ်ဖို့ပေါင်းတတ်သင်တတ်ဖို့အိုးကြီးပွားရှာနေရစာအကုန်ပြောတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုတဲ့အနှစ်သာရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကအချက်ကအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခမငြိမ်းမှုဟုတ်လားဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားပြောနေတာကပါလေဇာတိယသမတိတ်ကံပါပဲဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုပြောနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတပ္ပဒုက္ခပါဟနာယအလုံးစုံသောဒုက္ခကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အလုံးကဇာတိယသမတိတ်ကံမှာဇာတိယလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုပရိသေတိဟောတယ်ဘယ်နည်းစွာဘုရားဟောတဲ့တရားကဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဇာတိယလွတ်မြောက်စေခြင်းလဲတပ္ပဒုက္ခပါဟနာယအလုံးစုံသောဒုက္ခတွေကိုပယ်ရှားဖို့အတွက်ဟောဒုက္ခကအဲ့ဒီကျမှချုပ်ဟုတ်လားဇာတိရှိနေရင်သူ့ကိုပေးတယ်ပဲခဏပဲခဏလေးရှောင်တိန်သလောက်ပဲရှိမှာဒုက္ခချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနည်းနည်းလေးဟိုနတိန်လိုက်ဒီနတိန်လိုက်ဆိုတော့ဒါတော့တိန်မရဘူးချင်ပါလေကိုယ့်အကူနော်ထင်နေကြတယ်နော်ဘဝထဲမှာဒုက္ခလွတ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘဝကဘဝဒုက္ခတွင်ကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာနေပြီးတော့ဒုက္ခငြင်းကျင်တယ်ဒုက္ခအေးကျင်တယ်ဒုက္ခနည်းကျင်တယ်မမျော်မှန်းနဲ့ဘဝကဘဝသာဒုက္ခတွင်ကြီးဟုတ်လားဒုက္ခတကယ်ငြင်းကျင်ဘဝလွတ်အောင်လားလို့သဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါပြောရနော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဘလို့တရားတွေကဇာတိလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဘယ်ကျိုးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာတော့အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းအလို့မှာအလွန်မှကိုပဲအနှစ်အသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂါထာတော်ကိုပြောနိုင်တာနော်ဒီထီမှာဟုတ်လားဘုဒ္ဓဓမ္မမတိတိတိဇာတိယသမတိတ်ကံမှာတပ္ပဒုက္ခပါဏာယသောမသစ္စေနိဝေတိအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုအမှန်တရားမှာတီးသေးတယ်တဲ့သွတ်သွင်းထားလိုက်သူ့ရဲ့ဉာဏ်လေးအမှန်တရားထဲမှာတက်ဝင်နေနိုင်အောင်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုပြုပေးတာဟုတ်လားမင်းတို့ဇာတိကိုမကြိုက်ဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးတာလဲဘုရားသင်ပေးတာလို့ပြောလိုက်တာပဲအခုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒါကိုကွက်ကွက်ပြားပြားတော့ဇာတိကမလွတ်သေးတော့လည်းပဲအော်ဒါလွတ်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပြီးပြီးပြင်းနေမှလို့တော့တွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်စေသဘောပေါက်ရလားဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းတို့ရှိရသူတပြည့်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဒါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုဒေသနာမျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်ထားရတယ်ဟုတ်လားဒီလိုကြီးတိတိကျကျမပြောတဲ့တောင်မှာအော်ဘောကောင်းတဲ့သဘောမျိုးဘောကလွတ်မှဒုက္ခလွတ်မှဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ထဲမှာခိုက်ခိုက်မှန်မှရှိထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘုန်းဘုန်းပြောနေတာဟုတ်လားဒါတော့နှစ်ပုတ်ရှိပြီနော်နောက်တတိယကထာဒါကတော့လောကကြီးကိုသူချုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်နိရောဓအပ္ပဇာနန္တအာကန္တရောကုဏ္ဏဘောဟုတ်လားရေစရူပဘဂတတ္တရေစအရူပတ္ထာယိနောတတ္တဝါတို့သူရာစုလိုက်နှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတော့ရူပဘဂတတ္တအရူပတ္ထာယိနောရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တဝါနှမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုံတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးမစုံတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိရုပ်ကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိတယ်နာမ်ကြီးရှိတဲ့တတ္တဝါလည်းရှိတယ်ဒါဘုရားဟောပြလို့သိရတယ်အဲ့ဒါကအတင်ညတ်ပြန်ပါဆိုရင် तू ကပါတော့ရုပ်တည်းကြီးရှိအရူပပြန်ပါဆိုရင်နာမ်ကြီးရှိတာအဲ့ဒါလူဘဝတုန်းကနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူကတစ်ဖက်ဆောင်နေလောက်ကြတာနော်ရုပ်ကအပြစ်ကြီးမြင်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ဒီရုပ်ကြီးရှိလို့ကြွေးရငိုရတယ်ဟ အာရှုပ်လိုက်တာရှုပ်လိုက်တာသူ့ပဲပြုစုနေရတယ်တဲမို့ရုပ်ကိုသူကတငင်နာဝမ်းပြက်လို့ပြောတာနိမိမတယောက်ကကလေးအမွှာဘူးလေးမွေးတယောက်ကတငင်နာဝမ်းပြက်ဝိရိယစာယောဂါမရှင်ဘူးခြိတပြည့်ပြည့်ပါတော့အမြဲတမ်းတုတ်တင်ပေးနေဘာနဲ့မှမတည့်ဘယ်နာမှထားလို့မရတငင်နာဝမ်းပြက်ယောဂါပါလာတယောက်ကဝမ်းတွင်ယူမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးမပြည့်ဘူးဝမ်းတွင်ယူဆိုတာအနန္တရားကိုပြောတာစိတ်ကိုပြောတာတငယ်နာဝမ်းပြက်ဆိုယောဂါလေးယောဂါဥလေးဆိုတာရုပ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့ဒီတငယ်နာဝမ်းပြက်နဲ့ဝမ်းနေယူအမှားဘူးလေးတွဲမွေထားတယ်မအေးသေးကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမအေးရနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါခုနအတင်ရသက်ပြင်မာကိုရောက်သွားတဲ့ပြင်မာတွေကသူကရုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်တာဘယ်နဲ့လင်းလာတယ်ဆိုတော့သူ့ဝေယဝဆပဲလုတ်ပေးနေတယ်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားတယောက်သားဆိုရင်တော့ပေကျင်စိတ်ပေါက်သွားမှာပဲဒါကြီးကအမြင်လုတ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီငါလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့မတိလုံးလို့လောက်အောင်ပြူလေးတချွန်းချွန်းနဲ့တချင်းတေးအေးနဲ့သူ့ဝေယဝိဇ္ဇာကိုမမောနိုင်မပတ်နိုင်လုတ်ပေးနေတာပဲလွဲနေတာလွဲနေတာဟုတ်လားသဘောပေါက်ရင်အဲအဲ့ဒါသူကဘာအောင်ဆိုရုပ်ရည်အပြစ်ကိုမြင်ပြီးလုတ်တော့တော့ရုံမရှိဘူးအဲရုပ်ရည်အပြစ်ကနာရည်အပြစ်ကိုမြင်တာရုပ်ရည်အပြစ်ကိုမြင်တာအရူပပြန်ပါလေပေါ့ရုံမရှိတဲ့ဘွာရောက်တာခုနအတင်ကျက်ပြန်ပါတော့နာရည်အပြစ်ကိုမြင်တာဒီစိတ်ကလေးတင်းမှွင့်နေတာမှန်တာပဲနှစ်ယောက်လုံးမှန်တယ်နော်ရုပ်ရဲ့အဖြစ်ကမြင်တာလည်းမှန်တယ်မပြည့်စုံလို့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်စိတ်ရဲ့သဘောကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟုတ်ပါဒီစိတ်ပဲအလိုလိုက်နေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါမှမဟုတ်သူကစိတ်ရဲ့အဖြစ်နာရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးကြိုးစားတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲအတင်ညတ်တက်ရောက်ဟုတ်လားတပါပြောတယ်တတ္တဝါတွေကိုအတူရာဆုလိုက်ရင်ရေစရူပကတတ္တရေစအရူပထာကြီးနော်ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့ရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘေတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဏိရောဓအပ္ပဇာနာတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ရကိုမတိကြမမြင်ညာသေးသမျှကလပ္ပတော့အကန္တာရောပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဘုံတဖန်ဖြစ်ခြင်းကိုအကန္တာရောသူတို့လာရောက်နေတယ်တဖန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုပြောတာနော်ပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဘုံပုဏ္ဏဆိုတာတဖန်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်နော်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလေအမိဝမ်းကောင်းမှာအဖြစ်ပြီးတော့မိဝမ်းကထွက်လာတဲ့ဖြစ်ချင်းလောက်ကိုမြင်တာလည်းမပြည့်စုံဘူးအခုလည်းအမြဲတမ်းဘဝဖြစ်နေတယ်အခုအတန်လေးဖြစ်နေဘုံဘုံနှုတ်ကအတန်ကြားမှုလေးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအတိတ်လေးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးရေးမိအောင်တတိပဌံတရားအထောက်အားတာဖြစ်နေတာလေးတိုက်တဲ့အတန်အတိတ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ထီမှုအတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွေးအတိတ်ခံစားမှုအတိတ်ဟိုအကုန်အတိတ်ပဲနိစ္စနဝဝသင်္ခါတာသင်္ခါရမှန်များအတိတ်လေးကြီးပဲဒါမှကျွတ်တော့အဟောင်းနေတယ်ပဲတလဲတယ်တော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းလေးတွေမှာတော့လင်းနေတာဒီအစ်စ်ကိုခဏချထားတွေ့တော့ဒီအစ်စ်ပဲဒီအစ်စ်ကနေဆက်ပြီးတော့ပါတော့မရှိတော့တဲ့အဟောင်းလေးတွေကိုတဝီဖို့သွားတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါလားမရှိသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအမတည်မပြီးနိုင်ဘူးသွားနေတာမသေးကြဘဲနဲ့ကိုလုံနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါပါတွေတော့ဘဝရဲ့လွဲမမှုနော်တဘောဆိုတာပါတော့အင်းဖြစ်နေတဲ့တဘောကိုဘဝလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတတ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလိုတာကဘဝအတိတ်တွေထပ်ထပ်ဖြစ်ရနိုင်တယ်ဘလို့လူတွေတော့ဘလို့တတ္တဝါတွေတော့ဏိရောဓအပ္ပဇာနာတာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကြသောတတ္တဝါတွေဟာဘဝအတိတ်ကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှားနိုင်နေဖြစ်နေတယ်တကယ်ဒုက္ခချုပ်ဆုံးမှုနိဗ္ဗာန်ကိုနော်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ခြင်းအပြင်မဂ်ကင်ရှိပါပေါ်များခြင်းအပြင်ဘုံတို့ဉာဏ်ပညာနော်ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာအယီတွေပြည်လာတဲ့အခါမှာမြင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရနိုင်တယ်မျက်မှောက်ပြုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပဲဆက်ဆိုင်ကိုပြောနေအခုဟုတ်လားသိတာပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုက်ချသိရမယ်ပဲဆိုတာကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လောဘကိုပယ်ရှားရမှာဆိုင်ဆိုတာကနော်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခညင်းရကိုညံနဲ့မျက်မှောက်ပြုရမှာပွားဆိုတာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုပွားများအထောက်ရမှာဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံဘုံတို့လည်းပြောတာမဆိုင်နိုင်တာလေဘူးမျက်မှောက်ဝပြုနိုင်တာလေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တဲ့တရားကိုမပယ်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒီတရားရှိရနေကလန့်ခံမြင်ရဘူးနိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါလေနဲ့မမြင်ရဘူးသူကွဲနေတာတော့ကိလေသာကွဲနေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာဘာလို့ကွဲနေတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတော့တိတင့်တိလိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့ကိလေသာရှိရနေကွဲနေတာအဓိကအရင်စဉ်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားအောင်ပေါ့နော်တိတင့်တိလိုက်တာကိုတိမှပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တာကိုပယ်နိုင်မှာပယ်သိမ့်ပယ်လိုက်တာကိုပယ်မှမြင်သိမြင်လိုက်တာကိုမြင်မှာအဲ့လိုမြင်သိမြင်လိုက်တာကိုမြင်ပြီးသူမှပွားများခြင်းကိစ္စကပြီးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အခြေခံဘေးမှာနံပါတ်1ကဘေးမှာစတိတင်တိလိုက်တာကိုသိရမှာတိတင်တိလိုက်တာဆိုပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအပိစိတ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဘာအတွက်တော့ ติติติไล่ตาไปๆไล่ๆติบ่กูจะตัววาดาดาเว้ยสิหอดบ่ล่ะยาววาวานี่เว้ยติเนเน่นี่တော့ติละอยู่อ๋อทุกข์ซะห่มมาหอดล่ะเนเน่นี่တော့ติตริอาจีนจี้ตะหลอกติล่ะบ่เนาะหอดล่ะไก่ท่าละอะแต่เดชนาแท้มาบ่รู้เกลอดาทีนี้มานิโรธอัปปสานันดาอากันดาโรคุณะบุนิพพานกูแม่หมอกไม่ปุ่นไหนเดชะตัตตวะประมาณเนี่ยดิแล้วแท้บวะอติอติแท้ๆๆๆพี่รอยาได้มั้ยยาว่าได้มั้ยยาว่าอย่างมาแล้วไอ้บวะเนี่ยก็ตัดได้ทุกข์ดิขันธ์บ่ดาเว้ยดิหุล่ะเอออะแต่ดาบาโรวิวัฏกุตุนี่ไกลๆมามาผิดผู้บวะบวะเยอาจารย์ก็เนเน่เปล่าจ๋าล่ะแต่คุณมานะกะทีโลทีมาเปล่าไล่ได้ครั้งเจอငါရဲ့တဘာဝကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နာမှပျောက်သွားတယ်ဆိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောရတဲ့တရားစကားလေးတွေနည်းနည်းအနှစ်ချုပ်တရားမျောနေမင်းနည်းနည်းတောင်ရှည်သွားတာနော်အဲ့တော့ဘာလို့ကုတုဆိုတာဘာလို့ကုတုဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့သဘောသူကုတုသည်ဒါနတိကသမာဓိပညာတို့၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအခုဒီနေ့နှစ်မျိုးသောရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဝတ္တကုတုရဲ့ဝိဝတ္တကုတုရဲ့လေပတ်စီတဲ့တန်လျာဝရှင်ရဲတဲ့ကိုနော်တန်လျာဝရှင်ရဲကထွက်နိုင်တော့အောင်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်လားဝိဒါကုသိုလ်ဆိုတာတန်လျာဝိစင်းရဲကလွတ်မြောက်သွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတန်တားနိုင်တောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တန်လျာဝိစင်းရဲကိုတောင့်တပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါပါပဲတူပါဟုတ်လားတန်လျာဝိစင်းရဲကလွတ်မြောက်မှုကိုတောင့်တပြီးတော့ကုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာတန်လျာဟာစင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်အခြေခံရှိမှကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းတန်လျာဝိစင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိမှဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလေးရှိဖို့အတွက်ဘုန်းဘာပဲလို့တောင်ပြောပြရတော့ศาลาตุฏฐะဟုတ်လားဘာဟုတ်မကြိုက်လို့တော်တယ်တယောက်တည်းဒီလိုလာနေတာတော့ဇာတိကိုမကြိုက်လို့ဟုတ်လားဘာလို့ဇာတိကိုမကြိုက်ရတာတော့ဇာတိရှိလို့ကာမကိုခံစားရတာမင်းကိုဇာတိကိုမကြိုက်ဘူးဘယ်လိုအသင်ပေးတာတော့ဒီလိုမေးလို့ဇာတိရဲ့အဖြစ်ကိုပြောတာဇာတိရှိလို့သိရတယ်ဇာတိရှိလို့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇာတိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခမ်းမသိရင်ဖန်ခံရမယ်တာခံရမယ်ဆိုးရတဲ့ဘေးတွေဒုက္ခတွေတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဇာတိကိုငါမကြိုက်ဘူးတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိလွတ်ကြောင်းတရားကိုဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတရားကပဲငါ့ကိုဒီတရားတွေမှာတက်ဝင်စေတာလောကမှာရုပ်ရှိတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်မရှိတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်ဘယ်တတ္တဝါမျိုးမဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သေးသမျှမသိသေးသမျှဘဝဒုက္ခတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရအောင်မာလို့ပြောတာလောက်ပါတော့နှုတ်နာဒါမျိုးလေးကိုစိတ်ထဲမှာမလုပ်ထားဖို့လိုတော့ကျွမ်းကျင်ထားဖို့လိုရနော်ဒီလိုဒေသနာမျိုးလေးတွေဘာမှအများလာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကဒါကိုမျက်နှာတံခိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒီဥစ္စာကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာတည်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံပြောလိုက်တယ်ဘာမှနားမလည်တာမရှိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်သိကြတယ်လို့ဘုံဘုံကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြီးရှိမှကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝိဝတ္တကုသိုလ်လေးဖြစ်မှာအကုသိုလ်လေးပဲလှုပ်လှုပ်ဩဘဝဆင်းရဲတယ်ဘဝလွန်မြောက်တဲ့ဘဝလုံးရောက်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်မဲ့ညာပုံညာရဖို့အတွက်ပဲဒါလေးကအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေအဆန်ရှာတယ်တကြက်ရလည်းပဲအကွက်ဘာလို့မှကားဝယ်မှဆိုရင်စူးဦးတဲ့တော့နှစ်ကြက်ရလည်းစူးဦးတဲ့ထက်သုံးကြက်ရလည်းစူးဦးတဲ့ထက်ဒါဒီပြန်ဘာမှမလို့ခြင်းမှုကားပဲမြန်မြန်ရခြင်းလေဒါမှကားမြန်မြန်စီးရနော်ဟုတ်လားဟာရှာလို့ရတယ်ဟိုဝါလေးလည်းသုံးလိုက်မှာဟိုဝါလေးလည်းလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှကားစီးရမှာမဟုတ်အဲ့လိုပဲကျတော့ကုလိုကားမှုပြုတယ်ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဟိုဟာတရားတွေပဲဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရမှာမဟုတ်လားဟိုဟာဟိုဟာဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့တွားတာဆိုတော့ဟိုဟာတရားပဲဖြစ်မှာလေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့မပြောင်းလဲဖို့လို့တယ်မပြောင်းလဲဖို့ခိုင်မာဖို့ဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကအလုံးမကိုပဲခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားမှာအဲ့ဒီလိုလေးအမြင်လေးတွေခိုင်ခိုင်မာမာရှိအောင်အမြင်မှန်ကိုဖော်ပြတဲ့ဒေသနာလေးတွေပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိတ္တကုလို့ဖြစ်အောင်ကျိုးမအထုံနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုလို့အပ်တော့ဒါနတိလာပါဠိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တည်ကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတတိ
1: ယနေ့သာသနာတော်တက်ကြရ2553ခုနှစ်မြန်မာဟောအကောစာတက်ကြရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်23ရက်တက်ကြရ2009ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညတိပိုင်း9:00မိနစ်30အချိန်ကစပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဆင်နီမြို့ဘေလာဝုပါရမီဓမ္မဂိတ်တာ၌ခေါင်းနဲ့တိုင်တိုင်ကျင်းပအပ်သော တတိပတ္ထဥပဒနာဘာဝနာတရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဒီတောကကင်ဝေချမ်းသာရေးတရားတော်ဟောရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိတို့မနေ့ကညတို့တမန်လေးကပေါ့နော်နေ့ရက်တိုင်းတိုင်းမိတို့နာကြားခဲ့တဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်နည်းတရားနော်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့အဲ့ဒီဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့စေတသိက်ကဒုက္ခဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရလဲနော်စေတသိက်ကဒုက္ခဘယ်လိုငြိမ့်သွားလဲဆိုတာလေးသိစေချင်လို့နော်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပါဒနာသတိပ္ပံတရားရဲ့အစစ်ပဲနော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ပါလေတောကကင်းဝေချမ်းသာရေတရားဟုတ်လားအေးပရမဒီဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကဘုရားဝေဒနာကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခဝေဒနာနော်အေးအဲ့ဒီလိုပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာ၃မျိုးတွေမကတော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะ၁မျိုးပဲရနေပေါ်လာတယ်သိတယ်เนาะအဲ့လို၁မျိုးရောက်လာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးเนาะသိချာပြန်မှเนาะကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခဝေဒနာစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်ဥပေက္ခဝေဒနာပရမျိုးလေအေး၅မျိုးပဲရှိပါလေဟုတ်လားအေးဟိုအများသိနေတာကတော့ခန္ဓာဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခဆိုတော့မှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲ၂မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်း၂မျိုးခွဲလိုက်ပါနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာနော်ဥပေက္ခဝေဒနာကတော့၂မျိုးပဲရှိပါလေဒါပေမဲ့အမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အတုခမတုခဝေဒနာလို့လည်းဘုရားရှင်ကဟောတော်မူပါတယ်ဟုတ်ပါလားအတုခမတုခဆိုတာကတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မသိတာမထင်ရှားဘူးဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒုက္ခလို့ပြောရအောင်လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာမှာသိတာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တာလို့မေးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောရအောင်မထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်မလားအမှန်ကတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာကိုပဲပြောတာပဲအမိသာလွဲတာเนาะဓမ္မနည်းနဲ့ຢາကိုအတူတူပဲပေါ့เนาะတချို့ကတော့ဓမ္မနည်းလို့ပြောကြတချို့ကလည်းຢາကိုလို့ပြောကြတာပဲအတူတူပါပဲเนาะအမိသာလွဲတာပါပစ္စည်းချင်းကတော့အတူတူပါပဲเนาะအဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခုမိတို့ကတရားရှုမှတ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တုန်းကနော်ဝေဒနာတွေထဲမှာထင်ရှားတာကကာယကဒုက္ခကသိထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါတယ်ထင်ရှားတယ်ဒါကိုယ်ရဲ့လက်တွေ့ဟာဘယ်လောက်ထင်ရှားလဲဆိုတာနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတာတွေမသိတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုစိတ်ကသိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာချမ်းသာတာဆင်းရဲလားခံစားရတာကောင်းသလားဆိုးသလားဆိုးပါဘူး။ခံစားလို့ဆိုးတာခံစားရတာဆင်းရဲတာကိုပါလေဒုက္ခဝေဒနာနော်ကိုယ်ထဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လို့သူ့ကြောင့်အတိအကျဖြစ်လို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ထဲဆင်းရဲတာဆိုတော့ပြီးတော့ခုဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးတည်းထားလို့ညောင်းတာကြိုက်တာနာတာကျင်တာထုံတာစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအထီးတွေဇိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ခံရခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကာယကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ပြီးတော့မိတို့ယောဂဝေဒနာတွေတစ်ခုခုဆွဲကပ်ရင်ရောကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာကဲဆင်းရဲတဲ့ခါလဲကိုယ်မဆင်းရဲဘူးလားအဲကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲတော့လေဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရတာဟုတ်တယ်မလားအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကိုခံစားနေရတဲ့သဘောကိုကြတော့ကာယကဒုက္ခနော်မခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာတစ်ခုနဲ့ထိခိုက်ရှာနာဒါရရပြီဆိုတော့လေကိုယ်ထဲမှာမဆင်းရဲဘူးလားအဲဆင်းရဲတော့ခန္ဓာတော့ခံစားရတာကောင်းရဲ့လားမကောင်းမှုဒါကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေအများကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဘယ်ယောဂါပဲဆွဲဆွဲ ဟုတ်တယ်မလားဘေယောကပဲနှိစနှိစအဲ့ဒီကာယကဒုက္ခကိုနာရှုမှတ်တဲ့နီးနဲ့နော်စုဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီခုနယောဂခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာရရဟုတ်တယ်မလားနေလဲကပြောသလိုပေါ့ယောဂပြင်းထန်ဖြစ်နေတာတော့ဒီယောဂပြောင်းအောင်ကတော့တစ်ဖက်ကလည်းတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးတမားစိတ်နဲ့ကူရတယ်ဒါမှလည်းယောဂအမြင့်ပြောက်တာတော့ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာလို့နော်ခံစားနေရတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုကြတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရလဲကိုယ်တတိပ္ပံတရားနဲ့ရှုပွားပြီးတော့နော်ပယ်နိုင်ရတယ်ဟုတ်လားတော့ဘုရားရှင်များကြတော့ကိုယ်ရနာတဲ့စိတ်မနာပါဘူးနော်မြို့တူတွေလည်းပဲခုနကိုယ်ရနာပြီးစိတ်မနာနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလားစိတ်ကိုအနာမကူအောင်စိတ်ကိုယောဂမကူအောင်ဘာလို့ရမလဲတတိပ္ပံတရားကိုတစ်ခုဖြင့်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့ဝေဒနာနုပသနာတတိပ္ပံကိုနော်မြို့နှစ်ရက်တိုင်းနဲ့ရှုမှန်တိတွေပြောကြတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကလားရှုမှန်လိုက်လို့ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိပြီလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီဝေဒနာချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အထိနော်မိမိတို့အသိဉာဏ်တို့တွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲဦးမလားဆင်းရဲတော့ဘူးဟုတ်မလားမဆင်းရဲတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့စေတသိက်ကဒုက္ခဆိုတာကစိတ်ထဲ၌ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကြတော့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဘာခေါ်လဲ
2: စေတသ
1: ိ
2: က
1: ်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်မျိုးတို့စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတို့တွေမတွေ့ရဘူးလ
2: ား
1: တွေ့ရပါတယ်တွေ့ရတယ်လူရဲ့ကိုယ်ကြီးအစင်မပြေရင
2: ်
1: စိတ်ဆင်းရတာပဲဟုတ်တယ်မလား เนาะအလုတ်ကိုယ်အစင်မပြေဘူးကိုရှိတဲ့အလုတ်ကိုယ်လေးတွေလက်လွတ်သွားပြန်လေစိတ်ဆင်းရတာပဲစေဝါကြီးအဆင်မပြေတဲ့စိတ်ဆင်းရတာเนาะအာဒီထဲမှာအိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတော့ဘိုးစိတ်မဆင်းရဘူးလ
2: ား
1: ဆင်းရတာပဲเนาะတာယသီတွေကပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရောဆင်းရတာပဲเนาะစိတ်ဆင်းရစရာတွေအမျိုးမျိုးအမျိုးကြီးပဲเนาะအမျိုးမျိုးပဲဘာမှဟိုအထူးပြောနေစရာတော့မလိုပါဘူးလိုရလားမလိုဘူးခုနယောဂဝရဏတစ်ခုခုเนาะဆွဲကပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယောဂါကြီးပြောက်မပြောက်ပါမလားဒီယောဂါကြီးနဲ့ပဲငါတင်မြတ်တည်သွားမလားဆိုတဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲစိတ်မစင်းရဘူးလား
2: စင်းရပါရဲ့ဗျ
1: ာစိတ်စင်းရတာပဲဟုတ်မလားစင
2: ်းပါရဲ
1: ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့เนาะရှင်လင်းရဲ့ကိုရတော်လည်းကောင်းတေလို့ကိုရတော်လည်းကောင်းစိတ်စင်းရပြီးတော့မကြမ်းရဘူးလား ကြမ်းရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်စင်းရစရာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုစိတ်စင်းရစရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိလို့စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့စင်းရဟုတ်တယ်မလားဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုတနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်မခံစားရဘူးလ
2: ား
1: အေးခံစားနေရတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ပြောတာနောက်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲနေတာကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะမိမအခမ်းရခက်ပြီးနေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ပါရဲ့เนาะဒီတော့အဲ့စေနဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာเนาะဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအမှန်စင်စစ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်ပူပန်စရာလေးကြောက်ကြစရာလေးတော့ကဖြစ်စရာတွေတွေ့လာရင်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲပါလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ဆင်းရဲခါကျစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူ့ကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောစမ်းမှာဆိုရင်ဒေါမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာလဲဒေါမန
2: တဝေဒနာပါဗျာ
1: အဲစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုအမိတမျိုးနဲ့ပြောတော့
2: ဒေါမ
1: နတဝေဒနာဟုတ်ကလားသူ့အသေးပဲပြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်နေတာဒါလေးကိုသတိထားလို့ရှိရဒီလိုကိစ္စတိကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိလိမ့်မယ်เนาะเนาะဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲတတိနဲ့ရှိရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မလားသတိထားပြီးတော့ရှုရမယ်ဟုတ်လားစေတိကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းသိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်လုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တိပူပန်စိတ်တိဖြစ်မလာဘူးလားအေးစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကိုเนาะပါဠိစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တောကလို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲ
2: တ
1: ောကပါဗျာ။ဟေးမင်းတို့တောကရောက်တယ်၊ဒုက္ခရောက်တယ်စသဖြင့်မပြောဘူးလား
2: ။
1: ပြောတယ်။တောကရောက်တယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာ။ဟုတ်ကလား
2: ။
1: စိတ်တွေပူပန်ပြီးတော့နေတာ။စိတ်တွေကြောက်ချပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါပါခေါ်လဲ။
2: တောက
1: ။နော်။တောက။ဒါပြန်တောကကိုဒီကိုကောက်လို့ရှိရင်ဘာဝေဒနာကိုကောက်လဲ။စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာကောက်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒေါမနတဝေဒနာကိုအရကောက်ရတယ်။ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကာယကကိုယ်ကစေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်ဒေါမနတဝေဒနာခံစားနေရတော့လည်းပဲမိတို့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကိုပဲရှုရမှာပေါ့ဘာကိုရှုရမှာလဲ
2: ဝေဒ
1: ဝေဒနာကိုရှုရမှာဟုတ်ကဲ့လားเนาะဝေဒနာကိုရှုရမှာဝေဒနာကိုရှုတော့ဗာတိပ္ပံဖြစ်တယ်ဝေဒနာနုပတနာတိပ္ပံမယ်เนาะတောင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရင်နေ့ကတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာเนาะရှုပွားပုံနီးလန်းနဲ့ရှုပွားလို့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာငြိမ်ချုပ်ငြိမ်းသည့်အထိဟုတ်ကဲ့လားဒါနှစ်ရက်တိုင်နဲ့ဟောပြခဲ့တယ်เนาะအေးဒီနေ့တော့เนาะမြေတို့ဟိုအကြောင်းအထုပ်ပတ္တိလေးတွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလားเนาะလက်တွေ့လေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ပါတယ်เนาะဒီတော့တောကောင်ကြီးချမ်းသာကြီးเนาะအခြေခံတရားပါခေါ်ရစေတရားပနဲ့ရိုက်တဲ့အနေနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့လားဘုရားတို့ဒီအကုသရကဖြစ်တဲ့ဝုထုစัจจံရဲ့เนาะစတင်ပုံလေးစရအောင်เนาะနေသံဥတ္တရတ္တံမိရံစိတ်တံနေသံဥပေကမိရံမနောအနုပန္နေတုကိစ္စေတုအထောဥပတိတေတုသသစေအထိဥတ္တရတ္တံတမေအခာဟိပုစိတောဘဂဝါလူနာမြမတ္တဝါများမြောက်အထာလောက်သည်ကြီးပြီလုံးလာပယတ္တံမြေခောဘုံတော်ဖွန်ထွာဩရှင်တော်မြတ်ဖျားအဟံသူတက်ကုတ်တွဲဤနှစ်တွဲကြောင့်ဧစေမယဒုက္ခဖြစ်စီတောကမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်းညီနေညာဖရာတို့တော်သူမြမနတ်သားသည်အနုပန္နေတုကိစ္စေတုသယနေ့ကံမြောက်ခဏေမြောက်တော်ချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန့်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းအထောထို့ပြင်ဩပတိတေတုကိစ္စေတုသကျင်ဖို့900နတ်ကညာတို့ကျွေကသုတိအဝိဇိနဲ့ဒီဒုက္ခခံစားရပုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတို့နဲ့၎င်းနေဆံသောကံပူမီတောက်လောင်ပြည့်ရာခြေရင်ခါမှာစသည့်မဆွေအမြဲသာလင်ဣဒံဥဒ္ဒတတစိတ်တံကိုတွင်မာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လက်တေဤကြောက်စိတ်သည်ဟောတိစင်စစ်မဟောမီစင်စစ်မသွေဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားနေသံဘုရားတပည့်တော်ရံရွေပေါ်နှင့်အပျော်ကျူးကနတ်ခန္ဓာစေအောင်ငရေ၌တလဲတဖန်ခံစားဟံကိုတွေ့ကြုံမိရသည်ထိုသည့်နေ့မှစ၍မစဲအမြဲသာလျင်ဣဒံဥပေကမနောကိုရောစိတ်ပါပူဆာလောင်း၌အပူတိုက်သို့ကြိုက်ကြိုက်စုဝေပူပွေလန့်ထဤကြောင့်စိတ်သည်ဟောမီစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရတံဘောကငိမ့်ရာအေးမြသည့်မြတ်ချမ်းသာသည်သစေအတ္တိအကယ်တည်းအမှန်မင်းရှိကြညာံဧဝံတတိဤသို့သောကကင်းဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားရှိမည်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တန်ထိုချမ်းသာရေးတရားကိုဝါသောကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုမေအပူကင်းစင်အေးရာဝင်ဖို့တွင်တွင်ငတ်မြော်ဖျားပြီးတော့အာအခါဟိကရုဏာရှိရှုအေးယူလျက်ဖေ

0: ဟိုတာဝရိတာနတ်ပြည်မှာနော်နတ်သမီးရံရွေတော့တထောင်အချမ်းရံရှိတယ်သူမြမလို့ဆိုရဲနတ်သားလေးတပါရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ကြောက်ကြလိမ့်မယ်နော်နတ်သမီးတွေခြံရနေတာလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနော်အမျိုးသမီးတွေကတော့နတ်သမီးတွေတော့ဖြစ်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ဖြစ်နေတော့နတ်သားတပါးတို့ဘာမှနော်နတ်သမီးတွေအများကြီးခြံရမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်ကလားတို့တရားစခန်းအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကြည့်လိုက်စမ်းအမျိုးသားလည်းမျိုးသမီးဘယ်သူကများနော်အမျိုးသမီးကပဲများတာပဲနတ်ပြည်ရောက်တော့လေအမျိုးသမီးကပဲများတာပဲနော်ဟိုရှိကကြဝင်းဆရာတော်ကြီးပြောတယ်နော်တို့တရားပေါ်မှာဟေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်နော်အမျိုးသမီးတွေကြည့်ပဲဟုတ်ကလားနော်ဒီမျိုးသမီးတွေဒီဘဝနေပြီးတော့အသက်တိုင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုတည်ကြလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးနတ်ကြီးရောက်ကြမှာပဲเนาะတို့အမျိုးသားတွေတော့ဘယ်ရောက်နေမသိဘူးငါအချင်းကတော့เนาะမန္တလေးမှာဟောတာကိုမန္တလေးနန်းတွင်းကဟိုစနေထောင်ရောက်နေတယ်ချင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်နေတယ်တို့အဲစနေထောင်ကပါရှင်အချင်းထောင်ကြီးရှိတယ်เนาะနောက်ခုမှလာဟိုပဲဟိုဥပပထောင်ကနန်းတွင်းကနေထုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့ကတော့ချင်းထောင်မှာပဲမှရှိလေ။အေးနမလေးနန်းတော်အတွင်းကစနေတော့မှရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကြဝင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးတွေဟောတယ်။နော်တို့မျိုးသားတွေကတော့တရားပွဲတို့ကတော့တဲပြီးတော့မလာကြဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာလုပ်နေတော့မသိဘူး။နော်စနေတော့မှရောက်နော်အေးတော့ပြောတာပေါ့နော်။ခုကင်တာဝရဏနတ်ပြည်မှာသူမနတ်သားမှာခြံရနေကြတာကလက်ဝဲဘက်ကနတ်သမီး900လက်ရဘက်ကနတ်သမီး900ဟုတ်လားနတ်သမီးတထောင်အချမ်းရံနဲ့เนาะသူမှနတ်ပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်ပါနေကြဟုတ်လားပျော်ပါတော့ဒါနေ့တော့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်မှာเนาะနတ်တွေပျော်ပါတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်တဲ့ဘာဥယျာဉ်လဲနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်ပါအေးနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီနန္ဒဝန်ဥယျာဉ်အလပတန်ตายရတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုပဲဟုတ်ကလားနော်ကတိပင်ကြီးနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဟောနာနတ်ပန်းပင်နေပါလေအများကြီးပေါ့နော်ဘလုံးမတန်သားရတယ်တာရတော့အဲ့ဒီမှာနော်ကတိပင်ကြီးတစ်ခုရဲ့နော်ခြေရင်းမှာရှိတဲ့နော်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာသူမနတ်သားကစံစားပြီးတော့ယာယီတော့နတ်သမီး900ကသူ့အနီးပါးမှာဖြိုပြေးပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်ကလားဂျာနဲ့နတ်သမီး900ကတော့အဲ့ဒီမှာပင်လယ်ကတိပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပင်လယ်ကတိပန်းနေစုပ်ခုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပန်ကြတယ်အောက်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုလည်းပဲချွေချပြီးတော့ပေးတယ်ဟုတ်ကလားချွေလာချွေကြလာတဲ့ကတိပန်းတွေကိုလည်းပဲခေါနာအောက်မှာရှိနေတဲ့နတ်သမီးတွေကလူကြရက်ကြဟုတ်တယ်မလားပျော်ပါပြီးတော့နေကြတယ်နော်ပျော်ပါပြီးတော့နေရနေပြီးတော့တော်လေးကြတဲ့ခံကြတော့အဲ့ဒီပင်လေကတိပုံပုံကနတ်သမီးတွေရဲ့အတန်လည်းမကြရတော့ဘူးဟုတ်ကလားနော်ပင်လက်ကတိပန်းနေလေအောက်ကိုချွေးကြလာတာမတွေ့ရတော့ဘူးဟုတ်လားမတွေ့ရတော့မှသူမနတ်သားကဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်ပင်လက်ကတိပင်မောကနတ်သမီးတွေဘာသာမှလည်းမကြတော့ဘူးနော်ပင်လက်ကတိပန်းနေလေပဲချွေးချတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်များရောက်ပြလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရောမှတယောက်မှမရှိတော့နော်နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲနတ်စုတိစိတ်ကြီးကြသွားတယ်နတ်စုစီစုတိစိတ်ကြဆက်နတ်သမီးတွေသေးကုန်တာပေါ့ဟုတ်လားเนาะသေးပြီးတော့တခါဘယ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီဘယ်ရောက်နေပြီလဲအဝီစီငရဲရောက်နေပါဗျာအေးအဝီစီငရဲရောက်နေကြပြီအဝီစီငရဲမှာတခါတဲ့ငရဲမီလီယံနေကြထဲမှာကေပါယူပါဇာဇာနဲ့ခါတဲ့ဟောပြီးတော့เนาะနေကြတာကိုသူ့ယူမနတ်သားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မြင်တယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့သူသိစိတ်ထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနာသမီးတွေအတွက်လည်းပဲစိုးရင်နဲ့ပူဆွေးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအလုံးမတန်းသူချင်းမြန်နေတဲ့နာသမီး900စုတိစိတ်ကြသွားတယ်ဆိုတော့เนาะဒီသမီးမနတ်သားရဲ့စိတ်ဟာခံနိုင်ရှိပါမလားမရှိတော့ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပဲเนาะအဝိဇ္ဇငရဲဒုက္ခခံစားနေရမြင်ရတော့ထိလန့်တဲ့စိတ်တွေဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပါပါကြောက်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဖြစ်တယ်နှမျောတန်တာတဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တယ်သူ့မှာအဲ့ဒီမှာတောကမီစပြီးတော့လောင်ပြီပေါ့မလောင်ဘူးလားလောင်ပြီနော်လောင်ပြီအဲ့တော့ဒီနတ်သမီး900ပယ်လေကတဲ့မှာတက်ပြီးတော့အပျော်ကျူးတဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကခိတ္တပဒေါတိကနတ်တခေါ်တယ်နော်ခိတ္တပဒေါတိကနတ်လို့ဆိုတာ เนาะนัตถวินนัตตาริหาเนาะอปยอลုံลุရှင်เลยเว้ยนัตสุสุริสิทธิ์จาบ่อย่าลวยเลยหุล่ะเนาะมโนบรติกะนัตลุสรากะนัตถวินนัตตาริเนาะไอ้นี่มาဒီဒေါသဖြစ်เสียနေတူတူဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိလေပဲချက်ချင်းနဲ့တကြွေတယ်နော်နတ်ပြည်ရောက်ရဲဆိုရင်လို့နော်တေချင်းတရားနဲ့ပို့မနေဘူးလားနေပါပါနေတယ်လူပြည်ရမှာတော်တော်ခံနိုင်ရရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲနတ်ပြည်ကြတော့ခေါနာခိတဗရောတိကနတ်ကအပြောလွန်ရင
1: ်
0: တေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်စိတ်ကဒေါသအဖြစ်လွန်ရင်လဲတေတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကခံနိုင်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျန်းကျန်းမာမာနိဒသမီးတွေကလည်းပင်လယ်ကတိပုံမှာတက်ကြတယ်ဆိုတော့ခိုင်းဘလောက်ထီအောင်ပြောရစေအဲ့ဒါကြည့်တော့နော်လူလေးတို့ဆိုရင်ဘယ်သူပြောကြမလဲနော်ပြောခြင်းလို့ပြောပေါ့နော်နော်အဲ့လောက်ထီအောင်ပဲနော်ခိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဘာသာနတ်တွေဆိုတာကတကုရှိတယ်ကမစိတ်တိရှိတယ်နော်ပင်လယ်ကတိပုံမှာဒီအမြင်ကြီးမှာနော်ပွင့်နေတဲ့ပင်လယ်ကတိပန်းတွေကိုကိုယ်ကစိတ်ကလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကတိဂိုင်းတွေကအလိုလိုလက်လမ်းမိလောက်အောင်ပါလေညွတ်ကြလာရတယ်ပင်လယ်ကတိမောတက်เสียလို့လား မလိုဘူးအဲ့လောက်ဖြောင်းသူတို့ကကမစိတ်တိရှိတယ်ကမစိတ်တိဆိုကန့်ကြောင်ပြီးတဲ့တကူဟုတ်တယ်မလားသူအတိတ်ဘဝကစိမှုလာခဲ့တဲ့ကန့်ကြောင်ပြီးစီးအောင်မြင်တဲ့တကူကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမစိတ်တိကမဇအဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကမစိတ်တိအဲ့လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ရှိပါလေရဲ့ဘာကြောင့်ပင်လယ်ကတိပုံမှာတက်တယ်ပြောရတာရှိတယ်ကမင်းကျင်လို့ဟုတ်ကလားเนาะအဲ့လောက်ထီအောင်เนาะအပြောကျွန်းလုံးအကြည့်တယ်ဆိုတော့ gain သုတိစိတ်မကြပြဘူးလားကြတယ်ဒါပေမဲ့သုတိစိတ်ကြပြီးတော့နတ်ပြည်မှာပြန်ဖြစ်သလားလူပြည်မှာဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပဲရောက်သွားငရဲတော်မှာငရဲငယ်မဟုတ်တကယ်ကိုအဝိဇ္ဇငရဲကြသွားတာဟုတ်ကလားငရဲရှစ်ထပ်မှာအကြီးမားဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့เนาะငရဲကိုကြသွားတာဟုတ်လားဒါပြင်ဘာကြောင့်ကြလဲဆိုတော့เนาะဘဝတစ်ခုကပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနော်အဲ့အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးဖို့ရအလှဲ့ကျုံလာတော့ဟုတ်ကဲ့မလား နောက်ထပ်လည်းပဲကုသိုလ်ကံအတိတ်မလုတ်ခဲ့လို့ဟုတ်လားအတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးချောက်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သမီးနတ်သားလာပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာနော်အဲ့နတ်သမီးနတ်သားဖြစ်ရတာကိုကိုတို့ကဟောလာဒီတတိမရတော့ဘူးကုသိုလ်ကောင်းလို့တတိမရတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုအပြောတွေကျူးပြီးတော့နေပြီးခိုင်နတ်သက်ကခြေသွားပြီနော်ကျွေးသွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်းလေအတိတ်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကံဟောင်းကုန်သွားပြီဗျဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: အဲကုသကဟောင်းကုန်တော့ဘယ်သူကလာအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့တစ်ချိန်ကအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြလာအောင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော့နတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့လည်းပဲလူတွေပြည်တော်မှာတထောင်မနာတော့နားသေးရလားန
1: ား
0: တော့ပဲရောက်သွားလဲင
1: ရ
0: ဲပြည်တော်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးတွေတတိထားရမယ်ဒါနဲ့အတူတူမှနတ်သားစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပူပင်တော့ကဖြည်းပြီးတော့နေရကနေပြီးတော့အင်းနတ်သမီး900ကတော့သူကံလျောက်နော်တွားချရှာပြီနော်အဲ့တော့ကို9နဲ့တကွဂျာရီတော့နတ်သမီး900တော့ကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားငါတို့ရဲ့ဘဝတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်အောင်မလဲလို့ဆင်ကျင်လိုက်ပါတယ်နော်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲမကြခင်ခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာနော်နတ်ပြည်ကသုတိစိတ်ကြတော့မယ်နော်သူတွေကြမှာလေသူယမနတ်သားရောကြံနေရာရောနတ်သမီး900ရောဟုတ်တယ်မလားသုရိစိတ်ကြတော့မယ်သုရိစိတ်ကြပြီလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်ရောက်မလဲအဝိစီငရဲပဲကြကြမယ်သိအဲ့ဒီကြတော့မှပူထိတ်လန့်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့မှစိတ်တွေပါလေပူမဲဟုတ်တော့ကတွေပူပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အဲအဲ့တော့သူယမနတ်သားဟာဘာဖြစ်လဲတော့ကမီးတွေနော်အင်းအားတွေကြီးကြီးမားမားနဲ့တောက်လောင်လာပြီမတောက်လောင်ဘူးလားငရဲတောက်လောင်လာပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာလူတွေလို့မဟုတ်ဘူး။နော်။နတ်သက်ကြွေတော့မယ်။နတ်သုရိစိတ်ကြာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါသုရိစိတ်ကြာတော့မယ်ဆိုတာအရေးနိမိတ်ပြရတယ်။ဟုတ်ကလား
1: ။
0: နော်နတ်တို့ရဲ့သုတိနိမိတ်၅ပါးရှိတယ်ဒါလေးမှတ်ထား။နော်။စင်နဘာညူပစိုးနွမ်ဘာဂျိုင်းကြားချွေယူကိုရီစင်ပြဲနတ်ထမမွေနတ်ဘုံဟိသုတိနိမိတ်၅။နော်စင်နဘာညိုးတဲ့နတ်သမီးနတ်သားတယောက်သုတိတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနဘန်တော်မှာနားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဘန်တော်ပန်းကသုတိစိတ်မကြသေးဘူးဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေတယ်နော် စုတိတ်စိတ်ကြတော့မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်เนาะကြိုတင်ပြီးတော့သူကဘာတွေနမိတ်ပြအဲ့ဒီပန်းတွေကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးနတ်သမီး900ရဲ့เนาะနဗန်တော်ပန်းကြည့်တော့လေညိုလို့ဟုတ်တယ်မလားเนาะသူ့နားမှာပန်းထားတဲ့နဗန်တော်ပန်းကိုကိုင်ကြည့်လိုက်တော့လေညိုသွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကမကြခင်စုတိတ်စိတ်ကြတော့မယ်ဆရာမသိတတ်ဘူးလားเนาะပစိုးနမဆနဝနတန်းဆနမဆိုးတွေဟာဘာလဲအယောင်နေတိတ်ပြီးတော့မလက်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လာလဲအယောင်စင်းနေညှိုးနှွမ်းလာတယ်ဟောင်းနှွမ်းလာတယ်နော်အဲ့တော့နဝန္တတန်းစာတွေဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့လာပြီးလာတာကိုတွေ့ပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီနတ်သမီးနတ်သားတွေဟာဘာလုပ်တော့လဲကံကုန်တော့မယ်နော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောလို့ရှိမှာလဲကံကုန်တော့မယ်နတ်ပြည်မှာနေရဖို့ကံကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်ကုသကံကြီးကုန်တာပေါ့နော်နော်နောက်ပြီးတော့ကျိုင်းကြချွေးရို့တဲ့လက်ကတိကြလို့ခေါ်တယ်ကျိုင်းကနေပြီးတော့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကြလာ။နော်အဲ့လိုကြလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာသမီးနာသားဟာမကြခင်စုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိရတယ်။ကိုရည်ဆင်းပြက်တဲ့နော်ကိုရောင်ကိုဝါတွေလည်းပဲတောက်ပါမှုရှိတော့နတ်တေဆာအလုံးမတန်ကိုရောင်ကိုဝါထုံးနေတောက်ပါတယ်။ဟုတ်ပလား
1: ။
0: ထုံးနေတောက်ပါတယ်။ဒါစုတိစိတ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုတိစိတ်ကြမယ်နာသမီးနာသားရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေကတောက်ပါမှုရှိသေးလား
1: ။
0: မရှိတော့ဘူးကိုရောင်ကိုဝါတွေအကုန်လုံးမိမ့်မိန်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်နတ်တုစိတ်စိတ်ကြတော့ဆိုတာသိတယ်နတ်ထက်မမွေးတဲ့နတ်ပြည်မှာနေရပေမဲ့လို့မပျော်တော့ဟုတ်တယ်မလားမပျော်မွေ့တော့ဘူးပြင်းကြီးလာတယ်ညီးဝေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်တပိဏ္ဍသားတွေကမကြခဲ့စုတိစိတ်ကြတော့ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်းနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူမြမနတ်သားလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တို့ရဲ့စုတိနမိတ်၅ပါးသူ့မှာအကုန်လုံးထင်လာတယ်မြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့နတ်ပြည်နေရမယ်เนาะအသက်အကျွေးကိုကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဗနည်းရရှိတော့ခုနှစ်ရပဲရှိတော့ဗနည်းရပဲရှိလေသူရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနတ်သမီး900လည်းပဲကျန်တဲ့နတ်သမီး900လည်းပဲခုနှစ်ရအတွင်းသုရိစိတ်ကြမယ်ကြပြီးတော့သူတို့ကခုနကုသကံမှာကုံเนาะကုံလိုက်တာမှာလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားမရှိတော့เนาะကုသကံနဲ့အကုသကံဆိုအလှည့်ကြကျူပေးတာเนาะအားကောင်းတာကအရင်ကျူးပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အားကောင်းတာအရင်ကျူးပြီးတော့အားကောင်းတာကစဘာကုသကံအားကောင်းလို့သူနတ်ပြည်ရောက်နေကြတယ်နော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီကုသကံကနောက်ထပ်လည်းအတိတ်ထမလို့တော့ဒီကံကကုံသွားပြီကုသကံဟုတ်တယ်မလားကုံတော့ဘသူ့အထက်ရောက်လာလဲဆိုတော့ဒီချိန်ကလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အကုသကံအလှည့်ရောက်လာပြီနော်ရောက်လာပြီဘလောက်ထောင်အကုသကံကြီးလဲအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြားလောက်တိထိအကုသကံကြီးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံနေချက်နော်သူတို့တေးတဲ့အချားမဲမှာပဲရောက်မှာလေဒီဝိဇင်ခဲမှာကြမယ်ဆိုတော့ကလည်းခန္ဓာတော်ကသူမနတ္တဟာမအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်လောကမီးတွေဟာနော်အာလုံးမီးဘူပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့တစ်ဖူသူ့တက်ပါထဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားနော်နတ်သမီးပထမ900အတွက်က900နတ်သမီးကျန်တဲ့900အတွက်ကလည်းအဲ900သူ့တက်ပါထဲလိုက်နေကြတယ်လူတွေမှာเนาะတယောက်လောက်ပြည့်စည်သွားရင်ကိုမိတဖို့ဘလောက်ခံရလဲမဟုတ်ဘူးလားအေးကိုချစ်မြတ်နေတဲ့နားရီသမီးတွေဇနီးမယားစသည်ဖြင့်เนาะလင်သာစသည်ဖြင့်တယောက်ယောက်ကိုအားကိုးရတဲ့ပုံကိုတူဦးများเนาะဆုံရှုံပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းတဲ့ပုံကိုလေးကိုတော့ကမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြပါရဲ့ဖြစ်ကြတယ်အေးတယောက်တလေပြည့်စည်တာတော့မှတော့ကဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနေတာမှမဟုတ်ဘူးเนาะနာသမီး900အတွက်နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့နာသမီး900အတွက်သူ့အတွက်ဆိုတော့သောကမီအဖို့ပေါ့အေးတထောင်နဲ့တဖို့ဟုတ်လားနော်ရရညင်းကြီးတောက်လောင်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ကဒီသူ့မနာသာခန္ဓာရရှိဦးမလားအေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲမရှိတော့သူအဲ့ဒီမှာအာကိုရလိုက်ပြောရှာတယ်နော်တရားမင်းအာကိုမှလောက်တော့လေတရားမင်းကလည်းတစ်ချိန်ကအဲ့လိုပဲသူနတ်သက်ကျွေတော့ပဲဆိုတာနမိတ်တွေမြင်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနော်သူစီးစိန်ကိုစွတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့တိတ်ကြောက်သွားတယ်နော်ကြောက်သွားလို့အာကိုရှာတော့သူဖះစီပဲသွားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဖះစီသွားပြီးတော့ဖះရဲ့တရားနာရမှနော်တရားမင်းကြီးလည်းပဲခွန်တာတော့တရားစီစဉ်ကိုပြန်ရတာပေါ့လားနော်အဲ့ဒါကိုသိတော့အေးတရားမင်းကြီးလည်းပဲတကယ်တော့သူ့ကိုသူလည်းဟုတ်တယ်မလားနော်အာမကိုရဘူးဘလို့လဲအာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှားမင်းကြီးတော့မှဖះအာကိုငါလည်းဖះအာကိုမှာပဲဆိုပြီးတော့ဖះကိုသွားတတိယနော်ဘုရားတရိယာတော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိပီဇေရုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတာเนาะအဲ့ဒီမှာသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်เนาะတွေ့ရတော့မှအဲ့ဒီမှာနတ်တွေတရားတွေဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာသကောင်းရမှန်တာကြတာ ဲချိန်မှနာလေ။က
1: ော
0: င်းရမှာကြပါ။အေးကောင်းရမှာ။နော်ညင်ဥယျာဉ်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲ။မြတ်စွာဘုရားကနော်လူသားတွေကိုဗာလေတရားဟောတာ။ဟုတ်လား။အဲလူသားတွေတရားဟောတော့လူတွေကြားထဲမှာနတ်တွေကလည်းခုနပြောလို့ဗာလေလူရဲ့အနံ့ကိုမှသူကသိခံနိုင်တာမှမဟုတ်ပဲ။နော်။ဘလောက်ထောင်လူရဲ့အနံ့ပြင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ယူဇနာလျာကအနံ့မခံနိုင်ဘူးတဲ့။နော်။ဒါမျိုးတော့နေနေကြမလို့မစင်တဲ့ကလောက်တယ်လို့ပဲ။ဟုတ်လား။ပျော်မွေ့နေကြတယ်မို့လား။ပျော်မွေ့နေကြတာလူအနေနဲ့ကြည့်တယ်မစင်တဲ့ကလောက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား gain ဘလောက်ပြောလဲเนาะတလှုပ်လှုပ်တရရရနဲ့တူခွေပြီးတော့ပြောနေကြတယ်မလားပြောနေကြတာပဲเนาะအဲ့တော့နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတို့မြင်ရတယ်မစင်တွင်းမှာလောက်တည်းလောက်တည်းပြောနေတယ်လို့ပဲမိတို့တွေလည်းပဲเนาะအညစ်အကြေးတွေကြားထဲမှာဘာလို့ကြလဲပြောနေကြတာဒါပေမဲ့လို့ခေါဏသူရဲ့တောကမီเนาะငိမ့်ရငိမ့်ချောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုတောင်းကျင်တော့เนาะคนน่ะบลาวเผ่ลุกเยมาอันนั้นแต่ซูบาสิบาผิดเลยพญาสิอยากไม่ทวาดูล่ะทวาดเลยทวาดไปมั้ยลูกคนน่ะตรงอ่ะดิลูกฤาโหเตียฮ้อได้เฉยเนาะทวาดล่ะไม่ทวาดูปฏิบัติดิเซ่พี่แล้วทวาดได้เฉยจ่าတော့มาเนาะญาติสาวพญาสั่นซ้อတော့หมดเลยกานักกูนี่ไต่แท้มาဟုတ်တယ်မလားเอ๊ะไอ้หมาทวาดပြီးတော့ญาติสาวพญาอนามาสิกัดပြီးတော့ตัวเนี่ยผิดจ้องกုံสินนี่อกုံลงเนาะย่อပြီးတော့ชောက်ท้าပြီးတော့တော့ကကင်းရကင်းချောင်းဖြစ်တဲ့တော့ကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုတောင်းတာပါเนาะခေါဏစောစောကဘုန်းကြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့တွားတဲ့เนาะဂါထာဟာတရားတော်ဂါထာဘာဂါထာလဲ
1: တရားတော်ဂါထာပါဗျာ
0: ဘုသူတောင်းတာလဲန
1: တ
0: ်သားတောင်းတာဘယ်နတ်သားအဲချက်ချင်းမိတ်သွားเนาะတရားပွဲကမထသေးဘူးဟုတ်လားဘာနတ်သားလဲသူ့ဗျာမနတ်သားဘာနာပြလဲအေးအဲ့ဒါလေးတရားမှတ်တာသူယမနတာငါပြမနတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပြမနတာဟုတ်ကလားဒါမှတ်မိအောင်ပြောတာပါเนาะဘာနတာလဲအေးသူယမနတာကတောင်းတဲ့တရားဘာတရားတဲ့တောကကင်းဝေချမ်းသာရေးတရားသူ့မှာတောကမီးတွေတောက်လောင်နေတာဟုတ်တယ်မလားတောက်လောင်နေတော့အဲ့ဒီတောကမီးတွေငင်းရငင်းချောင်းဖြစ်တဲ့တရားပေါ့ဟုတ်ကလားတော့ကမင်းကြီးနဲ့တရားလို့လည်းပြောရင်မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒီတရားတောင်းတာတော့တောင်းတဲ့အခါကျဘယ်လိုတောင်းလဲနေသံဥတ္တရတ္တမိရံစိတ်တံနေသံဥပေကမိရမနောအနုပ္ပန္နေသူကိစ္စေသူအထောဥပ္ပတိတေသူစသစေအထိဥတ္တရတ္တံတံမေအခါဟိပုသိတောနော်ဘဂဝါလူနာမျက်မှောက်တတ္တဝါများမြောက်အားထားလောက်သည့်ကြည်ပြီးလုံလာပြတ်တမ်းကြီးခေါ်ဘုံတော်ဖွန်ထွားဦးရှင်တော်မြတ်ဖရာမြတ်စွာဘုရားမှာပြတ်တဘုံတော်ဆိုတာရှိနော်ဘုံတော်မှာဓမ္မရှိလို့ကြားဘူးလေဘုံတော်6ပါးဣတရိယဓမ္မယတ္တာတိရိကာမပြတ်တဟုတ်ကလားပြတ်တဆိုတာလုံလာဝရိယကိုပြောတာပြတ်တဆိုပါလေ
1: လုံလာ
0: ဝရိယဘုရားရှင်မြတ်ဟာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့နော်လူနာပြည်မှာတတ္တဝါတွေကိုနော်မြင်တော်မူပြီးတွေ့တော်မူပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ဒီလူနာပြည်မှာတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ဖို့ရအတွက်နော်အားလုံးအထုကြောက်ညာဆိုင်ပြီးတော့မလုပ်တာလေကေတင်တော်မူပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်တွေပြည်မှာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုအာထာပြုရတာနော်မိရခုလိုတောကတွေရောက်လာပြီးကိုစီရစီစီရနဲ့ကြုံကြိုင်လာပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတတ္တဝါတွေမြင်လို့ရှိရင်နော်ကရုဏာတော်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လဲမာကရုဏာတော်ကြီးနဲ့တဏှာကရုဏာတွေနော်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခမှာလွတ်ရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိလန်းတွေကိုနော်အထူးကြောက်ညာစိုက်ပြီးတော့နော်သုံးပြီးတော့ဗာလေကေတင်တော်မူတယ်ဒီလောက်ထိအောင်လုံလာပရိယာကြီးမားတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီဘုံတော်ဗာလေခေါ်လေပယတ္တဘုံတော်နော်အဲ့လိုပယတ္တဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်အဟံတုတွေကိုတွေဤနှစ်တွေကြောင့်အိစမယသောခဖီစီနော်ဒုက္ခဖီစီသောကာမီတို့ညင်းကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်းနေညဘုရားပြည်တော်သူ့မှနတ်သားသည်နော်သူ့မှနတ်သားသူရဲ့ခံစားချက်လေးစပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်တပည့်တော်ဟာတဲ့သူများတွေ့ရောကိုတွေ့ရောအိစက်လို့မရနိုင်အောင်နော်ဒုက္ခတွေဖီစီပြီးတော့သောကာမီတောက်လောင်လာခဲ့တဲ့နတ်သားပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လာလဲတောကဟုတ်တယ်မလား တောကမီးတွေတောက်လောင်လာတဲ့နော်နတ်သားတယောက်ဖြစ်ပါလေဘုသူတွေ့တဲ့ကို့တွေ့ရောသူတွေ့ရောနော်ကို့တွေ့မပါသေးဘူးနော်တပည့်တော်တွေ့သွားမပြောနဲ့ဟုတ်ကလားမပြောနဲ့တရားအထုတ်တာမပါစင်းနဲ့နော်ဒါသူရောနတ်သားဘယ်လိုပြောလဲသူတွေ့ကို့တွေ့ဤနဲ့တွေ့ကြောင့်အိစေမယဒုက္ခပီစီတောကမီးတို့ငင်းကြီးလျံပြောင်းတောက်လောင်နေ냐ဖရာရီတော်သူမနတ်သားသည်ဟုတ်ကလားသူ့အတွက်ဆိုတာကခုနရိုင်းတော်နတ်သမီးတစ်ထောင်အတွက်ဟုတ်မလားเนาะမူလကငရဲရောက်သွားတာဘယ်လောက်လဲ900ခုနောက်ထပ်လဲကြောက်ဦးမှာက900ဒါသူမြတ်အတွက်เนาะသူလဲဘောချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးเนาะသူလဲမလုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာဒီဒုက္ခတွေဖြည့်ဆည်းဖို့တောကမိတွေတောက်လောင်ဖို့ရာသူမြတ်တို့ရောကိုယ်တို့ရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနတ်သားတပါးပါဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရေနော်ပါတယ်လို့သူ့တွေကိုယ်တွေအင်းနဲ့တွေ့ကြောင့်အိစေမယဒုက္ခပီစီသောကာမိတို့ညီညီလျံပြောင်းတောက်လောင်နေညာဘုရားတပည့်တော်သူမနတ်သားသည်နော်အနုပန္နိတုကိစ္စေတုစာယနေ့ကတော့ခွန်ရဲ့မြောက်သောချုပ်ပြောက်ခန္ဓာငရေရွာ၌ကြာကာခံစားဖြစ်ပေါ်လက်တန်သောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းနော်ဒီဒုက္ခတော့ခံတော့မခံစားရသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะမခံစားရဘူးတတိယနေ့နောက်ခွန်ငယ်ရောက်လို့ရှိရင်เนาะတွေ့ရောကျန်တဲ့ရံရွတ်နတ်သမီး900ရောနတ်သက်တွေကျွေးပြီးတော့အီဝီစီငယ်ငရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့เนาะဖြစ်ပေါ်လက်တဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ်เนาะအကြောင်းညာတွေကိုတွေးပြီးတော့တပည့်တော်ဒုက္ခဖြစ်နေပါလေဟုတ်လားအထောထုတ်ပြေဥပတိတေသူကိစ္စေသူစကျင်ဖို့ငါရန္တကညာတို့ကြွေကစုတည်အဝီစီ၌အတိဒုက္ခခံစားမရဘုံအလုံးစုံကိုတွေ့ကြုံမြင်ရဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခတရားတို့၌၎င်းဖြစ်ပြီးသောဒုက္ခဆရာဒီမကြခင်အချိန်တုန်းကနော်မင်းနဲ့တကွဖြောပြေးပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်သမီး900ဘာဖြစ်သွားလဲစုတည်စိတ်ချပြီးတော့အဝီစီငရဲ့ကိုရောက်သွားကြပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုလေစိတ်ကအာယုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်တောကမီတွေတောက်လောင်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့တောကမီတောက်လောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တပည့်တော်အမြဲနော်စိတ်တွေပါဖြစ်နေလေဣဒာဥဒရာတေတံစိတ်တံကိုရင်းမာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တိတ်ဤကြောက်စိတ်တီဟောမိစင်စစ်မတွေဖြစ်နေပါ၏ရှင်ဘုရားတပည့်တော်နော်စိုးရင်စိတ်တီကြောက်တဲ့စိတ်တီဖြစ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာလို့လဲခုနကတော့ရံရံနတ်သမီး900ဘဝတဘာသူပြောင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇငရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမြဲတပီတော့ဟာပါလေထိတ်လန့်နေပါတယ်တဲ့ဣဒံဥဒ္ဒတတเนาะကိုယ်တွင်မှာလောင်တောက်ခါလောင်တို့စိုးနောင်လန့်တဤကြောက်စိတ်ပြီဟုတ်လားကိုယ်ထဲမှာပါတောကမီးတွေเนาะတဟုံဟုံနဲ့တောက်လောင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့စိုးရင်းနဲ့စိတ်တွေဟုတ်ကလားထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့နေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိတ်လန့်တဲ့စိတ်တွေကြောက်တဲ့စိတ်တွေရုပ်သိမ့်ပြီးတော့တောကမီငြင်းရငြင်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားများရှိမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတောကကင်းဝေးချမ်းသာရတရားကိုပြီးတော့အာတဏှာငင့်ညာတော့အာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအမိတ်ရှိတော်မူပါတရားဟောပေးတော်မူပါနော်သူယဝနာတာအဲ့ဒီမှာတရားတောင်းတယ်နော်တရားတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနော်သူရဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့နော်ဒုက္ခိတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မာကရုဏာတော်ကြီးဖြစ်တာလေဟုတ်မလားကရုဏာဆိုတာဒုက္ခိတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုတော့ဖြစ်တာဒုက္ခိတတ္တဝါဆိုပါလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါကိုဒုက္ခိတတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအေးဒီကရုဏာဖြစ်တဲ့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒီကရုဏာတရားကဘာကိုအာယုံပြုလဲဒုက္ခိတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုပါလေဟုတ်ကလားအေးအဲ့လိုကိုတဏ္ဍာမှာနော်စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့သောကမိတွေတောက်လောင်နေဒေါမနတဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဖြစ်တဲ့ရောင်ရဏသမီး900နဲ့လည်းကသူ့မှနတ်သားကိုမြတ်စွာဘုရားလုံမှန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်တွေဖြစ်တော့သောကကင်းဝေးချမ်းသာရေးတရားကိုပါပေးတယ်နော်ဟုတ်လားချမ်းသာရေးတရားမြတ်စွာဘုရားကပေးတယ်နော်နိညာတရာဘုဇ္ဇတပ္ပတာနိညာတရိန္ဒိယတံဝရာနိညာတရသဗ္ဗနိတ္တကသုတ်ထိန်ပသာမိပါဏိနံဒါသူမနတံတောင်းတဲ့တောကကေဝေချမ်းသာရေးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာပါဟုတ်လား တော်ဒီလားပါတယ်တော့နိညာတရဘုဇာတပတ္တနိညာတရင်ကရိယသံဝရာနိညာတရသဗ္ဗနေတေကာသွတ်ထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဘုဇာတတိဓမ္မဝိရိယဝိစယနေဝိရိယပိတိပတ္တတိပါပမတုပိခொနစ်ဘုဇင်မြတ်ကျင့်စဉ်ကို၎င်းနော်တတိသံဘုဇင်ဓမ္မဝိစယသံဘုဇင်ဝိရိယသံဘုဇင်ပိတိသံဘုဇင်ပတ္တတိသံဘုဇင်တမာတိသံဘုဇင်ဥပိ္ခာသံဘုဇင်ဆိုတဲ့ဘုဇင်ခုနပါရှိပါတယ်နော်အဘိဇ္ဇခုနပါနော်တပတာကိလေနော်ပူပန်ကိုတွင်ရံကိုပူပန်စေတချိုးချံအပ်သည်သူမြတ်ကျင့်စဉ်မြတ်ထုတင်ကို၎င်းထုတင်ကျင့်စွာရှိတယ်နော်ထုတင်အကျင့်လို့ဆိုတာအမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတတန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိဋ္တတာအကျမ်းစားတွေကိုခါတွက်ပြင်းနေလောက်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုထုတင်အကျင့်လို့ခေါ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ချိုးချံတဲ့အကျင့်ဟုတ်မလားလို့ရဟန်းတော်တွေပါလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရေနော်တချို့ဆိုလို့ချင်းသင်္ကန်း၃တဲပဲဆောင်းပြီးတော့တရင်၃တော့ပူကြတယ်နော်သင်္ကန်း၃တဲမှာအပူရှံဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြတ်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားသင်္ကန်းဘာနဲ့ထင်းနေပဲနေလေ၃တဲ၃တဲပဲနေတယ်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဧကတိရဲ့သင်္မာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့၃တဲနဲ့နော်နေမယ်လို့စိတ်ထဲအဋ္ဌံပြီးတော့ဒူတင်ချင်းစောက်တည်ထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရေကျန်တဲ့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာရှိ ਉ မလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့တွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဍာခိရိတာတွေကိုနော်ဒုတင်အချင်းနဲ့ခါတွက်ပြလိုက်တာအဲ့လိုခါတွက်တာဘာလို့ခေါ်လဲဒုတင်လို့ခေါ်ပါလေနော်တနည်းအားဖြင့်သင်္ကန်း၃တန်လေးနဲ့နော်ရောင်ရဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုရှင်သူပါလေချိုးချံတဲ့အချင်းကိုကျင့်တာဘာချင်းကိုကျင့်တာလဲချိုးချံတဲ့အချင်းကျင့်တာတချို့ဧကတနိတ်နော်ဧကတနိတ်ဒုတင်ဆိုခဲ့လို့ရှိနေပဲနော်တထိုင်နေနဲ့တထက်သေးနဲ့ဖုံးမိတော်မူကြတယ်ဟုတ်ကလားเนาะနေရာတည်တည်เนาะဟိုနေရာစားဒီနေရာစားအထက်ထက်စားတာမျိုးရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးတထက်စားလေးနဲ့ပဲတင်းတင်းရောက်ရဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะတထက်စားလေးကိုစားမယ်ဒါနဲ့အချိန်ချင်းခံကမစားတော့ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာเนาะဆောက်တည်ပြီးတော့เนาะတူတင်းဆောင်းထားပြီးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲတထက်စားလောက်ပဲသူစားစားခြင်းနဲ့အတာဖြစ်မှာပေါ့နော်နော်ကြာနာတယ်ကြာနေတဲ့အချိန်တွေမှာစားခြင်းနဲ့အရတတဏရှိ ਉ မလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရတတဏကိုလည်းပဲဒုတင်ခြင်းနဲ့ပဲစွန့်ပါလေခါတွေ့ဖြစ်ပါလေနော်ဒီပြင်ကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒီရဟန်းတော်တွေဒုတင်ခြင်းချင်းညာတာလေအဘောကတိကဒုတင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားဟင်းလင်းပြင်လုံတိကောက်မှာပဲနေတယ်နော်တစ်ပင်အောက်မှာလည်းမနေဘူးဟုတ်ပါလားအရေးအမိုးရှိတဲ့အစာဦးထဲမှာလည်းမနေတော့ဘူးဘယ်မှာပဲနေလေအေးလွင်တီးကောက်မှာပဲနေပြီးတော့ကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရှင်းတော့ခုနလွင်တီးကောက်မှာနေနေတဲ့စွမ်းရည်ရှိရဆိုရင်ကြမ်းတဲ့အစာဦးပေါ်တစ်ပင်ပေါ်ဟာခုနတော့ကအရိပ်အဝါတပေါ်မှာတွေ့တာမရှိဘူးမလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုဒုတင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုဒုတင်အချင်းရယ်နော်အိန္ဒိယသမရာနော်၆ဒွါရမှာဝင်လာအာယုအလုံးစုံကိုမခုံမမင်းသမင်းစင်းဖြင့်ညံရှင်ပိုင်းဖြတ်600အိန္ဒြေနော်ပြည့်စုံလေညအိန္ဒြေသာဝရတရားကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီအိန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအမားတော့တကား6ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမိတို့ကိုယ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့နော်မျက်စိပေါ့နားပေါ့ဟုတ်လားနှာခေါင်းပေါ့ရှားပေါ့နော်နောက်ကိုယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့စိတ်နော်တကား6ပေါ့ရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီက6ပောက်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်6ပါးမှာတော့တွေ့တာဇာတိမဝင်နိုင်အောင်လည်းပဲဘာလို့ ਆ လဲကြောင်းညာစိုက်ရတယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့ထိနေတတိနဲ့အစောင့်ချပြီးတော့ထိရဒေါသဖြစ်စရာမဝင်အောင်လည်းပါလဲတတိနဲ့ထိရအဲ့အင်္ဂလိပ်သံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်သံဝရအေးအင်္ဂလိပ်သံဝရသီလဒါ6ဒါရမှာဝင်လာသမျှအာယုန်တွေကိုလောဘဒေါသအစိုက်ကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပိတ်ဆို့တာဟုတ်တယ်မလားစောင့်စည်းတာနော်တဗ္ဗာနိတ္တကလုံးစုံဘဝသင်္ခါရတို့မုတ်ချွတ်ချွတ်စွန့်လွန်ရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကို၎င်းနော်အညတရာကျင်ဖဲရှောင်ရှားအလွတ်ထား၍ပါဏိနံလူရောနတ်ပါပြမမကျွင်းကပင်များစွာတတ်တော်တို့ဤသို့ထိန်ကိုရောစိတ်ပါပူစာကင်းဝေးချမ်းသာ၏ကိုနတ်ပတ်တာမိငါဖရာမြင်တော်မမူဟုတ်ကဲ့မလားအေးအခုပြောခဲ့တဲ့တရားတွေနော်တောကကင်းဝေးချမ်းသာ၏တရားကိုငါဟောရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နော်ခန္ဓာဘုဇဉ်ခန္ဓာပါအကျင့်တရားကလွဲလို့နော်တောကကိညာကင်းကြောင်တရားငါမမြင်ပါဘူးလူတွေရောနတ်တွေရောဟုတ်တယ်မလား ကိုပြီးတော့နတ်တွေလည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲလူတွေလည်းဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါတွေရဲ့တန်ထာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းရာခြင်းကြောင့်တရားသည
1: ်
0: ဖြစ်စေခွန်တပါပါနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်တပဟုတ်တယ်မလားတပဆိုချိုးချံတဲ့ဒုတိယအကျင့်နော်ဒုတိယအကျင့်ကိုဖယ်ထားလို့လည်းပဲခုနတတ္တဝါတွေအတွေ့ဒုက္ခကေဝေချမ်းသာရေးတရားငါမြင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒုတိယအကျင့်ဟာဒါဒုက္ခကေဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပဲနော်နောက်ပြီးတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်6ပါးတကား6ပေါက်ကိုတော့တတိနဲ့စောင့်ထိန်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားနိုင်မှုခါလေပဲဒါသောကခင်းဝေချမ်းသာရေးတရားတစ်ခုပါပဲအေးနောက်ဆုံးကတပ်ပနိတ္တခနော်အလုံးစုံသောဘဝတွေသင်္ခါရတရားတွေနော်လောကရရကြောင်းငြိမ်းရငြိမ်းချောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒီတရားတွေကလွဲလို့နော်လူနာပြမတတ္တဝါတွေအတွေ့သောကခင်းဝေချမ်းသာရေးတရားကိုငါဘုရားမြင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတောကကေဝေချမ်းသာရည်တရားဟောတော်မူပါလေ။เนาะ။အေးဟောတော်မူတဲ့အခါကျတော့ gain မျိုးစဉ်းကျင်ကြည့်လိုက်။เนาะ။အဲ့ဒီတောကကေဝေချမ်းသာရည်တရားဒီတဲကเนาะ။ဒီသူမနာသာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့เนาะတရားကိုရှားကြည့်လိုက်ပါ။ဘာလဲ?စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရား။ဘာတရားရလဲ?စေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရား။အေးစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရားရလာတယ်။ဟုတ်တယ်မလားအဲစေတသိကဒုက္ခဝေဒနာတရား

ဖို့စဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်မလားမိတို့ရှုပွားရမယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲတတိတန်ဖို့စဉ်လို့ပြောတာဟုတ်ပလားနော်တန်ဖို့စဉ်တို့ကအမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းထားတော့လည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားပါပဲဟုတ်ကဲ့မလားဘုဇင်ကလို့ဆိုတာဘုဇ္ဇအင်္ဂဘုဇ္ဇဆိုတာသစ္စာလေးပါးတရားထူထင်သည့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကအကြောင်းအင်္ဂါနော်မိတို့သစ္စာလေးပါးကိုသစ္စာလေးပါးတရားကိုထူထင်သိဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအမထုတ်ရဘူးလားနော်မိကပြောခဲ့ပြီလေနော်တို့တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခသုဒ္ဓိယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့ပစ္စတာလေးပါးတရားထိုးရင်သိသွားတယ်မလားအဲသိသွားတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နော်အဲပစ္စတာလေးပါးတရားကိုထိုးမြင်ထိုးရင်သိမြင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဟာဒါပါလေဘုဇင်တရားဘာတရားလဲဘုဇင်တရားပါဗျာဘုဇင်တရားနော်အဲ့တော့ဘာဘုဇင်ကစပွားမလဲတတိတန်ဘုဇင်ဘာစပွားမလဲအေးအဲ့တော့ဒီတော့ပြီသူမှနလာเนาะဟောခံစားနေရတယ်ဒါဝေဒနာအရှုခိုင်းတာပဲเนาะဘာရှုမလဲဝေဒနာကိုပဲရှုမယ်ကိုင်မီတို့လည်းเนาะအနေနဲ့အများတောကဖြစ်မှုရတဲ့ပုံစံရှိကြပါလိမ့်မယ်เนาะရှိတဲ့အခါကျတော့အဲတောကဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်တည်ပူပန်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတာဗျာเนาะစိတ်ဆိုတော့ခုနတော့အကောင့်တလုံးရတန်တန်တော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပူတယ်ဆိုတာဟိုတင်စားပြီးတော့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြတော့ခေါင်းကမိပူတို့ပူနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်နော်စိတ်ကြမှာပါလေခေါင်းကအင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာနော်အင်းငိမ့်ချမ်းသာမှုမရှိတာဘယ်လိုစိတ်ပူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်စိတ်တွေမပူဘူးလားပူတယ်နော်စိတ်ပူတယ်အဲစိတ်ပူနေတာတောကလို့ခေါ်တာပဲနော်ဒါကြောင့်မိစရတန်ထဲမှာတောကမိပါတယ်နော်လောဘမိဒေါသမိမောဟမိဟုတ်တယ်မလားတောကမီပရိဒေဝမီဒုက္ခမီဒေါဘနတမီစသည်ဖြင့်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား။နော်ဇာတိမီနော်ဇရာမီမရဏမီထည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားမိဘနှစ်ပါးရှိလေ၁၇ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၁၇ပါးထဲမှာတောကဟာလည်းပဲမိတစ်ပါးပဲ။ကဲပြီးတော့တောကဖြစ်တဲ့အခါစိတ်တွေမပူဘူးလားပူပါရဲ့။ငါစိတ်ပူလိုက်တာအသားလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာသမီးလေးတွေစိတ်ပူလိုက်တာဘုသူတွေစိတ်ပူလိုက်တာညီမပြောဘူးလားပြောတယ်။အဲ့စိတ်ပူတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းမပူဘူးလားပူပါရဲ့။ပူတယ်ဘယ်နေရာမှာပူသေးတယ်ဘယ်နေရာမှာပူလဲကဲစိတ်ပူတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာပူလဲသတိထားကြည့်ရလားဘယ်နေရာပူလဲအေးရှင်နေပူလာတယ်ဟုတ်မလားဘာပူလာလဲရင်ပူလာတယ်စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်ရင်ပူလာပဲဟုတ်တယ်မလားအစိတ်ပူလာနဲ့ရင်ပူလာနဲ့ဘာဆိုင်လဲမေးစရာရှိတယ်နော်မိတို့ရဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ရင်မှာရှိနေတယ်နှလုံးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့နှလုံးသားမှာတီးနေတဲ့သွေးချီတက်လေးရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တွေးကြည့်တမ်းမှာမှီးပြီးတော့အသိစိတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပလားဘယ်မှာဖြစ်တာလဲနှလုံးသားမှာအဲ့တွေးမှာရှိနေတွေးရှိတယ်အဲ့တွေးကအကြည့်တတ်ရှိတယ်နော်အဲ့တွေးကြည့်တာလေးကိုမှီးပြီးတော့အသိစိတ်ဖြစ်တာပါနဆုတတ်မီဟုတ်ကဲ့မလားမနောတတ်တယ်မနောကုညာဏတတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တတ်ဟာဘယ်မှီးဖြစ်လဲနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပလားဒေါလတ်ဒီဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဟုတ်ကျေးဇူးရှင်မှာဝိသုဒ္ဓရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကเนาะဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့เนาะအဖွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားနှလုံးသားရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအမိတ်ရှိတာရှိတယ်เนาะရှိတယ်ဆင်းရဲဘုံကြောပြင်းပုံတိကြံကုန်အောက်ရှူညာရှိသူဝဲဇင်းငယ်ပွင့်တုံစုကုံမန္တအပတန်ရှင်းတွင်တပုဥ်နဆုဒ္ဓမီနီးဒီယာကဒေါသမင်းညာသာစီရေမောဟတက်ကပေးရေဝါရွှေတရာပညာပြုတ်ပြဲသောဓမြက်တွင်ဖြူးစင်လွန်ကဲ့လက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်ပုံနာဂတ်တိတွင်မှရှိလက်ဓမြက်လေပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိရှိ၏ခရယံဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဟိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့တရားဆရာကြီးကဖွင့်ဆိုထားတာကိုเนาะမဟာဝိသုဒ္ဓမဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုလင်္ကန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်တော်မူခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနှလုံးသားရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဆင်းရွယ်ပရုံကြောပြင်းပုံတိဟုတ်ကဲ့မလားဒီနှလုံးသားရဲ့အယောင်ဆင်းကိုပြောပါဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘရုံမှာကြာရွယ်ရဲ့ကြောပြင်းကလိုပဲတဲ့စိတ်ညှို့ညို့လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကြာရွယ်ဒီပါတွေ့ဦးတယ်မလားနော်ရေဝါမှာပက်လက်လန်နေရှင်အစိမ့်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကြောလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ညှို့ညို့အယောင်လေးရှိတယ်မိတို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အကြောင်းကိုသိကြလို့ရှိရင်ဘရုံမှာကြာရွယ်ရဲ့နောက်ကျောနဲ့တူပါလေ။နော်။ဆင်းရွယ်ဘရုံကြောပြင်းပုံတိကြာကုန်အောက်ရှူ

0: ပုံမှန်တရားနေနဲ့ပြောပါဆိုခဲ့ရှင်ကြာဘူးကြာငုံလေးတွေတော့အောက်ကိုစိုက်ထားသလိုပဲတဲ့အောက်ပိုင်းကရှူပြီးတော့ထက်ပိုင်းကကားနေပါလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အပတန်ရှင်တွင်းတပုတ်အပေါ်ကကြည့်လို့ရှိတော့ချောနေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲမှာတပုတ်ဥလိုပဲတဲ့အခါအကျိုးတွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်နော်ဒါမီးတို့တချို့ဟိုဆောင်နေပါလေခွဲစိတ်သိမှာပေါ့နော်နော်ဒါအပတန်ရှင်တွင်တပုတ်ဦးနဆုဒတ်မီတဲ့ဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီမှာနှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်ခေါဏသွေးကြည့်တက်လေးကိုနော်မီးနေတဲ့သဘောတရားတွေပြောပါဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နှစ်ခုပါတဲ့နော်မနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့စိတ်ဓာတ်နှစ်ခုမီးနေပါတယ်နော်နဆုဒတ်မီနီးသည်ရာကဒေါသမဲညာအဲ့ဒီမနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါမီးပြီးတော့နေတဲ့နှလုံးသွေးအကြည်တက်လေးဆိုတာအယောင်အဆင်းအပြည့်ပြုံးဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူမတူပါဘူးတဲ့။နော်နေသည်ရာကနော်ရာကအားကြီးတဲ့ပုံကိုရဲ့နှလုံးသွေးကညီရဲနေတတ်ပါလေ။ဒေါသမဲညာနော်ဒေါသအားကြီးတဲ့ပုံကိုရဲ့နှလုံးသွေးကမဲနေပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒေါသမဲညာသားစီရေမောဟမတိမဲမဲတူဝေပြီးတော့မောဟအားကြီးတဲ့ပုံကိုရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ตาง้าကိုဆေးထားတဲ့ရေဆေးရိုလိုပဲဟုတ်တယ်မလားตาဆေးရိုလိုပဲเนาะหนีจั่นจั่นပေါ့ဟုတ်တယ်မလားตาဆေးရေဘောဟာတက်ကပဲရေပဲပြုတ်ရေเนาะတက်ကစားဝိတ္တအကြံစီများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့ဘယ်လိုရှိလဲပဲပြုတ်ရေလိုပဲပြည့်ချွဲချွဲရှိပါတယ်เนาะတက်ကပဲရေဝါရွှေသရာတဲ့သရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကဝါပါတယ်ရွှေရောင်လိုဝါနေတယ်ဟုတ်လားနော်နှလုံးသွေးအဲ့လိုဝါရွှေသရာပညာပြုတ်ပြည့်သောတမျက်တင်ဖြူစင်လွန်ကဲအသိညာပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွေးကတော့နော်အယောင်တလက်လက်နဲ့ပြုတ်ပြည့်ပြည့်ရှိပြီးတော့အလုံးမတန်ဖြူစင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးသွေးတော်မှာတူနေတူတယောက်နဲ့တူရလားမတူပါဘူးအေးခொနဲ့အသိစိတ်ရဲ့မြညာဖြစ်တဲ့နော်နှလုံးသွေးဟာအဲ့လိုဇရိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗာလဲအယောင်ကွဲပါတယ်နော်အောင်နီဒီယာကဒေါသမေညာသာစီမောဟတက်ကပြဲရေပဲရေဝါရွှေသရာပညာပြုတ်ပြစ်ဇောတမျက်တွင်ဖြူစင်လွန်ကဲလက်ဆွန်ခွဲမျှเนาะပမာဏပြောစမ်းမှာဆိုရင်လက်ဆွန်ခွဲတလက်ဆွန်ရဲ့တဝက်ဆွဲရှိတယ်ဟုတ်လားတလက်ဆွန်ဆိုတာကမင်းတို့လက်ခုပ်တစ်ခုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီတက်တစ်ဖက်ဟုတ်လားတလက်ဖက်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတလက်ဆွန်เนาะအဲ့ဒါရဲ့တဝက်ဖက်ရှိတယ်တဲ့เนาะသွေးရဲ့ပမာဏဟုတ်ကဲ့လက်ဆွန်ခွဲမြလောဟိတသည်သွေးကိုပြောတာနော်ပုံနာဂတ္တိတွင်မှရှိလားနော်ပုံနာကအထိဘာပြောတာလဲဆိုပုံနာကဆိုပုံညက်စိဟုတ်ကဲ့မလားဘာပြောလဲပုံညက်စိမြင်မှုလိုက်မယ်နော်ဟိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလိုကျောင်းနေမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်လားပုံညက်စိဆိုတာဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုအချင်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တလဲမှာနေပါလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့လေ၃မလောက်ခေါ်มาပေါ့เนาะတယ်လမရဲ့၄ဘုံဘုံ၃ဘုံလောက်တော့သူအချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တွင်းထဲမှာတွင်းလေးလို့ရှိတယ်เนาะအဲ့အဲ့လိုတွင်းလေးထဲမှာအဲ့ခုနကတော့လက်စွန်ခွဲပမာဏရှိတဲ့တွေးလေးဟာကြီးနေပါလေပုံနာကတိတွင်းမှာရှိလက်တမျက်လေးပွေရင်းမှနေသောနှလုံးသားသည်အဋ္ဌိတံဝိသတိရှိကြည်ဒါပြင်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတည်ရှိတဲ့နှလုံးအိမ်လေးနှလုံးသားလေးပဲမှာရှိတယ်ဆိုမိတို့ရဲ့ယင်ဘတ်မှာရှိပါတယ်။တမျက်နှစ်ခုရဲ့အလဲဟုတ်တယ်မလား။ယင်ချိုင်လေးမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်။နော်။အေးအဲ့တော့မိတို့ရဲ့ခုနစိတ်ကအဲ့ဒီတမျက်အလဲမှာရှိနေတဲ့ယင်ချိုင်ဟုတ်ကဲ့မလား။ယင်နားမှာရှိနေတဲ့နော်နှလုံးအိမ်ဆိုတဲ့ဟရယဝတ္ထုနော်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့သွေးမှာမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နော်ခုနစိတ်ပူတာနဲ့အဲ့ဒီသွေးဟာပူတာပဲ။မပူဘူးလား
1: ။ပူပါဗျာ
0: ။သူရဲ့တရားပါလေ။သွေးပါပူလာတယ်ဟုတ်ပလားတော့သွေးပူတော့မင်းတို့သွေးပူမှတော့မသိဘူးဒါရင်ပူတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားပူတဲ့နေရာဘယ်လိုပြောလဲအာရင်နေပူလိုက်တာမပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာတကယ်စင်စစ်ကတော့ဘာလဲစိတ်ရဲ့စိတ်တက်ရမြညာဖြစ်တဲ့အဲ့နှလုံးသွေးလေးပူလာတာနော်စိတ်တစရုပ်ဘာခေါ်လဲအဲပူတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းဘာလဲပူလာတယ်နော်အဲပူလာတော့ခေါင်းကရင်ပူတာလည်းသိတယ်နော်ပူလာမှကပူတော့ဒီနှလုံးဟာငြိမ်နေရဲ့လားအပူရမ်းနဲ့တွေ့ရင်နှလုံးဝါပြည့်လေတုံလှုပ်လာပြီခုံးလာပြီကဲတတိတ်တိတ်မခုံဘူးလားခုံပါရဲ့ခုံနေเนา ခုနစိတ်အပူများလေနှလုံးသွေးပူလေပိုးပြီးတော့ခုန်နေပဲနော်တောကသိအာကြည့်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနှလုံးသွေးကပိုးပြီးတော့ခုန်တာမပြင်းထန်ဘူးလား
1: ပြင်းထန်ပါဘ
0: ူးဗျာမြန်ရောမမြန်ဘူးလားအေးကြတော့ကျနှလုံးတွေကွဲတယ်ပါဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်ရှိတယ်ဘုရားဒီတော့ရတဲ့မှာတွေ့ဘူးတယ်နော်အာသိတူတူချင်းမြန်တို့တဲ့ဒါလေးသမီးလေးတွေကအဖွားကြီးတွေပါလေလူ့လိန်ကိုကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားမနေနိုင်ပိုးနေတာဘူးနော်နောက်ဆုံးကြတော့ရင်နေကွဲမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။စောင်းကြီးတွေနဲ့တပည့်ကြီးတွေနဲ့အတင်းရင်ကိုစီးပြီးတော့တော့ငိုကြဘူးလား။တွေ့ဦးတယ်မလ
1: ား
0: ။အေးအဲ့လောက်ထီအောင်နော်စေတစာယုတ်ကရှိတယ်။ gain နော်ဘာနဲ့တွေ့လို့ဆိုတော့မိတို့ရင်နွေးဥတည်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလား။နော်မြို့ပေါ်မှာရင်နွေးဥတည်တယ်။ပထမရေမပူခင်ကြတော့ရေမငြိမ်ဘူးလ
1: ား။
0: ငြိမ်တယ်။နော်မိကအချိန်ပြင်းလာလို့ဒီရေဟာပူလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်လ
1: ဲ။
0: ဆူပွက်လာပြီ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီအပူဓာတ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်အပူကြောင့်ကုဆက်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့မြရာဖြစ်တဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးသွေးလေးကပူလာပြီပူလာတော့အပူဓာတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်ဆက်လာတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားနော်မိလောင်ရလေးပင့်ဆိုလေးမလာဘူးလား
1: မ
0: လာပါဘူးဗျအေးဒါကြောင့်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာဝါယောဓာတ်ဘာခေါ်လဲ
1: ဝ
0: ါယောဓာတ်ဒါဒီဘာကြောင့်ပြောကြတရားရှုမှတ်နေတယ်ပြောနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တောကဖြစ်နေခါမှာအဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိပါပထမတော့စိတ်ပူတာပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ပူတာပါလေတောကဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲ
1: တ
0: ောကဖြစ်တာတော့တောကဖြစ်နေခါမှာစိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလ
1: ား
0: အေးစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာစိတ်ဆိုနှလုံးကိုပြောတာเนาะအဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းသာဖြစ်တာဟာဘာလဲဒေါမနတဝေဒနာတရားကိုကောက်လို့ရှိရင်တောကဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတောကမင်းရဲ့အရှင်ဟုံနဲ့သူရဲ့မြင်ရာဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကိုလောင်မြိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးအိမ်ဟာပူလာပြီပူလို့ရှင်ပူတာတွေ့ရင်ဘာမှတ်ရမလဲပူတယ်လို့မှတ်ပါနော်ပူမှန်းသိတာဘာလို့သိတာလဲတေဇောဓာတ်ဘာတားလဲ
1: တ
0: ေဇောဓာတ်ဩပူတာဟာငါပူတာမဟုတ်တကယ်စင်စရာတေဇောဓာတ်ပဲဟောအမှန်သိလားမသိဘူးလ
1: ား
0: သိလားသိလားတယ်ဒါဒီကုဏ္ဏကပူယုံနေမဟုတ်ဘူးတဆက်ဆက်တုံလှုပ်နေတာတော့မတွေ့ဘူးလား ခိုင်တုံလှုပ်တာပါလေဝါယောဓာတ်ဟုတ်တယ်မလားငါနှလုံးတုံတာမဟုတ်ဘူးဘာတုံတာလဲဝါယောဓာတ်တွေဖြစ်နေတာဝါယောဓာတ်ရဲ့တုံးကံမှုနဲ့ဘာလို့လာလဲတုံးနေတာကဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမလားဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါကဲတောကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစုဆိုင်မှတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတတိစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်လို့ဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ဘာလို့မှတ်တာလဲတတိစုဆိုင်မှတ်ပြီးတော့ဒီစုဆိုင်ထားပြီးတော့မှတ်တယ်ဒီတတိကလည်းခေါဏတော်ကဒီပူနေတဲ့ချိန်မှာရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့တုံလှုပ်နေတဲ့စီမှာမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: စိတ်ကအဲ့မှာရောက်တယ်ဆိုတော့ခေါဏပူရင်ပူမမသိဘူးလား တုံလှုပ်ရင်တုံလှုပ်မမသိဘူးလားသိတယ်အမှန်သိတော့တမန်ဒိဋ္ဌိမကင်ဘောဟုတ်တယ်ပါလားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခေါဏဒီတတိထားနိုင်အောင်နော်နှလုံးလေးခေါဏတော့ပူပန်းပြီးတော့နေတာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့တတိထားနိုင်တော့နော်ကြောင်းညာစက်လိုက်တာကတမဝါယမမကင်ဟုတ်တယ်ပါလားနော်ကြောင်းညာစိုက်ပြီးတော့တတိကလည်းမှန်မှန်ထားနိုင်တယ်တမန်တတိမကင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတတိမမထားတော့စိတ်ကလည်းပဲခုနပူးနေတဲ့သဘောတရားပေါ်မှာစိတ်ကစိုက်ပြီးတော့တော့တည်ငြိမ်ငြိမ်ကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုတော့တမာတမာဒီမဲ့ကင်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အေးဖြစ်တော့ကိုယ်ကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းခုနတုံလိုက်လိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်နော်တုံလာလိုက်စိတ်ကအဲ့မှာကပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဆိုတော့တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ကင်လည်းဖြစ်ရောဩပူရာဟာဒီဇောတ္တပါလားဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလ
1: ား
0: တုံလုံးနေတာဝါယောတ္တပါလားဆိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးလ
1: ား
0: အမှန်တိုင်းသိရောပါလေတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်ဟုတ်မလားအဲ့တော့တမာတိမဲ့ကင်၃ပါးပညာမဲ့ကင်၂ပါးဖြစ်နေပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိတို့တွေတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့ရတက္ကဒိဋ္ဌိမကင်းဘူးလား ကင်းပါဗျာကင်းတယ်ဒါမိတို့ဒီတောကဖြစ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ခြင်းကြောင့်မိတို့ရနိုင်တဲ့တရားတွေဟုတ်တယ်မလ
1: ား
0: ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေနော်ခိုင်ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေနော်မှတ်နေတော့ခုနတော့ကပူရာကိုစိုက်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီပူတယ်ဆိုအငွေ့တက်ဟုတ်တယ်မလားပူတယ်ဆိုပါလေအငွေတာတေဇောဆိုတာအငွေတက်ဒီနေရာမှာပူတဲ့တေဇောမို့လို့အုံနှတေဇောတက်ဘာတက်လဲအုံနှတ
1: ေဇောတက်ပါဗျ
0: အုံနှတေဇောတက်ဒါအဲ့အုံနှတေဇောတက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲခုနတော့ကတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတ
1: ောကစိတ်ကြောင့်
0: တောကစိတ်ဆိုရင်နန္တရားကြောင့်ဖြစ်တာနော်တောကစိတ်ကနေကုဆက်ပြီးတော့တောကစိတ်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ပူပန် ਨੇ ဘာလဲနှလုံးသွေးလေးဖြစ်လာတာနှလုံးသွေးမှာအပူကူးမသွားဘူးလား
1: သွားပါ
0: ဗျအဲ့ပူတယ်ဆိုတာတေဇောနော်ယုတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတောကစိတ်ဆိုတဲ့
1: နာ
0: တရားကြောင့်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလား တခါအဲ့ဒီခုနပူရာဘုရားကပြန်သိပြန်တယ်စိတ်ကပြန်သိပြန်တယ်ဘုရားသိတယ
1: ်
0: အဲစိတ်ကသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားသိတဲ့စိတ်ကလည်းအနန္တရားပဲဘာလို့သိတာပူရာကိုသိတယ်လှုပ်လို့ရှိရင်လှုပ်တာကိုသိတယ်ပူရာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကအနန္တရားလှုပ်နေတာကယုတ်တရားလှုပ်မှန်းသိတာကအနန္တရားလို့ဆိုအဲဘာတွေသိလားနာနဲ့ယုတ်တွေပိုင်းခြားသိလားမသိဘူးလားဩဒါတော့ကဖြစ်တဲ့လားဆိုတာတကယ်စင်စရာတော့ယုတ်တရားအနန္တရားတွေဖြစ်နေတာပါလားမှန်သိမလားဘုလ
1: ား
0: ပါညာရလေနာမရူပပြိစေရာညာเนาะအဲ့ဒီနာယုတ်တွေဟာလည်းပဲသူအလိုလိုဖြစ်လာဟုတ်ပါဘူးအေးခွန်းတော်ကဒီနှလုံးနေတုံလှုပ်လာတယ်ပူပန်းလာတယ်ဆိုတာတောကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဘာစိတ်ကြောင့်လဲဒီတောကစိတ်ဆိုနာတရားကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလားအေးပြောနိုင်တယ်အဲပြောနိုင်တော့ခွန်းတော်ကပူပန်တဲ့ယုတ်ကအကျိုးတရားเนาะပူပန်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခေါင်းကပူပန်တဲ့စိတ်ကတောကစိတ်ကအကြောင်းတရားနန့်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်เนาะပူပန်နာဟုတ်တဲ့ကစိတ်ကပြန်မသိဘူးလား အေးသိတဲ့စိတ်ကတခြားဟုတ်တယ်မလားเนาะပူတာကယုတ်တရားပူမှန်းသိတာကနန္တရားဒါပြပူမှန်းသိတဲ့နန္တရားကပူတဲ့ယုတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပူရဲ့ယုတ်ကအကြောင်းတရားเนาะပူတယ်လို့သိတဲ့အသိစိတ်နန္တရားကအကျိုးတရားဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒါကြီးအဲ့တော့တောကဖြစ်နေတာတကယ်စိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်ဒီနန္ဒီယုတ်တည်းဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ကလား မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနန်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ပုံနဲ့ယုတ်ကြောင့်နန်းဖြစ်ပုံနဲ့သိလာတော့အကြောင်းတရားပိုင်းခြားသီးတော့ပစ္စယပရိကညာမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အော်ဒီယုတ်တရားနန်းတရားတွေဟာအလိုလိုဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်သူအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်တာလည်းဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီယုတ်နန်းတွေဟာကိုယ်တော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲလို့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားသိတော့မိတို့မှအမြင်ပုံရှင်းမသွားဘူးလား။တန်တရားဖြစ်စရာတွေရှိသေးလား။နော်တစုံတယောက်ကဆင်းရဲအောင်လို့ဟုတ်တယ်မလား။ငါဆင်းရဲတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလား
1: ။
0: အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာပဲလို့ပြောလို့ရသေးလား
1: ။
0: အကြောင်းမဲ့တက်တက်ဆင်းရဲနေတာများဟုတ်များဟုတ်ပါမလား။ယုံမတန်တရားဖြစ်စရာလိုသေးလား
1: ။
0: အေးအဲ့ဒီမှာဟိုဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်လားဝိသေကိစ္စယုံမတန်တရားတွေမကင်းဘူးလား။เอกิมิဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကင်ခါဝရဏဝတ္ထုတိပစ္စပရိကညာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာပြောလဲသုလသောတာပန်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသုလသောတာပန်ဟေးသုလသောတာပန်ငယ်စားလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဟေးသုလသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်များအပေမလားတလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီညာအဆင့်ရောက်အောင်အားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီများလည်းအပေမလားဘူးเนาะအဲ့တော့သုမန္နန္ဒရဲ့တန်တမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ခန္ဓာတီဘာလဲတတိတံဘုဇင်ဘာတံဘုဇင်လဲ
1: တ
0: တိတံဘုဇင်အေးတတိတံဘုဇင်လို့ဆိုလဲတတိပ္ပံတရားတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံကိုရှုပွားရင်နော်ဒီသုလသောတာပန်အစဉ်ရောက်ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကြားရောက်မဲ့ငရေကြည့်အောင်ကြားဦးမလား ကြားဦးဟုတ်တယ်မလားသို့တော့မသိသေးဘူးသူတို့မှာတော့လက်ဆော့ဖျားတော့သိနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: သိနေပြီအဲ့တော့ခုလိုတတိပ္ပံတရားအနေနဲ့ဝေဒနာကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဝရဏနုပဒနာတတိပ္ပံအနေနဲ့ရှုပွားတဲ့အခါမှာနော်တတိကိုစုဆိုင်နော်ခုနတတိကိုအထူးစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားနိုင်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်တတိတံဖို့စင်မဖြစ်ဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတတိထားနိုင်အောင်အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးမနေဘူးလား
1: စိုက်ပေးနေပါဘ
0: ူးအထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးတော့မဲကင်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တမ္မာဝါယာမမဲကင်ဟုတ်ကဲ့မလားအေးဒီကဘုဇင်တရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဝုရိယတံဖို့စင်ဘာဖို့စင်ပွားတာလဲအေးဝိရိယတံဖို့စဉ်ပွားတော့ခန္ဓာတတိတံဖို့စဉ်လည်းပွားပြီးသားမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်เนาะဖြစ်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာတော့အထူးကြောင့်ညာစိုက်ပေးနေတယ်ခန္ဓာတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုယ်ပူပန်မှုတွေပေါ်မှာเนาะတတိကိုကောင်းကောင်းကြီးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မှာကောင်းကောင်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတာတမာတိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖို့စဉ်ဖြစ်လာပြီလေတမာတိတံဖို့စဉ်ဘာဖြစ်ပြီလဲ
1: တမာ
0: တိတံဖို့အေးတမာတိတံဖို့စဉ်ဟုတ်ပါလ
1: ား
0: အရေးကြီးတာကလေဖို့စဉ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာနောက်မီးတို့ခြူပွားရမှာဒီ၄ပါးပဲဟုတ်တယ်မလားတတိတံဖို့စင်ရေဝိရိယတံဖို့စင်ရေနော်တမာတိတံဖို့စင်ရေဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးတစ်ခုထည့်လို့ရှိရင်တော့ဥပေက္ခတံဖို့စင်ထည့်ရမှာဟုတ်ပလားနော်အဲ့ဒါပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမီးတို့ဆက်ပြီးတော့ပွားကြည့်ပါနော်ပွားကြည့်တဲ့အခါကျခုနပူရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့စူးစိုက်စိုက်မှတ်ကြည့်ရင်နေပူတယ်ပူတယ်ဆက်တဲ့နေရာမှာเนาะအဲ့ပူတာကရောရင်နေကြောသွားမယ်ပူရပူပို့ပြီးတော့ပူရင်နေပူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဒေဇောဖရပောင်ရုပ်ပြီးဟုတ်တယ်မလားခုနကတော့မြင်းမြန်ခိုင်ခံ့မှုရှိလား
1: မရှိပါဘူး
0: အ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုနကတော့တုံ့လှုပ်သွားရင်တုံ့လှုပ်သွားလိမ့်မယ်မပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲလာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီရုပ်တွေဟာမြဲလားမမြဲဘူးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာပဲနော်ခုနကတော့တုံ့လှုပ်တာလေးကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ချက်တုံ့လှုပ်လိုက်ရပ်သွားလိုက်ချက်တုံ့လှုပ်ရန်ပြေတုံ့လှုပ်လိုက်ရပ်သွားတုံ့လှုပ်ရပ်သွားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာနော်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ပြတ်သွားတယ်ဒါလေးတွေကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်မရဘူးလားအဲ့ဒါဘာသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဘာကိုသိတာလဲအနိစ္စကိုသိတာဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခထင်ပြီဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှုပြည့်မှုဘေးတွေနဲ့အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့ယုံနံတရားတွေပဲလို့သိလိုက်တာကဒုက္ခကိုသိတာသင်္ခါရဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်ကဲ့မလားခန္ဓာစိုးရင်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီးတော့ခံရခက်ပြည့်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခကိုသိတာလည်းပဲဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခဘုံမှာဒုက္ခဆင်မဖြစ်ဘူးလားဆင်ပါဘူးအေးကာယကဒုက္ခဘုံမှာစိတ္တိကဒုက္ခဆင်းနေစိတ္တိကဒုက္ခပေါ်မှာကာယကဒုက္ခရောမဆင်းဘူးလားအဲခုနစိတ်ပူပန်တော့ရုပ်ပူပန်နေစကံရုပ်မှာခုနပူပန်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခမကူဘူးလားကူတယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခပေါ်မှာဒုက္ခတကူဆင်းတယ်နော်ဒါပြင်အဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြအဲ့ဒုက္ခမြင်မြင်ငြိမ့်ပါစေလို့ကိုတောင်းတလို့ရလား
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျအနတ္တပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအနတ္တပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီခုနအနိစ္စရဲ့သဘောကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အနတ္တကိုမြင်နိုင်ပါတယ်เนาะလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိပြီဆိုတော့တမတ္တနာဉာဏ်ဆိုတာရလာတယ်။ဘာဉာဏ်ရလဲ?အေးတမတ္တနာဉာဏ်ရလာတယ်။ဒါအဲ့တော့ခုနတော့ကဒီပူတဲ့သဘောတရားတွေခုနတုံ့လုပ်တဲ့သဘောတရားတွေเนาะမြဲမြံခိုင်ခံ့တာမရှိတာလေးကိုသိရင်စိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခုနပူတာလေးကเนาะအခိုက်တန်ပူလိုက်ပျောက်သွားပြန်ပြီအခိုက်တန်ပူလိုက်ပြတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်တယ်မလား?เนาะဖြစ်ုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကတိတ်ညမ်းလာတယ်။မညမ်းဘူးလား?
1: ညမ်းပါ
0: ဘူး။ညမ်းလာတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ညမ်းလာတယ်။ဖြစ်မှုပြက်မှုညမ်းလာဆိုဖြစ်တတ်နဲ့ပြက်တာပဲရှိတော့တယ်။နော်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တည်တာတော့မှမရှိတော့ဘူး။နော်အနိစ္စသဘောတရားမြင်တော့ကတည်းကပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ဥပမာပူဓာလေးမှလိုက်တယ်။နော်ပူဓာဖြစ်သွားလဲသိလိုက်တယ်။ပူတဲ့သဘောတရားလေးအခိုက်တန့်ရက်တည်ပြီးမှဖြစ်သွားတယ်။ဒါအနိစ္စရဲ့သဘောပြက်ပုံ။ဟုတ်တယ်မလား?အေးခုနကတော့ဒီအတိညာကနော်ထက်လာပြီနော်ခုနတမာရီရတဲ့တိတ်အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်ဖြစ်ယုံဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုပဲကောင်းကောင်းကြီးသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယနဲ့ဝရသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရိယဘယညံဆိုတော့ရပါညာရပြီလေဥရိယဘယညံရပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ခုနဒီသူယမနတ္တနဲ့ရာယနာသမီး900တို့ရဲ့အစ္စတတန်တန်မှာဟုတ်ပါလားကိုယ်ပူပါမှုတွေစိတ်ပူပါမှုတွေငြိမ့်ပါပြီမငြိမ့်ဘူးလား
1: င
0: ြိမ့်ပါပါအေးပတ္တတိမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ
0: ်စိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းတာနှိမ့်သိမ့်မှုပီတိလေးတွေတစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်မကြည်ဘူးလား
1: ကြ
0: ည်ပါတယ်အေးစိတ်တွေလည်းကြည်သွားပြီစိတ်ပူပါနာတယ်လည်းငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့เนาะတရားအသိဉာဏ်เนี่ยပို့ပြီးတော့ထူးခြားခြားဖြစ်လာပြီเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတော်ကပီတိတန်ဖို့ဇင်းတို့เนาะပတ္တိတံဖို့စဉ်ဆိုတာဖြစ်မလာဘူးလ
1: ား
0: အေးဖြစ်လာပြီ။နောက်ဖြစ်လာတော့ခုနတော့ကဒီဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးတွေဟာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တရိပ်ရိပ်နဲ့ပြတ်သွားတာလေးကိုတွေ့လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကဲပူပန်စရာတွေလည်းပဲမရှိတော့ဘူး။ရှိသေးလား?
1: မရှိတော့ဘူ
0: း။မရှိတော့စိတ်ပူပန်စရာလည်းရှိသေးလား?
1: မရှိတော့
0: ဘူး။ကိုယ်ပူပန်စရာရှိသေးလား?
1: မရှိတော
0: ့ဘူး။မရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အမိရုပ်တရားနာတရားတွေပေါ်မှာလက်လူရှုနိုင်တဲ့ဥပေက္ခဝိဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။နောက်ဥပေက္ခတရားဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့မလား နော်ဒီနေ့အပြင်ပြောလို့ရှိရင်တတ္တရမစ္စတုပိခါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မိရှုနေရတဲ့အခါမှာနော်ရှုလေတိမ်မွေးလေရှုလေငြိမ်သက်လေဟုတ်တယ်မလားခေါနာတောကဖြစ်တာတည်းရှိသေးလား
1: မရှိတော့
0: မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတောကကြီးစပြီးတော့ငြိမ်းစာပြုလာပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါတော့ဉာဏ်စဉ်တွေကအစင့်စင်တက်ပါချက်ချင်းတက်ပါနော်ဉာဏ်စဉ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနော်ပုရုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်နော်ကုတ္တရဉာဏ်ကတဆင့်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမဉဏ်ရှိဦးဆိုတာစပြီးတော့ရပါတယ်မရဘူးလား
1: မရပါဘူးရရပါ
0: ဘူးဗာဉာဏ်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉဏ်ရသွားပြီဘယ်သူတွေရသွားတာလဲသူရိမနာတာနဲ့ရာဇောနာသမီး900တို့ကသောတပတ္တိမဉဏ်လေးရပါတယ်အဲ့တော့သောတပတ္တိမစိတ်ဆိုတာမင်းကပြောခဲ့တယ်စိတ္တခဏတစ်ချက်ခန့်လောက်ပဲသူရှိပါတယ်သူရဲ့ဒီတန်းနဲ့အချိန်အဲ့ဒီနောက်မှာဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဖိုးဆိုတာဖလဖလဆိုတဲ့အကျိုး။ဟုတ်တယ်မလား?ဘယ်သူရဲ့အကျိုးလဲ?မက်ကုတ္တရဲ့အကျိုး။ ဟုတ်လားမကကုသိုလ်ဖို့ကဝိပက်နော်အဲမကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့ဆိုတာရောက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ
1: သောတာ
0: ပန်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောတာပန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါနော်နေ့ကပြောခဲ့တယ်သူတော်သူမြတ်မျက်စိကပ်လျက်အမှတ်မှသာသာတရားကိုနာဖြူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျက်အထုတ်ကျင်ကြံသောတာပန်ဖြစ်ရန်အကြောင်းလေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်လားသောကကိဉ္ဝေချမ်းသာရေးတရားကိုအစစ်မှန်ပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ကမိကိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းကိုသူတို့မစိတ်ရဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီတစ်ချက်တပုတ္တုပတ်သေဝနာဟုတ်တယ်မလားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲလူလူချင်းချင်းနဲ့စုစိုက်ပြီးတော့မနာဘူးလား
1: မန
0: ာပါဘူးနာရုံမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမရှုမှတ်ဘူးလား ရှုမှတ်တယ်နာရင်ရှုမှတ်နိုင်ရှုမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှုမတော်တတ္တမတဝနာဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါလည်းရောမပြည့်စုံဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်စုံပါဘူးအေးမမတာလာတရားကိုနာဟုတ်တယ်မလားကျူစွာနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံးလျက်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်အတိုင်းတသွေးမသိစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ယောနိတော်မတိကာရနဲ့လည်းပြည့်စုံပါလေနော်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ရဲ့သဘောတရားတွေဟောရုပ်ကမြင်အောင်ရှုတယ်နာရဲ့သဘောတရားတွေဟောလို့ရှင်နာရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအယုံနံတရားတွေကဆင်းရဲဟိုဒီခုနကလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဟောလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တเนาะသိအောင်နှလုံးသွင်းနေတယ်ယောနိတော်မဏိကာရဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံဘူးလ
1: ား
0: ပြည့်စုံတယ်ဟဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းကလက်တွေ့ကြကြရှုပွားမှုဆိုတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိဟုတ်တယ်မလားဒီတရားကိုရမကျင့်ဘူးလားကျင့်တယ်လက်ကုတ္တရတရား၉ပါးနဲ့เนาะစီလျော်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုဘုရားရှင်ပြတော်မူတဲ့နိလန်အတိုင်းเนาะဘုဇဉ်တရားတွေကိုပွားပါလေဟုတ်ကလားအေးအဲ့လိုပွားတဲ့အဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားကြပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ကလား gain သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဘာတွေထူးခြားသွားသလဲခေါဏသူတို့ရဲ့သုတိစိတ်ကြရမယ်ဟာလဲမကြတော့ကြပြီတဲ့နောက်ဝီစင်ငယ်ရဲ့ကြမယ်ဟာလဲကြသေးလား မကြတော့ဘူးအပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားဘာပိတ်သွားပြီလဲ
1: အ
0: ပေတကားပိတ်သွားပြီဟုတ်ပါလားနာစည်းစိမ်นี่လေအားလုံးပြန်ရကြပါပြီเนาะไก่အဲ့တော့သူတို့စိတ်แท้မှာခေါဏအဝိဇ္ဇငရဲ့မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ไก่ကြောက်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးလား ထိလန့်တဲ့စိတ်တွေရောရှိသေးလားပူပင်မှုတောကတွေရောရှိသေးလား ไก่တောကမငြိမ်ဘူးလား တောကเนี่ยမกินဝေးဘူးလား အေးတော့တောကกินဝေးချမ်းသာရတရားဆိုတာတိပ္ပံအခြေခံတဲ့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားေဘုဇကရမကျင့်နေဆိုတာမျက်စိနာလာလျာကိုစေအင်းဒီ6ပါးတကား6ပါးကိုလည်းပဲထိမ့်သိမ့်ရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒီယတံဝရတိလာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်နော်တပ္ပနိသက်ကလည်းဆိုတဲ့အလုံးစုံသောဘဝသင်္ခါရဒီနေရာမှာတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်ချုပ်ငင်းရဖြစ်တဲ့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်မပြူဘူးလ
1: ား
0: အေးပြုတ်သွားပြီဆိုတော့သူမှနတ်သားနေတဲ့ကွာရံရီတော်နတ်သမီး900တော်ရဲ့အဇ္ဇဒတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကအပူမီးတွေအငိမ့်ကြီးငိမ့်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့လားเนาะသူတို့စံစားပြီးတော့နေတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းပဲပြန်လေးပြီးတော့ရရှိသွားပါပြီเนาะခိုင်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားအကျိုးမများဘူးလား
1: များပါ
0: ဘူးဗျာဘုဇဉ်9ပါးအကျိုးမများဘူးလား
1: များ
0: ပါဘူးဗျာပွားတက်ပြီလားပွားတက်ပါပြီเนาะဒါရောက်ဒီစေတသိက်ဒုက္ခဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်เนาะတောကငြိမ်းရငြိမ်းချောင်ဖြစ်တဲ့တရားတော်ဒီဒီနေရာမှာเนาะအဆုံးသတ်ပါပြီเนาะဒါကြောင့်တောကကင်ဝေချမ်းသာရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားရခြင်းသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ကံစေရနာထိုတရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းသောဓမ္မတမနာကုသိုလ်ကံစေရနာလှူဒါန်းရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကံစေရနာဆောက်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်မြေတို့တွေ့သည့်ပဋိသင်္ဍိမနေခြင်းမဲနဲ့နေကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမအိုခြင်းမဲနဲ့အိုကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမနာခြင်းမဲနဲ့နာကြရတဲ့တန်တာရာဒုက္ခမသေးခြင်းမဲနဲ့သေးကြရတဲ့တဏ္ဍာရာဒုက္ခမချစ်မနစ်တဲ့သောသူတို့နဲ့နေထိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာရာဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့သောသူတို့နဲ့ကြွေကွင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာရာဒုက္ခလူရှိတောင့်တတိုင်းမရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာရာဒုက္ခထိုတဏ္ဍာရာဒုက္ခအဝဝတို့မှလွတ်မြောက်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်တို့ငါတို့တရွေလှေမြန်းဆောစွာရောက်ရပါစေသောဟုပတ္ထနာအောင်ဆုပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်

ကောင်းသာပြည့်ကျော်9ရက်တက္ကရ2008ခုစက်တင်ဘာလ2ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသာကေတမြို့နယ်ကိုရက်ွယ်နဝရလန်ပုံညာရာ

ကဲ့သို့တဘောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်းသမိသားကိုစွန်ခြင်းသမီးမယားကိုစွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုစွန်ခြင်းအသက်ကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောစွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောတဘောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာသာဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောသရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမိစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဂောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတုံမဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာဧသိဒိဋ္ဌေလိညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဂောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာကြောင့်နည်းကြောင့်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဂောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကုသင်တိတိရှင်အကျဉ်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသန္တနော၌တမောအဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကျင်မကျင့်ပြည့်ခြင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့၏ယတဗုဒ္ဓတာတကုသင်တိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယိမူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်ကင်းစဉ်သောတစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လေးနတ်တို့ကျေနပ်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာကဏ္ဍလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာခေါ်ရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်၏ရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုမင်းရမစဲအမြင်မကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါ၏အိမိနာဗုဒ္ဓပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏာမကုသိုလ်စေရနာ

နန္ဒရောဇေနယာနာပရိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ဤယထိတိတတ်သောအခြင်းအချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်သည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်တထေဇာတယံခြင်းချင်းလိုရှိရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်သတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျင်ဤအံ့

0: ရသင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မိမိတို့အာလုံးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဖျောက်တန်းနေတဲ့နေရာကမ်းလှမ်းစီကိုရောက်ဖို့အတွက်မှာကိုယ့်ရဲ့သွားလို့မရအောင်ကိုရှေ့မှာကွဲကပိတ်သီးထားတဲ့တကားတွေကမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီတကားတွေကိုမဖွင့်တတ်ရင်လည်းမရောက်ပြန်ဘူးမိမိတို့ကဖွင့်တော့ဖွင့်ပါလေအဲ့ဒီဖွင့်တဲ့အရာကိုဖွင့်တော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးပြိမိပြန်ရင်လည်းထွက်လို့ရအောင်မလားမရပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့တရားအရှိတွေအမှန်ကိုမသိသမျှဟောငါတို့ဟာဖွင့်ပြီးတော့သင်သာဘရော့မှမဖွင့်ခဲ့ပါလားတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုတ်ခြင်းမှမရှိသင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုအတိတရားကိန်းအောင်မှမကြိုးစားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲမိမိတို့အတွေ့အချင်းတွေကိုကုံအောင်လို့ကြိုးစားတဲ့သခန်းပွဲတွေဘလောက်ဝင်ဝင်တကားကပွင့်မာလားပိတ်မြဲပဲလားပ
1: ိတ်မြဲပါဘူ
0: းခင်ဗျာ။ဒါမြင်တကားပွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့သွားရမယ့်လမ်းခွလမှာပိတ်ကာသီးထားတဲ့တကားဘယ်နှချက်ရှိပါ့မလဲ။ဒါကမင်းကရွှေတကားကြီးပွင့်ရသို့ဆိုပြီးတော့အမြည်တပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးခဲ့။အဲ့ဒီတကားတွေကိုခွင့်ဤကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ဒီလိုသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာသင်စားရှိတဲ့တရားတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားသိနိုင်ဖို့ယနေ့တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချင်းချင်းကိုရှင်းတော့ဝဲရာကိုသင်ချာအာရုံပြုပြီးကြည့်ရင်ပုံတရံအမျိုးအစားတွေဟာလူရယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီနဲ့တဦးနဲ့တဦးအရွယ်အစားအရေးအစင်လှပမှုမလှပမှုတူကြလားအဲ့ဒီမတူတာကိုဩငါနဲ့ငါကြတော့ရုပ်ဆိုးလိုက်ချာသူ့ကြတော့ဩရုပ်ရည်အစင်းလေးကတဲကြည့်ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးကမှအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှရုပ်ချောတာကိုသဘောကျကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းအင်္ဂါမပြည့်စုံတာကိုစိတ်ပြတ်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်သိချအာယုံပြုတ်လိုက်လောဘကောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့
0: ဗျာဒေါသကောမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြ
0: စ်ပါရဲ့ဗျာသူတပန်းတာကိုသဘောကျတော့လောဘနောကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလတ်မပတဲ့အသွင်အပြင်ကိုရထားတာကိုစိတ်ပြက်နေတာကဒေါသဒီတရားတွေကကိုယ်တန်တန်မှကိန်းသွားရတာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကားဘယ်နှချက်ပိအဆတော်ပွင့်လို့မရဘူးသူရဲ့လက်ပါတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းဒီဩကံရဲ့အကျိုးပေးတဲကောင်းပါလားငါရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းပင်မလက်ပါတာဒီငါကံအကျိုးပေးကတည်နှုံချပါလားဒါကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းအင်္ဂါတွေပဲလို့ဒလုံးနှလုံးတွင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံနဲ့အကျိုးပေးပေါ်မှာညံရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုမသိတော့အောင်ပိတ်ဖုံးကာသီးထားတဲ့ဒီတကားချက်မပွင့်လားပွင့်လား အဲ့ဒီလိုလေးပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်တော့လေဩလှပတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလဲဗာတရားမိမိရဲ့အစင်းမလှတဲ့မတင်တတ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းလဲဗာတရားကံမြင့်ရုပ်မလှတဲ့အသွင်ပြင်လဲရုပ်တရားပါရုပ်လှတဲ့အစင်းအင်္ဂါလည်းပဲယုတ်တရားမှလာလို့အဲ့ဒါလို့သိလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တည်ရှိနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတဲ့အမြင်လေးဟာသက်ကံရတဲ့ချင်းခွာလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံနံအပေါ်မှာမသိခဲ့တဲ့ဒုတိယတကားချက်အခုပွင့်မသွားဘူးလား ဒီပေါ်မှာအလိုမကျတဲ့တရားအလိုကျတဲ့တရားကောမရှိဘူးလ
1: ား
0: အလိုမကျတဲ့ဒေါသအလိုကျတဲ့လောဘဒါတွေကလည်းပဲဩအရှုကံနန္တရာစိတ်မှာဖြစ်၍စိတ်မှာပြည့်နေတာပဲဒါလေးဟာအရှုကနန္တရားလို့ကိုကနံကိုနံမန်းသိလိုက်ရင်လည်းဒုတိယတကားချက်ကပွင့်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်တာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမချမ်းမြေ့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာစိတ်သင်းရဲမှုတွေဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘူးလား ခေါဏတော်ကသဘောကျနှစ်ချက်သွားတာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားအကြောင်းတရားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူတစ်ပါးရဲ့မျက်နှာအင်္ဂါအစင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းခံပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒါလေးကိုနှက်တတ်တဲ့သဘောကိုကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဩငါကသူ့တော့အရင်စင်းနဲ့မလှပါလားဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အာယုံလေးကိုသူ့အာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုခံပြီးတော့လေမနောဓမ္မယုံမှာလာပြီးတော့မကြည်နှက်တဲ့သဘောကမပေါ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမြင့်ကြည်နှက်ခြင်းမကြည်နှက်ခြင်းဒီအလိုလိုဖြစ်သလားဟု
1: တ်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာ။အလိုလိုမဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဘာဖြစ
1: ်
0: အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။တမင်းအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာညံမရောက်ခဲ့ရင်လေတတ္တရတကားချက်ကပိတ်နေတာ။အခုလိုတရားသမားတွေကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ညံရောက်ပြီးတော့သူတို့စင်များကခန္ဓာညံရောက်ကိုဟောပြီးတော့ခန္ဓာညံရောက်သာ အတိတရားလေးသိပြီသတိထားလိုက်ရင်တတ္တရာတကားကမပွင့်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: တတ္တရာတကားကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသင်ခြင်းတုတ်တတ်တဲ့သိဉာဏ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးပံလားလို့သဘောပေါက်လိုက်ရင်ကိုပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်တန်တရာဝိသိကိစ္စပယ်သတ်ပြီးတော့မှအမြင်ဉာဏ်လေးကိန်းသွားတာဒီတတ္တရာတကားကြဖွင့်လိုက်တာအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မတွေကိုကြည်မိမိကသူ့ရဲ့ရုပ်အသွင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တရေချပြီးတော့ဩတေချောတေလာပါလို့မြစ်တက်လိုက်တဲ့သဘောလေးကလောဘဖြတ်ခနဲ့မပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ပေးချအာယုံတစ်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာသင်စားကြည့်တဲ့တရားလေးကိုအခုဟောနေတာဒီအလော့ဟောလာခန္ဓာညာရောက်လ
1: ား
0: မိမိတို့ကလည်းပဲထဲမှာညာရောက်အောင်ကြည်ခန္ဓာညာရောက်အောင်ကြည့်တော့ခုနတုန်းကကိုကအာယုံလေးပြုပြီးကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောကျတဲ့အနေထားလေးမပေါ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်ရတဲ့အကြောင်းဒီအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုခုနအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှင်းပြခဲ့ရတွေ့ကြမလို့သူတစ်ပါးရဲ့ရုပ်ရည်အသင်းလေးရဲ့ตาရပွဲချစ်ခင်ပွဲနှစ်သက်ပွဲအသွင်ပြင်လေးလှပမှုလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှမြင်လိုက်ရတဲ့အမြင်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကပေါ်တာမှန်ကောမှန်ရဲ့လ
1: ား
0: ကောင်းရင်နှစ်သက်မှုလေးမပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒီနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတရားဒီဗမာပေါ်သိန
1: ာပါဘ
0: ုရားဟောကောဏတော်ကတာယာဝဲအာယုံကျင့်တတ်စရာအာယုံသဘောကျစရာအာယုံဒီအာယုံကိုကြောက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအခုနှစ်သက်တဲ့လောဘနှစ်သက်တဲ့တဏှာဝင်လာပြီချက်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံလေးကပြောင်းသွားပြီကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ဩငါကသူ့လောက်မလှဘူးသူ့လောက်မလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးဗမာပေါ်သိန
1: ာ
0: ပါဘုရားအတွေးလေးကဗမာပေါ်တာသ
1: ိန
0: ာပါဘုရားဒါမြင်ဒီအတွေးလေးကမိုးပေါ်ကကြတာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးအလိုလိုဖြစ်တာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သူ့လောက်မလာပါလားဆိုတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အာယုံကဲသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်လေးအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တဲ့မနောအာယုံလေးကဓမ္မယုံနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ပြီးအဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီမနှောမှာလာပြီးတွေးစိတ်လေးကဩငါကသူ့လောက်မလှပါလားဆိုတဲ့အတွေးလေးအဲ့ဒီအတွေးကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူးမလှဘူးလားမလှပါဘ
1: ူး
0: ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်အာယုံကိုပြန်ပြီးကြည့်တာဟောဒီမှာနှစ်သက်မှုလောဘဖြစ်တုန်းကတော့ဘသူ့ကိုအကြောင်းပြုလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရှိမှမြင်နေရတဲ့ရုပ်ရည်အစင်းငါလှပတဲ့သူရဲ့ပုံတံအဲ့ဒီပုံရဲ့အစင်းလေးကိုမြင်တုန်းကတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားတဏ္ဍာကမကိမ့်ဘူးလား
1: က
0: ဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသတ္တရာတကားကဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကလည်းယုတ်တရားအကျိုးကလည်းဟောဒီမှာဟိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားလေးဒီမိမိရဲ့တန်တန်မှာနှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုတာကနန္တရာယုတ်ကိုယုံမဲ့နံကိုနံမဲ့သိရင်လူရဲ့ဇာကမဖွင့်ငယ်ဘူးလားဒါကိုလည်းအမြင်ရှင်းပြတယ်နော်အခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုသဘောညာရအောင်ပြောချင်လို့ပါရှိပိုင်းကဒီတကားဒီမှာမပွင့်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဟောဟောမရပါဘူးရှိကတကားဒီမှာမပွင့်ရင်နောက်ကဖြစ်ဖြစ်တက်တလောက်ဟောမြင်မလားမြင
1: ်ပါဘ
0: ူးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့တော့ဟောပြီးတော့ရှိပိုင်းကမှတရုတ်ခွဲပြီးကျင်တ်เสียကောင်းလောက်အောင်ညံရောက်တဲ့အတိမရပြန်ရင်လည်းမိမိတို့မှာတတရတကားကကွဲကာထားတဲ့အတွက်သရုပ်ကတကားအထိကိုဘယ်ရောက်ပါမလဲရောက်နိုင်ပါမလားမ
1: ရ
0: ဘူးအခုမြင်ရတဲ့အမြင်အာရုံလေးတွေကိုကအာရုံပြုတ်ပြီးတော့မှဩရုပ်ရည်အစင်းလေးပေါ်မှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်သက်မှုလေးဖြစ်တာကနေပြီးဒီဘက်မှာအော်ငါကသူ့လောက်မှာဟိရုပ်ရည်အစင်းကမလှလိုက်ချာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်တဲ့အထိပါသွားပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါအာယုံကသူ့အစင်းပေါ်မှာပဲအာယုံကမြင်နေသလားဆိုရင်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှင်လိုက်ပြီကိုယ့်အာယုံလေးကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာလ
1: ား
0: ဖြတ်ခဏကိုယ့်မျက်နှာလေးကိုအာယုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိထားလိုက်တာနဲ့ဒီအာယုံချုပ်သွားပြီမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: မြင်ခဲ့တဲ့အာယုံလေးချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလိုကျတဲ့လောဘနဲ့ချုပ်သွားပြီရှိပါမလား အဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုယ့်အာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့မှသူနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှဟောနောက်တာအာယုံကအစားချို့ကိုယ့်အာယုံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတဲ့အခါမှသူ့မှာကဟောငါသူ့လောက်ကိုမလှပါလားဆိုတဲ့တွေးကြည့်အဲ့ဒီပုံမှာမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသမကိန်းလာဘူးလ
1: ား
0: ရှိကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့လောဘရှိသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလောဘမရှိသလိုသူ့ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှိသေးလားမ
1: ရှိ
0: ပါဘူး။အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ခဲ့ပင်နဲ့အကြောင်းချုပ်တော့မရှိပါဘူး။ရှင်းတဲ့တုန်းကလည်းအကြောင်းအကျိုးပါပဲ။အကြောင်းမမြင်လို့အကျိုးမမြင်ဘူးလေရှင်းပြီနော်။အခုအာယုံလေးကကိုယ့်အာယုံလေးကိုပြန်ပြုတ်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျေနပ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုမကျဘူး။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား
1: ။
0: ဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီတွေးရဆိုတာကလည်းပဲစိတ်မှာပေါ်တာမကျင်တဲ့သဘောကလည်းစိတ်မှာပေါ်တာဒါမြင်တွေးလိုက်တဲ့အတွင်းနောက်မှာဟောဒေါသလေးကလည်းမလာဘူးလားဆိုရင်လည်းဒေါသလေးကတန်းစီမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားအခုပေါ်လာတဲ့တွေးစီအခုပေါ်လာတဲ့မကျင်တတ်မှုသဘောသည်ရှေ့ကမြတ်တမှုတရားမချုပ်ခွင့်တဲ့ကိုပေါ်ပါမလားဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုမမြင်အောင်သူ့လက္ခဏာတွေမတွေ့အောင်ကြွယ်ကာထားတဲ့အကာသီတကားတစ်ချက်လည်းရှိပါသည်အခုတော့သတော်စင်များကအကြောင်းမမြင်ဘူးအကျိုးမမြင်ဘူးဒီတရားလေးပေါ်ပြီးဒီတရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့ပြီးနောက်တရားချုပ်သွားတာနောက်တရားအစားလို့ပြီးနောက်တရားချုပ်သွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်ရာရှုကံလေးကိုကောင်းစွာရှုနိုင်ရင်တူးချက်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာ
0: တူးချက်မှန်ရင်ဖြစ်ပြည့်မြင်ရင်ဘယ်တကားပွင့်သရုပ်ထတကားပွင့်တော့မှာအဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သရုပ်ထတကားကိုပွင့်နေပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မကြံဘူးလားအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အနိကတုံရွှေတကားကြီးဖွင့်ဖို့လိုပါသေးသည်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေတကားနာနီးသွားပြီဟောဒီဖြစ်ပြက်ရဲ့အဆုံးကိုမြင်ရင်အဲ့တကားမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်ပါလားအဲဖွင့်ပါဖွင့်ပါယနေ့သရောစင်များကမနေ့ကဘာတကားဖွင့်ဖွင့်ခဲ့ပြီလားဖွင့်ပြီးတော့သိပြီပေါ့နော်အဲပွင့်ကြီးတော့သိပါပြီအဲ့ဒီတကားရဲ့အဝလေးမှာရှိနေတဲ့အကောင်ကိုလည်းသတိထားဘာကောင်ကရှိမှာတကားဝမှာဖားပွားရှိနေသည်အဲ့ဒီတကားဝမှာရှိနေတဲ့ဖားပွားကိုယနေ့သတော်စင်များကတကားကြီးပိတ်ပြီးတော့မိနေတဲ့ဖားပွားကိုတကားဖွင့်ပြီးမှထွက်မှာအဲ့ဒါကိုကိုကပိတ်ထားပြီးတော့မြန်တက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နင်းမှလာဖွင့်ပြရမှာမင်းမှလာဖွင့်ပေးရမှာလားအခုတော်တော်များကဘာလို့မှာဖွင့်ပေးရမှာဖွင့်ပေးရမှာအဲ့တော့တကားမှာကလည်းတကားဝမှာကဘာတွေ့ရမှာဘာဘွားတွေ့ရမှာအခုတကားတွေကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြီးသင်ပေးနေပါတယ်ကိုဖွင့်နေတဲ့လောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အကျိုးပေးကိုတော့တန်တရားသင်ကြအောင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကောင်းစွာကိန်းတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ရင်ပထမတကားတေတာဖွင့်ပါသည်ဒါကယုတ်ဒါကနံလို့ပိုင်းခြားမြင်ရင်ဒုတိယတကားပွင့်ပြီအကြောင်းအကျိုးကိုဉာဏ်ရှင်းရင်တတိယတကားပွင့်ပြီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်သရုပ်တကားပွင့်ပြီဖြစ်ပျက်အဆုံးကိုမြင်လို့သစ္စာစိုက်ရင်ပင်စမာတကားပွင့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမပြုအမြင်ဘာတကားပွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရအဲ့ရွှေတကားကြီးပွင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာအခုတော့ကိုပွင့်နိုင်တဲ့အထီးတော့ကိုတော့ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးလားဘယ်အထိပွင့်နေတော့ဘယ်တကားလောက်အထိပွင့်နေတော့နည်းနည်းပြောလို့မရဘူးလားဖြစ်ပြတော့မမြင်ဘူးလားမြင်နေလားဒါမြင်အဲ့တကားကပွင့်နေပြီလားဓမ္မမို့စိတ်နေသေးတာလားအဲ့ဒီတကားကမှဘာတွေ့မှာမနှင်းဖို့သတိပေးကျင်တာပါအခုအကြောင်းကျူးလေးနဲ့ဝိပန်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့ဟောဒီတဏှာဒီစိတ်မှမပေါ်ဘူးလားမ
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူး။အော်နှစ်သက်တန်ရတဲ့တဏှာလေးကစိတ်မှပေါ်တာကိုအလိုကျတဲ့သူလေးကိုတွေ့ရလို့ဟောရုပ်ရည်စင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရလို့အဲ့လိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နှစ်သက်မှုတဏှာကိုအလိုမကျတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးအာယုံပြုမိကောဟောမကျင်တဲ့ဒေါသမလာဘူးလား
1: မ
0: လာပါဘူး။ကံမြင်လောဘနဲ့ဒေါသပြန်ပေါ်လားမကျင်တဲ့ဆရာအာယုံနဲ့ကျင်တဲ့ဆရာအာယုံကိုတွဲပေါ်လား တအားယုံပေါ်ရင်တစ်ခုကတော့ပြန်ပါပဲနောက်တအားယုံသွားထုတ်ရင်နောက်တစ်ခုကလည်းမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်ဟောဒါလေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဟိအာလုံးတော်စိတ်တည်တည်တိတ်တာပေါ်သည်အာယုံကလည်းမြို့မြို့ပြတအားယုံပဲပြုတ်လို့ရသည်မကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုပြုတ်မိရင်မကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကိုကမှသဘောမကျတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့အာယုံပြုတ်မိဆိုရင်လည်းပဲဒေါသကလာတော့မှာမကျေနပ်မှုတွေကလာတော့မှာတကယ်လို့ကောင်းတာလေးကိုအောင်ပြုတ်တော့လေအဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လည်းဘာဖြစ်အောင်မှာဒေါသဖြစ်အောင်မှာပဲကောင်းတာကိုအာရုံပြုလာမရင်ပြုတယ်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးကိုမရရင်လေတဲ့မကောင်းတာကိုအာရုံပြုတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုတွေ့ရတော့လေတဲ့ဘာကောင်းတော့မကောင်းတာကိုတွေ့ပြန်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအာရုံကိုပြုပြီးတော့မှမကျေနပ်ပြန်ဘူးကောင်းတဲ့အာရုံတွေ့ပြန်တော့လည်းဒါကိုမရလို့ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်ပြန်ဘူးမရှိလားရှိကောင်းတဲ့အာရုံပြုလည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည်ကောင်းတဲ့အာယုံပြုလည်းပဲမကျေနပ်တဲ့သဘောတွေကိန်းနိုင်သည် အော်ဒီသဘောတွေဒီဘာကြောင့်လဲပြီးတော့မိမိရဲ့အန္တန်မှာရှိနေတဲ့အစုခံတရားတွေကိုပိတ်ထားတဲ့ဇာကမဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တာပါမြင်အောင်မြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကားတွေဟာတစ်ကလေးတစ်ကလေးမဖွင့်ဘူးလားဖွင့်မလား
1: ဖွင
0: ့်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့မိဘုံထဲမှာဟာဘွားဆိုတဲ့အရာကိုတော့မိဘုံထဲမှာမပါဘူးလားအေးတဲ့ဟာဘွားဆိုတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးကွာဒေါသတရားဘာတရားတော
1: ့
0: သောတာတရားဘာဘွားဆိုတဲ့အရာဒီပါတရားသောတာ
1: တ
0: ရားကိုကကောင်းတဲ့အာယုံလေးကိုအလိုရှိတာလေးကိုအာယုံပြုမိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုလိုချင်တိုင်းလိုချင်တိုင်းမှာအော်အာယုံတော့ပြုမိတာမရဘူးဆိုရင်မကျင်တတ်တော့ဘူးကိုမကြည့်ကျင်တဲ့အရာကိုကြည့်ရပြန်ပါသည်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဘာဖြစ်သောတာဖြစ်အဲ့ဒီဒေါသလေးကစဖြစ်တာဒီဘာနဲ့တူလဲမေးရင်တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်ဒေါသစဖြစ်တာကဘာနဲ့တူတကားဝမှာရောက်နေတဲ့ဖားပွားလေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတကားကိုဖိတ်ထားရင်ဒီဖားထွက်နိုင်မလား တော်စင်များကအဲ့ဒီဖားကိုမွေးထားမှလားနှင်ထုတ်ရမှာလား ဖားအကြောင်းမသိဘဲနဲ့နှင်မထုတ်နဲ့အောင်အားလေးရဲ့အကြောင်းကိုသိရင်တော့ဩဒါမကောင်းမှုဆိုရင်တော့နှင်ထုတ်ပေါ့နော်ကောင်းရင်တော့မွေးထားပေါ့ကောင်းရင်တော့အခုခါပွားဆိုတာဗန္တရားတော့မကောင်းမှုဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်လားအဲ့ဒီပေါ်လွင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေါသတရားကိုယနေ့တော်စင်များခါပွားတွေ့ရင်လည်းဆရာပုံနာကဖဲလို့မပြောဘူးလ
1: ား
0: ဖဲဆိုတာကဘာလို့တာလဲမေးရင်ရှင်းခိုင်းနေတာဒီအကောင်ကိုတွေ့ရင်ဒီကောင်ကိုမထမ်းနဲ့ရှင်းမလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုလွတ်အောင်လည်းပဲကိုကကြိုးစားရမှာနှင်ထုတ်ရမှာဒါကိုမွေးထားဖို့ဘုရားကဟောလားဟ
1: ော
0: ပါဘုရားမဟောဘူးအခုဒေါသတရားဆိုတာကဖားပွားနဲ့တူတယ်ယနေ့တုံးအောက်တွေမှာရှိတဲ့ဘကုံချင်းတွေမြင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒီဘကုံချင်းလေးကိုတုံးအောက်မှာရှိတဲ့အခါမှာတုံးကိုဆွဲလှန်လိုက်အဲ့ဒီဘကုံချင်းလေးဟာသူ့သဘောနဲ့သူနေရင်ချက်ချက်လေးပါပဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ကိုကတုံးလေးနဲ့ထိုးကြည့်အဲ့လိုထိုးပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖားပွားဘကုံညင်းဆိုတဲ့အကောင်လေးဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောပြုတ်လုံးလေးကခြေထောက်လေးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ဒါကုံလုံးဖောင်းလာအောင်လည်းပဲမကြွလာဘူးလားပညာကဖောင်းလာတယ်နော်တုံးလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်နောက်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ဖောင်းလာလိုက်ထိုးပါများရင်နဲ့ပောက်ထွက်မတတ်ကိုဖောင်းကားလာတဲ့သဘောဒီဘကုံညင်းရဲ့သဘောဖားပွားရဲ့သဘောအခုလည်းမိမိတို့ရဲ့တန်တံမှာသေချာပြန်အာယုံပြုအရှုခံတရားတွေဟာခန္ဓာမှာပုံရဌာန6နေရာမှာနေရာမယူဘူးလ
1: ား
0: ပုံရဌာန6နေရာမှာနေရာယူတဲ့အခါမှာမျက်လုံးမှာလေးပဲနေရာယူမယ်နားမှာလေးပဲနေရာယူမယ်ကဲကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီမနှောမှာလည်းနေရာမယူဘူးလ
1: ား
0: ကဲအရှုခံပေါ်တဲ့တရားတွေဒီဘာနဲ့ပါပဲပြမယ်ယုံနဲ့နံပဲပြမယ်အဲ့ဒီယုံနံကိုအမှန်တိုင်းသိနေတဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ဒီဒုတိယတကားကိုကောင်းစွာဖယ်ထားသလိုအကြောင်းကျိုးပေါ်မှာညောင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကကိရင်တန်လျက်သင်ပြီးတော့တတိယတကားဖွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တရားကိုဘာမြင်မလဲဖြည်းဖြည်းမြင်မယ်ဘာမြင်ပါလဲပြပြတဲ့အရှုခံလေးကိုအာယုံပြုထားရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာဟောနာရာလေးတစ်ခုပေါ်ပါတယ်အနာသိရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးအနာသေးရဲ့အနာလတ်ရဲ့အနာကြီးရဲ့သုံးမျိုးပြအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပြနေတဲ့အနာသုံးမျိုးအဲ့ဒီအနာသုံးမျိုးလေးကိုစတင်ပြီးတော့ပထမနာဂာဇာလေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနာဂာဇာလေးပြနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဒီမိမိရဲ့တကားဝရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလေးနဲ့တူနေသည်တုံးကိုတန်လိုက်တဲ့အခါစတင်တွေ့တဲ့ဖားလေးနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဟောဒီနာရာလေးကိုကြည့်နေရကနေပြီးတော့မိမိကနာတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးပဲရှိနေတာ။အော်သူကနာရင်တူပေါင်းကနာရင်ပေါင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံတရံလေးနဲ့သွားပြီးတော့မှနာရာလေးကိုအာယုံပြုတော့ဟောဒီနာမှုလေးကတရိပ်တရိပ်နဲ့အနာလတ်ကိုအသာမထိုးလာဘူးလား။အနာလတ်ကိုအသာထိုးလာတဲ့အခါမှာအနာလတ်လေးကိုအာယုံပြုတော့နာဂာစတဲ့ဆိုင်ရင်အနာသေးတဲ့ဆိုင်ရင်အနာလတ်ကပို့ပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်။မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား
1: ။
0: ကဲအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါပေါင်းကနာလာပါလားငါသူကနာလာပါလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမှုလေးနာမှုလေးကိုအာယုံပြုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံမှာစနာဂာဇကအနေထားမျိုးရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: စိတ်လေးထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ပါကျင့်ကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီ ဒီစိတ်လေးမှတိလိုက်ပါတဲ့ဟောဒီနာရာလေးကိုမခံနိုင်မခံနိုင်တဲ့သဘောလေးကလည်းထကြွလာပြီကောဏတော်ကဖားပွားလေးကိုဒုတ်လေးနဲ့ထိုးကြည့်အဲ့ဒုတ်လေးနဲ့ထိုးတဲ့အခါကျရင်ချက်နေတဲ့ပိုက်လေးဖောင်းလာဘူးလားအနာသီးလေးနာဂဇကခံစားမှုရဲ့အယတန်နဲ့မိမိရဲ့ဟောဒီအချိန်ကမှအနာလည်းသတ်ထိုးတာတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့အယတာဘယ်ဟာပြင်းထန်အော်အာယုံလေးကပြောင်းလာပြီနော်ခန္ဓာနဲ့အာယုံကနေမခန္ဓာတဲ့အာယုံလေးအစားထိုးလာတယ်။အဲ့လိုစားထိုးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှလည်းခံစားမှုကမခံစားပါလို့ခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါမနတ္တမလာဘူးလား။ဒေါမနတ္တလာပြီ။ဝေဒနာပေါ်နေပြီ။အဲ့ဒေါမနတ္တဝေဒနာလေးကလည်းပဲဟောဒီနာရာလေးကိုပဲနာတယ်ဆိုပြီးတကူကကြည့်နေတယ်။ဒါကဝေဒနာဒါကရုပ်လို့ပိုင်းခြားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကားပိတ်ထားတော့မြင်လား ။ရုပ်နာကိုပိုင်းခြားမသိရင်ဒုတိယတကားကပိတ်နေတာ။အဲ့ဒီပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနာရာရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမဖော်အကျိုးကိုလည်းနားမလဲတတိယတကားကလည်းပိတ်လေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကောမြင်မလား
1: မမြင်ပါဘူး
0: မမြင်တဲ့အတွက်ငါကြည်သန်းနဲ့နှိမ့်သက်လိုက်တာအချိန်သာကုန်တော့မယ်အခုချိန်ထိနာတော့အဲ့တော့အနာကြီးနာလာပြီဘယ်လိုနာကြီးနာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနာကြီးပိုပြင်းမထန်ဘူးလားမ
1: ထ
0: န်ပါဘူးအနာကြီးပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မခံမရနိုင်လေပို့ပြီးတော့တောင်းချမ်းလာပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာလေးကြည့်လိုက်ပါရှုပ်မဲ့နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတက်တာမလားဆိုတွန့်လိမ်နေပြီဟောဟိုနေရာကတုတ်လိုက်ဒီနေရာကလုတ်လိုက်နဲ့ခံတာလို့လားမခံတာလို့လားအဲ့ဒီမခံတာတဲ့အချိန်ကမှကိုယ်ရင်ပန်လေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတင်းကျပ်နေပြီစိတ်ထဲမှာလည်းမွန်းကြလောက်အောင်ကိုရှုပ်ထွေးနေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတရားရဲ့အာကြည့်မှုကမသိတာဘူးလားကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဩငါတစ်ချိန်လုံးနေကြလိုက်တာမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီတရားကပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေါသတရားအာမကောင်လားအာကောင်လားအ
1: ာကော
0: င်ပါဗျာ။ဒါမြင်အဲ့လိုအာကောင်နေတဲ့အနေထားလေးကိုသိချာအာယုံပြုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲမေးရင်။တကားဝမှာရှိတဲ့ဖာတက်နေနေတာနော်။ဘာလုပ်နေတာတော့။ညင်ထုတ်ဝမှာတက်နေတာတော့ဟိုကပို့ပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာ။အခုလည်းပဲကိုကနာတာကိုနာတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကောင်ကနာတယ်ငါသူကနာတယ်ဖြစ်နေကြ။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကိုကဘာလုပ်နေတာလုံးနဲ့ထိုးနေတာတက်နေနေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကပိုမကြီးလာဘူးလား။မက
1: ြီး
0: ပါဘူး။တချို့ထပ်ကြီးခြင်းတော့ကိုဖြစ်သွားကြ။အဲ့ဒီလောက်ထိဒေါသတွေနှိမ့်စက်မှုကိုကမခံရဘူးလား။မ
1: ခံရ
0: ဘူး။အော်ငါဒီစက်ဖြစ်ကြတဲ့ကူကတရိချာရင်ဟောဒီအနာလေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်။အနာလန်လေးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်။အနာကြီးလည်းပဲဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တကားလေးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဖားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှောင်ထွက်သွားလို့မရဘူးလား။မရ
1: ပါဘူး။
0: အခုတကားအတင်းပိတ်ပြီးနင်းနေမှာတော့ကိုကျူးနေပြီပေါ့တော်စင်မြတ်သေချာအာယုံပြုတ်နော်ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသတွေကြီးထွားနေတာဒီဘာလုပ်နေတာတကားပိတ်ပြီးတက်နင်းနေသည်ဘာလုပ်နေတော့ဘယ်နှခါလောက်နင်းကြုံတိုင်းပေါ့နော်မြင်တိုင်းလည်းမလွတ်ဘူးနင်းပြလိုက်စားပဲရှားလိုက်ရင်လည်းပဲအခုဘာလုပ်ပါမလဲဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုနင်းထုတ်ပါမှာတကားဖွင့်ဖို့ဖွင့်ဖို့ကိုအခုပြောခဲ့ပါသေးတယ်တော်စင်များအတွက်ကိုအရှုကံပြနေတာဟောနာရာလေးဒီပါတရ
1: ား
0: အနာလက်လေ
1: း
0: ဖောက်ပြန်လိုက
1: ်
0: ပြက်သေးလိုက်အနာကြီးကိုသတ်လို့တော့လဲဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်သေးလိုက်ဖြစ်ပျက်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်စရုပ်ဓာတ်တကားဖွင့်နေပြီအဲ့ဒီဖွင့်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာလာလာအနာရအနာလေးနာလို့လည်းသဘောမကျပါအနာလနာလို့လည်းဒေါသမဖြစ်ပါအနာကြီးနာလို့လည်းဒေါသမကြီးပါအဲ့လိုမကြီးရတာဒီကိလေသာကိုသူကဒီချိန်ကမှပယ်ထားတာကတကားဖွင့်ပြီးဖားပွားကိုနှင်ထုတ်လိုက်လို့ဖားပွားကိုဖယ်ရမလို့ပြောဘူးလားဖားပွားဖယ်တယ်ဆိုတာကယနေ့တော်စင်များရှုခံတရားဖြစ်ပြမြင်ဖယ်ပြီးသားပြီဘာလုတ်ခိုင်းလဲမြင်ဖြစ်ပြရှုခိုင်းတယ်လို့မှတ်ပါဘာလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာကဲဒီကျက်ပုံပြီးရှင်းအောင်ပြောရင်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံပြန်ပြီးအာယုံပြုကြရအောင်မြင်တဲ့အာယုံနဲ့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတယောက်ကဲမြင်လိုက်ပြီဘာဖြစ်တုံးလောဘမဖြစ်ဘူးလားကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ကိုရဲ့သားကိုရဲ့သမီးကိုရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုမြင်လိုက်ပါတယ်မြင်လိုက်တဲ့ခဏအစင်းနဲ့မျက်စိส่งไล่တော့မမြင်ဘူးလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးကိုကြည့်ခြင်းမြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမှာကျေနပ်သွားတဲ့လောဘကဲကျေနပ်ဝမ်းသာသွားခြင်းနဲ့ဝေဒနာမလာဘူးလားမလာ
1: ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကိုသဘောကျရင်လည်းပဲလောဘမလာဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ပါဒီထိတော့အဲ့ဒီလိုလေးကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့တတိထားလိုက်အဲ့တတိထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဟော့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှဘာဖြစ်လောဘဖြစ်သည်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒီလောဘလေးဖြစ်တာကိုအာယုံပြုအဲ့ဒီအချိန်ကမှအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်အလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောတာကိုတွေ့မတွေ့ဘူးလားမတ
1: ွေ့ပါဘူး
0: သူလည်းလာရင်သွားရင်တွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့တော့ပြောပြီးပြောတာကိုကိုမမြင်ဘူးလားမ
1: မ
0: ြင်ပါဘူးခဲခေါဏအာယုံကသူ့ကိုမြင်တာအခုတခါကတခြားနဲ့ပြောတာကိုမြင်တာ

0: အမြင်ကြောင့်ဆိုဒီဘက်မှာလာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်မနိုင်ခဲမရမကျေနပ်တဲ့ဒေါသလာမလား အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားဝဘသူရောက်လာအားပွားလေးရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲနင်းရမှာလားဖယ်ရမှာလားအခုသူတော်စီမြတ်ရောက်တော့ရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာလောင်ရိုက်တဲ့ဒေါသပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒီဒေါသလေးပေါ်သွားတယ်ကဲသူတို့ကကိုယ့်ရှိကထွက်သွားပြီရင်ဝင်းကပြောက်သွားပြီမပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားပြီလားကဲပြောက်သွားတဲ့အချိန်ကမှဟောဒီဒေါသလေးချုပ်ရမှာအာယုံကတော့ပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားပြီလားကဲဒေါသကလည်းပဲအာယုံအကြောင်းကုန်ရင်ဒီဒေါသကမချုပ်ဘူးလားသူ့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီဒေါသတစ်ခုကပြန်ပြီးဒီထွက်လဲထွက်သွားပါပြီကိုယ့်ရှိကမြင်ဝင်းကလည်းပြောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဖျားဆိုဟောမနောမှာပြန်ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်မနောမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမနောအာယုံလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှဟောကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေထပ်လောင်းထပ်လောင်းတိုးလာပြီမတိုးလားတိုးလားအဲ့ဒီအာယုံကဗမာပေါ်စိတ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံကြည်တန်တဲ့ငါအလိုမကျတဲ့ပုံကုံနဲ့မပြောပါနဲ့မဆိုပါနဲ့မတွေ့ပါနဲ့ဆိုတာပြောနေသူနေတွေ့နေလိုက်တာအခုကြည်တန်းနဲ့လက်တော်မကြည့်ဘူးထွက်သွားပြီဆိုတော့ဟောဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှရက်ရင်လည်းရက်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေသည်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တဲ့အတိုင်းကိုမဖြစ်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီဒေါသလေးကြည်တန်းဟိုမှာသပြီးတော့အစပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအစပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒေါသကြီးကဒီဘက်ကိုလိုက်လာလားလိုက်လာတာမလိုက်လာဘူးနော်ပထမမြင်ခဲ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံချုပ်လို့ဒီတော့တာလေချုပ်ပြီတော်တော်လေးနောက်ကအာယုံကအသာမထုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအာယုံကမြင်တဲ့အာယုံဟုတ်သေးလားမှန်ပါပါလက်ခံတာကပမာပါလေမနှောမှာဘုရားတော်ကမျက်စိမှာအာယုံကတိုက်ပြီးမြင်လိုက်တာအဲ့တော့အသင်းကိုမြင်တာအသင်းကိုမြင်နေဆိုပေမဲ့ပုံကံချေကိုတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုဒီအသင်းလို့မြင်သေးလားမ
1: ှန်ပါပါ
0: ပုံကံချေကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မဖြစ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဖြစ်တဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်စပြီးတော့ဒုတိယတကပိတ်ထားသည်ပိတ်ထားနေပြီတော့အော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်ပါလားဆိုပြီးဒေါသဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းမသိဉာဏ်နိုင်မသိဉာဏ်နိုင်တော့တတိယတကပေါ့ပိတ်လျက်ပဲအဲ့ဒီပိတ်လျက်ဈာထဲမှာကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတဲ့ပိတ်ထားတော့ကိုကမဖွင့်နိုင်ဘူးမဖွင့်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုကြည့်ဟောရောက်လာတာကဒေါသဒီတခြားလားဖားပွားလားဘယ်နာရောက်နေအဲ့ဒီတကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားဖွားကိုဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းဖယ်ပြစ်ဖယ်ပြစ်လို့ဘုရားကဟောပါသည်တဲ့ဖယ်ဆိုတာဘာလုပ်ရမှာဖြည့်ပြည့်ရှုရမှာဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒေါသစိတ်မှာမချုပ်ဘူးလားခေါဏတုန်းကအာယုန်လေးကကြောင်းဒီကြောင်းကိုအာယုန်ကြီးဒီဒေါသကဖြစ်တာအဲ့ဒီအာယုန်ချုပ်ရင်ဒီဒေါသလည်းချုပ်အဲ့ဒါလို့မြင်လိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖားဖွားနင်းတရားကြောင်းမရှိအခုတော့တကားဝါရောက်နေတဲ့ဖားဖွားလေးကိုမိမိကမမြင်မဆန်းတဲ့ခြေတန်းတကားလည်းမပွင့်ပဲနဲ့အဲ့နမှာသွားပြီးတော့အာယုံလေးကရက်ရင်ရက်နေလို့ထိုင်ရင်ထိုင်နေသလိုအိပ်ရင်အိပ်နေသလိုဒီအာယုံလေးကလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ပေါ်ပြီးထွက်သွားတဲ့မြင်ကွင်းကပြုတ်သွားပြီနဲ့အရေးတို့ကိုယ့်ရဲ့အာယုံမှာကြံနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမြင်ကွင်းအာယုံကိုမနှောမှလက်မခံဘူးလားကဲမနှောမှလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြားဆိုအဲ့ဒီမနှောမှပေါ်နေတဲ့ဟောဒီမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဒီတခြားလားတွေးသိလားအတွေးလေးနော်အဲ့ဒီအတွေးကတောင်းသိမိမြတ်တွေးလိုက်တာကိုဟောကြိတ်နေခဲမြတ်ဒေါသဒေါသဒေါသပို့ပို့ပြီးတော့အာမကြည့်ဘူးလားဘာလို့လို့လို့အောင်မသိဘူးပြန်အောင်ခတ်နေပြီအဲ့လိုပြန်ခတ်တဲ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ကျကိုပြန်ကြည့်သမ်းမှငြိမ်းချမ်းလားင
1: ြ
0: ိမ်းပါဘူးပူလာမှုကသိလားကြည်လားလားအဲ့ဒါဘာလို့နေတာတဲ့နင်းနေတာနင်းနေအတွက်ကြောင့်လို့အောက်ကဖားဖွားကိုမမထဘူးလားအခုခုဒေါသကသိသွားလားကြည်လာလ
1: ား
0: ကဲအဲ့ဒီကနေစက္ကနဲ့လက်ထွက်သွားပြန်ပြီ။ဩလက်ထွက်သွားတော့လေဒီအာယုံကမနှောမှလာပြီးတော့တိုက်ပြန်ပြီ။တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာတွေးတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာစိတ်မနှိုင်းခဲမရစိတ်မနှိုင်းခဲမရဒေါသကဒေါသကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာ။အသာကိုရှိမှရှိလဲစနိုင်သေးလား။အိတ်ချင်လို့မျက်လုံးလေးကအသိလာတော့လေအိတ်လို့ရသေးလား။ဘာသူနှိပ်စက်နေလား။ကိုကဒီဒေါသဆိုတဲ့ဟောဒီဖားဖွားကိုတိပါရက်သားနဲ့နှင်ထုတ်ရမယ့်နေရာမှာအခုနှင်မထုတ်တော့ဒုက္ခတွေမပေးဘူးလားပ
1: ေးပါဘူ
0: းအခုပေါ်သွားတဲ့တရားတွေကိုသေချာတန်းစီပြီးပြန်ကြည့်လိုက်သမ်းပါပေါ်လာတဲ့တရားတွေမှာခုနကတုန်းကအလိုကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးကိုတင်ထားတာအလိုမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲ